0: ert, þetta eru stoltið okkar,
1: já.
0: Þetta band.
1: Það, já, já, en þetta er það, bara mjög, þetta er mjög umhugsunarvert því að þú ert að lýsa þarna tíma, sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu, ég tek eftir og segi það, vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma,
0: já.
1: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað, vegna þess að ná plötunni var máli,
0: já.
1: Það var ekkit Spotify nei, og það
0: nei,
1: var ekkit nákvæmlega. Netið eða...
0: Það þurfti að fara og sækja það.
1: Það fasta sækja og það voru ekki komnar eila kasettur
0: nei.
1: Til að ná þannig upptöku. Þetta var bara hver...
0: Ég man eftir spilurinn sem voru bara svona kringlóttar spólur.
1: Já.
0: Stórar.
1: Já. Mjög stórar.
0: Ég man eftir því.
1: Já.
0: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma út plötur.
1: Mm-hmm.
0: Að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð.
1: Já.
0: Og fjekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnu sem voru áritaðar þegar gáðu þær út.
1: Já.
0: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja plötu umslög og all þessi vinna.
1: Já.
0: Það sem ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur.
1: Já, já, það að gera það. En þetta mjög skemmtilegt en hérna, eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögstofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manniska,
0: já.
1: Kotnung hvað tekja ára, þriggja
0: ára? Tekja þriggja ára.
1: Já, það Susan og hvað segirðu Susan?
0: Sko,
1: hver var Susan?
0: Susan var ástinnans kóin og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartanans, hann eins og að talaði hann var kvensamur og átti kæristur en svo var hann óskup feiminn og lokaður og sagði það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
1: já,
0: hjá honum.
1: Já, var það svona samband sem var kannski ekki dendilega svona alvöru eða var bara nei, ómikið feimni eða?
0: Nei, trúlega hérna bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona eins og ég
1: já.
0: Þannig ég tengi alveg rosalega vita lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
1: nei,
0: eins og vill vera
1: já, já Það er nú stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það er Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
0: Já

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já, þarna vorum við að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susan og það er auðvitað Sofía Karlsdóttir, söngkona sem var að velja þetta. Hún með tónleika núna 21. oktober og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
2: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna. Það er að verða uppselt. Við erum með núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
1: Já.
2: Og það er saga að segja frá því
1: mm-hmm.
2: Hann dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu
1: Já.
2: Og önnur kona sem á ammæli þá sem að ég held jafn mikið upp á mínu hjarta er Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Og Sagt, á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þrýrning saman mér finnst ég tengist þessu fólki endalaust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á því frá einmann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka Cohen og geta bóða honum í mat
1: Já.
2: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umbósmanns hans og bara upp á vonu og ofan sem vissum að hann hlustaði hvað hlustaði mikið á það sem aðrir voru að gera hlustaði og það sem aðrir eru að gera eftir hann heyrðu fáum ekki bara mail tilbaka frá bara Cohen og það var bara hérna The Saints are cooking Love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
1: Já.
2: Það kom mér svolítið svona í heilan hring með allt þetta starf og öll mér samskipti við hans tólist og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóritónleikar víða í heiminu núna á sem 10 ára hérna spanni síðan hann dóa þá er til dæmi sonur hans með stóra tónleika í Kanada
1: Já, er það orðin svona stór tónleikamaður
2: já, hann er semst tónlistamaður sonur hans Og hann sem sagt ljóð sem Cohen átti lesininn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út.
1: Já.
2: Sum af þessum lögum voru bara ljóð töluð af Cohen sem sonur hans fléttaði píanó í kringum.
1: Já,
2: síðasta plata sem kom út, kom í raunin út eftir hann lest. Sko.
1: Mm-hmm.
2: En mér langar svona að næsta lagi að ég veit hvað laga er.
1: Mm-hmm.
2: Það heitir Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem komu 2010 þetta sem sagt lag sem ég hafði ekki mikið tekið eftir fyrir en að bakræta söngkonans Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar á þessum fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið
1: Já.
2: En svo tekið þetta lag og það er, eins og ég segi, það er gott dæmi lag sem er bara gítar og Cohen rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni, en svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta er svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utan
1: Já,
2: Cohen.
1: Og það er þú sem ert að syngja.
2: Þetta er frú
1: Nú hef á við að heyra einmitt í Inni Sofíu Karls
2: Já.
1: Syngja Cohen-lagið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna.
2: Gerið svo vel.

0: þarna var okkar kona Soffía Karls söngkona gestur mig hér á útarpi sögu og þáttastjórnandi Soffía, ég vil nú að segja að þetta rosa flott hjá þér bara til hamingju með þetta en ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona þú minni mig þá út að syngja
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist
0: Ég ætla að segja þér að strax Joan Baez
1: Í alvöru?
0: Já
1: Og ég svo glöð
0: Já
1: En,
0: veistu, það svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta
1: það rosalegt vibrato í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gæti alveg feika rosa óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf reyna að minka þetta vibrato í röddinu á mér
0: Já.
1: Og svo að Dísala Lárus til dæmis óperusönguna hún að þjálfa upp vibrato þú veist að þetta svo misgefið í manni sko. En ég svo ána með það. Það og takk Joan Baez, hún
0: svakalega flott ég, það liggur ég sko í spilið að ég Diamonds and the Rust
1: veistu,
0: núna,
1: við ættum, við
0: bara ætt... til að sko, leifa fólki að spekla í þessu
1: ég get græja nefnilega eitt lag inn með Joan Baez, ég hlustaði ópera í fyrra dag sem heitir hérna If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
0: Já,
1: það 500 miles.
0: Já, 500 miles, en Diamond Ross er rosalega flott
1: líka. Ef þú finnur það, það væri æðist.
0: Ég finn það bara eins og sko.
1: Við erum bara að dúlla okkur.
0: Já, já, nú tvistum við bara sko.
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni. Já, þetta er svona smá kaffipása hjá okkur.
0: Já, já, nei, þetta er rosalega. Þetta rosalega flott í alvöru Diamonds and Rust þetta bara
1: það sko ekki leiðum að líkist
0: nei, það bara næstu því hún Soffía Karls
1: má ég heyra
0: já, hérna er Joan Baez
1: oh.

0: Já, hérna heyrum við þetta dásanlega lag með Joan Baez, Diamonds and Rust og við erum að spila þetta af því að Sofía Karls söngkona, hún gestur mín hérna, hún að halda tónleika núna 21. oktober í Bæjarbíó í Hafnarfirði og hún með Leonard Cohen lög og var að syngja hér á hann lagið Coming Back to You og það svo ótrúlega líkt, svo líkt með okkur, Sofía hvernig þið syngið þú ert búin að heyra þig líkt við einhverja fleiri
1: Já, ég hef heyrt í poppinu það var mér oft líkt við Oliver Newton-John og Indið en Helga Möller og fleiri og sko að vera líkt við John Baez er bara já, það eins og að vera já, ég svo glöð ég ennþá að jafna mig, mér finnst yndislegt að geta sungið, mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til, samin lengur svona einlæg lög annan sem ég langaði að tala að því voru að tala þess að söngkonur á þessum tíma
0: Já.
1: Joni Mitchell
0: Já.
1: Hún og Cohen átti í smá ástasambandi stutta hríð og hún ein af þessum sem að ég verið með tribute Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ára síðan en þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra á þér heitir The Gallery
0: Já.
1: Og Joni Mitchell sem þetta að plötunni Clouds sem kom út 78 minnir, ég þor ekki að fara með alveg, ég ekki með neitt fyrir frammi en hér lýsir hún því þegar hún býst til þess þeir eru saman að vakta heimilegans á meðan hann á tónleikaferðalögum og hún hann að vöka blóminans og gera allt en alltaf hrúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ást úr frá honum en textin í þessu lagi eða hlustið á hann þá er hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hann og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminn hans og eitthvað
0: En voru þau svona kæristur eða?
1: Já, smá stund voru þau kæristupar ég veit ekki alveg hver lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf en að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sem sagt tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást verða lög þessa ást
0: Já.
1: Ótrúlega falleg eins og Já. Þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi eins og ég segi ef ég ætti að velja mér rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það draumann er
1: Við skulum sjá hvað gerist
0: En við skulum allan að fá að heyra lagi með henni Joni Mitchell og það The Gallery
1: Já.
0: Og svo fáum við auðlýsingar og komum aftur Sofía Karls dóttir söngkona sem að verða með tónleika í Bæjarbíói Hún gestur hér út af í sögu Hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu það tónlistaþáttur og ég að tala við Soffíu Karlssönkonu og við að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að í uppáhaldi í honni. En Soffía, segja okkur meira á tónleikunum. Hver fleiri koma þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari búinn að vera með okkur á tónleiku núna held ég fjórum, fimm sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta karlrödd og tala nú ekki hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakgröttum
0: Já,
1: vegna þess að bakgröttunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heitir Karl Friðrik Hjaltason og óperusöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari með meiru, hann ætlar að vera í bakgrætnum líka og svo ég með hana Margréti Hannesdóttur frænku mína sem sóprænsöngkona sem syngur líka með mér og það yndislega við það hafa hana að hún sem sagt ömmur okkar voru systur
0: já, akkurat
1: og að vera saman á sviði standandi amma hennar og amma mín voru systur og báða mjög eftirminnlega karakterar og við erum ekkert ólíkar kellingunum skal ég segir þannig að það yndisleg samvinna sem að ég bara elska að eiga en sko á plötinu upprunlega var vinkona mín Ester Jökulsdóttir að syngja með mér og já. Hún ekki í dag með en hérna ásins að plötinu tóku við Ég var ekkert að fara öndilega að vilja setja halleluja á plötunum mína.
0: Akkurat.
1: Vegna þess að mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt. Þetta mjög sérstakt og stórt lag. Ég held að hafa verið komið með einhver 30 upp í, og jafnvel upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum. Við þessi erindi sem eru sem sagt í Halleluja læginu.
0: Já.
1: En ég hugsaði, ok, þeir voru alveg æstir og svo líka gaman fyrir alla aðra sem að þekkja vel að vera með þetta lag. Þannig við gerðum þetta duett. Og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert það nema við.
0: Akkurat.
1: Og við tókum Halleluja duett og það sem röddi mín sem kemur inn fyrst og svo er þann Ester Jökulsdóttir.
0: Já.
1: Austfirðingur, Indi,
0: Já.
1: Sem við syngum með mér þarna og hún systir mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
0: Já.
1: Á heiðurinn líka af bakgröttunum í þessu lagi
0: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
1: Já,
0: Já.
1: Hún
0: spilar sjálf
1: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
0: Já
1: Hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is örf á sæti eftir hún búin að vera að syngja Celine Dion sen hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggja á sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion
0: Já, já, en hún sem bara í dag ég heyrt inn en hún ekki fyrir löngu síðan var rosalega hún flott sko.
1: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga
0: Já.
1: Og hún náttúrulega 12 varum yngri en ég þannig Já. Hún annu kynnslóð
0: en svo... það sem akkur eru þið ekki bara með tónleika líka raddirnar ykkar myndi eflust
1: þær eru rosa flotta saman
0: Já.
1: Við höfum, hún hefur sungið með mér á kóðan tónleika sko, þá tökum við dúetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
0: Já,
1: við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
0: Varstu ekki í bakgröttu hjá Björgun Halldórsson
1: Jú, nei, ég var ekki í bakgröttum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakgrættir eru sko, en það væri ekki til það væri lög ansi fátaklega það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, ja, merkilega en ég var sem sagt Nína í Nína og Geira þegar Björgi var með sýning á Broadway og Steinn Ármann heitin
0: Já.
1: Þessi menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn Rótarinn sem var í dyrun hann í söng fyrir hann daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björk og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hverra Regina Ósk og Friðrik Ómar voru
0: já,
1: líka að syngja, það var mjög skemmtilegt.
0: Já,
1: en að halleluja, ég þetta lag er alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem að ég held fast í sem við höfðum og eins og ég segi halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
0: Akkurat þeir segir mér hérna hvar eru sko tónleikarnir í bæjarbíði Hafnarfirði þetta verður stráli kjörin stað til að halda tónleika
1: Já, sko bæjarbíó
0: Æðislega, gaman að koma á það
1: Já, bæjarbíó að verða svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem sál í húsinu
0: Já
1: Svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í til dæmis salun í Kópo og í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta innan Hafnarfjarðar og þar bý ég og allt innan Hafnarfjarðar mér svo kært
0: Já.
1: Þannig að mér gaman líka að halda í að hafa já, tónleika innan bæjar.
0: Já, þú fattu bæjar og ásala, já.
1: Fólk getur bara röllt sér á tónleika.
0: Já, einmitt, já, gaman að þessu. En hvað er á að panta miða?
1: Stubb.is
0: Hvað er stubb?
1: Það er sem sagt miðasala á netinu sem er með íþróttaviðburði og tónlistaviðburði.
0: Já.
1: Og bæjarbíó er sem sagt með allar sínar uppkomur þar inni.
0: Já.
1: Og hérna eins og líka þetta hringja bara í bæjarbíó og eins og fólk sem kemur á kóin eru oft svona eldra fólk
0: já.
1: Sem er ekki mikið inn á netinu
0: já, já.
1: Og ég hef alveg verið að panta með það fyrir einstaklingar sem að treysta sér ekki í pöntun á netinu það bara hringt í mig og ég bara retta því
0: En annars væri það stubb.is
1: Já
0: Er það nýtt fyrirtæk það alltaf
1: Þetta tíks er, já, tíks er náttúrulega líka stærri en þarna inni sem sagt eru ekki eins margir viðburðir, það ég læra að fylgjast með og ég veit bara að segja eins og bara öllu betri vettvangur svona
0: já.
1: Fyrir miðastölu, fyrir svona er þetta jarðskjöldi?
0: Nei. Þetta er bara grindag nei, smá
1: ég held að borðið var að hristast en eins og ég segi, já ég hérna elska að vera í bæjarbíó og líka ég tek svona leikhús upplifun út með þessu, af því þetta er svo leikhúslegt
0: já.
1: Þetta er svo svona, eins og við löpum inn þá verð ég með jafnvel bókahot með ljóðabóku með kóinn og lítið stól og fólk, svona kemur svona meira í heimsú
0: já, akkur
1: heldur bara einhverju þögn að lappi hringi í kringu hvort annað
0: en þú þarf að lefa okkur að hlusta á þig syngja halleluja
1: halleluja
0: ef við fá það núna
1: endilega
0: Soffía Kalls, okkar kona
1: ykkar kona

0: Já, þannig er okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta er nú ekki venjulega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir, og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það, ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen-messur, það svona nördahátíðar á tveggjar og fresti, það sem Cohen-fólk heitist og við erum, ég bara alls segja alveg svo er, við erum bara með betri. Af þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð ég vona að fara einhvern tíma þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finnur nú í bæjarbíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og alltaf
1: sko, það náttúrulega misjætt við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eistin Eistins og trommur úr pöpunum ég var ræðið það eitthvað ég var með Ingólf Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari og ég hef með sem sagt Pétur Valgarð á gítar og hljómbúsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010 þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel en líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft við, það, eins og maður segir kannski í bransanum maður vill ekki taka þetta út um rassinu á sér skilur við hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustu tónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur bara af þessu
0: já.
1: Ég alltaf jafn spennt að þetta mér kært og hérna eins og núna eins og ég segi, það eru örfáðu miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkar að má ég koma næsta verkefni okkar að
0: Já, má ég aðeins spurði að sambandi við þessa tónleika því þeir eru að verða uppseldi núna 2008 sko, en hvað með þá auka tónleika fólk sem að við sko, kannski fá að komast en ég bara ekki þar að hugsa svona langt fram í
1: nei,
0: tíma
1: Nei, við nefnilega erum, við erumst vera það vinsæla með fjögurra vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það bara alltaf þannig, ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: Já,
1: þetta er ekkert
0: flókið
1: við erum alltaf til í þetta það náttúrulega fer bara eftir hvernig salan
0: Já.
1: Og eins og með alla tónleika það alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það alltaf þetta miðasölu stress, maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta er alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna þess að ég mjög skapandi, ég skal bara viðkenna, mála myndir og gera skarkrippi sem ljóð. Ég hef sem sami tónlist og ég kunni gjöld ljóðfær, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og Ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma við erum að alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma komum að segja þetta tímabil núna þar sem að þessi 10 ár síðan hann fór sko
0: Já.
1: Og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst og það oft spurt hvort að Take This Waltz það á tónleikunum Take This Waltz allir að taka það Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það, en nú ætla ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllin 88, ég var auðvitað yngst á svæðinu og langbrjálaust og spenntust,
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér.
0: Já.
1: Á úlínsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara sko, hann var bara á fóninu með eins og plástur þannig tengdi ég hann inn í mitt líf
0: Já, en þetta æðislegt að heyra hérna Soffía og þetta maður að fá að heyra þetta að síðustu uppanum leið og ég þakkaði fyrir að koma og sitja hann og vera hinni með borðið
1: Já.
0: Og minni hlustendur á bæði á tónleikaðina 21. oktober.
1: Já, og svo er hann að hitt sér að gera.
0: Já, og svo er hann að hitt sér að gera.
1: Bara örstutt.
0: Nallt í lagi.
1: 5. mars 2007. Þá ætla ég að vera með Megas heiðustunleika.
0: Já, sæll.
1: Í bland við Bubba Ling.
0: Já, já.
1: Og það verður öllveri glæsibæ og mér að salma sama stað og auðvitað kynni ég það bara í þáttun mínum þegar framlega stundur.
0: Já. Heyrðu, það spennandi, það alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa með aukvært tónleika núna því að ef þú ert í Cohen stuði þá eru það mjög margir já. En við ætlum að fá að heyra þetta
1: og bara dansi, flottalag. Já, og dansi vals við. Mm. Þetta vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Kalls fyrir mig, og Arthur Kallsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Kristinn Sigurjónsson, rafmagns- og efnaverkfræðingur, sem hlustendum út af sögu og góðu kunnur. Hann ætlar að ræða hér ýmis mál, við ætlum að ræða vindmyllur og orkumálin hér og eftir, en við ætlum að byrja á skólamálunum og við ætlum að tala tækniskólan og tæknimentun og písa og fleira. Kristinn var auðvitað lengi við kennslu og við bjóðum hann velkomin inga út af sögu. Góðan dag. Kristín.
2: Góðan daginn og þakkar fyrir Arnþrúður að bjóða mér.
1: Já, heyrðu, það eru auðvitað skólamálin og það eru tækninámið og það er písa og það er margt sem er enni stóðmyndu þar sem þú hefur sagt hér áður.
2: Já, ég er nú búin að kenna í næstu í halva öld og byrjaði að kenna í framhaldsskóla, í menntaskóla, svo fór ég að kenna í tækniskólanum og svo kendi ég í háskólanum í Reykjavík og þessun hef ég svolítið fylst með bæði þessum málum að áhuga og síðan þróuninni nú það er náttúrulega písa niðurstöðnar kom alltaf núna á haustin annarkvert ár
1: Já.
2: Og ástandið er alltaf daprara og daprara nú ætla ég ekki að fara að skipta mér að því hvernig einhvernu gefi ég að vera eða hvernig á að kenna sko lestur það er kannski aðrir sem eru betur að sér í því að ég en ég vil bara leggja áherslu á að það gríðar að mikil atriði að nemendur læri lestur sem allra fyrst því að heilin, hann á svo miklum mótuna skeiði á þessu fyrstu árum og það sem með læra þá situr miklu varalegra inn í heilanum höfðunum og það var nú hérna, þetta var reyndir ekki sálfræðingu, sálgreinir sem skrifaði bók sem hét Árin sem engi man og er þá frá 0 til 30 ára aldur. Nú ég ekki að tala um að kannski að fara að kenna lestur fyrir 30 ára aldur, en þetta bara gríðarlega mikilvægt að nemendur náu góðri færni á lestri, bara strax frá upphafi, þannig að þegar þið koma svo í nám, þá tölum við fyrst grunnskólan og síðan kemur framhaldsskólinn, að þá sé læsi ekki vandamál í þessu. Því að ef nemendur vilja tilinka sér eitthvað, það skiptir yngu máli hvað það er. Það getur verið fjallaklifur, það getur verið gerum gamla traktor, það getur verið heilsusamlegt fæði, að það þurfa menn að hafa gríðarlega góða færni með lestur. Og ég held að þessi umræða sem við höfum verið að fá í dag með aukið ofbeldi, núna var það síðast aukin drykkja úlinga, reykingar, að þetta sé afleiðingar því að ungt fólk það hefur ekki þessa möguleika á að tilinka sér hagnýta þekkingu og þá leiðist það gjarnan út í svona samskiptamiðlana sem mataði svo mikið, þeir eru algjörlega mataði á einhverju það sem þú ert ekkert að hugsa um.
1: Já.
2: Og þegar það gerist að þá sjálfkrafa kemur ákveður svona hörnun í hugsun og þá fara menn að reyna að vera eins og fyrirmyndina sem þau horfa á og hjá strákunum er þetta nú gjarnan sko, slagsmál og ofbeldi en hjá stúlkunum er þetta gjarnan það að vera með flottasta kroppin og þess háttar. Og það var í fréttanum daginn að mikið af ólöglegu bótoxi líka sko, sem selt er og ég held að þetta sé afleiðing af lélegu læsi. Og nú svo náttúrulega það sem snerti mig sérstaklega, það er náttúrulega svo þegar kemur að tæknifræðinni.
1: Já, má ég aðeins skjóta því inni Kristinn hérna í sambandi út að tala svona þetta kannski lífsmunstur má segja sem grípur sig þegar verður svona einhver tilvist að kreppa í kjölfar lélegs lesturs kunnóttu að það er sko hvað með foreldrana að foreldra sé meira á vaktinni yfir því hvað börnin, hvernig þeim að reyða?
2: Jú, mér nú alltaf minnistætt, sko, senna nokkrum áratugum aftur í tíman, að þetta varð á þeim tíma þegar finnar voru hvað efstir í písakönnunni, þeir hafa nú hrunið líka og þá var kennaranámið bara 3 ár og það var mikið tal að við þurfum að hafa mastersnámið til þess að gera þetta jafn gott og hjá kennurum og mér er sko minnist þetta þá hringdi kona hingað inn á sögu og sagði þetta er ekkert með masterspróf að gera þetta væri spurningu það að nemendur kæmu lesin í skólan hún hafði búið í Finnlandi hafði verið foreldri í Finnlandi og hún sagði þar koma nemendur ekki ólesnir í skólan og það er alveg rétt að það skipti gríðarlega miklu máli að krakkar sko lesi heima hjá sér læri og það meiri sér gengur umræðanum það að jafnir þegar börninu bara mjög ung það sé áðurinn fara að lesa að það sé lesi fyrir þeim og þá komum við að kannski því sem er nú kannski mitt hjartasmál ég vil kannski svo ég klári þetta með foreldra því er ekki að neita að foreldrar eru jafn mismunandi svo börnin eru mörg og ég er nettri dæmi að ég þekki mann sem átti son sem var með athyglisbrest og lesblind og allt svo les og var svona eins og maður myndi segja ungur frískur og hafði gaman að því að hérna svona slásti og sprella ég bætt við að hann var nú í skóla með Jón Pétri sko þeir voru á Söpur ekki Jón Pétur var öllítið tveimur-þreimur árum eldri sko að einhver tíman þá hringi kennarinn í förin og fyrir að finna að hegðu stráksins í skóla og þetta hafði gert mörgu sinnu svo að faðirinn spyr hvernig með sonur minn, er hann svo eini sem er ódæll þá sagði kenn neyninni látt í frá að þú ert eina foreldri sem hættir að tala við þetta sýnir það að það er ekki alltaf sko auðvelt að tala við foreldrana því að við höfum mismunandi ekki? Og þess vegna hefur náttúrulega kannski verið tekið svo leið að heimarnám þau getið sér gert sem allra mest að því í skólanu og ég bara segja alveg svo er að ég hef bara ekki þekkingu til þess að leggja mat á það skilvið, þetta er meira svona kennslufræðilegt en maður skilur mjög vel að í þessari jöfnu sem við viljum allir hafi jöfna möguleika að þá hafi nemendur aðstöðu kannski þótt ekki vera hann að bara lesa að staða, vinna að staða til þess að gera sitt heimann á
1: og svo kemur náttúrulega líka ákveðin hraði úti samfélaginu að hver á að standa vörðum að börni sé að lesa eða látu að lesa lesi með þeim hver endar það þannig að sko, það þarf líka að líta inn á við
2: já, það er það nú það sem ég til nú sko, að því ég er nú ákvæm maður teknikrina, ég átti sjálfur erfitt með svona hefðbunda bóknám en ég var mjög góður í raungreinu og það má segja bjargaði mér þá hefur raungreina verið mér hjartnarsmál og það sem mig langar til þess að tala er það hvað tækninám hefur setið mikið á hakan og þarna höfum við náttúrulega fyrst og fremst að það er þannig þar ákveðin kynjaskipting í áhuga á tækningarinu það er algengara þetta sé ríkara meðal drengja heldur en heldur stúkna og það er sem allt í lagi konurnar eru meiri í heilsu og líkansrækt og það eru í tónlist það eru í mjög vel í svona tungumálum og svona samfélagsmálum meðan drengirnir verða meiri í tæknimálum, þeir eru styrbusalegri í tjáningu oft erfitt með að tjá sig og þess áttar og ég skrifaði grein fyrir núna kannski halva áru síðan sem hét óður til ólæsir að drengja og þar var ég svona að benda á það að nemendur eru óskaplega misjöfnu upplagi og skólin þyrfti að geta tekið sko hverja hæfileika og byggt undir þá með kannski mismöndi leiðum verið ekki með alla í sömu bekkinni heldur verður kannski skiptingin meir eftir því hvar hæfileikarnir liggja
1: Já.
2: Og þarna getur ég náttúrulega búin að tala svolítið teknimáli, þetta getur líka verið sko leiklist ég mér held að minnist þetta að það var leikona hér sem greinilega náði mjög vel til fólks með sinni tjáningu
1: Já.
2: Það vildi nú svo til að ég kendi henni þegar hún var í menntaskóla en svo fekk hún sjúkdóm og gat ekki hreyft sig en hún náði gríðarlega góðri færni með að mála og gerði það með sem með minnunum og það sem endur speglast svo hjá henni hvað hún hafiði gott auga til þess að mála sko fallega myndir
1: Já.
2: Þóttu notaði bara munn til þess sko
1: Já.
2: Og þetta er svona dæmi það hvernig hæfileikar geta birst á ólíku sviðum
1: Já.
2: En þegar við erum að tala kennslu í þessum greinum að þá mikilvægt að kennarinn hafi sjálfur áhuga á fæjunu og vegna þess að ef kennarinn hefur ekki áhuga á fæjunu þá verður kennslan svolítið þurr upptalning
1: Já.
2: En ef hann hefur áhuga fæjunu þá kemur svona ákveðin köllun fram sem getur sagt frá alls konar uppákomum svo ég taki nú dæmi teknimál að það til dæmis eðlisfræði það getur verið mjög áhugavert fyrir nemendur ef kennarinn gæti sagt frá því hvers vegna vasaskipið sökkuleiðu það var sleftir hérna slipnum í Stokkólmi þá bara lagist á hliðina ef þú segir svona skemmtilega sögur frá þessu að þá nærðu miklu meira til nemendana sjálfur kendi ég nú reyndar allar ungreinar í menntaskóla en þó langmest efnafræði og það var alveg ljóst ef ég fór að tala sprengiefni þá vöknuðu allir nefnir strákandi sérstaklega strákandi sko það bara maður sjá augun sko opnast og eyrun stand út á stilkun sko við, og þegar þið voru annars vera að reyna að sofna
1: Já.
2: Og þetta er það sem skiptir svo miklu máli að kennarinn hafi þessa köllun til faxins og ég hugsa að það hafi verið mistök á sínu tíma þegar kennaranámið var fært undir sko háskólan vegna þess að þegar þú ert sko á ungum aldri svo ég til dæmis, ég fór gerum landsbúr ég var mjög góður í raungreinin og þá var það sem kallað var landspróf og ef þú stóðst landsprófið þá var sjálfgefin leið svona nánast í háskólan
1: Já.
2: En þarna var náttúrulega fullt af fólki sem hafði kannski ekki áhuga langskólanámi ég hugsa það sé enn í dag en þú gast haft áhuga á raungreinum eðlisfræði, efnafræði
1: já,
2: og þess
1: að við tala mikið þetta Kristín og þetta brá nauðsynlegt og þess að vildu menn og stakka í að takna í skólan og taka inn hvað 3000 nemendur eða hvað það var
2: en svo ég klára þetta með sko dagskólan en núna þurfa nemendur að fara í sko menntaskóla til þess að ná til þess að geta komist í kennanámið og þessi nemendur fara þá í raungreinar í menntaskólanum þegar þeir eru búni með raungreinadeild, starffræði eðlisfræðideild í menntaskóla þá stendurinn til bóða að fara í teknifræði verkfræði eða kennarnámið og þá náttúrulega velja þeir sko teknifræði eða verkfræðin ekki kennarnámið fyrir vikið er nánast búið að af sko hreinsa kennarnámið af kennurum sem hafa áhuga köllum til raungreinina sem þeir þekkja tengsli frá fræðunum yfir í umhverfið og þess vegna sitjum við núna með alveg óskaplega ég segi nú bara gelda raungreinar
1: Já, en það, sko, nú breyttist þetta hvað árið 2000, aldamótin.
2: Þetta er miklu eldri sem kennaskólin er lagði liður, sko.
1: Jú, nei, ja, sko, kennara menntun þá, þegar við, sko, vorum komið ES-samningin, þá var það krafa frá ESB að kennara sem voru menntað frá kennaraháskólanum, að þeir urðu að fara út í Háskóla Íslands og taka kennararéttindi sérstök og annars og öðrum kosti þá bara gátur ekki fengið að kenna meir
2: Nei,
1: og það margir heldist og lestin í góði kennarar
2: heyrðu, og svo svolítið merkið það var í fréttum daginn verkfræðing sem sko, ég held að hafa byggingar umhverfisverkfræðingur og ætlaði að ná sér í kennsluréttindi því að vildi kenna í hafa mögulega að kenna í framhaldsskóla hann komst ekki inn í hérna menntavísindadeildina af því að verkfræði ekki kennd í framhaldsskóla þetta maðurinn sem geta sagt okkur hvers vegna hvernig húsin þóla járskjálta til dæmis og burðaþól og allt svona sko, þú verður að hafa kennara sem hefur áhuga á greininni til þess að ná til nefndana
1: þetta er partur á skýringunni
2: og það sem svolítið merkilegt að það er svo ég er nú haldun og áfram með þetta að það er skal ég segja ykkur barnabókar höfundur barnabókar útgáfa Óðinsauga sem hefur gefið út bækur með tækni það segir okkur frá jarðfræðinni landafræðinni, eldgosum gröfum og tækjum en hún fær alveg óskaplega litlar og slæma viðtökur hjá skólakerfinu sem er þetta er bækur sem ætti halda að nemendum allan að þeim nemendum sem hafa áhuga á þessu ég man bara þegar ég var krakki maður var alltaf að leika sér með legokuppa og hérna og svo voru svona játprófílar sem að skrúaði saman og kappaði sprytar þannig að það er óskaplega skrítið þegar sko svona sko bækur falla ekki náð nú sko er mér algjörlega óskiljanlegt hvers vegna sum bókasöfnin það er sum bókasöfn sem ekki kaupa þessa bækur og það getur verið vegna þess að sá sem er bókasöfs fræningur hafi ekki áhuga á tækningreinu það er alveg möguleiki það er mikla líkur á því en það er eftir samt sem máður að bjóða upp á mikið úrvala bókum Nú, svo ég nú haldi nú áfram með þetta tækninám að það er nú þannig að þeir sem fara í tækninámið eru lang oftast drengir en það er þó líka til stúlkur og konur og það var hérna sko tækniskóli sem var í á Keili á sín tíma og hann var svona undir Reglíf Háskóla Íslands svo þegar Keilir útísur honum, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var en ég held að flugnámið hafi svolítið ítt honum út, þá fer hann í Hafnarfjörð og er þar og þetta er svona skóli sem er hugsaður fyrir þá sem koma úr inngreinum, hafa kannski ekki áhuga sérstakri hérna stífu háskólanámi sem er mikið bóklestur og bóknám þá þurfa menn líka að vera mjög góðir í sko forritum sem er nánast orðið óþarfi í dag eða kannski ekki óþarfi en ekki smíkilvægt því að við erum komin með alveg fullkomlega tölvu sem leysa alla flóknar útreikninga talningum gerfugreindina en þá gerist það fyrir örfámál síðan að það er ákveð að leggja þennan skóla niður. Þessi skóli, hann hafði það fram yfir sko tæknifræðinni í háskólanum í Reykjavík, að þú ert ekki með háskóla við hliðináður undir sama þaki. Þannig að þú ert með nemendur sem eru miklu meira í mekanikinni, eru með hæfileikana í fingrunum og að þeir eiga kannski ekki samleið með að sitja með nemendur sem hafa sína sterkustu hæfileiki í kollunum. Þetta eru bara sikkur staðurinn sem hæfileikana hafa og það er ekki gott að hafa það saman. Og ég kendi nú þarna smávis núna, bara síðast í núna í februar, og ég sagði stundum að stærsti kosturinn við þennan skóla frá hérna teknifræðinni í HR er bæði þetta undir algjörlega öðru þaki heldur en háskóli og það voru tvö bæjarfélög á milli þannig að það voru ekki tengsl
1: Já.
2: En þessi skóli hann nýtur ekki náðar fyrir augum sko menntakerfisins því það virðist allt vera meira minna upptekið af þessi ég hef nú bara kallað fróðu fræði sko
1: Já.
2: Það hefur verið kallað vókið og svona sko
1: já, já.
2: Og við sjáum það og ég mun koma því betur eftir þegar fyrir að tala um orkumáli sko að þetta koldíósímál það nú afsprengi af þessari það sem ég kalla fróðufræði og það að hafa þannan að við sér búin að tapa þessu verknámi svona frá okkur gerir það verkum að við fáum þessa teknimentu af fólk sem hefur bæði sko hérna þekkinguna á tekni þetta er fólk sem er líka oft búið að vinna í alls konar mekaník, það er búið að vinna í byggingavinnu, það er búið að vinna í malbyggunavinnu, það er búið að vinna í vegagerð, það er búið að vinna í garðyrkju þetta er fólk sem er búið að vinna á sumatímanum, mikið höndunum, hefur kannski svo yngreinar rafvirkjun, trésmíði og þess aftar, fer svo yfir í teknifræðina en þetta fólk er bara ekki til í stjórnkerfinu í dag og við sjáum svolítið afleikarni þessu eins og sennilega frægustu dæmið nú sennilega sko orkuveituhúsið hugsa okkur það að orkuveituhúsið er bara nefnilega dæmi mistöki sem eru gerð þar bara í upphafi þegar parkiti var lagt á blauta steypuna það nú sennilega eitt frægasti skandal byggingasögunar þegar þið lögðu parkit á blauta steypu Býtu, hvernig gat þetta gerst sennilega vegna þess að það voru alltof fáir í stjórnkerfinu sem þekktu þetta gilvið. Nú síðan höfum við braggar sem er nú orðin frægur og hann er núna orðin aftur að venjulegum bragga hann var nú gerður af veitingarhúsi og nú er búið að loka því nú síðan höfum við til dæmis hérna brekku hvað er að hérna barnaheimilis langhólsvegi sko hugsa ykkur það að setja sko þykkt sko jarfis sko þak á húsið og það þólir ekki burðaþólin býtu hvernig getur svona gerst vegna þess að engi sem rekur augun í þetta og talar þetta nú næsta síðasta dæmi sem ég á eftir að koma í hausinn á okkur það verður sennan landspítalin það er búið að ég er búin að lesa greinar þar þar sé bara sko svo mikið fúskiferðinni og það var nú svolítið skemmtilegt sko mál hérna ekki skemmtilegt það er náttúrulega trakið sorglegt að það kemur á daginn hætti bráðasjúkrás sem ekki er með þyrlupall og ég held að hefur komið fram hjá henni Hjördísi Viljónsdóttir sem hefur verið með þátt hérna
1: skipulagsmálin
2: og að mér minni það hún hefur talað það var reynt að benda á þetta strax í upphafi en að það var engin sem hlustaði það er alltaf mikið af fróðufræðingum í kerfinu
1: en
2: lítið af teknimentu
1: en einmitt svo kona sem var að benda á þetta að henni var bara komið í burtu hún bara þöggu niður og henni var komið í burtu það er að fólk segir sannleikann
2: þetta er málið
1: en þú segir þetta sem fróðufræðingar eitthvað maður fyrir nú að hallast að því Kristín að það sé nú fróðufræðingar bara kannski fleiri í áhrifastöðum heldur er gott þykir marka má að ræðst ekkit við fjármóli hérna að hafa kontrol á
2: þessu
1: en ég segi nú svona en þetta er svona í sambandi við tækniskóla núna að nú kemur bakslag í það mikið
2: og ég óttast það að það muni taka okkur 15 til 20 ár að vinna upp úr því því að við það písakönnum kom þá var við þar svolítið við menntavísindadeildina fólk þar og það var greinlegt að þau sjá þetta ekki það er ekkert að gerast þar en við þurfum að byrja því að breyta menntavísindadeildinni til þess að fá kennara sem hafa þessi tengslu köllun og svo þarf að vinna þetta allt upp allt menntakerfið og það tekur 20 ár Þannig að ég óttast það að við erum að fara í djúpan læð og það að halda það við getum fengið ellenda menn, ellendir aðlega sem koma hingað sem vinna hérna kannski í 2-4 ár þeir að ná sér í kannski peninga því að hér að há laun fara svona aftur
1: já.
2: Og á þessum tíma þá eru rétt búin að átta sig að því að hérna er annað frágöngur á þaki vegna láréttar rigningar og þeir eru búin að átta sig að því þá fara þeir út þegar þeir eru búin að átta sig því að hérna eru járnskjaldar það þarf að járnabinda sérstaklega þeir eru búin að átta sig að því þá fara þeir aftur út Hérna er hérna fjárvarmakerfi sem er tærandi og þeir búin átt að segja því hvers vegna opnarnir í Keflavík eru að ríðka, þá eru farnir út.
1: Já.
2: Þetta allt sama vandamál sem við erum búin að vera að horfa upp á í dag og við erum ekki alltaf að hætta.
1: Já, en sérðu líka annað, Kristinn, það er bara núna statt á stöðut, mér þetta verður svo algengt að maður heyri, að það eru miklu vandi í húsum og stofnunum,
2: Já.
1: Að það þarf að flytja starfsemi hinga og þanga,
2: Akkurat.
1: Bara að vera út að miklu.
2: Já.
1: Hvernig stendur á þessu?
2: Og ekki nóg með það, þótt nú lægir mikluna, þá kemur þú samt upp aftur.
1: Já.
2: Já, ég held að hafa verið fórsvöskóli, ég held að hafa bara verið valla búin að opna skóla þegar þetta lokar náttur.
1: Já. Hvernig stendur á þessu?
2: Já.
1: Er þetta bara þekkingarleysi eða?
2: Já, ég sko þarna segi, það vantar alla, sko, teknimentun í skólakerfið og fólk sem elst upp við íslenskar aðstöður læri grunnfræðin, skilum við, og kannt að halda á verkfærum og vita hvernig hlutin eru gerðir, hafa unnið í sumarvinnu við þetta, fara svo í nám og fara betur hún í fræðin, til dæmis eins og þetta, opnandir í hanglað opnar í Keflavík Reyka, ég fór að kanna þetta, skilum við, og þá var mér sagt að hanglað opnar eru bara aldrei rústfríir. Að það eru venjulegir panelofnar sem þú getur keypt þessna rýkuðu þeir ekki og þetta stafar út á efnafræði já, það er ekki sett í þá það sem við kalla brennstisvetni í vatni til þess að eyða súrefni súrefni í vatni er mjög tærandi bara nefnir svo ég farin öllítið ofan í fræðin en þegar þú ferð aldrei ofan í þetta ert ekki með fólk sem er alistu pjallendis, menta hjallendis, bara nefnir sér dæmi. Það verið tilvali fyrir efnafærakennin bara í mentaskóla að tala um það hvers vegna setjum við hérna hveraloft í heitavituvatnið, bara í tíma. Þeir sem hafa áhuga þeir vakna, það þarf ekki endilega að tala um sprengjefnu brugganir.
1: Nei, akkurat. Þetta er bara mjög athyglisvert en hérna, hver framleiðir þess að opna sem að er þið framleitur á Íslandi eða?
2: Já, sko, ég held að sé nú það var nú til okkur hér sem hétt opnarsmiða hérna,
1: já.
2: Ég held að sé nú allt saman innflutt í dag
1: já.
2: Og ég, ástæðan svo að ég þurfti að kynna mér þetta var svo að það var leita til mín út á opnu á Selfossi sem var að fanna ríka og þá fór ég ofan í þetta og tala við fleiri fyrirtæki og þá var mér sagt það að þeir væru ekki framleitir
1: Nú
2: annars er dæmi sinni dæmi það var að játnið á eldiðarsafnunni í Vestmiðnum þar að losna af
1: Já.
2: Það er allir sem hafa alist í þessu kerfi vita það þú festir ekki skal ég segir játnplötur í álprófíl með sérstöku búnaði annars losnaði þetta vita allir sem hafa sett þök álþök á hús
1: En Kristín, við ætlum að fá auðlýsingar hérna núna og við höldum áfram að heyra góðan fróleik frá þér það eru hérna vindmyllurnar ef maður kalla þér og það er þetta með rafvæðingu strandveiðiflota
2: svo
1: fleiri mál eftir aðtökum og við förum í það eftir auðlýsingar hér og útvarpi sögu Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur gestur minn hér og við komum strax aftur
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur það Kristín Sigurjónsson Ramas og efnaverkfræðingur sem er gestur minn hér á útvarpi sögu. Við vorum að ræða hér tækninámið og tækni skólan aðeins og bara þessi mál, þessa raungreina sem að Kristín saknar að sjá ekki meira af inn í skólakerfinu og við ætlum að fara yfir í orkumálin Kristín. hvað liggur helst á þér þar
2: Já.
1: Að vera að kynna til söguna núna að vera að opna fleiri hérna á vindmýlur
2: Já, sko vindmýlur hafa þennan græna stimpil að, að vera sko virkja þar sem við kallum endurnýjanlega orku mm-hmm. og það var verið að setja í gang 28 vindmýlur í lofni það var nú svolítið skemmtilegt sko
1: Já.
2: En mér langar þess að öllítið að taka sjónarhól sem ekki hefur komið svo mikið fram
1: mm.
2: Það þannig að vindmýlur eru óskaplega óstabílar
1: Já.
2: Fyrir að fyrsta lagi þá oft gefið upp hversu mörg megavöttu framleiða
1: Já.
2: En því svo ekki gleymt eða ekki tala það mm. að nýtingin ekki nema bara örlítið brot
1: mm.
2: Í Evrópu hefur nú verið gjarnan 20-25%
1: mm.
2: en hér nú ekki komin mjög mikið langtíma reynsla á það Það eru þó tvær vindmýlur í, í hafinu, rétt hjá Búrfelli
1: Já.
2: Og það nú þannig með heimasíður að það nú gjarnan fullar af gagnslausum upplýsingum
1: mm.
2: en þar kom fram að þær hafa á ári framleitt 5 gigavattstundir.
1: Já.
2: Sem segir það að þær eru með nánast 31% nýtni og það getur passað sko að nýtni vindmýla sé meira á Íslandi heldur en í Evrópu því að hér vindasamara og svo má bæta við í Evrópu þá gríðarlega mikið af vindmýlum og þegar mikið af vindmýlum að þá verður vindur minni því þær skapa ákveð skjól þú kannski finnur það ekki svo mikið á svona sikkur megi við vindmýlunar en þegar þetta fer að vera mjög margar að þá smá saman lognast vindurinn út af
1: mm-hmm.
2: og ég heyrði það að það hefði verið byggður vindmýlugarður í Bretlandi nærri öðru vindmýlugarri og þá gerðist það að nýtnin framleiðslega minkaðum 15% sko í þessu var fyrir
1: Já.
2: Og væri málaferli þannig að það geti verið hagstætt og ég stundum sagt það að kannski væri best að Kanadamenn byggðu sig mest af vindmýlum
1: mm.
2: því þá myndu lægðirna vera öllíti sko grinnri þegar að koma til Íslands
1: Já.
2: En hvað það vindmýlur geta passa vel ef þú getur haft aðgengi orku þegar það logn
1: mm.
2: og eða geng orkun annar staðar þegar það mikil vindur. Nú, þetta nú einna helst í þar sem við höfum gasorkuver, því að gasorkuver hægt að svolítið aðlaga öðrum sveiflum,
1: mm-hmm.
2: en hérna höfum við miðlunarlón og þá getum við sko skrúa fyrir vatnskranann þegar blæs mikið,
1: mm.
2: Og það gerir það kannski helst á veturnar
1: mm.
2: þannig að það getur verið hagstætt að hafa vindmýlur á Íslandi.
1: Mm.
2: En ég vil taka það fram að þetta yfirleitt viðbótar fjárfestingar, þetta mjög dýrt rafmagn, þannig að það nánast örugt að rafmagnsverð hækkar þegar þú ert með mikið af vindmýlum.
1: Já.
2: Ég ætla ekki að fara að skipta mér að umhverfisáhrifum, en þetta þykir nú ekki mikið augnarindi.
1: Nei.
2: Og margir sem hafa talað það. En það sem ég
1: vil... Það sem er vannmeti líka samt sem áður, sko.
2: Já, þetta eins og menn hafa verið talað ég heyrði þetta í morgun svolítið í bítunni að það hafa verið að náttúruvenda fólk tala þetta sem Ísland sem óspilt og þess
1: já,
2: og
1: það, sko. Já, það er mjög skiljað.
2: Já, ég er bara að tala tækni.
1: Já.
2: En það sem ég vil benda á sem ekki hefur komið svo mikið fram,
1: mm.
2: að þegar við byggjum vindorkuver eins og Landsvirkjun að gera
1: Já.
2: Að þá getur það verið hagstætt í ákveðnu samspili mm. með vatnsaflsvirkjun þannig að þegar mikill vindur er
1: mm.
2: þá getur við sparað miðlunarlónin Þannig mál með vexti að við söfnum í miðlunarlónin á yfir sumarið, viljum gjarnan að þau séu orðið yfirfull á hausti og síðan göngum við á þannig að vatnsforða þegar líður á veturinn. Og þá getur verið kostur að hafa vindmýlur til þess að ganga hægar á vatnsyfirborðið. Og þegar ég sé hagstætt, þá ég ekki að tala orkuverði, því orkuverði mun alltaf verða herra.
1: Já.
2: En það sem ég vara við, að því að nú verið að tala gríðarlega mikið af vindmýlu görðum. Þesta hagstæða spil takmarkast af því að hvaða miðlun þú hefur til staðar. Ef þú ert komið með vindmýlur sem framleiða miklu meira orku heldur en svarar lækkunin í miðlunarlónum, þá ertu komið með offjárfæstingu í vindmýlum. Og þá ertu algjörlega háð því að geta selt þessa orku á öðrum og þá verð meiri markaði og þannig ég tala strengi.
1: Já, verður ekki krafa þegar í stað bara gerð það.
2: Jú, ég sko það sé ég óttast eða mest að ef það fara stað allir þessi vindmýlu garðar þá er þur sko konn langt umfram þetta samspil með vassarsvirkjunum. Þetta er svo dýrt rafmagn, þetta er miklu dýra rafmagn heldur en hérna við erum að framlega í dag, að þá kemur þessi krafa sæstringin. Og við höfum séð það að það nú vera að reyna að koma okkur inn í Evrópusambandið, sko það er búið að reyna aldirnar, nú á að nota bakdirnar, kannski við nota svaladirnar eins
1: og ekki segir. Já, sem við segja þetta.
2: Já, við skriðinu glugga, sko. Þannig að, og við vitum það til dæmis að það var nú talað það þegar orkupakki þrjú var samþýttur, að hérna þá yrði ekki lagður sæstringur nema með samþykki alþingis, nú kemur að daginn það þarf ekki og það þessi skiptir svo miklu máli. Þegar við erum til dæmis að tala rafhlutkerfi hér, að við höfum góða tengingu á milli framleiðslu svæðana, því við getum verið með mikið af rigningu á Suðurlandi, og þá getur framleitt mikla raforku á Suðurlandinu en við þurfum að þá að flytja það á Austurlandis. Við viljum ekki að fara á yfirfallið, þá þurfum við að vera með byggðalínu. Nákvæmlega sama, það getur gerst að eitt sumar er verið óvinnum mikið rigning á Austurlandinu og þá þurfum við geta að flytta suður. Nákvæmlega sama gildir Ísland versus Evrópu. Nákvæmlega sama. Þetta er algjörlega krúsialt í raforku að vera með góðar tengingar, af því að rafmagn er ekki hægt að geyma nema í mjög takmörku leiti, við geymum það ekki í batteríum, við getum geymta í miðlunarlónum. Evrópa hefur engin miðlunarlón. Við höfum þriggja mánað miðlanir, þá er það ekkert mikið á, sko, óverulegt á heimskvarða og ekkert mikið á íslenskvarða heldur. Þannig að það mun koma krafan sæstringin og það er viðbúið að Eysir hérna, sko, orkustofnun Evrópu munu bara taka völdin.
1: Já, þeir stjórna.
2: Sko. Þeir stjórna, sko.
1: Já, það er nú þetta sem erðu. En Kristín, endilega koma að einu nýju máli sem að ef nú lítur rætt að er að rafaðing strandveiði flotans.
2: Já.
1: Hvað segir okkur það? Verða strandveiðar og bara fyrir batteríum?
2: Já, sko, ég skal segja rétt að ég...
1: Þú bara brosir.
2: Já, þetta er vegna þess að ég skoða þetta mál nokkuð vel fyrir sennilega 10 árum síðan. Og þá var ég með skipateknifræðing sem var með þetta. Við höfum svolítið spekulari líka til dæmis að fara að brenna sorp á Íslandi til þess að framlega rafmagn og hita. Það er nú ekki að þá komið í gagnir. En við skoðum þetta líka. Svo ég aðeins fara út í það hvernig þessi strandveiði floti virkar. Hann er þannig, þetta eru litli bátar og þeir...
1: Hvað er stóri það?
2: Sko, ég er ekkit inn í tölunum, en það sem er kjarni málsins, að þeir sigla bara, sko, þeir, ég held að segja, innan við tólbílunar, sko, þeir fara enga vegalendin. Þar leggja þeir niður línurnar og sitja þar og dorga. Sko, það er engin, þetta er ekki eins og togari sem þarf að draga sko hérna veiðafærin eftir sig.
1: Nei.
2: Þess vegna er orkunotkun þessara skipa svo lítil að hérna að þetta getur gengið en við erum ekki að fara að framleiða skip með sko batteríum við sjáum til dæmis hérna með Herjólf hann sko þegar ekki var þetta hlaða rafmagnið og dýrt að hlaða skip í Hafnarfirði þá keyrir á dísilolíun tilbaka þetta nákvæmlega sama gerir þessi bátar þeir munu bara sigla þessa vegalengd sem er þá sambili frá landeigin til Vestmannega festa þar sko ég veit ekki hvort þessi þeirnir akkir ég veit ekki þetta fiskver en þeir hérna svo bara sitja þeir og dorka skrifið, það væri möguleiki að vera með pínu litla ljósæfil sem getur þá hlaði batterín sko meðan og svo bara siglar heim og sko þetta er svo ótrúlegt ég gerða eins og gamni mínu að ég fór að velta fyrir mér hvað togari myndi sko þurfa stór batterí og ég fekk upplýsingar það hvað togari sem færi sko á síldi að loðnu tæki mikla olíu að hann fór á stað svo reiknaði þetta yfir í rúmmál, pláss og það var ekkert pláss eftir fyrir aflan ég held að það var alltaf pláss fyrir áhöfnina og það er ekkert gæst í batteríum hvað snertir orku þéttleika einu framferðin í batteríum hafa verið hversu oft er þetta endurlaða og hversu hratt þetta gera það þannig að þetta mun ekki verða nema bara einfallega vegna þess að það eru trúarbrögð í landinu sem halda það að fyrir hvert einasta koldísið samin sem fyrir út í loftið þá nálgust við heimsendir. Það er ekkert annað bakvið það. Og það sagði mér hérna rétt ánum kominga, þá hringdi mér maður og sagði mér frá því að samskip hefði verið að spá að setja vindmyllur á skipin síð þetta er svo dýra fjárfestingar að þetta gengur ekki nema með gríðalum miklum styrkjum og það verið reynt að nota einhvað þessum koldíusum gjöldu sem búir að nota til þess að halda þessu uppi það er ekkert á bakvið annars ekkert á bakvið og þetta verður bara nánast eins og árabótar nú ég hérna sko ég, að því við tölum um þessu orku trú að þá vil ég vekja aðtekla því að þessi trú, það er einhverjir að soldið að fölna í trúni því að það er minni umræð um þetta í dag en á móti kemur að við vorum hérna með fyrirtæki sem ætlaði að breyta kaldavatnun okkar í ölkildu vatn en það var hugmyndi var nú ekki að búa til ölkildu vatn heldur að losna við koldísu ofan í bergið mér skilst að þetta sé allt í uppnámi og þarna sjáum við aftur vandamálið sem ég var að tala um áðan að það er engi með röksemdir í stjórnkerfinu fróðufræðin valtar yfir allt saman ég held meira segja að það hafi verið svissneskt fyrirtæki sem var með gríðarlega mikla fjárfestingu á Hellisi þar sem er að vinna koldísi út úr andrúmsloftinu skilum við orkuveitan náttúrulega var að vinna koldísi úr sko heitavitu hólunum eða þar það kemur mikið koldísi þar upp en það átti meira segja að fara að vinna þetta út úr hérna andrúmsloftinu sem kostar miklu orku bara til þess að losna við þessu örfáa sameindir sem ger ekki gagn því ég hef bent á það mörgum sinnum aðal gróðurhúsa gastundin í andrúmsloftinu er vaskufa ekki koldíusi auk þess er sára lítið á koldíusinu í loftinu komið af mannavöldum þar að sé bruna jarðefna elstundis og en því miður það búa eyða alveg oppáslugum peningum í þetta og miklu fjármunum
1: það er nú það sem er En svona stendur nú þetta, en svona samt sem aður á heildinu litið, Kristín, hvar erum við stödd í þessu? Er þetta einhverju tilraunastigi eða er þetta komið svona á eitthvað alvöru stig sem er fara að tryggja öryggi okkar í þessu eins og þú ert að nefna núna að setja þetta skip og bát þetta hvað öryggi sko, er fyrir sjófarendur
2: sko þetta, þetta er svo opbóslega lítið að þetta mun ekki hafa neinn áhrif á efnahaginn annað en að vera bara nýr útgjaldapústur skilum við sko það oft tala fæðu öryggi vissulega ef við fengjum ekki olíu þá gætum við kannski veitt fyrst til eigin neyslu með þessu sko en það ekki þetta ekkert með útflutningsverð með að gera henni svoleið sko efnaslega sé ekkert mál
1: það bara við getum krossa að haka í fleiri box
2: akkurat.
1: Í skýslum
2: já. Þetta snýst bara þetta geta verið með í leiknum sko
1: Já, einmitt Já, herðu, en það ég sé að tíma okkar nú alveg fann frá okkur en hérna Kristín aðeins þú nefndir eitt áttri við mig hérna það bruni eins og í
2: toppstöðinni
1: þú getur í örstutt farið yfir hvað sérðu þar
2: Já, það var sko ég reyna að fara hrætt yfir sögu það var bruni nú um daginn ég var toppstöðinni í hérna
1: Ellöldan
2: þarna var asbest sem er bergtegund og er skaðlaus meðan hún situr kjur en það sýnir sig að ef asbest er ekki fyrir út í andrúmslofti fyrir nú lungun þá veldur ákveðn tegund að lungnakrabbameini sem getur komið upp 15 árum setna eftir þú varst með þetta og þetta var mikið í hérna brennsuborðum og með þess að pípan frá reykjum til Akranes hún með asbesti þetta var gríðarlega vinsælt efni og meðal annars það eldfast og það hitaþolið nú síðan vil ég benda á að það var hérna bruni á mikið mannskeið bruni í Sviss síðustu áramót það var bruni í fjölbýlshúsi á hérna í Hong Kong það sem brann utan allt saman og sama í Englandi það sem ég að benda á það sem atvinnu möguleika á Íslandi það að efla steinullar sko framleiðslu því þetta algjörlega íslenskt hráefni þetta úr bergi, íslenskt rafmagn íslenskt vinnafn, það þarf kannski að flytja inn 5% hráefni annars frá og þannig atvinnutækifæri sem teknigrein sem því miður virðist ekki ná til stjórnvalda að efla þetta og styrkja þetta eru gríðarlega tækifæri í markasetningu á góðu einungrefni með algjörlega íslenska framleiðslu íslenska þekkingu
1: Við bara endum á þessu Þetta góð hugmynd Kristín og eins og margt annað sem frá því kemur Bestu þakki fyrir komin að hinga til okkar og fræði okkur enn frekar Kristín Sigurjónsson Ramas og efna verkfræðingu við þökkum honum kjærlega
2: fyrir Og ég þakka hlustundu sögu að eldast með mér
1: Já og Arthur Karlsdóttir hver ykkur og Þorsteinn Sigurjónsson hér með mér en við segjum takk fyrir

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Ég ætla að tala um skólamálin, menntamálin og hvað það, það er breytingar sem að hafa átt sér stað hér í íslensku samfélagi síðustu áratugina og svona sérstaklega síðustu kannski 20 árin. Við ætlum að ræða þetta við Valgerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og

0: og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu og síðast ári einmitt mentamálinn og kom inn á svo lestrarvanda í skólum og aðferðir sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðla sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við veitum písaniðurstöður eins og þær að vera byrtast okkur bæði núna og áður að þetta niður á við og hvar liggur vandinn þá þú kannski engin lýsa hefur ábyrð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverju og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvað þetta kemur á hverju, hver er að stýra þessu að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já, við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snælandi Óstóttir og velkomin út að sögu
1: Kondu sæl og blessuð
0: Hvernig hefur það annars og gaman að sjá þig?
1: Ég hef það bara alveg þræl gott alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvart og ykkur hlustundum gaman að hérna fá að spjalla við ykkur líka
0: Já.
1: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár búin að fylgjast bara frá 1971 fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum í skóla upptöku heimilis ríkisins sem sérkennslufulltrú og fræðsluskrifstofu sem lektor við kennara háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri er búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda ég mjög mikið þar og þannig að hérna en það kom upp í huga mér að við erum sem það, hérna, við erum alltaf að tala þessa breytingar sem hafa orðið
0: Já.
1: Og við skiljum ekki neitt inn einu og þrátt fyrir allar rannsóknir sem verið að gera síðustu árin rosalega flotta rannsóknir á ákveðnum lestrar kennslaðferðum og svona og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs háskóla Íslands og svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og Hermundur segir fyrir gerum, já. Og þetta alltaf gerast en ég alltaf að spyrja á hvað með þessi 20% hvað með þessi 20% sem verða eftir ég fæ aldrei neins svör við því nema hvað að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég búin að vera í tengslum við hérna skólastarf þá verðum ég líka að hugsa til orðsinn sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því þú talar og nefnir oft vók
0: já
1: Og það margir sem að tala vók og ég held að þegar að fólk að tala vók í dag þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk sem að hérna, ræður ekki alveg sinni för. En málið það að mér langar svolítið núna, mér finnst þessi prólókus, þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala þessi mál, þá finnst mér hann mjög mikilvægur þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta vók fyrirbæri.
0: Já.
1: Vegna þess að þetta, hérna, vók fyrirbæri á sér byggir ákveðni hugmyndafræði. Og það einn mjög góður, hérna, flottur vísindamaður sem er einar doktor í starfræði, hann heiti James Lindsay. Hann búin að vera með mörg podcast vók, búin að útskýra vók mjög vel. Og Vók byggir á sem sagt ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem er kölluð critical theory, gagnrýnin kenning og hérna og Vók þýðir segir hann að hugsa með þessari gagnrýnu kenningu sem ekkert svo rosalega gagnrýn og hegða sér eins og leninisti segir hann. Það er allt sem Vók snýst að hafa vaknað til vitundar mynd mikilvægi einhverja hérna hugmyndafræði sem að tekur yfir og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina og við sjáum hvað hérna allir þessi vók hugmyndafræði hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel fjölskyldur og vinahópa
0: sundra
1: og ráða yfir.
0: Já, þetta er bara svo skjóti inn í Valgeru. Þetta heldist bara allt inn yfir Íslendinga.
1: Já.
0: Og menn rákuð sér svona á eða óvað sagði eitthvað þá máttu verið það ekki,
1: Nei.
0: Vissi ekki út að hverju
1: Nei.
0: Og það ýmsu sem að var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem að fólk skilur ekki því á hverju þetta allt í ennum komi núna
1: Nei,
0: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta
1: Akkurat.
0: Bara hellist yfir
1: og þetta í öllu samfélaginu okkar þetta ekki
0: algjörlega.
1: Bara hjá þeim sem að
0: Hérna nei, nei, nei.
1: Eru flokkaðir hérna sem trans eða eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
0: Öllu.
1: Og það sem að gerist líka, ef ég hugsa til bara hérna mennta, hérna vísindasviðs, ég ekki viss að þetta hafi náðað niður í Kennaraháskóla Íslands, ég held að hafi fyllt meira mennta vísindasviði, að þessi hugmyndafræði, þessi critical theory, og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á mennta vísindasviði, að hérna, að þetta sem sagt, þetta er þar, hérna, það verið að kenna þessi fræði sem öll þessi vók hugmyndafræði byggir á. Nema hvað að, hérna, að eins og James Lindsay hann segir, hérna, vók hefur sem sagt, tvær hliðar. Þetta hérna, leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heiminn. Að hérna, það hugsað þetta vók ákveðin hátt, þetta ákveðin hugmyndafræði kenning, En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna eina, þú stundar baróttuna í samræmi við kenninguna eina og síðan veltur því fyrir því að sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni. Og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
0: Já.
1: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
0: Hvernig finnst þetta að byrtast í pólitíkinni?
1: Bara, við með góður það sem að utanríkisráðherra að gera núna þessa dagana
0: Já.
1: Algjörlega og það sem að
0: meina að hún fari bara sína leiði
1: Já, bara hún náttúrulega með ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem enginninn eru nákvæmlega í sömu hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama hún
0: búin þvert á þjóðar vilja
1: já, þvert á það, þvert á niðurstöðu kostninga þvert á allt, hún bara keyrir á ákveðna hugmyndafræði og við náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja hvað þetta sem á bakvið þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstöðunum hjá samtökunum 78 það sem keyrt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana en þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
0: þetta öllum stígum
1: þetta inn í skólanum þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar þetta allstar þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau allir aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, þá ertu bara ruddi
0: Já, já.
1: Það eru margir ruddar þar.
0: Já, ha. Og þá að slaufa þér
1: já.
0: Og útskúfa og skilja út undan.
1: Já.
0: Já,
1: þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Mm-hmm. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem við erum að reyna að skilja. Ég, það tók mig smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Veistu, það bara, mér bara vera svona eins og þrjú ár síðan eitthvað svo liðis. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
0: En sem er eitthvað algjörðu, ég kannski að trufla það
1: Nei, hann stóð hann bara
0: En sjá til dæmis, nú Donald Trump, nú hérna bannaði hann vók
1: já,
0: í Bandaríkjunum
1: Já, hann veit hvað þetta er
0: Og, hann
1: og hans
0: hvað,
1: fólk,
0: já,
1: teimið hans
0: já, Og það er að ganga eftir eða hvað?
1: Algjörlega, hann er að keyra þetta hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi sko hann náttúrulega ekki einn í þessu. Nei. Hann bara með sitt teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á hreinu. Ja. Hvað þetta snýst mm. Og hérna, nema hvað að hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið hvað að ég hef ekki haft neina einfalda skýringu á því. Mm. En þetta sem að James Lindsay búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona hérna, opnað augum mín fyrir því hvað þetta og hvað þetta allstaðar í íslensku samfélagi.
0: Já.
1: Þetta að rústa samfélagin okkar
0: Já.
1: Og við verðum að stöðva þetta. Heri, mér finnst eiginlega að vera orðin þörf fyrir núna mm. að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldurinn í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vant að þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis. Mér finnst þetta varða þjóðar öryggis.
0: Já, já.
1: Það sem að gerast hérna.
0: Jú, út af því það náttúrulega skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
1: já.
0: Og svona tekkar inn á hverju svona vanhæfi.
1: Algjört.
0: Hjá þeim sem þar sitja sérstaklega náttúrulega forsætisráðherra.
1: Algjörlega.
0: Sem formar og hérna og
1: já, hún formar.
0: Þar þá kannski að taka áskiluru sínu samráðurum.
1: Já,
0: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast til þessa að hún geri það skilur upp.
1: Það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar, þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við, það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem að, eins og þeir sem í gangi núna.
0: Já.
1: Á mörgum sviðum.
0: Mm-hmm. En það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir í gegnum rúð til dæmis
1: já, já.
0: Og þar safnast þeir saman einmitt vókistarnir
1: já, einmitt.
0: Og keyra á sinni trú.
1: Já.
0: Og sinni stefnu
1: einmitt.
0: Óhá því
1: já.
0: Hvað aðrir og önnu sjónamið þau komast helst ekki að.
1: Komast ekki að.
0: Og akkurat. Það skýringin á því af hverju rúfur orðin gölluð vara í raun og vera.
1: Mm. Hann segir hann hérna, hann Lindsay, hann segir hérna að haga sér á vókhátt hegðun í anda Lenins.
0: Mm.
1: Að beita skiptingunni í vini og óvini. Eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík.
0: Mm.
1: Og við getum alveg séð það að vera gerast hér í samfélaginu. Það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega.
0: Mm.
1: Ha, og það gerðist sko á COVID-tímabilinu í skólunum hérna.
0: Mm.
1: Þegar að þeir sem að vildu ekki færi í sprautur, þeir voru hundeltir af hinum
0: já,
1: sem,
0: já.
1: Að, hérna, sem heldu að sprauturnar væru svo mikilvægar og fleira sem gerðist í þar.
0: Já.
1: En síðan talar hann hérna að þetta gerist líka í bland við pólitíska leikreglur í anda Machiavellis.
0: Machiavelli.
1: Já, að haga sér eins og leninisti eða Jakobini ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða Bolsjeviki svo annars dæmis ég nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur en mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til að tala þetta þá mér við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi.
0: Já, já, já. Ha,
1: nú getum við bara kikt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður. Hugtæki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða búa yfir gagnrýninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
0: já.
1: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire.
0: Mm.
1: Og nema hvað að hérna að það, hérna, það eitt fyrirlestur sem James Lind segir með að því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum. Þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs, ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum, það tengist þessu líka og hérna það tengist allt.
0: Já, já, það er part, það er svona undirgreining af þessu.
1: Já, það er það sem er.
0: Já, já.
1: Og hérna, nema hvað að hérna að hugsa á vókátt sem kenningin, að bregðast við á vókátt sem framkvæmdin, ættbálka hugsun sem byggist á andstæðinni milli vina og óvina, ásamt stjórnmálum í anda Machiavellis,
0: Machiavelli.
1: Og að hugsa á vókátt felur í sér beitingu critical theory, gagnrýninnar hugsunar og ég er bara með ég hérna bara þekki mjög, ég bara, það eru bara nemendur núna á menntavístasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory.
0: Já.
1: Það þarf að skoða critical theory á menntavístasviði, það þarf að rífa það upp með róti og Já. Segja fólki frá því hvað þetta í raun og veru.
0: Já. Þetta bara nefndur í góri trú.
1: Í mjög og þetta kritikal þeir eru gaggrínin hugsun. Já. Þeir eru að skrifa ritgerðin gaggrína hugsun nefnda og svo framvís. Mm. En það fylgir ekki, hérna, sagan á bakvið það fylgir ekki.
0: Nei.
1: Og þetta það sem að, hérna, hinn raunverulega og fulla skilgrinning á Vogue
0: Já.
1: Og mér bara að því að þú búin svo gott, það svo gott hjá þér að þú búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur. Ég veit Já. Ég hvað búin að vera að taka það lengi upp, en það snýst að hugsa eins og fræðum að sem beitir gaggríninni kenningu og bregst við eins og bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
0: Já.
1: Það málið. En þú hagar þér eins og fíbl vegna gaggrínu fræðikenningarinnar. Og hann segir það, það eini þáttunni sem vantar í þessa litlu mynd, hvað þýða allir sér orð sem verður að nota og hérna að hugsa á vókátt félur í sér að búa yfir gaggríninni vitund, eins og það sé svo eftirsóknarvert, en það bara hápólitísk vitund. Að hafa gaggrína vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra, þetta ekki bara orð og að vera vók, hérna, ekki bara orð, heldur bara heil hugmyndafræði.
0: Já, já.
1: Niður, rífandi, sundrandi, eitruð já. Hugmyndafræði.
0: Sjáðu hvað að alþingi lamað út á vók, sem betur fyrir hefur það aðeins dregið úr já, því núna,
1: einmitt.
0: En það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta.
1: Þetta bara átakanlegt, ég fæ bara gæsa út þegar þú segir þetta, sko. Mm-hmm. Og hann James Lindsay, hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota. Þú veist, þetta ekkert nýtt til að lýsa því sem það að tala En við verðum í raun að þekka nokkur af þessum orðum. Að hafa gaggrína vitund þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar. Að gaggrínin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist.
0: Já.
1: Ha.
0: Já, já.
1: Og hann hefur verið að tala hérna annan gæja hana, Max Horkheimer, og hann hefur hérna verið að tala þetta allt saman sem tjúst í 10 podcastum sem eru mjög verð, vel þess virði að að hlusta á.
0: Já.
1: Og hann sagði sem þetta gaggrína fræðikenningin, þessi Horkheimer, hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
0: Já.
1: Eða frjálsu samfélagi út frá gaggríni Marx á allt sem til Því allt sem til á skilið að líða undir loksangkvönd marxisma.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að hann hérna, kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði og hann segir að hérna að marxismin sé sem sagt í rauninni gaggríni á falin valda öfl sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar og þessi critical theory að gaggrína vitund sem að margir að skrifa að menntavísta síðu í dag og kennarar þar að kennum það ekki margir kennarar Gaggrínum vitund felur í sér að maður öðlast trú á eins konar samsæriskenningu innan gæsalappa. Að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags, en ef þú getur gaggrínt þá þætti þess sem þú vilt breyta. Þetta hérna hinn miskunnalausa grundvallar regla sem miðar að því að styðja við kúara, og kúa þá sem undir eru settir.
0: Já, en nú gerðan hérna Valgerður
1: Já.
0: Eins og í framkvæmt hér á Íslandi
1: Já.
0: Að þá sjáum við einhver gaggrinir og Já. Kemur með athugasemdir
1: Já.
0: Og segir ég að það náttúrulega vegna þess að þetta svona hins einn,
1: já.
0: Þá þá gripið til þess að segja strax ég þetta samsæðiskenning.
1: Já, já, algjörlega.
0: Og samsæðiskenning og það eru sko heilt podcast hér eða hlaðvarp sem er bara að tína til samsæðiskenninga sem menn trúa.
1: Já.
0: Og þetta til þess að eyða sannleikarum.
1: Ekkert annað.
0: Komið í veg fyrir
1: bara, að... Bara sko samsæðiskenning þýður bara já. Það verið að hérna, kæfa sannleika.
0: Já.
1: Allt samfélagið, allt sem í því mótast af þessu, í þessari hugmyndafræði. Gagnrýnin vitund þýðir því að hafa öðlast þá trú að gagnrýnin kenning eigi við allt sem lítur að því sem þú hefur áhuga á. Að þú getur ekki líst því hvað sé rétt við tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi, falin kynja fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt.
0: Men svo sem þær eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar, hvar rasismi, finnur rasisma
1: Já,
0: og það búið heila þú nánast halv og heilu starfstjöldina til leitaða rasisma og hvar kynja mismunun og svo framvegis.
1: Já.
0: Þetta er bara atvinnugrein á Íslandi.
1: Þetta er bara atvinnugrein hér.
0: Það búið búið til hann til.
1: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni við eitthvað.
0: Já, já, og svo það.
1: Já. Þetta felur í sér að tilenga sér miskunnarlausa gagnrýni. Miskunnarlausa gagnrýni.
0: Já, sem að raunvöla í framkvæmd á að réttla þetta. Það bara kannski ekki...
1: Allt saman.
0: Það kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá, en það allavega sko réttlættir refsingar.
1: Já, akkurat, nákvæmlega.
0: Að sjáum við aðeins að blunda í innan Evrópusambandsins og topparum núna, að þeir sko bíti í blaðið að þeir þá langar svo mikið til að setja á tjáningafrelsisbann.
1: Einmitt.
0: Já.
1: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, Þetta er ekkert íslenskt. Yeah. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfiráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila.
0: Mm-hmm.
1: Og hvað erum við að velkja? Við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta?
0: Mm-hmm.
1: Af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru? Hverjir eru bak við þetta? Þetta er einhverjir utan að komandi eitthvað.
0: Hverjir eiga banka á Vesturlöndum?
1: Hverjir eiga bankana?
0: Mm-hmm.
1: Ha?
0: Menn við ekki svara því.
1: Nei, ég meina við getum líka skoðað eins og skólan okkar.
0: Hmm.
1: Það orðin UNICEF skólar, allir skólanir í Kópavogi orðin UNICEF skólar.
0: Já.
1: Einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla.
0: Já.
1: Hérna, og fleira og fleira og fleira. Og hvað felst í þessu? Akkur erum við ekki bara með íslenska skóla?
0: Já.
1: Akkur erum við ekki bara með hérna, þær kennslu aðferði sem að dugðu okkur hérna bara í ára tugi þarna framan af eða allar með miðbygg hérna, síðustu aldar. Það og höldum því bara áfram.
0: Það einmitt þetta, að hvaðan kemur þetta skyndilega, þú ert að lýsa vókismannum og svo sundugreiningur svo líka fylgir fiskar af því eins og degið og degið náttúrulega að banna í bandaríkjörum og það Trump sem tóku embætti í janúar 2025.
1: Stórkostlegt bara.
0: Og hann bara sagði nei, þetta gengur ekki sko og bara byrjaði á því að undirrita forseta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
1: einmitt,
0: að
1: nákvæmlega.
0: Og þú kannski segir okkur líka frá því hvað day stendur fyrir.
1: Day þýðir hérna stendur fyrir diversity, equity og inclusion.
0: Mm-hmm.
1: Málið það að hérna, það eru kynnta til sögunar alls konar svona hugtök og þetta er allt saman þrír skammstafanir í þremur hérna bókstöfum.
0: Já,
1: svona og þetta er allt plat.
0: Já, fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
1: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til hérna ráðstefnu sem var haldin á hérna Spáni 1994 sama ára sem áraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir í nokkrar.
0: Já.
1: Og hérna og fólki sem var þar á ráðstefnunni það hafði ekki hugmynd um hvað það var að samþykkja, það var látið rétta upp hönd hérna með einhverja yfirlýsingu sem var hérna lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafði ekki hugmynd um að þau væri að samþykkja einhverja stefnu til að fara með heimti sín. Skilurðu?
0: Já, en þetta, og leiða hana áfram.
1: Alveg, já,
0: einmitt. Án þess að skilja hana.
1: Skildi ekki neitt.
0: Mm-hmm.
1: Og hún merkti...
0: Sendin bara áfram á ráðstefnur.
1: Já, einmitt. Mm. Og hún stóð fyrir allt annað 1994, heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir. Það er eiginlega efni alveg í sér þátt, sko.
0: Já, einmitt.
1: Segir svona. Og hérna, það er bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomið þarna, þá sem hala manga 1994 og hvaða áhrif hún hafði á Íslands skólastarf.
0: Já, já.
1: Það er bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
0: Já, en þetta er náttúrulega það sem að við þurfum skýringar
1: á
0: og eins líka þetta að ákvörðu breytist einhvern veginn lestrakennslan samlega þessu, hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn er ekki hægt að kenna upp á gamla máta.
1: Einmitt.
0: Þú veist, hvernig stendur á því?
1: Já, málið að í stórum dráttum sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
0: Já.
1: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð.
0: Mm.
1: En það er ákveðni hlutar í þeirri aðferð sem að, hérna, má alveg benda á að mætti, hérna, aðeins snýrta.
0: Mm.
1: En, hérna, þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem eru að gerast hérna í Reykjavík sko.
0: Já.
1: Þannig að það er bara svona sér efni, en hérna þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna náttúrulega bara alveg fáranlegt að við séum að rífast vegna þess að við erum í rauninni alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni.
0: Já.
1: En nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem Já. Læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929.
0: Já.
1: Ha. Nema hvað að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utanakomandi aðila og nú langar mér bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað er búið að vera að gerast hérna. Og það er eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér er það að það er alls konar styrkir í gangi hérna, eins og Já. Til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu.
0: Mm-hmm.
1: Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á hérna opinberlega frá Evrópusambandinu.
0: Já.
1: En mig grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mig grunar þetta séu rauninni bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
0: En þá.
1: En, já, en þá.
0: En þá.
1: Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur á því
0: en að
1: nema hvað.
0: Já,
1: nema hvað hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi, það verið að stofna til að vera ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttekundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum.
0: Mm.
1: Og það er svolítið því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt sko.
0: Já.
1: Og hérna, mjög athyglisvert að fylgjast með þessu. Hvað þetta kitlar líka mikið alla sem eru að fá að taka þátt í þessu allir saman.
0: Já.
1: Þetta mjög athyglisvert.
0: Já.
1: Nema hvað að hérna, að mér langar til þess að við skoðum hvaðan koma allir þessi peningar og hvert fara þeir og er þetta ekki bara peningarnir okkar sem verið að styrkja okkur frá Evrópusambandinu, til dæmis
0: mm-hmm.
1: Heyrðu nema hvað að hérna að hérna meira hérna frá hann James Lane segja áðurinn við hérna hættum hérna þessu að hérna hann segir þetta með að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila Og við þurfum bara að rannsaka það verulega. Ég bara bið alla hlustendur útvarpssögum að taka þátt í að leita að þessu.
0: Mm-hmm.
1: Þetta fellur utan þessi ramma sem telst ásættanlegur. Og þarf að vera gagnrýnið eða grafa undan ríkjandi kerfi. Og það er það sem að þetta er allt sem hann að gera. Þetta er að grafa undan. Við höfum ekki lengur stjórn á þessum hlutum öllum. Og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi.
0: Ná.
1: Og hann segir það sem að gerist eins og vinu minn Mike Nana og ég sögðingjarnan er að standa fyrir utan eða setja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það. Og það það náttúrulega sem að við erum að gera. Hérna. Við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður. En þannig virkar gagnrýnin kenning. Hugmyndin er svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina er í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubraða, þekkingaforma, samskiptahátta og hugsunahátta.
0: Mm-hmm.
1: Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum.
0: Mm.
1: Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaforma og einfaldlega að spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna, nálganir sem verður að beita hérna þú situr hérna sem sagt fyrir utan og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gagnrýnið eða augrandi á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak að þetta ekki neitt kritikal en það hljómar þess að þetta sé rosalega flott orð
0: já.
1: Í anda gagnrýnina kenningar sem er náttúrulega bara, þetta er bara Það er ótrúlegt hvað er hægt að hérna, hann deyr hann Pál og Fríri, hann deyr 1977, 75 ára gamall.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að, hérna, að ég er alveg, hérna, hann er búinn að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á hérna, alla inn í allar sko, háskólastofnanir, sérstaklega kennslustofnanir.
0: Já, já. En það, já. Nei, þetta bara mjög umhugsunarvert sko hvað hvað það sem býr að baki og eins og segir þessi hugmyndafræði sem keyrt á.
1: Já.
0: Menn tala nú að það sé nú hugmyndafræði til dæmis stjórnmálaflokka og hún opinber og sjáum hana. Menn með mismunandi áherslur og forgangsröðun. En svo þetta bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara, við skulum segja stofnana sem stjórnmálaflokkar eru, að þá ekkert endilega farið eftir svona helda stefnunum þetta brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að núna það ekki skrýta ekki staði við hlutina það átti að taka á efnaðasmálum og svo bara gerist ekkert, það er ekkert að frétta það hvað gerist hjá fjármálaráðherra það er bara ekkert að frétta heldur og svo hækkast í Seðlabanki bara stýrivexti af því að það er bara allir búin að búti sína réttlætingu gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland
1: Já, akkurat
0: Hver er það?
1: Ég bara, ég vorkenni svolítið hérna þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag, ég bara þannig á vissan hátt
0: Enda sérðu svörin
1: Það eru svo viltar
0: Enda sérðu svörin, hver ég að svara
1: Já, það getur ekki svara
0: nei. Nei, getur ekki svara
1: Það búin að svíki allt
0: Já, kannski meira að minna óviljandi
1: Já, einmitt
0: Að þeir viti ekki inni hvað það er koma
1: Nei, einmitt Að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum. Það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar. Það þýðir að beita þessari blessaðri gagnrýnu kenningu sem í launinni leninísk hérna og marxísk og allt þetta sem vorum að tala áðan.
0: Enda sérðu að fara vanvirða lög, vanvirða stjórnarskrána, fyrirverandi forseti Guðni TH, hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins, bara nema skammalega ná, það bara orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir fullveldi, heldur þetta sé?
1: Bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir konu og karl.
0: Já, já, það er partur af þessu.
1: Já, það er hluti af þessu. Hérna, kynjafræðin er náttúrulega hluti af þessu, sem er náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í. Nema hvað að það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt. Þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta.
0: Já, já.
1: Að það allt í einu bara allt tekið meðtekið. Þú þarft ekki að þú bara þitt er upplifun. Allt sem að þú ert að gera þetta er allt sem er upplifun.
0: Já.
1: Bara minnu hérna þess þegar ég var kærið fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart fyrirverandi kirkjuverði í Deinarskirkju.
0: Já.
1: Það var hennar upplifun
0: Já, hennar upplifun Já,
1: að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablik að við hefðum beitt hana kynferðislega ofbeldi það var upplifun en mín upplifun skipti engumáli og upplifun hins matráðurins hérna, skipti engumáli, það var bara upplifun hennar sem að skipti máli Jæja, það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rám, satt eða ósatt heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið og það er hugmyndafræðin
0: það ertu komin
1: já,
0: að
1: því
0: það er
1: við erum að leiðin í þangað
0: við erum já, og við horfum á það og þú sé bara eins og núna að bara strax kröfuna eins og frá Evrópusambandinu, Úrsulufondilægin að það er þetta að nei, fyrstu sögðu nei settu bókun 35 á þau og daginn eftir úrslitin þegar neið vann skipt þá kemur bara tilkynning frá utanríkisráðherra bókun 35 fer og hún bara búið að tala fyrir því komið inn í þingið
1: Svívirðilegt.
0: Sko, við Íslendingar að sætt okkur við það að erlend öfl sem að jafnvel kalla okkur Eskimo þau vita ekki neitt landið þau að setja lög fyrir okkur og allting Íslendingar núna ætla það að samþykja þetta bókun 35 við þurfum að fá ölsinga Valgerður Snælandi Jónsdóttir algjörsnýtlingur hér á ferðinni og gaman að sjá hann aftur og við hérna
1: fyrir gefðu, ég skildi koma þér svona óvart
0: nei, kemur aldrei óvart bara snillt en hérna við fáum auðlýsingar og svo komum við strax aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
0: Komið í sæl aftur þegar hlusta útvarpssögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókrisman og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfuð ofan á allt saman og Valgerði, hvað segirðu? Við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa.
1: Það það sem mm-hmm. Að hugsa bók þýðir sem sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfir á þeim, alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni
0: eða
1: stjórnarskráni já, vá, allt saman
0: bönnum kálfið
1: við minn góðir
0: já.
1: Og það alveg sama hvar í kerfinu ég held, það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar að þýðir að beita þessari blessuðu gagnrýnu kenningu hans Paulo Freire frá því fyrir, hérna á fyrir á fyrir hluta síðustu aldar sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi sem var bara þetta allt saman það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rátt það skiptir engu máli lengur hvort eitthvað er satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða
0: Já.
1: Sem þú telur gegn síra allt samfélagið þessi viðkomandi aðili
0: Já.
1: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað, heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
0: Já, já. En það það sem verið að gera.
1: Já.
0: Það verið að kúa fólk
1: já.
0: Til þess að hafa ákveðna skoðanir.
1: Já, algjörlega.
0: Og ef þú hefur það ekki,
1: já.
0: Þá ertu tekin fyrir. Þá færðu bara greinar
1: já.
0: Og skýta greinar.
1: Já.
0: Og það rúlaði yfir þið helst af öllu.
1: Og þau eru mestu kúararnir.
0: Og það eru mestu kúararnir.
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: En að reyna að koma því yfir aðra.
0: Já. Það nefnilega það sem sko
1: já.
0: Og fólk átta sér ekki á því sko þegar það bendir svona með já. Fingrinum
1: já,
0: og tekur eitt fingur og já. Bendir og aðra og segir þú
1: já.
0: Þá eru fjóri fingur sem benda það sjá
1: Það nefnilega málið
0: Þetta já. Er svolítið þannig
1: Já, akkurat
0: að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt
1: já,
0: hrætt við sínar eigin skoðanir
1: já.
0: Og þora að segja nei
1: Akkurat.
0: Við þetta yfirgangsama fólk
1: Einmitt.
0: Og freka
1: já.
0: Ósvífna fólk
1: Algjörlega.
0: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum
1: já, já.
0: Skiparöðum
1: Algjörlega.
0: Þið hugsið svona
1: já, já. Og í félaga samtökum
0: já.
1: Það alveg stórhættulegt í þjóðkirkjunni
0: já.
1: Fyrirgjöf
0: já.
1: Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gagnrýnin kenning þín sem slík eigi við allt og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka. Það að hugsa vók. Að hugsa vók að hafa hugafar þessara blessuðu gagnrýnu kenningar eða gagnrýnu vitundar sem náttúrulega bara platt eða að trúa því að gagnrýnin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð
0: já.
1: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka
0: já, já, það hver frekastur í fjölskyldinni
1: já, aldeilis,
0: aldeilis
1: já.
0: Og í stórfjölskyldinni og allavega og tengdabörnin og,
1: heldur
0: og þið að, þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna
1: þetta er mjög
0: og
1: alvarlegt.
0: Svo líka að því við erum að tala með hérna vókisma
1: já.
0: Að svo enn og einhver sem er búin að taka trúna og aðfyllist þetta kemur svo í fjölskyldu bóð og byrja að nekslast á öllum innum
1: já.
0: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir
1: Nei.
0: Og and mæla og tengdafóldarnir sitja bara og horfa á
1: Það eru átakanlega sögur í gangi
0: í fjölskyldinni,
1: já, alveg
0: já.
1: Þetta var ekki svona áður fyrir,
0: nei,
1: það, svona nei. Rosalegt
0: þá voru bara allir kátur
1: já.
0: Og gaman sko. Núna er þetta bara þetta er náttúrulega leiðir af þessari eins og við stundum segjum sko, að þetta sé heila þóttur sem
1: já.
0: Er nú kannski ekki endilega rétt á orði en þetta er svona ákveðin trúabröð sem að fengja að grípa
1: Akkurat,
0: sig
1: nákvæmlega.
0: Og sérstaklega sem ég er svo upptekinn af Valgerður
1: já.
0: Ég er svo mikla svona ég er hugsa svo mikið ungu börnin
1: já, já.
0: Og nú vil ég að fá börnin inn í í sko leikskólan og þau að byrja í sérstakri kennslu bara að þau geta að tala nánast og svona í bensku, frumbenskunni og framalegi í skólakerfinu að hvernig þetta lamar og gefur þeim rangar upplýsingar lífa og tilverun
1: Nákvæmlega Heyrðu, samkvæmt þessari hugmyndafræði þá hérna á að líta á allt sem valda jafnvægis baráttu Mm-hmm. Það þeirra rétta nálgun. Að haga sér samkvæmt vók hugmyndafræði hegðun í anda Lenins sem að James Lindsay hefur dregið saman í þessa tvo grundvalla þætti. Það eru vissilega aðrir þætti segir hann sem við getum nefnt en þetta eru frekar óhlutbundin atriði sem snúaði heildar myndinni. Hérna, eitt sem sett þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta. Bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum þá eigum við bara að fara að skoða þetta við erum að fara að skoða þetta í umhverjun okkar til að skilja þetta og leifis ekki gerast og númer tvö eru pólitíska reglur í anda hann Machiavelli og hann djemslegin segir að hérna Þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika eða Jakobina, bara til smá upprifinar.
0: Já.
1: Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista, en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma.
0: Já.
1: Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-i-bara sem þýðir hollusta og afneitun. Þannig að þetta líka þar og þeir eru að beita því óspart á okkur.
0: Já, og segðu,
1: algjörlega.
0: Akkur koma yfirlýsingar, rússar eru óvinir okkar.
1: Já, akkurat, og frábært og nefnir þetta.
0: Já,
1: þetta er algjörlega.
0: Þetta rópar á mann, sko.
1: Þetta er alveg það.
0: Þetta er alveg.
1: Þetta er það sem er í gangi
0: þeir
1: núna.
0: Þeir eru óvinir okkar já. Og við erum undir mikið okkur
1: já,
0: rússum.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið, en hérna, Trump þurfti ekki að gera neitt nema eitt fyrir mig. Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingum það að, hérna, að við værum karl og kona,
0: Já.
1: Að fólk væri karl eða kona. Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann. Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð sem setti fram hugtakið greinarmunin á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðistjórnir.
0: Já.
1: Og við hvað búum við í dag? Búum við líðræði í dag, fyrir gjöðu Arnþrúði minn, þú ert lagfræðingur.
0: Já, hér á Íslandi, náttúrulega gerum við það, en ég hrættari við Evrópusambandi að því þar alræðið.
1: Já.
0: Því að við höfum þá með skosti kostningar og fólk sko löglega kosið til valda
1: Já.
0: Í þingkostningum og við fáum ríkistjórn og höfum þingræðisreglu og annað og forseti landsins skipara þannig að það virkar en og uppspretta laga er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annari grein stjórnarskráni og þetta er náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi því að það tala stundum að sé vera að sneiða að því og sannarlega vera að reyna það núna með bókun 35 og gott betur en aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu, munurinn er sá að Íslandi land og fullvalda ríki Evrópusambandi er ekki land
1: Nei,
0: þetta er samband það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds það uppspretta laga er á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen fyrst og fremst henni einni ekki hjá þingmönnum Evrópuþingsins heldur hjá henni og að stjórninni í kringum hana en hún er manniskan samanbeð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðilda ESB Þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og út að lýsa
1: já,
0: Þetta var það sem hún ætlaði sér
1: já.
0: Hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og núna er alltaf snarvillt út að því en það er annað mál En ég bara að segja að það er miklu líkara allræðis stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á okkur býsta þar inn í og verið að reyna að pottóku þar inn Þetta stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax, bara það beinréttaverkan, að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkert kvarta að senda henni bréf eða að ringi hennar eða meina, hún bara ræður.
1: Já, hún ræður bara.
0: Þetta innræði Já. Og ég ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi.
1: Já.
0: Þá væri nú sennilega búa að loka hann inni.
1: Já, gruna mig.
0: Já.
1: Allar alræðustjórnir nýta sér þetta, ekki bara kommunistar eða nazistar, heldur allar alræðustjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu. Mm. Reyndar nota margir valdhyggjumenn, og þú ert að tala einast líka, sem ekki reka alræðustjórnir þetta líka. Allir sértrúasöfniðir nota þetta, allir innan safnaðurins eru vinir.
0: Já.
1: Skilju, þannig að það sama...
0: Ertu hérna, með mér í líðið ekki?
1: Já, ertu með mér í líðið ekki.
0: Mm.
1: Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópu.
0: Já.
1: Allir þeir sem standa utan við sértrúasöfniðin eru óvinir.
0: Mm-hmm.
1: Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í alræðisríki hvort sem er að ræða kommunisma, gaggrína, kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða woke hreyfinguna. Óvinirnir eru þeir sem eru ekki woke. Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong, hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýrði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósialisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalappa og hverjir óvinir fólksins.
0: Já, já. Það er akkur, þetta sama okkur sagt.
1: Já, inn, já alveg.
0: Þetta verður að gera með okkur íslendinga líka.
1: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósialisma.
0: Mm.
1: Það kjarninn í máli hans.
0: Já.
1: Skilgreiningin breytist hérna eftir því hver markmið hans voru hverju sinni en á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósialisma vinirnir eru því woke fólkið og óvinirnir hérna hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósialismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðunum
0: Já, já.
1: Óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir vókverkefninu séð frá sjónarhóli vókreyfingarinnar. Einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins vegar.
0: Já, já, könnust við nokkuð við þetta. Enda sérðu, Valgerður,
1: já, já.
0: Að hvernig svo eru hugtökin öll búin til útrá
1: Alveg,
0: þessu,
1: já.
0: Upplýsinga óreiða og hattursóreiða og allt þetta.
1: Já.
0: Og rasismin á því að en sko, þetta svo sniðu til að þér út að lýsa þessu
1: já.
0: Að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opið landamæri bara fylla allt
1: já.
0: Hérna og ríki borgar,
1: já.
0: Einhverjir bara já. Nógur þessi meða peningaborga við hlum ekki svona að vinna
1: að
0: gott líf
1: já.
0: Og hugmyndur borgaralaun og allt möguleg
1: 14 manns í sömu íbúð
0: já, og 14 manns í sömu íbúð og hérna, þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
1: akkurat
0: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvaða degi er þess er svo gott að þú ert að fara yfir þetta
1: já.
0: Að haldu áfram endilega
1: ég bara, þetta formálin að skólakerfis
0: já, já, já, já, já, já, já.
1: Heyrðu og hann segir hérna James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna ef þú ert bandamaður transfólks þá ertu vinur ef þú ert það ekki á nokkurn hátt þá ertu transfóbískur og fordómafullur. Þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti.
0: Já.
1: Ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþáttafræði, critical race theory og Black Lives Matter hreyfingarinnar, þá ertu andrasisti. En leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám, þá ertu rasisti. Það ekki að þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini. Það bara, þetta snýst allt þetta, óvinur ættbálka hugsun. Ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem berst gegn óvininum skilur. Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum, óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtogamennar. Og í vókhreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara, ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfið sem skapar þetta ríkjandi ástand. Þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér, fáránlegasti kannski betra orðalag, hver sá sem styður ríkjandi ástand eða kerfið sem skapar það á nokkurn hátt óvinurinn.
0: Já. En það manstu að þeirra var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn
1: Já.
0: Og það var gert þegar hann kom sko lagafrumvarp var nú að reyna að koma því í gegn, það fór nú ekki í gegn, en það var að skipa öllum að fara á námskeið
1: Já.
0: Vegna þess að þeirra átt að læra hvað þið máttu segja.
1: Emmi.
0: Að opinbera starfsmenn manstu eftir þessu.
1: Já, já.
0: Að það var bara þegar átti það yfir höfði sér sko brottrekstur eða þið mætti ekki á fyrirlestrana.
1: Nákvæmlega.
0: Svona var þetta, var tekið á starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum. Svona, þeir eru það að mæta að, því, að þeir urðu að vita hvað er máttu segja
1: Já.
0: Og hvað ekki svona var þetta að byrja þetta var hjá Katrínu Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla
1: það fer hrollur mann alveg
0: Já, svona byrjaði þetta og maður horfði bara á og það svo erfitt að sitja undir svo vera áhorfandi og bara horfa hlutin að gerast
1: ég veit það, heyrðu, og vinirnir.
0: Hræðilegt, já, og vinirnir
1: og vinirnir eru þeir sem berjast gegn óvininum
0: já akkurat, já
1: þeir kalla hérna, þá bókstaflega bandamenn
0: já.
1: Sem er einmitt það sem bandamenn eru þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini Og það kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vókstefnuna.
0: Mm-hmm. Það nefnilega það sem er.
1: Já.
0: Það er nú þetta sem er.
1: Já.
0: En hvað séður Valgerður?
1: Er klukkan, hér, er tíminn
0: að vera búin? Hann er að vera búin.
1: Já.
0: Því að við vorum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma
1: sko, til að halda áfram. Sko, málið er að, ég mér langaði sem sagt, sko, Ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég búin að vera í íslensku skólakerfi og fylgjast með hérna einmitt, vókism á ýmsum stigum,
0: Já.
1: Að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólakerfinu.
0: Nei, nei, enda bara ég mjög fegin því að þú reyður brautina í þessu,
1: Já.
0: Því að það ekki mann þurfa á að fara skilgreina þetta af því þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins,
1: Já.
0: En við sjáum þetta tilfinnlega því að börnin í hættu, Fyrir. Þau eru í ákveðinni hættu út af þessu af því að þau fara rangar upplýsingar strax. Og það er alveg á röngum hugsunum og svo bara standa foreldrarnir og líta hverju aðra sko býtu hvað var barnið að segja
1: Já.
0: Og veit að jafnvel ekki hvernig að bregðast Já. Því að foreldrarnir ekki sagt
1: Nei,
0: og það er nú þessna sem ég kalla eftir öllum fólki svo til núna að það er að koma til að reyna að útskýra hvað er að gerast og líka samhlega þá þessa þjóðfélagsbreytinga því það er engin tilviljun
1: Nei.
0: Þetta er þessi kenning, þessi stefna
1: já.
0: Vókismin og sumi segja globalismin og bara svo ég
1: já,
0: gerin og suma alveg vitlausa
1: já.
0: Að þá hérna leiðist mér það ekki að segja það
1: Nei.
0: Að þetta er það sem að Donald Trump hefur verið að berjast gegn
1: og alveg snýstarlega
0: já og stoppa vókismin, hann talar hann tekur á deginu
1: já.
0: Og öllu deifólki sem já, er 30% starfsmanna innan bandarska ríkisins og bara til dæmis þegar hann var var fyrir skotárásinni í Pennsylvania að þá var, voru 30% af Secret Service þar deyfólk og það vissi
1: fólk.
0: Að væri byssumaður en það skildi það ekki
1: af
0: því það var þannig alið upp fyrir þannig kennslu í skóla
1: Já.
0: Að það skildi ekki hættu
1: Nei.
0: Og þetta er nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og hérna en síðan aftur á móti líka að hann er náttúrulega banna allt þetta dey og við með þetta ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig er að því að menn eru svona að tala hér stöðut að það er inngildingin hérna sem við þurfum
1: sem er náttúrulega líka á svona Platón
0: Já, það er Platón
1: Algjörlega.
0: Og ég fengið ráð þeirra hérna, hann ætlaði að alla geta sagt sko inngilding að því að myndi ekki myndi ekki orði já, og hérna það var náttúrulega fyndi reyndar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið, upp á ráðherr og starfsmenn ráðneita já. Þeir verða að passa inngildinguna alveg svo hérna gillinguna og allt þetta
1: já, já.
0: Það svona alls konar sem vera að tróða upp á okkur og við þurfum ekki að beita hinni raunverulegu gagnrýni hugsun á það og segja heyrðu, komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtogar láta til leiðast já. Og plata sig inn í þetta
1: Nákvæmlega
0: Það bara það sem En Valgeri, við segjum þetta bara gott í dag
1: hérna,
0: Já, finnum annan tíma
1: já.
0: Og þetta verður bara framhald af vókristmánum hvernig hann búin að tröllríða Íslandi
1: já.
0: Og hvernig við getum núna losna við hann og vonandi hann svona eitthvað á leið úr landi aftur
1: Fyrsta að skilja
0: Já, fyrsta að skilja og svo líka það þarf að athuga með fjármálastjórn í landinu
1: já.
0: Að hversu mikið þessi svona þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir frá því, því að eftir sem okkur líður verð að þeim minna getum við gagnrýnt og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem að tröllriða og að búið að því það vonandi verið að stoppa en eigum við að segja þetta gott í bíli

0: Komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framundan og ekki ástæðu lausu. Það nefnilega komið góð gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur útvarp sögu þekki á góðu einu því að hún með þáttin tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framundan hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessum tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
1: Góðan daginn.
0: Nú ertu komin hinni með borðið.
1: Nú ég komin hér.
0: Já.
1: Bara nú get ég slakað á.
0: Já, akkurat.
1: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
0: Já.
1: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
0: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður
1: Já.
0: Og þú heldur svona ósala upp á hann.
1: Já.
0: Hvað kemur til?
1: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagnfræðingur Bergsteinn Jónsson.
0: Já.
1: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
0: Já.
1: Tekur með þessi sem sagt systirna mömmu í kringum 1970 og hún kaupir þessa Cohen-plötu.
0: Já.
1: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
0: Já.
1: Þannig ég verið svona tveggja þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur ómur. Þetta skildi maður ekki all orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeim mun kærari verður hvert lag.
0: Já, manstu hvaða lag það var til dæmis sem að greip þið mest fyrst?
1: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
0: Já.
1: Og sem sagt, plötu umslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
0: Nei.
1: Ég komst svo að því seinna að það heroin neyslu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega ég sem barnaðin og sjálfsög ekki að velta því fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: En hérna Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
0: Já.
1: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég er svo stolt að henni. Hún á Spotify.
0: Já.
1: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
0: Já.
1: Og hérna þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem bara svona innsti kjarni og perla. Þetta óbóstlega, eins og margir segja, þetta svo einfaldar melodíur en það bara fólk sem hlustar ekki orðin.
0: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona kóin fólk alveg út í eitt og margir aðrir sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
1: Já, það nefnilega einn angur að þessu að kóin syngur náttúrulega drungalega og sumir einhvern veginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd. En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi.
0: Já.
1: Melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur.
0: Já.
1: En eins og ég segi eins með Megas, eins og með Tom Waits og alla þessa gaura sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona þú veist, orðin og ljóðin það sem svo sterkt í þessu.
0: Já.
1: Og fyrst ég byrjaði með hljónstina voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
0: Já.
1: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
0: Já.
1: Og þeir bara, Jesús minn, þú veist, þetta var bara 3 lög og klukktíma tónleikar.
0: Já, já.
1: En í dag eru þeir orðnir svo mikli kóengaurar.
0: Já.
1: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart. Já. Þetta eru stoltið okkar.
0: Já.
1: Þetta band.
0: Já, en þetta er bara mjög þetta er mjög umhugsunarvert því að þú ert að lýsa þarna tíma sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu ég tek eftir og segi það vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma
1: já.
0: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað vegna þess að ná plötunum að máli
1: já.
0: Það var ekkit Spotify nei, og það var ekkit netið eða
1: þurfti að fara og sækja það.
0: Fast að sækja og það voru ekki komnar eila kasettur til þess að ná þannig upptöku. Þetta var bara
1: hver... Ég man eftir spilurunum sem voru bara svona kringlóttur spólur.
0: Já.
1: Stórar.
0: Já. Mjög stórar.
1: Ég man eftir því.
0: Já.
1: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma útplötur.
0: Mm-hmm.
1: Að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð.
0: Já.
1: Og fjekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnum sem voru áritaðir þegar gáðu þær út.
0: Já.
1: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja plötu umslög og allt þessi vinna.
0: Já.
1: Þess vegna ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur.
0: Já, já, það að gera það. Já. En það, já, þetta mjög skemmtilegt en hérna, eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögustofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manneskja,
1: já.
0: Kotnung hvað það gera,
1: það
0: er Susan og hvað segirðu um Susan
1: sko,
0: hver var Susan?
1: Susan var ástinnans kóin og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartanans hann eins og talaði hann var kvensamur og átti kæristur en svo var hann ósköp feiminn og lokaður og sagði að það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
0: já,
1: hjá honum.
0: Já, var það svona samband sem var kannski ekki dendilega svona alvöru eða var bara nei, ómikið feimni eða?
1: Nei, trúlega hérna bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona eins og ég
0: Já.
1: Þannig ég tengi alveg rosalega við þetta lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
0: nei,
1: eins og vill vera
0: Já, já Það er nú stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það er Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
1: Já

0: Já, þarna vorum við að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susan og það auðvitað Sofía Karlsdóttir söngkona sem var að velja þetta. Hún með tónleika núna 21. oktober og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
1: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna.
0: Mm.
1: Það að verða uppselt.
0: Mm.
1: Við erum með núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
0: Já.
1: Og það saga segja frá því
0: mm-hmm.
1: Hann dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu
0: Já.
1: Og önnur kona sem á ammæli þá sem að ég held jafn mikið upp á mínu hjarta Joni Mitchell frá Kanada
0: Já.
1: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada
0: Já.
1: Og Sagt, á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þrýrning saman ég finnst ég tengist þessu fólki endalust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á því frá ég mann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka kóin og geta bóðu honum í mat
0: Já.
1: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umbósmanns hans og bara upp á vonu og ofan sem vissum að hann hlustaði kóin hlusta mikið á það sem aðrir voru að gera hlustaði og það sem aðrir eru að gera eftir hann heyrðu fáum ekki bara mail tilbaka frá bara kóin og það var bara hérna the saints are cooking love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
0: já
1: Það kom mér svolítið svona í heilan ring með allt þetta starf og öll mér samskipti við hans tónlist. Mm. Og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóritónleikar víða í heiminu núna.
0: Já.
1: Á sem 10 ára hérna, spanni síðan hann dóa þá til dæmi sonur hans með stóra tónleika í Kanada.
0: Já, það orðin svona stór tónleikamaður?
1: Já. Já, hann semst tónlistamaður, sonur hans. Og hann sem sagt ljóð sem kóin átti lesininn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út
0: Já.
1: Sem að þessum lögum voru bara ljóð töluð af kóin sem sonur hans fléttaði píanó í kringum.
0: Já,
1: síðasta plata sem kom út, komur raunin út eftir hann lest.
0: Sko. Mm-hmm.
1: En mér langar svona að næsta lagi að ég veit hvað lag það er
0: mm-hmm.
1: að það heitir Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem kom út 2010 þetta sem sagt lag sem ég hafði ekki mikið tekið eftir fyrir en að bakræta söngkonans Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar af þessum fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið
0: já
1: En svo tek ég þetta lag og það eins og ég segi, það gott dæmi lag sem að bara gítar og kóin rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni. En svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utanum kóin.
0: Já, og það þú sem ert að syngja.
1: Þetta frú
0: Nú hef á við að heyra einmitt í Inni Sofíu Karls syngja kóinlægið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna.
1: Gerið svo vel.

0: Á, þarna var okkar kona, Soffía Karls, söngkona, gestur mig hér á útarpi sögu og þáttastjórnandi. Soffía, ég vil nú að segja þetta rosa flott hjá þér, bara til hamingju með þetta, en ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona og minni mig þá þetta syngja?
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist.
0: Ég ætla að segja þér á strax, Joan Baez.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Og ég svo glöð.
0: Já. Það er svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta.
1: Það er rosalega vibrató í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gat alveg feika rosa óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf reyna að minka þetta vibrató í röddinu á mér.
0: Já.
1: Og svo er Dísala Lárus til dæmis óperusönguna, hún er að þjálfa upp vibrató, þú veist það er svo misgefið í manni, sko. Já. En ég svo ána með það. Það og takk, Joan Baez, hún er æðisleg.
0: Já, mér svakalega flott. Ég bara liggu í, sko, í spili lagi Diamonds and Rust
1: veistu,
0: núna.
1: Veistu, við ættum...
0: Bara til að, sko, leifa fólki að spegli þessu.
1: Ég get græja nefnilega eitt lagið inn með Joan Baez. Ég hlustaði á bara í fyrra dag sem heitir, If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
0: Já,
1: 500 miles.
0: Ja, 500 miles, en Diamond Ross er rosalega flott líka.
1: Ef þú finnur það, það væri
0: æðislega. Ég finn það bara eins og sko.
1: Við erum bara að dúlla okkur.
0: Sko. Já, nú tvistum við bara sko.
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni. Já, þetta er svona smá kaffipása hjá okkur.
0: Já. Nei, þetta er rosalega. Þetta er rosalega flott í alvöru, Diamonds and Rust, þetta er bara...
1: Það er sko ekki leiðum að líkist.
0: Nei, það er bara næstu því hún, Soffía Karls.
1: Má ég heyra?
0: Já, hérna er Joan Baez.
1: Oh.

0: Já, hérna heyrum við þetta dásanlega lag með Joan Baez, Diamonds and Rust og við erum að spila þetta því að Sofía Karls söngkona, hún gestur mig hérna, hún að halda tónleika núna 21. oktober í Bæjarbíó í Hafnarfirði og hún með Leonard Cohen lög og var að syngja hér á hann lagið Coming Back to You og það svo ótrúlega líkt, svo líkt með okkur, Sofía, hvernig þið syngið, þú ert búin að heyra þig líkt við einhverja fleiri.
1: Já, ég hef heyrt í poppinu, það var mér oft líkt við Oliver Newton John og Indi þennan Helgu Möller og fleiri og sko að vera líkt við John Baez er bara, já, það eins og að vera Já, ég svo glöð, ég ennþá jafna mig, mér finnst yndislegt að geta sungið, mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til, samin lengur svona einlæg lög. Annað sem ég langaði að tala að því voru að tala þess að söngunir á þessum tíma Joni Mitchell.
0: Já.
1: Hún og Cohen átti í smástasambandi stutta hríð og hún ein af þessum sem að ég verið með tribute, Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ár síðan. En þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra og þér heitir The Gallery og Joni Mitchell sem sagt á plötunni Clouds sem kom út 78 með minnir, ég þor ekki að fara með það alveg, ég ekki með neitt fyrir frammi en hér lýsir hún því þegar hún býst til þess þeir eru saman að vakta heimilegan svo meðan hann á tónleikaferðalögum Og hún hérna vöka blóminn hans og gera allt en alltaf hrúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri. Henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ástuð frá honum. En textin í þessu lægi að þið hlustið á hann þá hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hún og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminn hans og eitthvað.
0: En voru þau svona kæristur eða?
1: Já, smá stund voru þau kæristupar. Ég veit ekki alveg hver lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf. En að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sem sagt tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást, verða lög þessa ást.
0: Já.
1: Ótrúlega falleg eins og þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi þess að ég segi ef ég ætti að velja mér rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það drauman er
1: ef
0: við skulum allan að fá að heyra lagi með henni, Joni Mitchell og það The Gallery og svo fáum við auðlýsingar og komum aftur Sofía Karls dóttir söngkona sem að verða með tónleika í Bæjarbíói, hún gestu hér út af í sögu, hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu það tónlistarþáttur og ég að tala við Soffíu Karlssonkonu og við að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að er upp á allt í honni en Soffía segja okkur meira á tónleikunum hver er fleiri komað þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari er búinn að vera með okkur á tónleiku núna held ég fjórum, fimm sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta Karl Rödd og tala nú ekki hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakgrötum
0: Já.
1: Vegna þess að bakgrötunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heiti Karl Friðrik Hjaltason og ópersöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari með meiru, hann ætlar að vera í bakgrötum líka og svo ég með hana Margréti Hannesdóttur frænku mína sem sóprænsöngkona sem syngur líka með mér og það yndislega við það að hafa hana að hún sem sagt ömmur okkar voru systur
0: já, akkurat
1: og að vera saman á sviði standandi amma hennar og amma mín voru systur og báða mjög eftirminnlega karakterar og við erum ekkit ólíkar kellingunum skal ég segja þess þannig að það yndislega samvinna sem að ég bara elska að eiga en sko á plötinu upprunlega var vinkona mín Ester Jökulsdóttir að syngja með mér og já. Hún ekki í dag með en hérna á sem sagt plötinu tóku við ég var ekkit að fara endilega að vilja setja halleluja á plötunum mína
0: Akkurat.
1: Vegna þess að mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt þetta mjög sérstakt og stórt lag ég held að hafa verið komið með einhver 30 upp í og jafnvel upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum við þessi erindi sem eru sem sagt í halleluja laginu
0: no.
1: en ég hugsaði ok þeir voru alveg æstir þess að líka gaman fyrir alla aðra sem að þekkja hann vel að vera með þetta lag þannig við gerðum þetta duet og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert hann nema við
0: Akkurat.
1: Og við tókum halleluja duet það sem röddi mín sem kemur inn fyrst og svo það hann Ester Jökulsdóttir austferðingur indi
0: Já.
1: Sem að syngu með mér þarna og hún sýsti mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
0: Já.
1: Á heiðurinn líka af bakgrötunum í þessu lagi
0: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
1: Já,
0: já. Hún spilar sjálf
1: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
0: Já
1: Hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is örf á sæti eftir hún búin að vera að syngja Celine Dion sem hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggja á sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion
0: já, já, en hún sem bara í dag ég heyrt inn en hún ekki fyrir löngu síðan bara rosalega er hún flott sko.
1: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga
0: já.
1: Og hún náttúrulega 12 varum yngri en ég þannig já. Hún önnur kynnslóð
0: en svo... það sem akkur eru þykir bara með tónleika líka raddirnar ykkar mynda eflust
1: þær eru rosa flotta saman
0: já.
1: Við höfum, hún hefur sungið með mér á kóðin tónleika sko, þá tökum við dú þetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
0: já, já
1: og já, já, við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
0: Varstu ekki í bakgrötu hjá Björgun Halldórssyni?
1: Jú, nei, ég var ekki í bakgrötum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakgrötir eru sko, ef þær væri ekki til það væri lög ansi fátaklega það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, já, merkilega en ég var sem sagt Nína í Nín og Geira þegar Björgi var með sýning og Broadway og Steinn Ármann heitin sem menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn, rótarinn sem var í dyrun hann, ég söng fyrir hann daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björgu og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hver var Regina Ósk og Friðrik Ómar voru líka að syngja það var mjög skemmtilegt já, en að halleluja ég þetta lag er alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem að ég held fast í sem við höfðum og eins og ég segi halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
0: Akkurat þeir segir mér hérna hvar eru sko tónleikarnir þínir í bæjarbíði Hafnarfirði þetta verður stóra alveg kjörin stað til að halda tónleika
1: Já, sko bæjarbíó
0: Gaman að koma á það
1: Já, bæjarbíó að vera svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem sál í húsinu
0: Já
1: Svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í til dæmis salun í Kópo og í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta innan Hafnarfjarðar og þar bý ég og allt innan Hafnarfjarðar mér svo kært
0: Já.
1: Þannig að mér erist gaman líka að halda í að hafa já, tónleika innan bæjar.
0: Já, bæjar og ásala, já.
1: Fólk getur bara röllt sér á tónleika.
0: Já, einmitt, já, gaman að þessu. En hvað á að panta miða?
1: Stubb.is
0: Hvað er stubb?
1: Það er sem sagt miðasala á netinu sem er með íþróttaviðburði og tónlistaviðburði.
0: Já.
1: Og bæjarbíó er sem sagt með allar sínar uppkomur þar inni.
0: Já.
1: Og hérna eins og líka þetta hringja bara í bæjarbíó og þessu fólk sem kemur á kóin eru oft svona eldra fólk
0: já.
1: Sem er ekki mikið inn á netinu
0: já, já.
1: Og ég hef alveg verið að panta miða fyrir einstaklingar sem að treysta sér ekki í pöntun á netinu það bara hringt í mig og ég bara retta því
0: En annars væri það stubb.is
1: Já
0: Er það nýtt fyrirtæki það
1: er
0: alltaf
1: Þetta tíks er, já, tíks er náttúrulega líka á starri en þarna inni sem sagt eru ekki eins margi viðburðir það ég læra að fylgjast með og ég vil bara segja eins og bara öllu betri vettvangur svona
0: já.
1: Fyrir miðastölu, fyrir svona er þetta jarðskjöldi?
0: Nei. Þetta er bara, þetta er bara grindavík nei, smá
1: ég held að borðið var að hristast en eins og ég segi, já ég hérna elska verið í bæjarbíó og líka ég tek svona leikhús upplifun út með þessu að því að þetta er svo leikhúslegt
0: já
1: Þetta er svo, svona, eins og við löppum inn, þá verð ég með jafnvel bókahott, með ljóðabóka, með kóinn og lítið stól og fólk, svona, kemur svona meira í heimsú.
0: Já, akkur.
1: Heldur bara í einhverju þögn að lappi hringi í kringu hvort annað.
0: En þú ætlar að leifa okkur að hlusta á þig syngja Halleluja.
1: Halleluja.
0: Ef við fá það núna?
1: Endilega.
0: Soffía Kalls, okkar kona.
1: Ykkar kona.

0: Já, þannig er okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta er nú ekki venjulega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það. Ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen-messur, það svona nördahátíð er að tveggja á fresti, það sem Cohen-fólk heitist. Og við erum, ég bara alls segja alveg svo við erum bara með betri. Af þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð ég vona að fara einhvern tíma þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finn nú í bæjarbíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já, já.
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og alltaf
1: sko, það náttúrulega mís við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eistin Eistins og trommur úr pöpunum. Ég var ræðið það eitthvað. Ég var með Ingólf Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari. Og ég hef með þess að Pétur Valgarð á gítar og hljómbúrsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010. Þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel. En líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft við, að, eins og maður segir kannski í bransanum maður vill ekki taka þetta út um rassin á sér skilur við hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustu tónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur bara af þessu
0: Já.
1: Ég alltaf jafn spennt að þetta mér kært og hérna ég svo núna eins og ég segi, það eru örfáðum miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkar að ég, má ég koma næsta verkefni okkar að
0: Já, má ég aðeins spurði að sambandi við þessa tónleika fyrir þeir að verða uppseldi núna 21. oktober sko, en hvað með þá auka tónleika fólk sem að við sko, kannski fá að komast en ég hef vel ekki þar að hugsa svona langt fram í
1: nei,
0: tíma
1: Nei, við nefnilega erum virðist vera það vinsælega með fjögurra vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það bara alltaf þannig ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: Já,
1: þetta ekki
0: verður
1: alveg
0: til í það
1: við erum alltaf til í þetta það náttúrulega fer bara eftir hvernig salan
0: Já.
1: Og eins og með alla tónleika það alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það alltaf þetta miðasölu stress maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna þess að ég mjög skapandi, ég skal bara viðkenna, mála myndir og gera skarkripi sem ljóð. Ég hef sem sami tónlist og ég kunni gjöld ljóðfæri, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og Ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma, við erum með alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma, komum að segja, þetta tímabil núna þar sem að þessi 10 ár síðan hann fór, sko.
0: Já.
1: Og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst. Og það oft spurt hvort að Take This Waltz, það á tónleikunum Take This Waltz, allir að taka það. Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það en nú alltaf ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllinni 88, ég var auðvitað yngst á svæðinu og langbrjálaust og spenntust,
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér.
0: Já.
1: Á úlínsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara sko, hann var bara á fóninum eins og plástur þannig tengdi ég hann inn í mitt líf
0: Já, en þetta æðislegt að heyra hérna Soffía og þetta maður að fá að heyra þetta að síðustu uppan leið og ég þakkaði fyrir að koma og sitja hann og vera hinum yfir borðið
1: Já.
0: Og minni hlustendur á bæði á tónleika hennar 21. oktober
1: Já, og svo er hann að hitt sér að gera
0: Já, og svo er að hitt sér að gera
1: Bara örstutt
0: Náttúrulega
1: 5. mars 2007 Þá ætla ég að vera með Megas heiðustrúning
0: Já, sæll
1: Í bland við Bubba Ling
0: Já, já
1: Og það verður öllveri glæsibæ og mér að salma sama stað og auðvitað kynni ég það bara í þáttunum mínum þegar framlega stundur
0: Já Heyrðu, það spennandi, það alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa auka tónleika núna því að ef þú ert í kóin stuði þá eru það mjög margir en við ætlum að fá að heyra þetta
1: flottalag. Og bara dansi, flottalag, já, dansi vals við. Mm. Þetta vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Karls og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Já, komið sæl heimsmáli hér í dag á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að tala við Atla Liljendahl, framkvæmdastjóra sem að búið hefur lengi á Grænlandi. Við ætlum að ræða aðeins um þessa heimsmáli.

0: heimsóknu Úrsulu von der Leyen til Grænlands núna helgina síðustu og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og heyra svona frá einmitt alla hvernig svona þetta horfir við grælendingum og hvers konar samning var verið að gera við grælendinga. En góðan dag Atli Lillendal.
1: Já, góðan daginn.
0: Sæll og blessaður, heyrðu, eins og ég verið nú að segja þá hérna allir, þá náttúrulega leikur okkur forvitni á að vita svona hvernig er tónninn í grælendingu núna eftir þessa heimsók Úrsulu von der Leyen og Mette Frederiksen og sem endaði með því að forsætisráðherra Grænlands skrifa undir samning við Evrópusambandið. Hvað er að vera?
1: Já, þetta var nú, ég vil eiginlega svona kannski byrja á því að hrósa Mettu fyrir þarna, eða þeim sem að hefur skrifað fyrir hennar handritið af þessu leikriti sem framfór á Grænlandi núna síðustu tvo dagana. Oh. Þetta var eiginlega miklu umfangsmeira heldur en maður hafi búist við.
0: Já.
1: Og það var til dæmis, bara við tókum aðeins aðdragandana aðeins og hvað var að gerast þarna. Mm. Að þá lét hún alltaf þingið áður hún fór samþykja að byrja að greiða bætur út af hérna lykju málinu.
0: Já.
1: Og síðan var skipið sem að henni tókst að manna það og senda það á stað sem að bundið við Frederikshavn sem að búa að lofa eitt að vera allan tíman fyrir að sigla kringum Grænland. Þannig að það kom leið og þær lentu og síðan voru þarna þungaviktar ráðherrar með í för sem voru með allafana fundi. Þarna hittust meira því að menntamála ráðherra Dana og Grænlendinga.
0: Já.
1: Þar sem að Danir lofuðu að byrja ferli að skila stólnum munum til
0: Já.
1: Dæmis. Sem að eru á söfnum í Danmörku sem að er búið að vera að deila í áratugi, nú er allt í nátt að vera að skila þeim.
0: Já, svo, hvaða munir eru það einna helst?
1: Það er heitasta efnið, það er loftsteinn sem að kallaður agapillik sem að þýðir klefið sem sækonungar búa og þessi steinn var uppgötvaður af dansk-grænlenskum vísindamanni 1963
0: Já.
1: Og var síðan fluttur tveimur árum seinna til Danmerkur og hefur í mörg ár verið hérna fyrir framan hérna safn í Danmerku og mjög mikið alltaf verið deilt hver eigi þennan stein. Þetta er bara játklumpur, þetta er loftstein sem maður talin hafa lent þarna fyrir 10.000 árum síðan.
0: Já.
1: Og þetta voru allavega svona fundir í gangi, þannig að þetta var mjög athyglisvert. Og síðan, ofan allt saman, að þá tekur hún Beinir Jóhannesen, landstjóra Færeyinga, með.
0: Já.
1: Og heldur ríksráðsfund, það er alltaf haldin svona ríkisráðsfundur á 6 mánaða fresti, þar sem að leiðtogar Danmerkur, Færeyja og Grænlendinga, hittast og ræða málin hvernig staðan í ríksfellesskapet.
0: Já.
1: Og hún tró þessum fundi líka inn í mitt prógrammi. Og þar sem að á dagskrá var langra og þyngst í dagskráni, það voru öryggis og varnamál og allt það.
0: Já, já. Hvað
1: þannig að
0: hefur við frétt af því nákvæmlega hvernig þetta var túlkað svona hálfu ESB, að hver áttu grælendinga til dæmis að fallast á því það? Hvað var það í öryggis og varnamálum?
1: Já, það var náttúrulega bara, það er alltaf notuð frá grílan eins og við vitum.
0: Já.
1: Að þetta sé, að hann sé að opna öryggi okkar og grænlendinga. Þannig að það er bara sama tuggan þar á ferðinni.
0: Já, þú segir það. Já, það er vinsælt þessa dagana. En heldur að það hafi haft áhrif á forsætisráðherrann, heldur að það hafi haft áhrif á hann að þetta tal um Bandaríkin og Trump?
1: Nei, ég held ekki, sko, hann var nú, það var nú þjarma svolítið að honum á blaðamannafundi af því að þarna var líka, hún Úrsúla var með stækkunar, hvað heitir þarna, stækkunar formanninn.
0: Já, stækkunarstjóra, já, já.
1: Já, já, og þannig að það var alveg augljósk hvaða verkefni hann hafði þarna, það var náttúrulega að, að þrýsta á þá að að koma með einhverja yfirlýsingar að þeim möndu hérna íhuga að fara alla leið og hann var pressaður á þessum fundi og hann neitaði því, hann stóð nú í lappirnar þar að þeir væru alls ekki að fara inn í Evrópusambandið það væri ekkert í kortona sem að benti til þess að þeir möndu breyta þeirri afstöðu frá því að þeir ákveða að fara út úr þessu
0: Já.
1: Og hann var líka spurður um hvort að afstaða Íslendinga í nýloknum kosningum hefði haft áhrif á þetta en hann sagði ekki beint en hann sagði það ítrekað að, að Grænland væri ekki á leiðinni inn í Evrópusambandið.
0: Já, já, já. En voru einhver viðbrögð frá Úrsúlu von der Leyen eða stækkunarstjóranum við því?
1: Nei, þau bara heldu áfram að, að lesa upp í hverju þetta fólkið þetta, þetta samstarf og, og bara hvað þetta væri mikilvægt að allir stæðu saman og bara þessi tökka sem við erum búin að heyra aftur og aftur
0: Já en nú maður kannski segja að sko veiðar eru langt mikilvægasta útflutningsgreinin hjá grænlendingum, það má segja það og það hefði verið sko, ESB hefur nú þegar fiskveiðisamning við Grænland og bara til dæmis árið 2026 að samið tilraunaveiðar á þorski þar sem heimildin var 3000 tonn og þar af 9000 tonn til ESB-ríkja. Þannig að þeir verðast að sækja í líka sjávarauðlindina.
1: Já, já, já, mikið ósköp. Evrópusambandið er búið að veiða gríðarlega mikið við, við hérna, sérstaklega við Östuströndina. Þar hafa verið mörg skip frá Evrópusambandinu og þeir hafa bara borgað grænlendingum fyrir það ákveðna uppæð á hverju ári þeir hafa gert einhverja samninga til 3-4 ára í senn sem já, hafa það, verið endurnýjar aftur og aftur
0: Já, það er svona nokkuð að renna út sko ákveðinni fjárlagarammi frá 2021-2027 og þá hafa greitt sko 225 miljónir evra fyrir en núna það er að bæta sko 200 miljónu evra til viðbóta fyrir 26 til 27 viðbót
1: Já, og það, það má geta þess líka að á þessi, þessi hafsvæði sem að Evrópusambandið hefur verið að, að hérna, borga fyrir að veiða á þetta hefur verið alveg þannilega vinn-vinn vegna þess að grænlendingar hafa ekki verið að veiða á þessum svæðum og hafa ekki haft fiskveiði flota
0: Já.
1: Til þess að veiða þessar tegundir sem að Evrópusambandið er að veiða þarna.
0: Já, þeir sækja fyrst og fremst hvað í þorskinn þá eða?
1: Já, já, það er allavega náttúrulega þorskur og eitthvað að rækju líka.
0: Já, veistu frá hvaða löndum þetta er aðalega frá Evrópusambandið sem að er að veiða? Hvaða lönd er þetta?
1: Það hefur verið mikið frá Portugal og Spáni. Það, ég hugsa að það hafi verið mest af, af skipum þaðan.
0: Já.
1: Allavega hann að síðustu árin.
0: Já, já.
1: Áður var þetta náttúrulega bara líka frá öllum frá Hollandi og Belgíu og fleiri löndum.
0: Já, já. En hérna þannig að þeir eru, sko, þeir líta á þetta bara sem viðskipta samninga, hvernig á að túlka þetta? Og tala um örgis
1: já,
0: og
1: varnamál. Já, þeir líta, þeir, þeir líta á þetta, sko, sem... sem sagt fyrst og fremst eru það þrír þættir í þessu það er, þeir vilja náttúrulega komast í námugröftana og það er bara akkurat það sama og hérna Trumpið þeir eru að sækja í sömu hlutina
0: var
1: og
0: það,
1: svo eru þeir að
0: Var
1: og svo eru þeir að sækja stíl, þeir alltaf setja pening í betri fjarskipti og bæta internet og þess áttar í gegnum símafyrirtæki þarna, þú þess.
0: Já, já, já. Það þá náttúrulega komaðum í samband við allan umheiminn og áróðurinn, þess að maður segja.
1: Já, já.
0: En,
1: og, það, og hérna, sko það hefur verið hérna, og svo bara sögðu líka að það vera fjárfesta í grænni orku í Grænlandi.
0: Já.
1: Hvað það þýðir, það þarf að tryggja græna orkuöflun á Grænlandi.
0: Já.
1: Og það stendur í þessu, þessar yfirlýsingu. Og síðan, til þess að gera þetta svolítið enda meira lónara, að þá segja þeir líka að þriðja fjárfestingin, það er snýra tækifærum ungs fólks til menntunar.
0: Já.
1: Þannig að þeir ætla að opna fyrir grænlendinga að stunda nám í Evrópusambandslöndunum.
0: Já, já. Hann var
1: ekki geta...
0: Og síðan
1: setja þeir eitthvað vermið á það.
0: Já. En hvernig er það samt sem áður? Hafa er ekki geta gert það í gegnum Danmörku sem sagt haft aðganga skólum í Evrópu? Evrópusambandið?
1: Sko, grænlandi gráðan að alltaf haft aðganga á öllum skólum í Danmörku en ég bara tekkið ekki nógu vel hvað þeir hafa haft mikinn aðgang að öðrum skólum fyrir utan Danmörku. Ég held að það sé nú ekki að það hafi verið eitthvað takmarkað á greiðslu.
0: Já. Já, og fleira sem þeir alltaf gera?
1: Þetta voru svona þrír þingdar, svona þungavíktar punktarnir í þessu.
0: Já.
1: Að það var að fjárfesta í innviðum, eins og ég segi, gegnum símakerfið og svo að tryggja græna orkuöflun og sjálfbæran orkugjafa.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega fjárfesta í þessu námuvinnslum sem að er náttúrulega þessir sjaldgefu mjálmar sem að Trump er að sækjast í og Elon Musk, það er náttúrulega það sem er kannski helst þar, það er graffit sem er notað í rafflöður í rammaspíla og það er nauðsynlegt efni ef að á að halda áfram þessari grænu pólitík það sem alltaf að rafvæðast og það er áætlað að það sé eitthvað mestu auðað við að graffit á Suður Grænlandi í heiminum.
0: Já, en sem það sömdur það í gær að þeir fengi eitthvað ákveði svæði eða eitthvað hlutaðu svo hefðu heimildina.
1: Nei.
0: Svo, þeir eru ekki búin
1: ekki að því. Ekki neitt.
0: Nei.
1: Og það sem er bara ofsalega, þetta er ofsalega yfirborðskennt allt saman. Þetta er bara einhver vilja yfirlýsing að vinna að þessu.
0: Já.
1: Það var ekki skrifað undir neitt samninga en eina skuldbindingar. Annað en bara það að þetta er bara vilja yfirlýsing yfir að við stefnum að því að gera svona og svona.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess líka að eins og hafi komið fram áður að þetta eru allt ófjármögnu loforð.
0: Já, já, já.
1: Þannig að hún hefur enga heimildir raun og veru til þess að fara þarna, þetta er ekki búið að ræða þetta samþykkið þetta í Evrópuþinginu, að hún megi spandir að þarna einhverjum 500 miljónum evra.
0: Já, já. Þannig að þetta er ófjármagnað, lofvörð.
1: Þetta er allt ófjármagnað, en bara svona vilja yfirlýsingar og þetta er, eins og við segjum, voðlega loðið og það var ekki skrifað undir neina svona samninga sem að verið farið út í eitthvað námugröft á morgun eða hinn.
0: Nei, akkurat, það er nú kannski það sem mér er reyna að fá framhjóðir og líkt í sambandi við náttúrulega fiskveiðarnar, en þar virðast þeir vera með bindandi samningum tilruna veiðar á þorski og með það sem maður fyrir liggur. En hins vegar að þá talaðir varnar og öryggismál. Hvað kom þar fram? Hvað þarf Evrópusambandið að bjóða grænlendingum í varnar og öryggismál?
1: Já, þetta var nú partur af sjóinu hjá þeim í gær og í fyrra dag. Það var sendur 400 manna her til Grænlands og til æfinga á meðan á þessum fundum stóð.
0: Já.
1: Og það var, ég veit ekki, það bara kom fram að þessi her kom frá 10 NATO-þjóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og ég man ekki alveg hvað er höllu þessa æfingu, þetta hefur eitthvað voðalega fínt nafnhjáðin, sko. Og þetta átti að sanna og sína fram á það hvað það væri mikið mikla framkvæmdir í gangi hvað varðar varnir Grænlands.
0: Já.
1: En ég nokkuð viss það að allir þessir hermenn eru farnir heim aftur núna.
0: Já, þú, já, þegar ljósmyndar eru farnir.
1: Það er ekki eins og til húsnæði fyrir þá í nokkst og langt í frá.
0: En sko nú eru íbúar í Grænlandi hvar, 57,000 og Grænlandi er náttúrulega 2,16 miljón kilometrar eða ferkilometrar. Grænlandi er 21 sinni stærða en Ísland af flatamáli.
1: Já.
0: Þannig að þetta er ekki smá svæði og 80% landsins er hulið ís. Þannig að þetta byggilega svæði er ekki tóla stórt, sko, mjög við heildina.
1: Nei, og það er líka eins og fæstir átta sig á til dæmis þegar þú flýgur frá Íslandi yfir á vestuströndina til Núk.
0: Já.
1: Að þegar þú er komin yfir sundi hérna á milli á austuströndina, þá ertu hafnaður.
0: Já.
1: Þá áttu eftir að fljúga yfir Grænland.
0: Já, já.
1: Og það eru yfir 3000 kilometrar frá syðsta til nyrsta odda á Grænlandi.
0: Já, já. En nú voru allir, ég man eftir að þú hefur nú sagt frá því í viðtölum hér að til dæmis Danir hafi á jafnvel 30 ára tímabili á svipum tíma og lykkjumáli var að ganga hér, að
1: já.
0: Þá hafi þeir verið með bara bellinis mikla vinslu úr námum og verið bara með fyrirtæki á einhverjum stað þarna sem að almennt grænlendinga vissi ekki dum og þetta hefði stundað svona, já, hvað, 3 áratugi án vitneskju grænlendinga.
1: Já, já, miklu lengur í raun og veru. Þetta er, þetta var hérna náma með steinefninu kríólít sem er notað til þess að framleiða ál.
0: Já.
1: Og þetta var opnað fyrst 1854 og var í fullum gangi til 1987. Og var svo opnað í eitthvað nokkur ár eftir það líka. Og þetta er á svæðin sem heitir Ívutut á Suðurgrænlandi.
0: Já.
1: Og það er sagt að þessi náma átti stærstan þátt í því að Bandaríkjamenn hernámu Grænland á meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð.
0: Já.
1: Til þess að hérna verja þessa hérna námu. Af því að hún var það mikilvæg upp á að framlega alumínium í opna framleiðslu og flugvélar.
0: Já.
1: Og svo eftir seinni heimstyrjöldina þá var kríólítið unnið af danska fyrirtækinu hérna Öresund. Mm. Og þeir dæltu þessu alveg til Danmörkur í stórum stíl og það var aldrei rætt það að greiða grænlendingum eitthvað fyrir þetta. Að vísu fór eða þetta hérna krujól selskapit Öresund eins og þetta hér að þeir hjálpuðu við að fjármagna stofnun Grænlandsflugs á sínum tíma.
0: Já, já, þú tekkið það nú aldeilis.
1: Já, þannig að það var bara svona, þú veist hvað heitir þetta, haltu kjafti brúsingur eitthvað svoleiðis.
0: Já.
1: Það er verið voðalega mikið gefið svoleiðis í gegnum tíðin á Grænlandi.
0: Já. Já, já, það hefur náttúrulega sko gengið ýmislegt hérna á og hérna þetta með þess að Grænland handla athyglisvert að bara fyrir 70 árum rúfum að þar hætti Grænland formlega að vera nýlend og verður hluti danska ríkisins eftir að Danir bara innlima Grænland inn í dönsku stjórnarskrána. Og 1953
1: já, já.
0: Og þetta er bara söguleg staðreynd og þetta er það er líka athyglisvert að grænlendinga þeir hefðu ekki kostningarétt í þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu sem fór fram allavega í Danmörku og þá vissu grænlendingar ekkert sko eða þetta mál þeir hefðu ekki kostningarétt.
1: Nei og þetta er í raun og það sem að klífur þjóðina enn þann dag í dag.
0: Já.
1: Að við vorum aldrei spurt. Og þarna var gerð á sínum tíma stjórnarskrá breyting hjá dönum til þess að þvinga þessar kostningu í gegn. Og sú breyting var líka mjög vafasöm að hún stæðist lög.
0: Já.
1: af því að það eru mjög ströng lög það hvernig þú breytir stjórnarskrá eins og við vitum.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta er það sem er alltaf verið að segja, stjórnarandstaðan sem að náttúrulega er búin að vera hamra á þessu núna á meðan á þessum leikriti stóð hérna með Ursula von der Leyen. Að þá voru þeir náttúrulega dælandi út upplýsingum um hérna þjóðamorð í lykkjumálinu og alla vegana. Þeir voru mjög aktífir að sýna það að við, þetta er þjóðaratkvæðagreiðslan sem við fengum aldrei að taka þátt í. Þannig að, og þetta er mjög mjótt á munum sem sagt fylgið við þessa ríkisstjórn er ekkit gríðarlega mikið. Þannig að ég og eins og við vitum að þá er síum útbúið að segja sig úr þessari stjórn og þessari ríkisstjórn og Atasút, þetta eru elstu flokkarnir, þeir eru að íhuga að segja sig úr þessari stjórn líka.
0: En hvernig er það í þessu? Þeir eru stjórnarandstöðu?
1: Þeir eru stjórnarandstöðu. Og það var náttúrulega, þeir voru í raun og veru þannig lagað sigur við að kostningana en það var bara hinn er náðu að safna svona breiðu meirluta til þess að það var svona til höfus þeim vegna þess að þeirra fylgi vex bara og vex. Þannig að þetta, það er ekki dörut og það er alveg vitað ef að þeir komast til valda þá verður allt öðruvísi pólitíkreikin eins og við erum margt búin að nefna. Þeir vilja meira samstarfi bandarækjumenn og gera fríverslunar samninga meðal annars við Ísland og Bandaríkin og Norðmenn.
0: Já, en sko það er hins vegar, þetta er náttúrulega athyglisvert sko því að nú hafa Grænlendingar sjálfstjórn allt frá árinu 2009 en þeir voru inn í Evrópubandalaginu á þeim sínu tíma í gegnum Dani en síðar ESB og þeir segja sig úr 1985, þá bara segjast ekki vilja vera í þessum félagskap eftir eins árs veru. Þannig að þessi nálgun ESB á Grænlendinga í dag, hvað kemur til? Er þetta fyrst og fremst að ná auðlindum, komast í veiðarnar og fiskinn og allt það, eða hangir eitthvað meira á spýtinn?
1: Nei, ég hef búin að vera í diskussjón með við ýmsa bæði hér á landi og á Grænlandi og svo diskussjón heldur áfram núna þegar ég ferðungaði í lokveikunar.
0: Já.
1: Að ekki halda að þetta snúist um það um hag Grænlendinga, að einhver vilji að það sé það sem að þeir hafa leiða ljósi að Grænlendingum líði verð. Þetta snýst í síðustu einfaldlega það að ná völdum yfir þessum auðafum. Þetta er ríkasta land í heimi, allavega í framtíðinni. Þarna finnst allt, eins og ég var að lesa hérna grein eftir einn hérna svona geolók sem að er búin að bara yfir að það finnast allir málmar á Grænlandi, það er mismiklu mæli og mikið af þessum sjálfgefi málmum og bandaríkjamenn eru náttúrulega fara að bóra eftir olíu þarna og er ætlað að byrja haust en það er búið að fresta því þangað til fram á vor á austurströndinni.
0: Já, er það þá bara
1: þegar þeirra sé stærstu olíubirðir í heimi.
0: Já, en segir mér eitt, nú er Grænland 80% takið í ís og Trump hefur nú einmitt kallað þetta ísklumpin, sko, þú veist, en hvar er það? Er þeir á byggðu bóli eða hvað ætlaðir að gera inn á þessu íssvæði, öllu ísiþáttu svæði? Bandaríkjamennir?
1: Já, það er náttúrulega, sko, þó að ísklumpur sé stór, að þá er líka svakalega stór svæði sem eru ekki undir ís.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg nóg og meira að segja þar sem hafa verið boraðar tilraunaholur, það er búið að bora víða og það er út á hafi.
0: Já.
1: Þannig að það er sjálfur ísinn er náttúrulega mikil svirði af því að þar liggja allar upplýsingar um hérna, hvernig veður þar hefur verið og þangað sækja náttúrulega margir vísindamenn sem hafa verið að mótmæla þessari global warming
0: Já.
1: Stefnu að sannleikurinn liggi í Grænlandsjökli að Já. Það hefur oft komið hita tímabili og undan kulda tímabili og far framast í götunum.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna höfum við Íslendingar líka getað rækið gossögu Íslands af því að þessi ösku lög sem hafa borist liggja í þessum borkjörnum sem að verið að rannsaka.
0: Já.
1: Þannig að sjálfur jökullin mikils verði fyrir vísindin
0: Já.
1: En það ekkert að fara að gerast annað þar upp á jökli þetta allt í kringum jökulin
0: Já En þetta svona núna því að bara við nú talum líka bandaríkin í þessu samhengi að sko nú gera Danir á sínu tíma varnarsamning við Grænland og í þess samningi kemur fram að Danir heimila bandaríkjamönnum 17 herstöðar á Grænlandi. Þannig að svona, þetta svona spurning hvernig á að vinna úr þessu ef að ESB að stíði vangin við á reyna náði minn. En það byrðist ekki eftir þess að segir allir, það byrðist ekki vera svona áhug hjá grænlendingunum sjálfum eða ekki þessum forsætisráðherra. Hvað með fólki sjálf? Hefur að hafa einhver viðbrögð verið sýnd á fólkinu eða bara vitaðu lítið sem ekkert þetta?
1: Sko, það grænlendingar eru, hvað maður að segja, þeir eru ekkit mjög mikið að hugsa það sem maður að gerast svona fyrir utan þeirra bara þort, getum að sagt.
0: Já.
1: En það algjörlega á reynu að það meiri hluti þjóðarinnar gegn svona afskiptum
0: Já.
1: Utan að frá komandi og það var búið að vera heilmikil hérna svona í fjölmiðlum og social media mm-hmm. svona að látið okkur í friði
0: Já.
1: Þeir eru bara svona þeir vilja ekki svona að vera í sviðsljósinu og það ekki þessi ótti eins og við bandaríkjamenn því að þeir vita það alveg að það getur engin varið Grænland annar heldur en bandaríkjaher og NATO þannig að og þeir eru með varnarsamning þannig að þetta virkar ofsalega eitthvað einkennilegt að ætla að fara að grauta í svona samningi sem til staðar.
0: Já, akkurat. En núna náttúrulega til dæmis allir að hvað finnst þér, hvernig svona stemningin á meðal fólksins og jafnvel í stjórnmálunum gagnvart í þessum svona, já, miskosti yfirlýsingum Donald Trump að hann vilji Grænland og annað hvernig sýnist þér svona landslagi vera hjá fólki alveg, hvernig stemningin verið þér?
1: Já, það eiginlega alveg sama hvernig þú lítur á þetta að það fer í töðarnar á þeim þetta að Evrópusambandi sé að reyna að koma.
0: Já. Lítur nú við. Slita hann og sambandið þig allir fyrir að fara að svara loka spurningunni. Lítur nú við. Náum við sambandi við alla aftur það hérna bara loka spurningin allir ertu þarna
1: Já, ég datt út
0: Já, heyrðu, hérna ég var að spyrja þið hvernig svona stemningin á Grænlandi gagnvart í að bandaríkjamenn hafi áhuga á að koma þar inn eða þá að örungkosti að nálgast ESB Evrópusambandi Hvernig stemningi gagnvart bandaríkjamönnum? Þú varst að byrja að svara þessu.
1: Já, ég meta þannig að sko, þeir vilja, það farið töðanur á þessar hérna, yfirlýsingar, ögrandi yfirlýsingar frá Trump,
0: tilnægilega.
1: Og það fer líki töðanur á þeim svona eins og þetta, þessi heimsóknja úrsólu. Þeir sjá gegnum hennar skrifaleik.
0: Já.
1: Og þeir vilja bara vera helst í friði og fá bara eiga samskipti við alla í kringum sig.
0: Mm.
1: Það eiginlega alveg sama við hvaða grænlendingu talar að það það sem vilja helst af öllu. Þeir sjá alveg margt sem að þeir eiga sammeilegt með eiga viðskipti og samstarfi bandaríkjamenn og þeir sjá líka einhverja möguleika í Evrópu en miklu meiri hérna á Norðurslóð.
0: Já. Ísland og Noreg, jafnvel.
1: Já, Ísland og Noregur eru mjög hátt skrifaðar hjá Grænlendingum.
0: Það bara spurning hvenær þeir hafa burði til þess að lýsa yfir sjálfstæði og hvort hverju vilja vera fyrsti til að hjálpa þeim. Þannig svo tala það að það getur orðið Bandaríkjamenn.
1: Já, það er. Og það er líka eins og við vorum inn á síðastöðu tölum saman að að þetta er mjög hættulegt þegar eins og Danir eru búin að gefa mörg lofor, nú ætlum að gera þetta og hitt og þau rinja alveg bara hvert af þetta öðrum sem er ekki staði við.
0: Já.
1: Þannig að, og þetta gefur bara grænlendingum aukið sjálfstraust að það sé svona mikill áhugi úr báðum áttum að allt í einu það er búið að vera Danir eru búin að vera að telja trúum það í 100 ára að þessi einskis virðu og geti ekki neitt án Dana.
0: Já, já.
1: Og svo allt í einu sjáð er það að bara heyrðu við erum eitthvað svirði, það er bara allir sem vilja vera vinnur okkar.
0: Já, já.
1: Þannig
0: jú, jú,
1: það er við ekki að eyðileggja þann möguleika með því að halla sér bara upp að einum aðila.
0: Akkurat. En allir, ég er bara að hugsa, nú ert þú á leið til Grænlands, já, bara eftir nokkra daga, að við fáum nú að heyra í þig þegar þú ímest að einhver dert þar eða þú kemur tilbaka og þá fáum við nánari svona upplýsingar um það, svona þess að lífið á Grænlandi og hvað fólk er að hugsa betur í þessu. En ég vil bara þakka að kella fyrir þessar upplýsingar og segjum þetta gott í bili eins og maður segir.
1: Já, já, takk fyrir. Þú heyrir frá mér því ég búin að fara og taka þjóðarpólsin.
0: Já, nákvæmlega. Allir Lillendal, framkvæmdastjóri, bestu þakki fyrir. Segjum við hér á útvarpi sögu í heimsmálunum. Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Með mér hér Þorsteinn Sigurðsson og við kveðjum verið sæl.

0: Komið í sæl aftur heimsmáli hér á útarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Haukur Rauksson mætt hér á sinn stað. Við ætlum að ræða sérstaklega úrslit kostningana í Þýskalandi þar sem AFD, Alternativur Deutschland, vann stóran sigur í fylkinu Saxland, Anhalt í gær, sérst í fyrirta. Og með 43,8% atkvæða og unnu stórsigur gegn kristilegum demokrötum sem hafa nú verið þarna með mikið fylgi, fór úr 37% niður í rúm 17 og fleira en Alice Weidel sem er í forsvari fyrir AFD, hún hefur látið í sér heyra núna og hún ætlar að taka til endinni. En góðan dag Haukur, hvað segiru Þýskaland áttu nú eftir að koma hjá okkur í heimsmálunum í gær? Svo við ætlum bara að taka það núna að svona þessi helstu úrslit og hvað það þýðir, hvað ætlar Alice Weidel sér og AFD hérna flokkurinn og hvernig eru viðbrunir svo frá Friedrich Merz og kristilegum demokrötum?
1: Jú, þetta er elítan í miklu sjokki og þetta er nokkur úrslit sem að engin bjóst við, er þið svona góð fyrir AFD og slæm fyrir Friedrich Merz og þá stjórnarstefnu og elítu sem hann vissulega stendur fyrir sem einn upplifast í Brussel agent og svo var hann fyrir BlackRock sem er svona hrækrama sjóður, hefur verið þar í alla sína lífs starfstíð þannig að, og þetta er líka náttúrulega æra, hvað er bara merki til þessara Evru og Evrópu sinna sem ætla sér og er núna á Grænlandi eins og kom þetta mjög vel framhjá þér í mjög vönduð viðtali núna rétt áðan og síðan þessi umskipti heimsins sem að núna eru að eiga sér stað þar sem Evrópa ætla sér að vera stór spilari í þessum leik en er ekki það takast og ef að höfnun kemur innanfrá frá til Brussel leilítunar og Evrópusambandsins og þarna er alltaf bankaelítan og þetta er ný frjálsíkju bandalag Evrópusambandi með þeirra stefnu að ef að almenningur innanlands, innanfrá í þeirra áhöfn á þeirra skipi, við erum ekki að tala um einhver aðra lönd eins og Rússland, Kína, Bandaríkin eða annan. Hafnar þessu fólki, þá er þannig mikið áfall og kjaftsök fyrir þetta fólk og þessi úrslit er nokkuð sem að eru algjörlega að gefa og leggja línuna í þeir sem að koma skal í hérna á svæðinu og það eru síðan er kostningar í þetta var í Saxen Anhalt og síðan Mecklenburg-Vorpommern sem eru 20. þessa mánuðar. Sunnundag 20. þessa mánuðar og þar er búist við sömu línu þar að segja að AFD fái 35-40% eitthvað aðeins minna sósialistarnir um 30 og setji 8% um það bíl. Þannig að þetta er línan sem er að gerast í Þýskalandi að vissu eru þetta DDR fyrirrandi þessi
0: land
1: þegar hún það 16 bundeslendir eða bundeslönd í Þýska sambandsríkinu Bundesrepublik Deutschland og nú útkoman verður í vesturpartinum Bæjaralandi, Hamburg og þar kannski á einhvern annan máta Berlín eru líka kostningar fljótlega en þetta er þessi lína sem er að gerast í Þýskalandi og Þýskaland sem einreið evrósks iðnaðar núna árabil og áratugi og aldir leggur að sjálfsögðu línuna í allir pólitík álfunnar skulum segja og þetta er bara í takti við það sem Íslendingar voru að segja núna í lok síðasta mánuðar í þjóðaratkvæðagreiðslu og það sem að þýskur almenningur er að segja núna við sín stjórnvöld það sem að Ítalir eftir vill, það sem að frakkarnir klárlega munu hafna Macron og Marine Le Pen og hennar flokkur er samkvæmt konunum líka í mjög mikilli svo þetta hefur gerst náttúrulega þetta hefur gerst í Tékklandi, Slóvakíu, Pólandi, Ungverjalandi Peter Magyar er ekkit svo mikill Brusseldrengur eins og menn vonuðu sem að tekur við af Viktor Orbán og Evrópusambandið er að reyna að víkka sig í allar áttir með svona evrópskum gömlum imperialisma Georgía gekk ekki upp Grúsía, Georgía, Tbilisi og nú er Armenía, Jerevan, Armenía og á vesturvængnum eða Grænland stærsta eiga veraldar 2,2 miljónir ferkilometra og sem Atli sagði náttúrulega mjög réttilega að grænlendingarnir vilja bara látið okkur í friðis segja þeir við þetta fólk og þessi síndarmennska og bitlingar og einhver svona viðistöng með stórri gulrót og annar frá þessu fólki í Evrópusambandinu sem er búin að drekka blóðið úr grænlendingum síðustu árin Danirnir náttúrulega koma þarna og kolonisera Grænland.
0: Já, þetta lítur samt svolítið illa úttöku, þetta virkar svona svo sem vera að bera á fé.
1: Það er alveg klartmál.
0: Lítast sér að báhjöndi þeirra á mörguleiti, erfileika þeirra og bera á fé.
1: Það er það sálsum það fyrir að bera á fé og það sem að Úrsula kemur með sína síndamennsku og það sést nú að hennar fals brosi blessaða konunar hvernig hún er að fara eins og þeytispjald og frisbi þeytispjald á íslensku um alla grundir til Austur-Evrópu, Austantjarslandana og Albaníu og allara þessara landa og núna til Grænlands hún er núna stödd þar og þetta og grænlendingar eiga bara sjálfa eiga sjálfur sín mál fást við þau við eigum að auka mínum að þetta mikið tengstin við grænlendinga grænlendingar eiga sér bræður Rússlandsmegin, Inuita, Jakuta Tsuktsi þessar með Asíu útliti þjóðir við erum hvítir maður sem kemur hérna upp eða græta hannirnir að sjálfsög við höfum aldrei gert grænlendingum neitt grænlendingar hafa miklu betri reynslu af bandarækjumannum heldur dönum nokkur tíman og þetta kom mjög vel fram í þínu vanda við talaðum alltaf lýlenda
0: en sko takk fyrir það. Það, en hérna Haukur en bara við horfum að Alice Weidel núna og þennan boðskap hvað hann er að segja en fær samt þetta rosalega fylgi yfirburða fylgi í Þýskalandi skilu að Þýskalandi öllu sem er böðar á sinni Evrópusambandinu og hennar stefna bæði þar sem hún segir og síðan bara stefna af því flokksins alternatíf og Deutschland sem hefur nú gjarnan verið kallaður öllum illu nöfnum hægri auka, öfl og alltaf og verjandi og ferjandi og allavega en samt með þessa stefnu mjög opinbera að eins og að þeir vilja út af innflytjendamálum loka landamæri Þýskalands fyrir ólöglegum innflytjendum herða hælisreglu verulega vísa fólk í landi sem hefur ekki löglega dvalarétt og svo vilja taka Þýskaland út úr evrunni og Schengen og loka landamæri þetta er bara ekkit smáraði og engin smá breyting og þetta hljóman og svona svolítið kunnulegur og heyrti þetta einhvers stað annars staðar líka og minni svolítið á Bandaríkin það var nú að segja þessu er þess að núna en síðan er það sko orkumálin og það kannski þekki þú svolítið hérna haukur að það er þeir vilja bara mjög gagnrýnið þeir eru mjög gagnrýnið á hernaðar og fjárhagsstuðni Þýskalands við Úkraínu og þeir vilja stríðanu ljúki með samninga þeirra og þeir vilja bara hún heyrði hann og segja það sjálfa hún vill bara fara sjálf og ræði við Putin hún bara fá gasi aftur
1: Já, sjálfsög vilja að fá gasið aftur og Nord Stream er þarna sprengt upp í september 2022 með mjög flókin aðgerð, mjög flókin aðgerð sem að náttúrulega Reuters og aðrir hlaupa eftir því að segja þetta hefur einhver úkraínumenn í partíi á snekku og þeim hafi tekist þetta, snekkjan hét eða hún var leigð einhverstaðar hérna í Hamburg eða Kíl eða einhverstaðar Andromeda og sá búnaður náttúrulega sem að þarf til svona aðgerða þetta svona mjög sophisticated eða erfið og tæknilega erfið og útfært aðgerð sem gekk fullkomlega upp hjá þessum gerðina það voru þarna NATO heræfingar í Baltic hérna í Eystrasaltinu og P8 flugvél, njósnaflugvél fyrir frá Íslandi grunnsanlega á grunnsanlegum tímapunkti þegar að Nord Stream er sprengt upp 27. september 2022 og hérna norski flugherrin og sjóherrin og aðrir og svíjar einhverju, það er allt móbilis er og mjög auðvitað það þarf hellinga af alls konar aðilum til að taka þátt í þessu og með rétta tímasetningu og þess áttar. Og eftir þetta þá hækkar náttúrulega, þá er orðin skortur á gasi að gasi er orðið lúxusvara eins og stefnan var og er eftir vill með pípum og leistum og einkavíðingu á línunum að raforka sé lúxusvara fyrir okkur Íslendinga, okkur reyna mikla bara í gríðalum agni sé dýr lúxusvara en gas, olía og annað er orðið það og þetta er flutt inn LNG sem er liquid natural gas frá bandarækjum í miklu magni sem um það bil allavega helmingi dýrara en það rússneska ef ekki þrisa sinnum og þetta þjappað náttúrugas í fljótandi formi síðan efnarfræðilegar flóknar aðstæður og allt það þannig að auðvitað vill og bílæðinaður Þýskalands á leið á hausinn að öllu leiti með allar þessar frægu versmiði sem við þekkjum að frá Volkswagen til Audi
0: Já, vera að breyta Volkswagen yfir í hernaðarherstu
1: Já, svo er það líka hernaðardæmi
0: Bara taka fyrirtæki Það bara var í gær, réttir í gær
1: Í mitt, þetta er bara þetta er sem sagt er þróun og bakarar, gróðurhúsa rekendur og aðrir þetta kemur náttúrulega útýrara frá Portugal og annað þessar vörur og landbúnaður mikill grísu. Þannig að Alice Weidel og bara alltaf AFD vill að sjálfsögðu bara fara til Moskvu, ræða við Putin, opna eftir vill Nord Stream 2, Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Þetta eru leistur frá finnska flóa yfir til Greifswald í austur hluta Þýskalands, þarna við Baltikum, við Eystrasaltið, Rostock og þarna er stutt frá heldig. Og auka til muna tengslin, viðskiptaleg tengsl við Rússland, eins og þessi tengsl voru sem að Brezhnev og Willy Brandt og jafnvel Adenauer og aðrir koma strax upp úr stríði upp úr lokum setni heimstyrjöldan þannig að það er mjög skiljanlegt að og auk þess að þá eins og þú segir réttilega með landamæri Evruna, Evrópu bandalagi þetta er mjög drastíst sem að fær þetta góðar viðtökur hjá almenningi, þýskum og svo að tala við Rússuna og svo að gleyma þessi Úkraínuspili sem að er tapað og segja, já, nú þarftu að sitja sniður eða þið og þurfið kosningar og við rættum þetta aðeins í gær líka þannig
0: að Já, hún segir það bara að það sé alltaf kostnað sem stefna ESB gagnvart Úkraínu þegar hafa ekki efna á þessu og hún tala líka fyrir því að bara raun og veru að ríkin eigi bara að fá að ráða sér sjálf meira þetta á ekki að vera þetta miðstýra vald ofurvald, allsæra vald sem er bara lítið skrifstofu í Brussel og hún segir bara leið við London sjálfum
1: Já, sjálfsögð. Þetta valdarán í Úkraínu og þetta er allt hendur og puttar sem koma utan að frá og fólkið sjálft í kænugerði og kýf og þannig að vera að bombardera og hýttu og þetta og alls konar byrðargeimslur og lagerar og alveg. Ef að Úkraín hefði getið orðið transit svæði með brúa milli austurs og vestur sem að fólk vildi og þeir eru færir businessmenn og klókir með þetta og gyðingar eru þarna margir og Zelenski og hans fjölskyld, allt þetta, hans liðsemin og allt þarna í ríkistjórnuna hjá honum. En þetta eru fingur og óhreinir fingur og fytugir og með ógæstleg plön til þess eins að kippa landinu í eigin faðum vegna að þetta er geopolitísk landsvæði og yfiráðarsvæði og áhrifarsvæði stefna sem að rússar hafa alltaf ráðið þessu löndum og þetta er rússn, þarna er fæðingu kristninar fæðingu rús sem er hið forna rús sem sagt byrjun rússneska ríkisins og annað og hérna það einhvers þar réttur í vestasta partinum sem svona pólsk og pólskir pólisi seraðir Úkraínumenn, kaþólikkar og annað sem er hægt að kalla sig Úkraínu og þeir tala allir rússnesku og annað þannig að þetta er geopolitískt spil þar sem að utanákomandi fingur eru í þessu máli og svo kemur það þeim ekkert við þeirra bankabækur þykna og fitna eftir því sem að menn deyja þarna meira umvörpum og slavarnir, austur slavar eru látnir drepa hvort annan
0: Jú, þannig, þetta er náttúrulega það sem að kannski almenningur er að mótmæla hann í Úkraínu
1: og það er komið að því
0: það er komið að því náttúrulega en sko varandi Alice Weidel að segjum haukur að nú styttist bara í þann veruleika að hún gæti mjög haglega orðið kanslari Þýskalands og ef að það hefði það í förmest er að Þýskaland færi út úr bæði Evrunni og Schengen hvað myndi gera það fyrir hvað myndi gerast innan Evrópusambandsins
1: Það er bara það sem við komum líka inn á í gær það er það að þetta er að ákveðun leiti og þetta sem mun gerast og er að gerast á þessi lína og trend eða hérna, tilhneigingi á pólitíska í Evrópusambandinu er svo að þetta er í dauða tegjunum þetta samband og í núverandi mynd eins og ég sagði þá mun fáninn kannski halda sér og eitthvað svona en ef að þeim tekst þetta og það sem að þýskur almenningu virðist vilja og þetta er lengi búið að vera stefnuskrá AFD Þá Evrópusambandi búið að vera og það var eins gott að við fórum ekki að fara að kaupa þann miða í Titanic.
0: Nei, nei.
1: Aðra leiðina.
0: Akkurat.
1: Skilur við, sem að sökka á leiðinni, þannig að íslenskur almenningur er ekki vitlisingur heldur, skilur
0: við. Nei, ekki nú aldeilis, en jæna, sko, máli aðlega að við fáum takmarka fréttir eins og aðra af svona hlutunum. Og hversu kannski marti bábúrið efnaðastlega núna innan ESB og þetta náttúrulega lítur ekki allt og vel út og ef að Þýskaland bara hættir að styðja Úkraínu með sama hættu í dag og vill ég að framt hefja að kaupa rússnesku gasi, þá það bara grundvallar breyting á utanríkisstefnu Evrópu. Þetta nú svakaleg breyting.
1: Já.
0: En það bara það, þetta svona það sem í sjónmáli.
1: Já, já, Úrsúla þarf að segja, frá, segja af sér og hætti þá störfum og einhver önnur svona rólegri og heilbreiðari og skynsamari manneskja þykur við en hún náttúrulega af þessu nasista kyni, Úrsúla von der Leyen og hennar gen og blóði æðum rennur alveg klárlega í nakhostinu til austurs. En það náttúrulega bara líka tímaspismál hvenar í Bundestag sem þýska þingið verði þá þeir voru með lítinn þetta minni hluta en verða núna eftir við því meiri hluta og þá náttúrulega link er þá flokkurinn sem eru svona hann nú ættaður frá Austur Þýskalandi sá flokkur og, og þar Lafontaine Óskar var þar sem sagt inni en síðan náttúrulega eru aðrir flokkar, Grüne náttúrulega orðin mikill hægri flokkur þann var utanríkisráðherrann Annelene Baerbock og fleiri þannig að það spurning hvernig það tekst en það ákveðið í að boykott stefna eða útilokunar stefna gegn AFD í hinu öllu litrófinu samanlagt í Þýskalandi þannig að mönnum við banna að tala við á drekka kaffi á kaffistofunni í Bundestag En hversu langt það nær er náttúrulega spurning og þá kannski Linke sem vinstriflokkurinn kandidat í samstarf hérna við þá.
0: Já, já, en það sko, þetta sko, þetta bara ný staða sem komin upp raunverulega að alternativ for Deutschland og eða AfD flokkurinn orðin svona stór og vinsæll og bara fólk búið að fá nóg af hverju, það búið að fá nóg af einhverjum svona, eins og margir segja, bólabráðum sem innan valdasveis lítilla klíku sem stöðut á fundum en jafnvel ekki að vinna beinta hagsmunum sinna íbúa.
1: Akkurat.
0: Það taka einhverja ákvarðanir sem eru bara ekki endilega góðar.
1: Ja, þeir eru bara að hugsa Evrópu á einhverjum glóbal leiksviði og grundvelli en ekki að hugsa hag og annað eigin íbúa eins og sannar sig með þessum gríðlega innflutningi á flóttamönnum og hælisleitendum og ýmis nöfn á því dæmi öllu sem er ekkert gott fyrir hvorki almenningi í Þýskalandi, sósíalkerfið, skólana, heilbrigðiskerfið sem að sligast undan þessu. Já. Nú, atvinnuleysiskerfið, allar þessar bætur, eins og frétt í mokkanum í dag að það óeðlilega mikið af atvinnuleysisbótum til útlendinga sem bara dæmi það, náttúrulega auðvitað þægilegt fyrir fólk að vera í Schengen og öðrum stofnunum fljúga hingað með lágjalda flugfélagi skrá sig inn vera síðan mánuðin saman að þykja sleita vinnu á Íslandi eða í ES-löndunum og vera síðan að vinna á bar í Ríka Tallinn eða Vilnius eða Varsjá, Lodz, Krakow, Gdansk eða Stettin
0: En þetta segir hún
1: haukur
0: að hún vilji stoppa þetta allt saman.
1: Að sjálfsögðu vilja að stoppa
0: þetta. Að loka landamærum algjörlega og stoppa allt þetta þá sem eru komnir svona ólöglegir inn og að nýta kerfið og sjúga út ríkinu. Þannig að, en eins og að sko, ef að, til dæmis ef að AFD vill breyta stefnu Þýskalands gagnvart Rússlandi vill þá vætel hefði aftur kaupa rússnesku gasi og draga úr stuðningi við Úkraínu sérðu þetta raungerast hún búin að segja þetta, flokkurinn búin að segja þetta
1: ég sé þetta raungerast með því að þeir vinni þessar kosningar í bæði í Berlín sem að verða núna ás og Mecklenburg-Vorpommern sem að þetta fyrir DDR svæði og þá náttúrulega linki vinstravængurinn mun sameinast hægrivængurinn þar að segja að Sara Wagenknecht sem mjög öflug þarna hún var nú kona Óskars Lafontaine einu sinni þau voru í grun hérna í linki og svona svo stofnar Sara eigin flokk og annað ef að þeir fá að sameinast hérna AFD og Alice Weidel og annað og munu geta gert það framhjá þessum þessu plotti sem að boykotta AFD algjörlega sem öll miðjan og svo miðjuhægrið þar sem SPD, CDU og svo grýni sem þessi aðalflokkar að þá þetta fólk vegna þess að fólk að hafna þessu já, miðjumóði ef að svo má segja
0: já.
1: Og hægrið að mæta sveinstunum sem alltaf mjög merkilegt og það AFD sem einhver öfga hægri flokkur alltaf algjört bull sem að krakkar úf og þeir sérfræðingar svo kvöldu að segja þetta flokkur sem að Já, hann að hafna þessu evróbjúrokratiska spilta imperialisma að Evrópa sé aftur eins og undir Napóleon 1812 eða Adolf 1939-40 og annað með sína útþenslustefnu gegn þá þessum hinum stóru, það að Trump, Putin og Xi skilur
0: jú, jú.
1: Það. Og þeir eiga ekki dýð á, Evrópa er á því líka niðurleitt með að skjóta sig í fæturnar eins og Íslandíka mörguleiti og með ákveðna sjálfsmorðsstefnu efnaðarslega sér.
0: Já, en þá einmitt er sko hvað að þetta er nú bara svona stutt að tala það en tíminn alltaf alveg búin en sko er stærsta sko efnaðarsveldi Evrópu sem er í raun og verið Þýskaland tækjum slíka stefnu gagnvart Rússlandi sko að þeir ætlu bara að opna öll viðskipti aftur og fá gasið og annað, gæti það þá byggt NATO og sameiginlega öryggistefnu Evrópu? Myndi ekki setja allt upp?
1: Nei, það þýrst ekki að gera það vegna þess að NATO, ef að NATO hættir, sko NATO náttúrulega í áru

0: Evrópu.
1: 280.000 manns.
0: Já, pældi þessu og hérna þetta segir maðurinn. Þessu til dæmis, svona einhverjum þýskum nostalgístískum gæsagangs hálfnasískum, bara hreinlega tilfinningum fólk að hafna með því að segja bara burtu með þig Friedrich Merz og þinn séti úr flokkur.
1: Jú, það það sem kæru skilabóði núna sko.
0: Já, og...
1: En þá líka veltir maður sér fyrir sér að ef Alice Weidel nær því að verða kanslari að þá náttúrulega þarf hún auðvitað meiri hluta þingsis til að taka þær ákvarðin sem hún að boða og koma þeim í framkvæmt en getur að vera markmið hennar að bjarga Evrópu frá því sem hún telur vera og mikið vald í Brussel þetta sem bara hún að bjarga Evrópu út úr í eða er markmið raun að taka Þýskaland út úr þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag
0: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá henni.
1: Loka spurning.
0: Ég held að sé ákveðin einangurann stefna hjá Alice Weidel og AFD flokknum og þeir vilji, já, eins og bara í bókstaflegum og svo og í öllum skilningi þess orðs að loka landamærunum hætta þessum innflutningi á flóttamönnum sem að fara sjálfsögðin yfir á sósíalin. Nú, þjóðverjar eru Evrópumetar hafar í því að styrkja Pólland sem eru metafar í því að þykja vegna að það 300 miljardar sem að Þýskaland hefur borgað núna til Póllands í styrki, ef maður sér þessa töflu þá styrkir til hverjir eru dónorar og hverjir eru parasítar hverjir gefa og hverjir þykja þetta náttúrulega kannski ekki svona já, að þá eru þeir að styrkja pólverja þessa gríðalegu fúlgur á ári hverju, pólverja eru Evrópu metafar í því að þykja og þjóðverjar í að gefa. Þetta nokkuð sem að þeir vilja líka hætta vegna þess að Pólland í mjög góðum málum, þarna rétt austan landamæra, pólverjar hafa sína stefna á sjálfsögðu, þeir eru ekki í þessum innflytjenda vandamálum og öðru og hún vill ákveðin einangurinn stefna eins og Trump með líka og þetta sami mert með þeim
1: Já, hún vill að þjóðna fari aftur tilbaka sko, og fái meira vald, framkvæmta vald hjá sjálfu sér.
0: Já, já.
1: Hún svona vill slíta eitthvað tengslána við ESB og þessa, þetta fyrirkomulags dagsins í dag með úrsölu þarna á topnum.
0: Akkurat, akkurat.
1: Þannig að þetta nú svona já, en áhrif á iðnahaukur ef að opna á gas frá Rússlandi, áhrifin á iðna hljóta vera mjög góð í Þýskalandi.
0: Þau myndu vera það og það að menn eru frá þessar reikninga núna þjóðverjar og þeir, það rafmagnir ódýrar á nóttunni og menn þvottavélar allar fara í gangu á nóttunni vegna þess að straumurinn eða stróm er ódýrara og annað. Þannig að það myndi hafa mikil og öflug áhrif á allan þýskan innað og starfsemi og það sem að duglegir þjóðverjar eru og ætla sér og myndu og reyna að gera að halda velli og vera í sinni vinnu og annar. En varandi þitt sem hún spurði ráðan þá með NATO að þá ef að NATO og stefnan í Brussel sem að þjóðverjar greinlega vilja breytist það ekkert að segja, sem að segja það að þurfa að vera einhver stríðs eða vond átök á milli Rússa og NATO.
1: Nei.
0: Til dæmis í framtíðinni þá myndi NATO eftirvill og sveitir þeirra og aðrir þurfa að vera í eftirliti með því að Úkraína verði herrlaust og hlutlaust landsvæði og fari ekki að byggja upp óeðlilega og óheilbrigðilega mikið af hermönnum á austurlandamærunum og rússar myndi líka vera með annað. Þannig að það vopna eftirlit með því að menn virði samninga og annað sem að í framtíðinni er staðan og það að menn séu góðum tengslum þarna í Moskvu og annað. Já. En síðan auðvitað bara í bullandi business við rússana með þessa ódýri orku og allt það sem er, þeir þurfa ekki að hafa þetta en Putin vill þetta, hann germanófíl, hann vill þetta en þjóðverjum núna þetta lífsnauðsynlegt og þetta meðal annars þetta sem að koma fram upp úr kjörgvarsunum.
1: Akkurat, Heyrðu Haukur, þetta bara gott í bíli en þú ert ekki tvann tilbaka aftur þannig að ekki bráða
0: allavega ekki bíli, nei
1: ekki meina vera hótað í að skjóta henni var þegar meina en allavega ekki bara þakka að kella fyrir að komin í þessa umræðum merkis atburð í Þýskalandi og geta skipt okkur Íslendinga verulegu máli þegar fram í sækir Arthur Kallstadi þakkar ykkur fyrir og heimsmálunum og Hauki Hugsun í fréttamanni og stjórnandi útsendingar Þorsteinn Sigurðsson, takk fyrir
0: takk.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vinjarsdóttir og sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og hjá mér alveg stórkostlegur maður, frægur maður í Íslandi og víða heim, ef við kemum allan heim. Og ég alveg rosalega lítil í mér og feiminn. Ég svo montin að hafa hann hérna hjá mér. Hann svo skemmtilegur og hann svo klár. Ég hef dáðst hann mér mörg ár eða ára tíu. Og það náttúrulega engin annar en sjálfur Kári Stefánsson læknir. Vertu innilega velkomin hingað til okkar, Kári.
1: Sko, ég held að það hefur óstinsælegt að búa til svona væntingar vegna þess að ég svo ofboslega leiðanlegu sérstaklega á eftirmiðdegana. Þannig að fólk má ekki búast við meiru heldur en ég fram að færa sem að tjá illa rökstudda skoðanir hluti sem ég hef ekki hugmyndum.
0: Já, já, ég, það hérna, held að þessi kannski ekki alveg alltaf marka þetta því að þú ert einmitt svo sérstaklega góður í að færa rök fyrir hlutanum og auðvelt að vera sammálaður. En hérna, ég hef sérstaklega verið eins og veist, ég hef eitthvað aðeins reynda að nefna við, ég hef verið sérstaklega fjalla henni skipulagsmál og ég er búin að gera nokkra þætti um það og þetta er eitthvað sem að ergja fólk mjög víða, þessi ofurþetning byggðar og alls konar sjónarhorn á þau mál. Hvernig finnst þér svona þessi mál standa? Hvernig sér þú þessa hluti, Kári?
1: Sko, mér finnst einhvern veginn og ég veit að þetta er kannski daldið tjánalega afstæð en mér finnst einhvern veginn eins og í þessu dreifbíla landi, þá sé minni ástæði til þess að þetta byggð heldur en á mörgum öðrum stöðum.
0: Samanlega.
1: Og það sem mér finnst að vegi fyrst og fremst að er pláss, sko, opin pláss fyrir börn að leika sér.
0: Já.
1: Og þér finnst að kannst, þetta kannski vera bara lítið aukatriði, en ég held að það skiptir rosalega miklu máli að sjá til þess að börnin í þessu samfélagi hafi rými til þess að leika sér örugg. Mér finnst feitilega gaman að þessum fáu plássum til dæmis í Reykjavík sem hafi verið stílin eftir óbyggð, það sem er gras, það sem eru tréð, það sem eru jurtir, það sem er staður fyrir börn að hlaupa og hoppa og skoppa. Og það er náttúrulega við erum öll meir og minna börn áfram, þannig að þetta er ekki bara gaman fyrir okkur börn, börnin okkar þegar þau eru lítil, það er líka gaman fyrir okkur börnin sem eru orðið svolítið stærri.
0: Já,
1: mér finnst einhvern veginn eins og að þessi, það sem vinst við að þétta byggðina, sem er sjálfsagt að einhverju leyti sparnar og fé, við eitthvað í gatnagerð og lagnagerð og svo framvegis, mér finnst það einhvern veginn verið lítils verið með við það sem fæst við að veita fólk í pláss til að vera til í náttúrunni.
0: Já, og kannski vera að taka of mikið þessi, já, skilja ekki kannski að vera að tálka of mikið af einhvern veginn öllu í umhverjum okkar fyrir hvað eila.
1: Sko, þú mátt ekki gleyma því að sko, ég fættist 1949 og ég óks upp tölvært mikið í Norðumýrinni. Mm-hmm. Þar höfðum við Klambratúnið sem var bara tún, þá voru bærin að Klambrum var að miðju tún og svo verðum við þær í fótbolta og stundum verðum við að hætta í fótbolta en það kom beljóstjét í marki.
0: Það hefur verið fyrr.
1: Já, nei, það sko, þetta hljómar eins og tilhund, heldur máttlæst tilhund til þess að vera fyndin, en þetta er bara staðrind og þetta var, ég held að þetta við stíft máli fyrir okkur sem er auksum upp.
0: Já.
1: Við Klambratún í því sinni upphaflegu mynd.
0: Já. En núna er þetta alltaf hvað, það er nú alltaf hana, já, það er kannski aftur að byggja bara líka á Klambratúni, það er það ekki bara næst.
1: Ég vona að svo verði ekki og ég hef enga trú að því að núverandi borgarstjórn komið til með leggja slíku lið. Ég bý eins og stendur í öðru bæjarfélagi, ég bý í Kópavogi.
0: Já.
1: Þegar ég var alast upp þátti Kópavogi Stýta Place, götu voru þar malbyggar setna en annar staðar.
0: Já.
1: En nú er Kópavogur það bæja félag sem er kannski stakka hvað mest á síðustu 25 árum og ég býju fyrir Vassenda það sem er mikið af opnum svæðum.
0: Já, þú býr í Paradís
1: það. Já, það er, ég býju einhvern veginn svolítið upp í sveit.
0: Já.
1: Og það er alveg yndislegt að vera til í þeirri kyrð sem þar er og með útsýnið til austurs, fjöllin og, og heiðmörkin og svo framvegis og einum eigum við ekki gleyma þó að menn hafi verið að þétta byggð í Reykjavík langan tíma við eigum heiðmörkina heiðmörkin alveg stórkostleg mér finnst fólk van nýta heiðmörkina að fara þangað að lappa á kvöldin eða á helgar og svo framvegis það eru mjög fallegir göngustígar það mjög fallegt umhverfi í heiðmörk þannig að við eigum ýmislegt til að vega upp á móti þessari byggingar þéttunar mistök sem hafa aftur stað á síðustu árum
0: Já, það eins og alltaf einhvern veginn breyst já, svolítið mikið, svona heyri ég svolítið að mjög mörgum að þeir sem ég tala við svona upp úr árið 2000 einhvern veginn farið í eitthvað sem að ekki, þess að fólk ekki að byggja fólk ekki að byggja að hafa ekki útsýni eða að missa útsýni sitt eða að fá allt í einu grænt gímalt fyrir framan hjá sér þannig að hefur þú okkur að kenningar af hverju við erum að fara í eitthvað átt sem að enginn er
1: en sko ég vil letja áherslu á að þeir sem stóðu fyrir þéttingu byggðar í Reykjavík var fólk sem vildi Reykjavík hið besta
0: Já.
1: Mennum urðu á mistök og lært og okkur verða öllum á mistök og mér finnst mjög mikilvægt að ræðum þetta á þann máta að við gerum okkur grein fyrir því að það var einnig sem var viljandi að reyna að stemma eitthvað en nú eigum við bara að læra af reynslunni og sjá til þess að við séum ekki að byrja sín til fjalla við séum ekki að taka rými frá börnum til að leika sér og svo framvegis
0: Ef að þú fengir að ráða ykkur eða fengir að já, vera einhver staðar svona ráðgjafi í svona málum myndirðu alveg hverfa frá svona þéttingu byggðar og fara aftur að spá í hvað fólk vill eins og hún verðist alltaf að gera hún Hildur hún til dæmis hérna í borginni hún ætlar að hætta við að þétta í Grafarvoginum heldur það sé væri gott ef við myndum bara aðeins staldra við og hugsa betur já, græni svæðin fyrir börnin og svo frammeis
1: sko það ósanngjarnt að spyrja mig álit af því sem að Hildur að gera vegna sem mér þykir að persónum ástand svo takmarkalaust væntum hana að mér finnst allt sem hún gerir verið gott þannig að ég vil ekki fjalla dómi yfir það sem hún er að stípulegja og svo framvegis en ég alveg 100% sammála þeirri hugsun sem felst í því að vilja viðhalda þessum rýmum sem ekki eru byggð þannig að það sjóist meira til grass sem meira pláss fyrir börn og aðra þú sem vilja leika sér
0: Akkurat En fólk mjög ánægt með það sem hún að gera sérst núna, hún alveg yndislega eins og hún nefnir og að hún skuli hlusta á íbúana í Grafarvogi til dæmis og falla frá þéttingu byggðar og alltaf að fara að endurhugsa breytinguna sem alltaf að fara að gera þannig að Suðurlandsbraut. Þannig að hún svona svolítið mikið kvöldu vonastjarna margra.
1: Ég sannarlega vona að hún standi undir þessum væntingum og hef enga ástæði til að ætla nokkuð skapaðan hlut annað. En það gerist ýmislegt í pólitíkinni, það gerist ýmislegt í okkar samfélagi sem stundum kemur manna óvart og ég verið að lesa og hlusta á umfjöllun þessa ákvörðun að fella niður rétt an miljard af fjarlægum sem átt að fara í að hlúa börnum í hinum að þessum sveitafélögum.
0: Já, akkurat, það sem við kallaði þetta farsæld barn.
1: Já. Að nú vorum við með barnamálar á þeirra, hann Ásmund sem lagði mikið á sig við að hlúa börnum koma upp með einhvers konar pólusíu, heilstæða pólusíu hvernig ætti að vaka yfir hagsmunum barna sérstaklega þeirra sem er undir högg að sækja. Og nú hefur einhver að öllum líkindum af klaufaskap komast að þeirri niðurstöðu að það veri heppilegt að spara 1 miljard króna eða rúmlega það á þessum málaflokki einu saman.
0: Já, þetta alveg rosalega sorglegt.
1: Þetta svo erfið, það má ekki gleyma því að foreldrar sem eiga börn sem eiga undir höggasæti og foreldrar sem eiga börn með einhverfi, eiga börn með alls konar þroska vandamál að annars þessu börn getur slígað þau. Foreldrar batna með svona vandamál lenda oftar en aðri foreldrar í skilnaði til dæmis því að þetta slígar fjölskylduna þetta býr til mjög mikla erfiðleika þegar kemur að því að viðhalda þolanlegu fjölskyldulífi og foreldrarnir hafa tilhneigingu sem situr uppi sem einstæðir foreldrar hafa tilhneigingu til að lenda í einhvers konar burnouti.
0: Já, já, já.
1: Og ég held að þú sparir eftir krónu. Ég held að þú tapir gífulega miklu á því að taka í burtu þennan stuðning
0: Algjörlega
1: við fólk sem áundur haka sætja.
0: Já.
1: Og ég bara veit að nú var andi fjármálur af þeirra og ég veit að nú andi rítistjórn hefði ekki viljað gera þetta þannig að það hlýtur að hafa einhverjum hlýtur að hafa orðað að mistök í þessu. Ég bara trú ekki að
0: Já, verði kannski bara að dregið tilbaka.
1: Ég vona að þetta verði dregið tilbaka vegna að þetta alltaf mikilvægt.
0: Já.
1: Og þegar að Inga Sæland fer að í fjölmennum að halda því fram að þetta sér umburlegt í niðurskurður í þessu málaflokki, þá held ég hún að færi línuvilt.
0: Já, ég held að hljóta að vera.
1: Ég sé ekki neina aðra vegna að hún er hjarta hlý mannist og er alveg handvissum að hún vill ekki annað en bara hlúa sem mesta börnum í samfélaginu.
0: Já, þetta hefur skila árangri og þú sem lækni kannski, þú getur kannski upplýst okkur eitthvað þú varst að tala hérna grænusvæðin sem hefur verið að
1: taka. Ég á fullt af kunningjum sem eiga börn sem eiga svolítið undir högg að sæti og þetta hefur nýst þeim mjög vel.
0: Já.
1: Þannig að við situm allt í hennu uppi með breytt landslag fyrir þessa foreldra og fyrir þessu börn og ég held að það sé mjög vant.
0: Já.
1: Þannig sem læknir geti ekki tjáð minn eitt sérstaklega um þessu opnu svæði eða þrengingu byggða og svo framvegis þéttingu byggða í verðnaðis að það er mjög erfitt að gera rannsóknir á áhrifum þess verðnaðis að það myndi krefjast annars konar vinnu heldur en heilbrigðisstétti fari í almennt að búi til vísindalega þekkingu á því sviði en bara common sense segir manni að þegar fólk getur tekt úr sér, þegar fólk getur notið þess að vera úti út af grænum grasgrónum svæðum að þá líður því betur sérstaklega bara
0: Hvað er það við, veistu, ég svona bara þess að hugsa upp að hérna, hvað er það við gróður og gras sem að færa okkur veljan, veistu hvað það er, bara eitthvað svona óáþrifalegt hugmynd eða er það eitthvað svona, veit það ekki?
1: Ég held í fram að fegurð sé holl, hún býr til ákveðna tilfinningu, hún býr til ákveðna vellíðan og ég held að vellíðun sé alltaf töluvert holl.
0: Já.
1: Ég eftir að segja að öll vellíðun sé holl ef að maður færa hann í gegnum neyslu á eiturlyfjum og svo framvegis en svona þessi náttúrulega vellíðan sem kemur við það að standa einhvers þegar út í náttúrunni, horfa á fegurunni í náttúrunni og svo framvegis er handviss hún er bráðholl.
0: Já, okkur líður öllum alltaf vel þegar förum út.
1: Já. Ég held að það sé til dæmis öllum holt að fara sem oftast út og ganga að fallum stöðum labbi kringum vífastæða og njóta lífsins að þann hátt.
0: Já, eins og að tala með það í græna gímaldinu, þú veist bara mikilvæg dagspyrtu og að tala að páfagaukarnir í árskógum væru hættir að syngja því að þeir held alltaf að veri nótt út af því að það koma hann að byggingur fram að gluggan í þeim. Þannig að eitthvað lítur að hafa mikið áhrif á bara allt saman, einhvern veginn kerfi í okkur.
1: Við erum sko skepnur sem hókrum á snertifleti erð á umhverfið. Umhverfið hefur gífurlega áhrif á okkur.
0: Já.
1: Það sé að þú horfir að mannlega fjölbreytni sem byrjar á fjölbreytni röðum nýturbasa í erðamengjunu að mjög stór viðbót við þann fjölbreytileika kemur úr umhverfinu.
0: Já.
1: Það segja að við erum verðum fyrir umhverfisáhrifum frá getnaði til grafar og eftir því sem við eldumst þeim en meiri tækifæri hefur umhverfið haft þess að hafa haft á okkur áhrif.
0: Já.
1: Og ég er ekki nokkrum vafa að þessi tegund af umhverfi. Því ég er að tala umhverfið þá er ég stílgreinað mjög vítt. Það segja ekki bara það sem verið mý heldur það sem við setjum von í okkur matur og svo framvegis. En ég held að að umlitja sig falleg umhverfi í hafa tækifæri til að horfa til fjalla hafa tækifæri til að labba gras í grún svæði
0: Akkurat.
1: Ég held að þetta sé allt saman bráð holt
0: Já.
1: En þetta bara tilfinning sem ég hef sem einstaklingur byggir eftir á nokkrum leit á reynslu minni sem vísindamanns eða læknis
0: Það svolítið gaman að sjá hérna teikningar barna af húsum ég hef nú prófað að spyrja nokkra gesti mína að tekna hús og hérna ég hef búin að prófa að googla þetta þú veist hérna á ensku þú veist hvernig tekna börn hús og það kemur alltaf þessi sama myndu það svolítið merkilegt það alltaf bara svona venjulegt hús og svo svona hallandi þak og gluggi og svo hurð og gjarnan ef það eitthvað litið með þá blár himinn, sólin og einmitt gras og svo tré og það allir tekna mér skilist að fullari tekna líka hús á þennan veg, það einhver ástæði fyrir
1: Já, sko þegar þú ferð að skoða svona lað sérstaklega viðbröð batna við umhverfinu við því sem þau heyra og sjá að þá ýmislegt sem bendir til þess að við jafnvel erfum ákveðna afstöðu, þá við getum erft hugsun til
0: Já,
1: dæmis.
0: Já, í alvörðu.
1: Það hlýtur að vera, ef þú tekur öll önnu líffari, eins og hjartað og nýrin og svo framvegis, þá erfum við mjög stóran hundrasluta af starfi, hjarta, nýrin og svo framvegis. Akkur er eitthvað möguleiti fyrir henda við erfum einhvern hlut af starfi heilans og hlut eitt af störfum heilans er að búi til hugsun.
0: Já, merkilega.
1: Þannig að þó að fyrir því sé ekki miklar, sko, þó við höfum ekki mítið af gögnum sem beinist að því að kanna hvort við getum mert hugsun, þá ég nokkuð veginn vissum að við getum það og gerum það. Við erfum ákveðna afstöðu. Þú sér að heilin bara búin til úr upplýsingum sem liti í jarðarmyndjunum og helmingur af þeim upplýsingum koma frá móður og hinn helmingur frá föður hvernig ósköpunum ætti að verða til heili sem gjörsamlega óháður í starfsemi heila föður og móður
0: Já, það svolítið, djúp pæling
1: Þetta ekki djúp pæling þetta bara, þetta bara selve evident sko.
0: Já, ég var látnið þetta í hug sko með svona teikningarhúsum, af því að nú er ekki mér vitana allan að börnir ekkit fann að teikna nýja fullvarnir þegar að berum að risa upp hús þú veist, það ekki fann að gera, þú veist, bara eitthvað kassa í skugga, eitthvað þannig þú veist, það ég veit ekki, ég var að látnið þetta í hug sko, dýrinu allir til að maður sé svo fuglar þau eitthvað neginn læra strax eða hvort sé meðfætt, ég veit ekki eða erð hugsun, þau eitthvað kunna strax að gera hreiður og allt svoleiðis, getur verið að
1: það er engin spurning um það að ekki bara menn heldur í mjög sönnu dýr
0: Já.
1: Þau fæðast með einn ákvæðna afstöðu
0: Já.
1: og hún kemur fram í því hvernig þið haga sér úr svo fram í og þessi tilfelli hvernig þið tekna hús en það er svo merkilegt að fylgjast með börnum út af þessu ég mani einu sinni fyrir bísnalöngu þá satt ég til borð með vinafólki og við borðið satt svona fjórara barn og allt í einu upp úr út úr eilumum blánum þá leit barnið upp og sagði skringil í brjóstin á Karius og Baktusi
0: ha.
1: Já, ha hvað kemur þetta hjá fjórara barni og mannskast eftir bókunum Karius og Baktus
0: Ó, svo skemmtileg
1: Já, já
0: Í sjónvarpinu, ég alveg elska það
1: Já, ég er að segja, hvaðan kemur þessi spurning All right
0: Já.
1: Ég er gjörsamlega handvissum að þetta var algjörlega óríkina spurning það var engin annar komið með þessa spurningu
0: Já.
1: En hún allt í nú poppari í hausnum á pínu með þetta barni og það er svo mikil sko það er svo mikil tærleiki og fegurð í hugsun barnsins það er veist alltaf svolítið interessant að fólk með einhverfu mjög stór hundrasluti við fólks með einhverfi er með þennan tagleika það segja að það segir það sem þið finnst
0: Já.
1: Og það er ekki þetta bak við það annað heldur en bara það sem þið segir
0: Já. Það er mjög gott ég man einmitt að þú varst að tala með Karius og Baktus þeir voru svo skemmtileg og ég man það bara batterið það var stundum sjónvarpinu sko og kannski var ég bara nýbúin að borða rúbröð eða eitthvað þannig eða maltbröð, ég veit það ekki en þá ef það kom svona pínu því var að tampesta með eitthvað svona svart í vaski ég alveg guð minn góður allir sé að skemma sé að hverfól í vaskin hvort þetta sé karis eða baktis ég trúði bara í alvörunni að þeir væru til ég vorkendi um svo að fá ekki nammi þeir langaði nammi en við fannst samt þetta fá gulrætur En stóð samt svona svolítið með þeim þegar voru í kröðugöngunni og fá viðvilegum salgjæti.
1: Já, já, já. Já, nei, sko, eitt af því sem hefur gerst í íslensku samfélagi á undanförnum áratugum að samfélagið hefur dalti mist samnefnaran sinn.
0: Sem þá hver?
1: Sem á tímabili var ríkisútvarpið.
0: Já,
1: það hlustuðu allir á ríkisútvarpið.
0: Akkurat.
1: Manst ekki eftir því á laugardögum að hlusta á útvarsleikrit og svo á mánudegi þá voru allir að tala leikriti sem var á laugardegi eða þegar það var óveður að vetri til og það voru togara sem voru eftir komni í höfn og öll þjóðin sat og hlustað útvarpið var að bíða eftir fréttum af skipunum sko ríkisútvarpið á sínum tíma var ekki bara fjölmiðill það var einhver leiti sko samnefnari
0: lím í samfélaginu
1: ja þetta var samnefnari samfélagsins sem mörgu leiti
0: já.
1: Við höfum það ekki lengur
0: nei
1: við erum náttúrulega eins og önnur samfélag við erum höfum verið dregin inn í alþjóða samfélagið í gegnum internetið
0: já
1: við erum að lesa sömu fréttir við erum að hlusta á sömu tónlist við erum að lesa fréttir á hinum af þessum erlendum frá eins og hérna með þessum ellendum fréttastofum og raunverulega ef þú talað við börn svona 10 ára aldur á Íslandi þá talaði ég öll ensku reyprennandi
0: Já, og mér sá leikskólum
1: Já, ég að segja að við eins og aðra þjóðir höfum orðið alþjóðleg í gegnum internetið og ég held að það sé af hennu góða auðvitað eigum að halda í íslenskuna með báðum höndum
0: fyrir ekki að finnst það að vera góð að þau læri ensku að, kunni
1: ensku. Að þau kunni ensku já, já, já. Að þau sé eitt hluti að þessu allt í það samfélagi
0: já.
1: Og ég ekki gleyma því að það ekki innan var svona 30-40 ára menn voru að reyna að búi til Esperanto til þess að menn hefði einhver sameiginlega tungumál nú er enskan þetta sameiginlega tungumál
0: akkurat
1: en við erum að halda í íslenskunni auðvitað með báðum höndum tönnum og guðs hjálp en það á ekki að nálgast varðveislu íslenska tungu með því að minga hæfni íslenska barna í ensku þannig að enskan er lykillinn að því að vera til í hinu alþjóðlega samfélagi og við eigum hann við erum að reyta okkur af því að vera áhrifa mikil með við okkar starf í þessu alþjóðlega samfélagi
0: og hvernig heldur þú getur varðveitt á íslenskuna bara með aukinn lestra kennslu gagnum gaman Hrista og koma bara með karis og baktis líka inn í skólan eða í sjónvarpið
1: ég held að við gerum það með því að leggja kannski svoltið meiri áherslu og öðruvísi áherslu á lestrakennslu í að gera annars konar kröfur til barna á barnaskóla aldri og ég held að við séum ekki eins illa stödd og þessar písa mælingar benda til. Við þurfum að taka okkur saman í andlitinu en ég held að við eigum ekki þetta að vera panikera. Ég held að við maður nálgast þetta af yfirvegun og ró.
0: Já, ég sá nú einhverja spurningar að það bara mjög erfið. Ég gat ekki svarað hann sko.
1: til dæmis að hlaupa til og breyta einhverna djöf aftur úr AB og CO og hvað svo sem þeir aftur yfir í tölur ég veit ég hvað það á að gera fyrir okkur mér finnst einhvern veginn eins og það skipti ekki miklu máli hvort við erum að breyta einhverna djöf, það skipti máli hvernig við breytum kjenslunni sem leiðir til þess að börnin fá við hæri einhvernir hvort svo það eru í tölustöðum og bókstöðum
0: Það gekk nú bara vel með gagn og gaman og litla gula hænan á þessa bækur það lærði þetta að lesa þannig og þá var tvískiptur skólin og okkur
1: sko, ég og mín systjunni bjuggum að þeim forréttindum að föður amma okkar var kennari maður hefur verið kennari á Djúpavogi þar sem að afi minn var skólastjóri svo þegar hann lést þá bjó hún sjá okkur í nokkur ára skeið og hún tjandi okkur að lesa. Mm-hmm. Hún tjandi okkur að lesa, hún sagði okkur sögur og hún prjónaði á okkur
0: Já.
1: Sokka og vellinga. Hún sá að hylja hvort í meir enni minna en 20 útlimi, hendur og vætur.
0: Já, það svolítið mikið.
1: Með íslenski öll.
0: Já, haldið ykkur líum.
1: Já.
0: Já, svona var það í gamla daga, það verður nú gott að hafa þannig áttur.
1: Það var, ég held að sé.
0: En okkur heldur að lestrakennslu hafi eitthvað samt traka, það eitthvað örlítið að marka, heldur að sé út á internetinu og mikið fyrir börn?
1: Ég held að þessi mikli stjá tími,
0: Já.
1: Þessi mikli tími sem börnin eigða í alls konar stjám, símum og spjaltölvum og fartölvum og svo framvegis, tæti dálítið úr þessu.
0: Já.
1: En svo held ég að við séum að við svo leytið dálítið óöguð þjóð, við erum erfiðar með að halda börnunum okkar við að læra heima heldur en kannski aðra sjóður.
0: Ég held að við séum mjög óöguð, kannski að því að enginn herskilda henni.
1: Það verið ekkert með her að gera, það bara með það hvernig við hugsum,
0: Já,
1: hvernig við erum
0: Já.
1: Og ég býsna fegin því að við séum óöguð, minnst að miklu skemmtilega heldur en að vera einhvers konar herraga.
0: Já, kannski.
1: En ég held að sé mögulegt að árangur batna á prófum gjaldi svolítið fyrir skort á aðeins.
0: Já, það gæti einmitt alveg verið kórétt hjá þér. Kæru hlustendur, ætlum að taka okkur hérna smávegis kaffi og kleinispásu. Hjá mig situr hérna Kári Stefánsson, hinn eini sanni og engin annar en hann sjálfur. Og ég ennþá hérna pínu feimin að trúa því hann sé hérna, ég svo ána með það. Ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ég sit hérna í hljóðvörunni í skipholtinni. Og ég ætla aðeins að fá að minna á netfangið eða við hafið einhverja svona spurningar sem að gætu bóð á borist til mín sem ég gæti kannski tekið fyrir einhverjum þætti skipulagsmál, hvort sem það væri gallamál eða eitthvað sem dóðu þéttingu eitthvað nágrannig, eitthvað sem allt í hérna koma sem eitthvað líkar ekki eru hrættið eða hvað annað sem þessu máli tengist eða hvort það hafi einhverjar hugmyndir hvort það hafi einhver áhrif á líðan barna í eitthvað nærumhverju eitthvað reynslu til dæmis að taka svona frá þeim græna fréttu og annað. Netfangið sem saga.útvarpssaga.is og hérna, ég ætla að kveðja í bili og koma aftur til smá. Takk á meðan.

0: Jæja, kæru hlustendur út af sögu. Núna ætlum við að halda hérna áfram í hljóðvörunni skipoltinu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna hinn eini sanni Kári Stefánsson, læknir, með meiru. Og við ætlum að halda áfram að tala alls konar hluti sem að tengjast umhver okkar á einn eða annan hátt um aðeins farið við líðan barna og það nú ekki gott að taka af þeim grænu svæðin eins og vera að gera of víða. Og það samt hérna farsaldar verkefni sem hefur verið sem á núna að fara að taka af þetta einhvern veginn leggst svolítið saman í að einhvern veginn að hérna já, ekki að fara vel með börn þau þurfa að hafa fallet umhverfi þau þurfa að hafa leiksvæði, þau þurfa að hafa stuðnings þau sem þurfa og foreldrarnir þau geta annars bara endað á örorku á, út af álagi þannig að það svo margt einmitt sem að hjá fólki að þessna Fyrir mína parta finnst mér svo óbáslega mikilvægt að umhverfið okkar allra sé mjög fallegt og vel úthugsað og nóg pláss og næg birta. Því að hérna, það þarf ekki að bæta ofan á ýmsa vanheilsu og vanlíðan andlega sem líkamlega út af einhverjum mannana verkum sem eru skipulagsmál. Kári, nú hefur verið að byggja nýja landspítala við Hringbraut. Hefur eitthvað svona skoðun á honum, stærðinni eða byggingunum á móti eða staðsetningunni? Fagnar er bara að þú stætti sig að fara að koma, hefur þið vilja hafa eitthvað annars staðar?
1: Það er ekki hægt að koma sjá því að það er ekki hægt að koma sjá því að sjá hvað er þröngt byggingar nýja spítalans. Mm-hmm. Og eina svo réttlætindin fyrir því að hafa nýja spítalan þar sem hann er að þegar hann tekin í gagnið þá verður hægt að nota gamla spítalan sem auka húsnæði og það gífurlega mikil búbót þegar það kemur að spítalarekturinnum að hafa allan gamla spítalan sem viðbót við nýja spítalan
0: Já
1: Það hins vegar þegar maður fer að hugsa, já, hvað gerist þá þau þurfum að stækka næst?
0: Akkurat.
1: Þá þarf hann að spítalina að fara einhvað allt annað einhverstaðar í útjaðar borgarinnar og þá verður ekki hægt að nota gamla spítalan sem verður þá í tveimur þáttum, það sem gamli spítalin núna og nýji spítalin,
0: já.
1: Þeir verða þá aftengdir þessum spítala sem verður næst byggður. Það maður leiða því rauk að þá verður hægt að nota þann spítala sem í einhverja sérstök verkefnu svo framvegis og framvegis. Það voru sterkar rauk sem til gegn því að reisa nýja spítala þarna. Það er mjög þröngt eins og ég sagði, það er erfitt bílastæði, það Já. Vera nú þegar svo mjög erfitt bílastæði, Viljandsspítalan.
0: Já.
1: Að þegar fólk kemur þangað til dæmis að fara á göngudeild, lasið fólk sem er jafnvel meitt, er á hættum og svo framvegis og þarf að ganga sko í halva þingmannaleið þess að komast að klinikin
0: sem þetta er að fara
1: þannig að það er alltaf flókið
0: já.
1: Og þannig að það er ýmislegt sem að ýmsa röksendir sem bentu til þess að við hefðum átt að reisa spítalan annars staðar, sumir voru að leggja til Vífilsstaðar lóðin og svo framvegis en
0: já.
1: Nú farin undir annað
0: já.
1: En það var bara svo mikilvægt á sínum tíma þegar þessar deilur kom upp það var búið að stípulegja spítalana á gömlu landspítala lóðinni og það var mjög mikilvægt að geta byrjað en endanlega þá held ég að Íslands samfélag verði með sinna aðalspítala yngstar annarstar heldur en akkurat við Hringbraut
0: Það var ekki búið að taka alltaf Mögurkan í burtu eins og Vífilsstaðir voru mjög góð rök líka fyrir því að hann þar væri svona minnið vegu fyrir svo marga og einstætna hættur ekki kjarnaland.
1: Ég gerum ekki einn fyrir því. Það hefði verið mikilvægt að margu leiti en fólk sem stóð ógnaf því að geta ekki nýtt gamla spítalan sem við
0: bútt.
1: Því að þú gerir ekki einn fyrir því að nýja spítalan sem ekki búið að ljúka hann nú þegar orðin og lítill
0: Já, það svolítið sorgleiti á okkur lægja en svolítið ljóta mér en hvað slæmt við það að hafa nokkra spítala?
1: Við erum tiltölulega lítið samfélag.
0: Já.
1: Og það er ekki auðvelt að byggja upp sko sérhæfðan spítala eins og við viljum að Landspítalinn sé á mörgum stöðum. Og það er ákveðið öryggi sem felst í því að hafa sérhæfðan spítala sem að býr að allri sérhæfingu á einum og sama staðnum.
0: Já, já, já.
1: Eins og stendur núna, þá er spítalinn stiftur, hann milli Hringbrautar og Fossvogs.
0: Já, akkurat.
1: Og sú skipting reynir stundum mjög erfið.
0: Á hvernig hátt þá, veistu það?
1: Það sé að þú ert með ákveðna sérhæfingu á Landspítalanum og svo ertum við Hringbraut og ákveðna sérhæfingu nýri Fossvogi. Til dæmis þegar að einstaklingu lendir í mjög miklu slysi og það verða miklur áverkar á líkama, það eru alls konar beinbrot sem þarf að stjæta saman og svo framvegis og síðan lendir sjúklingurinn í hjartabilun að þetta er eldri manneskja með tiltölulega veikt hjarta- og æðakerfi og þá þarf að koma hann niður á Landspítala til þess að gera hjartaþræðing.
0: Já, þú meina stannig,
1: já.
0: Það þyrfti að vera sami sjúklingurinn á tveimur stöðum út af sérhæfingunni.
1: Já, þú þyrftir að hafa sjúklingin í tveimur bitum og það er mjög erfitt. Sjúklingar eru gjarnan svo tegund manna sem vill ekki eru tveimur bitum.
0: Rosalega er þetta erfitt fólkinn á Íslandi.
1: Það eru ákveðnar ástæður fyrir því að vilja hafa einn spítala sem getur þjónað sko erfiðustu tilfellum landsins.
0: Já.
1: Ég er ekki að segja það sé ekki hægt að hafa tvo spítala og við höfum það núna og það út af fyrir sig gengur þokkalega. Spítalinn eða spítalarnir eru ekki ástæð þess að heilbrigðiskerfið er ekki alveg virka eins og skildi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar ástæður held ég fyrir því að okkur gengur dáltið erfiðlega að halda upp í mjög góða heilbrigðiskerfi og ég veit að þetta er ekki vinsæl skoðun sem ég með það sem ég held að aðal ástæðana mörguleiti liggi því að mín stétt, læknastéttin, hefur verið svolítið afvegaleitt af því kerfi sem er notað til þess að umbuna þeim fyrir vinnu sína.
0: Hvað er það afvegaleitt?
1: Það er að segja að það hefur verið búin til kvati til þess að vinna á mörgum stöðum, að lækna sem vinna á Landspítalanum að þær hafi ástæðu til þess að vera að vinna líka út í bæ og svo framvegis.
0: Já, já, já.
1: Ekki alltaf slæmt og stundum að það vera þessi gott að það sá mögulegti sér fyrir hendi.
0: Mm-hmm.
1: En einhvern veginn hefur þetta þróast út í það að Læknafélag Íslands hefur orðið sko klassíkt stéttafélag sem er fyrst og fremst að berjast fyrir afkomu lækna í stað þess að vera leiðandi í íslensku samfélagi í því hvernig heilbrigðisþjónustu á að byggja upp, vera stjórnvöldum sko, til hjálpar. Við að búa til góða stefnu. Það er eins og það vanti pínulítið á, það sé svolítil sko að það sé svolítil empatíu skortur í læknastéttinni.
0: Mm-hmm. Empatíu að þessi
1: samhygðarskortur.
0: Samhygðarskortur, já.
1: Já, og ég verð að sko alltaf leggja á það áherslu að Ísland er með feitilega góða læknastétt, fólk sem er feitilega vel menntað, vel þjálfað og er svo sannarlega í stakk búið til þess að sinna heilbrigðisþjónustunni vel eins og hægt er. Það er eins og þeim læknunum sé ekki búin grundvöllur eða aðstæða til þess að sinna sinni köllun og sínu starfi eins vel eins og hægt er. Það má ekki gleymast að það getur engin læknur orðið virtilega góður læknir nema það sé hún köllun.
0: Já,
1: það má ekki bara vera vinna, það verður vera köllum.
0: Já.
1: Og að mörgu leiti þá er læknistarfið alveg ævintýralega flott starf og gefandi starf fyrir þá sem sinna því af heilum hug.
0: Mm-hmm.
1: En einhverju hluta vegna þá virðist vera svolítið erfitt að halda uppi þeim vinnu anda sem ég veit að allir þessi læknar myndu vilja hafa.
0: Mm-hmm.
1: Í þetta er feitilega gott fólk sem vill sinna sinni starfið vel.
0: Mm-hmm.
1: Vill nýta þessa menntun og þjálfun sem það hefur fengið á bestu stöðum í heimi.
0: En þú talar um að afvega leiða sérst, á, hvað þá vera sérst, líka að vinna stóð í bæ, viltu meina hvað þá að kerfið eða launin sé ekki nógu há, þá kannski á spítalann svo getur bara unni þar eða sko, vera hinn áttina eða.
1: Sko, ja. Það ekki gott ef það ekki búin þannig aðstæða að fólk hafi tækifæri til þess að helga sig mjög flóknu starfi
0: já,
1: af þeim stað þar sem hægt best að sinna því
0: já,
1: það svo margt sem rangt við þessar stofur út í bæ þessar einyrkja stofur sem eru mjög margar
0: já.
1: Það bara einn maður á stofu
0: já.
1: Það vegna þess að félagskapurinn þú ert að vinna í hópi á sjúkrahús og svo framvið hann verður það aðhald sem þarf það að halda
0: Akkurat.
1: Þegar menn eru bara einir í stofu út í bæði þá engin gæðastjórnum neinst
0: Akkurat, eða til þess að spyrja bara aðeins ráða
1: Já, já, já, ekki endilega að spyrja ráða heldur ræða við mann,
0: Akkurat.
1: Ræða við jafningjaðinni,
0: Akkurat.
1: Hvernig eigum að takast á við þetta, þetta tilfelli
0: já.
1: Og ég held að það skipti mjög miklu máli fyrir Íslands samfélag að finna einhverja leið til þess að koma á hugarfarsbreytingu innan heilbrigðiskerfisins Sko, ég held að aukið fé inn í heilbrigðisþjónustuna gæti leist ýmsan vanda en ekki þennan stóra vanda sem við erum að takast af við. Ég held að hann sé svona sko, vanda sem á rætu sínar í því sem ég myndi kalla hann hugarfarsvanda
0: Já.
1: Hjá læknum. Sko. Þegar ferðin af spítala, þá eitt af því sem algjörlega ljóst. Að í allt fólk sem vinnur þar, hjúknarfræðingar, sjúkralíðar og svo framir, þetta allt sem alveg ofsælega gott fólk.
0: Akkurat.
1: Maður finnur ekki fyrir neinu öðru
0: Já.
1: En takmarkalausi hlýju.
0: Akkurat.
1: Svo framir. En það vantar einhvað smáu í sá mínastétt, læknastéttina inn á spítalunum. Sko ég, til dæmis, ef við tökum geðlæknisfræðina,
0: Já.
1: Sem stífti töluverðum málu. Ég á til dæmis kunningja sem að lendi inn á geðdeild fyrir nokkrum vikum og var þar í nokkra daga og fekk af því töluverðan bata því hann komst í sjór en hann sá aldrei lækni fyrir hann bara verið að útskrifa. All right?
0: Já.
1: Kannski var það hans blessum, kannski fekk hann bata vegna þess að það var engin að þvæla fyrir honum, ég veit það ekki, en það lítur ekki vel út.
0: Nei, það ljóma
1: skikilega. Þegar lagnirist ítur upp kollunum þegar sjúklingurinn er útskipast.
0: Það er svolítið spes.
1: Já, það er svolítið spes. Það er líka svolítið spes að það skuli taka, ef þú þarft að leita til geðlæknis, að það skuli taka einhverstaðar 1, 2, 3, 4 ár að koma stað.
0: Já, þetta er bara...
1: Sko, og
0: allar maður trúa þessu
1: og það er skal ég segir það er aldrei sérstakt vegna þess að það að meðal annars rætu sínar í því að geðlæknarnir hafa ákveðna hugmynd hvernig þeir eigi að vinna sína vinnu og við varum í miklum vanda ef þeir hefði enga hugmynd það
0: til,
1: en þeir hafa ákveðna hugmynd sem er svo að þeir eigi að hitta fólk á stofu einu sinni til þessari viku í nokkur ár og lægt en það gerir það verkum að þeir getist í sínt bráða vandamálunum og það má ekki gleyma því að meiru hlutan af fjárhagslegri umbun fyrir vinnina kemur úr vasa ríkisins kemur úr vasa þessa samfélags sem þarf að þessu þjónust og halda og ég held að stjórnvöld verði að fara að beita sér meira í því að hafa áhrif á það hvernig þessi geta sem liggur í þessum geðlæknum er nýtt
0: Þetta er ófremdar ástand einhvern veginn og ég er öllum sviðum hjá okkur orðið, margum sviðum
1: Nei, þetta er sko
0: Bíðlistar
1: og
0: svona
1: Já, það er alls konar bíðlistar og allt þetta er ekki Við búum í góðu samfélagi
0: Akkurat
1: Við búum í mjög góðu samfélagi og allt þetta sem við erum að tala um áhrifun af þéttingu byggðar, vandamál sem að rætu sínari því að verðum að nýta helbriðiskerfið á máta sem að gagnast kannski ekki samfélaginu best og svo framir. Allt þetta eru í sjálfum sér sko yfirstingalíu vandamál og þau eru ekki að buga okkur. Ég held að við eigum að gera okkur grein fyrir því að það mikilvægasta sem við eigum í þessu samfélagi er væntum þykja fólks fyrir hvort öðru.
0: Alveg saman.
1: Og ef fólki þykir vænt hvort annað, þá er hægt að yfirstíga alls konar vandamál af þessari gerð. Og ég held að þessi mikilvægt að gera sig grein fyrir því að þegar ég núna að gagnrýna það hvernig við notum okkur læknastéttina eða hvernig hún nýtist innan heilbrigðiskerfisins, þá ég ekki að gagnrýna læknastéttina. Mm-hmm. Ég að gagnrýna það hvernig við sem samfélag erum að nýta okkur vinnukraft þessara lækna. Mm-hmm. Þeir þurfa á aðhald að halda eins og aðra stéttir mm-hmm. og við höfum ekki veitt það aðhald sem stildi hinga til.
0: Svolítið skorta eins og á virðingu ráðamanna gagnvart læknastéttinni hefur eitthvað orðið varðið það þegar að vera að spjúa aðstæði sem eru erfiðar eða
1: ég kaupi það ekki læknastéttin hefur alltaf verið dálítið freka á virðingu hefur kallað eftir virðingu heimtað að fá virðingu svo fram eins og hefur fengið hana það ekki vandamálu ég held að það sé miklu meira að stjórnvöld hafa ekki gert sér grein fyrir því eða hafa ekki búið til þá aðstöð að þeir hafi vald sem ætti að fylgja því að borga fyrir meiri hlutan af læknisþjónustan á Íslandi.
0: Já,
1: ég held að það væri mjög mikilvægt að búa til beinni tengingu milli framkvæmda á heilbrigðisþjónustu annars vegar og þeir pólitísku ábyrgð sem felst í því að veita fé á þessu sviði.
0: Veist hérna, það verður svo falli hugsun til dæmis eins og þegar að Vífilsstaðaspítali var byggður, kannski líka þurft að byggja hann svona afsýðis af því það var í samtíða Bergla sem þurft að vera að það mátti ekki smitast. Veist, hérna, væri nú gott að sjá svona, þú veist, það var tali líka mikilvægt að sjúklingarnir væri falli og umhverfi og væri hérna, það var byggt hann að spes svona sólaraðstaða fyrir sjúklingarna. Veist eitthvað hvað sólin gerði fyrir Berglana? Var það bara
1: sko, Sjúklingarnir voru teknir og látið liggja út á grasi. Þetta var nýtt mjög vel. Þetta er raunverulega byggt þegar að það var engin raunverulega lyf til við Berglum. Fyrsta lyfið, ef ég man rétt, sem virkaði á Berglabakteríuna var streptomísin sem Salem Waksman uppkvæði 1941.
0: Já.
1: Og ég held að mann hafi bundið mjög miklar voni sínar við áhrif sólarljós sem meðal annars að hjálpa okkur við að ná okkur í nægilega mitt í D-vítamínu svo framvegis.
0: Já.
1: Og Vífilsstaðaspítali er afskaplega fallegur, þetta lítur út eins og danskur herragarður.
0: Mjög falleg bygging.
1: Og ég held að umhverfið af þeirri gerð sé afskaplega gott fyrir fólk hvort sem það lasið það helbrigt.
0: Já, það var það svona eins og einhver skáli, ég sé myndir að því, þá var fólk þar eitthvað svona lítið skýli, svona írlánt og sett þar inn í svona pakka inn í teppi út á kuldanum og látið vera þarna úti. Veistu hvort þetta bara einhvern árangur? Vonandi.
1: Þetta var eftir gert sem klínist tilrönd, menn voru til að gera það að setja helmingin í svona sólaskálu og hinn helmingin ekki.
0: Ég var það svoleiðis. Nei, það var ekki þannig.
1: Það var ekki þannig að ég held að eina sem við getum gert er að nýta okkur common sense og segja að þetta hlýtur að hafa verið mjög gott.
0: Já.
1: Hlýtur að hafa gagnast. En þetta var alltaf sérstakur tími auðvitað þegar að fólk var sett inn á Bergla hæli, jafnvel svo árum stifti og svo framvegis.
0: Já, og börn líka sko.
1: Já, þetta já. Var ekki það var ekki auðveldar ákvarðanir sem voru teknar.
0: Nei, það var alveg rosalega tími fyrir fólk og öll börnir sem þurfti að búa þarna. Ég þekki eitt mann lítilega sem er núna, ég ætla að sé ekki kringum áttrætt sem að var þarna eitthvað sluta sinni barnæsku.
1: Ég kom inn á þegar ég var í læknadeild þá var Vífilsstaðaspítali notaður að ég held fyrir lungnasjúkdóma, ég kom þangað og var Hrafnkell Helgason yfirlæknir þar
0: já.
1: Og þetta er afskaplega svona gamaldags bygging, allt saman fallegt og mér fannst fóð gaman að koma þangað, ég
0: svo er það fjós, sko líka, já, það voru hérna beljur, hvort að það var hugsa fyrir,
1: ég hefði ekki, það þurfti að fæða þessa sjúklinga.
0: Já, já, þú meinar, var bara fyrir það, þess að mjólka beint á staðanum,
1: peska mjólk. Já, það þarf ljóta að vera.
0: Já,
1: ég er ekki komið að Víðistöðum lengi, ég finnst búið gaman að lappa í kringum Víðistöða vatn, þá sko lega fallegt.
0: Já, ég er sest garbaðingur og þegar ég bjóð hana sem barn og þá voru ennþá beljur hana beitt, 1970 og eitthvað, 74 og eftir það. Og þá var Eikjarnesbrautin ekki konin í gegn, þannig að þá gat maður farið á skíðum þarna frá þarna neðri byggðum Garðabæjar og flatinnar lundnir, þarna yfir það sem hún var Reykjanesbraut og að einmitt beljónum sem voru á sumrin á Vífilsstöðum, það ekki lengra síðan.
1: Já, en ég reyðið að keppa við því þegar kemur að beljónum, sem voru á Vífilsstöðum, lausur beljónar á Klambratúni, sko.
0: Já, ég er ekki viss um að það hefði skorað eins flott mark þar.
1: Ég er viss um að að beljurnar á Klambratúni voru miklu göfur í heldur það sem voru á Ígistöðatúni
0: alveg öruglega sko en það var samt betri skíðabrekka þar
1: ekki nokkuð vafa því
0: já, mér fannst voðlega skrítið þegar að svo var að grafa hann í gegn hér og nú að skemma skíðabrekkuna fyrir börnánu sko það er eitthvað neginn já, þarna var eitthvað tálkað af en kannski það mátti hafa hana bara svona í eitthvað neginn göng þarna undir halda skíðabrekkur, ég veit það ekki en, hérna, saknar þess að vinna sér læknir? Stundum.
1: Já,
0: Manstu...
1: það getur verið rosalega gaman að vinna sem læknir.
0: Já.
1: Maður myndar ákveðið samband við fólk sem getur orðið náið að vissuleiti og fallegt á sérstakan hátt. Mér varst mjög gaman á þeim tíma sem ég vann við University of Chicago.
0: Já.
1: Þar sem ég lærði tölvæknisfræði og tölvæmenafræði. Ég átti stóran hóp af sjúklingum víðsvegar að ég man sérstaklega eftir einum bónda og hann úr Wisconsin sem kom einu svona ári með stóran kartöflupoka til þess að gefa mér
0: Já, það er svolítið næs, svolítið krúta
1: Það var svolítið krútlegt, þetta var góðu kall
0: Já
1: Ég man eftir manni frá Tyrklandi sem kom til mín einu svona ári hann var bara með mígreni
0: Já.
1: Við erum marg búin að segja honum að það var engin ástæði fyrir hann til að koma alla leið frá Tyrklandi til Chicago til að heilsa upp á mig og því ég fluttist til Ísland
0: Já.
1: Þá kom hann tvisasinu til mín alla leið til Íslands til að bara láta mig tala við sig í svona klukkutíma
0: Æ, en sætt
1: það,
0: Þetta lítur að taka svolítið falla í hjarta
1: Já, það er gaman að hitta stemtilegt fólk þó þá sé að leita til manns þegar þá afundur högg að sætja
0: Já. En hérna, þú vannst þá líka sem læknir það ekki á Íslandi
1: hérna. Nei, ég lærði læknisfræði á Íslandi ég vann kandidatsárið og fór síðan til Chicago og var þar í 15 ár og svo 5 ár í Boston og svo kom ég heim og stopp sitt í Íslandsk erðagengu þannig að ég vann 20 ár sem læknir út í Bandaríkjunum en hef aldrei unni raunverulega sem læknir á Íslandi nema bara sem kandidat og
0: Og þín sérfræðigrein hann að tauga
1: lækningar,
0: já. Það eru það sjúklingar helst sem að varst að hjálpa sem eru þá með svona alls konar sjúkdómi sem við þekkjum hvað Parkinson og MND og MS og eitthvað þannig. Eða?
1: Fólk með alls konar hluti, höfuðverki, mígreni, MS, motor neuron disease og Alzheimer sjúkdóma, alls konar sjúkdóma.
0: Já.
1: Það var lengi haft að orði að menn kæmi einfallega til taugasjúkdóma læknis til þess að láta greina sig og þannig að þið geti ekki læknað en það hefur breyst mikið sérstaklega við tökum sjúkdóma eins og MS
0: já.
1: Það var mjög lítið til ráða í alveg framöndur 1996
0: já.
1: Því ég fluttist til Íslands nú eru komin afskaplega góð lif við MS
0: Já, sem haldaði mig skefin
1: Haldaði skefin mjög vel og það mjög gaman að verða vitna því að sjúkdómur sem var mjög harður dómur yfir fólki er núna allt í henni orðin miklu
0: Mildari.
1: Ég er til að segja lítilvægur en hann er þannig að það er hægt að halda honum vel í skefin
0: Já En er eitthvað von fyrir Parkinson sjúklinga?
1: Það er alltaf von og það eru alls konar spennandi tilunir í gangi meðhöndlun á Parkinson sjúkdómi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru alls konar spennandi möguleikar núna í vinslu þegar kemur að Alzheimer sjúkdómi.
0: Já.
1: Þannig að það er verið að vinna í öllu milli hímis og jarðar. Það sem mér finnst sko erfiðast akkurat núna, mér finnst við eigum lengst í land, það með hinna ýmsu geðsjúkdóma. Það vegna þess að við skiljum ekki almennilega hvernig heilinn virkar sem líffæri meðutundar.
0: Það alltaf vandamál.
1: Og þannig að ef þú skilur ekki þá starfsemi sem fer úr lagi í sjúkdóminum, hvernig áttu að geta fundið aðferð.
0: Þess að laga. Það styrst að bílana greina.
1: Það þarf að vita hvort að það bremsan eða bensíndjöfun sem hefur bílað.
0: Já, en svona algengt eins og nefndi líka þarna höfuverkur, það kannast margir við höfuverk. Er það alveg bara milljón ástæður fyrir höfuverk sem geta verið? Það, er ekki
1: það eru mjög margar ástæður fyrir höfuverk, svona það algengasta höfuverkjar heilkenni sem mann er að tala er venjulega mígreni.
0: Já.
1: Sem
0: og það sérst í taugunum þá í höfðinu
1: það er sko að öllum líkjöndum á það rættu sínar í því að það er taugar sem sjá tilfinningu utan á hausnum í verða fyrir óæskilegum áhrifum en það er taugar sjá líka að draga saman æðar sem eru utan á heilanum þannig að það ekki ósjaldan að þeir sem eru með mígreni, þeir byrja á því að kannski fá dofa í hægri hönd, sjá ljósblikka fyrir augunum og svo framins og svo kemur höfverkurinn. En það eru að koma ansi skemmtileg líf við að halda mígreni í stjæðum.
0: Það horfir allt betri vegar sem betur fer á svo mörg

0: Ég þakka þér innilega fyrir að hafa komið hingað til okkar í hljóðverið hjá útvarpssögu Kári Stefánsson og þetta búið að vera fróðlegt og hérna mjög gaman, þú ert mjög skemmtilega maður svolítið skrápur kannski húmor kannski sem að
1: Sko, já, ég kannski aðeins að kynna stóða. Ég búin að sitja hérna með þér í 55 mínútur og þú endar þetta á því að byrja að stjóta mig. Sjálfsagt þess að ganga skúkum að ég fá ekki tækifæri til að svara fyrir mig.
0: Þú mátt alveg svara fyrir þig. Þú verðist alveg frábært. Ég held að þú sér svolítið miskili maður og ég held að ég hefði svolítið komist bara mjög vel að því hér að hérna... Þú ert eins og ég hef alltaf haldið, mjög ljúfur maður með harðanskráp, allan mín skoðan, þú ert alveg frábær.
1: Takk, takk.
0: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustendur og hérna minni á netfangið aftur, ef þið viljið, kom einhverjum skilabóðum til minn, hvað sem er, sem tengið skipulagsmálum eða einhverjum heilsufari og skipulagsmálum, hvað sem er, þá er það sagat út af saga.is. Ég þakkar aftur fyrir komuna Kári Stefánsson, læknir og hérna, og ég heiti Hjördís Vinnarsdóttir og ég kveð ykkur að sinni. Takk og bless.

0: Já, komið þið sæl aftur þegar að hlusta út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma. Hlustandi sem næstur hér í línunni hver. Góðan dag. Góðan dag.
1: Halló, það ég?
0: Já.
1: Já, sæli, ég heiti Lína.
0: Já, komdu sæl Lína. Hvað segir Lína gott?
1: Ég segi bara slákett. Mm. Ákvæður láta ekkóa í síma.
0: Já, það nú það. Áttu erum
1: það? Já, ég, það svo margt sem eiginlega hægt að ræða.
0: Já.
1: En, hérna, þið verður nótt að tala City of London.
0: Já.
1: City við einna City.
0: Mm-hmm.
1: Já, en þá var hann vil og en það, þannig að fórseti svo þeirra hérna Kanada.
0: Já, já.
1: Já. Nú röðin komin að þeim, þetta að verða síðasti klekkurinn
0: já.
1: Sem þarf að taka niður. Nú hann að reyna hlaupin í Evrópusambandið
0: já,
1: til að passa City of London og hann já. Er að gera þetta í bara alveg að gegn hérna því sem að Kanadamenn sjálfi vilja.
0: Já.
1: En skýtt með það, það eru peningarnir sem ráða
0: já.
1: Og þau öll. Það, þau vinna alltaf sama markmiðinu í gegnum alla þessa klúbba sem þetta fólk er í.
0: Já.
1: Og þess vegna er þetta í pólitík og alls konar hlutum.
0: Mm-hmm.
1: Við erum að tala líka að mennta fólki. Hvaða hluti er að fólk er rosalega vel mennta.
0: Mm.
1: En hvaðan kemur menntastefnun, Arnþrúður, sem já. Þetta fólk er að læra eftir?
0: Já, það er akkur það sem við erum að fara að ræða núna klukkan eitt í dag.
1: Já,
0: hvaðan kemur menntastefnu?
1: Já,
0: það er og akkur er
1: það gangaðu í takti líka þar.
0: Já.
1: Akkur er þetta allt í takt.
0: Já.
1: Við erum að sjá hérna, ég var nú að sjá fréttaldi í morgun í sambandi við hérna víkingasveitin okkar sem að má ekki kalla lengur víkingasveit, hún á að heita eitthvað annað.
0: Já,
1: nú vilja þeir meiri hörku.
0: Já.
1: Við erum að sjá þetta fólk viðbúast eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum.
0: Mm-hmm.
1: Já. Og það eru Sameinuðu þjóðirnar. Og við eigum bara almenningur að standa gegn þessari hérna vopnavæðingu innan lögreglunnar.
0: Mm-hmm.
1: Því að þetta er allt notað gegn okkur því á einhverjum tímapunkti þegar allir eru vaknaðir eða mikið að fólk er vaknað og fer að gera uppreist og ég er ekki að tala eitthvað í neikvæðum tilgangi, ég er ekki að tala að brjóta eða bramla
0: en nei.
1: Fólk fer að verða bara, vilja ekki láta stjórna sér svona
0: já,
1: að hvað nota þeir þá? Það er þessa vísveiti sem þeir eru að búa til.
0: Já, já.
1: Og þetta er alveg skuggaliti, tekast ég líka bara hérna fyrir norðan, að hávaðinn í sírenunum, eins og hjá lögreglunni, slökkviliðin og þessu, eða sjúkrabílum, þetta er orðið bara, þú veist, gigantist, þetta er allt til að búa til ræðslu. Þetta er bara
0: alveg
1: ólíkendur.
0: Finnst þið meiri hávaði núna en áður?
1: Já, mikið hærri.
0: Mm.
1: Mikið hærri, þetta er bara glimur allan bæinn.
0: Mm-hmm.
1: Og ljósin af þessu og já, þeir þurfa lettlýsing og það er nú eitt af því sem kemur frá Evrópusambandinu. Þetta já. Er ekki eins og þetta lið hérna á Alþingi hafi dottið þetta til lögar. Þetta er eina stefnunum.
0: Já.
1: Og af hverju þurfa þeir þessa lettlýsingu?
0: Já.
1: Já, við ættum að spyrja NATO að því.
0: Já.
1: Eins og þetta fólk í sert og annað.
0: Mm.
1: Hvað er þetta fólk að gera á bakvið tjöldið?
0: Mm.
1: Hvaða skaða getur þetta fólk valdið okkur líkamlega?
0: Já,
1: og
0: það er nú kannski...
1: andlega, ég tala nú ekki um það.
0: Já, já.
1: Að láta okkur skipta skoðanir og annað. Við verðum að vinna gegn þessu því að þegar við erum orðið meðvituð þessa hluti
0: já.
1: Og skaðseminn sem þetta veldur okkur og börnunum okkar, að þá hérna... það hjálpar okkur rosalega að vita að skaðsemi af hvað toga sem það Já. Því að við erum ekki hrættu það sem við vitum.
0: Nei, það sem vita afleiðingar það nú það sem við. En hins vegar sko þegar þú ert að nefna þetta lína að þá það kemur nú margt upp í hugann í þessu en það sem við getum gert það sem er sýnilegt áþreifalegt núna. Núna verið að boða bókun 35 á Alþingi til þess að enn frekar að veikja löggjafar valdið okkar og dómstólana og taka af okkur má segja að reyna að búta af okkur ja, fullveldi okkar, það verið að taka sneiða því og það eigum ekki að sætt okkur við. Við hefum ekki að sagt okkur við það og að hverju, bara spyrja okkur að þið, að hverju látum við núna erlenda aðla sem að vita af jafnvel ekki hvar Íslandi niður komið þegar halda sennilega að búa hérna Eskimóar hérna, þú veist, þess vegna, að hverju við láta þá semja lög fyrir okkur? Að hverju gerum við það ekki sjálfu sem höfum gert núna í hvað 70-80 ár? Sko, þetta er ekki hægt. Þetta hafnum við að segja
1: nei. Og hvað breytist í þessum... allt þetta stefna það eins og við erum að tala þetta allt, já, þetta allt stefna
0: þetta stefna
1: en fólk veit ekki hvað Evrópusambandið að gera
0: Nei.
1: Og af hverju vitum við það ekki af því að það ljóst og leynt verið að leyna okkur það ekki hafa þessar upplýsingar líka fyrir
0: já.
1: En okkur eru bara ekki sagðar þær
0: Já.
1: Af þessum svokvöldu fjölmiðlu.
0: Okkur ekki
1: og
0: sagt
1: að... Og þegar við börum að sögu að taka spjallið, já.
0: Lína, ætla að segja reitt, sem er bara fólkur að horfast í auðvið. Ríkisútarpið hefur skildur. Það með skildur og hefur peninga einmitt út af því að þá vera að draga fram helstu mál sem skipta þjóðuna máli og almenning máli, fá eins mörg sjónamið og hættir í hverju máli og hérna og segja okkur fréttir raunverulegs og þjófélagið eins og heimurinn en ekki gervimyndir. Þeir hafa ekki sagt okkur frá þessu.
1: Nei.
0: Og það mjög umhersunarlegt.
1: Og ekki það að Obamacare var tekið upp hjá Sameinuðu þjóðunum og það búið að dreifa þessum er í sömöldu Evrópulöndin. Þess vegna megum ekki hafa heimilislæknir og fleira. Það er eitt inn í Obamacare.
0: Jú, jú.
1: En það má bara ekki segja það lekkar en allt annað.
0: Nei.
1: Nei.
0: Akkurat, og svo þetta, tryggingar
1: og svo núna. Með þessar sprautur, það verður að tyggja þessu við fólk eins og með að láta eða sko þeir mega bara spraut okkur hvar og hvenar sem er það sem þeir eru á eftir nummer 1, 2 og 3 eru krakkarnir inn í skólanum
0: Já.
1: Það er verið að búa til hérna alls konar já ég þori varla að segja það því að fólk kannski fríkar út en bara sko það kemur af því foreldrar hann úti að þeir verði að taka börnin úr skólanum
0: Já,
1: það eru kjánar þarna inn í kerfinu sem að keyra þetta bara í gegna því að þeim er sakta.
0: Já.
1: Það stendur enginn með neinu. Og akkur eru kennarar að kenna þetta eins og klámið og annað. Hvað er að þessu fólki?
0: Við förum í þetta í þætti núna klukkan eitt í dag.
1: Það já, þá verðum við verðum að passa upp á börni.
0: Já,
1: ég ætla Þau eru varnalaus inn í þessu kerfi.
0: Já,
1: takk okay,
0: Lína,
1: takk,
0: já, bæ. Takk, já, bless. Bæ. Já, já, það er margt í þessu sem Lína er að segja, hvort sem fólki líka betur að vera. Það er nú bara þannig að hvort sem fólki líka betur að vera, þá er mikið til því sem að Lína var að segja núna og það liggur alveg fyrir að það er verið að elta börnin, ungmennin núna og gagvart bóluefnasprautum, hvað sem það er heita og sérstaklega þeim sem að hafa ekki hérna já, orðin kannski full tróska en þetta er sér mál sem þarf að ræða og ég mun ræða það en bara fóreldrar þurfa að vera varbyrgi og almennt fólk bara vera meðvita og segja hættu þessu en góðan dag út að saga fyrir næstur
2: Já, góðan daginn Gunnar heit ég, sælvertu
0: Sæt Gunnar, hvað segir þú?
2: Ég dálítið að hugsa orðin að staða fjármálaráðherra.
0: Já, hvað sagði
2: eftir að hann hérna fór að verja gerðir sínar hérna út af hækkunum síðustu eða upp úr síðustu áramótum.
0: Já.
2: Hann sagði, sko, ég er bara að gera það sama og aðra ríkisstjórnir hafi gert. Fyrir ríkisstjórnir, sagði hann, og hérna,
0: Já.
2: Ég held að fyrir kostninga var nú eitthvað að tala öðruvísi, að þeir ætluðu nú að laga.
0: Efnaðarsmálin. Þeir eru alltaf að laga efnaðarsmálin. Þeir eru í mér Gunnar. Heyri þú Gunnar? Nei, ykkur neginn dettur hann bara út hérna allt í einu. Næsti kemur inn, hann var Gunnar var að, hann var að alltaf að ræða eitthvað fjármálaráðherra, hvað hann hefði sagt eftir að hann hækkaði núna síðast skatta og þá hann að gera bara eins og hann bara að segja eins og síðast eða aðrir hefði gert í hans stöðu. Þetta sérfræðingurinn úr háskólanum sem fjármálaráðherra sem hefur sagt þetta en við því miður vissum ekki að því, veitum ekki hvað hann ætlaði að segja meira. Næsti hlustandi sem kemur góðan dag út að saga.
3: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Já.
3: Sælvertu, þetta er Gústa Níelsson.
0: Þetta er Gústa Níelsson, komdu ævilega marblessaður, hvað segirðu?
3: Já, þú mæðist í mörgu.
0: Já, okkur, já.
3: Það er hérna eitt sem ég vil aðeins vekja athygli á vegna þess að þetta er í raun og veru heimsögulegur viðburðu þegar Íslendinga segja nei og ákveða það að þeir vilja ekki tala við þetta Evrópusamband, þeir vilja ekki tala við þá.
0: Já.
3: Og hugsaðu þess að sama tíma og að Ursula von der Leyen og Mette Frederiksson fara til Grænlands og örugglega hefur nú úrsúlega verið með einhverja peninga í buddunni að þá veit Mette að það er búið að landa samningi á milli Dana, Bandaríkjamanna og Grænlendinga framtíðar skipan varnarmála og ýmissa annarra mála á Grænland.
0: Já.
3: Og þetta er í raun og veru, sko, hún hlýtur að vera ösku ill. Núna hún húsur á vondurlægin að hafa látið hafa sig að hýblja þessu leti. En gott og vel, þetta eru, sko, stórmerk tíðindi og í þessum samningi sem að hefur hún svo sem ekki verið byrstur í íslenskum fjölmiðlum. Maður þarf að eftast við gervigreindin og herra Google til að finna út úr þessu hvað í þessu stendur.
0: Já.
3: En þetta er mjög merkur samningu sem að gefur bandaríkjamönnum heilmikið færi á því að standa í staðinu og gæta að öryggis og varnar hagsmunum norðursvæðisins.
0: Mm.
3: Og ég hef nú talað það að það væri nú ekki fjarri lagi að Íslendinga myndi nú bjóða bandaríkjamönnum að setja upp stóra flota og björgunarmiðstöð í Finna fyrir norðan og byggja stóran flugvöll á meðlættastléttu en það er nú kannski framtíða músík.
0: Þú veist að það er núna Gústa ætla að segja það. Það er þýst félag sem er að undirbúa uppbyggingu þar á samt landeigundum á Langanesi.
3: Já, ég veit allt það sko. Mm. Það er svo spekulega sem snýst bara það að siglingaleiðin yfir Norðurpóli verði fær.
0: Já.
3: Hún er nú svo sem að geta verða fær en ég býst við því að það fyrsta sem að við Íslendingamöndum sjá af siglingum yfir Norðurpólinn er að fær, það væri það að kynvesk flotadeildindi byrtast inn á Norður allatæfi, en það er nú annað saga.
0: Já.
3: Sko, ég er svona bara að vekja athygli á þessu, ég er alveg sannfærður um það að Úrsula von der Leyen telur að hún hefði verið höfðað fíflið með því að fara til Grænlands með Mette þegar að samningu lág á borðinu við bandaríkjamönnum þetta. Og þetta er nú merkur samningu, ég sé nú ekki betur en að þetta þjóni mjög vel hagsmunu norðurslóða.
0: Já.
3: Þessi samning, Grænlendingar eru bara ánægðið með þetta og ég myndi nú vilja bara sjá Grænlendinga stofna lýðveldi í landi sínu. Þeir eru 56.000 mann sem þarna búa, að vísu voru við 125.000 þegar við stofnum lýðveldi á því 1944. Færingar eru að svipaðri stærð, þeir eru eitthvað um 50 og 60.000, þetta gætu alveg orðið sko sjálfstæð lýðveldi og náttúrulega er alveg komin upp önnur sviðsmynd á þessu norðurslóðum og þessi og ný lýðveldi af þessu tagi þau myndu auðvitað þurfa að treysta öryggishagsmunni sína og það er auðvitað engin sem að gera það betur en lýðræðisríki Bandaríkin, hvað sem mönnum þykir sko öðru leitum þennan Donald Trump.
0: Já, já, en málið er náttúrulega líka það, Gústaf, sjáðu að þetta, sko þetta lokar þessu máli og þessum kjaftagangi öllum að okkur er sagt að fullum fetum hugsa að bara nána daginn fyrir kjörda að þá er okkur sagt að við þurfum að óttast Donald Trump svo mikið að við verum að hugsa okkur í kjörda hugsaði líka þæluna og áróðurinn og að með þess að enn er jafnvel ríkisútarpi það er ekki sátt við að hann hafi gert hennar samning, þeir hugga sig á því að hann hafi ekki náð því markmiði sem hann hafi ætlað sér heldur virkilega maðurinn ætlaði að eigna skrælna þú veist, menna hver er kunnáttan?
3: Jú, en þetta veit að sýni það hversu hættulegt það er þegar einn sko ríkismiðil er orðin sko stærsti fréttamiðilin í landinu.
0: Já.
3: Það er að segja sko, það er engin í samkeppni í raun og veru við rúf lengur nema bara Morgunblaðið og Útvarpssaga sem að halda úti svona málefnilegri umræðu um málefni líðandi stundar og þá hagsmunir sem Íslendingar þurfa að sinna og þetta er alveg ótrúlegt. Ég svo sem veit ekki hvaða snillingun datt í huga að eyðileggja eitthvað besta vörumerki á Íslandi sem var stöð tvö og var að kalla það sín.
0: Já.
3: En hvað það þeir gáðust upp á þessu og þetta náttúrulega kostar og allt það. En þetta er í raun og veru núna, frétta ástand á Íslandi er orðið þannig. Að það er nánast orðið sovjast.
0: Já, já.
3: Og ef við hefðum ekki sko mokkan útvarpsögu og svo netmiðlana.
0: Já.
3: Að þá bara væri ástandið ekki gott, en stjórnmálamennir, þeir hafa nú ekki djörfung og dug í sér til þess að sko endur skipuleggja þennan ríkismiðil og hann er í raun og veru orðin eins og hverur áróðuskrifstofa fyrir vond sjónarmið og þeir komast upp með þetta, það er bara eins og starfsmennir stjórnir þessu, en hvaðan það er hérna ráðum ekki við þetta í öfnending og að augu almennin séu svolítið farin að vakna fyrir þessu.
0: Já, þetta blasir við sko.
3: Já, þetta er óviðunandi ástand og óheppilegt í líðræðis þjóðfélagi þar sem að öll umræða þarf að vera opin, hún þarf að vera frjáls og raddir almennins þurfa að heyrast. Það sko, maður horfir á þess að þróun til dæmis í Þýskalandi núna þegar að alternativ fyrir Deutschland, þessi sko flokku sem er til þess að gera nýr stofnaðu 2013 sko hann er að sópa til sín fylgju hann, þessi flokkur er á allt annari bylgjulend
0: Vindu nú við Gústaf Nílsson hvað er þú, heyri hann með að sjá hvað gerist hjá megin Það bara gerist ekki hérna. En við þökkum Gústaf Nílssyni kjallaða fyrir þetta og hann er einmitt var að tala alternatíf frá Deutschland og mér heyrist að hann er að vera að segja að þeir væri allt annar í bylgjulind og ég tek undir það því að maður sé þetta og þeir segja það sjálfur að þeir ætla auðvitað ekki að taka þátt í þessu frekar en við náum kannski Gústafinn aftur hérna ef við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu og höldum áfram förunni listan sem býður og höldum áfram þökkum Gústaf fyrir en fáum auðlýsingar og komum strax aftur
4: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Komið í sæl aftur, símatíminn heldur áfram. Hlustandi sem býður hér, góðan dag, út að saga. Góðan daginn. Halló.
2: Já, góðan dag, Gunnar, hérna aftur.
0: Vittu, hvað var það, Gunnar minn? Já, þú varst að tala um Daða fjármála.
2: Orðin hans, hérna, Daða.
0: Já.
2: Orðræðuna.
0: Já.
2: Ég var nú búin að tala um þetta að hann gerði bara það sama og fyrir ríkisstjórnir hafa gert.
0: Já.
2: Og maður stóði fyrir minni bara náttúrulega að gera eitthvað annað og betra.
0: Mm.
2: En hvað er það? Hérna, svo er verið að draga úr hérna framlega til vegagerðar út á landi allavega.
0: Já. Hvað er það? 6,5 milljarður?
2: Já, en ég man ekki betur til en að Daði hafi sagt og fleiri að hérna með hækkun á fiskveiði gjaldinu,
0: mm-hmm.
2: þá ætti að fara meiri peningar til hérna vegagerðar út á landi. Allan sé búin að gleyma því.
0: Já, það er spurning. En hins vegar tölum að tala sínu máli og 6,5 milljarður skori niður út á landi en á sama tíma líka hækkað hjá utanríkisráðuneytinu 8 milljarða, var það ekki?
2: Já. En þessi niðurskurður 6,5 milljarður út á landi er ekki svipa og viðbótin hann á fiskveiðigjaldinu?
0: Það er svona lætunarri, ég skal líkt endra segja nákvæma tölu en það er svona á því róli sko en, á það að fara þá í hérna byssufóður veiðgjöldin.
2: Ég er á móti því.
0: Já, þetta er
2: algjörlega. En svo talar hann líka um það sko að þeir sem standi í kjarasamningunum eigi sjálfur að sjáum að semja og svo framvís eins og réttir náttúrulega. En hann tekur ekki tillit til þess að hérna, hann skemmti nú átti þátti að skemma kjarasamningana með öllu þessum hækkunum sem ríkir fór fram á og kom í gegn. Þannig að hann þarf eiginlega að hugsa eitthvað upp á nýtt, hugsa ég.
0: Það er allavega að hann má finna bara einhverja leiði til að hjálpa hennum almenna borgara hérna. Bara takk fyrir, algjörlega, hann má bara finna leiðir, hann er hagfræðingur, hann á að vita hvernig á að bregðast við með öðrum hætti heldur en bara að einhverjum gömlum vanu svo aðrir hafa gert. Það er aðra forsendur í dag, við annað að verja og við að verjast hinu grimmdarlegu árásum frá Evrópusambandinu á okkur eins og þær eru að byrtast og bara fólk eru að fyrirgefa þessu orð, en það er bara svakal. Þannig, já. Og
2: ég veit ekki hvort þú hefur heyrt hvort þú hefur heyrt á þann að hann sagði sko að Seðlabankinn var með bestu áætlun í heimi.
0: Já, að hækka stýrivexti.
2: Já, hans ráð Seðlabankinn.
0: Já. Hann veit það bara ekki sko, ég bara ætla nú ekki að fara að setja ofan við hann með einhverju þekkingu sem ég þykist að hafa framfyrir hann. En hins vegar bara er það alveg augljóst að hækka stýrivexti gagnvart utanaðkomandi erlendri verðbólgu er alrangt. Hann þarf að hlífa Íslendingum ef að Ísland hér innanlands aftur á móti, ef að hún færur hófi fram, þá á hann að hækka stýrivexti samkvæmt svona einhverjum kenningum. En ekki að utanað komandi. Þeir verða hætt að nota alltaf strís ástandið og olíuna. Þeir verða hætt að þessu og það verður bara að finna einhvern takkfræðing eða bara rekstrar mann taka einhvern úr atvinnulífinu sem að lifir og hrærist í svo kann þetta sem að bara fer í svo stöðu. Þetta gengur ekkit svona. Við getum ekki haft einhverja sem lesa bara Excel-skýrslur. Þetta er ekki hægt. En meira segi ég ekki vili. En bara takk fyrir Gunnar og við fáum næsta hlustanda, góðan dag, hver kemur þar, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Hver er þar með leiði?
5: Jóhanna heiti ég.
0: Jóhanna, sæl og blessu.
5: Já, sæl. Ég veit nú ekki hvort það er að byrja í bakka til að lækina að tjá mig, það hafa búið að vera svo góðar umræðir og eins og margt. Í morgun hjá þér.
0: Þú ert örglega með mjög góðar. Kondu.
5: Nei, ég hérna, það er náttúrulega ég tekundi svo ótal margt sem fór að koma þarna fram og hérna við þurfum virkilega að fara að hugsa okkar gangi í svo rosalega mörgu en það er eitt sem stingur mig svolítið mikið af hverju og hvers vegna við getum ekki verið svo friðarþjóð sem við erum og eigum að vera.
0: Akkurat.
5: Og ég fekk bara, þú veist, bara eiginlega ítt í hjarta hérna þegar ég sá að það búa 19. september þegar hún skrifa undir að styrkja í hérna brónana í Úkraníu. hún Þorgerður eða Hergerður, mér finnst þetta bara ágætis orðorð, er ljótt að segja, sem já. Kona sagði í morgun, að það mér finnst hún vera bara hálfið stríðsráðherra. En það er að 21. september, 15. tíðar, það var henni alþjóðlegi friðardagur. Og hvað er maður búin að heyra mikið talað hann í fréttum svona almennt?
0: Já.
5: En þennan alþjóðlegi friðardag, 21. september.
0: Já.
5: Og mér finnst bara við sem að tapa rosalega miklu bara einhvern veginn í þjóðar sálin okkar að vera ekki meira vakandi þetta.
0: Já.
5: Og hérna, ég hef nú hringt einu svona áður í ykkur, það var um daginn.
0: Já.
5: Og hérna, þá var ég einmitt að nefna með friðin, sko, að mér finnst bara að við þurfum nauðsynlega að fara ofan í þessi mál. Við erum ekki og eigum ekki að vera styrkja hernað nema kannski þá í einhverju hjálparstarfi, en ekki í beina sko fjönum bara beint í stríðstól og bara almennt vantar þetta inn í Evrópusambandi og bara öll löndin það er að tala friðin meira það er bara á að vígbúast og alltaf vera tilbúið fyrir stríð og það er alið á einhverjum ótta sem að fólk bara er að upplifa
0: já og endalaust já að þetta að okkur steðji nú hætt á annað og við þurfum að vera tilbúin að verjast og meiri vopn og meiri peninga og annað ég meina við verum að afþakka þetta boð
5: nákvæmlega og bara já. vera stolt í við bara vera stolt þjóð, litla friða þjóðin eða bara halda í það
0: já, sjáðu bara,
5: og bara við höfum bara frá þá bara ég get svo svari fyrir að hverju væri bestur í að koma einhverju í gang þarna, það væri náttúrulega Ástór
0: já.
5: Og líka gamli fórsetinn okkar Ólafur
0: já.
5: Og líka Arnar Jónsson
0: já.
5: Það þarf að fara við þurfum að fara að vakna
0: Já, það verður bara að fara að finna fólk og svo ennátt á fólkinn á þingi líka sem að sannlega er inn í málum en hvað sem þínu líður, það verður bara eitthvað að gera í þessu að stoppa þetta vegna þess að núna höfum við bara ástæðu til að fagna og veistu, ég vil meina við höfum ástæðu til að fagna þessum samningi við Grænland og Danmörku og þetta er rosalega gott fyrir Danmörku, gott fyrir Íslendinga, gott fyrir Grænlendinga og gott fyrir Bandaríkin. Við erum búin að ná þarna saman á þessu, dýrmæta svæði sem er hægt að vinna úr alveg óbóstaða margar auðlindir og náttúrulega veiðar og annað og svo svæði sem að geta komið öllum til góða og við getum tryggt bæði efnars og fæðuöryggi og annars líkt. Við höfum að halda alveg dauða haldi í það að hversu frábært þetta er. Við þurfum ekki núna að taka þátt í stríðinu með Evrópusambandinu. Við bara eigum að afþakka það bóð.
5: Já,
0: við bara draga þetta og draga okkur út.
5: Já, við eigum bara að vera aftur á ný sjáanlega sér friðarþjóð.
0: Já.
5: Og þetta gengur ekki þetta út austur sem miljardar sem fara í stuðningarna út.
0: Nú bara kemur ekki til greina.
5: Nei, það er bara og það er allt hérna í hefst höndum hérna heima.
0: Já, já.
5: Og svo við vorum, og því að var að segja, það er berið bakka fulla lækning því að það þarf að ræða rosalega margt hérna.
0: Já, já, það er líka bara, þú sérð að þetta er spillingalögreglan í Úkraínu, gerir ekki annað en að taka helstu ráðamenn og meðal annars út af peningaþvætti og ofsalega miklu grófum þjófnaði og fjársvikum og öðru slíku þjófnaði á peningu sem við verið að gefa. Og þetta er ekki takt svona, við höfum bara að segja, meðan við fáum ekki vitneski hvað verður fjármunna og meðan þessi hérna rosalega alvarlegu sakamálir í gangi og þessi hérna lögregludeild segir satt að þeir séu komnir upp á tröppunum á standi fyrir framan skrifstofu forsætisráðherra sem er Zelenský, þá látum við ekki krónur. Og veistu hver sagði þetta? Það var meir segja Rú sem sagði frá þessu. Ég held að myndi líði yfir
5: mig
0: að, já, að þeir myndu segja það. En þeir gerðu einhver fréttakona þarna sem var nógu heiðarlega að segja. Ég ætla að vona sig í vinnu ennþá. Og
5: já,
0: en allavega hún sagði þetta núna fyrir sennilega hálfu mánuði á laugardegi. Og
5: það eru sko ekki sko komið kurti grafa með
0: nei,
5: nei. Rosaleg spilling
0: en hittir hann að mála ég ekki að afsaka rússa þeir eru að steinhætta þessum djöfulgangi og árásum bara það þeir þurfa að setjast í samningaborði og þetta er alveg stór furðulegt en þarna er allt önnur öfl að baki sem peningaöflin er að keira þetta áfram það er bara eins og að Zelenski sé einhver mullingsvél í höndanum á þessum ólíkorkum sem eru þarna bakvið
5: Já og líka var ekki hérna Rússland vildi Putin ekki fá hérna samningaviðræður en hann bara neitar
0: Jú, það var þannig
5: Zelenski,
0: það er þannig, hann segist bara vilja peninga
5: Já, og það er bara mokað í að frá Íslandi, ég skildi ekki.
0: Já, við erum líka inn að vilja við þjóðir og að hverju erum við það og hver ákvað það og ég vil bara við séum tekin út af þeim lista. Við erum bara með fulla varnir hérna og við sko förum ekki að ögra því eitt eða neitt. Við ruggum ekki bátnum og við leitum frekar eftir betri samningum eins og við Bandaríkin, gagnvart viðskiptum, tryggjum og náum.
5: Þú ert alveg að detta út.
0: Já, ok.
5: Ég heyri eira bara ekkert
0: núna. Þú er ekkert núna en... ég segi svona að við höfum að leggja áhersla á að fá að flytja út miklu meira og tryggja verðmæti af þeim afurðum sem við getum selt til Bandaríkjanna og auka viðskipti við þá.
5: Já, bæði Bandaríkjanna og Rússa, við höfum bara að standa upp og bara vera sjáanleg og hérna, kannski vera leiðaljós í einhverjum þriðarumræðum.
0: Já, það lýst mér vel að það er Jóhanna, frábært.
5: Já.
0: Frábært, takk hérlega fyrir
5: bara takka fyrir bara mjög sko, gott útvarpsprógramm og bara ég veit ekki hvað er væri með höfum ekki ykkur til að hlusta á og geta að tala þér
0: takk hérlega fyrir það
5: svona rétta fréttir
0: já, takk hérlega fyrir já, blessuð gaman að heyri Jóhönnu og að gera konu því ekki að hika við að ringja elsku það ringi því að það verið svo margt gott í viti úr eldhúskróknum en hérna en við þurfum að ljúka þessu núna og við vorum að spyrja í skoðanakönnun við allavegna reyndum það við spurðum viltu að Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samráði við Úkraínu og eftir leiðsögn Úkraínu því mér skilst að þeir ætla að veita Íslandi leiðsögn hvernig eigi að framlega að þessi vopn sem eru þá drónar held í aðla eftir í svona sem að óljósa fréttir berast með en við sáum þessa fréttir í Úkraínu að fyrst og fremst að er byrtust þar og hérna Mér ætla að menna að spurðum þetta og svo verð ég verð frá okkar hlustöndum að þeir eru að virðast að sjá þetta á ýmsum svona kanalum sem við því við erum alltaf Spotify, við erum á símanum, sjónvarpi símans og við erum á spilaranum.is og við erum á útvarsaga.is þannig að við heyrumst á svo mörgum stöðum og ég áttum ekki á því hverjir virðast að geta þetta en ég hvet fólk til að rístarta tölvum og athuga með afrana en niðurstaðan er komin einhvað síður og hún er að byrtast hér við spurðum vilt þú Ísland taki þátt í vopna framleiðslu í samstarfi Úkraínu nei var svarið frá okkar hlustöndum 97% ég segja satt þetta í okkar hlustendur út af þessu hvað sem þeir eru og hvað þeir eru í heiminum í raunni því það er alltaf fjöldi erlendis sem er bæði á ferðalögum og býr erlendis tímabundið ársins og allavega en allt land hérna að fólk er svo vel upplýst þar í svo vel inn í málum okkar hlustendur þeir skera sig úr og ég hef svona bara haft gaman að þegar þeir hringja sumur inn á bylgjuna þá er þeir yfirburða flott þeir þessu vilin í málum bara stolt af þeim og hérna, takk fyrir þetta 97% segja okkar hlustendur þeir vilja ekki að Ísland taki þátt í vopnaframleiðslu í samstarfi við Úkraínu og eins og Jóhanna var að bendum hérna á hérna áðan við verðum að fá að vera friðar þjóð herrlaus friða þjóð eins og við vorum og gengum út frá því að við værum bara 1943 og svo 44. Það er bara þetta sem það er. Við jásöðu 2% og hlutlausur var 0,45. Þess að þú lokið þessu síma tíma í morgun, ég þakka innilega þeim sem hringdu og öllu þessum góðu atriðum sem að koma fram í umræðinni og ég sé nú bara þér snillingar og við séu út af fyrir sögur rosalega hamgjusum með ykkur og bara takk fyrir að segir Arnþrúður Karlsdóttir og með mér hér Þorsteinn Sigurðsson verðið sæl.

0: Komið í sæl, Arthur Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég ætla að fara í tónlistina núna og það tónlista þáttu framöndan og ekki ástæðu lausu. Það nefnilega komið góð gestu hér í tónlistinni, það Soffía Karlsdóttir söngkona, engin önnur en hún sem að auðvitað hlustendur útvarpi sögu þekki á góðu einu því að hún með þáttin tal og tónar hér alltaf á þriðjudögum. En núna tónleika framönda hjá henni 21. október og villum að fá að heyra af þessu sem tónleikum, það Leonard Cohen tónleikar. Góðan dag, Soffía.
1: Góðan daginn.
0: Nú ertu komin hinni með borðið.
1: Nú ég komin hér.
0: Já.
1: Bara nú get ég slakað á.
0: Já, akkurat.
1: Þetta verður yndisleg samvera. Ég ætla bara að ræða hann ekkit endilega staðrendir og tölfræði heldur bara hvað áhrif hann hefur.
0: Já.
1: Og hvað orð og hans ljóð hafa gert fyrir mig.
0: Já, en nú hefur þú sko, Soffía, þú hefur hérna verið með tónleika með Cohen áður
1: Já.
0: Og þú heldur svona ósvega upp á hann.
1: Já.
0: Hvað kemur til?
1: Sko, ég búin að sjá það að ástæðan fyrir því að Cohen kom inn í mitt líf hann afi minn, sagfræðingur Bergsteinn Jónsson.
0: Já.
1: Hann sem sagt fyrir tíma netsins þá rannsakaði hann vestuferri Íslendinga og hann ferðaðist til Kanada til að gera það.
0: Já.
1: Tekum með þessi sem sagt systirna mömmu í kringu 1970 og hún kaupir þessa Cohen-plötu.
0: Já.
1: Fyrstu plötuna sem kom inn á heimil hjá og afa.
0: Já.
1: Þannig ég verið svona tvekja þriggja ára þegar ég byrjaði að hlusta og svo hlustaði móður mín á hann svo mikið og þetta var bara svona einhver bakgrunnur ómur Þetta skildi maður ekki all orðin þá, en svo eftir því sem ég eldist, þeimur kærari verður hvert lag.
0: Já, manstu hvað lag það var til dæmi sem að greip þið mest fyrst?
1: Já, ég man það, vegna þess að það lagi Joan of Arc.
0: Já.
1: Og sem sagt, plötuumslagið af þeirri plötu var Jón af Örk á báli með keðjurum úliði og ég sat og horfði á þessa konu og hlustaði á þetta lag þennan einstakling sem að lagið í rauninni ekki Joan of Arc beint.
0: Nei.
1: Ég komst svo að því seinna að það heroin neyslu.
0: Já.
1: Sem náttúrulega ég sem barnaði og sjálfsögðu ekkit að velta því fyrir mér.
0: Mm-hmm.
1: En hérna Joan of Arc svo lag sem ég setti á plötun okkar sem kom út 2010.
0: Já.
1: The Saints of Boogie Street gaf út fyrstu plötuna. Ég svo stolt að henni. Hún á Spotify.
0: Já.
1: Og heitir bara Leonard Cohen Covered.
0: Já.
1: Og hérna Þá setti ég það lag á plötu í fyrst skipti og það var bara viss draumur fyrir mig.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Suzanne. Það er bara lag fyrir Cohen aðdáendur sem bara svona innsti kjarni og perla. Þetta óbóstlega, eins og margir segja, þetta svo einfaldar melodíur en það bara fólk sem hlustar ekki orðin.
0: Já, akkurat, já. En hann náttúrulega óhemmi vinsæll í raun að vera langlífur í tólestinni. Þú veist, það svona kóin fólk alveg út í eitt og margir aðrir sem hafa kannski ekkit endilega hýrta áður bara að falla fyrir þessari tólest.
1: Já, það nefnilega einn angur að þessu að kóin syngur náttúrulega drungalega og sumir yngur neginn eiga erfitt með að hafa þessa rödd. En svo heyraði lögin sungin til dæmis að mér og annari stúlku í hljóstinni og heyra lögin allt öðruvísi.
0: Já.
1: Melodist sungið og oft sem það bara já og hafa þá kannski farið að hlusta á okkar útgáfur.
0: Já.
1: En eins og ég segi eins með Megas, eins og með Tom Waits og alla þessa gauðra sem eru með svona öðruvísi höski rödd og svona, þú veist, orðin og ljóðin það sem svo sterkt í þessu.
0: Já.
1: Og fyrst ég byrjaði með hljónstuna voru strákanir alveg gáttar, þetta voru 8-12 erindi sem lögin.
0: Já.
1: Og eins og þú veist, þeir eru upp í 8 mínútur.
0: Já.
1: Og þeir bara, Jesús minn, þú veist, þetta var bara 3 lög og klukktíma tónleikar.
0: Já, já.
1: En í dag eru þeir orðnir svo mikli kóengaurar.
0: Já.
1: Að þeir eru orðnir svona tilfinninganæmir eins og ég gagvart útfærslu og gagvart. Já. Þetta eru stoltið okkar.
0: Já.
1: Þetta band.
0: Já, en þetta bara mjög, þetta mjög umhugsunarvert

0: þú ert að lýsa þarna tíma sem sagt 1971 komaði til landsins og með þessa plötu ég tek eftir og segi það vegna þess að síðan komu náttúrulega diskarnir en á þessum tíma
1: Já.
0: Var rosalegt að vera eins og vinnandi útarpið eitthvað vegna þess að ná plötunum að máli
1: Já.
0: Það var ekkit Spotify nei, og það var ekkit netið eða,
1: maður þurfti að fara og sækja það
0: fast að sækja og það var ekki komnar eða kasettur
1: nei.
0: Þess að ná þannig upptöku þetta var bara hver
1: ég man eftir spilurunum sem voru bara svona kringlóttar spólur
0: já,
1: stórar
0: já, mjög stórar
1: ég man eftir því
0: já.
1: Og ég man líka eftir því þegar voru að koma út plötur
0: mm-hmm.
1: að maður beið alveg í marga vikur og fór og í röð
0: já.
1: Og fjekk þessar plötur og gjarnan frá listamönnum sem voru áritaðar þegar gáðu þær út
0: já.
1: Það var miklu skemmtilegri metnar eins og að setja plötuumslög og all þessi vinna
0: já.
1: Þar sem ég svo glöð að vínill að koma svo sterkur inn aftur
0: Já, já, það að gera það en það, þetta mjög skemmtilegt en hérna, eigum við að fá að heyra eitt af þessu lögustofumanns hvað mest eftir frá þessum tíma þegar þú bara gerðist kóin manniska
1: já.
0: Kotnung, hvað þekkjára það Susan og hvað segirðu Susan
1: sko,
0: hver var Susan?
1: Susan var Ástinas Cohen og eina þessum sem að lifði sem lengst í hjartan hans hann, eins og talaði hann var kvensamur og átti kæristur en svo við, var hann ósköp feiminn og lokaður og sagði að það hefði kannski verið meira blaðrað hann heldur en það væri svo mikið að vera
0: já,
1: hjá honum
0: Já, var það svona samband sem var kannski ekki dendilega svona alvöru eða Var bara nei, ómikið feimni eða?
1: Nei, trúlega hérna, bara svona furðufugl sem varð hans vegi en þessi Susan minnir mig oft bara á svo marga konur sem ég þekki sem að ganga í blómafötum með blóm í hárinu svona eilíða hippar sem að svona svo ég
0: Já.
1: Þannig ég tengi alveg rosalega við þetta lag svona furðufugl sem hann hittir á lífsleiðinni og elskar en það bara ekki rétt staður og ekki rétt stund
0: nei,
1: eins og vill vera
0: já, já. Það er nú stóra kunstin en við skulum fá lagið Susan og það er Leonard Cohen sem að flyttur og við skulum njóta þess að heyra þetta fallega lag
1: já

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Já, þarna vorum við að hlusta á Leonard Cohen og lagi Susan og það er auðvitað Sofía Karlsdóttir, söngkona sem var að velja þetta. Hún með tónleika núna 21. oktober og þá verða þessi, með þetta lag flutt á tónleikunum. Segðu okkur meira frá þessum tónleikum, Sofía.
2: Já, við erum búin að vera árlega í Bæjarbíó í Hafnarfirði núna. Það er að verða uppselt. Við erum með núna svolítið sérstaka tónleika vegna þess að það eru 10 ár síðan að dó
1: Já.
2: Og það er saga að segja frá því
1: mm-hmm.
2: Hann dó 7. nóvember 2016 á ammælinu mínu
1: Já.
2: Og önnur kona sem á ammæli þá sem að ég held jafn mikið upp á í mínu hjarta er Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Þaðan kom einmitt plata líka með Joni Mitchell frá Kanada
1: Já.
2: Og á tónleikunum ætla ég að flytja eitt lag með Joni Mitchell til að taka svona þennan heila þríirning saman mér finnst ég tengist þessu fólki endalaust að því ég náttúrulega búin að hlusta svo mikið á því frá ég mann eftir mér að stundum leið mér bara eins og ég ætti að þekka Cohen og geta bóðið honum í mat
1: Já.
2: Og svona næsti sem ég komist að vera í samskipti við hann er kannski þegar við sendum diskin til umbósmanns hans og bara upp á vonu ofan sem vissum að hann hlustaði Cohen hlustar mikið á það sem aðrir voru að gera að hlustaði og það sem aðrir eru að gera eftir hann heyrðu fáum ekki bara mail tilbaka frá bara Cohen og það var bara hérna The Saints are cooking Love Leonard hann hlustaði á okkur og bara það
1: Já.
2: Það kom mér svolítið svona í heilan hring með allt þetta starf og öll mér samskipti við hans tólist. Og hérna, þannig að núna svona, og það eru semst kóritónleikar víða í heiminu núna.
1: Já.
2: Á sem 10 ára hérna spanni síðan hann dóa þá er til dæmi sonur hans með stóra tónleika í Kanada.
1: Já, er það orðin svona stór tónleikamaður?
2: Já. Já, hann er semst tónlistamaður, sonur hans. Og hann sem sagt ljóð sem Cohen átti lesin inn á band, hann tók þau eins og síðasta platana sem kom út sem að þessum lögum voru bara ljóð töluð af Cohen sem sonur hans fléttaði píanó í kringum.
1: Já,
2: síðasta plata sem kom út, komur einn út eftir hann lest.
1: Sko. Mm-hmm.
2: En mér langar svona að næsta lagi að ég veit hvað laga er að það heiti Coming Back to You og ég syng það sem sagt á plötun okkar sem komu 2010 þetta sem sagt lag sem ég hafði ekki mikið tekið eftir fyrir en að bakræta söngkonnars Cohen Jennifer Warnes gefur út plötuna Famous Blue Raincoat 86 og þá heyri ég hann að syngja melodíur sem voru rosa þungar á þessum fyrstu plötumann sem maður hafði kannski ekki alveg gripið
1: Já.
2: En svo tekið þetta lag og það er, eins og ég segi, það er gott dæmi lag sem er bara gítar og Cohen rosalega svona lætur ekki mikið yfir sér á plötunni, en svo tókum við það upp og settum það í þessa útgáfu og þetta er svona gott dæmi hvernig kvenrödd tekur utanum Cohen.
1: Og það er þú sem ert að syngja.
2: Þetta er
1: frú ég. Nú fáum við að heyra einmitt í inni Sofíu Karls syngja Cohen-lagið Coming Back to You og við bara fáum að heyra það núna.
2: Gerir svo vel.

0: Á, þarna var okkar kona, Soffía Karls, söngkona, gestur mig hér á útarpi sögu og þáttastjórnandi. Soffía, ég vil nú að segja að þetta rosa flott hjá þér, bara til hamingju með þetta, en veist, ég verð að segja þér að veistu á hvaða söngkona þú minni mig þegar þú ert að syngja?
1: Ok, ég hef heyrt tvær sem ég líkist.
0: Ég ætla að segja þér að strax, Joan Baez.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Og ég svo glöð.
0: Já. Það er svo eitthvað sem kemur fram þarna að syngja þetta.
1: Það er rosalegt vibrato í röddinu á mér og þegar ég var í söngskóla þetta litla sem ég fór að þá var ég með söngkennara því ég læri smá klassík og ég gat alveg feika rosa óperur okkur og með mikla rödd og allt það en hún var alltaf að reyna að minka þetta vibrato í röddinu á mér.
0: Já.
1: Og svo að Dísala Lárus til dæmis óperusönguna, hún er að þjálfa upp vibrato, þú veist að þetta svo misgefið í manni, sko. Já. En ég svo ána með það. Það og takk, Joan Baez, hún er æðisleg.
0: Já, mér svakalega flott. Ég, það liggur ég sko í spilið að ég Diamonds and the Rust
1: núna. Við ættum,
0: bara til að sko leifa fólki að spegli þessu.
1: Ég get græja nefnilega eitt lagið inn með Joan Baez. Ég hlustaði á bara í fyrra dag sem heitir hérna If you miss the train I'm on, you will know that I am gone.
0: Já,
1: það 500 miles.
0: Já, 500 miles, en Diamond Ross er rosalega flott
1: en
0: líka.
1: En þú finnur það, það væri æðist.
0: Ég finn það bara eins og sko.
1: Við erum bara að dúlla okkur.
0: Já, já, nú tvistum við bara sko.
1: Við bara tökum þetta eftir hendinni. Já, þetta er svona smá kaffipása hjá okkur.
0: Já, já, nei, þetta er rosalega. Þetta er rosalega flott í alvöru, Diamonds and Rust, þetta er bara...
1: Það er sko ekki leiðum að líkist.
0: Nei, það er bara næstu því hún, Soffía Karls.
1: Má ég heyra?
0: Já, hérna er Joan Baez.
1: Oh.

0: Já, hérna heyrum við þetta dásanlega lag með Joan Baez, Diamonds and Rust og við erum að spila þetta því að Sofía Karls söngkona, hún gestur mig hérna, hún að halda tónleika núna 21. oktober í Bæjarbíó í Hafnarfirði og hún með Leonard Cohen lög og var að syngja hér á hann lagið Coming Back to You og það svo ótrúlega líkt, svo líkt með okkur, Sofía, hvernig þið syngið, þú ert búin að heyra þig líkt við ykkur að fleiri?
1: Já, ég hef heyrt í poppinu, það var mér oft líkt við Oliver Newton John og indið hennar Helga Möller og fleiri og sko að vera líkt við John Baez er bara, já, það eins og að vera Já, ég svo glöð, ég ennþá að jafna mig, mér yndislegt að geta sungið, mér finnst svona lög og ég held bara, mér finnst ekki vera til, samin lengur svona einlæg lög. Annan sem ég langaði að tala að því að tala þess að söngkonur á þessum tíma Joni Mitchell.
0: Já.
1: Hún og Cohen átti í smá ástarsambandi stutta hríð og hún ein af þessum sem að ég verið með tribute, Joni Mitchell tribute, það var fyrir einhverjum 10 ára síðan. En þetta lag sem ég langar að leifa hlustendum að heyra á þér heitir The Gallery og Joni Mitchell sem þetta að plötunni Clouds sem kom út 78 minnir, ég þúr ekki að fara með það alveg ég ekki með neitt fyrir frammi en hér lýsir hún því þegar hún býst til þess þeir eru saman að vakta heimilegans og meðan hann á tónleikaferðalögum Og hún hérna að vöka blóminans og gera allt en alltaf hrúast inn ástabréf og konur að koma að leita ánum og henni finnst hún nú bara alveg búin að vera að sóa tíma sínum í vitleysu að fá ekki meiri. Henni fannst hún nú ekki fá nógu mikla ást úr frá honum. En textin í þessu lagi að þið hlustið á hann þá er hún svona bara að reyna að gera allt fyrir hún og virðist einlagt skotin í honum og tilbúin að taka til heima hjá honum og gera allt fínt og vöka blóminans og eitthvað
0: En voru þau svona kæristur eða?
1: Já, smá stund voru þau kæristupar Ég veit ekki alveg hvað lengi og þeir eru bæði mjög lokuð með þetta og Joni náttúrulega mjög lokuð með sitt einkalíf En að þau tvö hafi átt tíma saman og úr því komið sem sagt tónlist og lög að sjálfsögðu verður lög af þessari ást verða lög þessa ást
0: Já.
1: Ótrúlega falleg eins og þetta The Gallery
0: Akkurat.
1: Og ég vildi eins og ég segi ef ég ætti að velja mér rödd til að eigum ævinna þá það Joni Mitchell
0: Já, við skulum sjá hvað það drauman er
1: ef
0: við skulum allan að fá að heyra lagi með henni, Joni Mitchell og það The Gallery
1: Já.
0: Og svo fáum við öllýsingar og komum aftur Sofía Karls, dóttir söngkona sem að verða með tónleika í Bæjarbíói, hún gestur hér út af í sögu, hún jafnframt þáttastjórnandi hérna á þriðjudögum klukkan 3

0: Komið í sæl aftur þér að hlusta út að sögu það tónlistaþáttur og ég að tala við Sofíu Karlssonkonu og við erum að spila lög með Leonard Cohen meðal annars og henni sjálfu og kannski einhverjum fleirum sem að eru upp á allt í honni en Sofía, segja okkur meira að tónlistaþáttur hverju fleiri koma þarna frá?
1: Ó, já, Jóhann Sigurðarson leikari ég búin að vera með okkur á tónleiku núna held ég fjórum fimm sinnum og það æðislegt að hafa hann með vegna þess að hann tekur lögin eins og I'm your man og svona þessi djúpu sem að bara henta Karl Rödd og tala nú um hans
0: Já.
1: Og þá getum við hinn verið í bakröddum
0: Já.
1: Vegna þess að bakröddunar hjá Cohen glimmerið sem að þarf að vera
0: það rosalega flott
1: það eru svo fallega
0: Já.
1: Og ég líka svo heppin að eiga son sem heitir Karl Friðrik Hjaltason og óperusöngvari
0: Já, já, já.
1: Og þjóðdansari með meiru, hann ætlar að vera í bakgrunnum líka og svo ég með hana Margréti Hannesdóttur frænku mína sem sóprænsöngkona sem syngur líka með mér og það yndislega við það hafa hana að hún sem sagt ömmur okkar voru systur
0: já, akkurat
1: og að vera saman á sviði standandi amma hennar og amma mín voru systur og báða mjög eftirminnlega karakterar og við erum ekkit ólíkar kellingunum skal ég segir þannig að það yndisleg samvinna sem að ég bara elska að eiga en sko á plötinu upprunlega var vinkona mín Ester Jökulsdóttir að syngja með mér og já. Hún ekki í dag með en hérna á sem sagt plötinu tóku við Ég var ekkit að fara endilega að vilja setja halleluja á plötunum mína.
0: Akkurat.
1: Vegna þess að mér fannst bara vera búið að taka þetta lag og strauja það svo mikið að mér fannst það orðið óþægilegt. Þetta mjög sérstakt og stórt lag. Ég held að hafa verið komið með einhver 30 upp í, og jafnvel, upp í 70-80 erindi áður en hann festi sig eftir 17 ár með þetta lag í hausnum. Við þessi erindi sem eru sem sagt, í Halleluja læginu
0: Já.
1: En ég hugsaði ok þeir voru alveg æstir og svo líka gaman fyrir alla aðra sem að þekkja vel að vera með þetta lag þannig við gerðum þetta duet og það engin held ég að ég hef ekki heyrt að neitt hafi gert hann nema við
0: Akkurat.
1: Og við tókum Halleluja duet það sérst röddir mín sem kemur inn fyrst og svo er þann Ester Jökulsdóttir austfirðingur indi
0: Já.
1: Sem við syngum með mér þarna og hún systir mín, Guðrún Árni Karlsdóttir
0: Já.
1: Á heiðurinn líka af bakröddunum í þessu lagi
0: Já, hún eina sanna, hún Guðrún Árni
1: Já,
0: Já. Hún spilar sjálf
1: Já, hún með geggja dæmi ef ég má stingana að
0: Já
1: Hún með Celine Dion heiðurstónleika í hörpunni í nóvember, 19. nóvember það á tix.is örf á sæti eftir hún búin að vera að syngja Celine Dion sen hún var 10 ára með mikrofónin í herbyggja á sér og 16-17 ára gömul gat hún ná tónum sem voru bara, það var ekki heilbrigt hvernig hún söng og hún vann þarna söngvakeppni framhaldsskólana einmitt með Celine Dion
0: Já, já, en hún sem bara í dag ég heyrti inn en hún ekki fyrir löngu síðan bara rosalega er hún flott sko.
1: Og bara við systurnar við heldum mikið í tónlist sem að við elskuðum í gamla daga
0: já.
1: Og hún alltaf 12 varum yngri en ég þannig hún önnur kynnslóð
0: en svo... það sem akkur eru þið ekki bara með tónleika líka raddirnar ykkar mynda eflust
1: þær eru rosa flotta saman við höfum, hún hefur sungið með mér á kóin tónleika sko, þá tökum við dúetta saman og við höfum líka vorum rosa mikið að syngja saman hérna á Broadway í gamla dag
0: já,
1: við erum við athafnir og kirkjuathafnir og svona
0: Varstu ekki í bakröddum hjá Björgun Halldórssyni?
1: Jú, nei, ég var ekki í bakröddum ég var í rauninni í aðalhlutverki ég var Nína en allt í lagi, elska mín bakröddir eru sko, en það væri ekki til það væri lög ansi fátakleg það er engin aðalhlutverk það er bara öll hlutverk, já. Já, merkileg en ég var sem sagt Nína í Nín og Geira þegar Björgi var með sýning og Broadway og Steinn Ármann heitin þessi menn allir farnir Gústi, dyravörðurinn, rótarinn sem var í dyrun hann, ég söng fyrir hann daginn yndislegir herrar þarna sem hafa kvatt en já, ég var sem sagt að syngja svolítið með Björk og það var yndislegt og þessi sýning var mjög skemmtileg ég var bæði gömul kona og ung pía og Regina Ósk og hérna sem sagt hver var Regina Ósk og Freyri Gómar voru líka að syngja það var mjög skemmtilegt Já, en að Halleluja, ég þetta lag er alveg einstakt og það eru til svo mörg erindi við það en þetta eru svona erindin sem að ég held fast í sem við höfðum og eins og ég segi halleluja, náttúrulega bara enn sterkara ef maður getur gert það í duett
0: Akkurat þeir segir mér hérna hvar eru sko tólikarnir þínir í bæjarbíði Hafnarfirði þetta verður stöður alveg kjörin stað til að halda tólika
1: já, sko bæjarbíó
0: gaman að koma á það
1: já, bæjarbíó er að vera svona svo íslenska óperan og þessi fáu staði sem eru eftir þar sem sál í húsinu
0: já
1: svona nýlegri sali sem ég myndi segja þetta væri til í til dæmis salunni Kópó í Rindislegur og Iðnó og þessi staðir og bæjarbíó líka vegna þess að þetta er innan Hafnarfjarðar og þar bý ég og allt innan Hafnarfjarðar mér svo kært
0: já.
1: Þannig að mér erist gaman líka að halda í að hafa tónleika innan bæjar
0: og bæjar og ásala, já
1: fólk getur bara röllt sér á tónleika
0: já, einmitt, já, gaman að þessu en hvað er á að panta miða?
1: Stubb.is
0: hvað er stubb?
1: Það er sem sagt miðasala á netinu sem er með íþróttaviðburði og tónlistaviðburði
0: já
1: og bæjarbíó er sem sagt með allar sínar uppkomur þar inni
0: já
1: og hérna eins og líka þetta hringja bara í bæjarbíó og þessu fólk sem kemur á kóin eru oft svona eldra fólk
0: já.
1: Sem eru ekki mikið inn á netinu
0: já, já.
1: Og ég hef alveg verið að panta með það fyrir einstaklingar sem að treysta sér ekki í pöntun á netinu það er bara hringt í mig og ég bara retta því
0: en annars væri það stubb.is
1: já
0: er þetta nýtt fyrirtæki það er alltaf
1: þetta tíks er, já, tíks er náttúrulega líka stærri en þarna inni sem sagt eru ekki eins margi viðburðir, það ég að fylgjast með og ég vil bara segja eins og bara öllu betri vettvangur svona
0: já.
1: Fyrir miðastölu, fyrir svona er þetta jarðskjöldi?
0: Nei. Þetta bara, nei, nei. Þetta bara grindag, nei, smá
1: ég held að borðið var að hristast en eins og ég segi, já, ég hérna elska að vera í bæjarbíó og líka ég tek svona leikhús upplifunina út með þessu, af því að þetta er svo leikhúslegt
0: já
1: Þetta er svo, svona, eins og við löpum inn, þá verð ég með jafnvel bókahot, með ljóðabóka með kóinn og lítið stól og fólk, svona, kemur svona meira í heimsú.
0: Já, akkur.
1: Heldur bara í einhverju þögn að lappi hringi í kringum hvort annað.
0: En þú þarf að lefa okkur að hlusta á þig syngja, halleluja.
1: Halleluja.
0: Ef fá það núna.
1: Endilega.
0: Soffía Kalls, okkar kona.
1: Ykkar kona.

0: Já, þannig er okkar kona líka, halleluja, hver skildi trúa þessu? Sofía, þetta er nú ekki venjulega flott hjá ykkur.
1: Takk fyrir, og veistu hvað, ég bara alveg að viðkynna það, ég búin að skoða mikið að tributeböndum, Cohen tributeböndum hér og þar í heiminum og skoða tónleika sem eru haldnir svona Cohen messu, það svona nördahátíðar á tveggjar og fresti, það sem Cohen fólk heitist og við erum, ég bara alls segja alveg svo er, við erum bara með betri. Af þessum grúpum en þetta ótrúlega skemmtilega hátíð ég vona að fara einhvern tímann þangað þetta næst held ég bara í Toronto
0: já
1: þetta stundum
0: í... en þú finnur nú í bæjarbíó fyrst
1: já, allir ég geri það
0: já, já
1: byrja á því
0: svakalega, já, mikið svakalega hversu mikið vinna að æfa svona og alltaf
1: sko, það náttúrulega misjætt við erum búin að gera þetta sko, upprunlega bandið var með sem sagt, öðrum bassaleikara og öðrum trommar ég núna með Eistin Eistins á trommur úr pöpunum ég var ræðið það eitthvað ég var með Ingólf Sigurðarson á plötunni sem náttúrulega annar meistari og ég hef með sem sagt Pétur Valgarð á gítar og hljómbúrsleikara minn Kristinn, þeir eru tveir eru búin að vera frá 2010 þannig að þeir gæti rúlað þessu upp og við þekkjum þetta orðið vel en líka það má ekki bara hugsa þú veist bara að ég verið búin að gera þetta svo oft við, að, eins og maður segir kannski bransanum maður vill ekki taka þetta út um rassin á sér skilur hafa þetta alltaf ég verð alltaf jafn stressuð ég verð alltaf jafn svona eins og Jói sagði mig á síðustónleiku svo fyrir nú getur þú slakað á annars missur þú bara af þessu
0: já.
1: Ég alltaf jafn spennt að því þetta mér kært og hérna ég svo núna eins og ég segi, það eru örfáðu miðar eftir og meira sér að næsta verkefni okkar að má ég koma næsta verkefni okkar að
0: Já, má ég aðeins spurði að sambandi við þessa tónleika því þeir eru að verða uppseldi núna 21. oktober sko, en hvað með þá auka tónleika fólk sem að við kannski fá að komast en ég hafði ekki þar að hugsa svona langt fram í tíma
1: Nei, við nefnilega erum, við erumst vera það vinsælega með fjögurra vikna fyrirvara er þetta bara að vera búið og það bara alltaf þannig ef að fleiri vilja koma þá bara gerum við meira
0: Já,
1: þetta ekki
0: alveg til í það
1: við erum alltaf til í þetta það náttúrulega fer bara eftir hvernig salan
0: Já.
1: Og eins og með alla tónleika það alltaf gaman að setja upp tónleika og vinna í tónlist en það alltaf þetta miðasölu stress maður vill geta borga hús og fólk og ljósamenn og hljóðmenn og dýraverðir og allir sem vinna í húsinu Þetta alveg stórt projekt, sko.
0: Akkurat, já.
1: En þeir eru mjög stór, en ég passa mig alltaf, mér langar alltaf að hafa eitthvað svona í handraðanum sem ég að stefna í kringum aðra vinnu hjá mér.
0: Já.
1: Vegna að ég mjög skapandi, ég skal bara viðkenna, mála myndir og gera skarkripi sem ljóð. Ég hef sem sami tónlist og ég kunni gjöld hljóðfæri, ég gaula bara inn á band.
0: Já.
1: En eins og ég segi, þetta verður yndislegt kvöld og Ég veit að strákarnir eru orðin mjög spenntir að koma, við erum með alls konar svona auka konfekt fyrir svona þetta tíma, hvað maður að segja, þetta tímabil núna þar sem er þessi 10 ár síðan hann fór, sko.
0: Já.
1: Og það eitt lag sem ég hlakka mikið til að syngja og það meira þess að voru með þetta einna næst. Og það oft spurt hvort að Take This Waltz, þá tónleikunum Take This Waltz, allir að taka það. Það hefur alltaf verið, Jói hefur sungið það, en nú ætla ég að syngja það
0: Já.
1: Og það sem það fallegasta í þessu lagi, þessi plata kom út 86, ég fór og sá hann í Laugardalshöllinni 88, ég var auðvitað yngst á svæðinu og langbrjálaust og spenntust,
0: Já.
1: En Take This Waltz lag sem að dregur úlingsárum mín með mér.
0: Já.
1: Á úlinsárunum ég held að ég vil hlusta þegar maður var svona á gelgjuskeiðinu og allt svo mikið drama að Cohen var bara sko, hann var bara á fóninum eins og plástur þannig tengdi ég hann inn í mitt líf
0: já en þetta æðislegt að heyra hérna Soffía og þetta má fá að heyra þetta að síðustu uppan leið og ég þakkaði fyrir að koma og sitja að þú vera hinni með borðið
1: já.
0: Og minni hlustendur á bæði á tónleika hennar 21. oktober.
1: Já, og svo er hann að hitt sér að gera.
0: Já, og svo er að hitt sér að gera.
1: Bara örstutt.
0: Nallt í lagi.
1: 5. mars 2007. Þá ætla ég að vera með Megas heiðustunleika.
0: Já, sæll.
1: Í bland við Bubba Ling.
0: Já, já.
1: Og það verður ölver í glæsibæ og mér að salma sama stað og auðvitað kynni ég það bara í þáttun mínum þegar framlega stundur.
0: Já. Heyrðu, það spennandi, það alltaf nóg eitthvað að gera hjá þér.
1: Já.
0: En ég bara hugsa um aukatólika núna því að ef þú ert í Cohen stuði þá eru það mjög margir já. En við ætlum að fá að heyra þetta
1: flottalag. Og bara dansi, já, dansi vals, vals við, þetta er vals, allra valsa.
0: Já. Takk fyrir Soffía Karls fyrir mig, og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson við þökkum fyrir og hverjum ykkur hlustendur hafi það sem allra best.
1: Verið sæl.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning.

0: Gerði Snæland Jónsdóttur, skólastjóra fyrirverandi og kennara til margra ára og velmentaði í uppeldis og kennslufræði og öllu mögulegu og hún var með þætti hér á útvarpi sögu og síðasta ári einmitt mentamálinn og kom inn á svo lestravanda í skólum og aðferði sem nota voru og margir þættir alveg feikilega fróðlega sem að þar sem að hún var að ræða við ýmsa aðlega sem að þessu komu því að þetta á sér forsögu og við ætlum aðeins að rýmja það upp og fara síðan yfir í bara hvernig staðan í dag við veitum písaniðurstöður eins og þær að vera að byrtast okkur bæði núna og áður að þetta er niður á við og hvar liggur vandinn þá er nú kannski engin lýsa hefur ábyrgð á því og engin kannast við neitt ef menn benda svolítið hverju og annan og eins og gengur en við þurfum líka átt okkur á því hvaðan það kemur, á hverju, hver er að stýra þessu, að hverju getur skólastarf ekki verið bara eins og já við þekkjum það best sem eru núlifandi kynslóðir en góðan dag Valgerður Snæland Jónsdóttir og velkomin út að sögu.
1: Kondu sæl og blessuð.
0: Hvernig og hefur það annars og gaman að sjá þig?
1: Ég hef það bara alveg þræl gott, alveg bara en máliði það að ég held að ég eftir að koma þér svolítið óvart og ykkur hlustundum.
0: Það er
1: gaman að hérna fá að spjalla við ykkur líka.
0: Já.
1: Vegna þess að þegar þú baðst mig að koma hérna og ég er náttúrulega búin að vera í skólakerfin í 55 ár, búin að fylgjast bara frá 1971, fylgjast með þróun kennslumála allan þennan tíma og bara vera mjög virk í ýmsum hlutverkum,
0: já.
1: Bæði sem kennari, sérkennari í almennum skólum í skóla upptöku heimilis ríkisins, sem sérkennslufulltrú og fræðsluskrifstofu, sem lektor við kennara Háskóla Íslands til að byggja upp sérkennslufræði og svo framvegis og svo skólastjóri og svo ég búin að vera í alls konar hérna, ráðgjöf víða land eftir ég hætti sem skólastjóri, er búin að vera með námskeið fyrir fullorðna lesblinda, ég er mjög mikið þar. Og þannig að hérna, en það kom upp í huga mér að við erum sem það, hérna, við erum alltaf að tala þessa breytingar sem hafa orðið.
0: Já.
1: Og við skiljum ekki neitt í neinu. Og þrátt fyrir allar rannsóknir sem verið að gera síðustu árin, rosalega flotta rannsóknir á ákveðnum lestrar kennslu aðferðum og svona. Mm. Og þessum deilum sem eiga sér stað hérna milli háskólans og Akureyri og háskóla eða menntavísindasviðs Háskóla Íslands og svo kemur Vermundur inn í þetta líka með allar sínar flottu hugmyndir og nei, Hermundur segir fyrir gerum, já. Og þetta er alltaf gerast, en ég er alltaf að spyrja á hvað með þessi 20%, hvað með þessi 20% sem verða eftir. Mm. Ég fæ aldrei neins svör við því. Nema hvað, að þegar ég hugsa tilbaka til alls þessa tíma sem ég er búin að vera í tengslum við hérna skólastarf, þá verðum ég líka að hugsa til orðsins sem að þú ert búin að vera að nota núna undanfarið og hlæja svolítið með því. Þú talar og nefnir oft woke.
0: Já.
1: Og það eru margir sem er að tala woke. Mm. Og ég held að þegar að fólk er að tala woke í dag, þá sé það yfirleitt að tengja það við ungt fólk, ungt hávaðasamt fólk, sem að hérna, ræður ekki alveg sinni för. En máli það að mér langar svolítið núna mér finnst þessi prólókus þessi formáli að öllu sem að ef ég áttur að koma hérna ofta til að tala þessi mál þá finnst mér hann mjög mikilvægur þannig að mér langar svolítið til þess að fá að tala svolítið og útskýra þetta woke fyrirbæri.
0: Já.
1: Vegna þess að þetta hérna, woke fyrirbæri á sér byggir á ákveðnu hugmyndafræði og það er einn mjög góður hérna, flottur vísindamaður sem er einar doktor í starfræði, hann heiti James Lindsay. Hann er búin að vera með mörg podcast woke. Búin að útskýra woke mjög vel. Og woke byggir á sem sagt ákveðinni hérna, hugmyndafræði sem er kölluð critical theory, gagnrýnin kenning. Og hérna, og woke þýðir, segir hann, að hugsa með þessari gagnrýnu kenningu sem er ekkert svo rosalega gagnrýn. Og að hegða sér eins og leninisti, segir hann.
0: Mm.
1: Það er allt sem woke snýst að hafa vaknað til vitundar meinta mikilvægi einhverja hérna, hugmyndafræði sem að tekur yfir. Og við það tengist svona ákveðin ættbálka stjórnmál vina og óvina. Og við sjáum hvað hérna, öll þessi woke hugmyndafræði, hún snýst það að kljúfa hópa og jafnvel

0: fjölskyldur og vinahópa og
1: sundra
0: og ráða yfir.
1: Já, þetta er bara svo skjótið inn í Valgerðu. Þetta heldist bara allt inn yfir Íslendinga.
0: Já.
1: Og menn ráku sig svona á eða óvað sagði eitthvað, það máttu verið það ekki,
0: Nei.
1: Vissi ekki út að hverju Nei. Og það ýmsu sem að var verið að breyta svona í þessum lífstíl sem Já. Að fólk skilur ekki því, á hverju þetta allt í ennu komið núna.
0: Nei,
1: og en enginn hefur tilkynnt frá og með núna verður þetta.
0: Akkurat.
1: Bara hellist yfir.
0: Og þetta í öllu samfélaginu okkar. Þetta ekki
1: algjörlega.
0: Bara hjá þeim sem að
1: Hérna nei, nei, nei.
0: Eru flokkaðir hérna sem trans eða eitthvað slíkt, það bara þetta í öllu.
1: Öllu.
0: Og það sem að gerist líka, ef ég hugsa til bara hérna mennta, hérna vísindasviss, ég ekki viss um að þetta hafi náðað nýri kennaraháskóla Íslands, ég held að hafi fyllt meira mennta vísindasviði, að þessi hugmyndafræði, þessi critical theory, og það ég bara veit fólk í dag sem að vinna meistaranámsverkefni critical theory á mennta vísindasviði, að hérna, að þetta sem sagt, þetta er þar, hérna, það verið að kenna þessi fræði sem öll þessi vók hugmyndafræði byggir á. Nema hvað að, hérna, að eins og James Lindsay hann segir, hérna, vók hefur sem sagt, tvær hliðar. Þetta hérna, leið til að vera í heiminum og leið til að hugsa heiminn. Að hérna, það hugsað þetta vók ákveðin hátt, þetta ákveðin hugmyndafræði kenning, En síðan framkvæmdin hinn hliðin. Hugmyndafræðin og framkvæmdin helst í hendur. Þú ert með ákveðna hugmyndafræði og þú aktar síðan í samræmi við þessa hugmyndafræði og, í, hérna, og þetta helst alltaf allt í hendur. Og hann segir hérna þú hefur kenninguna þína, þú stundar baróttuna í samræmi við kenninguna þína og síðan veltur því fyrir því sem gerðist út frá kenningunni til að skilja hvernig þú hagaði þér og uppfæra þætti í næstu stefnuna þína. Kenning og framkvæmt helst í hendur. Öll starfsemi þín byggist á kenningunni. Og þetta getum við séð bara það sem að gerast í samfélaginu.
1: Já.
0: Við sjáum þetta í pólitíkinni, við sjáum þetta í aktivistanum allstar, við sjáum þetta allstar.
1: Hvernig finnst þetta að byrtast í pólitíkinni?
0: Bara, við erum góður það sem að utanríkisráðherra er að gera núna þessa dagana
1: Já.
0: Algjörlega og það sem að
1: meina hún fari bara sína leiði
0: Já, bara hún náttúrulega með ákveðna hugmyndafræði þarna á bakvið sem hún leitt áfram eða leiðist, lætur leiðast áfram algjörlega, þannig mjög sterk hugmyndafræði á bakvið sem enginninn eru nákvæmlega sömu hún byggir ákveðna hugmyndafræði sem hún segir okkur ekki frá ekki hérna almenningi og hún keyrir á hana alveg sama hún
1: búin þvert á þjóðar, vilja
0: já, þvert á það, þvert á niðurstöðu kostninga þvert á allt, hún bara keyrir á ákveðna hugmyndafræði og við náttúrulega eftir að komast að þeirri hugmyndafræði, á hvaða hugmyndafræði hún að byggja hvað þetta sem á bakvið þetta nákvæmlega sama fyrirbærið og það sem að gerast hjá krökkunum í félagsmiðstónum hjá samtökunum 78 það sem að keyrt á ákveðna hugmyndafræði og svo gera þau í samræmi við hana þannig þetta alveg sama, þetta bara ólíku stígum
1: þetta öllum stígum
0: þetta inn í skólanum þetta inn í öllum hérna, stofnununum okkar þetta allstar þessna hérna ef þú skilur ekki kenninguna hérna, eða býrð ekki yfir kenningunni ef þú hefur ekki vaknað það snýst það, það allir að vakna við sína kenningu eða þá kenningu sem að þau ætla aðhyllast þá munu gjörðir þínar það sem þú gerir hérna, þá ertu líklega ekki vók, þá ertu bara dóni segir hann ef þú skilur ekki tengslina milli kenningarinnar þinnar og þess sem þú ert að gera þá ertu sennilega bara dóni, þá ertu bara ruddi
1: Já, já.
0: Það eru margir ruddar þar.
1: Já, ha. Og þá að slaufa þér
0: já.
1: Og útskúfa og skilja út undan.
0: Já.
1: Já,
0: þannig að kenning og framkvæmt helst í hendur. Tvær hliðar á þessu vók fyrirbæri sem við erum að reyna að skilja. Og ég, það tók mig smá tíma, ég var eitthvað að spyrja fólk á netinu, hvað þetta vók? Veistu, það bara, mér finnst bara að vera svona eins og 3 ár síðan eða eitthvað svoleiðis. Það bara hafði ekki hugmyndi hvað það var.
1: En sem er eitthvað algjör, bara, ég kannski að trufla
0: Nei, það skoðum bara
1: en sjá til dæmis, nú Donald Trump, nú hérna bannaði hann vók
0: já.
1: Í Bandaríkjunum
0: Já, hann veit hvað þetta er
1: og
0: hans fólk,
1: já.
0: Teimið hans
1: já. Og það er að ganga eftir eða hvað?
0: Algjörlega, hann er að keyra þetta hann, bara við þurfum að fá hann og hans teimi sko hann er náttúrulega ekkert einn í þessu. Nei. Hann er bara með sér teimi og þau eru með þessa hugmyndafræði hérna á hreinu. Já. Hvað þetta snýst um. Mm. Og hérna, nema hvaða, hérna, það sem að mér hefur þótt svolítið erfitt með að skilja vókið er hvaða að ég hef ekki haft neina einfalda skýring á því. Mm. En þetta sem að James Lindsay er búin að segja frá hérna í 10 podcastum þetta vók, það hefur svona, hérna, opnað augum mín fyrir því hvað þetta er og hvað þetta er allstaðar í íslensku samfélagi.
1: Já.
0: Þetta að rústa samfélagin okkar.
1: Já.
0: Og við verðum að stöðva þetta. Heri, mér finnst illa vera orðin þörf fyrir núna mm. að vera með annars konar þjóðar öryggisráð heldurinn í gangi hérna á Íslandi. Mm. Mér finnst vant að þjóðar öryggisráð til hliðar við allt þetta pólitíska þjóðar öryggis, mér finnst þetta varða þjóðar öryggis,
1: já, já.
0: Það sem að gerast hérna
1: Jú, út af því að það skarast kannski svolítið hagsmunni þarna
0: já.
1: Og svona tikkar inn ákveði svona vanhæfi hjá þeim sem þar sitja sérstaklega fórsætis á þeirra
0: Algjörlega.
1: Sem er formar og hérna
0: Og já, hún er formaður.
1: Þar þá kannski að taka áskilur sínu samráðurum.
0: Já,
1: einmitt. Það kannski ekki eðlilegt að ætlast til þess að hún geri það skilurum.
0: Það eitthvað sem vantar inn í þetta kerfi okkar, þetta líðræðislega samfélag sem við búum hérna við. Það eitthvað sem vantar inn í það að geta stöðvað svona hluti sem að, eins og þeir sem í gangi núna.
1: Já.
0: Á mörgum sviðum.
1: Mm-hmm. Ha. En það náttúrulega rekin ákveðin svona bergmálshellir í gegnum rúð til dæmis
0: já, já.
1: Og þar safnast þér saman einmitt
0: bókistarnir
1: og keyra á sinni trú
0: já.
1: Og sinni stefnu
0: einmitt.
1: Óhá því
0: já.
1: Hvað aðrir og önnu sjónamið þau komast helst ekki að.
0: Komast ekki að.
1: Og
0: Akkurat.
1: Það skýringin á já. Því af hverju rúfur orðin göllu vara
0: Algjör.
1: Í raun og vera.
0: Mm. Hann segir hann hérna, hann Lindsay, hann segir hérna Að haga sér á vókhátt er hegðun í anda Lenins.
1: Mm.
0: Að beita skiptingunni í vini og óvini eða í þessa gamaldags ættbálka pólitík.
1: Mm.
0: Og við getum alveg séð það að vera að gerast hér í samfélaginu. Það gerist bara inn í hverjum einasta skóla sennilega.
1: Mm.
0: Ha, og það gerðist sko á COVID tímabilinu í skólunum hérna.
1: Mm.
0: Þegar að þeir sem að vildu ekki færi sprautur þeir voru hund eldir. Af hinum sem að hérna sem heldu að sprautunar væru svo mikilvægar og fleira sem gerðist í þar.
1: Já.
0: En síðan talar hann hérna að þetta gerist líka í bland við pólitískar leikreglur í anda Machiavellis.
1: Machiavelli.
0: Já. Að haga sér eins og leninisti eða Jakobini ef þú vilt frekar nota aðra sögulega viðmiðun eða bolsjeviki svo annars dæmi sér nefnt og mér finnst rosalega mikilvægt að ég veit að það enginn að tala þetta hér og það kannski enginn að hlusta á Lindsay heldur en mér langaði fyrst að mér gafst þetta tækifæri til að tala þetta þá við verðum að skoða þetta í þessu stærra samhengi nú getum við bara kikt á þetta með öðrum glerugum heldur en við höfum verið að gera áður hugtaki vók og hugsunahátturinn á bakvið vók snúast þessa critical theory eða að búa yfir gaggríninni vitund og við erum búin að daðra svolítið í skólakerfinu á menntavístasviði við þessa critical theory
1: Já.
0: Sem að hugmyndafræðingurinn Paul Freire og nema hvaða hérna að það, hérna, það eitt fyrirlestur sem James Lindsay með að því að það sem að gerast í skólum í dag og hann bara segir hérna frá því hvernig Paul Freire notaður til að grúma í skólum þannig að það sem að gerast hérna í hérna nafni þessarar kynlífs, ofbeldis kynlífs fræðslu í skólum, það tengist þessu líka og hérna, það tengist allt
1: Já, það er part það er svona undirgreining af þessu
0: Já, það er það sem er
1: já.
0: Og hérna, nema hvaða hérna að hugsa á vókátt sem er kenningin að bregðast við á vókátt sem er framkvæmdin ættbálka hugsun sem byggist á andstæðinni milli vína og óvina ásamt stjórnmálum í anda Machiavelli
1: Machiavelli
0: og að hugsa á vókátt felur í sér beitingu critical theory gagnrýninnar hugsunar og ég er bara með ég hérna bara þekki mjög, ég bara það eru bara nemendur núna á menntavístasviði sem eru að skrifa sem sagt loka ritgerðir á ýmsum sviðum í anda critical theory
1: Já.
0: Það þarf að skoða critical theory á menntavístasvið það þarf að rífa það upp með rótu og segja fólki frá því hvað þetta í raun og veru
1: Já, Þetta er bara nefnendur í góðri trú.
0: Í mjög, og þetta er kritikal, þeir eru gaggrínin hugsun, já. Þeir eru að skrifa ritgerðir gaggrína hugsun nefnenda og svo framvís, en það fylgir ekki, hérna, sagan á bakvið, það fylgir ekki.
1: Nei.
0: Og þetta er það sem að, hérna, hinn raunverulega og fulla skilgrinning á vók er.
1: Já.
0: Og mér bara af því að þú ert búin svo gott, það er svo gott hjá þér að þú ert búin að vera að taka þetta upp svona síðustu daga og vikur. Ég veit ekki hvað búin að vera að taka það lengi upp, en það snýst að hugsa eins og fræðimaður sem beitir gaggríninni kenningu og bregst við eins og bolsjeviki, segir hann James Lindsay.
1: Já.
0: Það er málið. En þú hagar þér eins og fíbl vegna gaggrínu fræðikenningarinnar. Og hann segir það, það er eini þáttunni sem vantar í þessa litlu mynd. Hvað þýða allir sér orð sem verður að nota? Og hérna, að hugsa á vókátt félur í sér að búa yfir gaggríninni vitund, eins og það sé svo eftirsóknarvert. En það er bara hápólitísk vitund. Að hafa gaggrína vitund þýðir eitthvað mjög sérstakt í hugum margra. Þetta er ekki bara orð. Og að vera vók, hérna, er ekki bara orð, heldur bara heil hugmyndafræði.
1: Já, já.
0: Niður, rífandi, sundrandi, eitruð já. Hugmyndafræði.
1: Sjáðu hvað að alþingi lamað út af ók, sem betur fyrir hefur það aðeins dregið úr því núna, en það var á tímabili ofsalega erfitt að horfa á þetta.
0: Þetta er bara átakanlegt, ég fæ bara gæsa úr þegar þú segir þetta, sko. Mm-hmm. Og hann James Lindsay, hann segir hérna og ég byggðist afsökunar á því að til séu raunveruleg orð sem þetta fólk hefur varið hilli öld í að nota. Mm. Þú veist, þetta er ekkert nýtt til að lýsa því sem það er að tala um. En við verðum í raun að þekka nokkur af þessum orðum.
1: Mm-hmm.
0: Að hafa gaggrína vitund hérna, þýðir því að hafa vaknað til þeirrar trúar. Að gaggrínin fræðikenning eigi við allt sem að þú aðhyllist.
1: Mm-hmm. Já,
0: ha.
1: Já, já.
0: Og hann hefur verið að tala hérna annan gæja hana, Max Horkheimer, og hann hefur hérna verið að tala þetta allt saman sem þessi 10 podcastin sem eru mjög vel þess virði að hérna að hlusta á.
1: Já.
0: Og hann sagði sem þetta gaggrína fræðikenningin, þessi Horkheimer, hefði orðið til vegna þess að í raun ekki hægt að lýsa fyrirmyndar samfélagi
1: Já.
0: Eða frjálsu samfélagi út frá gaggríni Marx á allt sem til er.
1: Mm-hmm.
0: Því allt sem er til á skilið að líða undir loksankont marxisma.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að hann hérna, kennir þetta mjög við þessa upphaflegu hugmyndafræði og hann segir að hérna að marxismin sé sem sett í rauninni gaggríni á falin valda öfl
1: mm-hmm.
0: sem þú gerir ráð fyrir að séu til staðar og þessi critical theory að gaggrína vitund sem að margir eru að skrifa að menntavísta sig í dag
1: mm-hmm.
0: og kennarar þar eru að kennum það ekki margir kennarar gaggrínum vitund felur í sér að maður öðlast trú á einskonar samsæriskenningu innan gæsalappa
1: mm.
0: að allt samfélagi sé skipulagt út frá forsendum núverandi samfélags en ef þú getur gaggrínt þá þætti þess sem þú vilt breyta þetta er hérna hinn miskunnalausa grundvallar regla sem miðar að því að styðja við kúara og kúa þá sem undir eru settir.
1: Já, en nú gerðan hérna Valgerður,
0: já.
1: Eins og ég framkvæmt hér á Íslandi,
0: já.
1: Að þá sjáum við einhver gaggrinir og kemur með athugasemdir og segir ég að það er náttúrulega vegna þess að þetta er svona hins einn, þá er það þá að gripi til þess að segja strax að þetta er samsæðiskenning.
0: Já, já, algjörlega.
1: Og samsæðiskenning og það eru sko heilt podcast hér eða hlaðvarp sem er bara að týna til samsæðiskenninga sem
0: menn
1: trúa.
0: Já.
1: Og þetta er til þess að eyða sannleikarum.
0: Ekkert annað.
1: Kom í veg fyrir.
0: Bara sko samsæðiskenning þýður bara það er verið að hérna, kæfa sannleikar.
1: Já.
0: Allt samfélagið, allt sem í því er mótast af þessu í þessari hugmyndafræði. Gagnrýnin vitund þýðir því að hafa öðlast þá trú að gagnrýnin kenning eigi við allt sem lítur að því sem þú hefur áhuga á. Að þú getur ekki líst því hvað sé rétt við tilteknar aðstæður en þú getur bent á hvar leynist falin rasismi, falin kynja fordómar eða falin hverskis mismunun sem þú vilt.
1: Svo sem þau eru jafnvel með heila stofnun sem að leitar, hvar rasismi, finnur rasisma
0: Já,
1: og það búið heila þú nánast halvu heilu starfstjórnina til leitað rasisma og hvar kynja mismunun og svo framvegis.
0: Já.
1: Þetta er bara atvinnugrein á Íslandi.
0: Þetta er bara atvinnugrein hér.
1: Það búið búið til henni til.
0: Eða kannski sko, jafnvel einhvers konar fælni. Fælni við eitthvað.
1: Já, já, og svo það.
0: Já. Þetta felur í sér að tilinga sér miskunnarlausa gagnrýni. Miskunnarlausa gagnrýni.
1: Já, sem að raunverulega í framkvæmd á að réttlæta þetta. Það er kannski ekki...
0: Allt saman.
1: Það er kannski ekki komið að því hérna á Íslandi en þá, en það er allavega sko réttlættir refsingar.
0: Já, akkurat,
1: það nákvæmlega. Það sjáum við að þessi blunda í innan Evrópusambassins og toppar við núna að þeir sko být í blaðið að þeir þá langar svo mikið til að setja á tjáningarfrelsisbann.
0: Einmitt.
1: Já.
0: En það sem að mér finnst líka athyglisvert og hérna frábært að sjá hjá honum James Lindsay, hann talar sem sagt sko, Þetta er ekkert íslenskt. Hann segir sem sagt að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila. Og hvað erum við að velkja? Við erum alltaf að spyrja hvaðan kemur þetta? Af hverju er bönkunum okkar stjórnað eins og þeim eru? Hverjir eru bakvita? Þetta er einhverjir utan að komandi eitthvað.
1: Hverjir eiga banka á Vesturlöndum?
0: Hverjir eiga bankana?
1: Menn við ekki svara því.
0: Nei, ég meina við getum líka skoðað þess að skólan okkar. Það eru UNICEF skólar, allir skólanir í Kópu og ég eru UNICEF skólar. Einhver bæjarfélögur með UNESCO skóla og fleira og fleira og fleira. Hvað felst í þessu? Akkur eru við ekki bara með íslenska skóla? Akkur eru við ekki bara með þær kennslu aðferði sem að dugðu okkur bara í ára tugi framan af eða allar með miðbygg síðustu aldar. Og höldum því bara áfram.
1: Það er nemmi þetta, að hvaðan kemur þetta skyndilega, þú ert að lýsa vókismannum og svo sundugreiningur svo líka fylgifiskar af því eins og degi og degi náttúrulega banna í Bandaríkjunum og það Trump sem tóku embætti í janúar 2025.
0: Stórkostlegt bara.
1: Og hann bara sagði nei, þetta gengur ekki sko og bara byrjaði á því að undirrita forseta tilskipanir og bannaði bara fjölmörg atriði sem lúta
0: að því Nákvæmlega.
1: Og þú kannski segir okkur líka frá því hvað dey stendur fyrir.
0: Dey þýðir stendur fyrir diversity, equity og inclusion. Málið það að það eru kynntar til sögunar, alls konar svona hugtök og þetta allt saman þrír skammstafanir í þremur bókstöfum.
1: Já, svona fjölbreytni.
0: Já,
1: fjölbreytni, jöfnu og þáttöku.
0: Já, málið það að þetta má í rauninni rekja til ráðstefnu sem var haldin á Spáni, 1994 sama ára smáraskóli var stofnaður sem ég var skólastjóri fyrir nokkrar og fólki sem var þar á ráðstefninu það hafði ekki hugmynd um hvað það var að samþykja það var látið rétta upp hönd með einhverja yfirlýsingu sem var lesin upp í lok ráðstefnunar en þau hafði ekki hugmynd um að þau vera að samþykja einhverja stefnu til að fara með heimdi sín skilurðu.
1: Já, en þetta, og leiða hana áfram.
0: Alveg, já,
1: einmitt. Án þess að skilja hana.
0: Skildi ekki neitt. Og hún merkti.
1: Sendi bara áfram á ráðstefnur.
0: Já, einmitt. Og hún stóð fyrir allt annað 1994 heldur hún gerði svo næstu 20 árin á eftir. Það er eiginlega efni alveg í sér þátt sko.
1: Já, einmitt.
0: Segir svona. Og það er bara hryllilega sorglegt að sjá áhrifin af þeirri samkomið þarna, þá sem hala manga 1994 og hvaða áhrif hún hafði á Íslands skólastörf. Það er bara alveg sér kafli út af fyrir sig.
1: Já, en þetta er náttúrulega það sem að við þurfum skýringar á og eins líka þetta að ákvörðu breytist einhvern veginn lestrarkennslan samhlega þessu hvernig fer þetta síjast inn og inn í skólana og allt inn er ekki hægt að kenna upp á gamla máta.
0: Einmitt.
1: Þú veist, hvernig stendur á því?
0: Já, málið að í stórum dráttu, sko, við erum að kenna alveg eins og Ísak kom með frá Svíþjóð 1929.
1: Já.
0: Við erum í rauninni í megin dráttum að kenna þá aðferð. En það eru ákveðnir hlutar í þeirri aðferð sem að, má alveg benda á að mætti, aðeins snýrta. En, þannig að þú veist að það sem að þau eru að gera á Akureyri er ekkert rosalega mikið frábrugðið því sem eru að gerast í Reykjavík, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er bara svona sér efni, en þannig að við erum alltaf að tala við erum að rífast eitthvað hérna sem að hérna náttúrulega bara alveg fáranlegt að við sem að rífast vegna þess að við erum í rauninu alltaf að byggja á sömu grunn aðferðinni.
1: Já.
0: En nema það að það vantar aðferð, það vantar nálgun fyrir 20% sem Já. Læra ekki að lesa með þessum aðferðum sem að við erum búin að vera að vinna með frá hérna 1929.
1: Já.
0: Nema hvað að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila og nú langar mig bara til þess að við sem þjóð förum að skoða hvað, hérna, hvað er að gerast hérna í þessu landi, hvað er búið að vera að gerast hérna. Og það eitt sem er mjög athyglisvert finnst mér það að það alls konar styrkir í gangi hérna, eins og Já. Til dæmis í háskólakerfinu. Það þyrfti að kortleggja gjörsanlega algjörlega styrki sem að hafa verið veittir til ýmissa verkefna í háskólakerfinu. Og ég bara velti því oft fyrir mér, menna hvaðan koma þessi peningar í þessa styrki? Þeir koma á hérna opinberlega frá Evrópusambandinu.
1: Já.
0: En mig grunar þetta séu okkar eigin peningar. Mig grunar þetta séu rauninni bara peningar sem við höfum lagt í ýmsa sjóði. Og þetta bara allt sem ég segi hérna, ég ber ábyrgð á því sem ég að segja.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta bara mínar skoðan og ég hef bara leyfi til að hafa mínar skoðanir.
1: En þá.
0: Ég veit ekki hvert maður á að fara þegar hérna, það kemur að því
1: en allavega, nema
0: hvað. Já, nema hvað hérna, að hérna, mér finnst vera rosalega hérna, athyglisverður leikur í gangi. Það verið að stopna til alveg ótal verkefna. Allir rosalega upp með sér að vera þáttökundir í alls konar Evrópuverkum, alls konar verkefnum.
1: Mm.
0: Og það svolítið því fylgja náttúrulega ferðir til útlanda og ýmislegt sko.
1: Já.
0: Og hérna, mjög athyglisvert að fylgjast með þessu. Hvað þetta kitlar líka mikið alla sem að fá að taka þátt í þessu öllu saman.
1: Já.
0: Þetta mjög athyglisvert.
1: Já.
0: Nema hvað að hérna, að mér langar til þess að við skoðum sem hvaðan koma allir þessi peningar og hvert fara þeir og er þetta ekki bara peningarnir okkar sem verið að styrkja okkur frá Evrópusambandinu, til dæmis heyrðu nema hvað að hérna meira hérna frá hann dýmslein segi áðurinn við hérna hættum hérna þessu að hérna hann segir þetta með að vinna gegn ríkjandi yfirráðum felur í sér að taka upp sjónarhorn utan að komandi aðila Og við þurfum bara að rannsaka það verulega og ég bara bið alla hlustendur útvarpssögum að taka þátt í að leita að þessu. Þetta fellur utan þessir amma sem telst ásættanlegur og þarf að vera gaggrínið eða grafa undan ríkjandi kerfi og það það sem að þetta allt sem að gera. Þetta að grafa undan, við höfum ekki lengur stjórn á þessum hlutum öllum og það eru ótal hluti sem við höfum ekki lengur stjórn á hérna bara í þessu landi.
1: Já.
0: Og hann segir það sem að gerist eins og vinur minn Mike Nana og ég sögðum gjarnan er að standa fyrir utan eða setja fyrir utan ríkjandi kerfi og horfa á það. Og það það náttúrulega sem að við erum að gera. Hérna. Við erum að horfa á þetta eiginlega utanfrá og okkur svíður. En þannig virkar gagnrýnin kenning. Hugmyndin er svo að hugmyndin á bakvið vókstefnina er í raun svo að samfélög búi yfir menningarlegum yfirráðum. Þau hafa ríkjandi menningarlegt gildi, mengi athafna viðmiða hegðunar, væntinga, vinnubræða, þekkingaforma, samskiptahátt og hugsunahátta. Allt þetta við heldur ríkjandi kerfi, óbreyttu ástandi og eina leiðin til að rjúfa þetta er í raun starfsemi sem vinnur gegn þessum yfirráðum. Að starfa utanfrá, nýta önnur þekkingaforma og einfaldlega spyrja spurninga. Þetta eru svona dæmi hérna, nálganir sem verið er að beita hérna þú situr hérna sem sagt fyrir utan og það sem þú dregur inn í myndina verður að vera gaggrínið eða augrönd á einhvern hátt og þetta fals, þetta bara kritikal, þetta svo mikið fals hugtak að þetta ekki neitt kritikal, en það hljómar þess að þetta sé rosalega flott orð í anda gaggrínina kenningar sem er náttúrulega bara þetta bara Það ótrúlegt hvað hægt að hérna, hann deyr hann Pál og Fríri, hann deyr 1977, 75 ára gamall. Þannig að, hérna, að ég alveg, hérna, hann búinn að hafa alveg ótrúlega mikil áhrif á hérna, alla inn í allar sko háskólastofnanir, sérstaklega kennslustofnanir.
1: Já, já. En það, já, Nei, þetta er bara mjög umhugsunarvert sko hvað það er sem býr að baki og eins og segir þessi hugmyndafræði sem gert er á menn tala nú að það sé nú hugmyndafræði til dæmis stjórnmálaflokka og hún opinber og sjáum hana menn með mismunandi áherslur og forgangsröðun en svo er það bara greinlega orðið þannig í dag að innan þessara við skulum segja stofnana sem stjórnmálaflokkar eru að þá ekki endilega farið eftir svona helda stefnunum þetta brjótast út svona réttlæting fyrir alveg ótrúlustu hlutum og þess að eins og núna ekki skrítar ekki staði við hlutina þá áttu að taka á efnaðasmálum og svo bara gerist ekki, það er ekki að frétta það er hvað gerist hjá fjármálaráðherra það er bara ekki að frétta heldur og svo hækkast sælabanki bara stýriversti af því að það er bara allir búin að búti sína réttlætingu
0: einmitt
1: gerir ekkert til af því að hvað, hver á Ísland
0: já, akkurat
1: hver er það
0: ég bara, ég vorkenni svolítið hérna, þessum stjórnmála konum sem eru þarna í forsvari fyrir okkur í dag, ég bara þannig á vissan hátt
1: enda sérðu svörin enda sérðu svörin, hver ég að svara
0: já, það geti ekki svara
1: nei, geti ekki svara
0: það er búin að svíkja allt
1: já, kannski meira að minna óviljandi að þeir viti ekki inni hvað það er komin
0: nei, einmitt Að hugsa vók þýðir því að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum. Það þýðir aðra leiðir til þekkingaröflunar. Það þýðir að beita þessari blessaðri gagnrýnu kenningu sem í launinni leninísk hérna, og marxísk og allt þetta sem vorum að tala á það.
1: En það sérðu að það fara vanverða lög, vanverða stjórnarskrána, fyrirverandi forseti Guðni TH, hann getur ekki eins og skilgreint fullveldi landsins, bara nema skammalega ná, það bara orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir fullveldi, heldur þetta sé?
0: Bara alveg eins og það orðið valkvætt hvernig þú skilgreinir konu og karl.
1: Já, já, ha. Það partur af
0: já, þessu. Já, það hluti af þessu. Já, já. Hérna, kynjafræðin náttúrulega hluti af þessu.
1: Já, já.
0: Sem náttúrulega bara, hérna, bara ekkert vit í. Nema hvað það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rámt þar kemur náttúrulega postmodernismin inn í þetta að það er allt í einu bara allt tekið meðtekið þú þarft ekki að þú bara þitt er upplifun allt sem að þú ert að gera þetta er allt sem er upplifun bara minnu hérna þess þegar ég var kærið fyrir kynferðislegt ofbeldi gagnvart fyrirverandi kirkju verið Dýrlandskirkju það var hennar upplifun
1: já, hennar upplifun já,
0: að við tvær þarna sem að föðmuðum hana og hún faðmaði okkur eitt augnablik að við höfðum beitt hana kynferðislega ofbeldi það var upplifun en mín upplifun skipti engumáli og upplifun hins matræðurins hérna, skipti engumáli, það var bara upplifun hennar sem að skipti máli já, það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rán, satt eða ósatt heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða sem þú telur gegnsýra allt samfélagið og það er hugmyndafræðin því
1: það ertu komin að því
0: það er við erum að leiðinni
1: við erum, og við horfum á það og þú sé bara eins og núna að bara strax köfuna eins og frá Evrópusambandinu Úrsúlufondilægin að það er þetta að nei, fyrstu sögðu nei settu bókun 35 á þau og daginn eftir úrslitin þegar neið vann skipt þá kemur bara tilkynning frá utanríkisráðherra bókun 35 fer og hún bara búið að tala fyrir því komið inn í þingið við Íslendingar að sætt okkur við það að erlend öfl sem að jafnvel kalla okkur Eskimo þau vit ekki neitt landið þau að setja lög fyrir okkur og allting Íslendingar núna ætla það að samþykja þetta bókun 35 við þurfum að fá ölsinga Valgerður Snælandi og Stóttir algjörsnillingur hér á ferðinni og gaman að sjá hann aftur og við hérna
0: fyrir gefðu, ég skildi koma þér svona óvart
1: nei, kemur aldrei óvart bara snillt en hérna við fáum auðlýsingar og svo komum við strax aftur
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur
1: Komið í sæl aftur þegar hlusta út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur fyrir skólastjóra og kennara. Við erum að ræða menntamálin og skólamálin og eiginlega hvað breyttist og hvað gerðist. Við erum að tala vókismann og Valgerði kom nú heldur betur og óvart með því bara að segja okkur algjörlega hvernig þetta var til, af hverju þetta hvernig á að skilja það og hvaða marxismi þar í gangi á baku tjöldin en okkur vantar kannski höfuð ofan á allt saman og Valgerði, hvað segirðu? Við erum komin að þessu að fólk vill fá að raunverulega að deila og drottna og refsa.
0: Það það sem mm-hmm. Að hugsa bók þýðir sem sagt, að hugsa gegn ríkjandi yfirráðum alveg sama hvort það í saumaklúbnum eða í skólanum eða í heilsugæslunni
1: eða
0: stjórnarskráni já, vá, allt saman
1: bönnum kalveg
0: bönnum góður
1: já.
0: Og það alveg sama hvar í kerfinu og ég held, það svo mikilvægt fyrir okkur bara að fara að opna augun fyrir þessu að það þýðir sem sagt hérna aðra leiðir til þekkingaröflunar að þýðir að beita þessari blessuðu gagnrýnu kenningu hans Paulo Freire frá því fyrir, hérna á fyrir á fyrir hluta síðustu aldar sem að var bara marxismi, sem var bara leninismi sem var bara þetta allt saman það þýðir að greina ekki hvort eitthvað sé rétt eða rangt það skiptir engu máli lengur hvort eitthvað er satt eða ósatt, það skiptir engu máli lengur heldur hvar falin valda dýnamik leynist út frá marxískri kenningu kúara og kúaða
1: Já.
0: Sem þú telur gegn síra allt samfélagið þessi viðkomandi aðili
1: Já.
0: Ekki bara það séu stundum til fólk sem eru kúarar eða fólk sem eru kúað, heldur að skipulags regla samfélagsins og bókstallega allt í samfélaginu mótist af kerfi kúara og kúaðra.
1: Já, já. En það það sem verið að gera.
0: Já.
1: Það verið að kúa fólk
0: já.
1: Til þess að hafa ákveðna skoðanir.
0: Já, algjörlega.
1: Og ef þú hefur það ekki,
0: já.
1: Þá ertu tekin fyrir. Þá færðu bara greinar
0: já.
1: Og skýta greinar.
0: Já.
1: Og það rúlaði yfir þið helst af öllu.
0: Og þau eru mestu kúararnir.
1: Og það eru mestu kúararnir.
0: Já, algjörlega.
1: Já.
0: En að reyna að koma því yfir aðra.
1: Já. Það nefnilega það sem sko
0: já.
1: Og fólk átta sér ekki á því sko þegar það bendir svona með
0: já.
1: Fingrinum
0: já,
1: og tekur eitt fingur og já. Bendir og aðra og segir þú
0: já.
1: Þá eru fjóri fingur sem benda það sjálf
0: Það nefnilega málið
1: Þetta já. Er svolítið þannig
0: Já, akkurat
1: að þetta þarf fólk að átta sig á finnst mér að hætta þessun að vera hrætt
0: já, einmitt.
1: Hrætt við sínar eigin skoðanir
0: já.
1: Og þora að segja nei
0: akkurat
1: við þetta yfirgangsama fólk
0: einmitt.
1: Og freka
0: já.
1: Ósvífna fólk
0: algjörlega.
1: Sem veður uppi jafnvel inn í svona hópum
0: já, já.
1: Skiparöðu
0: algjörlega
1: þið hugsi svona
0: já, já og í félagasamtökum
1: já
0: það alveg stórhættulegt og í þjóðkirkjunni
1: já
0: fyrirgjöf
1: já
0: Heyrðu og þá segir hann hérna líka og þú hefur semst vaknað til þeirra trúar að gagnrýnin kenning þín sem slík eigi við allt og þú ert hérna búin að ákveða það fyrir aðra líka. Það að hugsa vók. Að hugsa vók að hafa hugafar þessara blessuðu gagnrýnu kenningar eða gagnrýnu vitundar sem náttúrulega bara platt eða að trúa því að gagnrýnin kenning valda greiningi anda marxískrar hugmyndafræði kúara og kúaða ásamt andstöðu við ríkjandi yfir ráð.
1: Já.
0: Og það getur þess vegna verið í fjölskyldum líka.
1: Já, já, það, hver frekastur í fjölskyldinni?
0: Já, aldeilis.
1: Ja, aldeilis
0: já.
1: Og í stórfjölskyldinni og allavega og tengdabörnin.
0: Heldur þið.
1: Og hann að þetta er nefnilega svolítið alvarlegt mál hérna.
0: Þetta mjög
1: og
0: alvarlegt.
1: Og svo líka að því við verum að tala með vókisma,
0: já.
1: Að svo nú einhver sem er búin að taka trúna og aðfyllist þetta, kemur svo í fjölskyldu bóð og byrjar að nekslast á öllum innum.
0: Já.
1: Og fólk þorir svo ekki að hafa skoðanir mæla og tengdafóldarnir sitja bara og horfa á
0: Það eru átakanlega sögur í gangi
1: í fjölskyldinni,
0: já, alveg
1: já.
0: Þetta var ekki svona áður fyrir,
1: nei,
0: það, svona nei. Rosalegt
1: þá voru bara allir kátur
0: já.
1: Og gaman sko. Núna er þetta bara þetta náttúrulega leiðir af þessari eins og við stundum segjum sko, að þetta sé heila þóttur sem
0: já.
1: Er nú kannski ekki endilega rétt á orði en þetta svona ákveðin trúabröð
0: já.
1: Sem hafa fengið að grípa
0: Akkurat,
1: sig
0: nákvæmlega.
1: Og sérstaklega sem ég svo upptekin af Valgerður ég svo mikla svona ég hugsa svo mikið ungu börnin
0: já, já.
1: Og nú vil ég að fá börnin inn í í sko leikskólan og þau að byrja í sérstakri kennslu bara að þau geta að tala nánast og svona í bensku, frumbenskunni og framalegi í skólakerfinu að hvernig þetta lamar og gefur þeim rangar upplýsingar lífi og tilverunum.
0: Nákvæmlega. Heyrðu, sanga þessari hugmyndafræði, þá hérna á að líta á allt sem valda jafnvægis baróttu. Mm-hmm. Það þeirra rétta nálgun. Að haga sér samkvæmt vók hugmyndafræði hegðun í anda Lenins sem að James Lindsay hefur dregið saman í þessa tvo grundvalla þætti. Það eru vissilega aðrið þætti, segir hann, sem við getum nefnt, en þetta eru frekar óhlutbundin atriði sem snúað heildar myndinni. Mm. Hérna, eitt sem sett þessi ættbálka hugsun vin, óvin og veistu, við þurfum bara að fara að hugsa þetta. Bara þar sem við erum á kaffistofinni í, hérna, á vinnustaðnum, þá eigum við bara að fara að skoða þetta, við erum að fara að skoða þetta í umhverjun okkar til að skilja þetta og leifis ekki gerast. Og númer tvö eru pólitíska reglur í anda hann Machiavelli. Og hann James Lane segir að hérna, þetta væri hegðun sem mætti kenna við Lenin, við Bolshevika eða Jakobina, bara til smá upprifjunar. Það skiptir ekki máli hvaða heiti notað. En þessi greinamunur á vini og óvini á rætur að rekja til nasista, en þessi hegðun kemur fyrir allstaðar í kommunisma. Hún á sér heiti sem nær aftur til sjöundu aldar. Í Íslam kallast þetta al-vala-val-ibara sem þýðir hollusta og afneitun. Þannig að þetta líka þar og þeir eru að beita því óspart á okkur.
1: Já, og segðu,
0: algjörlega.
1: Að hverju koma yfirlýsingar, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, akkurat, og frábært og nefnir
1: þetta. Já, þetta
0: er algjörlega.
1: Þetta rópar á mann, sko.
0: Þetta er alveg það.
1: Þetta er alveg.
0: Þetta er það sem er í gangi
1: þeir
0: núna.
1: Þeir eru óvinir okkar já. Og við erum undir mikilli ókfrá
0: já,
1: rússum.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Og að gera grínað Trump, það nú eiginlega að verða búið, en hérna, Trump þurfti ekki að gera neitt nema eitt fyrir mig. Á fyrsta degi þá var hann með yfirlýsingum það að, hérna, að við værum karl og kona,
1: já.
0: Að fólk væri karl eða kona. Það var alveg nóg fyrir mig að ég myndi styðja hann. Jæja, þetta er ekki eitthvað sem bundið við nasískan hugsuð sem setti fram hugtakið greinarmunin á vini og óvini. Allar alræðistjórnir nýta sér þessa hugsun, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðistjórnir.
1: Já.
0: Og við hvað búum við í dag? Búum við líðræði í dag, fyrir göðu Arnþrúði minn, þú ert lagfræðingur.
1: Já, hér á Íslandi náttúrulega gerum við það, en ég hrættari við Evrópusambandi að því þar alræðið.
0: Já.
1: Því að við höfum þó með skosti kostningar og fólk sko löglega kosið til valda
0: já.
1: Í þingkostningum og við fáum ríkistjórn og höfum þingræðisreglu og annað og forseti landsins skipara þannig að það virkar en og uppspretta laga er auðvitað hjá Alþingi, hjá forseta Íslands og öðrum stjórnvöldum samkvæmt annari grein stjórnarskráni og þetta er náttúrulega það mikilvægasta sem við höfum raunverulega út á okkar fullveldi því að það tala stundum að sé vera að sneiða að því og sannarlega vera að reyna það núna með bóku 35 og gott betur en aftur á móti þessi uppbygging hjá Evrópusambandinu, munurinn er sá á að Ísland er land og fullvalda ríki. Evrópusambandið er ekki land.
0: Nei,
1: þetta er samband.
0: Yeah.
1: Það hefur ekki þessa þrígreiningu ríkisvalds. Mm. Það uppspretta laga er á skrifborðinu hjá Úrsúlu von der Leyen. Fyrst og fremst henni einni. Mm. Ekki hjá þingmönnum. Evrópuþingsins.
0: Mm-hmm.
1: Heldur hjá henni og með stjórninni í kringum hana. En hún er manniskan samanbeð þegar hún núna bauð allt í einu Kanada auka aðild að ESB. Þetta var hennar eigin hugmyndafræði eins og út að lýsa.
0: Já,
1: þetta var það sem hún ætlaði sér.
0: Já.
1: Hafði ekki sagt neinum öðrum í aldaríkjónum frá því eins og og núna er alltaf snarvillt út að því en það er annað mál. En ég bara segja að það er miklu líkara allræðis stjórn innan Evrópusambandsins sem að við erum að horfa á okkur býst að fara inn í og verið að reyna að potóku þar inn. Þetta er stór hættulegt af því ef að við erum að þykja lög þaðan sem við þurfum að setja inn í íslenska rétt strax, bara það er beinréttaverkan, að það þýðir þá náttúrulega að við getum ekkert kvarta að senda henni bref eða að hringi hennar eða meina, hún bara ræður.
0: Já, hún ræður bara.
1: Þetta innræði Já. Og ég ansi rættu með að þetta væri í Rússlandi.
0: Já.
1: Þá væri nú sennilega búa að loka hann inni.
0: Já, gruna mig.
1: Já.
0: Allar alræðustjórnir nýta sér þetta, ekki bara kommunistar eða nasistar, heldur allar alræðustjórnir eins og þarna hjá Evrópusambandinu. Mm. Reyndar nota margir valdhyggjumenn, og þú ert að tala einast líka, sem ekki reka alræðistjórnir þetta líka. Allir sértrúasöfniðir nota þetta, allir innan safnaðurins eru vinir.
1: Já.
0: Skilju, þannig að það sama...
1: Ertu hérna, með mér í líðið ekki?
0: Já, ertu með mér í líðið ekki.
1: Mm.
0: Og við höfum heyrt talað fólk sem hefur fjölskyldu sem hafa splundrast einmitt bara í trúarhópum.
1: Já.
0: Allir þeir sem standa utan við sértrúarsöfnuðin eru óvinir.
1: Mm-hmm.
0: Þannig virkar þetta. Óvinirnir eru því þeir sem standa utan við kerfið þitt eða í raun í allræðisríki, hvort sem er að ræða kommunisma, gaggrína, kritikal hugmyndafræði, kritikal theory eða woke hreyfinguna.
1: Mm-hmm.
0: Óvinirnir eru þeir sem eru ekki woke. Ef maður skoðar til dæmis ræður Mao Zedong, Hann hélt mjög mikilvæga og fræga ræðu árið 1957 þar sem hann útskýrði hvernig þeir skilgreindu á mismunandi stigum kommunísku byltingarinnar, hvort sem það var fyrir valdatöku á meðan á henni stóð eða snemma á sjötta áratögnum þegar hann hafði nýlega náð völdum og síðar á áratögnum þegar þeir lögðu mikla áherslu á að svo kalla byggja upp sósialisma, hverjir væru vinirnir? Nei, hann segir ekki hverjir vinirnir væru. Jú, hann segir hverjir vinirnir væru og hverjir óvinirnir, hverjir væru fólkið innan gæsalappa og hverjir óvinir fólksins.
1: Mm. Já, já. Það er akkur, þetta sama okkur sagt.
0: Já, inn, já alveg.
1: Þetta verður að gera með okkur íslendinga líka.
0: Algjör líka. Vinirnir eru þá þeir sem hjálpa til við að byggja upp sósialisma.
1: Mm.
0: Það kjarninn í máli hans.
1: Já.
0: Skilgreiningin breytist hérna eftir því hver markmið hans voru hverju sinni en á þeim tímapunkti sem var átt við þá sem hjálpuðu til við að byggja upp sósialisma vinirnir eru því woke fólkið og óvinirnir hérna hinir sem eru andsnúnir uppbyggingu sósialismans eða vinna á einhvern hátt gegn byltingunni og málstaðunum
1: Já, já.
0: Óvinirnir eru þeir sem eru andsnúnir vókverkefninu séð frá sjónarhóli vókreyfingarinnar. Einfaldasta leiðin til að skilja þetta að hugsa bandamenn annars vegar og fordóma fulla hins vegar.
1: Já, já, könnust við nokkuð við þetta. Enda sérðu, Valgerður,
0: já, já.
1: Að hvernig svo eru hugtökin öll búin til útrá
0: Alveg,
1: þessu,
0: já.
1: Upplýsinga óreiða og hattursóreiða og allt þetta.
0: Já.
1: Og rasismin á því að en sko, þetta svo sniðu til að þeir eru að lýsa þessu
0: já.
1: Að sjáðu sko að vókismin, jú, þá hefur opið landamæri bara fylla allt
0: já.
1: Hérna og ríki borgar,
0: já.
1: Einhverjir bara nógur þessi meira peningaborga við hlum ekki svona að vinna
0: að
1: gott líf
0: já.
1: Og hugmyndur borgaralaun og allt möguleg
0: 14 manns í sömu íbúð
1: já, og 14 manns í sömu íbúð
0: já.
1: Og hérna þannig að þetta er það sem við erum að kljást við
0: akkurat
1: en menn aftur á móti kannski átta sig ekki á því hvaða degi er þess er svo gott að þú ert að fara yfir þetta
0: já.
1: Að haldu áfram endilega
0: ég bara, þetta formálin að skólakerfis
1: já, já, já, já, já, já, já.
0: Heyrðu og hann segir hérna James Lindsay, hann tekur sem dæmi hérna ef þú ert bandamaður transfólks þá ertu vinur ef þú ert það ekki á nokkurn hátt þá ertu transfóbískur og fordómafullur þú ert annarkvort hérna andrasisti eða rasisti
1: já
0: Ef þú lítur hérna algjörlega stjórnkenninga gagnrýna kynþóttafræði, critical race theory og Black Lives Matter hreyfingarinnar, þá ertu andrasisti. En leið og þú víkur örlíti frá línunni eða veitir viðnám, þá ertu rasisti. Það ekki að þar á milli, þetta skiptingin á vini og óvini.
1: Mm-hmm.
0: Það bara, þetta snýst allt þetta, óvinur ættbálka hugsun. Ættbálkurinn skilgreinist af fólkin sem best gegn óvininum skilur.
1: Já,
0: Vinirnir eru fólki sem berst gegn óvininum. Óvinirnir eru skilgreindir af hreyfingunni eða leiðtogamennar. Og í vókhreyfingunni eru óvinirnir allar tegundir kúara, ríkjandi ástand, status quo, sjálft og kerfi sem skapar þetta ríkjandi ástand. Þannig að hver sá sem styður einhvern kúara á hvern þann óhlutbundna eða fáránlega hátt sem hægt að ímynda sér, fáránlegasti er kannski betra orðalag. Hver sá sem styður ríkjandi ástand eða kerfi sem skapar það á nokkurn hátt er óvinurinn.
1: Já. Enda manstu að þeirra var átt að skikka helst alla opinbera starfsmenn og það var gert ef hann kom sko lagafrumvarp var nú að reyna að koma því í gegn, það fór nú ekki í gegn en það var að skipa öllum að fara á námskeið vegna þess að þeirra átt að læra hvað þið máttu segja
0: einmitt.
1: Að opinbera starfsmenn manstu eftir þessu
0: já, já.
1: Að það var bara þegar átti það öfur höfði sér sko brottrekstur ef þið mætti ekki á fyrirlestrana
0: Nákvæmlega
1: Svona var þetta var tekið á starfsmenn hjá ýmsum opinberum stofnunum svona, þeir eru það að mæta að, því, að þeir urðu að vita hvað er máttu segja já. Og hvað ekki svona var þetta að byrja þetta var hjá Katrínu Jakobs hún byrjaði þarna og var að skikka alla
0: það fer hrollur mann alveg
1: já, svona byrjaði þetta og maður horfði bara á og það er svo erfitt að sitja undir svo vera áhorfandi og bara horfa hlutin að gerast
0: ég veit það, heyrðu, og vinirnir
1: hræðilegt, já, og vinirnir
0: og vinirnir eru þeir sem berjast gegn óvininum
1: já akkurat, ha. Já
0: þeir kalla hérna, þá bókstaflega bandamenn
1: já.
0: Sem er einmitt það sem bandamenn eru þegar þú tekur upp þessa ættbálka hugsun annarkvort með okkur alla leið eða algjörlega mót okkur þá ertu komin inn í þessa skiptingu í vini og óvini Og það kjarnin í þessari jakobísku, bolsjevísku og leninísku hegðun sem einkennir vók stefnuna.
1: Mm-hmm. Það nefnilega það sem er.
0: Já.
1: Það er nú þetta sem er.
0: Já.
1: En hvað séður Valgerður?
0: Er klukkan, hér, er tíminn
1: að vera búin? Hann er að vera búin.
0: Já.
1: Því að við vorum bara að taka þess og finna okkur aftur tíma
0: sko, til að halda áfram. Sko, málið er að, ég mér langaði sem sagt, sko, Ég get eiginlega ekki, þegar ég fór að tala, hugsa þessi 50 ár hérna sem ég búin að vera í íslensku skólakerfi og fylgjast með hérna einmitt, vókism á ýmsum stigum, að þá bara, ég varð að hafa svona prólókus að þessum, ég gat ekki farið núna að tala bara beint það sem hefur verið að gerast í skólakerfinu.
1: Nei, nei, enda bara ég mjög feginni að þú reyður brautina í þessu, því að það ekki mann þurfa á að fara skilgreina þetta af því þetta náttúrulega öllum stigum samfélagsins, en við sjáum þetta tilfinnilega því að börnin í hættu, þau eru í ákveðinni hættu út af þessu af því þau fara rangar upplýsingar strax. Og það er alveg á röngum hugsunum og svo bara standa foreldrarnir og líta hverju aðra sko býtu hvað var barnið að segja
0: Já.
1: Og veit að jafnvel ekki hvernig það bregðast því að foreldrarnir ekki sagt
0: Nei,
1: og það er nú þessna sem ég kalla eftir öllum fólki svo til núna að það er að koma til að reyna að útskýra hvað er að gerast og líka samhlega þá þessa þjóðfélagsbreytinga því það er engin tilviljun
0: Nei.
1: Þetta er þessi kenning, þessi stefna vókismin og sumi segja glóbalismin og bara svo ég gerin og suma alveg vitlausa að þá hérna leiðist mér það ekki að segja það Nei. Að þetta er það sem að Donald Trump hefur verið að berjast gegn
0: og
1: stoppa vókismin hann talar, hann tekur á deginu og öllu deyfólki sem er 30% starfsmanna innan bandarska ríkisins og bara til dæmis þegar hann var, var fyrir skotárásunni í Pennsylvania að þá var, voru 30% af Secret Service þar deyfólk og það vissi
0: fólk.
1: Að væri byssumaður en það skildi það ekki af því það var þannig alið upp fyrir þannig kennslu í skóla að það skildi ekki hættu og þetta er nefnilega miklu alvarlegra heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og hérna en síðan aftur á móti líka að hann er náttúrulega banna allt þetta dey og við með þetta ræða það betur Valgerður og fara ofan í hvað það þýðir og hvernig er að því að menn eru svona að tala hér stöðut að það er inngildingin hérna sem við þurfum
0: sem er náttúrulega líka á svona Platón
1: já það er Platón
0: Algjörlega.
1: Og ég fengið ráð þeirra hérna hann náttúrulega var allar geta sagt sko inngilding að því að myndi ekki mundi ekki orði já, og hérna það aldrei fyndi reyndar en allt í lagi en maður sér alveg að það vera að tróða þessu sem ég segi upp á stjórnkerfið, upp á ráðherr og starfsmenn ráðneita já. Til verða að passa inngildinguna alveg svo hérna gillinguna og allt þetta
0: já, já.
1: Það svona alls konar sem vera að tróða upp á okkur og við þurfum ekki að beita hinni raunverulegu gagninu hugsun á það og segja heyrðu, komdu með sönnun á að þetta sé rétt eða eitthvað þess áttar og stöndum ekki gegn því á meðan að okkar kannski æstu leiðtól láta til leiðast já. Og plata sér inn í þetta
0: nákvæmlega
1: það bara það sem en Valgeri við segjum þetta bara gott í dag
0: hérna,
1: já, finnum annan tíma já. Og þetta verður bara framhald já. Af vókristmánum hvernig hann búin að tröllriða Íslandi já. Og hvernig við getum núna losna við hann og vonandi hann svona eitthvað á leið úr landi aftur
0: fyrsta er að skilja
1: já, fyrsta er að skilja já. Og svo líka það þarf að athuga með fjármálastjórn í landinu
0: já.
1: Að hversu mikið þessi svona þessi valdatæki sem eru notuð erlendis frá hversu mikið að stýra því að hér sé taka tvö á Ísland og það sem farin þessi leið að gera okkur lífið óbærilegt fyrir frá því, því að eftir sem okkur líður verð að þeim minna getum við gagnrýnt og hugsað út í svona mál eins og bókismann og fleira sem eru að tröllriða og eða búið að því það vonandi verið að stoppa
0: já.
1: En eigum við að segja þetta gott í bíli Valgerður Snæland Jónsdóttir fyrir skólastjóri og kennari og sprenglærið á þessu sviði í 55 ári í skólakerfinu svo hún sagði og þið heyrið sannlega núna hún hefur ekki setið auðum höndum og fylgst vel með við möttum að heyra vonandi meira frá henni og hún velkomin hinga út á sögu og góðu hlustu þegar þau kom innilega fyrir og Valgerður bestu þakkir
0: takk Þorsteinn minn
1: og Þorsteinn Sigurðsson stjórnandi útsendingar hér Arnþrúður Karlsdóttir kveður ykkur verið sæl

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali, verið velkominn, snirtvöruverslunin Glæsibæ. Skittlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14. miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga.útvarpsaga.is.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sælu, við bjóðum ykkur góðan dag hér frá útvarpi sögu. Artrúð Karlsdóttir heilsar ykkur og býður ykkur góðan dag. Síma tíminn að hefjast og þið þekki leikreglur orðið frjálst og síðan það auðvitað síminn 588-1994. Fyrsti hlustandinn sem býður hér í þessari röð góðan dag.
1: Komdu sæl,
0: Guðni heiti ég. Sæll og blessaði Guðni. Hvað segirðu þá?
1: Það ég var að hlusta á Pál, Jóhann Pál,
0: Já.
1: Í útarpi Ríkisjóttúrnum segir. Það Já. Alveg kostulegt að heyra Jón.
0: Já, hvað það?
1: Það milljarðar settir í bílaleigu fyrirtækin.
0: Já.
1: Til að styrkja þá í rafbílakaupum.
0: Já.
1: En það þetta mál að rafbílar, þeir menga allt af 40% meira. Heldur en bensín.
0: Það vitamál að þeir mengi?
1: Það vitamál, já.
0: Rafbílanir?
1: Og það viðurkennt.
0: Nú, en nú hefur... Þetta er nú
1: bara... Þeir eru þingri.
0: Já.
1: Eða það er bremsibúnaðurinn. Þeir dekkast lit og viðast lit. Þetta er allt inn í þessu. Það er...
0: Já,
1: sko, það var alveg ótrúlegt að heyra í hann.
0: Já, þú segir nokkuð, ég hef nú bara ekki heyrt að rafbílar mengi, ég hef nú bara aldrei heyrt að...
1: Já, þetta er staðreynd.
0: Já.
1: Og þeir sem að framleiða bílana veta þetta líka.
0: Já, en hérna... segðu mér eitt í sambandi við þetta sko, nú verið að reyna að rafvæða alla bíla og leggja áherslu á það þetta hefur verið gert áður að koma til mósöða með stuðningi til þess að þetta sé einfaldar að koma í umferð
1: já, já en svo er það
0: en kom það frá
1: bílum
0: en þetta segðu mér Guðni
1: í bílana
0: Já, en Guðni, segir mér eitt. Kom það fram í viðtalinu við Jóhann Pál að rafbílarnir menguðu?
1: Nei.
0: Það var ekki verið.
1: Nei. Það er bara það að hann var að hæla þeim en viðskipta vinir bílalegana vilja inn í að virðist ekki vilja nota þá.
0: Já. Já.
1: Þetta átti að fara einhvernig miljardar í styrki.
0: Já, en vantar ekki frekar að séu hleðslustöðvar sýnilegar, er það ekki það sem fráfalandi þegar að ferðamenn eru til dæmis að fara á og veit ekki hvað þeir eru að leita hleðslustöðum og þetta
1: já,
0: er
1: já.
0: Ekki?
1: Já, það er ýmislegt inni, en það var settu búnaður í dísilbíla fyrir nokkrum árum
0: já.
1: Og sem að minkaði reikin,
0: uh-huh.
1: En kornastærðin minkaði leið í reikin.
0: Já.
1: Hún fór byggt í lungun á mönnum
0: Já.
1: Staði fyrir hitt stoppaði á leiðin
0: Já. Já, já,
1: fyrir hættu með þennan búnar
0: Já. Já.
1: Þess að hann var hættulegri
0: Akkurat Já, hérna
1: Það er alveg ótrúlega hvernig er haga sér í þessu sambandi
0: Já,
1: já Pólitíkin og eitthvað peningar á bakvið
0: Já, það náttúrulega verið að reyna að rafvæða bílana, það vitum við.
1: Já, já, og, það er bara, þetta er ekki rétt að leiði.
0: Nei, hann er nú sagt að nokkuð oftan Kristinn Sigurjónsson.
1: Getur verið mjög gott að vera með smábíla, eina bæja
0: já.
1: Og höfuð borgarsvæði, en ekki í kerstnir út á land.
0: Akkurat. En það er einmitt
1: það eru þið þá ódýrir bílar
0: veistu að Kristinn Sigurjónsson hefur eiginlega vara nokkuð mikið við þessu að hann segir eins og fyrir svona langflutningabíla að hann er nú að tala um það að þetta verði þeir verði allt og þungir með þessum batteríum sko
1: já þeir eru það og fólksbílarnir eru það líka allt og þungir
0: já
1: ég hef sett inn í svona bílu kertan ég
0: já
1: ég finn það á þyndinni hvernig reyfingar fylgst í sér
0: já.
1: Það vantar ekki kraftin en reyfingar það er allt aðra
0: akkurat, já, já heyrðu, þetta er, já, þetta er bara mjög athyglisvert en þetta var sem sagt á rúf
1: já langt viðtal við hann
0: já
1: en svo ætla ég að við erum að skila kveðið til Péturs
0: já.
1: Og hann náu sinni sem fyrst
0: Já, við vona besta og nú fer svona styttast í að hann geti alltaf hennar komið eitthvað og, og byrja einhver staðar í dagskráni við tökum svona skref fyrir skref
1: Já, já, og... þeir eru snillingar þarna
0: Já, þeir eru það Þannig að
1: þá þakka ég bara fyrir
0: þetta mín Þakka sömu leiðis og góða helgi Guðni Já,
1: sömu leiðis
0: Já, bless Já, og hver kemur næstur hér Góðan daginn Það hver sem kemur hérna Góðan dag Halló
2: Já, góðan daginn Arnrúði
0: Já, komdu æfilega marblas blessaði við þar
2: Það smá bergmál núna, það allt í lagi. Það gott að heyri röddinni minni, ég heyri hann aftur og aftur.
0: Já, finnst þér ekki dásamlegt?
2: Þá verð ég svo glaður.
0: Já.
2: En síðasti innringjandi, þetta var mjög gott hjá honum, þetta alveg rétt sem að var að segja.
0: Já.
2: Sko það var verið að reyna að kenna bílaleigunum að standa sig ekki, sko það var enn eitt sem að rúf og þessi all, sko, svona innræting átt að gera þeir var ekki að standa sig svo bara staðan túristin vill ekki rafbílin
0: nei,
2: það
0: vantar hleðslustöð var þetta ekki
2: nei, þeir bara vilja hann ekki hann er ekki hvernig ég ætla ekki að fara út í einu svona úti að reyna útskýra þetta
0: já
2: en hvað það þetta allt sami áróðus tepruskapurinn sem er Það voru stór fyrirtækin sem að framleiða þetta þeir stýra þessari hugsun.
0: Já.
2: Og hvað, ég ætlaði nú að benda á grein þarna í morgunblaðinu, þetta ágætisblað.
0: Já.
2: Morgunblaðinu.
0: Já.
2: Á blaðsíðu 14.
0: Já.
2: Það var höfðingi sem heiti Miele í Argentínu sem hélt ræðu sem að fó lítið fyrir.
0: Ég ætlaði ekki að tala um Miele.
2: Það bendir hann á gríðu í Miele.
0: Miele, já, positið, já.
2: Það bendir hann á hvað svona apparat eins og saminuð þjóðurnar eru orðnar ónýtar.
0: Já.
2: Þeir endalaust er að svona, sko, það búið að kaupa náttúrulega einhvern veginn, veist, allt fyrst að embættismönnu velmeinandi, alveg eins og þeir eru að fara til Brussel, þeir eru svo velmeinandi, standa saman, veri í skjólinu, hjálpa í Úkraníu.
0: Já.
2: Þetta er allt sama áróðs, sko, bulli sem búið að tróða inn í fólk og sérstaklega embættismönn.
0: Já.
2: Ég tala nú ekki hérna á Íslandi
0: Já.
2: Og ég tala nú ekki hvernig innrætingin búin að vera og heilaþótturinn, þú þekkir feminisman, eitraður og alls konar svona þvælu hugmyndafræði
0: Allan pakkan og ekki segja það bara þannig
2: Já,
0: já.
2: Vókstefnan og svona, já, þetta kallar voru að berja konur og þetta, allt þetta, sko allt sem eru lög fyrir, kappar meir ekki berja konur og eiga ekki að berja konur þetta
0: Já.
2: Er bara alveg hreinu það er alltaf verið en svo búum við til í hausunum og fólki að ég nú aðeins konur á sálfræði línuna nýjulega förum
0: Já.
2: Aftur í hann hvernig saminu þjóðarna fóru í það að segja fólki að vera heima hjá sér sá gátt ekki fólk bjarga sér
0: Já.
2: Svo hefur saminu þjóðarna verið ítrekað í því að hampa bara einhverjum svona ríkjum sem standa í hryðjuverk árásum
0: já.
2: Eins og til dæmis Íran málið okkar
0: já.
2: Það er stöðu sko, og líka þarna Hama sem að fela sín í skólum og sjúkrósum undir og þetta er allt vita
0: já.
2: En það er ekki minnst á svona og það er ekki minnst til orðið á hverju byrjuður stríði þarna á Gaza þetta er allt eitt ruglubull alveg sem að Úkraníu, hvernig Evrópa seilist í það að komast yfir Úkraníu og byrjuðu stríð það búið að snúsa öll og gól
0: Já, það, við þekkjum sko, það er svo erfitt nefnilega þegar maður er búin að fylgja svona lengi með og sérstaklega í fréttum frá svo svæði að þá, sko, gjöf þekki maður aðdraðandan hann er, hans tala sínu máli, en það er ekki orðum það í dag
2: Nei Og það er ennþá verið að berja í stríðspundur.
0: Já.
2: Nú er hræðslu áróðurinn að aukast og aukast. Einhver skip á miðjara hafi getur sprottið upp einhverju drónar og það er að gera árás á Evrópu.
0: Já, og natúrlíki.
2: Þetta glýmur í hausanum og fólki bara skjálfandi og glamrandi tennurnar í þeim og það þurfi nú að fara að hjálpa að skjóta á rússana.
0: Já.
2: Kæja kallast, já, brjótum hugsaðar, hún hátt metin.
0: Já.
2: Og hún segir, við skulum brjóta niður Rússland í marga búta.
0: Já. Mörglönd. Jú, jú, jú. Jú, jú.
2: En þetta ekki stríðsæsingatal.
0: Jú, og það...
2: Við greipum þetta á konurnar, veist, það vilja bjarga, veist, þessar flottu fínu stelpur sem hafa verið, eru orðna sendiherrar og hafa farið til Kýf og leitanda börnum og veit ekkert í sinn haus. Þráttir eru að vera fallegar og greindar.
0: Já.
2: Og greindar.
0: Já.
2: Akkur allir þetta sé. Já, spurð þú.
0: Næ, já, ég er að hlusta á því núna, Viðar, já, ég er bara að hlusta á því. En hitt er alveg mál að þú minnist á Milei þarna í Argentínu og ég er að horfa á þessa grein en hún er skrifið á Ásgeir í Ingvarsinni blaðamanna morgunblaðinu og það er mjög athyglisvert sem kemur hérna einmitt fram að það er hérna það sem hann segir sko að því að við munum náttúrulega þegar hann tók við þá var þetta Argentína svona rjúkandi rúst eins og hann segir og bara með vestu efnaðarskreppu sögunar og eitt var alveg ljóst að við þyrftum að horfast í augu við vandamálin hinn fullkomna heiðarleika að ljúga okkur sjálfum til að líða betur hafði engu skilað. Þetta er alveg stórkostleg setning vegna þess að það er þetta sem er þegar er ekki verið að segja fólki raunverulega í hvað heimi við búum og í hvað landi við búum og hvernig staðan raunverulega er. Það er verið að taka einhverju að toppa og svona halda fram einhverju að nú eigum við bara að gera þetta og nú að allir vera hrættir. Allir vera hrættir núna. En það er ekki verið að segja okkur frá fleiri hliðum. Þetta er ekki svona. Við höfum enga ástæðu til að vera hrædd. Og aldeilis ekki eftir samninginn á milli Bandaríkjanna, Dana og Grænlendinga. Þá fyrst getum við andaréttar. Og við höfum enga ástæðu til að vera hrædd við Rússa, segi ég. Enga. Þetta er áróður. Alveg eins og Milei er að benda á sem að verða snildargrein hérna.
2: Þetta kemur náttúrulega allt frá þessum stórfyrirtækjum hlutabréfum, hvar getum við náð í meiri hagnað, komast yfir lönd og svona.
0: Já, það er vopna framleiðsla
2: líka. Tekur eftir hvað þetta er líkt hérna heima. Aumingja væntum byggjan, og við þurfum að hjálpa dóphausum, og við þurfum að gera þetta og alltaf er einhver annar sem má borga.
0: Já,
2: og við skulum. Algjör stjórnleysi. Fjölga í lögreglunni, það er ekki hægt að fá lögreglumenn almennilega í vinnu af því þeir bara svona verðmæti menn eru ekki bara til á Íslandi.
0: Já.
2: Og svo alls og svo skólakerfið, þetta er hruni og heilbrigðiskerfið alveg bara mjög erfið. Fangelsin, biðræður og langar hundruð manna bíð eftir að komast í fangelsi.
0: Já, já. Þetta er
2: hundruð sem EES samningurinn er búin að gefa okkur fyrir utan að flytja alls konar lið annars staðar frá.
0: Já, ég er einmitt að fara að tala um smála þessum 12:01 í dag. Ég er frá að tala við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vararíkissaksóknara nákvæmlega þessi mál.
2: Hann er nú góður, hann er aldeilis fundið fyrir því.
0: Já, hann þekki margar
2: hlýrar. Aldeilis fundið fyrir, og hvað kom þá? Engin stóð með hún.
0: No.
2: Engin, á öfur stundu þá er bara aðstóð ríki saksóknar, er ekki það titillin?
0: Jú.
2: Þá stóð engin með hún, einhverju rugg kerfið, það hefði ekki eins og niður venn fyrir einhverju kjánaprygg, erlendis frá.
0: Já, við sjáum til, en allavegna Helgi hann er alveg með þetta á hreinu, svo mikið er víst hvernig þessum málum er háttar núna í dag. Og hvar við stöndum og hvað kannski við þurfum bara að gera og bara fara í róttakar aðgerði því að ég sér bara núna að sérsveitin hún fær hvert að útkallið og fætur öðru bara síðast í hvað sem þetta er í gær. Einn vopnaður út á Eiðistorgi, gata verið, hvaðan kom öll þessi vopna, þessi hnífar og sveðjur sem þeir eru með? Af hverju með þetta?
2: Hugmyndina.
0: Hvaðan kemur þetta inn í landið? Þetta. Og bara að þetta alveg ólíðandi og auðvitað fara lögreglumenn ekkert í vopnuð útköll nema þá með sérsveitinni. Þetta er að gera starf lögregluna mjög erfitt og ennþá hættulega.
2: Já, var ekki voðalega mannréttind að brjóta skjótan við rafmagnsbyssu greiðin og aðurinn.
0: Það
2: var í góðnesku sinn að veifa hníf.
0: Já, og maður vil
2: með... Það komið svona ráróður.
0: Já, litla sveðjur svona, já. En það
2: er... Lítinn alls konar fólk.
0: Já, en þetta er svona...
2: Það er svo gott.
0: Erðu við að, nú hleypum við fleirum að það býða svo margir og
2: Þakkaði fyrir andrúð mín
0: Þakkaði fyrir þessa morgunandakt
2: Bless
0: Bless, bless við að Já, við að Guðjóns er náttúrulega alltaf, já, hann er alltaf já, sniður og gaman að heyri honum alltaf og við fáum næsta hlustanda góðan dag
3: Já, góðan dag, Jónas er tíu
0: Já, Jónas, sæll og blessaður
3: Erðu?
0: Já Hvað segirðu?
3: Ég hérna hlustaði á hérna þetta viðtali sem var hann Jóhann Páll var með í gær.
0: Já.
3: Og hérna þarf hann að tala sko að Íslendingar væri í skuld í loftlagsmálum og við gætum þetta sæta sko refsi aðgerðum og ég veit ekki hvað hérna væri talið í miljörðum.
0: Já.
3: En ég veit ekki hvað að þjóð stendur sig hérna betur heldur en við.
0: Já.
3: Ég er alveg lögbað eitthvað að skilja þetta sko meina, ef við bara teljum upp flugleðir eru búin að skipta yfir nánast alveg yfir við erum með nokkra vélar eftir enn sem verður skipt út sem verður lagt áramótin
0: Já.
3: Yfir í hérna sparnetnustu þóttur sem til eru á markanum
0: Já. Hvaða þóttur eru það?
3: Við erum sko það eru 757 sem eru sko ennþá lifandi
0: og er það bóin?
3: Það er hætta í
0: er það bóin?
3: Já, bóin, gamlu 757 það er ennþá lifandi og eiga hætta áramótin eða næsta vor
0: já.
3: Og hérna það er búið að vera að trappa þeim út núna undanfæri 2-3 ár
0: já.
3: Og hérna við erum búin að vera að kaupa sko hérna Max-vélarnar og Airbus-vélarnar sem eru sparað þessu þóttur sem eru á markanum í dag
0: já.
3: Og hérna, svo erum við komin í þá stöðu að almenningur er komin sko langt yfir 50% í þegar að kaupa sér hérna rafbíla í staðan fyrir jarðefna bíla.
0: Já.
3: Skipaflottin sem hefur verið endun, eða sem hefur verið byggt að nýjum skipum síðan þeim, já, plus mínus 10 ár.
0: Já.
3: Hann er allur sér hann að með það fyrir augum að hérna eyða sem minnstri olíu og hérna, og vera sem sparnitiskip
0: mm-hmm.
3: og þannig að síldarverkstuðar eða loðnubræðslutar eins og við getum kallað það sem bræða uppsjáfiskinn þær eru allar útbúna til þess að geta notað rafmagn ef að það stendur til boða
0: Já.
3: Og hérna sko, veistu, ég veit ekki sko, og svo náttúrulega mun þessi bara bílaflóti sko, endur nýjast sjálfkrafa á næstu 5-10 árum og vera þá 90% af eitthvað sko rafbíla sko.
0: Já.
3: Ég veit ekki hvert við höfum að hérna komast lengra. Við getum ekki verið á undan tækninni í þessu.
0: Nei.
3: Það er bara, sko, það er bara ekki hægt.
0: Já, en talar hann um það að við séum í skuld til loftlagsmálum, þá er það
3: náttúrulega spurningin.
0: Sko Jónas ég bara velti því upp hérna núna að ef þetta er skuldi loftlagsmálum á hverju erum við í einhverju samkomu sem að gera þær kröfur til okkar þar sem að við stöndum hvað fremst nánast allra þjóða í heimi yfir hreinleika að raforku og öðru slíku sem að orku sem eru með að framlega sjálf af hverju erum við einhverjum félagskap sem að beitir okkur slíku að til þessu þau geta refsað okkur
3: Já, ég bara spyrir svo fjáni sko, ef eitthvað getur bent með okkur land sem stendur sér betur en Ísland þá bara þá þakka ég fyrir hérna, að fylla upp í skar þá fræði minnar sko
0: Já, ég segi það líka með því það er alveg undir með því að við reyðum ekki við erum ekki að vera inn í þessu
3: og ég veit ekki sko og hvað Evrópa er að hugsa því að Bandaríkjamenn taka ekki þátt í þessu neinu marki. Suður-Ameríka, Asía, Indland, Kína, það eru allt fyrir utan þetta. Við erum að tala um það að meiri 90% af heiminum er ekkert að lusta á þetta bull, en við erum svo sem öll að vinna að því að hérna, sko, minga jarðarna helstins í rólu öllunum, sko.
0: Já.
3: En það tekur bara sinn tíma, þetta er ekki bara gert á einni nóttu.
0: Nei, en þetta þarf að athöfi látt mikið tvara svona með okkur, við með alla okkar framleiðslu og að þurfa sitjandi því að við þurfum að kaupa kvóta og borga og svo, við þurfa standi svona. Þetta er alltaf bara alveg út á kortinu. Við þurfum bara að endur skoða hvort við eigum eitthvað yfir höfu heima inn í þessu. Þegar við borgum alveg ofbóðslega af okkar fjárlögum til þessa málaflóks.
3: Ég er nú bara svo illa innrættur. Ég held að sko að þetta stór hlut þegar fólki í þetta hérna vestarina heimi sem er sko, ég ætla að segja, þeir eru fáfáður þó þessu vel menntaðir. Og þetta sé bara ákveðin, þetta er bara ákveðin trúabröð til þess að ná peningum af hinum svo að þetta lið geti lifað sko í velleitningum líkast vera að þróa hitt og þetta og þetta styðja að við nú hættum að þetta jarðefnalaustið.
0: Já. Ég bara veit hvað þetta er bara mjög umhugsunarvert mál en ég veit ekki hvað við stöndum í þessu en það er alveg óbærilegt að sé endalaust verið að refs okkur og hótanir frá einhverjum svona félagskap sem við erum í og við erum að borga alveg gríðarlega mikið til loftslagsmála og þessara aðgerða og þetta tvöfaldaðist eða þrefaldaðist hvað árið 2017 og 18 hefur bara verið alveg rennið í úr ríkisjóðu við mekt efna því og höfum enga ástæðu til þess heldur af því að bara hér er ekkert slíkt ástanda að ræða.
3: Sko, við erum sko hérna í svona stöðu svo ég ekki teila það að við leiðlega nota samlíkinguna sko að fullta fólki í offing sem hefur farið í megrun.
0: Já.
3: Það var ekkert mál að losna þeir fyrstu 10 kílóið sko.
0: Mm-hmm.
3: En síðast að 1 kílóið var mjög erfitt.
0: Já.
3: Við erum búin að losa okkur við 10 kílóið sko.
0: Já.
3: Og við þurfum, við erum náttúrulega sko Ísland sem þjóð. Við erum alltaf bara, sko, við erum bara ríkvann af hérna, sko, íbúðafjölda heimsins og það sem við gerum, það hefur nánast engin heimsáhrif, sko, nema þá kannski svona, hvað við kallað þetta svona, teórist eða eitthvað svona, hvetjandi fyrir aðra kannski, að við þessi lítla þjóðgáttu gert einhverja hlut séðan, hérna, og við erum bara að vera tilbúið til þess að hérna nýta okkur hérna sko tæknina sem kemur, við þurfum ekkert að vera í einhverju farabróti að reyna að búa hana til.
0: Nei, við erum líka að kunna meta það sem við höfum og hvaða möguleika við höfum til þess að halda áfram á því sviði og halda ró okkar gagnvart þessum þrýstingi erlendis frá. Við getum bara gert þessu margt sjálf og þurfum ekkit að vera endilega til þess að fá eitthvað sæti þarfiborði að snúa öllu kólf hér og borga meira. Bara hlífum skattgreðendum, spörum, þú veist, þetta er bara óþarfi.
3: Ég man bara eftir þessu þennan sjónvarsvitali, það var vitali en hann að ég Kolbrún Ríkfur hérna, Gylfadóttir hérna,
0: Já.
3: Og þegar hann sagði sko þegar voru að tala með þessi kolefnisgjöld og við höfðum einhverja möguleika að mig, ef ég hef ekki miskilið viðtalið, á því að sko mótmæla. Nei, við ætla bara að borga. Við bara borgum þetta.
0: Já, ég man eftir þessu viðtalið.
3: Það er nokkur á sig þetta viðtalið, ég horfði á þetta sjálfur.
0: Já, ég líka, ég minnist þess verulega og bara mér brá svo svakalega yfir þessu svari að hún hafnaði því að leiða til þess að þetta ætti ekki við Ísland og við ættum bara að leita réttar okkar í því og segja bara þetta á ekkert við Ísland frekar en til dæmis Möltu ef við lítum á það að ETS gjaldi að þá bara nei, við borgum bara við menga ástæðu
3: Borga Danir þetta kolumniskjald af fluginni til Grænlands?
0: Ég ger bara ráð fyrir, ég veit, ég skal ekki fullera það, en það ekkit ósennilegt, sko.
3: Nei,
0: það
3: ekki
0: séð samningarnir.
3: Ég veit það ekki heldur, sko.
0: Ég hef ekki séð samningarnir kringu þá, ekki þessu, sko. En þetta bara svona verðt og bara takk fyrir þetta Jónas að vekja athygli á þessu en þetta sem Jóhann Páll á þeirra að hann talar það að við getum fengið á okkur refsi aðgerðir og hann myndi myndast skuld á Ísland til okkar smál.
3: Fjár skuldbindingar.
0: Já, já. Ég skilu, já, já. Það alveg óþólandi.
3: Við veitum ekki því hvað þeir peningar notaðir.
0: Nei, nei. Það vitum við, þessi loftlagsjóði, þeir eru að fara í ýmsar áttir, þessu við vitum, meðal annars til fjölmiðla, velvalda fjölmiðla, en eins og við þekkjum. En hérna, bara takk fyrir þetta, Jónas. Það mjög umhugsunarvert. Takk fyrir. Já, og það kom auðlýsingum hér á útvarpi sögu. Og við höldum áfram auðvitað hér að þetta mjög athyglisverð sem að þeir eru báðir að benda á bæði Guðni út af Abilónum og síðan að Jóhann Páll sem að var á Rúf og Jónas að segja frá því að þannig getum við bara átt yfir höfð okkar refsi aðgerðir ef við, já og geti myndast skuld í loftlagsmálum. Það var þokkalegt hvernig þessi leitflétta öll sem við leið. Ég held að þau að fara ofan í hann og athuga af hverju við erum að inni. Við hér á útarpi sögu, við ætlum að fá öllýsingar svo komum við aftur 588-1994 sími hjá okkur.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Skyllýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14. miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Kottu bara í lúuna KFC
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér
3: Útvarp Saga FM 99,4 Þú verður að hlusta
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frí sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Veri velkomin Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699 Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Veri velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið í sæl, aftur til hlusta út af sögu. Símatíminn heldur áfram 5881994 og næsti hlustandi sem kemur hér inn þennan morguninn er hver góðan dag.
1: Sæl, vartu að þú, er þetta ég?
0: Já, þetta er þú og hver er þú?
1: Frábær, Steinar heiti ég og ringið ég úr Hafnarfirði.
0: Sæl og blessað Steinar úr Hafnarfirði. Heyrðu, hvað segirðu?
1: Gaman að hlusta eins og æfælega, heyrðu, það þetta brambolt hjá ríkistjórninni mm-hmm. og óþekki anginn í ríkistjórninni, það sé að þessi fulltrúar flokks fólksins mm-hmm. og þessi fulltrúar flokksins í ríkistjórninni, hann að gera sig þarna gildandi en mála skrettan á vegginn og svo umgetur svo vítt og breytt svo eftir að tekið og hann að skemma sér fyrir ríkistjórninni.
0: Ertu það að byrja, hvernig er þetta að tala þá?
1: Það að segja ítreku vandræði Já. Er að líta dagsins ljós og komandi úr einu flokki sem að fulltrúin í ríkistjórninni, Inga, Já. Er í forsvari fyrir.
0: Já.
1: Og það sem að gæti gerst og möguleiki sem þær hafa á hendi sér
0: Já.
1: er hreinlega ljósi fylgishruns hjá hennar flokki mm-hmm. að búa að gera ítrekar og gildandi skoðanakannanir hvernig fylgi stendur
0: mm-hmm.
1: þá gætu það er í krafti síns fylgis og þingstyrks boða til kosninga og skila hana bara eftir.
0: Já, þú meinar allt svo samstarfsflokkandir í ríkistjórn.
1: Já, sem sagt að viðreisn og samfylkingin
0: mm-hmm.
1: er að mælast með það mikið fylgi, er að þau getur bara að pikka í öxlinn og yngu og sagt bara, heyrðu, já, þetta var flott og þetta var gaman og bara takk kærlega fyrir, en nú skilja leiðir hér. Þetta er orðið gott, við teistum okkur í ekki hennar dans lengur. Flokkar okkar eru það sterkir og mælast það sterkir og við getum mynda hér ríkistjórn sem að getur látið til sín taka og við getum klárað okkar mál en við teistum okkur ekki í þetta verkefni með þér lengur.
0: Ég skildi, en þetta er að mála nýjasta mælingin hvað frá maskinu, hún var 27,5% á samfylkingu og Já. Hvað, 11,9% á viðreist, var það ekki? Já, ég heldur mig
1: að segja. Þetta var alveg, þetta flokkur fólksins var ekki að mælast inn á þingi, þetta flokkurinn var að missa fylgi frá sér,
0: Já.
1: Frá fyrir konun.
0: Já.
1: Meðan aðrir voru að fá meira fylgi við sig.
0: Já, en sko...
1: Og það þetta segir ákveðna sögu, sko.
0: Já, en býttu staldra aðeins við, þau þurfum að hafa meira því að þessi tveir flokkar er að mælast núna undir 40% þar að segja viðreisn og samfylking, sko. Þeir fara ekki langt án þess að bæta þegar flokknum við.
1: Það getur vel verið og ég hugsa að ég ekkert mál að finna þann þriðja flokk ef að svopa er undir sko.
0: Þeir hafa kannski ekki, já ég veit ekki, hver ætti það að vera sýnist þér? Hver ætti það?
1: Ekki hugmynd sko, en þetta er möguleik í stöðunni og þetta er raunverulegt skilur að þetta gæti gerst. Það er það mikið af vandræðum og að koma á einni átt, það er að segja frá einum flokki sem er sitjandi í Ríkisjótt sem er flokkur fólksins flokkur sem að ég hafði mikið áleitt í upphafi á og bara mikla vonið til
0: Já, en, en það kemur náttúrulega það búið að kveiki hvað bál núna skiluru en hver kveikir það
1: ekki,
0: bál?
1: Ekki einhverja smá sínu heldur bara reisabál og það eru margi sárir og það verður erfitt og seint hugsa ég að muni gróa um heilt sko ég öfundaðu ekki að setja hann eftir þau sem eftir eru við ríkistjórnarborðið og þau eru eitthvað neginn að mæta í þingflokkinum sínar ákvarðanir það er að segja það sem eru næstar í röðunni að fara fyrir þinglega meðferð sko.
0: Já, en hvað ertu það nákvæmlega með í huga sko?
1: Já, sama hvað máli heitir og hvað átta er þá þarfum við þetta að hafa flokkin þéttan og baku þau mál sem eru næst og þegar að svona hvert og eitt neikslismál lítur dagsins ljós þá eðlilega getur maður ímynda sér að það fara að vera kurr um sig hjá fleirum sem getur fara að hætta að lítast á blikuna.
0: En sjá þetta kemur nú upp hjá öllum ríkisstjórnum meira að minna einhvers konan hneyksli eða eitthvað sem að kveikir elda af og til. Ég meina það er ekki langsíðan að það kom upp mál og uppspretta marinn mitt upp í rúf. Það er rúf sem kveikir eldana en þeir þurfa bara, ef þeir segja A þá þurfa að líka að segja B og það þýðir með öðrum orðum, þeir þurfa að taka bá Þeir þurfa að taka báðar hliðamála og þetta gerðist mjög skýrt.
1: Og stundum eru fleiri en tvær hliðar á málum,
0: Já, mikil ósköp og ekki óalgengt meira að segja, en sko málið er að þetta er náttúrulega ríkisfjölmiðl og þau nýta það vel núna til þess ítrætta að vera í einokun með sjónvarsvetti til dæmis og þetta gerist inn í sjónvarsvettu tímum og þetta er eins og máli með Ásthildi Lóu, munið það það var komið inn með fréttirnar af gríðalegu offorsi, það var sagt við okkur og hún hefði eignast barn með manni undir lögaldri 15 ára gömlum, eitthvað álíka þetta væri brot á almennum hegningalögum og ef hún er
1: umverið að fram
0: við byrjum að bara klára að segja þetta við Steinar við skulum líka rifja þetta upp hvernig að
1: því var staði einu sjáttu við það, það er mjög minnistætt minnist þetta er að þess að fréttamaður stöðva 2 nýtti sér ákveði tækifæri, þar að segja Ásthildur Lóa er að koma hann út úr viðtali og rúf og hann sem sagt nýtti sér það að svona ákveðin örvinglan í gangi nær sér sagt á Ásthildur Lóu og fær hann alveg svakalegt viðtali upp í endina hún er bara gjössalega ráttrótt á niður brotin og hann fær hann að ennþá frekar til þess að opna sig og meira en nokkur annar gerði í kringum alla hennar atburður
0: Byrður Steina, maður spyrir það, var það stöð 2 sem gerði það?
1: Það var stöð 2 sem tók að vita
0: Já, gott og vel, en allavega hann
1: Það var upp í rúf, það var upp á rúf þegar hún var nýkomin úr viðtali frá þeim, sko, þá nær hann á hana í andirinu.
0: Já, en Steina, ég er að meina þegar að svona þegar að eldarnir eru kveiktir, hver var upphafsfréttin? Það er alltaf það sem þarf að spyrja hver er frumflýtjandi af fréttinni? Og það skipti verulegu máli og það var þessi fullering rúf hann Ásthildur Lóu. Nú, ekki fekk hún mikið svigrúm, hún fekk ekki mikið sveirum vegna þess að fréttin leit svo illa út hvað kom í ljós hún hafði ekki frami neitt hegningalagabrot hún hafði ekki frami resvett athafi hann þessi ungi maður var ekki 15 ára þetta var, hún var aðeins eldri á þeim tíma en ekkert refsiverti það ekkert athöverti það ákrifastu frétt sett svona fram og hún þurfti að segja af sér hún fekk enga kosti það var bara já eða nei og hérna sama dag og hún lendir hérna upp í rúf tekin inn í vital, þú verður í vital rúf og hún bara fekk ekki svigrúm til að draga andamanniski hvers konar fréttamennska er þetta hvers konar fjölmiðill er þetta ég held að það ég er meira upptökin af því heldur en efnisatriðum heldur við bara að sé hvernig vera að fara með fólk og rústa því.
1: Ég held að það veri forræðnilegt að fylgjast með framvindu þessara mála.
0: Já.
1: Og ég bara vona að það koma eitthvað farsalt út úr þessu en eins og segja, ég öfundaði ekki að þetta er stöðu. Ekki, hvorki Kristrúnu nýjast þetta að mér Þorgerði að vera með þessi vandræðu allir kringu sér sko.
0: Já, Þorgerði getur nú ekki mikið sagt því að hún er náttúrulega með haugina að vandamálum sem að þjóðin býður eftir að fá svör við
1: það er líka alvöru
0: sko Steinar, það skiptir það er bara þjóðarheill í húfi þannig að hún
1: það er líka alvöru sko.
0: Ég myndi nú ekki sofa lengi á nóttunni í ennarsporum vegna þess að það eru bara stór mál sem býða sem þjóðin, heil þjóð þarf að að hérna fá skýringar á. Það er
1: alvöru mál. Já, það er ósent mjög víða.
0: Já.
1: Það er ósent mjög víða, sko.
0: Já, það er mjög alvarleg mál. En hittir hann að mála Kristur náttúrulega stýri þessa ríkisjóðn og hún bara gerir það og hérna þannig að hún náttúrulega hefur eina skildu á sér og það mætti líka koma fram, finnst mér hjá Rúf líka, að ráðherra sem er fjarri í meira en þrjár vikur, það þarf að gefa út forsetabréf á nýjan ráðherra eftir þann tíma ef að veikindin eru lengur enn í þrjár vikur.
1: Og
0: það hefur hvergi komið fram.
1: Já, en mér finnst ríkisstjórnarflokkarnir, mér finnst að vera sammála um eitt. Ég skal gefa þeim það, lifa þeim að eiga þessi að hafa í hendi sér. Það er að þær eru sammála um eins og svo sem ríkisstjórnir er á undan, einhverjar og fleiri neins, sko. Það er að halda völdum, það er að segja sama hvað vandræði koma upp á, ekki sína veikleikamerki. Það er að vísa orðið frávik frá því við hefum séð veiklagamerki byrstast í fjölmjölum. En það eru sammála um þetta, stöldlega þrjár, að halda völdum.
0: Já,
1: sko, sem fastast.
0: Nei, málið þú voru aðtöða, Kristrún hefur þá skildu. Þú voru líka aðtöða, sko, stjórnarskráin er ennþá í gildi, sko, Steinar. Fólk má ekki gleyma því hver er stjórnskipan landsins að hér eiga að til dæmis ráðherrar að vera í vinnu þeir eiga, það á að vera full mannað inn í ráðuneytunum ef að einhver fer frá þá þarf inn að tryggja vikna að gera ráðstafanir ef að þarf
1: Jú, það er svolítið brotætt
0: Já, ég skal reyna að laga það sko ég bara segja við þig að ef að einhver ráðherra er í burtu lengur enn í þrjár vikur þá þarf að gefa út nýtt forsetabréf til að skipa nýja ráðherra þetta er stjórnskipun landsins þannig að þetta vantar inn í fréttina og ég segi að hvernig sem þetta máli vaxið þá vantar svo margt inn í þessa frétt Þetta er sagt í einhverju svona símskeita stíl og einhver póstar og eitthvað annað en heilta frásögnin kemur ekki fram. Það vantar eitthvað inn í. Það vantar eitthvað inn í þessa frásögn. Það er nú það. En við skulum sjá... Já, við erum búin að missa steinar út. Við bara hérna tökum... næsta hérin það er, má sjá, góðan dag Halló, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
2: Já, góðan daginn Pétur í hérna að ræða, gammal hlustaður
0: Já, ævilega margblessaður
2: Já, það heyrðist nú ítla hjá okkur síðast að hann að slegi
0: Já
2: En hérna ég vona að hlusta okkur ég nú nokkur sammála þér og mér þetta hefur bara Mátt þau sjaldan með 1 og 2 delar nema 3-7.
0: Já, já, sko, það vantar bara svo mikið inn í
2: þetta.
0: Það vantar svo gríðarlega mikið inn í þessa
2: frasa. Já, sko. Já, sem rúmættinu var alveg komið, eins og náttís lóu og annars, sko, og næri ekki eins og draga andan, sko.
0: Nei, nei,
2: en mér þetta að vera að hálfgeir vókstefna einhver og hattus áruður og börðungur
0: Já, það er allavega rúfa búið að setja hana á sakamannabekk það var bara sagt úr eða brotið hegningalög sko.
2: Já, já
0: og þetta er svona með því grófasta sem við höfum séð sko. Og það gengur alltaf ekki að ríkisfjölmiðl með stuðning frá skattgreiðendum sem er lögbundin milljarðar á ári að þeir hegði sig svona þeir hafa ríkari skildur á að taka fleiri hliðar og spurja minnstakosti fyrst á þeir skjóta sko. Ekki skjóta fyrst og spurja svo
2: nei, nei Það er nú veist, það er alveg betra að spyrja fyrst og skjóta svo.
0: Já.
2: En mér finnst nú bara stefna hjá þess að ríkistjórn og svöra með þetta er að fara inn að minna við á margt vera í sögustu ríkjana sko, sé einræði stefnu og að fara eftir öllu með, ég kom að segja, skipunum annað sem kemur frá Brussel.
0: Já.
2: Þetta er alveg þeim fórið ótrúlega sko, það er bara Það er svo við úrsúr, hún er hálfgerð inn og sveða, það er búið að setja hann undir dors og sláðu það.
0: Já, þeir eru nú að segja það.
2: Það er það annars það. Þeir
0: eru nú að segja það þing með þarna í Evrópuþinginu, sko. Þeir eru nú að já, gera það, já.
2: Nei, við verðum að vera aðpast eftir þessu fólki hérna í Brussel. Mér finnst þeirna að vera þannig hjá sem þessari Ísland hérna líka.
0: Já.
2: Því miður.
0: Já, já.
2: Og bara alveg skellir bara hvað fólk lætur út sem bara í tali á götu og á þessu meilu hvað sem er Facebook, hvað það heitir.
0: Já.
2: Og hvernig það hérna leggur sem að einesti með alls konar bara vikjóði.
0: Já.
2: Þannig að þetta er, ég er manni getur að upplega annars að maður svona hattus áruður og bara ég maður ekki eiginlega lýsingur og auður að
0: já.
2: Hvernig þjófæli er að verða.
0: Það er ná, heilmikil grimd í gangi, það er það, sko.
2: Grimd, það er ekki smá grimd, þetta er alveg hinn ótrúlegt, sko.
0: Já.
2: Það er ekki sammála þá bara, það er svo aldrei sérna eða þetta aldrei stekin á beinu, sko.
0: Já, já, þá fara gullpennarnir á stað.
2: Það er að við erum að, þetta er bara hér og það er á nálefni, sko.
0: Já, já. En það vantar inn í þessa frásögn alveg, það vantar
2: alveg
0: stórkalla viðtal. Já, já.
2: Já, og ég ætla ekki taka allstur með neina því ég, maður veit ekki um þetta, það vantar alveg helling inn í þessa frétt og
0: það er það
2: bara ítlega unnum hundir hún frétt.
0: Já, það þarf bara
2: að svona
0: Já, þú eru aðtöga sko þegar vera að byrta einhverja persónulega persónulega skilaboð eitthvað fleira, svo það verður að tala við hinn aðilan sem á hluta máli og fá skýringar þeim megin og hvað gekk á aðhverju varð náðist ekkit í mannin eða þú veist, hvað aðhverju þurfti að fara þessa leið að senda honum á sko signal sem er dulkóðað til þess að hann svaraði en svo sko Njá. Þannig að maður sér það sko signali nota svona svolítið af sérstökum aðlum og svolítið svona ég er staldra við að sjá allavegna að ráðuneyti hafi notað það.
2: Já.
0: En
2: ég langar til að segja rétt aftur úr að hérna ég kannski þegar aðeins fyrir á bylgjun að stórið til eitthvað og í símanum svo að ég að fara öðru út að sögu.
0: Já.
2: Og stundum er ég bara í vandræðum að maður komast inn vegna sem bara ég verðist ekki að nóg að fljótur að það bara streyma inn bara auðlýsingar og slíta sambandi.
0: Já, hvað er það segirðu? Á Spotify?
2: Ég til með segir á hérna hlustaði mútið að sögu á í símanum.
0: Já, sjóarpi símans.
2: Nei, bara í símanum.
0: Já.
2: Ég er með svona útverk og bylgjum að hitta þetta
0: svo,
2: og svo kannski er ég hlust að Storytel að það svo farir út á sögu og leiði ég þar út Storytel og klikka út á sögu þá bara komin auðlýsing á milli og ég kannski bara því endur taka sömu aðgerðu til þess að bara ná inn komast aftur á út á sögu.
0: Já.
2: Og ég segi
0: við erum vinsæl, Pétur minn, við erum bara svona vinsæl
2: já, ég er að þessi finnir það trublanur og þessi skipt hvort að þetta er eitthvað svipa
0: já,
2: þetta er alveg hinn með
0: en við verðum, veistu að við skulum nú bara halda ró okkar við komum með
2: góðan ég tek eftir líka maður að fara inn á
0: byrgjum en ég komum mjög góða mannskap sem er að skoða þetta núna og ég mitt senda hann líka þannig að við skulum bara halda gleð okkar og höldum áfram
2: borðum björnum
0: augum fram á
2: því
0: já, taka þér fyrir já, bestu hvað í norður til
2: þetta
0: já, bless
2: takk.
0: Já. það er nú það, það er nú eins og gengur að gerist og, og við erum að búa stundum að að það getur nú alltaf komið alls konar truflanir í þessum já, tölvuvædda heimi skulum við segja því að auðvitað er þetta alltaf ramast tengt og inn á netinu og, og útastöðvar er nú einmitt svona, tengda meira að minna við það, slíka kanala og við erum meira sem er var á útsendingu líka eins og hinnir og þetta þurfum við nú að gera við erum nú leyfiskyldir miðlar og og hérna þurfum að uppfylla öll skilyrði þar þannig að þetta var nú léttara ef við varum nú bara með eitthvað netmiðli eða eitthvað álíka en við höldum hér áfram og ég ætla að minna ykkur á það að, að hér í dag í dagskráni á útvarpssögu þá erum við með já, klukkan eitt það er Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi ríkissaksóknari ég ætla að ræða með hann raunverulega glæpamálin og alla þá þróun og útlendingana viðbrögð stjórnvalda og fangelsismálin og fleira sem að því við kemur og svo að svona þjóðfélagsmálin að öru leiti þannig að þið skulu nú ekki missa að Helga Magnús hann býr yfir gríðala dýrmætri reynslu á sviði réttar vörslukerfisins og síðan muni ræða við Ólaf Adolfsson þingmann sjálfstæðarsflokksins og hann lyfjafræðingur og það athyglisvert að ræða við hann þær breytingar sem er verið að boða á því að lyfjafræðingar í apotekunum þeir að fara bólusetja og við veitum ekki hvað í gangi þar en sjáum til og líka hvalveðar að nú búa það að banna hvalveðar á næsta ári það allavega stendur til að koma til í trumvarp og, og það bara saga til næsta bæjar og það enn ein trillingurinn sem kemur aðna frá Evrópu til verða að banna hvalveðar það allt eins en við skulum sjá hvað Ólafur Adolfsson segir þetta og síðan það Magnús Magnússon og hann fær Bjarna Arfason söngvara og það skal gera mann lengst af á bylginni og líka rúf og, og hérna til sín í dag Bjarni Arfason er náttúrulega einn af okkar flottu söngurum og líka æðislegur í útarpi þannig að vera gaman að heyra í honum en við höldum áfram og ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnun og nú spurning finn ég hana ekki Artrúð telur upp á tíu og reyna að finna skoðanakönnun hún hérna ég trúi

0: þetta allt saman.
1: Já.
0: Þú varst að tilkynna núna að ráðherra verður að fara eða hann er búin að vera veikur í þrjár vikur.
1: Já.
0: Hann er ríkisstarfsmaður og ég var sann að benda á það að Guðmundur Ingi hefur náttúrulega heilt ár í veikindaleyfi samkvæmt eins og aðrir ríkisstarfsmenn. Ég veit það sjálf að fólk er frá vinni í heilt ár eða er veik.
1: Já.
0: Svo mér er skrítið að sjá þetta að þau lög gilda ekki um ráðherra.
1: Jú,
0: það virkilega svona í stjórnarskránni að ráðherra á að fara eftir þrjá viku.
1: Nei, það þarf að gefa nýtt forsetabréf hver fer með embættið. Því að það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneyti. Það það sem það þarf bara að gefa nýtt forsetabréf á það að það átt ekki að gefa út nýtt forsetabréf á mann sem fjarverandi það þarf þá einhver annar að leysa af hann leysir af í þrjár vikur einhver og ég man nú ekki hver það var sem leysti Guðmund Inga af en allavega hann að þegar þrjár vikur linnar þá þarf að gefa út nýtt bréf fyrir þann sem á að bera ábyrgð á hérna á ráðuneytinu og öllum þeim gjörðum sem þar fara fram því að ráðuneyti lokar ekki þó að ráðherra veikist og það kannski þessuna sem er bara verið að þrýsta á að það fáist einhver svör um alvarleika veikindana og svo framvegis en hann heldur sínu skilur að öðru leiti það er ekki verið
0: Já, nei, þetta testu, það bara hefur hann ekki sama rétt og aðri ríkisstarfsmenn. Hann á að fara eftir þrjár vikur.
1: Já, sko, hver ber ábyrgð á ráðuneytinu?
0: Það er náttúrulega afleiðing að fólk sem kemur inn eins og öðru starfsfólki hjá ríkinu.
1: Já.
0: Og eins og ég sé þetta, þá átti maðurinn bara að hafa 100% ekkert ónæði frá vinnu staðnum, þá átti enginn að vera að reyna að ræða við hann og tala við hann, því að hann hefur þann lagalega rétt þegar hann er veikur að hafa 100% frið frá vinnu staðnum. Þetta tótti ég sem ríkistarfsmaður, svo þetta hinn umstarlegasta mál að öllu leiti sem að ég sé og þetta ég að spyrja, þess að ríkistarfsmenn, þess að ráðherrar hafi ekki það með rétt og aðri ríkistarfsmenn.
1: Sko, þú er að skilja Anna það sem ég á við það er bara, það er einhver sem er í forsvari fyrir ráðuneyti
0: já, það er aðstoðamanneskja
1: sem
0: að leysa af
1: já,
0: það er manneskja sem kemur inn og leysir af og með að viðkomandi er í veikindaleyfi
1: hann leysir bara af í þrjár vikur Hann leysir bara af í þrjár vikur, þá þarf að gefa nýtt forsetabréf á þann sem að ber ábyrgð á ráðuneytinu og það umþarst nýtt máli því að ef hann er ekki...
0: Já, hann hefur ekki það maður rétt á aðrir
1: þarna.
0: Hann átti bara að hafa leiði heilt ári svo aðri.
1: Já.
0: Og aðrir að leysa hann af á meða.
1: Já, en þá þarf að ná stíjan, þá þarf að náttúrulega að fá hvenær hugsalega
0: kæma. Nei, hann á að hafa 100% frið í veikindu.
1: Já,
0: þannig er það hér.
1: Já, en þú skil.
0: Ég veit um fyrsta fólki artur sem að hefur verið frá vinnu í heilt ár hjá ríkinu og mætir svo aftur í vinnu.
1: Já.
0: En þetta verðist verið ekki öðru við þess aðna.
1: Ég hef skilið að þannig ef það eru ráðherrar sko við vitum að ráðherrar hafa alveg veikst og það eru menn að gegna fyrir þá en þá eða veikst er að fara í ferðalegu allavega já, þá er það bara nokkri dagar
0: Já, ég er að benda bara þetta það sést að sjá það að þetta stjórnastra og þessi svo dalarum það hafa þeir ekki svona veikildarlegu svo aðrir er ekki það
1: Jú, sko, jú, hann getur verið með...
0: Nei, þú þarf að fara eftir þrjár vikur, eins og þú búin að
1: tala. Já, sko, nei, ekki miskilja þetta. Það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneytinu. Hann getur það ekki ef hann er komin í langvarandi viðkendaleyfi.
0: Það er aðlýsingarmanniska þau séru það og forma að þjáttu svo svona. Þau eiga að bjarga þessu málum, á meðan maðurinn er veikur.
1: Já.
0: Ég bara reyna að skilja þetta, mér þetta bara mjög frýtið. Þetta starf er ekkert verðkilegar en önnur starf.
1: Já, þetta er náttúrulega stjórnkerfi.
0: Þetta er mér þetta skrýtið að þetta sé nú svona lítill réttur þarna með allt konunglega sem þetta fólk hefur. Þannig að þetta er mér þetta.

0: Þetta hann á að fara eftir þrjár vikur, næstu það mjög sérsta.
1: Nei, hann þarf ekki endilega að fara, sko hann þarf ekki endilega að fara sjáðu, það þarf hins vegar að skrá það, forsetin það ber ábyrgð á því að það sé örgla starfandi virkur ráðherra.
0: Það afleysingamanneskja.
1: Það engin afleysingamanneskja, það ekki aðstoðamanneskja, hún ritari og hún gegnir ekki ráðherrastöðu, það þarf að fá einhvers sem gegnir
0: ráðherrastöðu. Þá á annar koma einn, ragnarvartu bara til dæmis að vera í vara, en ekki láta glumur fara og hann ráði neynstir ráðherra.
1: Ragnar þó nú ekki tapna einsko, hann kom ekki á... Hann kom ekki ná
0: Hann kom ekki og Ragnar kom inn í yngurstöðu
1: Já, hann fór þangað sko, það sem að
0: Og minnst ómerkilegt að hlusta manni segja að Guðmundur Ingi er ekki svara verður Þetta þessum ómerkilegt og líka það að hérna, þau verðast ekki vita það sama hann og komunast það sem að hún skrifar í þessu bréfi þetta sé alfarið valkyrjana og svo segir bara Kristmúli gæt bara hún kannast ekki dreita, eina sem að tala var inn í fréttunum í gær, bæðað yngu og Kristrúnu, hann sagði stöðinni lausi. Það ekkert verið að ræða af hverju þetta var fólksona, formála, það það sem á að ræða, ekki það sem að hann gerði svo að lokum, þá að ræða það sem gerði þá undan.
1: Já, já, og það sem að vantar.
0: Það
1: sem
0: að horfa á, og ég bara segi þetta aftur, maðurinn átt að hafa 100% frið og önnur manneskja inni á meðan.
1: Já,
0: en það... En svo er það lögum fyrir aðra
1: vissu. Já, já, en annað, sko það er þetta sem vantar svo inn í fréttina. Horfðu á þessa mötun hvernig við erum að fá þetta.
0: Já,
1: og ég velti því mjög fyrir mér hver er bara á bakvið þessa frétt. Vegna þess að hún er mötuð sundubútu við fáum ekki heildarmynd vegna þess að þarna vantar eflaust fjölmargt inn í og ég verð að segja að ef þú var að rannsaka þetta mál þá særi eins og skot það vantar heilu kaplan heilu kaplan inn í máli
0: þú ert að koma mistartöð sem að bara ég hafa ég að það hringja þegar þú kosta þetta því að því ég fylgist vel með orðalagi og öðru hvernig talað og annað og þú kemur þú með nýtt inn í máli og ég endur þér það á ekki að ræða það sem Inga sagði og Kristrún sagði í sjónvarpinu í gær. Já, hann Guðmundur Ingi hann sagði starfi sín í lausu ég vil ræða formála það sem gerðist þar á undan það á að ræða það
1: já,
0: og þarna fjölmaði bara auðlustið mikið að þetta er síndur post Það sem að kona Ragnars er að tala við Guðmund.
1: Já.
0: Hún segir að þetta séu valkyrjurnar. Hvað ætla Kristrún að segja núna við hana? Þegar hún segir að Rúfi gæra og hún kannist bara ekkert við þetta.
1: Já, voru það ekki...
0: Hver er að segja það og hver ekki? Það bara komið núna bakvið tjöldi leiðindi.
1: Já,
0: sko... Þetta er að samtlutni séu núna þetta bakvið.
1: Já, akkurat, málið er náttúrulega aðalega...
0: Og við erum að vita...
1: Anna, að ég held að aðalega sko þar sem maður vantar upp á það er að rúf klári máli og fréttin og vinnana eins og að gera hana að taka alla þessa atburðarás og setja hana í tímalínu og gefa rétt að mynda því sem þarna hefur gert því að þess vegna kemur þetta allt í bútum vegna að ég veit ekki betur en að þær hafi verið með fund með Guðmundi Inga í janúar bæði Kristrún og Inga og bara heima hjá honum og bara til að athugum hans heilsufar og hvað hann treysti sér til og hérna það vantar svo margt inn í þetta
0: heima hjá honum að hitta konuna heima hjá honum
1: nei,
0: hann
1: var heima
0: Hann var heima þá, já. Svo ef að ég það nú ekki að konarnas skili nú kveðju til Guðmundar eða þau átt að hafa verið að hafa svona mikið samband við hana. Þarna vantar til dæmis inni.
1: Þarna vantar inni og eins líka að ákvörðin að svara þingmönnum inn á signal, ákvörðin að svara þingmönnum ekki kannski ráðherrum og ríkisstjórninni.
0: Já,
1: þannig að það vantar svo margt inn í þetta
0: Já, þetta er ekki það ég sé að standa með einhverjum heldur bara vildi ég benda þetta hvað ríkisstarfsmenn hafa rétt til og þeir eiga bara að fá að vera í friði á meðan þeir eru veikir og það er alltaf afleysingamannur og þetta er hjá ríkisstarfsmenn.
1: Já,
0: ég veit um fullta fólki sem hefur verið þá vinnur í haust á fullu kaupi og mætir svo aftur til vinnu. Þannig að þetta finnst mér mjög sérstakt ef að ráðherra hefur ekki það maður rétt. En mér finnst það ekki gott í, að horfa á þetta í gæri fréttum. Bæði Ingu og Kristrún segja bara, já, hann þess að sagði starfi sínu lausu og Kristrún kannast ekkert í það sem að Maggi Ragnar segir að þetta hafi verið valkyrita þrjár. Þannig að hvernig heldur að samskiptin verði þegar þetta fólk er að hittast?
1: Já, ég held að sinna öllu vant sko. Þetta er bara eins og ástu lófumálið ástilda lófumálið og við getum líka veistu það, Anna við getum líka að fara að rifja fleiri málum Akkur þurfti sýri
0: Anna,
1: Anna Anna, Anna
0: Þú og ég, við vitum báðar að okkar kynstu var að eiga börn 15-16 ára Þetta var bara okkar kynst.
1: Já, þetta var ekkert mál.
0: Vinkona mín átti bara 16 ára og í dag er verið að búa til neittli yfir foreldrónu.
1: Já.
0: Þetta er ekki í lagi.
1: Já, heyrðu, en bara, ég ætla bara að segja alveg að síðust í þessu, við getum líka rifjað upp, hvað kom fyrir þegar Sigríður Andersen þurft allt í hennu að hverfa sem hérna, dómsmálar á þeirra? Ha, út og verið þurfti hún að hverfa allt í hennu? Hvað gerðist þá?
0: Þannig að...
1: Fyrir hvað var það?
0: Það var verið að verja það.
1: Mm-hmm.
0: Ég banta þú á að lokum að hann Jóhann Páll er auðvitað ekkert að vinna fyrir okkur. Hann er með titilinn loftslags ráðherra.
1: Já.
0: Ég meina horfa mannin.
1: Já, heyrðu, tíminn er búinn,
0: auðlýsingar. Eða eitthvað erlægt fólk.
1: Já, auðlýsingar.
0: Það er greinilegt.
1: Auðlýsingar, Anna mín. Auðlýsingar á Anna mín, já, takk, bless. Já, við fáum auðlýsingar hér sem býða á útvarpi sögu og við komum svo aftur hér og höldum áfram. 588-1994 síminn.

0: Apollo Lakrís. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þartu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Þú getur oft sparað milljónir í bílaköpum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Vandaðir sláttur óbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komið sæl þegar hlusta út á sögu símatími hér, Arthur Karlsdóttir með ykkur og orði frjálstu næsti hlustandi sem kemur hér inn þennan daginn hver þar, góðan dag
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur
0: Axel Pétur, það Svíþjóð Herðu, hvað
1: já,
0: segir
1: Já, Svíþjóð sjálf
0: Það Svíþjóð sjálf, hvað segir þú, gott í dag
1: Alltaf besta bara
0: Já
1: En það nú einhverju maskur í misinu í þessu eins og ráðherramáli þarna
0: Já, hvernig það vantar svo mikið inn í fréttina
1: Nei, þetta bara sko, ef þú ætlar að vera ráðherr á Íslandi þá verður bara að hafa bein í nefnu og þola alls konar árásir og áföll og frysting og vesen sko
0: Já
1: og Guðmundur Ingi Grey kallinn alltaf á hjartadeild kannski ekki alveg með styrkin til að takast á við það akkurat þá
0: Nei, nei
1: En þá skiptir máli hvað vini þú hefur valið þér sko
0: Já og svo líka náttúrulega sko hvað kemur í ljós ef þú ert að fara í svona einhverjar aðgerðir eða rannsóknir hvað kemur í ljós alvarleika mála Það ekki endilega vita fyrirfram
1: Þetta mál finnst mér tiltölulega einfalt sko að eiginkona Ragnar starfandi sem aðstoðamaður Guðmundar og beita hann frystingi til þess að segja af sér með, sko, með hótunum annarkvort segir aðver eða stríð sko það ekki alveg heiðarlegt eða siðferðislegt sko af því að maðurinn hennar Ragnar býður eftir starfinu sko
0: hann átti ekki að fá þetta starf
1: já
0: af hverju segir þau
1: sko,
0: það átti,
1: já,
0: átti
1: hann fekk það
0: að verkefnisleiðtoginn átti hann að fara í menntamálaráðuneyti
1: já
0: já Akkur ekki félagsmála
1: ráðandi? Þetta þú segir hún að veit ekki tjá sig þetta mál, þetta akkur ekki.
0: Nei, þú eru að hún misti starfið. Það gleymist í því, hún var að kveðjana þau eru að skrifast á eitthvað svona einlaglega. Hún var að missa starfið sitt líka, sko.
1: Svo náttúrulega tekur þetta í samengi við mál ástildar, sko.
0: Já.
1: Er þetta eitthvað svona ógjöfst klúppur bara?
0: Já, sko, þá verðum við bara komin að fréttaflutningi kringum svona. Það er ekki við að tala við hina hliðina, það er ekki verið að leita skýringa, það er ekki verið að segja heildarmynd, setja fram heildarmyndina og þetta kannski miklu starra og meira mál og með miklu fleiri þræði heldur en nokkru sinni búið að segja frá. Þetta skrítið blaðmennska hjá Rúf.
1: Ég veit ekki alveg hvort ég samþykki það, sko. Þetta er náttúrulega elítan er með völdin og er mjög ánægð með sín völd, sko.
0: Já.
1: Og þarna eru koma nýjir ráðherrar, sko. Sem eru ekki beint í elítu klíkunni, sko. Eru í þessum flokki með fíflur eða flokki fíflsins.
0: Já.
1: Þannig að sko þegar menn koma svona eins og ástildur, hún þurft ekki að segja sér.
0: Nei, nei, en offorsi var svo mikið, bara farði upp í Rúf og þú ferði ekki upp í Rúf og Rúf stóð og sá hún hefði fram með hegningalabrot. Þetta er náttúrulega alveg fyrir neðan allar hellur. Ég er bara að segja svo.
1: Veist hvernig pípulæðninga menn er að gera, sko, þeir eru búin að setja pípunar í húsið þá þrýsti prófaðir að sjá hvort það séu nógu sterkar
0: Já en,
1: Þessi tveir ráðherrar bara standast ekki þrýsti prófaði
0: Já, það sko ég veit ekki hvað skal segja en þetta er náttúrulega vola anstyggilegt þegar er eins og í hennar tilfelli það er bara búið að segja alþjóð að hún hafi gerstilega brotleg kynferðislegt brotgagvart barni Svona var það raunvægilega
1: sagt.
0: Sem var bara að lega það. Og auðvitað bara fær hver einasti maður bara áfall sem að heyri þetta og fjölskyldennar og aðrir og síðan bara kvöldin, nei, komdu þú út að vera í viðtalar úr, það bara þeir farnir að stýra því. Hvað var það?
1: En hún
0: það?
1: Fjall á þrýsti frá hana þar. Hún var bara leik sakborning í beinni, sko.
0: ég skal ekki
1: og hafði léleg svör og þetta var alveg afleitt viðtal
0: ég bara mikið að manneskja vann að auðvitað bara í áfalli
1: og það og þá vanir stjórnmálamenn segja nei, ég ekki að koma í viðtal
0: já, en þá ætlum ég að segja líka annað blaðamenn hafa skildur það eru síðareglu blaðamanna og það er alveg grundvallarregla að þeir sem eiga sýnilega og augljóslega sárt að binda þú sýnir sérstaka nákvæmni og tillit sem er
1: þetta var mannorðsmorðingin Helgi Seljan sem setti þetta í gang og vann þetta
0: já, já
1: þannig að ég meina ef þetta er að vera stjórnmálamaður þá verður að kunna halda úti Líga veislur Helga Seljan sko.
0: Nei, bara rúf á sem bara þá stjórna þessu fyrirtæki sko. Hann hlýtur að vera einhver yfirmaður hann og hann á auðvitað að segja með hlýsjóna síðareglum blaðamanna nei, manneskjan er náttúrulega áfalli hún á svo sárt að binda að við gerum þetta ekki svona ja, gerum maður ekki
1: það, hann var svo heppin að losnaði við mannarsmorðingin Helga Seljan herðu, nei, hann bara ríðan aftur inn sko
0: Já, en ég myndi nú ekki vilja kalla hann sko svona einhverju mann á smörðingja þú, það verður á þína ábyrð Axel Pétur, ekki mína
1: Ég kom myndur að kalla hann hann tekur eins og ástöldar hann tekur bara mannorðinnar og bara rústar því á einu degi sko.
0: Já, ég ætla ekki kalla hann mann á smörðingja mér finnst það ekki, sko hann alltaf telur sig líka að vinna sína vinnu en það yfir honum stjórnandi þetta stjórnlaust fyrir bæri rúf eða ekki? Það á að stýra...
1: Morðingjar telja sig verið að sína vinna sína vinna, sko.
0: Já, ég kalla... Ég mun aldrei kalla Helga Seljan morðingja, aldrei.
1: Það var einhver annar sem tók þetta upp eftir mér. Þetta uppnæmi. Þetta kallaði mannarsmorðingjana.
0: Já, það verður einhver að bera ábyrgð því. Ég mun aldrei gera það. Helgi Seljan á mjög góða... góða púta og hérna góðu drengur og ég bara, já, ég hafna því að segja svona um hann en hins var þetta mikið slys bara, skulum við segja á fréttastofunni, en það er líka yfirmaðurinn sem ber ábyrðina þetta er ekki sjálfsaliðana og á ekkert að vera svo vera að tala um ykkur að vanda ritstjórnir er þetta vöndu ritstjórn ekki nú aldeilis
1: Nei, þetta og, náttúrulega er bara eins og 19. Eða svona þeir sem hafa lesið protokolls og síjón sko, þar líst svona samfélagi sem ríkisúttarpið eins og íslenska ríkisúttarpið sko
0: Já, ég
1: sko. Þetta bara uppskrifta bók sko Rúf bara elítu þjónustöðali sko
0: Já, þið mér finnst ekki mikil elítu bragur yfir því að vera með sóðaskap sko í fréttamennsku ég get ekki setta í samingi við síkjóla og fínirí ég segi er alveg
1: en ekkert sveit. Hakkar stöður úr þeir Nei. Bara er alveg njörfastir í fjófélaginu til að fá alltaf meira og meiri pening og nú eru ríkjóruði ábyrgð fyrir einhverjum skuldum sem er að Já. Þetta er bara beint fyrir að fara maður nefðu
0: Lífeyrisgreiðslur, já, já En hitt er hann að ég held að þeir eru láttin selja lóðin þarna 2016 þá átti það að fara í það að greiða lífeyrisgreiðsluna
1: Já, þetta er bara fullkomlega spillt fólk sem er í þessum potti
0: Já, ég ætla ekki að leggja skipta mig meira því ég hef nóg með mig hér en hitt er hann að mála að ég sé þá þetta er óviðunandi að aðalega ef að er engin stjórnun og fyrirtækinu svona að fullum þunga varðandi fréttir og fréttamat þá er það ekki gott sko.
1: Sko þessi elita sem styrir Íslandi hún er búin að stór skaða þjófælega. Hleypa okururunum vikslurunum upp um alla veggi leggja neður húsnæðislánastofnun til þess að þóknast þeim og er bara full að taka þátt til að breyta Íslendingum í leigulega sko.
0: Já, því miður þá erum við svolítið þar heyrðu, en það býða svo margir Axel Pétur
1: Já, takk fyrir þetta
0: grunin
1: og góða helgi
0: já,
1: heyrðu, og bata hvað hefur til Pétur
0: Já, takk, en eftir að segja mér er búið að mynda ríkisfjörni í Svíþjóð er þetta gangu hjá henni Magdalenu Andersen
1: Þetta er vonlaust tæmi hjá henni
0: Er það?
1: Já,
0: já. Þú
1: sér þetta kostninga, þetta sem þeir kalla kostningasvindl.
0: Mm.
1: Þetta er venstriflokkurinn sem að, hún ætlaði að vinna með.
0: Ó, verður kosið aftur þarna í, á svæðinu?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það er hvað að koma fram í útvarpinu svona fólk með jarðtengingu og jarnvæði.
0: Já.
1: Sem segir bara að þetta er bara lífræði sko, og bara sætti ykkur við það.
0: Já, já. En sem hérna til að einfalda máli, einhver grundöldu fyrir því hún starfi með Ulf Kristjansson eða einhverjum öðrum?
1: Já, ég hef ekki séð þá það, þetta bara hugmyndi frá mér.
0: Já, ég skilji.
1: Auðveldasta leiðin að þau tvö vinni saman, þá er þetta bara aga tvo flokka og eitthvað meðhjálp bara.
0: Já. Já, já, einmitt, nei, við sjáum bara til, býðum eftir að,
1: já.
0: Já, heyrðu, en takk fyrir Axel Pétur, já. Góða
1: takk
0: helgi,
1: fyrir það, góða
0: já,
1: helgi.
0: Já, bless.
1: Já, bless.
0: Já, já, já, og næsti hlutandi sem við fáum hér á sögu, 588-1994 og hver er þar, góðan dag.
2: Það er alveg Valgeir í því.
0: Það er Valgeir, komdu blessað Valgeir.
2: Blessuð, hérna, ég að versta fyrir mér, það bergmála svolítið í mér.
0: Já.
2: Skulum við ekki alveg okkur það er
0: Já, við skulum sjá hvað það er gott að segja gott að segja frá
2: Það er komið
0: Já, flott
2: Hérna, ég tata hljóðu til Péturs og hérna ég er bara veska fyrir mér þessu ástandi hana hjá flokki fólksins
0: Já
2: Mér finnst sko mér finnst eitthvað vanta inn í þessa sögu þú veist, það er að hún hafi, ja, mér sérstaklega alvarlegt ef hún hefur farið inn á eða beðið að komast til Guðmundar Inga stutt eftir aðgerð bara, sko, til að tala við hann mér það svona það skaut mér svolítið, sko
0: En trúirðu því að það hefur verið kannið?
2: Nei, ég náttúrulega, ég hef enga fórsindu til að trúa einu en einu vegna þess að, hérna þetta það sem okkur er sagt
0: Mhm
2: Ha.
0: Já
2: Og svo þetta Já, já, þetta bara svo margt í þessu máli sem ofta, finnst mér Æ, ég veit það ekki, Arthur, mér erist einhvern veginn aðstæði einhvern veginn upp í loft fyrst, eitthvað þarna
0: Það ekki. Vantar gríðarlega inni þessa frásögn, vantar rosalega inni
2: Já, mjög mikið
0: Og það er hérna bara sýnir óvöndu vinnubröð að fara á stað með svona æsing í svona alvarlegu máli rauninni mjög alvarlegu máli að fara stað með þessum, þessu og segja ekki nema kortir að klukktíma sko þegar að það er endilega að fara ofan í alla hliðar, takandi tímalínu, hvaða samskipti áttu sér stað sem er ekki sagt frá og við hverja, já, til já. Dæmis bara flokksmenn hann er enda sagði að hann hefði ekki heyrt í neinum það eru líka Nei. Til póstar og SMS þar sem allt annað kemur í ljós býttu akkur ekki sagt frá því
2: já það er eitthvað sem við mýtum ekki alveg nákvæmlega það er eitthvað En hérna, ég geta að setja lögreglunni í þetta bara að svona lögregluna.
0: Þetta er ekkert sagna, þetta er ekkert sagna.
2: Nei, ég veit það. Nei, ég seti einhverja svona rannsakendur inn í þetta.
0: Já, þú sér.
2: Rannsaka svona hluti.
0: Já, já, það er alltaf engin ástæða til stjórnvöld hafa heimildir en hitt er hann mála. Ef þú ættir að rannsaka þetta, þá sérðu strax götin. Já. Það er bara göt.
2: Nei, ég veit það, Arthur, ég veit alveg að þetta er ekki sakamáli en eitt því.
0: Nei.
2: En mér veist svona vant, ég var það sem ég var að meina, að það þarf að rannsaka þetta bara, hvernig þessi samskipti voru.
0: Já, það ef einhver telur ástæðu til, sko, ég skal ekki um það segja.
2: Mér veist líka eins og meðan ástændi Lóu, hvað kemur okkur við það, þú veist, það mál? Alltíð en að hérna þjóðinni
0: Nei, það var bara mjög anstyggileg lýðafrétt og já, mjög illa unnin og sett fram með svona já. Miklu óþverra þannig að það var alveg hægilegt sko
2: En það sem ég finnst náttúrulega bara að vera merkilegt, við erum að ræða svo litla hluti að þú veist, það sem ég langaði að segja að þú
0: mm.
2: Við erum að ræða svo lítil mál með að stóra samingin í öllu þessu sem er að gerast inn að heima.
0: Nákvæmlega.
2: Það er, við erum að ræða litlu málin, við erum ekki að ræða stóru málin
0: Nei.
2: Sem skipta mál í því þjóðfélagi,
0: mm-hmm.
2: vexti, verðtíkingu, það að fólk sé að bara missa húsnæði sitt hérna bara í hrönnum, eignaleysi stefnan svo kallaða.
0: Já.
2: Nú að fara að sprauta börn í skólum út af þessu COVID-rugli og ógeðslega eitur byggsi sem að er verið að treyna hérna í alla landsmenn.
0: Já, ég að fara að tala þetta í dag einmitt út að nú apótekin og lyfjafræðingar að fara að bólusetja. Það sett í einhver tvorgang þarna.
2: Veistu hvað, þetta er bara, þú veist, þessi faraldur sem var þarna Nei, þetta sísón sem var þarna 1920-21, þegar var allir voru sprautaðir, eða flestir, það var alltaf viðkvæði, viðkvæmir hópar komi í sprautu. Akkur allir það sé.
0: Mm-hmm.
2: Er það ekki vegna þess að þeir hafa viðkvæmari ónæmiskerfi og viðkvæmari á alla við augum?
0: Já.
2: Eða þú veist, allt skilur þau? Nei, ég veit það ekki, mér finnst, við erum alveg á bullandi rugli í hérna umræðinni og mér finnst við erum að fara að ræða stórumálin, ekki vera alltaf að ræða þetta, þú veist, eitthvað svona einhverja hnútukast milli manna, skilur.
0: Já, vel mælt hjá þér.
2: Því að finnst mér á alþingi, svo finnst mér á alþingi, mér finnst þessi mál sem eru að ræða á alþingi, mér finnst ekki verið að taka neitt á því að ræða heimilin og stöðu þeirra og einstaklingana í landinu og hérna, og allt svoleiðis.
0: Mm-hmm. Já, já.
2: Þetta er alltaf eitthvað lagereldi og rammi og eitthvað, hvað þetta heitir allt?
0: Það nú líka mikilvægt. Það líka mikilvægt mál, já. Sko. En þetta nú ára að nú til dæmis búið að kynna bókun 35 þar sem að fullveldi okkar undir og því ekki til dæmis bara kastljós og sílreið og frétta tíma rúf uppfullir af því að upplýsa Býttu upplýsa um bókun 35.
2: Já.
0: Hvað hún þýðir?
2: Verður ekki bókun 35 kerði í gegn eins og sóttvartan frumvartir? Við verðum látið vita því nokkru mánuðum setna þegar það er búið að samþykja allt ruglið.
0: Já.
2: Það var nú gert eins og með sóttvartan frumvartir, þú veist það.
0: Ég veit allt
2: Við verðum látið vita því núna nokkru mánuðum setna að það verður búið að samþykja það.
0: Já.
2: Yeah. Og það var gert í ljóði, skilurðu?
0: Já, það var, nei, miðflokkurinn var á móti algjörlega. Og þeir,
2: já, nei,
0: þeir
2: skilur, sáu, það var gert mjög langt í fréttum,
0: já,
2: það var gert í fréttum
0: já,
2: mjög ljóðlega.
0: Það er falið, það verið að fela það sem er að gera.
2: Já,
0: ég er náttúrulega fjallum hluta í dag af fyrir að því að þá fór að láta lyfjafræðingana bólusetja núna.
2: Já, forgangsverkefni
0: hjá Ölmu Möller, þetta er náttúrulega toppurinn, sko.
2: Ég er bara fann að sakna þess að heyra sannleikan í fréttum. Ég, eins og núna Rúf, nú það eina fréttastofan á landinu, Arthur, fyrir utan MBL, náttúrulega, þú veist.
0: Já.
2: Þetta er ekki gott að hafa bara eina fréttastofu í landinu.
0: Nei, það þarf að breyta þessu
2: bara. Það verður svona svona norður kórest og eitthvað íranskt byltingali sem er þarna.
0: Já, ég held að sko, við þyrftum að geta komið núna fréttastofu hér bara á, sem er með fréttir og klukktíðan fresti. Og hérna, og þyrftum að bara gefa í og koma með hinna hliðar og við þyrftum bara fjármögnun í þar. Þannig að hér með lýsist eftir einhverjum sem að vilja hjálpa okkur í, til þess að gera það. Það er lítið mál, við erum alla græjur.
2: Já.
0: Stefin og allt tilbúið. Þetta er svona.
2: Nei, það er margt í þessu. Við þurfum að fara að ræða þessi stóru mál og mér finnst þessi mál sem er verið að kynna okkur fyrir okkur á MBL og Vísi og DFF og þetta. Þetta er alltaf verið að tala um einhverja, það er alltaf verið að fara í mannin. Okkur er verið að tala alltaf. Þú veist, verið að rakka einstaklingana niður í þjóðfélaginu sem er að reyna að gera gott.
0: Já.
2: Það hefur þið getið þínu?
0: Já, nú af því að við erum nákvæmlega út að saga, fer ekki mannin, út að saga fyrir kerfið.
2: Nei, ég veit það.
0: Og við erum að gefnast í kerfinu, en hérna, við förum ekki einstaklingana.
2: Og svo veistu það líka, jafnvel og ég, ef ég kommenta eitthvað á kerfið þar, þú veist, að þá kemur það alveg full force inn í bakið á þér að sparkar í bakið á þér vegna þess að þeir vinna ekki þessa umræðu. Það er bara þannig er tekið á málfrelsinu hérna heima.
0: Já, já.
2: Þú bara allstaðar neitun, allstaðar hjá öllum ríkisstofnunum og öllu þegar ríkinu eða þú tjáir þú og nefnir það hvernig ríki starfar á Íslandi.
0: Já, já, þá út að detti inn í vókisma minn, þú út að vera aðtöga í hvað þjóðfélag þú byrði, sko.
2: Já, ég, sem betur fekk ég bara nokkra spötur eða eitthvað.
0: Já, eitthvað. En já. Takk fyrir Valgeir, góða helgi vinnurinn, já, bless, já,
2: takk, bless. Takk, takk,
0: já, já, já, það er... verður að hafa svolítið gaman að þessu líka það verður að segja þessu er við erum að fá einhvern sem er að hringja úr leininúmeri, hann er beðin að hringja úr mertunúmeri sá sem kemur hér en við þurfum að fá fyrir bragðið já, við þurfum að fá auðlýsingar auðlýsingar út af þessu kom eftir skamma stund

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Skiklýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Já, komið í sæli þér að hlusta út að sögum símatímin hérna og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hlustendur bíða og næsti hlustandi, góðan dag Halló
1: Halló
0: Halló, hver er þar?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú
1: Ég heiti Dóri
0: Dóri, já, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég bara góð, sko
0: Já
1: Mér langaði að koma inn á framfæri í sambandu við þetta sem er búin að ræði morgun.
0: Já.
1: Með Guðmund Inga og Kó.
0: Já.
1: Ég var hann veist að Alþingis á sinni gær.
0: Já.
1: Og þar sagði Inga Sæland að þegar hefði átt fund með Guðmund Inga, hún og Kristrún í einn og hann á klukkutíma.
0: Já.
1: Hefur ekki hægt
0: það? Jú, það var í janúar.
1: Já. Kemur það ekki málunum við það?
0: Jú, mér finnst það, ég verðum þetta að segja ráð að mér finnst svo margt vanta inn í þessa frásögn ég geri þá kröfu til það að rúf ef þið segja A þá sem við að segja B líka og taka heita málið
1: Við þekkjum það annars sko.
0: Mér finnst það mikilvöndun sko.
1: Já Nei, það var bara þetta, ég held að hérna Þetta er farið fram hjá okkur eitthvað.
0: Nei, ég var að segja þetta með
1: þáðan. Þetta er ekki verið að tala þetta í morgun, sko.
0: Nei.
1: Ef ég hef ekki hefði
0: það. Það er akkurat, veistu, þetta er nefnilega vantar mjög í máli að þarna var bara farið að öllu eðlilegu og til þess að finna út úr því bara hvort að maðurinn gæti komið inn í þetta, hefði heilsa til og hvað hann fyndi sjálfum og það er bara ekkert sagt frá þessu finnst mér og það vantar því að ef að menn eru alvarlega veikir þá þarf það að liggja bara alveg fyrir og maður náðu til sín réttindi en það breytir ekki því að reglunir eru þannig að það þarf þá að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem á að gegna af því sem að það ber alltaf einhver ábyrgð á ráðuneytinu og öllum þeirra gjörðum og það er óeðlilegt að maður sem er jafnvel frá í marga mánuði að hann sé sáður stjórna þegar hann sannlega gerir það ekki og það er bara orðið blekking á málsmeðferðum og annars líkt og afgreiðslu mála svoleiðis að það þurfti auðvitað að hafa þetta á hreinu og hann kemur í vinnu einhver tíma hvað í apríl eða hvenna það var svo þetta var óhjákvæmilegt að finna einhverja lausn en svo er alltaf spurning hvernig þetta allt er og þetta er mjög viðkvæmt og þetta er sárt auðvitað fyrir hann að hann veikist og sem enginn getur gert að og auðvitað hann bara sárt að binda og allir aðilar það má alveg segja það en það er líka óþægileg staða sem að eins og Kristrún sem stjórnandi ríkisstjórnarinnar hún bara lendir í því ég verð að taka þessu málu og fá úr því skorið er ég ekki með menntamálaráðherra að störfum
1: við höfum að skilja þetta
0: líka sko
1: Já, en það er eitt sem hann okkar að segja að lokum og það er búið eiginlega orðið valkyrjur þær eru búin að stúta því en þess að ég ætla að segja við þegar að þú væri valkyrjur sko.
0: Nú já, na, ég veit það
1: já, en, Jú, þú ert það í mínum huga sko. Ég er búin að lusta lengi á því og,
0: Já, þakka þér kærlega fyrir
1: Ég veit bara að þú vitir það að í mínum huga ert þú Valkyra í jákvæðum skilningi
0: Já, þakka þér kærlega fyrir það
1: Það er punktur öllum mín
0: Já, ég flög smást í þarna Það kom að því
1: Við getum líka að kalla þess að gamla það er tíu rokkstig
0: Já, tíu rokkstig, já, takk Þetta er bara að þú búin að bjarga deginum þú búin að bjarga deginum
1: Það var tilgangur sem sko
0: Já, bestu þakkir, já bless
1: Og gá beðið eins að Pétri
0: Já, ég skila því, takk fyrir Já, hérna við þakkum kjærlega fyrir svona falleg orð og hérna en við erum auðvitað að reyna að draga bara fram jöfnum höndum báða hliðir á þessu máli af því að ég saknaði svo mikið að Rúf hafi ekki gert það og nú starfaði ég lengi hjá Rúf bæði sem einn af uppásmönnur ása 2 og síðan á fréttastofu RÚF og starfaði frá Noregi til RÚF á Íslandi og bara, já, bara mér þykir væntum þessa starfsemi og mér ekki sama sjá vinnubræðin en því miður hafaðu breyst alveg ótrúlega á síðustu árum, alveg sorglegt að sjá það, eins og hvað það er í raun og veru margt gott og dagskargerðamennir alveg frábærir og fullt af mjög flottu sko tæknifólki og öllum þeim sem að koma að faglegu vinnubröðum þá er alveg sorglegt að sjá svona gerast en það er annað mál ég víst ekki stjórna þar ég nómi mig nú og næsti hlustandi
2: Góðan dag Arthur
0: Góðan dag
2: Þórður heiti ég
0: Kontu sæll Þórður, hvað segir þú þá?
2: Ég segi þá, það er að spyrja sko, þú varst í lökunni
0: Já
2: Og það var frétt þarna daginn
0: Já.
2: Að löggan fór heim til Árna Árnasonar ég ætla að búa eitthvað uppi sitt svo segi eitthvað stann
0: Þetta meina þetta í stóra smillmálinu?
2: Nei, þarna í hann er dýravendur af lögfræðingur
0: já, út af, já, Mosfellsbæ já.
2: Og að þeir fóru hann heim til hans og tók hann út af Nærbjörnssonum Nærbjörnssonum, segir hann
0: já.
2: Og gerði hann hann nýjur reislu
0: já
2: Og síðan hérna, já, hann vildi meina að það var hluta af ofsóknum mast.
0: Já.
2: En mér finnst þetta rosalega niðurlægandi og ógæslega handtaka.
0: Já, ég, nú þekki ég, nú...
2: Já, ég var, hann hefur verið eitthvað með á mótró og ekki, þú veist, og ekki, ég veit ekki, nefnir að fara með út að nærbúk svona, hvað líka svo mikið á, hann lítið að vera stór hættulegur.
0: Nei, það er aðlega menn eru náttúrulega með mótróa og vilja jafnvel ekki klæða sig, það er líka til í því.
2: Mm.
0: Af því það er erfitt ef að menn eru til dæmis naktir, þá er ofsalega erfitt að taka utanum þá. Það er best að taka utanum ef það eru fatnaður. En ég veit ekki þetta bara enga veginn. Veit ég
2: hvað? Já, og svo fannst hérna sökudólkurinn hérna í þessu...
0: Í ákveðnum málum, já.
2: Já, ég sem fjórum málum hana.
0: Já.
2: Já, þannig að þetta var undarlegt að vera handtaka manninn.
0: Já, það er ekki upplýst.
2: Ef þetta er hérna, einhvern veginn fengu er grunin og hann vill meina hann að við komum frá mast.
0: Að það er komum frá mast.
2: Hann vill meina það að þetta hluta ofsóknum mast, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég hleypu löggan eftir sögursóknum.
0: Nei, þú veist, það er alltaf rökstuttu grunnur löggan hleypur ekkert eftir sögursögnum þeir nefnilega fara onni í málin og spyrja og þeir rannsaka nefnilega margar hlýðar á öllu svona áður en þeir fara á stað og þó er fáið ábendingar frá einhverjum stað þá ymmit gangaður og skuggum hvað er á bakvið slíka ábendingu því það þarf alltaf að spyrja sig það er samankvist að það er lögreglumál eða fréttir hver hefur hagsmunni af því að einhver sér tekin í vistalagi, sakfældur eða eldur, handtekin eða þá hver hefur hagsmunni af því að einhver frétt birtist og er meðhöndlu með þeim hætti sem við séð núna það er alltaf hagsmunir alltaf
2: hagsmunir, já ég heldum bara eftir hvað að sæða, hann blurraði svo
0: já þannig að það er bara þetta sem ég er að segja það er alltaf hagsmun
2: já, það er annað það er mótmælamorgun
0: já
2: það tóknir saman samþykki
0: já
2: og ef Viðar Guðjónsson er að hlusta
0: já
2: að þá reikna ég með að hann komið pottabönnur og láti í sér heyra því að ekki, hann er maður ekki bara orða heldur að tapna líka
0: já, hann gerir það, já
2: Og hann veit það að þögnir saman og samþykki. Er þetta ekki alveg rétt hjá mér að þetta sé búin að vera þú síðan og þú rómarki sér þegar ég
0: Já, það er nú verið skilið þannig og hérna því það er nú oft gefni frestir að ef að menn svar ekki inn að tiltekist tíma þá er litið svo á að menn sannsíðu samþykki. Þetta er alls
2: Já, það eru stundum alls á samþykki sem eru samþykki með þögninni.
0: Já. Já, já. En það er allavega en það er mótmála morgun segir í laugardag
2: Já, klukkan eitt og ég vona bara hérna en við erum hérna mætið með pott og bönnu
0: Já
2: láti í sér heyra.
0: Já, hver veit, hann, alveg hann stendur við sitt, það verður spennandi að sjá það.
2: Svo að þegar bara hérna óska þér og hlustendum góða helgar.
0: Sömu leiðis, hafa það sem best Þórður, takk fyrir.
2: Já, takk fyrir það,
0: bless. Já, bless. Já, já, og það er einmitt fróðlegt að sjá hvað verður þarna morgun. Byndurum við það laugardagur morgun 27. september og búið að boða þessi mótmæli og það er ung kona sem að stendur fyrir þessi mótmælum og hérna, já, fólk er bara við koma sínu að og það er kannski svolítið mikið að reka eftir efnahagsaðgerðum og nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig það er sundurgreint en það er svona sem ég heyri og fólk býður eftir því að, svona þessum fjármálum verði einhvern veginn fyrir komið að fólk sökkur nú ekki alveg í sæ eins og eins hér í forðum daga en vonum nú að það sé ekki en næsti hlustandi góðan dag
3: Góðan daginn, Arthur. Sturla D. Jónsson.
0: Já, góðan daginn, Sturla Jónsson. Hvað segir hann þá?
3: Er það? Ég með smá hérna, sjokkarandi tölur.
0: Já.
3: Ég var nefnilega dreginn fyrir Héraðsdóm Reykjanes í gær.
0: Nú.
3: Að verði tryggingafélagi.
0: Já.
3: Ég var búinn að tala um þetta fyrir svo allir síðan að, hérna, það var keyrt á bílum, vörubílina mér.
0: Já.
3: Ég fór með hann í viðgjörð, sótti bílinn, sem vel þetta þar sem að ég varð fyrir tjóni
0: Já.
3: Og var ekki tjónvaldur.
0: Já.
3: Svo er vitni kallað fyrir fráverði og skal ég segja þér að það er það vitni segir að það sé 2000 tjón á mánuði sem eru skráð hjá verði.
0: Já.
3: Ok. Þetta mál sem mér snerist það að það átti að láta mig sækja 130.000 krónur í ríkissjóð sem er virðisaukinn af viðgerðinni.
0: Já.
3: Sem að ég borga ekki, fékk ekki fé peninga frá verði, heldur fór ég með bílinn og þeir borguðu reikningin.
0: Já.
3: Og ég sótti bílinn.
0: Já.
3: En þeir eru að krefja mig það og í heimildarleysi letur vextaði stíla reikningin á félagi mitt. Sendur mér hann og sögðu þú út að innskatta þetta. En til þess að ég geti innskattað þá verður félagið að leggja út peninga
0: Já.
3: Til þess að reikningur sé réttmætur til innskatt.
0: Já.
3: Ok. En sláandi talan er þessi. Þetta er náttúrulega lífið og ef það eru 2000 tjón á mánuði og þá reiknaði ég bara meðatalið þessi 130.000 vegna þess að þetta getur verið að skipta einhverjum miljónum eða í einhverjum tjónum sjóðu
0: Já.
3: Eða jafnvel einhverjum tugum miljónar sem þarf að sækja sem virðisaukaskatt í ríkissjóð.
0: Já.
3: Samtalan að þessu, Arthur, með að því að þau gera þetta

0: bókaldið, krefja ríkisjóðum virðisaukana að viðgerinni mm-hmm. og borga tryggingafélaginu.
1: Já, leiðréttingin sem þarf að fara fram við þessu stúrla er svona í fljóttupur að sé það tafalaust að tala við verstaði sem að gá tryggingin byrja þá vinsalegast að gera
0: það var kallað það er ekki svolítið samt
1: nú, hvað var það?
0: Það er ekki, þeir voru kallaði náttúrulega fyrir vitni í dómin líka og lögfræðingu frá verði og,
1: já
0: og þá kemur þessi fallegu orð sem lögfræðingar nota gríðarlega mikið á Íslandi
1: mm-hmm.
0: þetta venja
1: já, það breytir ekki réttmæti reiknings
0: reikningurum á aldrei vera gefin út á tjónþóla sem í 100% rétti.
1: Það sem ég að segja við þig, að málið náttúrulega ofur einfalt, sá sem greiði reikningin, hann fær reikningin, það vörður. Vörður á...
0: Hann á að vera á nafni þess sem að borgar.
1: Næ, vörður. Og það eins og að má setja neðamáls, vörður vegna tjóns og bifreiðinni og svo númerið og málsnúmer. Þannig að þá er það bókald...
0: Það er bara ekki mitt mál, sjálf.
1: Nei, það er bara, er hins vegar þeirra innanhúsmál og bókaldi hjá þeim sem á að skila því.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara raunverulega skjalafals.
0: 10 miljardar á ári ártrúður sem að tryggingafélaginu er búin að taka síðustu áratíðina.
1: Mhm. Og hvernig fór þetta í dómnum?
0: Það segir enginn, nei, það var, við vitum það ekki, ég fæði ekki að vita neittur en eftir fjóra vikur.
1: Mm.
0: Það var aðan með að segja ekki aðeir.
1: Já.
0: Ég búin að nefna þetta mörgur sinnum og það bara, þetta fer ekki inn hjá yfirvöldum
1: Já.
0: Eða neinum
1: Já.
0: Um að það sé verið að ræna ríkisjóð.
1: Já, en segir mig það eitt, hver er stefnandi í málinu í rauninni?
0: Vörður.
1: Vörður er stefnandi gagnvart þér?
0: Félaginu mínu
1: Já, fyrir það að þú greiðir ekki virðisauka
0: greiði ekki svikareikning
1: Já Hörðu, ég alltaf batnar það Hörðu, þetta er æðislegt þetta er rosalega
0: þetta er eins og ég færi eitthvað artrúður ég borga eitthvað og þess að segja hérna, hörðu, settu hérna hausinn á reikningin á ósögu og kentulna þeirra
1: Já.
0: Svo kemdi þín Hörðu, Artrúður, settu þetta í bókaldi hjá þér og hérna, settu þetta hérna þannig að vaskurinn koma tilbaka hjá þér
1: mm-hmm.
0: og láttu mig svo hafa.
1: Já, þetta er alveg skjalafals, alveg. Þú ert bara að fara í skattinn og tala við skattinn. Þú ert að sýna skattinn um þetta.
0: Ég er búin að gera þetta allt, Artrúður minn.
1: Hvað sagði skatturinn? Hvað sagði skatturinn?
0: Þeir vilt ekki snert á þessu.
1: Nú?
0: Nei.
1: Það verða að blekja með virðisaukaskatti við hafa ekki áhuga á því
0: nei
1: já skrítið
0: ég get sagt þér annað að því að það sem að þeir sko seðli sem ég fæ sendan þeir kallan tjónskvittun
1: já
0: ok, ég á náttúrulega ekki að fá neina tjónskvittun og borga eitthvað fyrir tjón sem að mér valdið
1: mm-hmm.
0: nema það og nú það er aðeins samingi sögunni Og það snýr að skattinum. Ég fyrir, svo ætlum við þá kaupið svona malavagn,
1: mm-hmm.
0: borgað hann og hann ánáttúrulega að fá skattin tilbaka á hann þegar ég kaupa hann. Málið er að ég er ekki búin að umskrána vagn og fer með hann í skoðun á þessu sama tímabili og ég kaupa hann, virðisauka tímabili. Svo fyrir skýslan inn náttúrulega. Svo fæ ég frá skattinum, herðu, þú getur ekki, hérna, fælt kostnað á hana vagn þó ég hafi verið búin að borga
1: Já
0: Ég segi hvað, af hverju get ég það ekki ég, Hann er ekki skráður og félagi hjá þér
1: Nú
0: Það var ekki búið að umskrá vagnin sjá þér
1: mm-hmm.
0: og veist í umfyrirstofu
1: Já
0: Þá sögðu þeir, þú getur ekki fælt kostnað á tæki sem er ekki skráð hjá umfyrirstofu eitt félagsins Nú kem ég að tjónskvittunni Á henni er bílnúmerið á bílnum sem að kyrði á mig og þeir vilja að ég siti það í bókaldi á mér en skatturinn sagði ég get ekki fært kostnað á vagnin sem ég var búin að kaupa því að það var ekki búið að skrá hann á félagið
1: Akkurat.
0: Og hvernig í fjandana má ég færa þá inn í bókaldið kostnað af ökutæki sem að er ekki eign félagsins
1: nei, tjónvaldur, já Já, hérna, heyrðu, þetta er styrla, þetta er nú þú ert nú að fá þetta leiðir eitt sko í trúni gjöru Var þetta í hérastómi Reykjavíkur eða Reykjanes?
0: Æ, Selfossi
1: Já, já, já þeir hljóta hvernig var

0: það er langur tími í þar en bara í östutu máli, hvernig var vörnin þín? Hvað sagðurðu?
1: Ég sagði, vörnin var svo að, að þeir vilja fá hana skatt. Ég sagði að ég geti aldrei endurgreitt neina peninga sem ég hefði ekki fengið frá verði. Ég fór bara með bílinn í viðgerð og sótti bara bílinn. Ég borgaði ekkert, á ekki að borga neitt, ég á bara að fara með bílinn í viðgerð og ég á að sita eins eftir tjónið eins og ég var fyrir tjón.
0: Já, já.
1: Og þannig að ég var það, fór með bílinn, sóttan og þetta kemur svo eftir á, bílinn tjónast í nóvember 22
0: Já.
1: Og þeir senda með þetta í júni 23, júni eða júli.
0: Já, já, já, heyrðu, þetta nú aldrei skrautlegt Sturla en leið okkur að fylgist með hvernig þetta fer.
1: En við verðum að hafa því huga allir sem eru hlust á okkur, þetta eru 10 miljardar ári sem að tryggafélagin ná út úr ríkissjóði gegnum þetta.
0: Já, vá, já, erðu, þetta var mjög athyglisvert ef að þetta stundað. Erðu, takk fyrir
1: þetta stundlega. Þetta stundað, alveg bara öll EHF fyrirtæki sem verða fyrir tjónið, öll vask fyrirtæki í landinu sem verða fyrir tjónið. Þurfa að standa í þessu.
0: Já, heyrðu, takk fyrir stöðla að þetta mjög athyglisvert mál. Leð okkur að heyra frá því. Já, takk fyrir. Já, þetta Sturla Jónsson og það einmitt, hann svona að lendi einhverju sem að eftir margir kannast við eða að fá bætt tjón að hvað verður virðisauka skattinn sem að kemur hugsanlega þarna til frá auðvitað, þeim sem gerir við bílinn það á bara að vera til tryggingafélagsins ég nú ekki heyrt að þessu áður en Sturla segir þetta og þetta komið fyrir dómstól í Árnessýslu þannig að það er umhersuna verð allavega eins og þetta lítur út þarna en Já, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnu sem við erum með hér á útarpi sögu. Við erum að spyrja ykkur núna út í hérna áhrif á verkalýsfélögin í landinu og þessa stefnu með landamærin. Viltu að Íslendingar endurskoði? Nei, þarna fyrirgefiði. Ég nú að leita könnun hún nú ekki týnd núna svo þetta nú alveg ágætt við skulum sjá skaða stefnan opin landamæri hagsmunni verkalýsfélaga það eitt af því sem við þurfum að hugsa út í ef að við erum með opin landamæri og fáum óhemmi marga ellenda ríkisborgara hérna sem að jafnvel í vinnu skaðar að hagsmunni verkalýsfélaganna. Þetta umhugsunarvert en síðan að dagskráin í dag að það núna klukkan eitt að þá ætla ég að fara í eila sakamáladeildina svolítið með honum Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrrum vararíkissaksóknara og við ætlum að tala skipulega glæpastarfsemi og fjölgum erlendra ríkisborgara og refsingar og fangelsismál og fleiri mál sem að þessu tengjast vopna framleiðslu og annað slíkt það að færast mjög aukana við séum að sjá vopnaðar árásir hérna og menn með bæði hnífa sveðjur jafnvel annars konar vopn líka þannig að þetta mikil breyting á okkar samfélagi fangelsin alveg þvílíkt yfirfull af ellendum aðlum og sérstaklega gæsluvarhaldsdeildin þannig að þarna eitthvað á ferðinni sem við þurfum að grípa til hvað sem að svo veldur þessu nú en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útarpi sögu og hérna komu svo aftur síma tími hér og Arthur Karlsdóttir með ykkur.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is Haustvörurnar komnar rúllukragapeysur, túnikur flauelskjólar, rendar jakkapeysur í flottu úrvali veri velkomin snirturverslurinn Glæsibæ Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér í símatíma og hver kemur hér góðan dag hver það af sem mætir
1: Já, góðan dag en Daniel Lítið
0: og sæl að blessa það Daniel hvað syngur í þér
1: það nú er ráðherra atvinnulega ráðherra að leggja fram frumvarp að banna hvalveiðar
0: já
1: Þetta skilar í launum á þessari verti sennilega 1,5 milljarði í laun.
0: Já.
1: Það eru 150 mann sem minna við þetta og þeir sem eru á planu, þeir eru með 2 milljónur á mánuði.
0: Já.
1: Og skipunum sennilega 4-5. Og fyrir utan útlendingstekjur þá er þetta sennilega 5-6 milljarðar nú að setja kvalkjötið í fæðubúta efni þannig að það sjálfsagt mun hækka ennþá meira
0: Já.
1: Þetta eru 150 mann sem má fá atvinnu við þetta 3-4 mann ári
0: Já.
1: Og þetta með skólastróka sem fengu vinn í sumar það fjall niður heldur sumarvinnan hjá jafnlendina því að þeir eru búin að loka inn opni Og hérna, þetta, ég var nú kalveðar 2009 og 2010, þá hafði ég áður verið að vinna við að byggja háskólatorkið og stækkun og ölgerðinni og það var alveg fjórfald verkamannakaup sem að maður fekk í kvalnum.
0: Já.
1: En... Ég er svolítið hissað að þeir hafa verið að tala að ferðamenn hefði verið að gera aðtöðsendur við kvalveður ára 2009 eða 2010, þá voru 495.000 ferðamenn.
0: Já.
1: Hvað skildur verið margir í dag?
0: Já.
1: Það eru 2.300 miljónir erlendra ferðamenn sem hafa komið til Íslands á síðast ári. Þetta er fjórfald frá 2010.
0: Já.
1: Heldur að ferðamenn væri að koma til landsins ef þeir væri á móti kvalveiðum?
0: Já. Nei, ég bara get ekki séð það fyrir mér því að mér fyrst maður frekar fá fréttir af því og það bara raunverulega það sem að gerast og hefur að gerast að ferðamenn sem eru jafnvel að fara í hvalaskoðun þeir eru að sækjast í það að boða hvalkjöt með bestu list á ákunnu veitingastað hér í bænum og það er ég, bara held ég 3 mánaða bið eftir borðið þar
1: Ég sjálfur smakað hvalkjöt og það er og borðaði oft Það er herramanns matur, nú veit ég að fólk hefur verið að grilla þetta og það er alveg herramanns matur þegar að grilla og svo reyngið, ég fekk alltaf fengum gemis alltaf fötu eftir vertiðina,
0: Já.
1: Þetta var bara eins og fá bara lottovinninga, fá reyngið því að nú í dag kostar kíl og reyngi 4.000.
0: Já, en ef maður bara, þú veist, við fáum það ekki og þetta finnst ekki neitt þannig að það er bara, þetta er bara alveg dæmalust að við fáum ekki síðan hval.
1: Já, og sko 2010 þá, Það voru veittir 148 kvalir og ég held að hafi ekki fleiri verið en 148 þegar hafa einhver árið var 148 hvort að 2 árið sem var 140 en það hefur aldrei farið yfir 150 ekki frá 2009
0: Já
1: En ég vildi koma þessu skilumbóðum til aðtölu með ráðherra að Hann er að hlusta á fólki sem er að vinna við þetta því að þetta skapa svo mikla vinnu.
0: Já.
1: Ég þakka bara fyrir í dag og góð helgi.
0: Já, þakka þér kærlega fyrir. Já, þakka þér kærlega. En hérna, við ætlum að ræða hvalveiðar núna á eftir í dag við Ólaf Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og lyfjafræðing við ætlum að ræða þetta mál og því að það einhverja fréttir af því að það að vinna já, fæðbóta efni, já, vítamín úr þessum hval sem búið að veiða það svona óljósa fréttir af því við höfum takmarkaða fréttir af því og já, við hérna svona sjáum hvað Ólafur Adolfsson hefur það að segja og síðan líka af því hann náttúrulega lifja fræðingur að þá ætlum við að ræða þessa breyttu hugmyndir heilbrigðisráðherra hlutverk heilbrigðisstétta og hvernig að breyta þessu og síðan það að lyfjafræðingar eigi að fara bólusetja og breyta jafnvel já, ávísunum á sjúklinga það svona mjög umhugsunarvert mál sem að ég hérna veit ekki hvaða ástæða liggur þar að baki ég vil nú segja það nú, næsti hlustandi góðan dag
2: já, góðan dag Einarsfrúr
0: já, hver er þar?
2: Ég heiti Sigurgeir
0: sæll og blessaði Sigurgeir Hvað segir í dag?
2: Mér blöskra nú eiginlega þessi atgangur í sambandi við ég komið með dingað sko
0: Já, hvað finnst þér þetta mál? Hvernig eigum við að sjá þetta?
2: Já, þetta liggur nú allt sem að fyrir gjörsæðanlega það var bara það að maðurinn misti stuðning við það að vera ráðherra í ríkistjórn og það ekkit nýtt að ráðherra að farði úr ríkistjórn en veistu ekki voru náttúrulega þau að gefa hann ekki frið til þess að jafna sig og skurða að gera það slík og það voru nýstökin og en þetta eru þannig mála að ég trúi ekki öðrin að þau leysi þetta ekki og bara komi saman og ræðum að það voru nýstökin að laufi ekki mannin að jafna sig og að þetta geta gert mistök en hann hafði ekki stöðning til þess að vera ríkstjórni það er málið og síðan þetta bréf sem að kom frá aðstoðamanni hans konunni hérna til hann sjálfs, það er náttúrulega snebbir sem er nú náttúrulega á hergi heimannum í rússlega fötu og
0: Já, það er nú svona
2: En ég finnst gert allt við það
0: Er hún nú ekki bara að reyna kannski að hún skrifar hún svona fallegt bref sko og
2: Fallegt bref, já
0: Já, og hún náttúrulega er að missa starfið sko
2: og, Jú, ég veit það en hún er aðstæð, sko, það í sjálfum sér skiptir þetta mál, þetta bref er náttúrulega það sem hótaðistur í þetta er þess aðlis að þetta er eiginlega það er gerst þetta hlæja þess og
0: Nei.
2: Hann áttu bara taka á henda þessi rusli en það hlýtur að vera krafana þau bara jafni þetta og sko þetta er slíkt sko við fæstum við gæra þetta forma að sjálfstæðsfólki var sér og alveg gjörs aldrei skammar bara hvernig hún lét í ræðust og allt ekki það sko maður er misti stuðning til þess að vera ráðherra og hann vildi ekki vilja sætta sig við það en þau átt að gefa honum frið og það er ekkit nýtt sko í vildistjórnin sjálflegu hjá Jóhannu að Jón Bjarnason var nú flændu burtu öðmundu líka
0: Já.
2: Og þeir fegu hefðu ekki stuðning til þess að vera ráðherra þá fóru þeir en sko mér finnst þetta alveg furðulegt hvernig náttúrulega og þetta liggur alltaf borðinu hvernig þetta er það En þitt aðeins sem frétta mann sem ekki við skil að þú vitir eitthvað meira En ég trú ekki að reyna yngur þær að leysi þetta ekki Það er hennar hlutverk að leysa þetta mál og fá allar borðinu og ræða mál í róliðitum
0: Já
2: Og við guðmum líka því hann stiður ríkistjórn Við skulum ekki gleyma því
0: Nei, einmitt sko hann gerir það
2: Já En hérna, já þú ert að fara að búa til fréttastofu eða
0: já,
2: þú hefur nú verið frétta haukur þú hefur ekki verið fréttastofuna þú hefur nú verið að segja frétti sjálf svona
0: Já
2: Það sem við ekki brak og hlýmanum að ég var að kveðið
0: Já, ég var nú hérna, en gamall fréttastjóri frá Bylgjunni svona fljótlega eftir að þeir byrjuðu með fréttastof þannig að það svo var náttúrulega lengi að fréttastofur úr þannig að þetta er svona þetta, við gætum það skilur ef við ættum peningar en bara við þurfum að fá lán hjá lífeyrissjóðum ég held að það stjórið aðalmáli nei, smá svona tjók en hérna, það má nú svona kannski henda gaman að öllum en við gætum það, við erum allar aðstöðu til þess en það er nú svona allt saman En við ætlum að fá næsta hlustanda, góðan dag. Góðan dag hér á útarpi sögu, hvern kemur þar?
3: Já, góðan dag, Guðjón hitt ég.
0: Kondur sæll.
3: Já, blessuð, já. Seðlabankastjóri, hann talar kólnandi hagkerfi og vinnumarkað.
0: Já. Hvernig lestu það? Já, hvað segir það?
3: Sko, við höfum eftir að sjá fara markaði við á atvinnuleysisbótasjóð og svo framvegis og já. Þetta verður bara kostnaði við ríkissjóð.
0: Já.
3: Að það er spurning hvort að þeir eru ekki að stytta þann tíma sem menn geta verið á atvinnuleysisbótasjóð og síðan gætu Íslandingarnir síðan farið bara yfir á virk eða eitthvað svoleiðis.
0: Já.
3: Og þeir gætu verið með eitthvað svo atvinnuleysisbótavinnu eins og að planta trjám eða eitthvað danskota.
0: Mm-hmm.
3: En að láta menn sitja bara heima og naga neglurnar er náttúrulega ekki gott.
0: Nei, enga megin. En hvað að gera?
3: En útlendingana, þeir eru ekkert að vera heima hjá sér í Erlendis og þykja hérna atvinnuleysisbætur héðan.
0: Mm-hmm.
3: Og þá kom ég veg fyrir það, þegar hún bara stytta þetta niður í 3 mánuði og hérna og þeir sem er ekki búin að fá vinna á 3 mánuðum mm. þeir hérna geta farið á virk og farið í endurhefingu og farið í einhverja starfsþjálfun einhverstaðar og svo framvegis.
0: Já.
3: Ég veit að bara menn sem eru lengi á atvinnuleysisbótum þeir margir hverjir kána niður og fara aldrei út á vinnumarkaðan aftur.
0: Já. Já, það er mesta hættan ef að fólk er að lendi því að bara að fá algjört atvinnuleysi á sig. Það er mjög slæmt, sko. Það er mjög slæmt. Já, sumir kannski bara brotta niður og loka sig inni og allt það og það er að hættulegasta.
3: Já, það er ekki út úr húsi.
0: Já. Svo leiði sko þannig að það er bara já, þetta er bara meira ástandi en ég veit ekki hvernig það hefur verið hugsað að leysa það sko.
3: Nei, en mér finnst bara skrítið, hvað eru þessar kerlingar að gera það út í New York?
0: Það eru nú komnar í það ekki, voru ekki að fundi saminnið þjóna, jú. Það voru fundið saman
3: í þessu hana. Það er ekki dálítið strandaglópar að það vegna verkvallsins?
0: Nei, það er ekki verkvall að búið komið vekk fyrir það.
3: Já, það tekur einhverja nokkra daga að greið úr þessu.
0: Já, ekki ef ég heyrt neitt af því. Ég veit að það var nú sagt frá því að Kristrún Frostadóttir hefði einmitt talað við Donald Trump og þau hefði átt gott samtal og mjög veist það bara aðeinslegt. Og hérna, vil bara meiri viðskipta við Bandaríkin.
3: Já, vonandi, og get bara viðskiptasamning við þá.
0: Já.
3: Ég er vant á það að þær hafa haft vit á því.
0: Jú, þær er alveg vit á því, þú eru bara að fá
3: alltaf þær eru alltaf á ferðinu þessar kerlingar og hérna að láta taka myndir að sem er heilinu þessum jólasveinum. Og hérna kemur ekkit neitt útrúsu eða neitt.
0: Já, allavegna að þetta er góð sviti og þessi samningu sem hefur verið gerðu núna Bandaríki, Danmörk, Grænland, þetta er rosalega gott fyrir allan þennan heimsluta, þau skulum við segja þennan.
3: Já, en það kom ekkit að þessu samningi sem var gerður hérna milli Bandaríkjana, Grænlands og Danmörkur.
0: Nei, en Íslendinga njóta góðs af, vittu til, við njótu mjög góðs af og þetta er bara alveg rosalega fínt fyrir öll þau löndu svo Danmörku, Grænlendinga náttúrulega einstaklega og vonandi geta þeir bara smám saman fengi hjálp til þess að verða sjálfstæðir alveg eins og við urðum og Bandaríkjamenn hjálpi okkur og vonandi hjálpa.
3: Ja, heldur þeir að verna því?
0: Já, þeir gera það.
3: 50.000 manns og flest og alltaf fleiri og fleiri er að flytjast bara til nú.
0: Já, en það er bara að gera hjálpa þeim með tíð og tíma. Þetta gerist ekki deittur á tíu, en styðja þú við það sem þið þurfa að hafa að eigin forræð á og til þess að geta talist svona réttarviti og það bara byggja það upp, það tekur tíma en þetta lofar mjög góðu fyrir þá og það er alveg æðislega gaman
3: að já, en sjáðu hvernig þróunum er þetta allir að flytja til Núk hvað er að gerast á Íslandi það er allir að flytja til Reykjavíkur og staðan fyrir að það hefði átt að vera með einhverja landsbyggjastefnu þannig að atvinna og annað þetta hefði átt að haldast út á landi
0: já, það þarf
3: að og þú er sorglegt að sjá hvernig þeir sem hafa stofnað einhver sprota fyrirtæki að þeir hafa yfir settu bara í burtu
0: þetta er alltaf spurningu um markaði og rekstrargrundu það er það og hvað líka markaðirnir og hvað er best að hafa framleiðslu og svo framvegis en hvað eru markaðirnir og hvað eru möguleikarnir mestir
3: Já, eins og póllin á Ísafjörði sem framleiði ágætis vogir og annað, það reyndar ekki eins góðar og frá hérna frá Marel en Marel vogirna voru líka miklu dýrari og þeir voru með alls konar framleiðslu þarna á Ísafjörði og þetta var allt sett í burtu og þetta skipti einhver máli þá þetta hefði verið framleitt þarna fyrir vestan
0: Já.
3: En hvað gerði Marel, þeir keyptu pólsvoginnar og lögðu þetta bara niður
0: Já
3: Þess að vera ekki með samkeppnisaðila
0: Já, akkurat Já, þú segir nokkuð Guðjón en mér bara hérna þetta
3: Já, en nú styttast í helgina á morgun er mótmælafundur klukkan 1
0: Já
3: og gegn þessari ríkistjórn og þessu aðgeraleysi efnaðarsmálum og það er löngorðið tímabært að fólk mæti þetta neyrtir það er margt að gera þetta neyr í bæ það eru bókabúðir, bókasöfn kaffihús, matsölustæðir matöll og það er bara allt í gangi þetta og bara mæta svæðið og mótmæla þessu vegna þess að það, ef það er ekki sýndin samstöða að það gerist ekki mikið
0: Nei, það verður eitthvað að gerast í þessum efnaðarsmálu það er alveg á hreinu
3: Já, það gerist ekki þegar fólk mætir ekki
0: Jú, en það er sama bara endilega að fólk mæti og þessuna með pott og pönnur eða vill það en bara að láta sjá sig og taka þátt í þessu því að það er það, við sjálf sem getum haft verulega áhrif á framgang mála það er bara þannig En bara takk fyrir þetta Guðjón
3: Já, takk að þér Það er eins og ég segi, það er fjölskyldufólk getur líka að fara að það neyrtir Það er að kaupa ís á Ingolstorgi og einhverjum fleiri stöðum og fyrir krakkana og bara mæta og sína samstöðuna Það er aðalatrið og ég bara þakka þér fyrir og góða helgi og hlustandi góðis
0: Sömmulegðis, takk að þér fyrir Guðjón Já, okay. bless Já, bless. Það er margt í þessu öllu saman Það er hérna aðtilsvert einmitt í gæra ég var að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur kennara og fyrir skólastjóra og mikla skólakonu hefur helgað alveg því í hvað 55 ársaðun og hún er mjög vel inn í málum og ég var svona að hef áhuga því að heyra svona hvernig hún sér þróun skólamála hér og sérstaklega í grunnskólum og framhaldsskólum og hún náttúrulega tók það frá byrjun frá öðrum sjónarhól að hvaða breytingar hefði átt sér stað hér á Íslandi síðustu árin og það er þessi vókismi sem við nú stundum nefnt hérna sem að hellisti við þjóðinu og hefur þessi gríðalegu áhrif á að rugga fólk í rýminu á öllum sviðum, ekki bara í skólanum heldur bara víða út í þjóðlífinu og þjóðfélaginu eins og að leggu sig og inn á fjölmjölum er að segja líka það er nema ég get lofa eitthvað því nema ekki hér og útarpi sögu en það fáum við nú alveg að verða svona vörfi við bröfið því en það er nú annað mál og við fáum auðlýsinga núna og ég minn ykkur á skoðanakönnuna einaferinn enn af því að nú styttist mjög í að hún komi hér og við eða þarf að segja niðurstaðan komi og við erum að spyrja áhrifin frá opnum landamærum á verkalýsreifinguna og hvort að þetta veiki verkalýsreifinguna og skaðastar sem skaða stefnan um opið landamæri hagsmunni verkalýsfélaga spyrjum við. Niðurst það núna bara eftir 10-15 mínútur 15-20 mínútur. Við verðum farin að út að saga.is og taka þátt í þessu. En við komum aftur eftir öllýsingar.

0: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Hlusta á okkur á netinu, útvarpsaga.is.
1: Skittlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt, frí sjónmæling með keyptum gleraugum, traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
4: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komið sæl aftur símatími hér á útvarpi sögu og línan laus og hér kemur hver. Góðan dag, útvarsaga. Halló.
1: Góðan dag, Jón, það heiti ég, blessu og sæl.
0: Sæl, Jón.
1: Þú að segja tala launamál og verkalýðsfélögin?
0: Já, við erum að spyrja hvort að stefnan opin landamæri skaði hagsmunni verkalýðsfélaga.
1: Ef við lítum á flugleiðir og verkföll og launamál launþegana þar.
0: Já.
1: Og það að flugleiðir er konum með annað flugfélag sem heitir Play, fyrir á Möltu, það sem er ekki auðvitað var hérna skattar, mengunar skattar og aðri skattar á þessu sem búir að leggja á.
0: Já, já.
1: Og þið geta fengið þar starfskraft sem kostar brotabrot.
0: Já.
1: Að því sem þessir hafa.
0: Já.
1: Og það er þessi annu flugfélag nota sem flýfa hingað inn.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er okkar sko haldi reypi, þetta er það sem heldur, þetta er eins og með kóngulóvefinn sem að kóngulóvar sá að var alltaf einhver óþverra strengur hann og hann klippt á hann en hann hlundi.
0: Já. Já, það er nú það sem er, það er nú það sem er.
1: Og með öðrum orðum, þetta eru vandræði sko eins vestrun heims, menn eru hafa alltaf gott og búin að fá alltaf mikið.
0: Já.
1: Það er vissi sannig. Og við kunnum okkur ekki maður að mál og ekki eðslunni og bröðlinu og vitleysinu og rugglinu. Ég er bara að endur taka viðar, ég ætla ekki að gera meira því, þannig að hlusta hann á mamma.
0: Já, viðar er alveg með þetta, sko, hann er alveg með þetta á reynu. Já.
1: En hérna, ég veit ekki hvort ég var að tala Guðmund Inga, við bara sendum honum góð, hann var góður pólitíkus, hann var skemmtilegu maður.
0: Já.
1: Og góður drengur og hann var yngur hlýðin og eins og spegilmynd af því sem hann hugsaði og gerði allt í besta og vel.
0: Já.
1: En það var bara búið að taka niður. Mér fengum við að segja þetta málnæri því eins og með hundir Lúkas og Akureyri fyrir miður og þeir skammaðu sig fyrir hann og vildu bara losta við hann.
0: Mm-hmm. Já, ég...
1: Svo er eitt hlutur í þessu, að svo er Arnþrúður, eiginlega guðmóðir þessa flokk sem þeim er ræða.
0: Já, þú segir það, já.
1: Já, ég segir það, það er kannski best að segja ekki fleira.
0: Já, jú, endilega segðu meira.
1: Svo var ánægilegt að Eirík Guðjóni var hann komin, hann er komin í landsbyggðarpolítikinn núna.
0: Já, nú er hann alveg komin á fullt, sko.
1: Já, hann mæltist vel.
0: Mm.
1: Ég ætla bara að þakka fyrir mig.
0: Já, takkaði kjærlega fyrir þetta, Jón, það er sem allra best, já. Nei, auðvitað bara er þetta átakalega leiðilegt mál með Guðmund Inga og hefur alltaf verið ljúfur þarna miskusti þar sem við höfum séð til hans og vitum ekkert í raun og veru hvernig svona mál eru vaxin en ég verið að segja ef að Rúf fer á stað með svona mál sem er, já, sem er í raun og veru einhver samskipti innan ríkisstjórnar og ekki bara þessara heldur allra annara og þetta við bara gerst áður og áður og áður en þá þurfa að segja alla hlutina þeir verða að setja þetta upp í þannig framsetningu að fólk sjáu báða hliðar það er óhjákvæmilegt annað en að svona mál eru með tvær hliðar og það sem mér datt fyrst í hug er rúfareina að sprengja ríkstjórnina hvað hefur nú gert af hverju er þetta en maður bara er ekkit að átta sig almennlega á því hvernig þetta er nema það vantar alveg ofsalega margt inn í þetta mál það er bara þannig sem það er alveg óhjákvæmilegt annað það vantar bara fjölmargt inn en þetta á kannski eftir að komi ljós bara hreinlega hjá einhverjum öðrum sem að bara springur á þessu og segir hlutina eins og þeir eru en við erum bara svo búin að sjá lítið brota þessu en hvað sem þín og líður að bara vona maður að þetta róist og fólki líði þokkarlega vel sem að hluta að máli og ég vil nú segja mig, hún hugsa til þessar konu sem var ritari að hún auðvitað var að reyna að koma skilabóðum til hans og hún var að missa starfið sitt líka, það er svo sem ekki tala það. Þannig að hún er auðvitað í uppnámi líka. En hvernig sem þetta allt er, en við sendum bara góða hlýja kveðu til allra aðmálsaðala. En hér hlustandi sem býður hver þar, góðan dag. Halló?
2: Góðan. Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Heyrðu, það er Lína, það er Akureyri.
2: Já.
0: Já, hvað segirðu núna? Já.
2: Ég heyrði þið tala að það fyrstu nú að vera ráðherra til að taka ábyrð á embættinu. Ég held að myndi standa í með morgumaturum þegar hún sagði þetta.
0: Nú fór hann samt onni þig eða? Hvert fór hann?
2: Já, síðan hvernig ber þetta fólk ábyrð? Aldrei.
0: Það er svona...
2: Við getum sett mikka mús í þetta embætti, það hefði, þá vitum við að þetta er bara djók.
0: Nei, þetta er nú ekki alveg svona
2: Lína mín. Þetta er alveg með ólíkindu, sko.
0: Já.
2: En hún fær alveg tíu þessi kona, hans hérna, hvað heitir hann að það er verkalýsfélaginu?
0: Já, Ragnars Þór.
2: Já, konan hans fær alveg tíu því að hún kom honum í gott embætti. Þetta er rosalegu tækifæri sinni, hann greinlega giftist vel.
0: Já, þú meinar, já, það hafði haft áhrif á, nei, bara það
2: ekki. Jú, þetta hefur það áhrif.
0: Já.
2: Hann var áferðembætti.
0: Já.
2: Við þurfum ekki að vera að tvíjána eða tala eitthvað í kringu hlutinu, bara tala þá eins og þeir eru.
0: Já, en...
2: Hann fekk ráferðembætti út á þennan gjörning.
0: Mm.
2: Og þetta er flott leikrit, en þetta eru bara trúðar sem við erum að horfa.
0: En Lína, getum við fullirt svona þegar svona kemur upp, getum við fullirt að hann hafi ekki bara þegar verið kandidat á samt til dæmis bara Sigurjóni Þórðar, þetta er svona kannski þeirra aðlega sem komu helst í greina allan tíman að geta staðið undir því að verða ráðherrar hefðu bæði, já bara burði til þess, var það ekki nokkuð þeir ljóst? Allan tíma?
2: Já, fyrir mér þegar ég sá þetta var bara borðleikjandi að það væri verið að reyna að koma honum inn.
0: Já.
2: Ég held að þetta eftir að reynast yngur dýrkert að hafa tekið þennan manninn í flokkinn. Og ég ætla ekki að segja neitt meira en það, en ég bara segi góða helgi.
0: Já, góða helgi.
2: Okay.
0: Ég veit já, ekki, bæ. Lína mín, hvernig þetta allt er. En bara takk fyrir og bestu kveðju norður til ykkar.
2: Já, takk,
0: já, bless, já, bestu kveðju til Akureyringa og norðanmanna og auðvitað allar landsmanna, það er svo sannarlega það er sannarlega ekki gott að vita hvernig þetta mál er í raun og veru vaxið og best væri náttúrulega ef að þau myndu bara bæði mæta einhver staðar í viðtal og eru velkomin hinga á út að sögu bæði Guðmundur og Inga Sæland og þessum að Kristrún og geta öll rætt þetta mál til þess að við fáum einhverja heilda mynd á þessi samskipt og þetta er bara sorglegt mál því að þau hafa nú verið svo samstíga öll árin, hvað er, 10 ár Inga Sæland og Guðmundur Ingi og voru núna að þingi 2 lengi vel og hafa verið alveg svo klettar saman þannig að maður skilur ekki alveg þess að sé ég nú alltaf sko það vantar eitthvað þarna inn í fréttina það er bara þannig en ég ætla að fá næsta hlustanda góðan dag út að saga halló
3: góðan dag Leifur Árnason heiti ég
0: já komdu sæll Leifur
3: Það er svolítið raspi í hljóði en við skulum sjá.
0: Já.
3: Það fóðu að tala svolítið fly play í Mörtu.
0: Já.
3: Og ég var að gá á heimasíðu flugmálastjórnar Mörtu.
0: Já.
3: Og þá eru þeir, Æsland er Malta, hvað heitir það, fly Malta.
0: Já. Fly play Malta.
3: Já, þeir eru með flugrekandaskírteini en það er tímabundin stöðvun á því Það þýðir að skírteinið enn til staðar en flugrekandanum er tímabundið óheimilt að nota það.
0: Já.
3: Og það hægt að sko, sá sem flugrekandi getur óska eftir að stöðva tímabundið,
0: mm-hmm.
3: skírteinið eða yfirvöld geta stöðva það.
0: Já.
3: Og ef að þeir telja að flugrekandi sé ekki aðstöðu til að uppfylla þær kröfu sem gilda.
0: Já.
3: Tímabundin stöðun er sérstaklega skilgreind sem tímabundin ráðstöðun að það stendur að suspendit fyrir framan flugrekanda skiltinni.
0: Já, er það ekki 3 mánuður eða, það getur ekki að mánuða?
3: Ég veit það ekki,
0: já.
3: Ég þekki það ekki.
0: Mm.
3: En það er mögulegt að virkja skiltinni aftur yfir uppfylla þær kröfur eiginfjárstöðu, eignarhald á flugvél og svo framvegis.
0: Já, og tryggingar.
3: Tryggingar og annars líkt.
0: Já.
3: Já.
0: Já, já, þeir hafa alla möguleika að fara í lofti, sko, það ekki spurning.
3: Já, já, ekki spurning.
0: Mm-hmm.
3: En það sé suspended með þessu orðalagi segir eitt og sér ekkert ástæðuna fyrir því að flugrekanda skiltinu var stöðva. Það gæti tengst rekstri skipulagi fjárhagslegum aðstæðum með að skorti á nauðsynlegum úrræðum.
0: Þannig
3: að bara vita það þeir eru ekki með starfsemi eins og er.
0: Nei.
3: Þarna, ekki flugstarfsemi.
0: Já, nei, það er einmitt mjög skynsalegt hjá þeim, meðan að þetta er að bæði það þarf að gera búið til áætlanir og flugleggi og verkefni og annað, þá er mjög skynsalegt að hafa þetta einmitt bara á fresti, þessum fresti í 3 mánuði, svo getur við meira segja framleitt á ef ég veit rétt, þetta er í samgöngurétti, þetta er þar.
3: Já.
0: Þannig að já. Það er mjög skynsalegt ástöðun hjá þeim.
3: Já. Þú ert bara að koma þessu til.
0: Já, heyrðu, það var athyglisvert. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta.
3: Takk.
0: Og, já, takk og bless.
3: Góða
0: já,
3: helgi.
0: Ég sem leiðis, bless. Já, og við förum að koma með niðurstöðu hér úr skoðanakönnun. Við viljum vita hvað okkar hlustendur segja í dag. Og það er, við spurðum hérna, í dag spurðum við skal ég segja ykkur hvað er þetta skaðastefnan opin landamæri hagsmunni verkalýsfélaga og við skulum sjá hvað kemur út úr þeirri könnun já, segja nefnilega 94% það var og það skaðastefnan opin landamæri hagsmunni verkalýsfélaga já, sögðu 94% og 2,9% sögðu nei það er nú bara það sem við fáum upp úr þessum kassa og búið að telja nei, þetta er alltaf rafrænt en hérna en það er athyglisvert að þessi stefna opin landamæri hún hefur margvísleg áhrif og það er bara eitthvað sem við þurfum að hugsa mjög alvarlega út í en ég ætlaði hérna bara síðustu að hverja ykkur því að tíma ykkur er búin minn ykkur ásat dagskrá í dag núna klukkan 1 þá er ég að ræða glæpamálin sakamálin hér við Helga Magnús Gunnarsson fyrirverandi ríkissaksóknara ýmis máls þessu tengtu síðan líka refsingar og fangilsmál og fleiri mál vopna framleiðslu hugsanlega á Íslandi og síðan klukkan 2 ætla ég að tala við Ólaf Adolfsson, þingmann sjálfstæðisflokksins og lyfjafræðing hvalveiðar og ætlun heilbrigðisráðherra að breyta hlutverki heilbrigðisstétta og síðan og ekki hvað síst að breyta því að lyfjafræðingar í apótekum að nú geta þeir bara eiga þeir að fara bólusetja og ég legg ekki meira á okkur en við skulum heyra hvað Ólafur Adolfsson lyfjafræðingur og þingmaður segir þetta mál. Síðan að Magnús og klukkan 3, hann fær til sín Bjarna Arason söngvara og dagskrárgerðarmann sem að lengsta var nú alltaf á bylginni og síðan líka Rúf og að vera gaman að heyri Bjarna Arasoni hjá Magnúsinni. Ég vil þakka ykkur fyrir þennan morgunin og með mér hér er Þorsteinn Sigurðsson, en ég ætla að kveðja ykkur með læginu hérna, Stay With Me Till The Morning og það er Dana Vinn sem flytur þetta lag og við skulum fá að heyri henni lokið. Góða helgi, verið þér sæl.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464, 454-5464. flutningslausnir.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin

0: Nú er niðurstaðan í nýafstaðinni þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta er ljóst og er þetta tímamót í íslenskri stjórnmálasögu? Hvað segir það?
1: Já, ég held að þegar framlíðastundir þá verði talað íslensk stjórnmál fyrir og eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna höfuðdaginn 29. ágúst 2026. Ég held að það sem að mun breytast verði það mikið og róttækt, það mun ekki allt koma fram í einu vettfangi, heldur tekur þetta tíma að vinna sig gegn en þetta eru slík tímamót að þjóðaratkvæði sem að við höfum aldrei haft að atbeina alþingis frá lýðveldistofnun segir nei við könnunar leiðangri til Brussel. Ríkisstjórnin var aðeins að biðja leyfi Íslendinga að tala við ESB og fá samning og þeir sögðu nei. Við sem vorum gegn þessu frumhlaupi ríkisstjórnarinn sögðum það á ekki að berið undir þjóðina fyrir en samningur komin. En það var ekkit löst á okkur. Æðibunugöngurinn var svo mikill og hún vildi fá umboð Þorgerðu Katrín og ég send heim með öngulinn í rassinum. Afgerandi hátt, ég held að þetta yrði naumara heldur en það varð og ríkisvaldið hafði með sér peninga frá Brussel, það hafði með sér rúf, það hafði með sér ríkisstjórnaflokkana og utanríkisráðuneytið var notuð sem áróðursdeild í á til að sjá. En samt sagði þjóðin nei við könnunarleiðangur. Við skulum átt okkur á því ef að hún hefur verið að spyrja þjóðina viljiði aðild að Evrópusambandinu, þá hefur þetta verið 70-30 neginu vel. En hún sagði, elsku þjóð, viljiði gefa já við því að við höldum í könnunarleiða ákvæmt í Brussel og slegið á puttanáli. Af hálfu Þorgerðar Katrínar var auðvitað hugmyndið þessi að kalleta könnunarleiðangur en fara í aðlögunarviðræður þar sem að Ísland tæki jæmt og þétt upp reglu og lagasafn ESB og þetta er eina leiðin inn í Evrópusambandið. En bæði Þorgerður Katrín og jásinnar voru svo ósvipnir og ómerkilegir að þeir letu að þið liggja ef þið sögðu ekki fullum fjöttum að það væri hægt að fá óskuldbindandi viðræður, óskuldbindandi samning sem síðan yrði lagður undir þjóðaratkvæði en ekkert slíkt er í boði. Engin þjóð hefur gengið inn í Evrópusambandið með þeim forsendum. Það er alltaf eftir aldamótin, eftir að Evrópusambandið fór að sigta inn á austur Evrópuþjóðunar, þá er engöngu leið aðlögunar möguleg inn í sambandið. Og þeir eru ekki meðnett fyrirkomulag, ekki meðnett kerfi sem að er til handa einhverju dvergríki á Norður-Atlantshafi sem er með stjórnmála óreiðu þar sem að utanríkisráðherra leikur einleik og segir ég vil halda til Brussel og núna ætla ég að fá stimpil frá þjóðinni. Þeir eru ekki með neitt slíkt fyrirkomulag. Þeir bara búa til fyrirkomulag fyrir öll umsóknarríki og umsóknarferlið heitir aðlögunarferli þar sem að framkvæmdastjórnin í Brussel metur jafnt og þétt hversu duglegt umsóknarríkið er að taka inn lög og reglugerðir og breyta stofnunum sínum í þágu ESB. Og þegar að framkvæmdastjórnin er ánægð, segir hún, já, núna getum við farið að huga að aðildarsamningi. Ekki fyrr. Þetta er í 35 köflum brotið niður og við kynntumst og fengum smjörþefin af þessu fyrirkomulagi 2009 til 2012 þegar að Jóhannesstjórnin reyndi þetta á þess að spyrja þjóðina.
0: Þeir hafa allir skipt skoðun.
1: Hvað sérðu?
0: Þeir hafa allir skipt skoðun.
1: Og allir ráðherrar Vinstri grænna hafa skipt skoðun og séð eftir þessu. Og við sáum þetta sem sagt 2009-2012 og þetta bara gekk ekki því að það var farið fram á slíkar breytingar á íslenska fyrirkomulaginu sem að þjónar okkur ágætlega en er mjög lítið og ómerkilegt í augum ESB þónu væri. Þeir miða sitt kerfi við 20 milljóna þjóðir.
0: En þjóðin hún hafnar í þjóðaratkvæðagreiðslu stefnu utanríkisráðherra. Utanríkisráðherra ætlar ekki að segja af sér, svona eins og Cameron á sínum tíma, hann sagði af sér vegna þess að hann sagði reynlega nú hérna

0: Ég tapaði, ég vildi að Bretar yrði áfram í Evrópusambandinu. Þjóðin hefur sagt sitt álit og það þarf að fá náttúrulega nýja stjórn til þess að fylgja þessari nýju stefnu.
1: Ég myndi svo sannlega
0: segja það. Og í staðinn fyrir það að segja af sér, þá ætlar hún ekki að draga tilbaka umsóknarhaðild Íslands að Evrópusambandinu sem er eiginlega frá 2009 þrátt fyrir þetta sem við verið að gerast og ekki nóg með það, rökin eru þau að við þurfum að hafa til staðar viska umsókn fyrir framtíða ríkisstjórnir Íslands. Þegar að þjóðin segir nei, við viljum hafna stefnunni, þá er ekki bara að vera að hafna stefnu ríkisstjórnarinnar, það er að vera að hafna þessari stefnu Evrópu sinna. Og það er ekki bara verið að segja að þessi ríkisstjórn geti ekki tekið upp málið. Það er bara málið er búið, það verður bara afturkallað. Ef einhver framtíða ríkisstjórn Páll vill gera eitthvað í málinu, þá bara verða þeir að koma til að nýju.
1: Alveg hár rétt hjá þér og maður er standandi bit á hvernig ríkisstjórnin haga sér í málinu. Alveg eins og þú vaktir athygli á þegar að Cameron forsætisráðherra Bretlands fékk á sig nei eða allandur já, við viljum út úr Evrópusambandinu 2016, og það sagði hann af sér. Núna er staðan þessi hjá okkur að á laugardag er þjóðaratkvæðagreiðsla og þjóðin segir nei við tilmælum ríkisstjórnarinn að leyfinni þennan könnunarleiðangur. Daginn eftir áttu Kristrún og Þorgerður Katrín þess kost, ég er ekkert að nefna Ingu því hún er algjört aukanúmer í þessu. Þennan möguleika áttu þær stöllur að sína svona, ég ætla ekki að kalla það auðmygt, heldur bara virðingu fyrir vilja þjóðarinnar.
0: Ekki segja bara ekki hróka?
1: Já, eigum ekki að segja það, svona einhverja hófstillingu og segja þetta er niðurstaðan og það sem að Þorgerður Katrín var oddviti þessa máls allan tíman alveg frá því byrjun mars þegar þetta var tilkynnt. Kristrún fór þá í farþegasætið í umræðinni og Þorgerður Katrín sá umræðina og hún var aðal talsmaður já hliðarinnar. Ég hugsa ef að þær hefðu á sunnudaginn í Hörpu þegar það komi saman. Tilengar sér svo litla virðingu fyrir þjóðinni og segja að þetta er niðurstaðan. Við núna tökum málið af dagskrá og Þorgerður Katrín verður ekki lengur utanríkisráðherra, hún ætlar að hafa stólaskipti við samráðherra sinn, Hönnu Katrínu eða Þorbjörgu í dómsmálaráðuneytinu, sem sagt að hún fari ekki lengur með utanríkismálin. Þá held ég að ríkisstjórnin myndi fá vinnu fyrir það, að vinna þá að þeim málum.
0: Þetta er mjög hófstillt krafa.
1: Mjög hófstillt krafa og ég held að þeir hefðu, stjórnin hefðu átt möguleika, en það sem að stjórnin ákveður að gera og Kristrún og Þorgerður Katrín verðast vera samstígu þessu að er að löðrunga þjóðina og fara að tala EES samningin og það tvennt í því. Fyrsta lagi hefðu þau að gefa til kynna og hafðu gert það í kosningabaráttunni að hann var í einhvers konar hættu sem þá eftir að útlista nánar þá var vita að ef við myndum segja já, þá var í EES samningur í stórkostleiri hættu því að þá var í einn þriðji af eftir hlutanum, þar að segja Ísland farið út úr í raun EES samstarfinu og myndi skilja Noreg og Liechtenstein eftir en með neyi þá er allt óbreytt með EES samningin þannig að það að þau taka það mál upp er löðrungur á þjóðina og það er önnur hlið á þessu sem snýr á þinginu. Það sem að Þorgerður Katrín hyggst gera er eftirferandi. Hún ætlar að segja, ef við samþykkjum ekki það sem að bókun 35 segir að við þurfum að samþykkja, þar að segja búin til lög eða hérna, lagafrumvarp sem að þarf að vera samþykkt á alþingi um að evrósk lög gangi framar í íslenskum, þá er samningurinn EES í uppnámi. En þessi bókun 35 er búin að vera frá samningurum frá þegar var gerður 1993, tók gildi 1994. Ég held að Þorgerður Katrín sé að hugsa. Hún ætlar að skapa úlfúð milli miðflokksins og sjálfstæðisflokksins því að sjálfstæðisflokkurinn hefur verið inn á því að samþykka þessi lög á grunni bókunar 35 eða það sem að bókun 35 kallar á. meðan að miðflokkurinn einarður á móti.
0: Miðflokkurinn til þetta vera brota stjórnarskrá.
1: Hárrétt og bókun 35, það má í meginatriðum má líta á þetta frá tveim sjónarhornum, svo við bara höfum þá hreinu út af hvað það gengur. Í eitt stað segja þeir sem að vilja já við bókun 35 að þetta veiti Íslendingum aukin rétt í Evrópusambandsríkjum. Hann sé ekki nógu sterkur núna með því að samþykja þetta. Þá sé sá réttur tryggður. Björn Bjarnason fyrirverandi ráðherra á þessari línu. Hann var 94 sem þingmaður sjálfstæðisflokksins og 93 að lóðsaði þessu í gegnum utanríkismálanefnd. Þetta sjónarmið. Svo að hitt sjónarmiði sem að þú innbraður á áðan og ég aðhyllist að þetta stjórnarskrárbrot. Til að geta samþykkt þar sem að bókun 35 kveður á þar að segja að lög frá Evrópu séu réttherri íslenskum lögum rekist þau á að það sé brot á stjórnarskráni og þetta óútkljáð.
0: En það hefur í tvígang af ríkisstjórninni að gera þetta bara koma með tillögur breyting á stjórnarskrá, fá það í gegn og síðan
1: rjúfa þing og
0: bóði kostninga og síðan mun nýja ríkisstjórn taka ákvörðunum það hvort við eigum að breyta þessari stjórnarskrá.
1: Það væri einleið.
0: Og ef þeir telja þetta svo nauðsynlegt þetta Evrópumál, þá var þeir komnir þá með ákveðna stöðu, það væri búið að breyta stjórnarskránu sem heimilaði framsal á ríkisvaldi til yfirþjóðlegra stofnun.
1: Nema Pétur, það er aldrei samþykkt. Því að ef að ríkisstjórnin núna sem búin að fá löðrung á þjóðinni og hefur löðrung á þjóðinni á móti með algjöri vanvirðandi framkomið þarna í blaðamannfundum í Hörpu á sunnudag, hún mun alltaf tapa þessu og þeir flokkar sem segja, við breytum ekki stjórnarskránu fyrir bókun 35, það bara kemur ekki til greina og verði þeim að góðu þessum sem að voru taparar laugardagsins að fara að segja já til að sjá samning ES sem var gerður 1993 þannig að 30 ára samning sem verði þeim að góðu að búa til breiðfylkingu já til að sjá latir allra landa saminist með þeim sauðheimsku og fáum núna sjá samning sem búin að liggja fyrir í 30 ár. Þetta brandari ef þetta væri ekki háalvarlegt og ég held að Þorgerði Katrínu verði ekki kápan úr þessu klæði. Ég held að hún sé lifandi dauð pólitikus, hún bara átta sig ekki á því. Þjóðin hafnaðinni, ekki aðeins hefur þjóðin hafnaðinni, helstu bandamenn okkar í vestri bandargemenn hafa hafnaðinni, þeir setja lágt setta embættismenn til að tala við hana og hitta hann ekki undir fjögur augu, heldur augaði símtal, þar sem að lágt settir embættismenn rauna yfir Þorgerði Katrínu. Í Brussel hún persona non grata eftir að hafa valdið Brussel, Evrópusambandinu, ómældu tjóni með þessari fáránlegu þjóðaratkvæðagreiðslu. Núna hlær heimsbyggðan aldrei átt að vera.
0: Enda, hvað skilur þetta eftir?
1: Og Brussel hefði aldrei samþykkt þetta að hún færi í þetta ef að þeir teldu að minnsta von væri að þeir myndu tapa. Það er að segja nei, eruð ofan. Þá myndi Brussel hafa sagt við Þorgerði Katrínu. Þorgerður Katrín, það erði okkur til stórfelds álits nekkis ef að þjóðaratkvæðagreiðslan tapast á Íslandi. Vegna og Þorgerður Katrín hefur sagt, ég stjórna ríkisvaldinu, ég með ríkisútvarpið í vasanum, þetta verður, hefur nú sagt upp á ensku, piece of cake, en þjóðin sá við henni, hún hafnaði þessu, hún sagði nei, við gefum ekki heimild fyrst úr að spyrja
0: að þú farið í Brussel með
1: þeir eru brjálaðir út í hana þeir bara segja það
0: vegna þess að þeir eru á þessu stækkunarferli sínu
1: Emme.
0: Og þeir ætla ekki að gefa það eftir nú fer hún til Grænlands hún Ursula von der Leyen, hún eftir nokkra daga
1: Emme.
0: Og þar á að bjóða þeir vonast til þess að breytum stefnu og fara aftur inn í Evrópu ekki síst ef Íslendingar hefðu sagt já þá hefðu Breta geta komið til og við skulum ekki koma með til og að fella Brexit heldur að byggja þjóðina leifi til þess að hefja viðra þeir hefðu farið þá leif og síðan hefðu normen lent í vandræðum og svo færir og græmiti þeir allt þetta svæði þannig að þetta er bara þetta eyðileggur kannski þennan rithma sem þeir vildu viðhald
1: Stórkostlegur áfellistómur fyrir stefnu ESB á Norðurslóðum þar sem að Ísland átt að vera lykilríki. Von der Leyen kom hérna síðasta vor, þar segja, vorið 25 og átti þá samtöl við Kristrúnu og Þorgeri Katrínu og hún talaði að þetta væri mjög mikilvægt þar sem Ísland var að gera. Þá voru gerðir alls konar svona vilja yfirlýsingar í framhaldi milli Íslands og ESB. Rétt áður en að hún kom til Íslands flutti hún ræðu þegar hún veitti viðtöku heiðusvelunum sem kennd við Karla Magnús sem var keisari í heilega rómanska keisaradæminu í borginni hans, Aachen í Þýskalandi. Það sem hún segir, við ætlum að stækka norður. Við ætlum að, hún nefndi Grænlandar, hún nefndi ekki Ísland.
0: Þetta var táknrænt réttur staður fyrir hann.
1: Þetta var, núna erum við að verða heimsveldi, við ætlum í norður og planin var þetta. Ísland átti fyrst að segja já, við ætlum að hefja viðræði við ESB aðild, síðan átti Ísland að draga með sér Grænland og Noreg inn í sambandið. Eftir að við þjóðin fellir þetta, þá setur þetta allar norðurstækkun ESB í uppnám. En Pétur, mér langar til að því að ég held að sé mjög mikilvægt og að hlustendur útvarpssögu ættu að vita það að ef það væri ekki fyrir ákveðið ósamræmi sem á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar þá hefði þetta mögulega geta orðið já síðastinni lögða. Má ég útskýra aðeins?
0: Já.
1: Þann 17. ágúst kemur yfirhefsveðingi bandaríkjanna í Evrópu, yfirmaður NATO, í heimsókn til Íslands. Í sjálfu sér er heimsóknin ekkert stór eða mikil, það norður víkingur hernaðaræfing sem svona frekar smá í sniðum en meira táknræn. Hann kemur hérna, þessi hefsveðingi, og ef eðlilegt væri, þá ætti hann fund kannski með einum tveimur ráðherrum og þeir kemur saman og myndu sína þetta eru vinur okkar úr frábandaríkjunum og úr NATO og að koma hérna svo framins. Kristrún ákveður að eiga enga fund með hersöðan. Hún vill ekki sitja fundin með Þorgerði Katrínu. Þetta 12 dögum fyrir þjóðaratkvæði. Þetta 17. ágúst. Hvað gerir Kristrún fyrir utan að sitja ein á fundinu með yfirhefsveðingjurum? Hún boðar blaðamenn. Hún segir, ég fjarska hamingjusöm með sambandi við bandaríkin og bandaríkja hér tilgreinir það, hef aldrei verið ánægðari. Og þá spurða blaðamenn auðvitað. Þetta erum við ekki svolítið í þessu ESB-ferli að því að Trump ógnar Grænlandi og okkur stafar ógnar því og þú sagði það jú sjálf í hlaðvarpi hérna mitt sumar við tvo breta sem fór víða mjörðir. Já nei, þetta svona bara það sem í pólitískri umræðu og svona við erum ekkert að taka mikið mark á þessu. Og Trump að hann skuli taka svona á Grænlandsmálum, já það bara gott að Trump sé að vekja athygli á málefnum norðurslóða. Á þessa lund talaði Kristrún 12 dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og menn geta spurt sig hvers vegna gerði Kristrún þetta og það eru tvær skýringar, ein útilegkar lokar ekki hinna. Í fyrsta lagi að Kristrún hafi ekkit verið ígja samferð allt þetta Evrópubrölt Þorgerðar Katrínar. Það eitt möguleiki. Hinn möguleikin að Kristrún hafi fengið skilaboð frá Bandaríkjunum. Það sem hafa sagt við hana. Ef þið samþykkið núna 2009 að fara í aðlögunarferlinni í ESB þá verður fjandinn laus í samskiptum Bandaríkjanna og Íslands. Þú áttað á því, Kristrún. Einhver nógu háttsettur í bandaríska stjórnkerfinu hefur tekið eitt eða fleiri símtöl við Kristrún og sagt hér alvöru mál á ferðinni.
0: Já, hún gerði ekki neitt.
1: Nei, hún nefnilega skaut með þessum málflutningi undan hérna, rökstuðningi Þorgerðar Katrínar að vegna Trump ættum við að fara inn til Evrópu. Með þessum ummælum sem hún hafði fréttum 12 dögum fyrir. Og það ekki fyrir en 2 dögum fyrir kosninguna, það segja 27. sem að hún, Kristrún, stimpla sér formleginni í áhliðina þegar hún í áhliðinni í útvarstætti eða sjónvarstætti rúf kosningun eftir 2 daga. En þá var allt seina, þá var ljóst að jáið myndi sigra, fyrir geðu neið myndi sigra og jáið myndi tapa. Þannig að ég held að Kristrún sé dauðlifandi fegin að það kom nei upp úr þessu. En hún getur ekki sagt það því þá myndum móðga Þorgeiri Katrínu og Þorgeiri Katrínu sagt, já, nú sprengi ég bara ríkisstjórnina. Bara, nú skulu allir bara falla með mér. Kristrún vill halda, þetta fyrsta sinn sem hún með ráðarembætti og hún vill halda sjó og helst halda út kjörtíðanbili þó að sé nánast óhugsandi en hana dreymir það. Þannig að hún gat ekki móðgaðana og þurfti að vera með málamyndastuðning en Kristrún alveg án efa í samskiptum við stjórnkerfi annara landa og dregur upp allt aðra mynd af málum á Íslandi heldur en Þorgerður Katrín. En þetta eru allt á bakvið tjöldin og bara eitt lítið dæmi viðbót fljótlega eftir að Ísland öllu heldur að ríkisstjórnin tilkynnti að það eru lagð fram þingsályktunar til á Alþingi þjóðaratkvæði, við erum að tala mars, þá skýst Kristrún til Noregs til að hitta Jónas Gahr Støre forsætisráðherra Noregs. Við vitum ekki hvað þeim fór á milli, en við vitum að strax eftir þá var umræða á norska þinginu hvort að Noregur ætti eitthvað að hreyfa sig í ljósi tíðenda frá Íslandi og það var algjörlega blásið af. Engin ástæða til þess. Ég nokkur samferðið það að Kristrún hefur sagt við Jónas Gahr Støre strax í mars Jónas minn, við erum ekki að hann einir á að gera þessu þjóðatkvæðagreiðslu, þetta til heimabrúks, Þorgerður Katrín og Viðreisn eru með mér í stjórn, þau heimtuðu þetta og ég asnaðist til að samþykja það í stjórnarsáttmála og ég þarf að efna það. En það ekki að mínum vilja að við förum í þetta Evrópu brölt, en ég þarf að sína einhverja lámastrið gagnvart Þorgerður Katrínu og segi bara reynt út við þið núna á þessum vinnufundu okkar. Ég vona og ég ætla að leggja mig mitt að mörkum til þetta verði ekki samþýtt. Ég held að það bil svona sjónum með það við færið þar á milli því að það alveg ljóst að norðmenn voru alveg sallarólegir alla þessum tíma. Þannig að ég hef grunum að núna þegar að Þorgerður Katrín að stikna í hérna ESB og EES heldinum að Kristrún haldi sér til les og leifi Þorgeiri Katrínu að tortíma sjálfur sér. Og þegar hún orðið nógu pólitískt skaldbrennd og Þorgeiri Katrín, þá lippast hún niður og gerir það sem að ég taldi og tel að það átt að gera starfsfólksfundinn, skiptir hún ráðherradóm við Hönnu Katrínu atvinnuráðherra eða Þorbjörgu dómsmálaráðherra og fer í það að sleikja sárin út kjörtíðanbilið og segir af sér formensku viðurist náður en kjörtíðanbilið úti og aftar sér bara á að hennar tími í pólitík liðin.
0: Ísland fekk keðju að 30. ágúst, bara saman dag og úrslitin lágu fyrir, frá bandaríska utanríkisráðuneytinu.
1: Einmitt.
0: Og þar eru þeir beinlínis að óska Íslandi til hamingju og leggja þunga áherslu á meiri samskipti við Ísland. Þá er að tala orku, þá er að tala tækni, þá er að tala
1: viðskipti og varnar og öryggismál. Það stóra þetta, málið.
0: Sko, þarna eru þeir raunum að gefa okkur tækifæri á því að reyna að hefja samninga, við þurfum að tala samninga við Erlendríki, semja samninga við Bandaríki fríverslun sem að við gætum ekki gert ef við værum á leiðin í Evrópu en þarna getum við gert það og það hagvöxtu núna í Bandaríkjunum þó að skuldirna séu miklar og það eru nokkið meiri þar hlutfærslega heldur hjá stórveldunum í Evrópu
1: stórveldunum en að gæsa lepa
0: já þannig að þarna gefst okkur tækifæri til þetta þetta kjöri tækifæri núna.
1: Þetta úrvals tækifæri en
0: og það
1: verður ekki
0: Kristrún á hann í dag og þá spurningin sem þú segir hvort að Þorgerður ekki að fara í annað embætti annað ráðherra embætti og þangað komið aðli sem væri vinveittari svona opnari
1: stefnu
0: en þessari evrósku
1: þetta gerist ekki
0: ég kalla þetta evróska einangruna stefnu
1: Bandaríkjamenn alveg búin að finna út fyrir hvað Þorgerður Katrín stendur fyrir, hún stendur fyrir Brussel, þess vegna talaði ekki við hana. Og það ekki nokkur einasti séns að samskipta okkar við Bandaríkin, batni, á meðan að hún utanríkisráðherra. Bara eitt lítið dæmi á blaðmannafundunum í Hörpu, þá var Þorgerði Katrinni nokkuð tíðrætt varnar og öryggismál. Hún sagði við þurfum efla þau. Veistu hvaða ríki hún nefndi Vestanhás? Hún nefndi Kanada. Mm. Hún nefndi Finnland. Nei! Þetta var gróf móðgun utanríkisráðherra Íslands. Þeir hafa verið hérna stóð okkur að stytta í varnar og öryggismálum frá stríðinu setna stríðið, kom í hann að sömari 1951, 10 árum síðar gerðum við að varnarsamning hún nefnir þá ekki, sko það kalt stríð milli Þorgerðar Katrínar og Bandaríkjanna og báðir aðilar fyrirlita hinn þannig að ef að Ísland á að eiga vonum einhverja svona sæmilega stöðugátt bandaríkjum þá þarf fyrst að fórna Þorgerði Katrínu. Hún bara búin að eyðileggja fyrir okkur öll tengsl vestur haf. Og bara til að undirstrika þetta. Þú nefndir kveðjuna frá bandaríska utanríkisráðuneytinu strax daginn eftir þjóðatkvæðagreiðsluna. Bandaríska utanríkisráðuneytið einmitt var líka með stóra og mikla þjóðatíðakveðju 17. júni til Íslendinga. Það sem að var farið sömu orðum og
0: það var utanríkisráðuneytið sjálfur.
1: Einmitt. Frá Marco Rubio. Þannig að Bandaríkin að senda afar skýr og ótvíræð skilaboð. Við viljum vera vinir ykkar. Og fyrir utan það að Bandaríkin eru almennt svona vinsaleg þjóð, þá eitt annað sem hangir á spýturi. Bandaríkin að byggja upp 3-4 herstöðar á Grænlandi. Þetta vegna þess að Bandaríkin farin að skilgreina Grænland, Ísland og Bretlandseyjar og hafsvæði þar á milli sem þjóðar öryggis svæði sitt þar sem að þetta svæði útvörður þjóðar öryggis Bandaríkjanna í norðri og austri. Ef að óvinveitt land eins og Ísland fyrirgjöðu, ef að óvinveitt öfl myndu koma til valda á Íslandi og eða flytja landið undir Evrópusambandið þá var all uppbygging þeirra á Grænlandi herfræðilega til einskins. Af því að þið óvinveitt öflin gætu með stöðu sinni hér á landi ómert herfræðilega þýðingu herstöða Bandaríkjanna á Grænlandi. Ég og þú Pétur nóg gamli til að vita að í kaldastriðinu var talað að Ísland væri ósökkvandi flugmóðuskip á Norður-Atlantshafi. Það gildir enn. Þannig að Bandaríkin hafði verulegar áhyggjur af þessu brölti utanríkisráðherra að færa forræði íslenskra mála til Brussel því að Brussel myndi sjá öllu utanríkismál alþjóða viðskipti og svo framins það bara hluta þegar verið í ESB. En núna það ekki lengur og þeir senda okkur hamingjóskir og við eigum að taka undir þær og við eigum að ekki vegna Bandaríkjanna heldur vegna okkur sjálfra að losa okkur við Þorgerði Katrínu og ég hygg að áður en langu tími liðin verður hún alfari farin. Ég held að hún hafi hérna eiginlega sólunda tækifærinu daginn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að taka þjóðin tækjan í sátt með því að hún myndi svona sína það að hún dragi sinn lærdóm af þjóðaratkvæðagreiðslunni en hún bara þverskallaðist og setti bringun okay, út og sagði ég ætla að sigra þjóðina.
0: Hún vill vera áfram
1: en þú þarft að hafa
0: ykkur. Ætla að þingið hótti ja, því að samtinga vantraust á
1: hún? Vantraust geti komið fram en það verður, vantraust kemur vanlega ekki fram fyrir en að staða ráðherra orðin það tæp að vantraustið nánast bara formleitt. Ég held ljósið þess hvernig hún tekur ósigrunum að hún muni grafa sína eigin gröf og hvort að taki eina viku eða 6 vikur að gröfum verið nógu djúp að hún komist ekkit upp úr þeirri gröf veit ég ekki alveg en hún byrjuð að taka hana, hún með 2 aðra flokka með sér í stjórn sem vilja gjarnan vera í stjórn og ég hugsa að bæði þeir flokkar og fólk í kringum hana í viðreist fara að segja við Þorgerði Katrínu Erum tóka mín, við erum í smá vesinni. Þjóðin hafnaði okkar stefnu, við ætlum að reyna að lifa af sem flokkur, bæði ríkisstjórn og svo til lengri tíma og við þurfum aðeins að viðurkenna lýðræðislega niðurstöðu í kosningum sem við sjálf kröfðumst. Við erum bara horfast í augum við það og sætt okkur við niðurstöðuna. Þú getur ekki verið að berja hausnum í steinin því að það stórskaðar flokkinum. Þú þarft að gera þetta. Svo í hvað þetta skipta ráðuneyti við samráðherra sinn og eða hætti pólitík. Það bara tímaspurning hvernig að kemur að því því að þessi EES leikur dæmdur til að tapast. Algjörlega dæmdur til að tapast. Stjórnarandstaðan saminuð er búin að boða, lemra klára, byrðu, svo haldum áfram með það. Hún er búin að boða stjórnarandstaðan. Þingsályktun afturkalla ESB umsóknina. Og ég átti að sjá framan í þingmenn stjórnarflokkana standa að hafna niðurstöðu þjóðaratkvæðagreyslunar með því að greiða atkvæði gegn tillögu á þingi að ESB umsóknin frá 2009, 16. júli 2009 sé afturkölluð. Þannig að ég sé ekki að þau hérna, geti annað en tapað
0: Veistu hvað ég heldur muni segja? Já. Já, það stóð ekki á atkvæðaseðlunum að það ætti að draga til baka
1: Það stóð eins og verið í greinagerð Þorgerða Katrína með þingsályktuna tillögunni að þetta ætti að hafa pólitískar afleiðingar
0: Já, en það stendur ekki heldur það stendur bara að það eigi hérna að já, að hætta við ræður, eða ekki en það ekki talað ríkisstjórnir það ekki talað já, að hún eigi að hætta Þetta nei, bara, nei. Það það sem þeir eru að segja Það eru að segja, já, við ætlum ríkisstjórnin, við ætlum að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar með því að hætta núna, við ætlum ekki að fara í samninga en það þýðir ekki að ja, það kannski 2-3 ára eftir okkar tíma, kannski 2-3 og 2,5 og eftir það þá verður bara ennþá virkum og þá reynum við aftur í þriðja sinn
1: þau eru að reyna að skapa sér eitthvað svona færi en á móti kemur að Íslendingar með feikilega mestu kjörsóknhaldi á lýðveldistímanum
0: 82%
1: höfnuðu þessari tillögu þá eru þeir að hafna að nálgast ESB og ástæðan fyrir því að við erum eitthvað að nálgast ESB þingsályktun vinstristjórna Jóhannes Sigurðardóttir frá 16. júli 2009 Og þá mjög rökrétt að afturkalla þá umsókn. Ef þær aðstæði myndi skapast eftir 2, 4, 6 eða 10 ár að Ísland myndi vilja fara í Evrópusambandið. Það væri komið það sjónamið ráðandi, sjö okkur en 10 Íslendingu svo við áttum að stefna. Og þá bara hægt að sækja um aftur. Það sem að...
0: Þeir vita það að það verður.
1: Það verður aldrei. Þess vegna þetta svo ómerkilegt.
0: Þeir eru búin að missa síðasta tækifæri.
1: Einmitt, þau munu aldrei fá viðlíka tækifæri. Þau munu aldrei detta á jafn snjalla og ósvífna auglýsingaherferð sjá til að gá. Nei, byrju, sjá til að sjá samning eða hvaða var nú.
0: Veist, já, til að sjá.
1: Þau munu aldrei ná viðlíka tækifæri að... fá þjóðina til að samþykja skrefti Brussel.
0: Sérstaklega þegar ástandi í Evrópusambandinu
1: það er ekki von á góðum fréttum það næstu ár og ára tvíu.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjánsson, blaðamaður og bloggari en við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og við ætlum svo að halda áfram umræðinni eftir auglýsingahlé.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Skyldlýsingafundur í sal þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99.4, einu frjálsu og óháðu útvarpsstöðina. Heimasíða útvarpssögu er útvarpssaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Páll Vilhjálmsson, blaðamaður og bloggari. Nú, menn svona eru að velta í fyrir sér hvers konar breiðfylking eða fylking þetta var sem sigraði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og þarna voru náttúrulega stjórnarandstaðan og svona sjálfsagt hefur stærsti hluti hennar greitt atkvæði með þessu. Svo hefur líka komið í ljós að unga fólkið, eða það kom fram í könnunum að 60% sem við vorum með hærri tölur unga fólksins á aldursbilinu 18 til 28 til 30 hafi kosið nei. Þetta kom á óvart.
2: Já, kom á óvart af því að hérna aldursflokkurinn fyrir ofan er sá sem er hérna hvað jákvæðastur fyrir ESB aðild og nálgunum við ESB. En að því að nú var einu sinni framhaldsskólakennari þangað til að við þórum ég þótti svo óheppilega, mér var ekki treystandi lengur til að vera framhaldsskólakennari og ég þekki þá ungt fólk og það er fyrir ekkar íhaldsamt. Það veit hvað það hefur. Þetta er fólkið svona sem að er það bil að feta sig inn á svona fullorðins árin og það metur öryggi umfram ævintýri og hljómi mótsagnakent en þannig er það að það eru þeir svona sem eru komnir út úr háskóla og eru á liðið á hérna, þrítugsaldurinn og fertugsaldurinn og þeir eru til í þetta af því að þeir telja sig vera komin með á sína fél fyrir borð og geta hagnast á þessu meðan að yngra fólkið segir nei og svo er þetta líka spurning eða segir að stóru hluta nei af því þau vilja ekki flýtja fullveldi og forræði íslenskar mála til Brussel og það er ekki ennþá farið að dangla tækifærum framhanniðu, þau eru ennþá á svona framhaldsskóla aldri og byrjun háskólanúms. Ég held að það hefur spilað rullu, svo hefur spilað ábyggilega hérna, samfélagsmiðla, þau nota svolítið aðra samfélagsmiðla heldur en okkar kennslóð, TikTok og slikt.
1: En Viðreisn er flokkur sem að grundvöllur flokksins, stefnunar hjá þeim er aðild að Evrópusambandinu. Ef aðildin er ekki möguleg, og hvað gera þér þá?
2: Já,
1: nú er þeir svo kallaður hægri flokkur eða hvað er maður að segja hægra megi við miðju, hvað sé það nú þýðir?
2: Já, ég, þeir kalla sig það, þetta er mörguleiti svona sósialískur alþjóða hyggju flokkur. Ég held að Viðreisn eigi mjög erfiða tíma í vændum. Þegar að skoðanakannanir voru gerðar fylgi flokka þessar hefðbundu eftir að þessu var ítt úr vör í mars núna í ár þjóðaratkvæðinu. Þá skilaði ekki fylgisaukningu til Viðreisnar. Með síðustu kostningar fékk Viðreisn 15,8% kjörfylgi. Þau eru að mælast núna þetta 10-11% í könnunum í síðustu mánuði. Þannig að það er augljóst að Viðreisn hefur ekki fengið fólk til að segja já, heyrðu, þetta er flokkurinn sem ætlar að færa okkur Evrópusambandið eða færa Ísland inn í Evrópusambandið og við ætlum að styðja hann. Þvert á móti fylgið fellur af flokknum á meðan að samfylkingin bætir heldur við sig frá hérna kosningunum. Þannig að ég held að Viðreisn muni sigla mjög krappan sjó núna næstu misserin. Þau fengu þennan löðrung og eins og þú sagðir, þau voru stofnuð til að gera Ísland að ESB-ríki og þau ber ábyrgð á þjóðaratkvæðagreiðslunni. Það er Viðreisn og Þorgerður Katrín sem ber ábyrgð á að dyrunum, Brussel-dyrunum var skellt í lás af hálfu Íslendinga.
1: En ef við lítum á þá málaflokka sem Viðreisn er með, það eru utanríkismál og við rættum þau. Nú, það er fjármálaráðuneytið og hann er nú, hvað varaformaður flokksins er það?
2: Jú, hann daði, já.
1: Já, og hann ætlar að skila hallalausum fjárlögum sem að mun setja ekki verða veruleika fyrir miður. Það ekkert sem bentir til þess
2: að. Nei, ekki nema að grípi til fekna neyðurskurðar sem ég ekki alveg viss að þau Þóri, leggi.
1: Já, hvað rætt að skera niður svo mikið?
2: Já,
1: það er að skera niður 150 miljardar.
2: Já, þau gætu tekið til í hælis iðnaðarmálum og...
1: Sæði, hérna, það var það dómsmálarar. og þau eru með hann líka.
2: Já, já, þetta í þeirra höndum og...
1: Og svo erum við með atvinnumálin
2: skori, og það er atvinnuleysið og fækkað opinu starfsmönnum það geta núna erum við með þá fáranlegu stöðu að við erum með pröfdurúf eina sjónvarpsmiðlin í fréttum það getu hérna selt rúf hæspjóðanda eða lagt hann niður og það eru 6 miljardar þar hvers nættu þau að reka þetta núna það að sýni farin þetta við erum að verða eins og einsflokksríki annarkvort í Afríku eða í
1: hérna,
2: emmitt þetta svo fárælega staða og það eru margir sem myndu taka hatt sinn ofan fyrir loga og ríkistjórninni, þau bara lokuðu rúf spara strax 6 miljardar og þessi 6 miljardar og auglýsingafjöði sem að rúf sogatessin, það myndi dreifast á aðra miðla og það skapaðist möguleiki til að stopna hitt og þetta og með myndi örglega grípa takkifæri bara loka rúf.
1: En nú veist þú og ég líka að þeir mun ekki gera það.
2: Já, já, ég veit að mun ekki gera það fólk mun spyrja, ég meina þarna eru 6 miljardar ári, það munur það
1: En þú, já en það líka eitt mál sem mér finnst lítið talan, það atvinnuleysið
2: Já.
1: Ég var að sjá í það í útlandi, í Bandaríkjunum er atvinnuleysið 4%. Það minni hér á Ísland.
2: Já.
1: Það er
2: því.
1: Gamla daga.
2: Það er rétt.
1: Það
2: er að skriðu upp, maður veit ekki hvort þessi eitthvað ástíðubundið eða hvort að út af hérna þjóðratkvæðinni að menn hafi bara haldið að sér höndum. Svolítið athyglisvert að fyrsta daginn sem hlutabréfamarkaði er opnið eftir þjóðratkvæði þá fjall verða á hlutabréfum hvort að það var eitthvað svona leiðrýtinga þegar menn voru farnir að veðja á aðra niðurstöðu og þurftu núna skila því tilbaka með tapi veit maður ekki en af því að flest annað rekur á reiðanum hjá ríkisstjórninni vegna Evrópumálina í síðasta hálfa árið eða meira að þá er þetta frekar óbjörgulegt og þeir eru að fara í slag núna við verkalýðshreyfinguna af því að forsendur kjarasamninga eru brostnir Og þeir mun ekki hafa neitt með sér í því ríkisstjórnin. Hún hefur alltaf ná niður vöxtum og verðbólgum með sleggja ekki veldi betur en það ekki að takast af því að ríkisútgjöld óhamin. Þannig að til að þau eigi að hafa einhver færa á að spyrna við þá þurfum þau að gera eitthvað stórt og við vorum á þannig að segja gerið eitthvað stórt og leggja niður rúf.
1: En sko, nú eru verða mikil breyting í pólitík á meginlandinu og stærsti flokkurinn í Þýskalandi er Alternativur Deutschland og stærsti flokkurinn í Frakklandi er þjóðfylking Marine Le Pen og þessar konur sem að stjórna því þessum hreyfingum það er farabroti, þær koma sögsana í stjórn.
2: Já.
1: Mundu þá þessir Evrópusinnar hér eða margir þeirra vilja gangi í Evrópusamband
2: ég ljósi þess að þetta var vinstrið
1: Vætel væri kanslar í Þýskalands og Marine Le Pen forseti Frakklands mundu þeir þá vilja mæta þar Þorgerður og kó og knúsa það velkomin í
2: maður spyr sig og þá er spurning hvað verður mikið eftir af Evrópusambandi því að Vætel talar bara að leggja það niður eða þjóður fer út það þýðir að það leggst niður nei það blæs ekki byrlega fyrir Evrópusambandinu og vinstrimönnum í Evrópu og það eru einhverjum vinstrimenn hér á landi sem að varðast fyrir þessu. En við þurfum að því að það ákveðin hópur vinstrimanna þessi heiðalega vinstri sem við kalla það, aðri myndu kalla það róttaka vinstri. Það eru menni svo Ögmundur, Kata Jakobs, Stefán Pálsson, sagnfræðingur að þeir stopnuðu og voru með í félagi til vinstri gegn ESB.
1: Já, já.
2: Og
1: Hann kom inga annað.
2: Einmitt, það eru þeir sem að eru byggja á ákveðinni svona þjóðhyggju hugsun sem er, hefur fyllt róttaka vinstrinu á Íslandi sem var til í, á millistríðsárunum.
1: Og líka friðarhreyfing.
2: Jú, jú, en nátengt því og það er svona menn eins og Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason sem að mótu þetta á milli stríðsárunum og þetta
1: Það er þessi svolítið bil þar á milli förum,
2: Jú, en það er þessi þjóðhyggja sko, og ef þú ber það sama við sko, þarna erum við með að tala þjóðlega vinstrið eða heiðarlega vinstrið annars vegar, og svo það hins vegar kratíska vinstrið eða óheiðarlega vinstrið Og þar mikill ESB-stuðningur og ef við förum bara þegar að lýðveldu var stofnað á Þingvöllu 1974, þá voru sumir kratar sem vildi ekki slíta konungssambandinu við Danmörku.
1: Það voru eina
2: Einmitt, það var eina pólitíska deildin á Íslandi, hún var kratisk, sem sagði við erum áfram undir vendavæng Danakonungs. En meðan að hérna... Þeir róttæku sem á, í þá daga voru sósialistar kommunistar í minnstrinu að þeir vildu fullveldi. Já. Þannig að, því að byrjum að tala saman að ég var að gefundi fótum með það að þetta er því Íslands stjórnmál fyrir og eftir þjóðgæðslu hvað gæti gest.
1: Já.
2: Það er eftir að sjá það alveg í hendi sér en maður hefur sterkan grun að flokkur eins og viðreist, hann verð ekki lengur til eftir, hérna, ekki þáttúrulega langan tíma.
1: Eins og að fara eins fyrir og þeim eins og pírótum.
2: Já, og hvernig vinstir grænir fóru síðast. Og ég sé að þau talandi vinstir græna, að því að formaðurra, hún Rósa, hún er ESB-sinn, hún gaf það út að segja já, þannig ég veit ekki hvaða viðspyrnu þeir ætla að fá. Þannig ég geti trúað að viðreist myndi einhverju marki, ekki það einhverju marki, þeir myndi bara hverfa, þeir falla út að þingi við næstu kosningað, erindi þeirra Íslands stjórnmæði nei takk, fyrst þið spurðuð okkur og þá myndast ákveðið bíl þarna sem að sjálfstæðisflokkurinn er líklegur til að taka yfir og það merkilega er með sjálfstæðisflokkinn og við tölum hægrið að hann hefur verið að sækja sér veðrið og miðflokkurinn að gefa eftir þannig að þeir sem að hafa áður verið sjálfstæðismenn stuttu miðflokkinn er aftur að snúa til síns heima svo að segja og Guðrún formaður virðist vera að gera hluti í flokknum sem að fellur kjósendum þannig í geð að þeir gefa í auknum mæli uppstuðning við sjálfstæðisflokkin. Og ef við gefum okkur þetta að viðrist meir og minna hverfi, hvort þið ná slefið 5%, maður veit að ekki, ég held ég þetta út, þá skiptist lið, það lið sem hefur áður kosið viðrist að eitthvað á samfylkinguna og eitthvað á hérna, sjálfstæðisflokkin. Mm. Mjög ólíklegt að einhverju viðristna kjósendur fari yfir á miðflokkin. Og þá er svolítið borðið dekkað fyrir það sem var talað í aldamótin, tveggja turna kerfi, þar sem að það er mjög öflugur, miklu öflugur í sjálfstæðsflokkur en heldur hefur séð undanfærið og tiltölulega hress og keikur krataflokkur sem er það samfylkingin og svo höfum við einhverja þrjá til fjóra aðra flokka, miðjan, framsókn er á miðjunni og miðflokkurinn er til hægri við sjálfstæðsflokkinn og heldur honum efnið og það gæti komið þá einhver hérna píratar, vinstri grænir, eitthvað sjálfstæðsflokkur til vinstri við hérna samfylkingu en það yrði þá svona örflokkur við 5%
1: Það sem kemur til með að skipta svo miklu máli, það er fjölmiðlega umhverfið á Íslandi
2: Og það Svo er það að taka stakka skiptum.
1: Ríkisútvarpið er að styrka stöðu sína verulega núna og engi samkeppni lengur frá stöðu 2. Þannig að, hvað áhrif telur að það geti haft áhrif á bara stjórnmálinn í landinu?
2: Jú, það mun eflaust hafa einhver áhrif en á hittir að líta, eins og forstjóri sína sagði, að hluta til er þetta út af sterkri stöðu rúf og þeir fá stöðningin og þeir fá auglýsingarnar. No. Að hluta til eru þeir leggja það niður af því að fólk hefur breytt fjölmiðlanotkun sinni. Það sest ekki lengur fyrir framan kassan heima hjá sér í stofunu að horfa fréttir og ef við skoðum stöðu rúf til dæmis á netmarkaðunum eða á hérna, stafrannamarkaðunum þá eru þeir á eftir defa þeir eru númer 4. Morgunblaðið, Vísir og DVAF eru fyrir ofan RÚF í netnotkun, netmiðla hérna. En þeir eru ennþá og eru núna einir hituna í sjónvarpsfréttum. En það bara spurning hversu lengi það verður samþykkt að ríkið sé að moka þessum 6 miljörðum í miðil sem er svo fáránlega sterkur að það svo fjarska freistandi að misnotan og að það verði þannig krafa í samfélaginu að það þurfi að skera RÚF niður við trók, ég nefndi á þannig að þetta lokasjoppunni, ég hugsa það sé of róttækt en að skera þetta niður við trók.
3: Það engin annar leið, annarkort að því að það ekki hægt að fara neina millileg.
2: Nei,
3: en svo kemur það aftur að það bara ekki nægilega sterk sko, íslenski stjórnmálamenn sem jafnvel vilja fara þess að lesa þú ert að tala, þeir hafa bara ekki kjart til þess
2: Nei, það kom fram mjög aðtækisveg til að hérna, frá miðflokks þingmannum að fólk hefði val hvert fjölmiðla stuðningurinn færi
3: Já.
2: Og ég hugsa að verði mjög sterk krafa það að ef að á að dæla þessum peningum í RÚF 6 miljardar að það verði bara sagt allt í lagi við tökum fyrst 1 miljard eða 2 miljardar og leyfum fólki á skattframtalinu sínu að velja hvaða fjölmiðli styrkja.
3: Já, en Logi búin aðeins að segja að gefa það í skyn að það verður bara óbreytt ástand út hans þetta kjörtíma.
2: Já, já, og kjörtíma vilja hans
3: loka. Hann vil svo styrja enga fjölmiðla með einhverjum 300-400 miljónum í heild.
2: Kjörtíma vilja hans loka gæti orðið styttir hann heldur.
3: Já, það gæti verið. En það spurning, er líklega að það koma valla nokkur nýjir flokkar fram á sjónarsviðið, áttu vona því?
2: Já, maður veit ekki með sko vinstrið, þannig eru píratar vinstrið græni sósialista flokkur eða svona jaðar vinstrið hvað þeir munu gera ég held að þeir aðilar sem að núna til vinstrið við ESB, þeir búið að þeir alltaf starfa áfram hafa þetta ESB-málið sem svona forgangsmál og að tala að koma stjáði að Ísland fari bakdyramegin eða verið platað einhverju markinn í ESB og hvort það þýðir einhvers konar flokksstofnun eða hvað en ég held að þessi sem ég nefndi áðan sem eru núna utan þing sem eru starfandi stjórnmálasamtök að þau þurfi að fara að gera upp við sig hvort að það ætla að bítast sömu kjósendur, 3-4 öfl eða leggja saman krafta sína, það getur orðið niðurstaðan undir hvaða formerkju það er, veit maður ekki og heldur ekki af því að þau eru ekki alveg samstíga til dæmis í ESB-málinu. Ég held að það sem að verði næsta dagskrá er að þetta 10-15% fylgi sem að Viðreisn hefur verið að fá, það mun fara að dreifast og Viðreisn komast í sömu stöðu og vinstir grænir voru á síðustu metrum síðustu ríkistjórnana, þar að segja við það að hverfa, því að það er ekki nokkur einasti möguleiki að þau ná að spyrna við fæti með þennan forma sem þeir hafa sem að fyrsta lagi fær þessa útreið í þjóðaratkvæðinu og sýnir þjóðinu þessa fyrirlitningu alltaf ekkert að taka marka á kostningum sem hún sjálf boðaði til.
3: En mokkin, gætu þeir farið að setja á lakirnar sjómar?
2: Þeir gætu það auðvitað.
3: Það gætu þeir gætu og, hugsa þetta þannig að nú grundvöllu fyrir, það, fyrir þessu.
2: Jú, en eins og við sögðum á þannig
3: að... Það er því sjónvarp sem að væri með kannski sterkum pólitískum áherslum.
2: Það gæti vel verið.
3: Það gæti farið svo.
2: Þeir eru með nokkurs konar sjónvarp með þessu hlaðvörpum og spörsmál og
3: slett. En að fara allar leið.
2: En að fara allar leið, Pétur, sko, sín er að hætta að hluta til vegna þess að notkun fólks á fjölmiðlum er að breytast. Það er ekki lengur þetta með að koma saman öll klukkan 7 þegar að sjónvarsfréttir eru. Þannig að ég ekki viss að það myndi svara kostnaði.
3: En mokkin með frétta stofuna til stað.
2: En ég að segja það, það er einhver útfæsla á því sem eru
3: þegar. Stefán myndi bara byrtast á skjá.
2: Já, já, ég held að það geti vel verið að þeir byrjaði í einhverju svona, þeir eru núna með hlaðvarp og að það verði gert meira af því og að verði skipulegra og þeir geta alveg gert það og þurfi ekki að kosta miklu til en að þeir fara að stopna fullveðja sjónvarstöð með tæknilið upp á 6-8-10-12
3: Það kemur mér aðlega stórt hlutafélag sem má genið
2: Jú, ef að menn hafa
3: fjársterk fyrirtæki í tæknigeiranum svona eins og í Kaliforníu
2: Það er vel hugsanlegt og það er alveg vel hugsanlegt að þérna einhverju myndi hugsa sér gotti glóðarunar og reyna fyrir sér
3: Já
2: Af því að við erum báðir áhuga mennum fjölmiðla þá viljum við frekka hafa á fleiri heldur og færi.
3: Já, ég held það. Nú, við ætlum að verðum að fara að ljúka svona, þakka þér fyrir Páll.
2: Takk hérlega fyrir að bjóða mér, gaman að vera með þér.
3: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verið þér sæl.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Skiklýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmagn með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ.
2: Skoðanakönnun dagsins. Útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Já, komið þér sæl þér að hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrir vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst það sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkennda sér stundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út á sögu.
3: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
2: Erðu, það er, sem ég sagði, það er náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum að skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið. Hvað, hérna, þú er nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona síðustu 10-15 árum eða horfið fljótlega svona á þetta?
3: Ég held að sé þetta skipulega sem er að verða á þessu. Ég ætla að játa að ég er nú ekki alveg innsýn í störf greiningadeildar sem er að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi. Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 árum síðan, það var mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið skipulega brotastarfsemi á Íslandi og ég gat nú sagt orðum að það væri nú svona allavega þekkt sko þá, en núna er þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem er náttúrulega vont við skipulega brotastarfsemi er að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún er árangursríkari væntanlega eins og allt sem er vel skipulegt í því þá flytjum fíknefnið að stunda mansal eða hvað þeir eru að gera. Þeir eru oft grimmari líka við erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimmt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
2: Já.
3: Og þeir sem að viðum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverjir nokkrir guttar sem hafa eitthvað tengsli fíknefna heiminni eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ágóðaskinni og kannski einhverju marki eru þáttangandur í því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur. Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fattan að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskinni á skipulegan hátt og þeim kannski, við meina við sáum bara að það var mafíu tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan
2: já.
3: Við sáum það, það var albanska tengt albanskum glæpasamtökum þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vað upp, það er verið að skjóta fólk út á götum, það er verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hemdum
2: já.
3: Það eru sprengju ára sem það er bara nást að hverjum einasta degi, menn að alla þekkt á hinu Norðurlöndunum og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur en það var og það, og það fer að bitna á venjulegu fólki að verða fyrir byssukúlum þessara manna og,
2: já,
3: og það finnst kannski sömum ágætt að þetta er eppið kunn annan en það er heldur ekki gott.
2: Nei,
3: með það sem viljum hafa.
2: Nei, nei, og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi.
3: Já,
2: bara milli Svíþjóðar og Danmerkur, það er frægt mál.
3: Jú, það er aðferðafræði.
2: Já.
3: Og ég sá nú að það er verið að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samráðsgáttinni hjá dómsmálaráðherra og það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfuna í þessu efni til þess að geta brugðist við þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem er auðvitað líka áhyggjuefni er að við erum með stóra hóp innflytjenda hérna og við erum nú séð hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og þær eru svo sannanlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennara á sínu tungumáli, læri ekki eigið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotrika í samfélaginu. Við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu, það er að segja heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis, en ef við erum með svona hvað við segja svona í sletti subkultúr þar sem að menn eru vegna einhverra slíkara tenginga verða afgangs mm. í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reiðir mm. og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að kræki þá, því þar eru vinir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri mm. til þess að fá eitthvað status
2: Já.
3: Þetta bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í mm. svo þú myndir aldrei gera að þú verður með mann sem að gengi sæmilega vel í skóla og eru búin að metta sig og eru að fá almennilega vinnu og annars slíkt.
2: Já, já.
3: Þetta fólk sem að kannski sér fram á það að vinna einhverja láluna vinnu
2: mm.
3: og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeir eru hagsmunir fyrir borðnir og þetta ákveðin hætta að mínum mati.
2: Já, já. En þetta svona bara svona spurningin sko hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða er fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi erum við að sjá bara breyta tegund brota
3: sko við hefum bara búið hérna voðalega vel, hvað það ekki Axlar Björn sem að síðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum síðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna, hernaðar átök í landinu frá 13. öld sko
2: Nei.
3: Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar þó við getum kannski ráðið við færeyinga sko,
2: mm.
3: veist í margar aldir
2: mm-hmm.
3: frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka einhvers staðar
2: mm.
3: þannig að ég held að samfélag okkar sé að voða saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að sína mildi sko vegna þess að þeir sem eru að brjóta af sér eru að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástríðuglæpir eða eitthvað slíkt sko það er ekki skipulega brotastar sem
2: Nei.
3: Það er einhverju vesalingar sem eru að reyna að fjármagna neyslu sína
2: Já.
3: Með innbrotum eða þess vegna einhvers konar ránum eða innflutningi á fíknefnum en þegar þetta eru orðið svona skipulagt þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka þá eru líka komið með tengslanet ellendis
2: mm-hmm.
3: var ekki hér fyrir 2-3 mánu síðan talaði það í fjölmiðlunum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að því í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni það var
2: einhver
3: gutti sem var fengin með einhver tengstu erlenda glæpaklíku og kom og kveiki þannig var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsemi sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko
2: já.
3: Og ég held að við þurfum að bregðast við að hörku í samræmi við tilefnið
2: Já, það er nefnilega með sko svona, hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland verist að vera í auknum mæli orðið markaður að millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis Sjá þetta mál núna úr Straumsvíkur 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins
3: mm.
2: Þar eru sexa erlendum uppruna og þrír Íslendingar
3: Við skulum ekki gleyma því að
2: eitthvað búin að blanda þessu sko
3: eitthvað hlut af skiplaðari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fræði því sko
2: Nei, sér þið bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
3: Sko nú veit ég ekki hversu miklu mæli þetta er hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið að þessu sé nú bara til neysla á Íslandi
2: uh-huh.
3: og það má nú kannski reikna þú hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko, þessu kókaini, það
2: Já.
3: Er nú tölvöld mikið en það sem að þetta hjálpar þeim er að það er náttúrulega mikil kaup geta á Íslandi mm. líka í fíknefnum að sjálfsögðu við erum sæmilega stæð og miðað við marga þjóðir þannig að það er markaður fyrir þetta hérna, það er ekki peningar til að borga fyrir þetta,
2: Já,
3: það er það sem drífur þetta áfram.
2: En það er líka annað sem við minna talað það er hversu mörg mannslíf falla
3: Já.
2: Eftir svona sendingar
3: Nákvæmlega.
2: Við sjáum líka bara ungt fólk til dæmi svo ég taki það það er bara sko, í dánatilkynningum bara lest kontnum tólk
3: hvað
2: sem það er
3: Það er náttúrulega raukin fyrir að berja skegg fíknefna einflutningi mm. og sölu er náttúrulega þessi döðsföll og þessi mannlegi harmleikur sem fylgir þessu
2: Já.
3: Fjölskyldur sem harfa á börnin sín lenda á götunni og geta ekkit gert og þetta eru þetta er þessi fíknar er öfl sem að menn ráði gjálmilega við og, og hérna það alveg hryllilegt og það eru þetta, það eru náttúrulega rökin fyrir því að vera settar til törlega þungar refsingar við þessu það ég treysti mér ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera ég hindra þetta
2: já
3: ég vissu það sko, það hefur alltaf verið þannig og alltaf þannig með lögregluna, hún vann fjármögnuð og, hérna
2: já.
3: Ég þekki það nú mjög vel frá mínu störfum að það hérna alltaf skortur og rísósun til að gera þessi
2: já, einmitt, en akkurat en það samt sem að ég nú segi að þeir standa sig mjög vel því að þetta virðist bara vera núna sko bara aftur og aftur með mjög stuttum millibili eins og núna síðast í gær þá sérsveitin hún send hvað vestur og Eistorg þar eitt vopnaður hnýf eða sveðjur að guma þetta hvað menn eru með þú veist sérsveitin verður að fara í sjúkoll af því það bara svo mikil hætta fyrir lögreglumenn að fara í útkoll sko hvað er að kom, þetta er ný tegund glæpa sem við sjáum
3: já ég þekki nú ekki þetta hekkur nú næri mér ég býð út að nesi og þetta kemur óvart
2: það þakkaði fyrir með og lendir ekki þessu
3: já,
2: en, hérna, en þetta bara eistorki
3: var þetta ekki einhver maður svo, sem var í einhver annarlegu ástandi eða?
2: Já hver er ekki annarlegu ástandi sagður ég menn er hann í dópi
3: það er hann að ræna veslurina eða hvað var hann bara
2: ekki, það er það sem ennabla það er sko svo oft sagt í þessu finnst manni já hann átti við gæran vandamál og stríða og þá má enginn segja neitt meir
3: já,
2: það er alveg sama þó þið keiri yfir tíu manns yfir frettum svona elendis frá þá bara kemur endal ég náttu við gæran vandamál og stríða þá er allir að segja já ég skil og erum við að fara að taka það líka upp sko
3: já ég, það er náttúrulega það hefur náttúrulega verið eins og ég hefur kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með þessi innflytjamál og glæpi tengda því sko
2: já
3: þannig að það hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona mjög merkilegt sko að því að geðsjúkdómar sem slíkir eru ekki leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt
2: Nei.
3: Það er einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess en ekki geðalæknir en svona einhver skitsofreni getur leitt til þess og líklega er að drepa mömmuðin og eitthvað slíkt sko maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta er ofta tíðan verið að hvað vera upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verður sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekkert að við sjáum vandamálin sko og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við og ég, í mínum huga er þessi erlenda glæpastar sem ég hér þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni það er náttúrulega við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti Danirnir hafa verið að fylla við þetta
2: já
3: en það var því meður sett inn einhvern mannréttinda blæti í 95 inn í stjórnarskrána í fyrstu málsgrein 67 greinar að það mætti ekki svifta menn ríkisborgarréttinum að þeirra ég nóskaður tækju bannað svo erum við aðalega samningi í Evrópuráðsins frá 97 um ríkisborgararétt
2: já
3: ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir þess að það þurfa að segja sig frá þeim samningi
2: já
3: og veist, Spánverjar Bretar Belgar og einhverju fleiri hafa hann einhvert látið næja að undirrita þetta en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
2: þannig
3: að þeir geta gert þetta við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast hann við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgarar rétt hérna í einhver ár sem er nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila að þeir verið bara sviftir ríkisborgarar réttir og sendir úr landi burt með þetta lið allt saman það er bara þannig, það er mótvægið það er bara að senda þú burtu við þurfum ekkert að búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir eitt þriðja sko.
2: Já, við fel eldar sko.
3: Já,
2: ég meina það er ekki dónalegt að vera þarna sko.
3: Nei, það er örgulega mjög gott hjá Jóa sko.
2: Já, ég segi sko að nei, meina ekki svo að skilja að maður ætlist til þess að þið sé að fá að vera fæðin aðrir alls ekki, en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplánun og aðrir sem eru gæsluvarðandi hvað segir það okkur hvernig við að draga lærdóm að því ef að 60-70% gæsluvarðarsfanga til dæmis eru erlendir aðilar
3: lærdum að það bara horfa á tölfræðina það er nú alltaf það nú svona í flestum sviðum með tölfræði talin vera góð og ég bara bregðast við því þegar við sjáum þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta, allan þetta örorkubætur og endurhæfingar örorku
2: Já.
3: Það bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins útlendingar, litlir hópar útlendinga eiga stóran hluti af þessu.
2: Já.
3: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta. Mm-hmm. Þetta fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og ekki rétt á neinu og getur bara að fara heimdi sín eða getur ekki haga sér, sko.
2: Já.
3: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þessa fólks og færum að vinna fyrir sér.
2: Akkurat.
3: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
2: Já.
3: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkun og hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta að fara að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug að hækka skatta á okkur
2: Já.
3: Á öllum sviðum.
2: Mm-hmm. Jú, það náttúrulega það sem að fólk alveg standandi galið yfir í raun og verun og bara...
3: Ég held að sé... rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessari þessu flóði og þessari misnotkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega sjáðin að kjána hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi í gegn að móðum við Kúrani geti breytt um nafn.
2: Já,
3: Veist, hvaða er ekki dómgrind í haustum á þessu fólki?
2: Nei, menna...
3: Bara hvaða aumingjagangur og hálfvitagangur er þetta?
2: Já.
3: Þetta er bara ekkit sjálfsæða hlutur og ef að þetta þurfti að gera eitthvað monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir það.
2: Já.
3: Þetta verður náttúrulega að standa að skoðum,
2: sko. Sko það einmitt þetta sem og það svo skrýti sko hvernig til dæmis upplifir þú það núna Helgi að Kúrani hann er orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinni í heimalandinu hvernig ertu upplifa þetta ertu örvistur og örugur
3: Ég...
2: hann má vist ekki koma hingað eða já
3: já sko mál að Ég geti haft hvað orðs, ég ætla nú ekki að dvelja við það sko
2: Nei.
3: Þetta var óþægilegt að menna á þessu stóð
2: Já.
3: Ég leita á þetta sem verkefni
2: Já.
3: Hvort sem verkefni er það að gera hann óvígan ef hann byrtist á heimili mínu eða við vinnustæðin eða eitthvað annað staðar þegar hann gekk laus og stóð í þessum hótunum maður sem var með sögu sem hann gaf til kynna að hann geti beitt ofbeldi
2: Já
3: Ég hef ekkert mist svefni, ég setti þetta sem ég marg sagt myndavelar á húsið þannig að hafði ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
2: Já.
3: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú bara farin og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt Ég hef engar áhyggjur að hans geðheilbrigði og hann eitthvað enn eitt greið þannig í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég um daginn.
2: Já.
3: Það var nú meira, sko, þetta er náttúrulega orðið mjög skrítið samfélagi, þessi háskólasamfélagi, þetta er orðið eitthvað treyður fyrir einhverja furðufugla. Maðurinn var...
2: Með það svo mikill vókesmiðar.
3: Já, ég segi það furðufugla.
2: Já.
3: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja með það að það sé allt rangt hann eru ekki rannsakaðan eða kannaðan skilur þetta bara maður með mjög brengla við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakfældur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu lísti yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hann ef hann væri heim í Palestínu því að hún hefði eitthvað brosa fram hann í íslenskan karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið og að hérna hvað ég var bara að flokka þetta bara sem eitthvað gæður á við það nei, þetta er bara kultúr sem er svona og bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og aumingjagangi, það er það sem ég vil sjá
2: Já, en hvernig eigum við samt að hafa að framkvæma það það er eins og megi heldur ekki tala það það er nú bara eitt það er nú bara
3: alveg það er bara að breyta því, sko, það, hver segir að megi ekki tala þetta það er einhverjir svona menni svo þessi sem tala þarna með einhverjar manneskjur mér finnst nú oftar að vera einhverjar liberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitt skipti fyrir öll og það er nú þegar það sem er á bakvið hennar vókisma, það er þessi feminista væðing allra kerfa þar sem að tilfinningar ráða meiru heldur en rök og við þurfum að
2: hægt og lög,
3: já, og ég menna lög bara og líffræði, sko
2: já.
3: Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því það verið móðgun við mig og mér geti sárnað sko. Og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við erum bara að stoppa þetta. Á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa?
2: Já, já.
3: Þú veist, af hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti?
2: Já, akkurat.
3: Hver gaf þeim eitthvað umbóti þess að þaggan í okkur?
2: Já.
3: Og svo eru gungur alls þar í kerfinu sem dansi kringum þetta þegar vil ekki lenda í akkavilni.
2: Já.
3: Ég blessanlega laus út úr þessu þannig.
2: Já, já.
3: En, þess að tala eins og ég tala, en sko, já. Við þurfum bara að fara hugsa okkar gang. Sko, þetta gengur ekki. Við getum ekki látið, sko, þú veist, var ekki eitthvað, einhver söngur einhvern díðan og á nýjönda áratugnum hérna, Lunatics have taken over the asylum, var ekki eitthvað
2: það var nú
3: skemmtilega texti, sko
2: nú...
3: við getum ekki látið það við gangast eða það
2: nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag helgi og það eru þetta bara fólk veit ekki almennilega hvernig á að snúa sér því það má til dæmis lítið sem ekkert gaggrína ef að eins og dæmis það vera að tala Hamas að við jafnvel að fara að sækja Hamas liða sko að sækja og flytja inn til landsins
3: Það menn að tala það?
2: Já, ég menn að það ekki bara búið að vera að gerast
3: Jú, það búið að gera sko en ekki, ekki beinlínis þannig að menna við sagt vil ég flytja inn Hamas liða sko.
2: En í framkvæmd er það
3: Algjörlega
2: og það er þetta að maður ekki orðinu halla á eitthvað sem heitir Palestína Það má ekki orðinu halla þá, nei þeir eru að fara hérna, en samt er sko núna nýjasta mál bara þarna í Reykjanesbæ, það er eitt sem er grunaður manndráp og þá má helst ekki gagnrýna það.
3: Já,
2: þú veist, þetta er bara svona
3: Veistu að ég hérna segir að mig ekki gagnrýna þetta, ég skellti nú þessu inn á Facebookinu sem ég gjarn á þessari frétt og hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp og þetta búið að vera stanslaus hérna þetta ekki deina tilvikið
2: nei.
3: Með bílagensluna
2: með
3: hnífa árás upp í Elliðadal það sem var að vera reyna, inn í upp í hérna Úlfarsárdala sem maður var að stinga hann og ákjæra fyrir tilvendi manndráps við erum með móðir frá Palestínu sem að kæfði barni sitt og var sakveld og hild og hann fengi 18 ára á fangelsi og reyndi að kæfa bæði barni sín
2: Já.
3: Við erum með mann sem var nýr í bæ hérna rakst á ykkur að palestinu góra nýri, og sagði svo frá því að hann er eitthvað heilsaði mánu eitthvað salem að leikum eins og við gerum sko að leikum salem á móti
2: Já.
3: Nei, þeir eldan og þeir stungan
2: Já.
3: Og þetta er mann greið sem sjálfst hefur verið mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamó við þessa ennan hóp bara orðin það var ráðist á hann
2: Já.
3: Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörðu og Garðabæði sem voru að kúa fjö út úr ungu fólki
2: Já.
3: Bara settust þá bara elsti var eitthvað nála tvítugu og hann hérna stóð hluta hóknu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum ég bara rétt að byrja það mætti hópur af sómölum og palestínumönnum heim til lögreglumanns og hótuð honum að því hann hafði átt afskiptaðum í umferðinni lögreglun og höfuborgarsvæðin á tímabili varaði við hópi palestínumanna sem hefðu líst í yfir allavega nauka lögreglukonum og drepa lögreglumenn voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi hópi og stór hættilegur viltu að ég halda áfram við erum að tala hópi bara eitthvað, ég veit ekki 700 manns eða eitthvað og við erum að tala eitt og hálft, tvö, þrjú ár sko ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipa stórt samfélag hvað væri við að tala þá? Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið af vatninu í Bólungavík eða?
2: Jú, ég er hætt það
3: ég held það sko, við erum bara búin að setja hlið í göngin hana sko
2: já.
3: En þetta er bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoku eða hvað hún heitir og hérna, og einhverjar þessum kellingum Maggastína og einhverjar svona fruntur hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta, hver segir það, það þær sem er að segja það,
2: já, það er ráðast rosalega á fólk þar að segja, sem að erla ræðist á fólk og hefur gert það
3: já, en ákveður kemst hann upp með
2: það það er bara vegna svo hún er einhversta venduð hún
3: vendinu,
2: hefur einhverja vend það er enginn að segja mann annar
3: ég skal segja hver vendin er það eru auðmingjagangur í fólki sem hlustar á þetta og segir já, ég má ekki segja svona því að Sema segir það bara hætti að hlusta á hana
2: já.
3: Bara búið hana niður bara hætti þessu kjafta það er enginn að taka þátt í þessu meðir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
2: já, já, það
3: af hverju óskubónum erum við svona miklur aumingjar og af hverju er það orðið eitthvað eins og ég heyri okkur um einasta degi ég þor ekki að segja þetta, má ekki segja þetta
2: já.
3: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
2: vegna þess að það er bara fólk að teki fyrir.
4: Já, ég skil vel að fólk sé hrætt.
2: Já.
4: Það er af því að við erum látið að viðgangast þennan cancel-kultúr sem er að verða.
2: Já, já.
4: Að menn séu rópaði niður og erum meira sem er ríkisagsnar að segja réðst á mig fyrir að segja sannleikan bara hluti eins og það mér væri hótað. Og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum drauknum stúlkum í bílunum hjá sér,
2: já,
4: bara staðrindir
2: já.
4: Og ég sagði að það eitthvað af þessu ég var að vinna í kerfi sem á að taka á glæpum skilur við, ég var ekkit að veist, ég ekki ljósmóðir og hérna þannig að sko ég hef alltaf voruð einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir í ráðan, það má ekki
2: já
4: Þú veist, við erum með lög, við erum með reglur, hvað með að segja, hatusorðræðu þetta bönnu, með ekki hvetja til árasóf fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum að það er ekkert gert af sér, ég meina það er æru meðing og annars líkt. Við höfum ákveðna reglur, þar fyrir utan höfum við tjáningafrelsi bara og ef það er eitthvað sem segir við megum ekki beita tjáningafrelsi og eitthvað kelling út í háskóla eða hvað er hún er að núna heila þó eitthvað ungmenni með bullinu um Palestínu og annars líkt, þá hérna þá er það bara, hún getur bara gert það skilur það er ekki að taka mark á henni
2: Já, já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt sko í rauninni en það samt sem áður helgi þá er það mjög alvarlegt að það er verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína að þetta sé sko hatus orðræða það menn þerf fótólungi fyrir því að það er allt hatus orðræða eða þetta ekki sammála í gerfinu og við sjáum bara eins og í kringum okkur jafnir í Bretlandi þar er fólk bara því það er sett í fangelsi, er ekki 12.000 manns inni lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og samar að gerst í Þýskalandi hvað 6.500 manns inni lokaði fyrir skoðanir sínar og þetta er alltaf nálagt okkur og þetta er mjög framalega á svona lista hjá forseta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi þannig að við erum að færast í þá áttina
4: Nei, nei, við getum alveg sagt þér hvað gerist þú bara sér það, þú þarf ekki að velta það mikið fyrir þér það er þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir hann var meira eftir mið og artækjan sem sannlega ekkit skári og hvað er að gerast hægri flokkar sem að bara vilja já, vel eins og ADF í Þýskalandi vil ganga úr Evrópusambandinu Veist, það er allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkert að tala með þessi flokkar er ekkert eiland skilur við, það er fólk Nei. Sem er að kjósa þetta því að búið að fá nóg af þessu, ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér það ætlar að breyta þessu sem út að lýsa, það er ekkert að fara mikið lengra áður heldur en að verður ykkur kollsteypa og það eru þeir að búa til þessi kjánar með því að halda þeir getur bara breytt heiminum með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þeim sýnist. Og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko,
2: Nei.
4: Eitthvað, en það verður, og ég er ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar, þannig að alltaf var að tala um fjár, hægri og öfga, sko, hefur ekkert að er talað um öfga vinstrimenn?
2: Mjög lítið,
4: það er ekki sko,
2: en ég heyri að það er nýja,
4: Hugo Chavez eða Castro eða,
2: nei,
4: þeir eru ekkert öfga sko,
2: nei,
4: eða nei. Stalin eða þetta er allt, þetta er bara sosialistar og vinstrimenn,
2: já, þetta er ekki öfga,
4: það er ekkert öfga skilur,
2: nei.
4: En að þú tæri með í miðið þá er einhver öfga maður,
2: já.
4: Bara venjulegt fólk sem er að tala um hlutin eins og þeir eru, þetta eru bara gömul og góð gildi, þú bara hugsar þitt, og lætur ekki vaða yfir því
2: og þá ertu líka á jaðrin þar nýjast að það er
4: eitt já, já, veistu, ég þekki þetta ég fengi með svona eitthvað hann er umdeildur
2: já, já.
4: Það er eitt sem þetta hiski notar hann er umdeildur svo er hérna rasistin náttúrulega hatusorðraða þetta er allt innihaldslaus orð skilur, þetta er allt orðið innihalds já, þetta er bara, þú getur alveg bara sagt að þessi vond lykt af honum eða þessi ljótur, það er ekkit gáulega heldur en það
2: Já, já, einmitt
4: Viltu koma að auðlýsingum?
2: Nei, það er fara að koma núna en það er bara
4: Sko, þetta er bara kjarni málsins
2: Já
4: Bara umdeildur, já hver er ekki umdeildur? Já. Eða er ekki stjórnmálamaður inn á þingi sem er ekki umdeildur það er best að henda honum bara út
2: já.
4: Hann hefur það engin prinsip hann hefur það enga skoðanir hann hefur ekkit fram að færa
2: en...
4: Því hann leiðu hefur eitthvað fram að færa og hefur eitthvað skoðanir og tjáir þær þá eru þetta ykkur sem er vill deila við þig og en ósammála er bara fínt, gerðum það
2: rosalega umdeildur
4: já, rosalega umdeildur
2: En taktu þau líka einmitt eftir öðru. Jú, heyrðu, hann er svo farsæll í starfi. Hann er svo farsæll í starfi þessi maður, og það sést jafnvel í minningagreinum, með fullir virðingu, en það að vera svona farsæll í starfi, það yfirleitt þeir sem ger ekki neitt.
4: Nákvæmlega, og af hverju heldur, og ég nefndi það hér áðan, af hverju heldur þú að kerfið sé að vera að hækka okkur skatta alla daga, menn við eyðum miljörðum í einhverju óstjórn hjá þessu fólki sem er farsælt í starfi.
2: Já.
4: Þessu fólki sem segir aldrei neitt, breytir nafninu Kúraníin og skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eyðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurnar svo kölluðu ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum, alltaf meira og meira. Skulum átt okkur að því að þessi sem ég að lýsa bitnar beint á fólki, fólki sem á kannski erfitt með að veist, borga íþrótti fyrir börnin sín eða eitthvað annað sem hann tekur sig fyrir hendur eða bara borga matarreikningin eða leiguna af því að það vera að slíta að þeim skatta
2: Já.
4: Og hérna til hvers til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem farsælt í starfi
2: Já.
4: Fólkinu sem þegir og enginn að tala að sé nú umdeilt og gerir akkur og ekkert annað það sem að nausinu der bara til þess að veist, borðið að sé hreint að kvöldi sko.
2: Já, já.
4: Viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum?
2: Já, og svo eru líka þetta músir sem læðist sem verðist alltaf svona komast upp með og, og skilur, engin skilur neitt í neinu, býttu hvað en svo bara er sá hinn sami eða já, skúin sama, efa, komin á hæstu hæðir.
4: Ef við viljum hafa þetta svona þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefum bara einhver ný gæluverkefni á einhverju fólki sem farsælt í starfi og vill gera huggulega hluti fyrir einhverja útlendinga hér eða einhver aðra það er svo sem verið að fjölga, ég menn ekki önn einhver kona komin á örkubætur markvaldast, það er 30.000 held ég, það er tvöfaldast einhverjum 10 árum, ég mann að geta það tölum nákvæmlega stór hlutaðum kannski íslenskar
2: Já.
4: Er ekki þriðja einhver kerling sem hefur komin frá Úkraínu á endurhæfingalíferi
2: ég skal ekki alveg
4: það
2: fara
4: það er komin ekki allar sundur sprengdar hingað sko, það er átt að fara að vinna hérna og það var stóð til, það er með tekist ágætlega eins og er gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkunni kerfinu
2: Já.
4: Þannig að hérna við höfum ekki láta viðgangast, þetta er okkar kostna þetta er ekki aukaatriði sko
2: Já en Helgi, við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu ég er að ræða við Helga Magnús Gunnarsson fyrir um vara ríkissaksóknara og lögmann starfandi lögmann og hérna við erum að fara svona yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulega glæpastarfsemi. Við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur Skiklýsingafundur í sal þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir
5: Kottu bara í lúuna KFC Apollo Lakris Hluti af fjölskyldunni Góa
6: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmis, já, ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessa skipulögðu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð eiginlega við þessu og við erum komin að því Helgi að tala eiginlega tjáningarfrelsi af því að nú þessi vókismi sem að hefur leitt af sér að það er verið að stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem það segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þó sem gerðan það er til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hérna Semu Erlu Solaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það líka annað, það nú held ég búið að gefa dákjara hún í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólk vera sláandi af því hún að safna og þetta virðist vera ólöglegt. Hvernig þú svona að kingja þessu?
1: Já, ég bara hef ekki neina forsendur til þess að segja neitt það. Þannig sko að það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að er þetta við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að þurfast, virðast nú aldrei þurfa almennlega að svara fyrir framgöngu sína það er nú gott að búa ákjæra náttúrulega
0: Já.
1: Þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamál að ákjæra valdi fungeraði en það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skildar rétt, ég hún ekki sé ákjæra
0: já, já.
1: Það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt sem, og ég nú er ég ekki að segja að sé þannig en það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðla múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
0: Já.
1: Styrkja háskóla í Bandaríkjónum með margar grilljónir sko, ég veit ekki hvaða fjárhæðir það eru margar trilljónir Bandaríkjadala á síðustu árum Það eru örugglega ekki ummyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið heldur að dreifa þessa hugmyndafræði að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir og þetta krakka stóð þetta að einhverjum hluta dansar með stundar mótmæli Þannig að merkilegt að það skulle vera svipaðu tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls svona kjaftaði sem er bara slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki en hérna Það er svo 7. oktober skiptingu máli að það verðist heldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraðavís annars staðar í heiminum eins og í Afríku þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp.
0: Já.
1: Það er ekki svona frétt.
0: Já.
1: Þar sem eru rauninni skipulöð þjóðamorð. Mm-hmm. En hérna, ég held að væri rannsóknarefni að sjá hvort að einhverjir erlendir aðalar, einhverjir erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona Nú ætlum ég bara að taka það fram, þetta var rannsóknarefni, hvort að erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona safnanir
0: Já.
1: Og hérna reyna að vinna baráttumálum sín og framgang með þessum hætti.
0: Já, en það er svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana. Sumir líka, það er nú eitt að því, það er þöggun fjölmiðla í sumu málum. Þá heyrist bara ekki neitt
1: Já, það er engan áhuga mörgu
0: Já, en svo blossar upp eitthvað annað og,
1: Mér er snú merkilegt samt að því ég er marg sagt frá því að ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem er önnur af stórum leiðin þjónustónum í Ísrael
0: Já
1: og hann til fjölskyldu saminningu árið 2022-2023 sem að þessi sama sem að koma að þar sem hún greiddi landamæraverðum og var undir grun, ég veit ekki hvað það málstendur undir grunum að hafa mútað opinberum starfsmönnum þar til þess að Já. Koma fólkinni við landamærin svo að kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og fluttaði hérna með pompa og prakt til Íslands
0: Já.
1: En áður en þetta fór í gang það að íslensku yfirvöld, ég held að vera ekki slörg sjóra sem aðeins milligöngu það, að hafa samband við Ísraelina og spyrja getið þið aðstofa okkur við þessa fjölskyldusamningu þeir fengu svar það að það væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir já, bara hryðjuverkamenn tengst við hryðjuverk, Hamas eða Islamic Jihad eða einhverja þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þeir hafa ekki nú marga gyðinga til að drepa að hérna og vöruðu við því að taka við þeim
0: Já.
1: Þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju eru ekki þingmenn ykkur búin að spyrja dómsmálaráðherra hvort að þessi þessar upplýsingar sem ég að segja hérna í ennið skiptið, hvort það séu réttar.
0: Já.
1: Það er graf alvarlegt ef Íslands stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira borgað ofa, flugvél undir þessa menninga til lands.
0: Já.
1: Og þeir eru labbandi hérna innan börnin okkar sömu kvikindin eins og þeir voru þeir voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta Ísrael 7. oktober og þetta er ekki aukaatriði sko og þessi menn hérna það eru tengst hjá, við Hamas hjá mjög mörgum að þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum reyndar eins og þannig bílagenslunni tengst við Hamas nei, við neytum því bara og maður upp í Úlfarsárdal sem var að stinga annan ákjörðu við tilhundi mandrási, ég nefndi ég ráðan það var með tengst við Hamas það fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur að mér skilst sem eru þessa eðlis og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur, við finna þessa menn senda á tilbaka, bara á leið
0: Það bara þetta sem og það, þá kemur þetta að það svo lítið sagt á þessu í fjölmjölum það bara tilfelli það erfitt að fá svo upplýsinga jafnvel frá lögreglunni og einmitt þetta hvers lenskir eru menn og annað hverjir eru þetta og bílakallaramáli náttúrulega frækt fyrir það að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru og svo kemur þetta bara ljós því erum við réttar heldur
1: Já, sko, mál að þetta bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala fólk sem gengli starfinu sinni vel eða eitthvað farsalt í starfi eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver að þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni í sínum málstað og til heiður sem úga með hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta, það erfitt fyrir fjölmiðlan frá upplýsingar lögreglu, það á ekki vera erfitt frá þingmanni að fá staðfesting á þessu, það ekki vera að byggja nöfn, það bara vera að byggja staðfesting á því að Ísraelsk yfirvöld hafi vara við ákveðnum mönnum sem voru fluttir hingað inn það á ekki að vera neitt vandamál og dómsmálaráðherra fyrir að svara því
0: akkurat Já, já,
1: þeir geta eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því sko.
0: Já, já, en það einmitt eins og þetta með líka að fá sko, fólk og ná fólki frá Gaza ég með heimildi fyrir því að þeir sem að aðstofa að taka við greiðslum fyrir að aðstofa við að koma fólki frá Gaza það heitir Hala Consulting og það allræmt fyrir mútugreislur og í beinu tengslum við það maður svo þeir fá að ráða því hverju fá að fara
1: Nókvælega, já,
0: þannig að fyrir. Þetta liggur svo massi liggur fyrir en maður hefði vilja sjá kannski yfirvöld upplýsa þetta líka
1: Skulum átt okkur að því að því þú segir við með ekki tala þetta og með ekki tala hitt það bara orðið þannig að yfirvöld sem eiga að bregðast við gæta öryggis okkar og taka svona upplýsingar alvarlega, þeim finnst að þeir eru ekkert að gera heldur, þeim ekki tala þetta þeim finnst þeir eru ekkert að gera af því að það er einhver kelling út í bæ sem að hrópar á það rasisti að við gera eitthvað í því þannig að við erum með bara sko aumingja ákveðnum marki aumingja samfélag sem að hérna það mun koma í hausinn á okkur setna þessi ræfilgangur að láta ykkur aðra ákveða hvernig að vinna störfin en ekki verkefnin
0: Ná, hvernig finnst þér Helgi til dæmis þú horfir bara á stöðu lands og þjóða núna þessi þjóðarakvæðagreiðsla er náttúrulega nýbúin en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika hún er sett á okkur strax þar sem að við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafalds og dómsvalds hvernig slæðu, hvert erum við að fara með því?
1: Ég er ekki þarna Mér er sett að vera stormur í vasklasi og hérna hluta af dóms og löggjafaldi sko, máttu okkur bara að við förum yfir þetta allt saman sko. Nú ætli ég ekki að dæma það hvað það Þorgerði Katrín sé að hugsa þetta sem eitthvað keiri á íslensku þjóðina því að maður ekki sammála ég veit það ekki, það getur vel verið að menn geti það sálfræðilegt atriði
0: Nei, þá búið ekki þetta fram áður af öðrum
1: já, það var nú utanríkisráð þegar sjálfstæðisflokkurinn sem lagði það fram líka
0: já, ég segi það sko
1: og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í samningin 1993-94 og þar skuldbundum okkur sem kvart samningnum að taka upp ákveðna löggjöf
0: já.
1: Sem eru held í innan við 20% löggjöf og sambandsins 13 í það sem sumir eru haldið fram og þar með alveg utanríkisráð þeirra
0: já.
1: Sem var það fjórfrelsið sem var grunnurinn að EES samningnum og við skuldbindum okkur sem 35. grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildisviði EES samningsins það fyrir gegnum sameiginlegu EES nefndina hvað er EES löggjöf, við samþykkjum hana við tökum hana upp í lög reglugerðir orðrétt tilskipanir efnislega og þetta heil mikið vinna þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila það hversu gaman að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta drasla ykkur í minnumáttakend það nú samningamennindarinn að Þorgeir og Katrín það eru kjánarnir sem er að hérna gullhúðu allar þessar gerðir af því ég finnst þeim ekki fitta nú vilni í eitthvað litla samfélag að þá bara fæja þeir allar skala niður þannig að litlu fyrirtækin þurfa að standa í einhverjum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilkipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var bara veltir 500 miljón evrum og var með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko og við skuldbundum okkur til þess við settum inn í þriðju grein laganum EES að það skyldi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES samningum vandamáli er það að EES samningurinn að hérna þetta er túlkunaregla að við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko. En við getum túlkað ef það var við og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild ég skrifaði með EES samningin og einsleitni samkvæmt EES samningnum sem er grunnurinn að þessu það er hvernig tryggjum við lagaumhverfið og hvernig túlkuð það er EFTA-dómstóllinn sem að sér það fyrir okkur í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við það var ekki dómstóll Evrópusambandsins túlkaði þetta heldur EFTA-dómstóllinn sem er á vegum EFTA ríkjana á EES-liðinni ég flutt mál fyrir þessum EFTA-dómstól ráðgefandi álit mál sem mér skilst nú á getum dómarina þar síðan nú oft í umræðinni baggalómál, en láta það líka mell hluta sko á þessum tíma sem ég var að læra þá var mynd verið að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins þar var tiltekin dómur frá 91 að sem að hérna það sem að slegi í föstu Evrópudómstólnum að ríki getur gert skaðabóta skildi eða uppfyllt ekki skildur sínar skaðabóta Evrópusambandunum löggjöf upptöku löggjafar og hérna við veltum við fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 236 1998 1999 að þar var dómur í Hæstarétti þar sem að út andar skaðabætur og grundvill þessa löggjöf sem varðaði sem sagt greiðslur ábyrgðasjóði launa við gjaldþrot væri ekki samræmi við þessi reglur og dómstóll, eftir dómstóllin hafði dæmt á þá leið að þetta geti skapað fengi ráðgefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skapað skaðabóta ábyrgð og það var dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir að konu bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingarólu var ekki rétt innleitt í okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum og verið að vinna allan tíman ok, þetta er svona óþrá lögfræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi eða sporkara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólfsjóð rétt í bætur það þannig að þessi skortur á lögtöku sem er vandamál fyrir okkur er eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafa ekki undan þessu, ok, svo kemur þessi bókun 35 hún felur ekki í sér framsal á löggjafandi hún felur bara í sér þessar skuldbindingu sem við gengumst undir 1993 að tryggja Evrópulöggjafinni að hún gildi á sviði fjórfrelsisins til þess að veri sama löggjaf í Íslandins og Spáni þannig að samkeppnin væri á sama grunni, sama umhverfi laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara, einstaklinga þú tapir ekki neinu þú flyttir til Spánar, þú fá bara sömu réttindi og við verðum þá að tryggja Spánverjana sem kemur til Ísland sama réttindi þetta er mjög heiðarlega uppnáð nálkun en svo vegna þessar dóma sem ég nefndi og þeir eru fleiri þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og það er verið dæmt að skaða betur þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákvæði skilur það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart skilur það vantaði aðeins svo mikið upp á löggjöfuna sko. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skildum sínum sem hvernig EES til þess að lögtaka þetta við getum alltaf ákveði sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef það fels bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessa gerð við ætlum að brjóta gegn EES samningnum þá fyrir í gangi eitthvað emda mál fyrir eftadóðstólnum mm-hmm. það sem ESA fyrir mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnum mm-hmm. en það gerist ekki sjálfkrafa og það grunnur neða samningnum að við tryggjum þetta homogeneity mm-hmm. þessa einsleitni innan svæðisins
0: já, já.
1: Með því að reka eftadómstól og með því að taka upp löggjöfina sem, og leita til eftadómstól sem ráðgefandi álit, mm-hmm. það heitir bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins því það bindandi sko.
0: Já, já.
1: Og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir sko, þær fá bara sjálfkrafa lagagildi mm-hmm. og þetta svæðin, það ekki til að tala um það hér En auðvitað þetta þannig að við erum að raunna að bregðast við getuleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið.
0: Já, já.
1: Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með tilskipunin eða reglugerðin sem erum að taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki svona og virka, það vantar eitthvað upp á eins og ég var að nefna.
0: Já, já, já.
1: Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem geti stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formulegum hætti hér
0: mm-hmm.
1: þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núlað út sko
0: mm-hmm.
1: En við getum breytta þessum lögum
0: já.
1: Bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna þá getum bara fellt það niður og það breytir engu við erum ekki bara framsela neitt þetta ekki stjórnarskrár ákvæði
0: Nei, en segjum mér eitt hérna Helgi ef við gerum það þá höfum við kannski tilkynningarskyldu til ESB að við séum að fella þetta út við séum að fara gegn því sem ætlast til
1: Nei, sko bóku 35 við eða samningin hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin mm. hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau tryggja lögtöku þessari gerða og ef ekki annað dugi til skulle það gert með því að tryggja þessum eðaskerðum ykkur svona forgang með löggjöf.
0: Já.
1: Það bara svona samningsskuldbindin sem við skrifum undir. Mm-hmm. Það felst ekki í því að Evrópusambandi ákveði það verði tekið upp í íslensk lög. Alþingi þarf alltaf að milligöngu það sko
0: já, það er, já,
1: og alþingi ja. Getur formlega alltaf sagt nei
0: mm-hmm.
1: ok, erum, þetta er sérstakur samningu svolítið þá erum mm-hmm. við búin að brjóta samningin mm-hmm. og það er bara ákvörðin út af fyrir sig
0: já.
1: En það felst ekki og framsal á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn röxti að það, ég var nú sjálf
0: það nú verður svona að tala um það að þeir farið þá það að lendi með sko svona meira forræði á því að við sem bundina brjóti ekki gegn ESB-reglum
1: Já, það kannski það má segja alþingi mm. með því að setja þetta í lög ákveður með settum lögum að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningnum
0: Já.
1: Og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum ég meina, er eitthvað óeðlegt til það?
0: Já, það er spurning hvernig
1: Ég hef ekki sé röks, ég mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og svona típist pólitískt mál sem að hægt er að eyða tíma í og hamast á ég skil vel sko Það er svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðs.
0: Já, já, en bara hérna, af því að var búið að semja þetta á sínu tíma með lögum með evrosku efnaðarsvæði að þá ætti bara það að duga af því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
1: Það var ekki að kröfu ESB, við gengum bara í þennan samning, þið fáið þetta og þið gerir þetta, skilurum.
0: Mm-hmm.
1: Við gátum, slefti ég gangi í ES sko, við vildum ekki uppfylla reglunar sko
0: já, já,
1: og ES og þetta er fullreint þetta ákvæði í, fullreint í hérna þessi þriða grein í ES lögunum
0: hún
1: dugir ekki til, þessi, það eru þessi dómar sem ég er að nefna
0: já.
1: Það dugir ekki til
0: Akkurat.
1: Það dugir ekki til að byggja þetta á túlkun á reglunum
0: já.
1: Af því að hæstyrður segir við getum ekki sett að svart sé hvít og hvít sé svart sko, og þú getum túlka lögin sko
0: já.
1: Og þannig að mér finnst þetta ekki vera
0: allavega hefur ekki ágjöra þessu máli
1: nei sko, mér finnst þetta vera svolítið stormur í vasklasi ég vera sjálf og sér
0: en aðeins Helgi bara því að tíma okkar er verið búin nefn eitt við þig, það er svona mál sem er í farvatninu núna ekki búið að setja að fyrir þingið en það er komið svona í fréttir allavega að það séu svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleiðslu jafnvel drónaframleiðslu núna með Úkraínumönnum hvernig fer það í þig?
1: Það eru ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnaðanslífið
0: Jú
1: Ég veit ekki sko, mér finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í setni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestaranna þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum sko
0: Já.
1: Af því að við vildum vera svo
0: friðarþjóð
1: friðasinna sko

0: en hvað fór á milli þeirra veist, það er svo hún sé með eigin utanríkisstefnu og þetta finnst mér ekki traustvekjandi mér finnst ekkert traustvekjandi við störf hennar og ég held hún hefði átt að bara taka pokan sinn eftir það sem undan í gengið hvort að við hvort þetta standi til og þetta náttúrulega það þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko. Það líka siðferðilega spurning hvort við eigum að reiða miljörðum í þetta stríð þarna það sem Zelensky og hans fólk eru spiltast í allir í Evrópu sko. Við veitum ekkert í hvað þessi peningar fara en þeir hafa þú kannski að einhverju marki verið eyrnamertir í einhver hersjúkrahús eða eitthvað slíkt sko.
1: En það hefur skilast sér sko.
0: Já, við veitum ekki einhver, í hvað það fer en það sem ég finnst merkilegt við þetta, ég fór ágætna fyrirlestur Lagsdælu sem Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur og æsku vinkona mín hélt, hún alveg sérfræðingur í Lagsdælu hún var að tala kvenskörungana í Lagsdælu og ég var svolítið athyglisvert ég nefndi það við hann eftir á hún kannski ekki alveg sammála mér en ég kvenskörungarnir í Lagsdælu sem ég kann ekki svona nefna því ég ekki eins vel að mér en að þær voru allar sko að siga sonum sínum, eiginmönnum, bræðrum hver á móti öðrum ég drepa hvern annan
1: Já.
0: Það voru hetjurnar, þær fóru aldrei á stað með sverð þær voru bara kölluð og homma og aumingja og farðu og dreftu þennan af því mér illaði hann og hann gerði eitthvað
1: já.
0: Nú sjáum við þessar valkyrjur okkar og við sáum fyrri utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins nánast í faðmlögum með Zelensky þarna senda peninga og tala fyrir því að senda unga ukrainska hermenn og áframhaldandi rússneskir hermenn á hinum megin, drepandi einhvern annan í einhverju kjötakavél og vígvöllum
1: Já
0: mér var bara hugsað til þessa að þetta eru kannski hetjurnar okkar sem geta sendt einhver unga menni að drepa einhvern annan, það er kannski bara boðskapurinn í þessari sögu Ég held að ef við erum að tala friðar vilja friðsum þjóð sem allir ekki framlega að dróna við ættum kannski að hugsa hvað gangi í því hvort við ættum ekki að tala fyrir að þeir hætti þessu stríði
1: Akkurat.
0: Og ég verð fyrir mitt leiti að segja að það bara þannig og mér finnst nú stundum eins og konur er erfiðar að gera málumilani mér bara alveg saman þó að Putin fá eitthvað hluta að Donetsk bara hætti þessu, hætti að drepa hvort annað, hætti að eyðileggja infrastruktúr hætti að setja olíumarkaði heimsins á hliðina með hækkandi verði að því að kveikja í öllum endurvinnslu hérna, olíuhreinsistöðum í Rússlandi sem er eiginlega helmingurinn af þessum olíuhreinsistöðum sem geta búið til dísilolíu að hérna og Trump hefur verið að byggja um að hætta sko því að þetta sé að fara áhrif á markaðsverðu olíu og heimsvalíkvarða á hormósvesininu mér finnst þetta að vera svolítið aðtilsvert hvað það mikill vilji hjá þessari friðelskandi þjóð til þess að hvetja til áframhaldandi stríðsátaka og svo hlustum við á þessa þvælu það að rússar muni ráðast inn í ykkur aðrar þeir eru nóg með sitt í Úkraínu efnahagur rússar á pari við Ítalíu skilur þetta er ekkit stórveldi þeir eru stórir í fermetrum skilur og þeir eiga kjarnorkuvopn sem þeir geta ekki notað nema þá allt verði klikkað sko. Bara fyrir mistök eða bara eitthvað geðveiki, sko. Ég held að búti sér nú ekki geðveikur þó hann hafi gert rangar ákvarðan og sé skítæll sko. Að hérna minnst þetta bara fáránlegt svo alið á þessari hræðslokkar og hérna áfram að gefa pening og áfram að senda þessar veslanis menn þarna í stríð og láta á drepa hvern annan mér finnst þetta ekki rétt að hugsun og sísta öll og þjóð sem hefur svo mestar áhyggjur af því að hún sé friðelskandi og vilji hvetja til friðar og ef við ætlum að breyta sér stefnu að við talar utanríkisráðherra þá hefði hún kannski átt að ræða þetta einna heima hvort það var vilji hjá þjóðinni til þess að fara í þess átt en ég hef ekkert á móti nýsköpun og kannski getur þessi drónar nýst okkur ef við þurfum sjálf að verja okkur eitthvað tímabundið þannig að Bandaríkjamenn koma og bjarga okkur
1: Já, þú segir það Helgi, við veistu að við verum meðlega að segja þetta bara gott hjá okkur, við erum búið með tíman og hérna, mér bara þakkaði fyrir þitt innlegg í þennan málaflokka og þessa málaflokka bara bestu þakki fyrir Helgi Magnús Gunnarsson fyrir ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari og lögmaður starfandi Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson með okkur stjórnandi útsendingar verið þið sæl
0: Takk fyrir mig

0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Snirtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Staka

0: Er velúrbuxur, snyrtuvöru verslunin Glæsibæ. Geymsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geymsla 1.is.
1: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég að fara að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi og ætla að ræða við hann hvalveiðar. Það búið að boða það að hvalveiðar verði, já, setta þannig fram að það verði hvalveið bann og þetta kom fram í þingmálaskrá núna daginn. Og síðan ætla ég að ræða við hann líka að frá oktober 26 eiga lyfjafræðingar að geta bólusett í apótekum og þjónustan verður keypt af sjúkratryggingum samkvæmt lyfjafræðingafélagi Íslands og þetta er eiginlega nýlunda og Ólafur hann rekur þrjú apótek, apótek Vesturlands og sem eru á þremur stöðum þannig að það nú fróðlegt að heyra hvað Ólafur segir þetta nýja hlutverk sem að lyfjafræðingar er að fá í fangi og við byrjum á því að bjóða velkomin hingað út að sögu. Sæll og blessaður Ólafur og velkomin.
1: Já, takk fyrir það og komdu sæl.
0: Sæll, heyrðu, en hvað segir okkur hvalveiði banni sem að hangir yfir þjóðinni núna? Þetta við munum þegar að á sínum tíma þegar ráðherra stoppaði hvalveiðar, bara degi áður en að það átt að hefjast og menn hafa nú allar bitu og nálinni með það síðan en svo bara heldur þetta áfram núna hvalveiðar eru leifðar og það búið að vera árás á hval og hérna bandir og kom hinga með tilhæðandi þannig að þeir eru svo sem ekki fengi að gera þetta í friði en nú bara gengur þingi lengra og það búið að tappa hann úr löskunni. Hvað segir þau?
1: Já.
0: Hvernig leggst þetta í ykkur á Vesturlandi?
1: Já, það leggst náttúrulega væntanlega ekki vel í okkur á Vesturlandi. Við eigum tölvöld undir í þessu, það er svona, já, stærsti bráin eða mesti bráin er auðvitað hvalveiðunum á Vesturlandinu, hjá hval og hérna, þetta hefur verið mikil búbót fyrir vestlendinga, marga vestlendinga. Það vinnur stór hópur hjá hval
0: já.
1: Og jafnvel sumir hafa atvinnu að þessu allt árið, þannig að þetta telur töluvert, þetta er vel launustörf og hérna, en erfitt auðvitað og hérna, og þetta eru mikla tarnir, en þetta hefur redda mörgum og margir treysta á hérna, vinnu við þetta og þessna skiptir þetta okkur verulegu máli. Þarlegandi er þetta líka mikilvægt fyrir bæjarsjóðuna sem að væntanlega njóta þá skattgreiðslna af launum
0: já.
1: Og auðvitað er kaupir hvalur á alls konar þjónustu bæði á Vesturlandi og hérna fyrir sunnan. Þannig að þetta telur allt.
0: Já.
1: Nú varandi, ég hissa á ráðherranum að sé að koma fram með þetta.
0: Mm-hmm.
1: Sko, og ég veit ekki almennlega ákveðan ákveður að gera þetta með þessum hætti auðvitað hérna, var aðeins umræða hvalveiðarnar í tengslum við Evrópu sambands atkvæðagreiðsluna og það er vitað að hvalveiðar eru ekki leiðar í Evrópu, það eru bannar og svona maður hefði kannski skilið það sem fyrsta skref ef að hefði verið sagt já að menn væri þá fannir að vinna sér eitthvað í hæginn en mér er fyrirmennið að skilja þetta og líka þegar maður horfir raunni bara á stöðun eins og hún er þá er ég bara alls ekki við sem að sé meira hlut á þinginu fyrir þessu. Þetta er ekki í stjórnarsáttmála og já, ég veit allavega einn þátt það sem að þingflóksformenn hittust á sín og þar lýsti engin þingflóksmanna því yfir að hann væri á móti hvalveg þannig að ég leið mér efast að ráðherrann hafi meira hluta fyrir þessu á þinginu og þar hefur meðal annars einn þingmaður Sigurjón Þórðarson talað mjög afgerandi fyrir hvalveg og lýst sinni skoðun og
0: það eru fleiri í flokki fólksins sem að erum vel að hafa lýst þeirri andstöðu líka
1: já, þannig að ég svona held að þetta getur orðið ansi bratt fyrir ráðherrann ráðherrann er það er skýsla mikill doðrandur sem er núna í samráðsgátt og þar byrta eru í rauninni er þrír möguleikar nefndir það er að sem sagt leifa hvalveiðar, það er síðan að þá leifa hvalveiðar með einhverjum skerðingum og síðan bara banna hvalveiðarnar og mér heyrist á ráðherrum að það sem að hún er að velta fyrir sér og tengi það meðal annars við dýravelferð
0: En það er hins vegar sko, nú búið að vera, eins og við þekkjum, það búið að vera svona krafa frá mast að rannsaka þetta betur og menna að vera að fylgjast með veiðum og, og það hefur svona verið niðurstaða frá mast að það sé ekki verið að brjóta hann í lög eða hvað.
1: Jú, það er hárétt, það er afstaða mast, það er, hún komst að þeirri niðurstöðu, eða mast komst að þeirri niðurstöðu, það var ekki ástæða til inngrips og hérna, ég held í rauninni að við hefum samt auðvitað alltaf að horfa til þess að bæta úr ef að tækifæri til og mögulega á að þannig að þess að veiða verði eins mannulegar og nokkuð kostur er þetta er hins vegar auðvitað eins og við vitum þetta er auðvitað kannski ekki alveg auðvelt umhverfi, ég meina þú ert með skip á sjó og þú þarft að hafa góðar skiptur til þess að þetta gangi sem best og maður lefi sér þá líka að horfa til þess að ef að til dæmis vera alltaf verið að gera einhvers konar hlýja á kvalviðunum að þá getur það leitt til þess að menn séu ekki eins vel undirbúni fyrir vertíðina og að menn getur best verið.
0: Já, já.
1: Bara vegna þess að menn eru ekki í æfingu.
0: Já, já. Það er nú, jú, jú, það er nú það en samt þetta er vandarsamt verk, þetta er gríðarlega vandarsamt að veiða hval, þetta er engin venjuleg skepna hvað varðar og þingslinn og annað, þannig að en það er hins vegar sko nú hafa, við veitum verið svona mótmæli og menn að koma ellendis frá hér því þetta eru náttúrulega miklir hagsmunir hjá dýravenduna sinnum að þeir eru náttúrulega að safna og fá stuðning og peninga mikla fyrir að gera þetta, fara á milli landa svona og þarna hafa nú eitt bara síðast núna í suma sem að fór upp í mastur en áhöfnin hjálpa á hann svona í fanginu nánast niður Einnig. Þannig að þetta er svona að massin gerist í kringum með það
1: Já, já, og þetta er það þannig að, og menn vita það alveg það eru öfn sem vilja bara ekki kvalviðar og hérna þau eru jafnvel, þetta eru nokkuð öflug samtök og höfum svo sem séti þeirra á undanförnum árum og þeir eru nú svo sem beitt alls konar meðlum í þeim efnum annars hérna búið þannig hnútana að það sé verið að hlekja sig í raun við skipi eða klifur upp í mastur og hérna, gera mönnum þá erfitt fyrir með að komast að stað. En ég ætla alveg að bara vekja að tegla því að þetta eru löglegar veiðar þannig að menn ég að geta rækt þessa vinnu og stunda þetta án íhlutana frá almenningi eða frá einhverjum vendarsinnum sem að trufla þetta.
0: Akkurat, en hérna það nú tala líka svona fjárhagslegu hliðina á svo að þeir sem að tala gegn hvalveðum þeir segja að þetta sé ekki arðbært og það sé erfitt að selja hvalinn og þá sé alveg óþarfi að vera að stunda þessa veiðar hvað segir það?
1: Ég segi bara það að það er aðli sem að telur sig hafa hag af því að stunda veiðan og meðan að svo er, þá sé ég ekki ástæða til þess að banna þeir, auðvitað er það þannig að ég held að það vil enginn tapa peningum á rekstri, þannig að ég ger nú ráð fyrir að sá sem að skipulegur veiðarnar og vinsluna hann sé nú þó að mögulega geti verið hart í ári, þá sé hann að horfa mögulega til bjartari tíma og auðvitað ætli ég lega mér segja það að það er eðlilegt að sá aðil allavega ákveð þá að leggja niður þessar veiðar ef að hann telur ekki sé ekki hafa arðað og ég gerir það fyrir því að sá aðeins muni væntanlega gera það ef að sú staða uppi
0: en það er eins og núna sko hins vegar spurningin svona þá atvinnu sem hefur skapast, maður heyri það til dæmis frá Vilhjálmi að hann hefur talað það tap sem að verður og möguleika á atvinnu fyrir stóran hóp fólk sem tistir á þessa törn og þessa útgerð
1: Ef ég man rétt á nefndan töluna 200 manns sem að væru þarna með atvinnu eða tengt þessu og þetta eru eins og Vilhjálmi hefur nefnt, það eru góð laun greitt þarna og þetta er mikil vinna og þetta er uppgrip fyrir þennan hóp, þannig að þetta er mikilvægt og þetta er líka mikilvægt fyrir sveitarfélögin. Bæði er það þá fyrirtæki eru þetta að kaupa þjónustu og síðan eru þetta að greiða góð laun.
0: Já, já. en það er áhrif þjónustu greinarnar í landi. Já,
1: það njóta góðs að þessu, flutningar og svo framvegis.
0: Það er mörg hvern að líta.
1: Já, þetta er bara eins og hart í atvinnlífinu, það lifir hver á öðrum.
0: Já. En á hverju endilega banna kvalveðar, hvað er þetta? Hvernig stendur á þessu?
1: Já, þetta ekki bara einhvers konar afstaða til kvala og ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu, erum við kannski ekki bara fjarlægari því sem að við þekktum betur hér áður, hvaða þýðir að veiðar og vinsla bara almennt og við erum svona kannski, við erum lengra frá hlutónum en við vorum áður. Þannig að menn vit ekki kannski til dæmis hvernig lambakjöti verður til eða hvernig það berst á diskin.
0: Nei.
1: Og hérna þar leiðandi horfir fólk kannski öðrum augum á það að þurfa að drepa dýr til að búa til matvæli eða einhverja framleiðslu.
0: Já, en nú er til dæmis það að vera að leggja meira upp úr hollustu fæðu og að við könnumst við þá umræðu.
1: Jú.
0: En nú er bara það, bara nokkuð vita að sjókjötið, svo kvalkjötið, þetta er bara einn hollasti matur sem þú getur fengið.
1: Já, ég er hérna.
0: Og þetta er nú aldeilis okkar kynslóðir efri, þær og forfeður okkar og foreldrar bara lifðu á þessu og jafnvel við með sumhver líka í okkar uppvexti.
1: Já.
0: Þannig að það eru bara komið mörgum manninum vel til heilsu að hafa geta að lifa á kvalkjöti.
1: Já. Það hefur stundum verið gripið til þess að nefna að þegar þú ert með skepnu sem eru efstar í fæðukeðinni að þá sé mögulega uppsöfnum til dæmis á þungmálmum og svo framvegis en mér vitanlega hafa þessar afurðir verið bara heilnæmar.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki yfir slíkum mörkum.
0: Nei.
1: Að mælast yfir slíkum mörkum þannig að, og ég segi bara fyrir mig að því að ég borðaði nú kannski meira kvalkjöti hérna áður fyrr.
0: Já.
1: Þegar að hérna, þegar að maður átti foreldra og hefur ömmur og hafa.
0: Já.
1: Að þetta var auðvitað herramannsmatur og er herramannsmatur.
0: Já.
1: Og hérna og gaman að panta sér svona til dæmis á veitingastöðum þeim fáið sem að hafa upp á þetta bjóða.
0: Takk þetta fyrir hvað þú sagði núna. Þegar við fréttum svo mikið af því að í sambandi við sko ferðamennina sem eru jafnvel að koma hinga í kvalaskoðun til Íslands. Og svo þeir eru búin að í kvalaskoðun þá bara fara þeir beint á til dæmis þrjá frakka. Og það er bara þriggja mánaða bið, menn eru búin að panta með margra mánaða fyrirvara.
1: Já.
0: Og það er bara beint í kvalin.
1: Já.
0: Og fólk dásamar þetta. Þannig að...
1: Það kemur ekki óvart.
0: Nei, en hugsaðir, sko, það er nefnilega búið að segja, nei, þetta er svo fráfælandi að við missum ferðamenn þegar við vilja ekki fara til Ísland af því við erum að veiða kval og fólk kemur ekki kvalaskoðanir.
1: Já.
0: Það er nú aldeilis ekki sínt síð.
1: Nei, allavega það hafa auðvitað verið í gegnum tíðina mjög margar og miklar hótanir ýmis konar afleðingar og auðvitað er þannig að það er alveg skynsanlegt fyrir Íslendinga að vera með svona ágæði hagsmunum að alltaf í gangi og ég held að við séum öll meðvituð það.
0: Já.
1: En sko, ef við horfum til að skakast kvalván þá sjást allavega engin merkjanleg spor það að þetta hafi eitthvað neikvæð áhrif og ég vil kannski mætti segja að það væri auðveldara að hérna, horfa til þess með jákvæðum hætti því að þetta eru sjálfbærar veiðar og ef við getum tryggt að drápin séu mannúleg aflífum skepnana séu mannúleg þá hérna þá held ég að það muni fækka verulega í þeim hópi sem er að móti kvalveðum því að það er og væri auðvitað mjög góð kostur að nýta meira til þeim hérna innanlands af kjötinu bara sem dæmi og hérna þá snýst þetta líka aðeins að vera með einhverja þróun gagnvart því að tilreiða matinn og ég held að sé alveg rými fyrir það að vera með meira frambúða kvalkjöti hér því það er eitthvað sem að menn fá yfirleitt ekki annars staðar.
0: Nei, en þá líka ég þetta er náttúrulega eitt af okkar sérstuða óklemdu súra kvalnum og rengin og því þetta er náttúrulega alveg þetta er bara alveg tilleirinn og bara ákveðnum ástíma þorranum og, og jafnvel öllu árinu ef út í það farið, margir gera það með svona mjölkugraut og lögatum
1: Þetta að verða matrislu þáttur hjá
0: Þetta fer að verða matrislu, já en það verður að taka sko af því að hvað er verið að tala þegar verið að banna kvalveðar það jafn gott að menn bara gera sér grein fyrir þessu líka já, já. Og sérstaklega þeir sem að vilja nú helst vera bara í pakkamat
1: já.
0: Þeir þyrftu líka að heyra smá skammt af þessu
1: já.
0: Að þetta er raunverulegur matur sko en mér skilst eins og að núna óstaðfest reyndar frá forstjóra Hvals að hann hafi hyggju að sko ekkert endilega að selja á landi kjötið heldur núna að framleiða hérna vítamín og fæðbótaefni
1: Já
0: Og veistu hvað það?
1: Nei, ég
0: hvað segir lífjafræðingur núna?
1: Nei, já, lífjafræðingur getur þetta sagt að eins og í hérna sjávarspendur þá nú almennt hérna meira járni
0: Já
1: Og hérna en í skepni sem á landi og það stýrist nú að því að menn vilja auðvitað reyna að nýta eins mikið að súrefninu og geta og geyma það sem lengst í vöðum þannig að það klárlega meira játni í þessu heldur mörgu öðru og að þýliti til væri ég myndi nú frekar kjósa að við verðum að nota það og þannig að við verðum að borða að reyna
0: já, já.
1: En hérna, ég hef ekki heyrt að ég hef reyndar heyrt af þessum áformum en ég hef ekki séð neitt
0: Nei.
1: Þetta gengur út af það ef ég skil þetta að nýta þetta, þessa járnríku afurð með einhverjum hætti til að búa til bætefni
0: já
1: en auðvitað það er til mikið að bætefnum sem að innihalda járn
0: já,
1: í dag
0: já.
1: Þetta er þá viðbúndu það
0: já, já, íslensk framleiðsla umtla alltaf að leita því er það
1: já,
0: ekki
1: já, jú,
0: að, að fá einhverja svona nýsköpun og okkar svið á hennar hér innan lands já, já, nei, nei, þannig bara þannig stendur þetta mál og það svona bara þetta horfir svo einkennilega við að hverju það verður einhvern veginn að stoppa og banna kvalveðar
1: já.
0: Og þá það tengir maður það við ESB og Evrópusambandi því að þeir eru haldnið þessu að banna þetta en svo eru aðra þjóðir að veiða náttúrulega hérna færeinga þeir eru rita kvalnum nú grænlendingar að hluta til
1: já.
0: Og síðan náttúrulega Bandaríkin og Noregur
1: Akkurat.
0: Þetta er bara á fleigi ferð þar
1: Já, já, ég held í rauninni að hvað okkur var það, þá höfum við þetta ákveðna sérstu en hérna og það eru kannski Japanir sem eru svona á pari við okkur í þessum veiðum með þessum hætti en þetta eru sjálfbæra veiðar
0: já.
1: Og það er atvinnufrelsi á Íslandi og það er stjórnarskrár varir réttu og þess vegna held ég að ráðherra verði það verði erfitt fyrir ráðherra að finna ríka almannahagsmuni til þess að í rauninni eiga tækifæra á að banna þetta
0: Já, til að rétla
1: þetta, banna þannig að, þú veist, ég veit ekki hvernig er aðra allar að snúa sér því
0: Nei, það verður að vera grunur eiturefni til já, dæmis sko, í matvælum
1: já, já, sko ég held að aðatriði sé allavega þetta að sko, hvar líka almannahagsmuni ég held að, sko, það er nú bara einfalt að ef að kvalkjöt inniheldur einhver spilliefni eða aðskotaefni sem ekki eiga að vera þá er auðvitað hægt að setja bann strax þar á á neyslu til manneldis sem
0: Já.
1: Dæmi og hérna örgla fyrir hluta til sem skepnum fóðu þá en auðvitað var hægt að nýta kvalkjöt eftir sem áður til dæmis horta lotir rækt og svo framvegis en þarna þurfa alltaf að vera skýr mörg
0: Já, já
1: Og ég held að almannahagsmunni myndi kannski frekast snúa að því að við værum að fórna meiri hagsmun.
0: Já.
1: Og það snýri þá að einhvers konar segjum bara merkjalegum áhrifum á ferðaþjónustu eða einhverja aðra almannahagsmunni
0: Já.
1: Sem þar var undir.
0: Það þarf að vera almanna hætta.
1: Já.
0: Það er nefnilega sem margir kannski flaska svolítið á.
1: Já.
0: Út eða þú ætlar að stöðva sko, atvinnufrelsið, þá verður að vera almanna hætta.
1: Mm.
0: Hætta fyrir almenning af að eitthvað er leift. Að þessna verður að stoppa einhverja starfsemi.
1: Mm.
0: Almanna hætta. Og þannig að þau verður að finna hættuna.
1: Ég myndi orða með almanna hagsmunni ef ég ætti hlut.
0: Já. Það er akkurat, ég ætla að segja almanna hætta en þetta verður gana fylgjast með þessum
1: Já, ég, og ég verður gaman sjá hvort þetta kemur yfirleitt
0: Já, já, Akkurat, þá það. En þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu, Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðisflokksins. Hann í norðvestu kjördæmi við að ræða hugsanlegt bann við hvalveiðum. En við ætlum að fara yfir önnum mál hér á eftir, við erum að fá auglýsingar og þá ætlum við að fara að ræða nýjar hugmyndir, heilbrigðisráðherra og fleiri það að lyfjafræðingar að fara að bólusetja og nú skuli fylgjast vel með. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12 sími 588-2455 588-2455
0: Skittlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðarflóksins. Við ætla að tala við hann eiginlega nýtt mál sem núna fyrirliggjandi því að frá með 1. oktober eiga lyfjafræðingar að geta bólusett fólk í apotekum og svo þjónust að vera greitt af sjúkratryggingum Íslands. Þetta er því ekki lengur bara hugmynd eða tilraunaverkefni heldur breyting sem á að verða veruleika og nokkur skeið hefur verið unnið að því að færa fleiri verkefni til lyfjafræðinga og nýta betur þá sérskilt þekkingu sem þeir hafa og í lagafrumvarpi hefur meðal annars verið gert ráð fyrir því að lyfjafræðinga fái heimild til að ávísa þeim bóluefnum sem þeir sjálfur nota við bólusetningar í apotekum. Og hér er Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður fyrir rafmið. Ólafur, þetta er næsta mál á dagskrá sem að kemur nú ykkur lífsölum aldeilis í opna skjöldu eða hvað?
1: Já, sko, ég myndi vel sé að kemur ykkur í opna skjöldu.
0: Nei, hafðið vona á þessu?
1: Já, ég vil nú eiginlega lega mér að segja það við mátt vona á þessu. Það er, auðvitað hefur apotekstjónust að vera breytast, hefning. Og ég vil þá nefna sérstaklega að apotekin hafa verið að færast yfir í það að verða meiri þjónustustofnanir og menna átta sig á því að það er þetta bjóð upp á mun rýmri þjónustu heldur bara afgreiðslu á lyfseðlum og lausasölu og þetta er í rauninni kannski sá viðkomusta sem er fyrsta snerting þá sjúklings við heilbrigðiskerfi. Þannig að lyfjafræðingar geta í rauninni ráðið mjög miklu þá hvað verður sjúklingin í framhaldin.
0: Já, já.
1: Og hérna, stundu getum við lett undir með einstaklingum, nefnir bara sem dæmi, kvef og svo framvegis, þá er við að reyna einhvers konar einkenna meðferð og hérna, og lyfjafræðingar og starfsfólk apóteka er í rauninni þjálfaði að ég að greina slíkt og taka vel á móti sjúklingu hvað það varðar.
0: Já, já.
1: Síðan erum við með auðvitað, aðra þjónustu sem að lyfjafræðingar gætu auðvitað sínt og þar hefur svo kvöldið lyfjafræðileg umsjá verið nefnd þar sem að menn eru þá í hlutverki eða framlenging í rauninni á lyfja meðferð.
0: Já.
1: Og þá erum við að horfa til dæmis til þess að lyfjafræðingar séu að einhver í því að meta árangur lyfjameðferða og að passa upp á að sjúklingar fylgi fyrirmælum og svo framvegis til dæmis bara einfallega skilji fyrirmæli.
0: Já, en getið þið fylgst með því hvort það er fylgi fyrirmælum að þið taki tartöflur og dag og svo framvegis. Hvernig er þið að fylgist
1: sko, með því? Auðvitað er þannig að maður sér þegar viðkomandi sjúklingur er að leysa út lyf og ég er með að sögu viðkomandi þá tannleikjum hefur hann komið með miðlaðan lyfjagrunn sem að getum þá skoðið þá áttar maður sér til dæmis á því að ef að einstaklingur á að taka 3 töflur á dag og hann leysir út 100 stykkja pakningu þá á hún ekki að duga nema í rétt rúmlega mánu og ef að við komum til kemur eftir 2 eða 3 mánuði þá er augljóst að hann er ekki að fylgja fyrir mann þannig að það er auðvitað hægt að vinna þá með það.
0: Já.
1: Og svo auðvitað eru apotekin mjög aðgengileg og lyfjafræðingar eru vel menntaðir og hérna það er þá tækifæri til þess að í rauninni auka við þjónustu í heilbrigðiskerfinu í gegnum apotekin. Og það er það sem að þessi hvítbókarvinna sem að Willum Þór fór í hér á sínum tíma á samt góðum hópi fólks og var niðurstaða síðan úr og ég væntanlega gerði það fyrir því að þetta varandi bólusetning að byggja tölvöru leita á því. Þar var niðurstaðan svo að það væri eftir mikla slægjast í apotekunum og væri mjög mikið að vannýttum tækifærum þar.
0: Já, já.
1: Og bólusetningar eru einmitt eitt af því.
0: Já, ég ætla einmitt að ræða nánar það við á eftir sko en þegar maður skoðar þess að þróun þá kemur ljós að þetta er hluti að starri umræðu það hvort heilbrigðist eftir ég takk yfir fleiri verkefni hver frá annari.
1: Já.
0: Og meðal annars til að létta álagi af læknum og bæta aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu. Sem er þegar þú skoðar þetta er sko hvað er það sem lyfjafræðingur í apotek í dag gerir og hvað viltu að hann geti gert sem að má ekki gera í dag?
1: Já, þetta nú nokkuð stór spurning, skal ég segja þér. Auðvitað að þannig að, hérna, ef maður horfir bara á, ef við horfir bara á hagsmunatengslum, og hann kannski rétt, ég byrja þá að gera greið fyrir mínum hagsmunatengslum.
0: Já.
1: Ég sem setja áreg, ég áreg, hérna, þrjú apotek og eitthvað við átibú.
0: Já.
1: Og, hérna, þannig að þetta hefur þetta beina áhrif á minn, hérna, mína starfsemi. En það auðvitað þannig að við höfum ákveð að langstæstur hluti lyfja þurfi uppáskrift frá lækni til og það eru mjög fastmótaða reglur það þar hefur lyfjafræðingurinn í rauninni kannski það hlutverk að bara afgreiða þá viðkomandi lyf við erum sérfræðingar í lyfjum og hérna, getum í rauninni verið framlenging til dæmis læknisins hvað það varðar auðvitað að þannig að við gætum í dag fyllt betur eftir hefna, lifa meðferðum sem slíkum
0: Já.
1: Og það auðvitað hluti af því sem að, hefna, við erum svo sem að gera en þú getur rétt ímyndaði til dæmis að þú ert með apotek þar sem að þú ert kannski ekki með hverfis apotek eða eitthvað slíkt þannig að þá getur við verið með hópa sem að kannski þú fari litla snertingu og myndar kannski ekki svona þessi tengsla þú getur verið eitthvað skona umsjónamaður fyrir viðkomandi
0: þannig
1: að þetta myndi örugglega ekki henda í öllum apotekum En ég nefni bara dæmið það sem til dæmis ég svo út á landið, það sem að þú ert kannski eina apotekið í bænum.
0: Já, já.
1: Að þá ertu auðvitað með nánast alla heimamenn, alla já, daga, þannig já. Að það auðveldara að eiga við hluti með þar. Svo eru hagsmunárstæðar, því ég nefndi það í náðan, þá það þannig að það getur verið erfitt að setja lyfjafræðingi þá stöðu að hafa fjárhagslega hagsmuna því til dæmis að selja lyfin.
0: Þannig
1: að það geti mögulega haft áhrif á á hérna dómgreind viðkomandi
0: ég meina
1: við höfum sett reglur það að læknar megi til dæmis ekki eiga apotek
0: þannig
1: að þeir eru ekki að selja lyf sem þeir eru að ávísa og ég held að það sé skynsanlega leið þá lítur auðvitað kannski að hinu viljum við treysta lyfjafræðingum til dæmis fyrir að það séu fleiri lyf sem eru til dæmis leið í lausasölu og þannig að það séu í rauninni þá ákvörðun lyfjafræðingsins að afgreiða þau lyf og það má til dæmis nefna í öðrum löndum þar er lyfjafræðingum treyst til dæmis fyrir því að gera ákveðin próf á sjúklingi eða viðskiptavini og komi ljós að niður til þessum spandi hérna, ákveðna sýkingar meðan sem svo streftokokka og komi ljós að aðeins fá jákvætt slíkt próf þá geti lyfjafræðingurinn ávísa það er ekkit slíkt hér á Íslandi ekki enn í dag við höfum líka verið að taka þátt í hér á Íslandi í því að til dæmis niður tröppun á verkjalifum og svo framvegist, þannig að við erum í alls konar samböndum við lækna það
0: já,
1: er meira svona á bara einstaklingsbasis heldur en að við séum að taka einhverju stjórn á slíku
0: Já, akkurat, en síðan er það líka náttúrulega í þessu, Ólafur að nú megið þið flytja beintin lif
1: Já, svo sett, ef þú ert með heildsölu leyfi.
0: Ef þú ert með heildsölu leyfi og þið með flytinn lyfin, þannig að það skapa gríðarlega freistni vanda. Að ef að þið eru með lyfsiðna til dæmis, þið flytinn sjálfur, að þegar þið sjáu sjúkling sem kemur til ykkar, þá líka horfið þið á lyfjaskápin. Og þið eigið allt við þessu af því að það lifið sér þið flytiðin skilur þetta er rosaleg svona þetta er svona siðferðslu vandi sem eru settir í
1: Já, reyndar það þannig að við eigum ekki auðvöldum við hvað þetta varðar
0: Nú
1: nefn ég bara þessum dæmi
0: Já.
1: Því að þegar þú ákveður flytiðin lifið á íslenska marka þá þarftu að láta skrá lifið og ef þú ert til dæmis með lif sem að eru til fleiri sortir af eða fleiri tegundir af sama lifinu þá er það bara þannig að þú sækir verð
0: Já.
1: Og verðið er það sem ræður úrslitum um það sem þú ert að bjóða viðskiptavinum vegna þess að eins og var hérna áður þá var þeir skilt að bjóða
0: sameintali
1: minna lif ef það var meira 5% munur
0: Já.
1: Og auðvitað er það þannig ef þú ætlar að vera í sko, business til lengri tíma þá er það nú einfaldlega þannig að þú getur ekki svínað á viðskiptavinnum því að samkeppnin auðvitað hún ætti þá að tryggja það að hann snúi sér þá eitthvað annað.
0: Já, já. Nefna þessi einungunastöðu, það er engin annar sem flytur að innnema þið eða við komum aðili.
1: Já, en þú ert samt alltaf að fá verðið hjá og þú sækir verðið, þú ákveður ekki verðið sjálf, þú sækir verðið til leiðastofnum.
0: Já, já, gott og vel.
1: Þannig
0: já.
1: Að þú ræður ekki, sko, þú getur, þú sem sækir
0: Já.
1: En og svo eru ákveðna reglur til dæmis hvernig lyfjaverði hátt á Íslandi.
0: Já.
1: Það þannig, eða var þannig allavega til lengri tíma að nú verði kannski aðeins að vinda vonaði núna, sem voru mjög skrýtna reglur hér á Íslandi,
0: Já.
1: Að lyf sem skráð á Íslandi þurfi að vera á meðalverði þeirra landa sem að við miðum okkur við.
0: Já.
1: Og við erum alltaf í þeirri, í því mati lang minnsti markaðurinn Já. Í raunni örmarkaður. Þannig að við erum eiginlega að tryggja það að það verði minna af skráðum lyfjum á Íslandi heldur en væri hægt að hafa.
0: Akkurat. En nú segir heilbrigðisráðherra í þessu hérna að þetta verði það fyrsta skrefi sem verið tekið í þessu, það að þið verið látni bólusetti eða eigiða bólusetti.
1: Já.
0: Af hverju bólusettingar?
1: Ég held að svona líkja ákvæmlega fyrir hvað það var þar að það er ekki lyf sem að þú afgreiðir það út, það er lyf sem að þú notar á staðnum.
0: Mm.
1: Þetta er svona tiltölulega einföld aðgerð í þeim skilningi að bólusetja og lyfjafræðingar fara á námskeið, sérstök námskeið
0: Já.
1: Og svo eru þetta þarf að vera til staðar búnaður og svo framvegis ef að það verður ofnæmissvar hjá viðskiptavinnum og að þýleiti til eru þá lyfjafræðingar undirbúnir undir það
0: Já.
1: En í sjálfsög hver nákvæmlega framkvæmi bólusetninguna Það ekki stóra máli í þessu.
0: En samt sem áður, sko, hver ber ábyrgð ef eitthvað þau úrskeiðis? Lyfjafræðingurinn, apótekið eða heilbrigðiskerfið.
1: Já, lyfjafræðingurinn, við erum auðvitað tryggð gagnvart því ef eitthvað kemur upp.
0: Já.
1: En svo þá bara, ef það handvömm á okkar hálfið eitthvað slíkt, þá auðvitað sætum við ábyrgð. En annars erum við með tryggingar gagnvart því að ef eitthvað kemur upp á.
0: En hvers konar bólusetningar er það bara alveg sama? Hvað er það alla bólusetningar sem mögulega eru? Eða?
1: Sko, þetta er yfir þessar flensu bólusetningar og líka ferðamanna bólusetningar. Þær hafa nú enda verið í ákveðnum apótekum í nokkuð langar
0: Já.
1: Tíma ferðamanna bólusetningarna. En þá þarf þetta lífsegil til.
0: Já.
1: Það sem að breytast núna kannski það að við erum í raunin ekki háðir lækninu með það að þurfa að býja eftir ávísun á
0: bólusetningarlið.
1: Já, það hægt að afgreiða þannig.
0: Já, þannig að mætti segja sem svo með við þetta að þá gæti það í sjálfu sér verið lausasölulif meða við þetta.
1: Já,
0: ef að læknin þarf ekki að koma að
1: því. Já, við þurfum reyndar að því að þetta er þegar þú ert að bólusetja, þá þarf það að gefa skýslu það.
0: Já.
1: Þegar þú sjálfur venjulegt lausasölulif, þá er engin skráning á því
0: Já.
1: Og það er ekkit auðkennlegt sem sagt gagnvart hverri persónu en í þessu skiptir þetta máli að halda sjúkraskrá og þess vegna þurfa lyfjafræðingar að skrá þetta inn í lyfseðlaafgreiðslu kerfi lyfjabúðarinnar.
0: Já. Já, þetta er kannski fyrsta skrefið í þá átta að lyfjafræðingar fái aukin ávísunarrétt.
1: Já,
0: í vissu skilningi.
1: Já, ég, þú veist, þetta eru þetta, eins og ég nefndi á, en þetta er aðeins umdilt.
0: Já.
1: Af því að við erum í raunin ekkit í annari stöðu heldur en læknar.
0: Nei.
1: Og ef við erum með ávísunarréttin eins og læknandi.
0: Já.
1: Og þá hljóta koma upp bara nákvæmlega sömu atriði það hvort að frisni vandinn sé of mikill því að við erum auðvitað lyfjafræðingar eru hvorki betra að vera en læknar
0: nei.
1: Þannig að við höfum ákveð að læknar megi til dæmis ekki eiga apótek og það sé ástæða fyrir því og að samaskapi getum við þá ekki gefið lyfjafræðingum ótakmarkaði heimild til á þessu lyfi
0: Nei, en það líka annað þetta öryggi sjúklings
1: Alkjörlega.
0: Og þá kemur hver hefur heildar yfir sín til dæmis nú er það þannig að miskusti venjan er svo að það sé læknir sem hafi heldar yfir sín yfir heilbrigðis ástand sjúklings síðan fenni apótek og allar að fá bólusetningu einhverju hafi þið þekkingu og vitneskum að viðkomandi geti hugsaði haft mikið ofnami eða undirliggjandi sjúkdóm sem að jafnvel fær ekki greiningu ef hann fær bara einhverja bólusetningu í apótiki og það er ekki skráð í einhverja heildarsýn hjá lækni.
1: Já, sko, nú er það þannig eins og ég nefndi að við erum skuldbundin til þess að skila af okkur upplýsingum inn í sjúkraskrá sem er unni lyfjaskráning viðkomandi.
0: Já.
1: Þannig að ég nefni það nú að þá hafa þetta læknar orðið aðganga því.
0: Já.
1: Væntanlega munum við sjá meira af sjúkraskráru upplýsingum sem að hægt er að nálgast að þetta stafræna ferli er unni alltaf að batna og svona verða skilvirkara. Þannig að ég sé alveg fyrir mér ef við til dæmis bara horfum á gervigreindina. Gervigreindin mun auðvitað létta undir með ýmsu því að ef við horfum bara til dæmis það að lesa sjúkraskrár, það getur verið tímafrekt. Þannig að þú getur í rauninni þá fóðraða gervigreindina á spurningu. Mm-hmm. Viðkomandi með skráð ofnæmi gagnvart einhverju bóluefni eða einhverju slíku
0: og fengi hún
1: verður allavega góður liðsmaður í þeim efnum að fá svona yfirsýn yfir það sem að hérna sem að gæti þá verið áskorun ég ætla líka að segja að það auðvitað hérna gervigreindin gæti orðið einhvern besta hjálpar tól fyrir leiðafræðinga sem í mjög langan tíma af því að við höfum verið að keyra til dæmis sagt milliverkanar á milli lyfja í svona gagnagrunnum og gervigreindin bara svo hún að verða það góð að hún ætti að geta svarað þessu rauninni bara spontánt
0: en samt sem að þá fer þetta inn í sjúkraskrá sem eru náttúrulega persónuvendað og allt það eina á að vera átt að vera uppalega trúnað milli læknis og sjúklings að vera að rjúfa það með því að dreifa heilbrigðisupplýsingum má segja en hins vegar Ólafur að þá hérna það sem er kannski meira áhyggjuefni það er þetta heildar yfirlit tryggingin fyrir því að læknirinn örgla sjáu það fyrir nú seint eða hvena sem það nú og hann á líka jafnvel að bera ábyrð því að hann starfar eftir númerum og hann númer þetta og svo sjúklingurinn settur og þessi aðgerð sem gerð út í bæ hún bara sett inn á númer læknisins í raun og veru og þannig að þegar upp er staði ábyrða þátturinn öruglega búið að ganga nógu vel frá því
1: Já, ég get allavega sagt í tilfelli sko bólefnu nú áttum ekki alveg á hvað að vísa en ég segjum bara sem svo ef ég væri að skrifa bólefni til dæmis á eitthvað nafngreindan lækni þá væri það væri þá væntalega það sem þú ert að lýsa hér læknin getur auðvitað ekki borið ábyrða því þess vegna er fullkomlega eðlilegt að lyfjafræðingurinn beri bara einhverlega ábyrðina sjálf og það sé því þá rauninni hann sem er í þessu tilfelli að ávísa eða selja en hann alltaf var skuldbundin til að skrá upplýsingarnar í sjúkraskrá og það er algjörlega óháð lækn þetta er rauninni bara lyfjafræðingurinn sem ber ábyrðina
0: en þess að það er verið að taka núna af að enginn hafi heimilislækni
1: nei, ég held að það sé ekki máli ég held að sé í rauninni mér finnst skynsamlegt bara ef maður horfir á þá þjónustu sem við viljum að setja staðar í heilbrigðiskerfinu þá held ég að það sé og ég nú kannski bara gamaldags mér finnst ekki óeðlegt að læknir beri ábyrgð á svona ákveðnum aðgerðum sérstaklega sem að snúa að því að læknirinn sérfræðingur í að greina þannig að læknirinn kemur fram með greininguna og það eru auðvitað skjálfest hérna, viðbröðu við þeirri greiningu. Þannig að þú veist, hvort sem að kemur til ávísunar lyfja eða einhvers konar meðferðar, það þá í rauninu á ábyrgð læknisins. Síðan kemur fjöldi annara heilbrigðisstétta að meðlanslífa frængar ef um er að lyfja ekki. Gæti líka verið sjúkraþjálfara þó að séu þetta deiltum til dæmis, hvort að ákveðin hluti þurfi aðkomu læknis, en við höfum oft gert það þannig. Og það kannski leiður síður, en við höfum verið að hengja fjárhagslegu ábyrgðina á læknin. Þannig að læknin alltaf innvolvaðar í alla hluti. Það þarf tilvísun til sjúkraþjálfara og svo framvegis. Það þarf mögulega einhvers konar leyfi vottorðið annað frá læknin sem að annars starfsmaður gæti auðvitað annars. Og nota bene, læknirinn og sérfræðingurinn, okkar dýrmætasti starfsmaður. Það er mjög mikilvægt að við notum tíma hans eða hennar með sem skilvirkustum hætti. Þannig að viðkomandi aðili, læknirinn, fái einvörðingu þau verkefni sem aðri ráð ekki vel við. Og þess vegna getur skipt máli til dæmis að flokka sjúklinga til lækna. En auðvitað getur það líka verið umdilt.
0: Einmitt, en segir mig þó eftir þessi breyting að þetta var nú reynd að prófa hvað 2003 í COVID á að gera tilraunarnir upp í lyfju að þeir voru látnir sprauta þá en það var svona tilrauna að starfsemi en hins að núna að maður spyrir sig þessi breyting hver hver er krafan, hvað er upphafið að kröfunni um að þetta þurfi það verið tala mikið um að þurfa nýta lyfjafræðinga meira, er það vegna lækna skorts á Íslandi hreinlega eða kemur þetta erlendis frá eins og bara frá hú
1: Nei, ég held í rauninni að þetta snúist á einhver leiti líka auðvitað bara heilbrigði stéttina sem slíka Já. Og auðvitað það þannig að hérna
0: hú hefur talað heilbrigði alltaf heilbrigðismálstofnun hefur talað mikið um að þurfa að nota lyfjafræðinga meira
1: Já, ég held í rauninni að við horfum bara á þetta svona hérna, við tökum bara verkefni hjá okkur Íslendingum Þjóðun eldast það fyrir sjáanlegt að við munum þurfa meira á heilbrigðisjónustun að halda
0: Já.
1: Og það skortur á ýmsum heilbrigðisstéttum Þannig að það er alveg kostur að geta þá nýtt hefna, aðra heilbrigðisstarfsmenn þeir koma að þetta kannski ekki í staðin fyrir læknana
0: Nei.
1: En þeir geta hins vegar breytt ýmsu akkvart í að þjónustan verði eftir sem áður betri
0: Já.
1: Og að það séu þá í raunni kannski einvörungu þau mál sem heyra til læknisins
0: Já.
1: Sem að þanga berast
0: Já, en það hins vegar hérna núna það sem að verður byrjað á það eru þessar bólusetningar það á að fara bólusetja börn ég veit nú ekki fyrir hverju en það annað mál en ef að kemur svona faraldur eins og COVID og annað sem alveg viðbúið að komi þeir sem vil ekki gangast undir slíkar farsóta bólusetningar hvað muni þið gera að fólk segir nei?
1: Meinarðu þá
0: ef þið verði eitthvað verið ætla að bólusetja bara alla og svo kemur lögregla með fólk til eitthvað og segir nei heldu, það, þessi neitar en hann þarf að fara
1: Já, ég held að það verði ég vona allavega að það verði ekki þannig að fólk verði leitt hérna í átnum til þess að láta bólusetja sig eitthvað slíkt
0: Það komi í lögin
1: Já, ég á eftir að sjá það raungerast Ég reyndar ekki tekið eftir þessu lögun
0: En að það komið þangað þar
1: Já, en ég ætla samt að segja að hérna, við eigum nú vonandi eitthvað eftir í að við sjá það raungerast Ég myndi allavega að vilja sjá það að þannig að einhver eru færðir í árnum til að fara í bólusetningu En það
0: var þetta ekki rætt í þinginu þegar var við að samþykja
1: það sem var aðalega rætt í þinginu voru í rauninni það er ótrúlega niðurstöður að því að það var vita að þingi var í rauninni haft á kantin það kom voðalega lítið að málum og það dálítið sérstætt og í rauninni mjög sérstætt og
0: mér var
1: Sigurðan Hilmarsson til dæmis hérna, að fjalla mjög vel það
0: Já.
1: Að auðvitað er þannig að þingið á að koma til kasta þingsins
0: Akkur heldur þið hafi verið haldið svona frá þinginu?
1: Ja, ég held að rauninni reglunar eins og voru þá hafi heimilega þetta og auðvitað var ég meina stundum erum við að gangi gegnum eitthvað sem við höfum ekki eða allavega ekki okkar kynslóður hafi ekki gengið í gegnum þannig að þú veist þá er menn með einhverja varfærni og kannski má segja að svo varfærni hafi verið full mikil en maður hefur alveg skilning á því fyrstu vikuna tvær, mögulega þrjár að hérna, með að menn er að ná svona einhvern veginn utan vandan
0: Já.
1: Að menn vilji hafa vaðið fyrir neða sig en við vitum hér við viljum hafa einstaklingsfrelsi hér
0: Já.
1: Og við viljum að fólk ráði sig sjálf þannig að við viljum heldur ekki ganga á þann rétt einstaklingsins
0: Nei, en það bara þegar að fer inn í lagatexta og þinginu jafnvel haldið á kantinu með svo að segja illa upplýst, lítið upplýsingar sem eru bráðnauðsilegar en samt verða í gegn
1: Já, ég vil meina til dæmis að það hefði verið alveg tækifæri og það byrtist meðal annars í ræðum okkar sjálfstæðismanna að það hefði alveg verið tækifæri að gera upp til dæmis COVID
0: Já.
1: Og það væri ástæði til að gera COVID
0: Miðflokkurinn greita að hvað gegn þessu frumvarpi
1: já.
0: En ekki þið
1: Nei, það er erfitt, ég myndi segja að vera erfitt að vera á móti auðvitað er þannig að þegar út með lagafrumvarp það er ekki alltaf allt í þeim sem þú dánaði með
0: nei.
1: Og stundum er það þannig að þú ert óanæði með svo mikið og ákveður að segja nei stundum er það þannig að þú ert það ánæði með kostina að þú hleypir því gegn og stundum er þetta bara nokkuð sáttur við frumvarp og þá bara segir já
0: Akkurat. Heyrðu, við segjum þetta gott í bíli Ólafur Adamsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðurflokksins fróðlegt að heyra þína hlið og eitthvað á þessu, við höfum eftir að fjalla meir um þetta og sjá hvað setu þeirra framlega stundur og þetta verður, ég miskustu komið í framkvæmt og sjáum hvað gerist í apotekunum þeirra lyfjafræðingarnir byrja og hvað verður svona ofan á þeirra spurtarum ábyrðina Við segjum það og bestu þakki fyrir komin og gangi allt í hæginn.
1: Takk fyrir mig.
0: Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og lyfsali á Apotek Vesturlands á þremustöðum og síðan að þingmaður sjálfstæðisflossis og við fylgjumst með honum þar. Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir verið í sæl.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Haustvörurnar komnar. Vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkominn. Snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
2: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
3: Fyrkist þú ekki með umræðinni út af Saga og útvarpsaga.is.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu Geimsla 1.is
4: Apollo Lakris hluti af fjölskyldunni Góa

0: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, Sjón Gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.
1: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Da, við erum komin inn,
1: Halló,
0: Halló, halló, heyrðu ykkur í mér? Er ykkur að núti? Já, já, náðu bara eitt headphone. Það leynigestur í sal, góði gestir. Og við skulum sjá ef hann heyrði í mér.
1: Já.
0: Röddin, við gætum verið með skalli sér svona smá getraun.
1: Já.
0: Og í velun utanarsferð frá Úrvar útsýn.
1: Já,
0: til Porto, það er ódýrast núna eitthvað 90 skall með hótel öllu
1: það er bara
0: það er vel sloppið
1: gott verð
0: en gesturinn Bjarni Ara
1: já,
0: velkomin á staðinn
1: takk fyrir að bjóða mér þátt inn
0: bara gott að fá þig, ég búin að reyna vera að fá þig hingað síðustu 10 árin alltaf upptekin
1: já, alltaf eitthvað
0: alltaf vera að æfa eitthvað tónleika
1: já,
0: ég er að mæta æfingu
1: það alltaf eitthvað, eins og ég segi það alltaf eitthvað prógram sem betur fyrir það nú leiðilt að það væri ekkert að gera
0: sko, það rétt, það rétt
1: alls konar málum, ekki bara vinnumálum þetta bara svona prívat líka
0: já, og fjölskyldan
1: það þarf að fara í, veist, bygginga veru búið að kaupa spastl og, veist, veri í umferðinni til að ná einu spastollu
0: já
1: veist, það tekur allt tíma, sko
0: ég segi ekki annað en, sko, það aftur á móti leynigestur hérna frammi
1: já
0: og ekki bara kalla á hana
1: já, hún menur
0: já Karen, Kottu
1: Karen, hún klikkar ekki
0: Nei Kottu
2: Hæ, sko

0: Karin mín, ekki vera að trufla Bjarni hleyptin aftur út.
1: Já,
0: þetta er bara svona.
1: Já,
0: svona. Takk Karin mín, bless. Þá hún farin.
1: Hún farin.
0: En við gleymdum Bjarni að kynna fyrsta lagið.
1: Já, einmitt.
0: Sem við hófum þáttinn á.
1: Já, einmitt. Gerum það með þér.
0: Já.
1: Já, þetta flott lag. Það ekki, þetta ekki ágætis lag?
0: Ég fannst það flott.
1: Já, ég setti þetta nú saman. Samt í lagið en
0: textin
1: og textin er hérna góður líka það svona þú veist, það minnst á hérna Ronaldo og Magga Bess til dæmis
0: Já.
1: Og Messi þarna
0: mm.
1: og hérna skemmtilegur söngur, þetta svona svolítið söðrent sko, svolítið big band
0: svona, ding, ding.
1: Já,
0: þú svolítið. Ert nú fræðu fyrir, þú þýttir eiginlega vera með svona big band alltaf með þér
1: Já, það bara það kostar svolítið pening
0: Já, já
1: maður, Ef maður ætti meiri pening þá myndir maður kalli í big bandi eins og, veist
0: sko,
1: eins og í Ameríku
0: Auðveldasta leiðin
1: já.
0: Til þess að ná inn bara föstum tekjum
1: Já
0: og hafi þetta alveg örugt
1: Einmitt.
0: Þetta væri til stuðnings herátak einhvers staðar þá myndir þetta detta inn í kostnar áætlan hjá utanríkisráðuneytinu
1: Já, það er, var ekki dólarlegt maður
0: Og þetta myndi alltaf byrja á hermassi eitthvað Og þá væri þetta bara vegum utanríkisráðuneytisins.
1: Já, já, þetta góð pæling, sko.
0: Já, því að þeir eru búin að auka útgjöldunum 8% og þá já. Er svona lagað ekki neitt, sko.
1: Einmitt. Þetta lagana, sko, gera með þeir, samtidig þetta á sínu tíma fyrir miljónumarikana, bandi sem ég var í,
0: veist,
1: og svo var einhvern veginn, svo datta út á borðinu, þeir völdu annað laga til mig.
0: Já.
1: Og svo var þetta bara í skúfunni mörg hennar sár þannig að svo, veist hvernig, það er bara hugverk í skúfunni sko, þú, það, þegar þú opnar skúfunni eftir að leita penna þá er alltaf veist, það er bara halló, allar ekki að fara að gera
0: já,
1: í mínum
0: máli
1: allar ekki að fara að setja mig í búning þannig að það svo var að fara í hljóður og, og bara gert eitthvað í máluna sko,
0: og þegar þú semja lagi, er þetta hummaða eða ertu með hljóðfæri, spilar á einhver hljóðfæri
1: já, gítar sko, ekki ofanbilega samt, en fyrir mig sjálfan og nýta hann í svona hugverka smíði sko,
0: já, það er eins og, ég er alltaf beðin að koma gítar í partí
1: já.
0: En ég er ekkit að tróða mér svona ofanbilega fram þannlega séð
1: nei.
0: En askot er góðu þannlega sé ef enginn er að taka mikið eftir því
1: já,
0: og ef enginn borgaði fyrir það þá er þetta í lagi
1: já, algjörlega sko. Já. En, svo er ég trompetleikari líka
0: já, ég mani því já, nú
1: en, mani, svona, já en það er fínt að nota gítarinn í að semja sko, mm. og svo líka bara náttúrulega sit í stofun og spila bara eitthvað skemmtilegt
0: já.
1: Það er gaman, þetta er svona ákveðið jóka sko.
0: Mm. Ég ger þetta oft heima ef mér langar að horfa á íþróttur í sjónvarpinu
1: já
0: þá fer ég oft með gítarinn og segir við konu að ekki spila fyrir að byrja að spila
1: já.
0: Og þá segir við þarf að þess að fara hérna að gera eitthvað
1: já.
0: Og þá geti svissa á íþróttirnar
1: Já, einmitt
0: já.
1: Það er sniðut líka
0: sko. Snið. Þegar sólin sýnir lit
1: Já, einmitt Þetta og, er eftir mér líka þannig að þetta er já, þetta er svona sólarsöngur einn af þeim sko
0: Já
1: Þegar sólin skín og svo framins mm. er ekki stjórnarlegið og þetta er þegar sólin sýnir lit
0: Leggjum í hann
1: Íslandst

0: Þetta er geggjað.
1: Er ekki?
0: Jú.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er lag eftir þig.
1: Lag eftir mig og Kristinn G. Bjarnason á textan.
0: Já.
1: Hann skagamaður mikill og
0: Ég þyrst eiginlega
1: Markas maður.
0: Ég þyrst eiginlega hendi í nokkrum blöðum með textum sem eru til eftir mig og vanta lög við og eða áttu ekkert lag við þá bara semur lag við.
1: Já, getur, dottið inn sko.
0: Já, já, þetta getur
1: Aldrei bara, að vita.
0: Aldrei að vita.
1: En það einhvern veginn, þú veist, lögin kannski ekki til pöntun sko en þetta kemur bara svona þegar á að koma sko. Það vera andagiftin dettur inn sko.
0: Ég sé fyrir mig ljósaskiltið Magnús og Bjarni.
1: Já.
0: Já. Eða bara
1: Dúettinn Magnús og Bjarni leika í kvöld.
0: Skemmtikraftarnir Magnús og B.
1: Já, Magnús og B.
0: Já, það geti B og Ingibjörg.
1: Já, til dæmis.
0: En sko, ég veit að það margir núna heima hugsa á Bjarni ekki að fá lukex með kaffinu sínu. Tæknir maður á að vera búin að hella upp á kaffi.
1: Lumar.
0: Lug er komið. Það
1: er gott alltaf sko.
0: Lubastó.
1: Já, Lubastó.
0: Sko, við erum núna að því að ég veit að þú ert ekki byrjandi með Lubastó.
1: Nei.
0: Þá fengu okkur bara orginal Lubastó venjulegt, ekki með vaníljuröndinni.
1: Já.
0: Því að ef ég með byrjendur í hljóðveri, þá ég með vaníljuröndin á milli, því þá brotnar ekki ört í kaffinu.
1: Já, ok. Þetta ég vissi þetta ekki.
0: Já, þetta fyrir lengra að koma. Þannig að þú verður eiginlega að velja þegar þú að fá gesti heim. Eiga báða tegunda, Lubastó duo.
1: Já, ég skilu. Þetta er geggja með kaffinu.
0: Mm. Og ef þú ert algjörlýr vanda, þá tekur þú bara prins Pólo og skerði bita.
1: Já, ég skilu.
0: Og bara leifir fólk að njóta þannig.
1: Já, einmitt.
0: Það sparnar í því.
1: Það gaman að því, sko.
0: En?
1: Geggja. Með luð.
0: Gospel Bjarni.
1: Já.
0: Hvað varðum hann?
1: Hann bara ennþá hérna, sko.
0: Já.
1: Þetta bara svona, við gerðum þessa tónleika að ég, hérna, Já, við auðvitað, þetta var fín hljónsveit og rattsveit sem að söng með mér hérna. Þegar ég var fertu 2011 þá ákvað ég að gefa mér þetta í ammælisgjöf. Þetta svona gamall draumur að gera þetta, sko.
0: Já.
1: Og halda tónleika með Elvis trúalegu söngunum og sem ég að gera því og þetta var yndislegt, þetta var svo gaman og tróðfull kirkja og þetta svo falli músík, þetta falli textar og
0: Þetta var í nokkur ár.
1: Það var í nokkur ár, sko, 2011, 12, 13, 14, 15 og eitthvað svona, sko, en þetta eru auðvitað vara sem bara til upp í hillu og þetta allt skrifað út, alla nótur, allt sem klárt. Það væri gaman að fara í þetta aftur eitt daginn, sko.
0: Það væri gaman að fá kannski nóturnar yfir gítarspilið.
1: Já.
0: Upp á það ég hérna núna á 34. ári hjá Gítarskóla Íslands og ég á útskrifast núna.
1: Já, ég skili.
0: Og ég með blöðu, frá Hjördísi Geis.
1: Já, já.
0: Hvað hún að fara að gera.
1: Einmitt.
0: Ef hún myndi vera með mér útskrifast á tónleikunum.
1: Já, já.
0: Svo náttúrulega gæti tekið hérna kannski tvö gospel með Bjarna Ara.
1: Já,
0: ding, ding, ding.
1: Aldrei
0: að þetta þarf að vera grand.
1: Það þarf að vera
0: mikið til tjálda.
1: Það þarf að vera alvöru.
0: Alvöru. Lag sem var þú gafst út líka disk
1: Já, við gerðum sko við varum að bæða þetta svo vel, gerðum svo tónleika þess að okkur gerum ekki bara plötu með þessum lögum, þetta er 20 okkar lög sem við á gerðum, fórum inn í hljóðir og hjá Jó Ásmus og við spilum þetta live inn allt sungið inn sko
0: Hvaða lagu að leifa hlustendum að
1: Já, eitt af þessum lögum If I Can Dream flott lag

0: Heyrist nú engin munur hvort þetta sé Elvis eða þú?
1: Það ekki?
0: Nei,
1: já,
0: ég held sko ef við höldum þess að tónleika aftur
1: já.
0: Að þú verður bara á trompettinu
1: Já, þú syngur
0: Ég syng, því þá heyrist að það sé ekki Elvis Annars halda að menna þetta sé bara upptaka
1: Akkuratur
0: Já, þú veist það þarf að hugsa aðeins út fyrir boxið
1: það ekki hugmyndunar
0: en sko þú varst með viðnefni Látrúsparkin
1: já, það var vegna þess að stuðmenn heldu keppni þar að segja söngva keppni sem er leituð, fór í öll kjördæmi með landsins og leituð að Látrúsparka
0: já
1: íslenska lífveldisins og ég kefti fyrir Bítlabæin Keflavík
0: já
1: og Það var hann undakeppnin var í Stapa í Njarvík, segir mér það ekki, ekki Njarvík
0: Jú,
1: ekki segir Keflavík
0: Nei, hann Njarvík
1: Hann Njarvík, það er alltaf illast Síðan sigraði þá keppni undakeppninu og þá öðlaðist ég þátt ykkur rétt í úrslita keppninu sem var í Tífalíunu sálega í Hveragerði
0: Já, já
1: 1987, 5. júli og þá náttúrulega fór ég þanga og mér varst ég vera langlegastur Ég var lang yngstur
0: Já
1: og ég bara var búinn að syngja ég minni hef verið svona framanlega en allavega þá manni eftir að ég bara jæja, ég ekki að dey okkur steini vinnum við maður með mér sko
0: hugsaði hvað þetta miskipjarni ég tók þátt í söngvakeppni mér fannst ég vera lang bestur
1: já.
0: en þá kom bara ljós að ég verið í neðsta sæti þetta svo miskipt hvernig maður
1: já, ég upplifir þetta það hefði myndi enda þannig fyrir mér sko en svo var allir, nei, ég voru að hingra og getur ekki farið strax og svo var úrslitin tilkynnt og það var allt í hennu bara, ég sigur ég skildi ekki því þessu
0: Nei.
1: Það voru margir flottir söngvarar hana eins og að keppni
0: einhverjum sem eru ennþá að syngja í dag
1: nei, reyndar ekki nei. Ekki svo í viti ja. Sko
0: en hugsa að ég var þarna talin að mínum að þetta bestur var svo neðstur
1: já.
0: En er enn að skemmta
1: já,
0: já,
1: já.
0: Það síðustu verða fyrstir
1: já.
0: Já. En ég kom við hjá bóbovin okkar kallmönnum
1: Já.
0: Á laugavæðinum, ætla hann okay. á í sokka fyrir þig
1: já.
0: Eins og ég gerin oft Bóbó sér alltaf mína menn hvað
1: já,
0: var það sokka,
1: já, en, sokka okay.
0: en þá var skal ég segja eitthvað, ég ætla ekki að segja hvað sendir að það var
1: Nei.
0: En þau eru með einhverja upp og komu annarkvöld og það hver einasti kallmaður sem er að koma í upp og komuna
1: já.
0: Á að fá saltsokka frá kallmönnum
1: saltsokka
0: já, þannig að þeir, það bara tæmdist allt sem var í búðinni
1: já.
0: Og ég segi við þurfum að bjarga þessu einhvern negin og þá segi Bóbó karlmenn klikka ekki á smáadru og ég stattur hann að lauga við 77 og við svona ég fá mig kaffi og með því
1: já.
0: Þá sem heyrðu, var að fá sendingu af ullatreflum
1: já, það er
0: og,
1: ekki annað
0: og sko látrúsparkin þarf að hugsa hálsin
1: þetta nú, já, þetta glæsilegt þetta nú er að fara að kólna úti og
0: já, já,
1: að fara að passa barkan
0: og þú að syngja alltaf og þegar þú veist að skjótast að heiman og
1: nákvæmlega.
0: Eftir gigg sveittur
1: eins og mamma sagði alltaf um að sko æ, ég vertu með eitthvað um hálsin bjarni
0: já,
1: ha, okkur, hvað já, þú voru að passa að vera ekki kalt hérna sko þannig að þetta kemur svo sannlega góðum notum, innlega þakkir
0: ég sko vissi ekki hvað buxnastarðu var í stí ég sagði, það var nú kannski gaman að láta kallinn hafa Alberto
1: já,
0: svona
1: já.
0: Elvis tvistbuxur
1: já, já.
0: Og sagði, er hann í stær 28.9 í buxnum, ég sagði, ég bara veit það ekki,
1: Nei, ég veit ekki
0: sko. En trefillin hann passar alltaf
1: hann passar alltaf sko
0: já,
1: já, já passa fyrir alla sko
0: passa fyrir alla
1: já, já, já.
0: Oh.
1: Þetta er geggja, hvað heitir þessi búsir?
0: Karlmenn, lauga við 77 já, það, sem að hlusta á þáttinn
1: já.
0: Þetta eru bara víni bóborði sko,
1: já,
0: sem menn fara bara að lauga við segja blessa bóbó
1: já, já.
0: Og svo kona sann að svolítið nösk að finna réttu lítina
1: já
0: því að það er ekki sama hvað no. bláa litu það er í gallabuxum
1: Karlmenn, lauga við 77 einmitt
0: já, það er eitthvað svona já.
1: Já.
0: En ég sé að tæknum hann er tilbúið með næsta lag
1: já.
0: Hann er líka okay. alvöru kallmaður já,
1: steini. Já,
0: steini og hann er ekki lurkur lamin
1: Nei.
0: En ég sé að næsta lag sem hann er með hérna, hvernig dætti þetta hjá Steini
1: já.
0: Bjarni þekkir þetta lag allur lurkur lamin
1: já, já, þetta er flott lag sem að Bubbi söng svo vel
0: já.
1: Á sínu tíma og þegar vorum að gera svingplötuna þá dætti okkur í hug þetta fína lag
0: að svinga þetta?
1: Já, það setja þetta í svona Big Bang búning og Þórir Úlfarsson vinur minn sem er búin að gera með mér mínar, já, flesta plötur að hann fór bara og setti þetta í þennar búning útsetti þetta og alla þessa plötu og líka Elvis plötuna sem við heyrðum á þann þannig að hérna þetta er alveg meistaralega vel gert hjá honum.
0: Sko, ef við tökum þetta á tónleikunum
1: og hvernig þetta spilað?
0: Ef við tökum tónleikunum, ég næ Bubba alveg alveg upp á hár, sko.
1: Já.
0: Það ég geti þá bætt þessu
1: við. Getum líka að prófa að reyna að ná mér, sko.
0: Já, já, já, já getum gert það. Það
1: er alveg pæling, sko.
0: Ég búin að æfa mér í Bubbanum. Hlusta núna.
1: Já.
0: Æ, ég allir stuði. Þetta var sko þegar maður upp á sitt besta.
1: Þetta gerir ykkur fjarlar eða.
0: Það rétt, ég að ruglast
1: það. Já, komið sann, já, rosa, ég allir
0: stuði. Allir stuði, sko.
1: Mikið svakar, það
0: allir stuði.

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snyrtivöruverslunin Glæsibæ. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá? Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
4: Komdu inn í síuna, tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistarinn.

0: Minn tekin framan í nauða sína syngja sem hann Bubbi hættu núna Svona, við erum
1: Mættur
0: Já, já, Bubbi bara komin Kallinn alltaf hress
1: sko.
0: Já, ég fari bara að fá því lög og kaffi þetta frammi
1: Já, já
0: En nú komið atrið sem að ég veit að þú hefur ekki upplifað áður
1: Já
0: Steini tæknimaður
1: Já
0: Ég má alltaf fara í græna innkaupapokan hans
1: Já
0: og velja einn nammipoka fyrir okkar hlusta hann kaupir alltaf rís kubbana fyrir konuna sína
1: já,
0: nú sko fast atrið hjá þeim
1: já.
0: Þau horfa á Gísla Martin saman
1: já,
0: á kvöldin
1: já.
0: Búin að vasku upp og ganga frá
1: með rís í hönd
0: svo opnaði rískassan
1: já.
0: Þegar Gísli hafði bara leiðum auglýsingarnir búin að Gísli að byrja
1: já.
0: Þá opnaði frúin rískuba kassan
1: já.
0: Skiptur sér tvær skálar
1: já.
0: Þau borða ekki upp úr skálunum fyrir fram að sig
1: Nei.
0: Heldur rétta hvort öðru alltaf sitt gott bita svona
1: Já
0: Rís kuponum
1: Já, ef að fyrsti kassin klárast þá er bara plan B, það næsti kassi bara
0: Já
1: en, Hitt kupar
0: Já, þessi kassi dugar alveg allan þáttinn sko
1: Já, ok
0: Já. Þau getur ekki verið, þau þurfa að hlusta líka á hvað Gísli að segja
1: Já,
0: og gestirnir
1: Verða alveg ský hérna.
0: Já, og svo kemur alltaf í lokin hjá Gísla
1: Já
0: Eitthvað tónlistratriði
1: Einmitt.
0: Sem að Steini bara skilur ekkit í
1: Nei.
0: Síðast var að kvara sí
1: Já
0: Og hann vissi ekki eins og hvað hljónsvita var
1: Nei, ég misti það þessu
0: Já, en hann mundi eftir læginu sem voru að syngja
1: Já
0: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun
1: Einmitt, ég man eftir þessu
0: Já, hver var það sem kastaði fyllir byttum út
1: Já, já
0: Þá tókur undir spila því og breytti því
1: Já
0: Kvara sí mjög góðir geggjaði tónleikar í lögatursöldinni
1: Já, frábæri músikantar
0: og,
1: og mikli skemmtikantar og svona performerar
0: sko. Mikli performerar
1: já,
0: og voru vinsar ellendis
1: Já, heldur betur
0: já, En ég ætla að hérna velja ég sé að því að má velja eitt hérna fyrir því þá hérna að því að þú ert að fara núna að halda svona smá tónleika
1: Já, taka þátt í tónleikum
0: Taka þátt í tónleikum Þá er ég hérna með, tekið hérna póka hérna sterki draumabitarnir
1: Einmitt
0: Með pipafyllingunni
1: Já, þetta er alvöru sko
0: Þetta er alvöru, þetta er svona
1: lakrís líka
0: Já, þetta er lakrís smá inn í
1: Já
0: Tekur svona
1: Já
0: Og rétt á hún að tónleikarnir byrja
1: Einmitt
0: Þá opnarðu sterka draumapókan
1: Já
0: Lappa með þetta til allra Og lætur allra að hafa einn móla
1: Já, sjálfsögðu
0: Og svo í hlýja Ferðu með restin af pókanum
1: Já
0: Allir einn móla
1: Einmitt
0: Og þá er allir svo kátir.
1: Þetta er hressandi, hressir bætur og kætir því.
0: Sko, snillingandi segja, áður fer að syngja átt alltaf að borða súkulaði.
1: Já.
0: Mikið rættböndin.
1: Já, já. Ég geri það, sko.
0: Já. Ég geri það alltaf áður fer að skemmta. Eitt súkulaði.
1: Ég er alltaf bara að elska súkulaði.
0: Ég er bara súkulaði kvíkir, sko.
1: Alveg, sko.
0: Og rís, kubbarnir.
1: Já.
0: Sko, Steini, það var kannski næst að kefti tvo kubbakassa. Rískupakassa
1: Já, það veitir ekkert af því sko
0: Veitir ekkert af því sko Nei. Og ef að gestur vill ekki þá dugar þetta vel heima hjá þér
1: Algjörlega
0: En ég sé að næsta lag er bara tilbúið
1: Já
0: Sem að Nei, heyrðu, það er bara ekki tilbúið
1: Nei, er ekki tilbúið
0: Nei, hvað er að lagu að taka næst?
1: Já, það er bara, það er svo mikið að lögum sko þetta er bara hérna Það er eitt lagina sem eftir Magga Kjartans Hinn eina sanna ást á swing að plötunni
0: Já, hinn eina sann ást
1: Já, Maggi er lungin eins og við vitum að semja góð lög og þetta er svona lag sem að mætti alveg heyrast oftar er svona,
0: er bara...
1: Þetta er útsett af Þóri Úlfars líka og hérna, já, mjög
0: Hinn eina sann ást
1: Hinn eina sann ást, já
0: Eru ekki bara allir tilbúnir?
1: Það ekki?
0: Jú
1: Ég held að

0: Bjarni,
1: já.
0: Þú verður að syngja þetta lag sjálfur á tónleikunum, ég næ þess ekki.
1: Nei.
0: Ég bara verða að viðurkenna.
1: Kannski að Steini getur.
0: Steini Tæknimaður, hann getur svona geta. Hann á flottan gítar.
1: Hann á flottan gítar.
0: Já, já. Og kann á að með þessi.
1: Já, ok.
0: Það ég, er ekki hægt að segja um alla sem eiga flottan gítara. Það er ekki allir sem kunna á þetta.
1: Ég var ekkit rosalega dýran eða flottan gítar en hann virkar.
0: Já.
1: Og dugar mér alveg, sko.
0: Sko, Björn Tór er alltaf með svona gítarveislu.
1: Já, Björnsson Tór, það er einn gítarvisla hjá honum framöndan
0: Já, í hérna hafna fyrir því nefnir höfnuna í
1: Já,
0: ægir
1: heitir
0: Já, ægir, það er svaðalega tónleika framöndan
1: Já, einmitt
0: Sko, mér dætt í hug til þess að toppa þetta ennþá meira
1: já, já.
0: Sjóið hans
1: einmitt.
0: Og bara menn segja vá þá dætt mér hug hvert að við tveir myndum hitt upp
1: já,
0: fyrir sjóið með að fólk er að koma sér fyrir
1: Þú ert einn fíni
0: Já, þú ert einn fíni
1: Þú ert inn fíni
0: Já, hittaru
1: já,
0: Svo bara spilum við og ég kann A, moll og A og bara við gerum svona dring, dring, dring og höfum bara tölvu heila eitthvað bakvið og svo bara þakkar Bjössi okkur fyrir við pittunna og þegar hitt kemur
1: já.
0: Þá svo mikið vá
1: Við erum ekkert að bjóða Bjössi að spila með okkur sko
0: Nei, nei, nei, nei,
1: nei, nei,
0: nei hann myndi trubla okkur
1: Hann myndi trubla okkur
0: Já, já, hann alltaf bergið í gítanin sinn
1: Já,
0: já, já Trubla mig
1: Gerir ekki,
0: ekki með dýra dýr hljóðfæri
1: nei.
0: Nei, nei, nei, nei en Bjarni
1: yes.
0: það sem að skipti máli þegar þú ert að mæta á böll og svo skemmtanir
1: já.
0: Þú ert alltaf mikið að syngja í kirkjum
1: já, já
0: áður fyrir varstu alltaf í brúðkaupum
1: já, já.
0: Nú ertu alltaf í útförum
1: já, það er eitthvað snúðust við
0: það er snúðust við
1: með aldrinum sko,
0: já
1: það eru nýja kynslóður sem
0: nýja,
1: er að kyns, já, já, yngra fólk sem yngra er að gifta sig
0: já, já
1: þannig að hérna jú, jú, það er hvort ekki að mjög gefandi sko.
0: Já.
1: Gera, sko.
0: Sko, mér dætti hug að því að það er svo leiðilegt ef fólk heyri að þið sé kalt.
1: Já.
0: Þannig að ég kom við í hjónabandsælu og rababarasöldu
1: Já.
0: Hjá henni Grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni vitandi að þú værir að koma
1: Já.
0: Og hún mikill aðdándi þinn.
1: Já.
0: Því að sko oft þegar maður fer
1: Já.
0: Í tösku hanskabúðina og fer inn í eldús
1: Já.
0: Þá erum við svona geislaspilara
1: Já, geislaspilara,
0: já, ok Og þar spilar hún Bjarna Ara
1: Já
0: Gospel
1: Já, er það?
0: Hún á plötuna
1: já.
0: Ég veit nú, aftur nú kannski geta verið að segja það
1: Nei
0: En ég segi, heyrðu, Bjarni Ara að koma
1: Já
0: Það urðu bara læti
1: Já
0: Og fótur og fýtt
1: Fótur og fýtt
0: Og það sagði, veistu það Bjarni, minn uppáhalds
1: Já, okay.
0: Mér langar svolítið ef þú gæti gert það fyrir mig sagði hún og ég alltaf tilbúin að fórna mig fyrir tösku hanskabúðina þau voru að taka upp nýja sendingu svona vetrahönskum það alveg kalt úti
1: já, já, mikil óskum
0: og sko ekki vera að labba út og láta þau vera kalt á puttunum
1: nei, nei, það má ekki sko, sko.
0: Þannig að hún vildi endilega senda þarna nýjustu sendinguna af leðurhönskum fóðröðum
1: Vá, þetta er geggjum
0: og, sko. Og hún vissi ekki hvert að hún væri með rétt að handastar að,
1: Vá sko, Otto Kessler
0: Já, Otto Kessler hanskarnir
1: já, já.
0: Þetta er þýskja eða vara
1: Þetta er væri
0: Og ekta leður
1: Ekta leður
0: Já Og hún sagði, þetta ég veit ekki bara. Alveg hvert að sé Ég veit ekki hvert hún hafi Láttu mig hafa viljandi vitlusa stærð til þess að þú kæmir í tösku hanskabúðina til hennar Grétu til þess að skipta nú skulum við sjá þeir eiga að vera þéttir
1: þetta smellpassar sko
0: það smellpassar
1: það getur nú vel verið að ég bara komið við hann
0: sko. Já bara... og smella hana koss
1: já, knúsana bara
0: knúsana bara
1: já.
0: Og færð að þetta... smakka á hjónabandsælinu en að Grétu mínar
1: já, það er eina mínum upp á skokkum sko hjónabands
0: já, með líka heima soðinni sultu
1: já.
0: Já svo er eitt sem að Hún lent í vandræði með, ég gaf henni mjöll hún stormregli fyrir
1: Já.
0: Í síðast þætti.
1: Já, til að vera með í stormi þá.
0: Já, til að vera með í vind og roki, svona bara ein regli sem þóli íslenska veðaráttu.
1: Já, okkja, okay,
0: okay. Ding dong, kláraðist allt, það var eins og væri bara þjóðhátti daginn eftir á laugardaginn niður tösku hanskabúð.
1: Já.
0: Allir ná sér svona regli.
1: Nýtist el á Íslandi.
0: Já, þú, ekki vera með regli sem að flettist upp.
1: Nei, einmitt.
0: Það maður sér þetta oft í bíómyndum.
1: Já.
0: En María.
1: Innilega þakki fyrir.
0: Já, kottu, María.
1: María.
0: Kottu.
1: María.
0: María, beautiful María.
1: Ó, gaman að vera komin.
0: Já, loka hurðinu bara eftir svona.
1: Einmitt.
0: Erðu Bjarni, ef við ekki að syngja að María er komin.
1: María er komin.
0: Þetta, á hvaða plötu er þetta?
1: Þetta er að finna á Já, nú komstu að það er svolítið síðan hérna, bara
0: skiptir ekki máli
1: því að Beautiful Maria
0: þarna fær trompetið og þinn trompet hæfileiki að njóta sín
1: já, ég spila alla trompetina í þessu lagi og það var gaman, skemmtilegt sko. Og hérna, þetta fallið lag sem ég held mikið upp á að fylgja mér lengi, sko, þetta lag

0: Ef þetta ekki fallegt.
1: Þetta fallegt lag.
0: Wow. Já,
1: mikla tónsmíðar.
0: En
1: fallegt textin.
0: Ertu mikið fyrir bíla og viðgerðir?
1: Já, bílar eru náttla mínar æra kýr sko.
0: Já.
1: Þetta keyri á Toyota þetta sko alltaf. En hérna gæði.
0: Já. Mér nefnilega datt í hug sko. Af því að ég var nú að þvælast í fyrradag hjá einum góðum bílamanni.
1: Já.
0: Sem að og nú gumma við nokkar sem að sér alltaf við mínar hlustendur með einhverja smá, smá gjöf
1: Já
0: Eða ég segi alltaf að ég fæ inga í þátti nema sko ég ekki nógu skemmtilugur en ef ég með einhverja gjafir þá nennir fólk að koma
1: Já, hvað kemur fólk sko
0: Já, kemur fólk, já, já, við skulum bara kíkja við magga og ég fæ sokka og eitthvað svona
1: Já,
0: já Gummi í Automatic
1: já.
0: Sem nú stöddur hérna sko það var svo auðvelt að það var svo auðvelt að rata til að sér gamla það var beint á móti Goldfinger
1: já.
0: Þannig að það var svo öll að segja
1: hver hann væri Þú fórst bara beint yfir götuna,
0: já,
1: það
0: já.
1: Búið þar
0: Já, þá bara fórstu yfir og hann opnaði það snemma menn gátti það bara farið þegar skemmturum var búin að leið Goldfinger þá bara fóru þeir yfir í Automatic
1: Já, Automatic styrir bara
0: já, Og svo segja menn, sögðu menn oft Býttu, hvað varst það að gera svona snemma ná smiðjum við í 40 eitthvað
1: Já
0: á mótni til, já ég var náttúrulega bara ná í bremsuklossa og svona hjá Automatic jakkafötum já, það, maður verður að vera snýrtulega þeim fyrir Automatic en hann vildi færa þér, Bjarni, sérstaka gjöfa því þú tónlistamaður því að þegar ertu að hlusta á músík
1: já.
0: Hvað meira pirrandi rigningu en að heyri rúðurkur vonlaust þannig að hann vildi senda hérna að var að fá sendingu af Hendlex Glass Extreme efninu
1: já, býtum, þetta er þá
0: þetta tekur þetta svona lítið flaska með tusk og svona
1: já.
0: Þetta dugur á 5 framrúður
1: já.
0: Eins svona skamtur og hefur hann alveg tandur hérna svo setur bara nokkra dropa í tuskuna sem fylgir berð vel á bílinn og lætur þetta standa í svona 5 mínútur alltaf í þuru
1: já.
0: Og það má ekki vera það verður að 5 gráða hitti
1: já. Svo kemur regninga þá fíkur þetta bara
0: þá notar aldrei rúðkurnar eftir það ef þú keirur bæinn
1: þetta spara það sko
0: ef þú kerum bæin í dag, þá sérðu þá sem eru með Extreme for Glass frá Hendlix þú mætir bíl í rigningu og ef þú sérðu hann með rúðurkunni í gangi þá skaltu bara leggja út í kanti eða þú ert að mæta manni og rúðurkunni í gangi þá veist hann er ekki að sjá neitt sko. Og þá bara ferðu út í kanti á meðan og býðu með hann að fara fram hjá þér og svo leggur á staðan eða þú sér mann með engar rúðurkunni í gangi þá er alltaf voru til að sem sé með Glass Extreme frá Hendlix ekki hann sé við bíla að bílrúður og sjá ekki neitt en
1: ég svo eina að gæða sem að bara veist, var með rúðuþurkunar á sagt, hraðasta og hún var stopp sko, var að horfa á síman var að, ég veist, fyrir þetta búð
0: já, já
1: og þetta var bara
0: hún er örglega verið að tala við tengdamömi sína
1: já, getur við
0: já. Stressu
1: það er nú máli sko.
0: En Gummi vildi endilega senda
1: já, einnilega þakkir bara
0: Extreme og líka að ég vanta bremsukloss eða
1: já.
0: Eitthvað í Toyota hann á þetta allt til
1: já, það er svoleiðis
0: já, já, já, já
1: þetta er bara glæslega
0: bæði kloss og diska og allt
1: já.
0: Sem að tilherir
1: já.
0: Og svo er alltaf að skipta olju
1: já.
0: Sko nú er komið upp leyndamál sem bílaumbúin er ekki að segja frá
1: já
0: þú átt að skipta olju helmingi oftar heldur umbúið segir
1: já.
0: Vegna þess að umbúið segir hvað áttu að skipta oft olju
1: já.
0: Og ef hún gerir það þá dugar vélinn út ábyrðina
1: Aha.
0: En ef hún gerir þetta helmingi oftar
1: já.
0: Þá tvöfaldur líf vélarinnar
1: já.
0: Ef alltaf kannski eiga tóysuna þína sem sapgrip eftir 30-40 ár
1: bara að hugsa um vélinn og nærana
0: eða nærana
1: já. Já.
0: Því að við viljum akkum á bensínbílum
1: já.
0: Við erum ekkert í þessu rafmagnsdóti
1: nei, ég er á bensín
0: já Ég elska það.
1: Hybrid.
0: Já. Já, já, það má vera smá hybrid með.
1: Já, já.
0: Það truflar engan.
1: Það truflar ekki.
0: Nei.
1: Það bara hressir.
0: Og ef þú lendir í vandræðum að setja þetta efni á framrúðuna.
1: Já, ég ringi þú.
0: Nei, það er bara YouTube.
1: Já, já.
0: Já, já. Bara fær leiðbeininga, það eru alltaf einhverju kalla sem er að setja svona Hendlex á framrúðuna.
1: Já, það er gekkja.
0: En ef alltaf er að skipta brems og kloss og svo leis,
1: þá
0: fær að vexta þið. Ekki hlusta á þessa kalla sem að segja eitthvað hvernig þetta að gera þetta
1: nei, söngurinn fyrir ekkit í það
0: nei,
1: það er bara sérfræðingar sem gera svo leið sko.
0: En það er komið að loka læginu
1: já, það er ekkit annað
0: já. Þannig að þú, nú getur þú drifið heim án að fyrir að rigna morgun
1: já.
0: Að setja Hendlex á framrúðuna en loka lægið, þú fjast að velja það engin smá stjarna sem syngur með þér.
1: Já, það wow. Bara söngvari sem að ég hef lítið alltaf mjög upp til og, og ber mikla verðingu fyrir og, og hérna, hann fjall frá, gjalds fyrir löngu og, og hérna, það var mikill sjónarsviftir af þessu manni og mikill listamaður og mikill tónlistamaður og, og mikill fagukeri og alles sko, Björgvin Halldórsson
0: Björgvin Halldórsson
1: hann söng með mér á þessar plötu sem ég gerði 1996 sóloplata sem heitir Milli mín og þín og þetta titillagið og ég spila með mér hana Jóhann í Messoforti Ásmundsson og Gulli Brím og, og fleiri
0: það bara þetta stóru lið
1: þetta alveg sko já. Gretar Arvarsson framlítið þessa blötu eða gaf hann út
0: og svo góða fréttir ef við tökum þetta lag á tónleikunum
1: já.
0: Þá get ég hoppað inn í fyrir Björgvin því alltaf þegar ég hitti Björgvin Halldórsson
1: já.
0: Þá segir alltaf já, næst besta rödd landsins
1: já.
0: þú nær mér ágætlega já, þú nær mér ágætlega
1: blessur sér minningans
0: já, því hann var alltaf með bestu röddina
1: já, endislegur
0: Bjarni Takk æðislega fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig. Gekkja að koma.
0: Ef að fólk vill ná því, því ég veit úr það mæti ammæli svona, að skemmta, hvað best að ná því? Bara Facebook?
1: Já, já, Facebook, svo ég bara í símaskrunni.
0: Já, þú ert bara þannig.
1: Ja.is.
0: Já.
1: Ja.is.
0: Já.
1: Já, já, ég, það ekkert mál, sko. Já. Bara, já, já, ég bara út mál.
0: Og svo eða þú
1: myndir... Instagram og já. Facebook
0: og... Og svo ef maður myndi nota röddina þína til þess að láta þið segja þú ert að hlusta á Magnús Magnússon út að saga hvernig myndir orða það?
1: Já, það bara pæling sko
0: Já, myndi þetta vera eitthvað svona djúft?
1: Ég veit það ekki sko Jó, kannski Þú ert að hlusta á Magnús Magnússon á útvarpi sögu
0: Já, þetta væri flott sko
1: ekki.
0: Jú, þetta röddin Ég hef ofta reynt að ná þessu sjálfur bara,
1: Þú ert að hlusta á Magamag á útvarpi sögu
0: Já Milli mín og þín
1: Milli mín og þín
0: En takk æðislega fyrir komuna Fyrir varlega því næsti þáttur bara tilbúin Það bara fólk býður þetta frammi
1: Góða stundir
0: Góða stundir takk.

0: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
1: Kottu bara í lúuna. KFC
2: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Skiklýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið er sæl þér að hlusta á útvarp sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrum vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst þar sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkennda sérstundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út að sögu.
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Það er, sem ég sagði, það er náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum af skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið. Hvað hérna, þú er nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona síðustu 10-15 árum eða horfið fljótlega svona á þetta?
1: Ég held að sé þetta skipulega sem er að verða að þessu. Ég ætla að játa að ég er nú ekki alveg innsýn í störf greiningadeildar sem er að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi. Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 árum síðan, þá var mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið

0: skipulega brotastarfsemi á Íslandi og ég gat nú sagt honum að það væri nú svona allavega þekkt sko þá en núna er þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem er náttúrulega vont við skipulega brotastarfsemi sem er að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún er árangursríkari væntanlega eins og allt sem er vel skipulegt í því þá flytja fíkniefnið að stunda mansal eða hvað þeir eru að gera og þeir eru oft grimmari líka erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
1: Já.
0: Og þeir sem að viðum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverjir nokkrir guttar sem hafa einhver tengsli fíknefna heiminn eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ákvöðaskinni og kannski einhverjum marki eru þáttangandur því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur. Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fattin að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskinni á skipulegan hátt og, og þeim kannski, við meina við sáum bara að það var mafíu tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan.
1: Já, já.
0: Við sáum það, það var albanska, tengt albanskum glæpasamtökum. Þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vað upp það verið að skjóta fólk út á götum, það verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hefndum,
1: það
0: eru sprengju ára og sér þar bara nánast á hverjum einasta degi menn að hef alltaf þekkt á hinu Norðurlöndunum. Þannig að og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur en það var og það, og það fer að bitna á venjulegu fólki að verða fyrir byssukúlum þessara manna og og það finnst kannski sömum ágætt að þetta repi hvernig annan en það er heldur ekki gott
1: saman
0: með það sem viljum hafa
1: og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi
0: bara
1: milli Svíþjóðar og Danmörkur það er frægt mál
0: jú, það er aðferðafræði og ég sá nú að vera að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samráðsgáttinni hjá dómsmálaráðherra og það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfuna í þessu efni til þess að geta brugðist við þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem er auðvitað líka áhyggjuefni er að við erum með stóra hóp innflytjenda hérna og við erum nú að sjá hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og þær eru svo sannanlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennar á sínu tungumáli, læri geið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotreika í samfélaginu. Við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu þar sé á heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis. En ef við erum með svona hvað við sé svona í sletti subkultúr þar sem að menn eru vegna einhverja slíkara tenginga verða afgangs í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reiðir og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að kræki í þá, því þar eru vinnir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri til þess að fá eitthvað status.
1: Já.
0: Þetta er bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í sem þú myndir aldrei gera að þú væri með mann sem að gengi sæmilega vel í skóla og er búin að metta sig og er að fá alveg að vinna og annars líkt. Þetta er fólk sem að kannski sér fram á það að vinna einhverja láluna vinnu og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeirra hagsmunir fyrir bornir og þetta er ákveðin hætta að mínum mati.
1: En þetta er svona bara svona spurningin sko hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða er fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi. Erum við séum bara breyta tegund brota?
0: Sko við höfum bara búið hérna voðalega vel, hvað er ekki Axlarbjörn sem að séðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum séðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna, hernaðar átök í landinu frá 13. öld sko. Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar þó við getum kannski ráðið við færi enga sko, veist í margar aldir frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka eitthvað staðar þannig að ég held að samfélag okkar sé að voru saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að að sína mildi sko vegna þess að þeir sem eru að brjóta af sér eru að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástríðuglæpir eða eitthvað slíkt sko. Það er ekki skipulega brotastar sem
1: Nei.
0: Það er einhverju vesalingar sem eru að reyna að fjármagna neyslu sína
1: Já.
0: Með innbrotum eða þessu með einhvers konar ránum eða innflutningi á fíknefnum en þegar þetta eru orðið svona skipulega þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka þá eru líka komið með tengslanet ellendis var ekki hér fyrir 2-3 mánu síðan talaði það í fjölmiðlum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að því í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni og það var einhver gutti sem var fenginn með einhver tengstu erlendi glæpaklíku og kom og
1: kveiki
0: þannig var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsemi sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko
1: já, já.
0: Og ég held að við þurfum að bregðast við að hörku í samræmi við tilefnið.
1: Já, það er nefnilega með sko svona hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland verist að vera í auknum mæli orðið markaðra millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis. Sjáðu þetta mál núna úr Straumsvíkur 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins. Þar eru 6 erlendum upprunum og 3 íslendingar.
0: Skulum ekki gleyma því
1: að eitthvað búin að blanda þessu sko
0: eitthvað hlut af skiplaðari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fræði því sko
1: nei, sér þið bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
0: sko nú veit ég ekki að hversu miklu mæli í hversu miklu mæli þetta hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið þessu, sé nú bara til neyslu á Íslandi eða mann kannski reiknað út hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko þessu kókaini, það Já. Er náttúrulega mikið en það sem að þetta hjálpar þeim það er náttúrulega mikil kaup geta á Íslandi líka í fíknefnum að sjálfsögðu við erum sæmilega stæð og miðað við marga þjóðir þannig að það er markaður fyrir þetta hérna, það er til peningar til að borga fyrir þetta, Já. Það er það sem drífur þetta áfram.
1: En það er líka annars sem við minna talað það er hversu mörg mannslíf falla
0: já.
1: Í svo eftir svona sendingar.
0: Nákvæmlega.
1: Við sjáum líka bara ungt fólk til dæmi svo ég taki það, það er bara sko, í dánatilkynningum bara lest kornum tólk,
0: hvað
1: sem það er.
0: Það er náttúrulega raukin fyrir að berjast gegn fíknefna einbyrningi og sölu er náttúrulega þessi döðsföll og þessi mannlegi harmleikur sem fylgir þessu
1: Já.
0: Fjölskyldur sem harfa á börnin sín lenda á götunni og geta ekkit gert og þetta er þessi fíknefnir er öfl sem að menn ráðu kjálmilega við og hérna, það er alveg hryllilegt og það er náttúrulega raukin fyrir því að vera settar til tölu að þunga refsingar við þessu það ég treystum ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi, og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera, ég hindra þetta
1: Já.
0: Það ég vissum það sko, það hefur alltaf verið þannig og er alltaf þannig með lögregluna, hún er vann fjármögnuð og hérna
1: Já.
0: Ég þekki það nú mjög vel frá mínu störfum að það er hérna alltaf skortur og rísósum til að gera þessi
1: þannig. Já, einmitt, en akkurat en það er samt sem að ég nú segi að þeir standa sig mjög vel, því að þetta verðist bara að vera núna bara aftur og aftur með mjög stuttum millibili, eins og núna síðast í gær, þá er sérsveitin hún er send hvað vestur og eistorg þar er eitt vopnaður nýjum eða sveðjur að guðma þetta hvað menn eru með þú veist, sérsveitin verður að fara í sjúkköll af því það bara er svo mikil hætta fyrir lögreglumenn að fara í útköllin sko, hvað er að þetta er ný tegund glæpa sem við sjáum
0: Já, ég þekki nú ekki, þetta hekkur hún erum mér, ég býð að nesi og það kemur óvart
1: Það þakkaði fyrir með þú lendir ekki þessu
0: Já,
1: en þetta bara eistorki
0: Var þetta ekki einhver maður sem var í einhver annarlegu ástandi eða
1: Já, hver er ekki annarlegu ástandi sagður, ég menn er hann í dópi eða
0: er hann að ræna veslurina eða hvað var hann bara
1: ekki, það er það sem ennabla það er sko svo oft sagt í þessu að finnst manni, já hann átti við gæran vandamál að stríða og þá má enginn segja neitt meir,
0: já,
1: það er alveg sama þó þið keiri yfir 10 manns yfir fréttum svona elendis frá þá bara kemur endal, já náttu við gæran vandamál að stríða, þá er allir að segja, já ég skil og erum við að fara að taka það líka upp sko
0: Já, ég er náttúrulega það hefur náttúrulega verið eins og ég hefur kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með þessi innflytjamál og glæpi tengda því sko
1: Já.
0: Þannig að það hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona mjög merkilegt sko að því að geðsjúkdómar sem slíkir eru ekki leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess
1: mm-hmm.
0: er ekki geðalæknir svona einhver skitsofreni getur leitt til þess og líklega til að drepa mömmuðin og eitthvað slíkt sko
1: mm-hmm.
0: maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta eru oft á tíðan verið að hvað verið upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verið sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko
1: mm-hmm.
0: því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekkit að við sjáum vandamálin sko
1: mm-hmm.
0: og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við og ég, í mínum huga þessi erlenda glæpastar sem ég hér þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni það náttúrulega við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti Danirnir hafa verið að fylla við þetta
1: Já.
0: En það var því miður sett inn einhvern mannréttindablæti í 95 inn í stjórnarskránna í fyrstu málsgrein 67. greinar að það mætti ekki svifta menn ríkisborgarréttin um að þeirra eigin óskaður tæki upp annað, svo erum við aðalega samningi Evrópuráðsins frá 97 um ríkisborgararétt
1: Já.
0: Ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir þess að það þurfa að segja sig frá þeim samningi
1: Já.
0: Og veist, Spánverjar Bretar Belgar og einhverju fleiri hafa hann einhvern látið næja að undirrita en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
1: þannig
0: að þeir geta gert þetta við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast þannig við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgararétt hérna í einhver ár sem er nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila
1: mm-hmm.
0: þeir verið bara sviftir ríkisborgararéttur og sendir úr landi burt með þetta lið allt
1: já,
0: saman
1: já.
0: Það er bara þannig, það er mótvægið, það er bara að senda þú burtu. Við þurfum ekki að búa þeim til, búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir reyð þriðja, sko.
1: Já, við fel eldar, sko.
0: Já,
1: ég meina, það er ekki dónulegt að vera þarna, sko.
0: Nei, það er auðvitað mjög gott hjá Jóa, sko.
1: Já, ég segi, sko, að, nei, meina, ekki svo skilja að maður ætlist til þess að þeir sé að fá okkar verra fæðin aðrir alls ekki en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplánun og aðrir sem eru gæsluvarðandi hvað segir það okkur hvernig við varum að lærdóma því ef að 60-70% gæsluvarðsfanga til dæmis eru erlendir aðilar
0: lærdóma, bara horfa á tölfræðina það nú alltaf svona, í flestum sviðum með tölfræði talið vera góð og við erum bara að bregðast við því þegar við sjáum að þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta örorkubætur og endurhæfingar örorku það er bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins er útlendingar litlir hópar útlendinga eiga stóran hluta af þessu.
1: Já.
0: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta. Mm-hmm. Þetta er fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og ekki rétt á neinu og getur bara að fara heimdi sín eða getur ekki haga sér sko.
1: Já.
0: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þess að fólk sé og færum að vinna fyrir sér.
1: Akkurat.
0: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
1: Já.
0: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkun á hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta er að fara að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug er að hækka skatta á okkur
1: Já.
0: Á öllum sviðum.
1: Mm-hmm. Jú, það er náttúrulega það sem að fólk er alveg standandi galið yfir í raun og verun og bara...
0: Ég held að sé... rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessu flóði og þessari misnotkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega að sjá þeirna kjánaðni hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi í gegn að múið með Kúrani geti breytt um nafn.
1: Já,
0: veist, hvaða er ekki dómgrind í haustum á þessu fólki?
1: Nei, menna...
0: Bara hvaða aumingjagangur og hálfvitagangur er þetta?
1: Já.
0: Þetta er bara ekkit sjálfsæða hlutur og ef að þetta þurfti að gera eitthvað monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir þetta.
1: Já.
0: Þetta verður náttúrulega að standa að skoðum.
1: sko það er einmitt þetta sem er og það er svo skríti sko hvernig til dæmis upplifir þú það núna Helgi að Kúrani hann er orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinn í heimalandinu hvernig ertu upplifa þetta ertu örvistur og örugur ég... hann má vist ekki koma hingað eða já
0: já sko mál er að ég geti haft hvað það var, ég ætla nú ekki að dvelja við það sko,
1: nei, nei.
0: Þetta var óþægilegt að menn á þessu stóð,
1: no.
0: ég leita á þetta sem verkefni hvort sem verkefni er það að gera hann óvígan ef hann byrtist á heimili mínu eða við vinnustæðin eða eitthvað stær annar staðar þegar hann gekk laus og stóð í þessum hótunum aður sem var með sögu sem hann gaf til kynna hann geti byrtt óbeldi
1: no.
0: Ég hef ekkert mist svefni, ég setti þetta sem ég marg sagt myndavelur á húsið þannig að hafði ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
1: Já.
0: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú hann bara farinn og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt. Ég hef engar á að gera aðeins geðheilbrigði að hann var einhvern enn eitt greið þarna í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég um daginn.
1: Já.
0: Það var nú meira, sko þetta er náttúrulega orðið mjög skrítið samfélag, þessi háskólasamfélag, þetta er orðið eitthvað treyður fyrir einhverja furðufugla. Maðurinn var...
1: Nei, það var svo mikil vókismiðar.
0: Já, ég segi það, furðufugla.
1: Já.
0: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja með það að það sé allt rangt, hann er ekki rannsakaðan eða kannaðan skilur. Þetta er bara maður með mjög brengla, við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakfældur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu.
1: Já, já.
0: Lísti yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hana ef hann væri heim í Palestínu.
1: Já, já.
0: Því hún hefði eitthvað að brosa framan í íslenska karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið og hérna hvað ég bara flokka þetta bara sem eitthvað gæður á við það nei, þetta er bara kultúr sem
1: já.
0: Er svona
1: já.
0: Bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og einmikjagangi, það er það sem ég vil sjá
1: Já, en hvernig eigum við samt að hafa að framkama það það er eins og megi heldur ekki tala það Það er nú bara eitt, það er nú bara
0: alveg. Það þurfum bara að breyta því, sko, það, hver segir að með ekki tala þetta?
1: Mm-hmm.
0: Það er einhverjir svona menni svo þessi sem tala þarna, háskólanum, eða einhverjar manneskjur, mér finnst nú oftar að vera einhverjar liberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitt skipti fyrir öll og það er nú þegar það sem er á bakvið hennar vókisma, það er þessi feminista væðing allra kerfa, þungar maður tilfinningar ráða meiru heldur en rök. Og við þurfum að
1: já, hægt og lög, og lög
0: og lög, já, já. Og ég meina lög bara og líffræði, sko
1: já.
0: Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því það verið móðgun við mig og mér geti sárnað sko.
1: Já
0: og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við þurfum bara að stoppa þetta, á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa
1: já, já
0: og veist, á hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti
1: já, akkurat
0: hver gaf þeim eitthvað umbóti þess að þaggan er í okkur
1: já
0: og svo eru gungur alls þær í kerfinu sem dansi kringumönda því þær vil ekki lenda í akavilni
1: já
0: ég er blessanlega laus út úr þessu þannig
1: já, já,
0: en, þess að tala eins og ég tala en sko, já. Við þurfum bara að fara að hugsa okkar gang sko, þetta gengur ekki, við getum ekki látið sko Þú veist, var ekki einhver söngur einhvern díðan og á nýjönda áratugnum hérna að Lunatics have taken over the asylum, var ekki eitthvað.
1: Það var nú
0: Við getum ekki látið það við gangast eða það.
1: Nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag, Helgi, og það er auðvitað, bara fólk veit ekki almennilega hvernig að snúa sér því það má til dæmis lítið sem ekkert gaggrína ef eins og til mér það vera að tala Hamas að við höfum jafnvel að fara að sækja Hamas liða sko að sækja og flytja á einn til landsins
0: Það er að tala það?
1: Já, ég meina að það ekki bara búið að vera að gerast
0: Jú, að búið að gerast sko en ekki beinlínis þannig að menna við sagt sem vil flytja inn Hamas liða
1: Nei, það, sko. En í framkvæmd er það
0: Algjörlega
1: og það er þetta að maður ekki orðinu halla á eitthvað sem heitir Palestína Það maður ekki orðinu halla á Nei, þeir eru að fara hérna en samt er sko núna nýjasta mál bara þannig Reykjanesbæ það er eitt sem er grunar manndráp og þá má helst ekki gagnrýna það
0: Já, já
1: Þú veist, þetta er bara svona
0: Ég, veistu að ég hérna þú segir að mig ekki gagnrýna þetta ég skellti nú þessu inn á Facebookinu sem ég gert náðu þessari frétt og og hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp.
1: Já.
0: Þetta búið að vera stanslaus, hérna þetta ekki eina tilvikið.
1: Nei, nei.
0: Þú með bílagensluna.
1: Já,
0: með nýfa árás upp í Elliðadal, þar sem var að vera reyna, nei, inn í upp í hérna Úlfarsárdal, sem maður var reyna að stinga hann og ákæra fyrir tilvendi manndráps.
1: Já.
0: Við erum með móðir frá Palestínu sem að kærði barni sitt og var sakveld og heldur að fengi 18 ára fangelsi og hún reyndi að kæfa bæði barni sín.
1: Já.
0: Við erum með mann sem var nýr í bæ hérna rakst á ykkur að Palestínu og góra eitthvað nýr og sagði svo frá því að hann er eitthvað heilsaði núna eitthvað Salem að leikum eins og við gerum sko að leikum Salem á móti.
1: Já.
0: Nei, nei, þeir eldan og þeir stungan.
1: Já.
0: Og þetta mann greis en sjást þegar við erum mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamma á við þessa ennan hóp.
1: Já.
0: bara orfin, hann var ráðist á hann.
1: Já.
0: Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörðu Garðabæði sem voru að kúa fjö út úr ungu fólki.
1: Já.
0: Bara settust þá.
1: Mm.
0: Bara elsti var eitthvað nála tvítugu og hann hérna stóð hluta hópnu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum. Ég bara rétt að byrja. Það mætti hópur af sómölum og palestinumönnum heim til lögreglum hans og hótuð honum.
1: Mm.
0: Það því hann hafði átt afskiptaðum í umferðinni.
1: Já.
0: Lögreglana höfuborgarsvæðin á tíðanbili varaði við hópi palestínumanna sem höfðu líst í yfir alltaf að nauka lögreglukonum og drepa lögreglumenn.
1: Já.
0: Voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi hópi og stór hættilegur.
1: Já.
0: Viltu að ég halda áfram? Við erum að tala hópi bara eitthvað, ég veit ekki, 700 manns eða eitthvað og við erum að tala eitt og hálft, tvö, þrjú ár, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipa stort samfélag, hvað væri við að tala þá?
1: Já.
0: Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið að vatnin í Bólungavík eða?
1: Jú, ég er hætt það.
0: Ég held það, sko, við erum bara búin að setja hlið í göngin hana, sko.
1: Já, já, já.
0: En þetta er bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoka, hvað hún heitir, og hérna og einhverjar að þessum kellingum Magga Stína og og einhverjar svona fruntur hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta, hver segir það, það þær sem eru að segja það,
1: já, það er ráðast rosalega á fólk þar að segja, sem að erla ræðist á fólk og hefur gert það
0: já, hún ákveður kemst hann upp með
1: það það bara vegna svo hún einhverstað venduð
0: meina,
1: hún vendi, hefur einhverja vend það var ekki að segja mann annar
0: ég skal segja hver vendinni, það eru auðmingingangur í fólki sem að hlustar á þetta og segir já, ég má ekki segja svona því að sema segir það bara hætti að hlusta á hana
1: já.
0: Bara búið hana niður bara hætti þessu kjafta, það enginn að taka þátt í þessu meðir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
1: já, já, það
0: af hverju óskubónum eru við svona miklu auðmingjar og af hverju það voru því eitthvað eins og ég heyri á hverjum einasta degi ég þor ekki að segja þetta, það má ekki segja þetta
1: já.
0: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
1: Vegna að það er bara fólk að teki fyrir.
0: Já, ég skil vel að fólk sér hrætt.
1: Já.
0: Það er af því að við erum látið að viðgangast, þennan cancel-kultúr sem er að verða.
1: Já, já.
0: Að menn séu hrópaði niður, og erum meira sem er ríkisagsnar að sé réðst á mig fyrir að segja sannleikan, bara hluti eins og það mér væri hótað. Og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum drauknum stúlkum í bílunum hjá sér.
1: Já.
0: Bara staðreyndir.
1: Já.
0: Og ég sagði það er eitthvað af þessu. Ég var að vinna í kerfi sem á að taka á glæpum, skilur við? Ég var ekki að, veist, ég ekki ljósmóðir.
1: Nei.
0: Og hérna þannig að sko ég hef alltaf voruð einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir í ráðan, það má ekki
1: já
0: við, veist, við erum með lög,
1: við
0: erum með reglur hvað með að segja, hatur svo að ræðu þetta bönnuðum, við erum ekki hvetja til árás á fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum að reyfunir ekkert gert af sér, ég meina það er æru meðing og annars líkt, við höfum ákveðna reglur þar fyrir utan höfum við tjáningafrelsi bara. Og ef það er eitthvað sem segir við meðum ekki beita tjáningafrelsöngu, eitthvað kelling út í háskóla eða hvað er hún er að núna heila þó eitthvað ungmenni með bullinu um Palestínu og annars líkt, þá hérna þá er það bara, hún getur bara gert það skilur það er ekki að taka mark á henni.
1: Já, já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt sko í rauninni en það samt sem áður helgi þá er það mjög alvarlegt að það er verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína að þetta sé sko hatus orðræða það menn þerf fótólungi fyrir því það er allt hatus orðræða eða þetta ekki sammála gerfinu og við sjáum bara eins og kringum okkur jafnir í Bretlandi þar er fólk bara því það er sett í fangelsi, er gefið 12.000 manns inn í lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og samar gerst í Þýskalandi, hvað 6.500 manns inn í lokaði fyrir skoðanir sínar og þetta alltaf nálagt okkur og þetta mjög framalega á svona lista hjá fórsetta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi þannig að við erum að færast í þá áttina
0: Nei, nei, við getum alveg sagt hvað gerist þú bara sér það og þátti ekki að velta það mikið fyrir þér það þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir hann var meira aftur með og artækjan sem sannlega ekkit skari og hvað er gerast? Hægri flokkar sem að bara vilja jafnvel eins og ADF í Þýskalandi vill ganga úr Evrópusambandi.
1: Já, já.
0: Veist, það allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkert að tala með þessi flokkar eru ekkert eiland, skilur við. Það fólk Nei. Sem að kjósa þetta því að búið að fá nóg af þessu. Það ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér. Það ætlar að breyta þessu sem út að lýsa. Það ekkert að fara mikið lengra áður heldur en að verður ykkur kollsteypa. Og það eru þeir að búa til þessi kjánar með því að halda þeir getur bara breytt heiminum með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þeir sýnist.
1: Já, já.
0: Og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko.
1: Nei.
0: Eitthvað. En það verður og ég ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar þannig að alltaf var að tala fjár, hægri og öfga sko. Hefur ekkert þannig er talað öfga vinstrimenn?
1: Mjög lítið.
0: Það er ekki sko
1: en ég heyri að það er nýja
0: Hugo Chávez eða Castro eða
1: nei,
0: þeir eru ekki öfga sko eða Stalin eða þetta er allt
1: nei,
0: þetta er bara sósialistar og vinstrimenn
1: já, þetta er ekki öfga
0: það er ekki öfga skilur en að þú tæri með við miðið þá er það einhver öfga maður
1: já.
0: Bara venjulegt fólk sem er að tala hlutin eins og þeir eru þetta eru bara gömul og góð gildi þú bara hugsar þitt og lætur ekki vað yfir þig.
1: Og þá ertu líka á jaðrin þar nýst að það er eitt.
0: Já, já, veistu, ég þekki þetta, ég fengi þig með svona eitthvað, hann er umdeildur.
1: Já, já.
0: Það er eitt að sem þetta hiski notar,
1: já, já.
0: Hann er umdeildur. Svo já. Er hérna rasistinn náttúrulega, hatusorða, þetta er allt innihaldslaus orð, skilur við. Þetta er allt orðið innihalds... Já, þetta er bara, þú getur alveg eins bara sagt að þessi vond lykt af honum, hann sé ljótur, það er ekkit gáulega heldur en það.
1: Já, já, einmitt
0: Viltu koma að auðlýsingum?
1: Nei, það er fara að koma núna en það er bara
0: Sko, þetta er bara kjarni málsins
1: Já
0: Bara umdeildur, já hver er ekki umdeildur? Já. Eða er ekki stjórnmálamaður inn á þingi sem er ekki umdeildur það er best að henda honum bara út
1: já.
0: Hann hefur það engin prinsip hann hefur það engin skoðanir hann hefur ekkit fram að færa en... Því hann leiðu hefur eitthvað fram að færa og hefur eitthvað skoðanir og tjáir þær Þá eru þetta ykkur sem vill deila við þig og hann ósammála er, bara fínt, gerðum það.
1: Rosalega umdeildur.
0: rosalega umdeildur. Já.
1: En taktu þau líka einmitt eftir öðru. Jú, heyrðu, hann er svo farsæll í starfi. Hann er svo farsæll í starfi sem maður, og það sést jafnvel í minningagreinum, með fullri virðingu, en það er að vera svona farsæll í starfi, það er yfirleitt þeir sem ger ekki neitt.
0: Nákvæmlega og af hverju heldur og ég nefndi það hér áðan af hverju heldur þú að kerfið sé að vera að hækka okkur skatta allavega menn við eigðum miljörðum í einhverja óstjórn hjá þessu fólki sem er farsætt í starfi þessu fólki sem segir aldrei neitt breytir nafnin og kúrani inn á skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eigðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurna svo kölluðu ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum alltaf meira og meira skulum átt okkur að því að þessi sem ég að lýsa bitnar beint á fólki fólki sem á kannski erfitt með að veist, borga íþrótti fyrir börnin sín eða eitthvað annars sem það tekur sig fyrir hendur eða bara borga matareikningin eða leiguna af því að það vera slíta aðeins skatta
1: Já.
0: Og hérna til hvers til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem farsælt í starfi
1: Já.
0: Fólkinu sem þegir og enginn að tala að sé nú umdeilt og gerir akkurat ekkit annað en það sem að nöysinum der bara til þess að veist, borðið er að sé hreint að kvöldi viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum
1: Já og svo eru líka þetta músin sem læðist sem verðist alltaf svona komast upp með og skilur engin skilur neitt í neinu byttu hvað en svo bara er sá henn sami eða svo henn sama, komin á hæstu hæðir
0: ef við vilja hafa þetta svona þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefur bara einhver ný gæluverkefni á hverju fólki sem farsælt í starfi og vill gera hugulega hluti fyrir einhverja útlendinga hér eða einhver aðra það er svo sem verið að fjölga, ég mun, er ekki önnur kona komin á örkubætur Markvaldast er 30.000 held ég og það er tvöfaldast einhverjum 10 árum ég mann að geta svo tölu nákvæmlega og stór hlutaði um kannski íslenskar
1: Já.
0: Er ekki þreiðja hver kerling sem hefur komið frá Úkraínu á, á endurhæfingalíferi
1: ég skal ekki alveg fara
0: það er
1: komin
0: ekki allar sundu sprengdar hingað sko, það er átt að fara að vinna hérna og það var stóð til, það er með tekist ágætlega eins og er gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkunni kerfinu
1: Já.
0: Þannig að hérna við höfum ekki láta viðgangast, þetta er okkar kostna þetta er ekki aukaðatrið sko
1: Já en Helgi, við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu ég er að ræði við Helga Magnús Gunnarsson fyrir um vara ríkissaksóknara og lögmann, starfandi lögmann og hérna við erum að fara svona yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulega glæpastarfsemi. Við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Skyllýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14. miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Útvarp Saga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
0: Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessa skipulögðu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð eiginlega við þessu og við erum komin að því Helgi að tala eiginlega tjáningarfrelsi af því að nú þessi vókismi sem að hefur leitt af sér að það er verið að stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem það segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þó sem gerðan það er til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hérna semu erlu sólaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það líka annað það er nú heldig búið að gefa dákjara hún í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólk vera sláandi af því að hún að safna og þetta verið stöðlega ólöglegt. Hvernig þú svona að kynja þessu?
1: Já, ég bara hef ekki neina forsendur til þess að segja neitt það. Þannig sko að það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að þetta, við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að virðast nú aldrei þurfa almennlega að svara fyrir framgöngu sína það nú gott að búa ákjæran allavega
0: Já.
1: Þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamál að ákjæruvaldi fungeraði
0: Já.
1: En það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skildar rétt, ég hún ekki sé ákjæran
0: Já.
1: Það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt sem, og ég nú er ekki að segja að sé þannig það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðala múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
0: Já.
1: Styrkja háskóla í Bandaríkjónum með margar grilljónir sko, ég veit ekki hvaða fjárhæðir það eru margar trilljónir bandaríkjadala á síðustu árum Það eru örugglega ekki ummyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið heldur að dreifa þessa hugmyndafræði um að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir og þetta krakka stóð þetta að einhverjum hluta dansar með stundar mótmæli. Það er merkilegt að það skuli vera svipaðu tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls svona kjaftaði.
0: Já.
1: Slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki en hérna... Það er svo 7. oktober skipt ykkur máli að það verðist heldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraðavís annars staðar í heiminum eins og í Afríku þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp.
0: Já.
1: Það er ekki svona frétt.
0: Já.
1: Það sem eru rauninni skipulega þjóðamorð. En hérna, ég held að væri rannsóknarefni að sjá hvort að einhverjir erlendir aðalar, einhver erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona Nú ætlum ég bara að taka það fram, þetta var rannsóknarefni.
0: Já.
1: Hvort að erlend hagsmunaöfl sé að styrkja svona safnanir.
0: Já.
1: Og hérna reyna að vinna baráttumálum sín og framgang með þessum hætti inn.
0: Já, en það, já, það er svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana. Sumir líka, það er nú eitt að því, það er þöggum fjölmiðla í sumu málum. Þá heyrist bara ekki neitt.
1: Já, já, það er engan áhuga á mörgu.
0: Já, en svo blossar upp eitthvað annað og...
1: Mér er stu merkjöld samt að því ég er marg sagt frá því. Ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem er önnur af stórum leiði þjónustónum í Ísrael.
0: Já.
1: Þannig fæ fjölskyldu sammenningu árið 2022-2023 sem að þessi sama sema kom að þar sem hún greiddi landamæraverðum og var undir grun, ég veit ekki hvað er það málstendur undir grunum að hafa mútað opinberum starfsmönnum þar til þess að Já. Koma fólkinni við landamærin. Svo kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og fluttaði hérna með pompa og prakt til Íslands
0: Já.
1: En áður en þetta fór í gang að íslensku yfirvöld, ég held að vera ekki slöru þjóra sem aðeins milligöngu það, að hafa samband við Ísraelina og spyrja getið þið aðstofa okkur við þessa fjölskyldusamningu Þeir fengu svar það að það væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir já, bara hryðverkamenn tengst við hryðverk, Hamas eða Islamic Jihad eða einhverjum þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þeir hafi ekki nóg marga gyðinga til að drepa að hérna og vöruðu við því að taka við þeim
0: Já.
1: Þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju er ekki þingmenn ykkur hún er að spurja dómsmálaráðherra hvort að þessar upplýsingar sem ég að segja hérna í ennið skiptið, hvort það séu réttar.
0: Já.
1: Það er graf alvarlegt ef Íslands stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira er borgað ofa, flugvél undir þessa menninga til lands.
0: Já.
1: Og þeir eru labbandi hérna innan börnin okkar, sömu kvikindin eins og þeir voru þeir voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta Ísrael 7. oktober og þetta ekki aukaatri sko og þessi menn hérna það eru tengst við Hamas hjá mjög mörgum að þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum reyndar eins og þannig bílagenslunni tengst við Hamas, nei við neytum því bara og maður upp í Úlfarsdal sem var að stinga hann og ákjæru við tilhundi mandrási ég nefndi ég ráðan það var með tengst við Hamas það fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur að mér skilst sem eru þessa eðlis og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur að finna þessa menn, senda á tilbaka bara um leið
0: Það bara þetta sem og það, þá kemur þetta að það svo lítið sagt á þessu í fjölmjölum, það bara tilfelli, það erfitt að fá svo upplýsingar jafnvel frá lögreglunni og einmitt þetta, hvers lenskir eru menn og annað, hverjir eru þetta og bílakallaramáli náttúrulega frækt fyrir það, að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru. Og svo kemur þetta bara ljós því raunverulega réttarhaldur
1: Já, sko, mál að þetta bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala fólk sem gengli starfinu sinni vel eða eitthvað farsaldi starfi eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver að þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni í sínu málstað og til heiður sem úha með hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta, það erfitt fyrir fjölmjölinn frá upplýsingar lögreglu, það á ekki vera erfitt frá þingmanni og staðfesting á þessu, það ekki vera að byggja nöfn, það bara vera að byggja staðfesting á því að Ísraelsk yfirvöld hafi vara við ákveðnu mönnum sem voru fluttir hingað inn það á ekki að vera neitt vandamál og dómsmálaráðherra fyrir að svara því
0: akkurat Já, já,
1: og það er ekki eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því sko.
0: Já, já, en það er einmitt eins og þetta með líka að fá sko, fólk og ná fólki frá Gaza ég með heimildi fyrir því að þeir sem að aðstofa að taka við greyslum fyrir að aðstofa við að koma fólki frá Gaza það heitir Hala Consulting og það er allræmt fyrir mútugreyslur og í beinu tengslum við Hamas og þeir fá að ráða því hverju fá að fara
1: Nókulega, já,
0: þannig að þetta liggur svo massi liggur fyrir en maður hefði vilja sjá kannski yfirvöld upplýsa þetta líka
1: Skulum átt okkur að því að því þú segir við með ekki tala þetta og með ekki tala hitt það bara orðið þannig að yfirvöld sem eiga að bregðast við gæta öryggis okkar og taka svona upplýsingar alvarlega þeim finnst að þeir eru ekkert að gera heldur þeir með ekki tala þetta þeim finnst þeir eru ekkert að gera af því að það er einhver kelling út í bæ sem að hrópar á það rasisti að við gera eitthvað í því þannig að við erum með bara sko aumingja ákveðnu marki aumingja samfélag sem að hérna það mun koma í hausinn á okkur setna þessi ræfilgangur að láta ykkur aðra ákveða hvernig ætlum að vinna störfin en ekki verkefnin
0: Ná, hvernig finnst þér Helgi til dæmis þú horfir bara á stöðu lands og þjóða núna, þessi þjóðarakreisla er náttúrulega nýbúin, en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika hún er sett á okkur strax þar sem við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafalds og dómsvalds hvernig slæðu, hvert erum við að fara með því?
1: Ég er ekki þarna Ég seti að vera stormur í vasklasi og hérna hluta af dóms og löggjafaldi. Skulum áttu okkur bara að við förum yfir þetta allt saman. Sko. Nú ætli ég ekki að dæma það hvað þetta Þorgerður Katrín sé að hugsa þetta sem einhvern keiri á íslensku þjóðina því hún var ekki sammála. Ég veit það ekki, það getur vel verið að menn geti, það er sálfræðilegt atriði.
0: Nei, þá búið ekki þetta fram áður, af öðru.
1: Já, það var nú utanríkisráð fyrir sjálfstæðisflokksins sem lagði það fram líka.
0: Já, ég segi það sko.
1: Og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í EES-samningin hérna 1993-4 og þar skuldbundum við okkur sem kvart EES-samningnum að taka upp ákveðna löggjöf sem eru heldig innan við 20% löggjöf og sambandsins 13 í það sem eru haldið fram og þar á meðal utanríkisráð þeirra sem var það fjórfrelsið sem var grunnurinn að EES-samningnum og við skuldbindum okkur samkvæmt 35. grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildisviði EES samningsins.
0: Það
1: fyrir gegnum sameiginlegu EES nefndina hvað er EES löggjöf, við samþykkjum hana, við tökum hana upp í lög. Reglugerðir orð rétt, tilskipanir efnislega.
0: Já.
1: Og þetta heil mikið vinna, þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila það hversu gaman að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta draslaði ykkur minnumáttakend það nú samningamennindar en að Þorgeir Katrínu það eru kjánarnir sem er að hérna, gullhúðu allar þessar gerðir að því finnst þeim ekki fitta nú vilni ykkur litla samfélag að það bara fæja er allar skala niður þannig að all litlu fyrirtækin þurfa að standa í ykkurum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilkipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var bara veltir 500 miljón evrum og var með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko. Og við skuldbundum okkur til þess, við settum inn í þriðju grein laganum EES að það skildi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES samningur. Vandamáli er það að EES samningurinn að hérna þetta túlkunaregla. Við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko. Við getum túlkað ef það var við. Og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild, ég skrifaði með EES-samningin og einsleitni samkvæmt EES-samningnum sem grunnurinn að þessu, það hvernig tryggjum við lagaumhverfið og hvernig túlku það, það EFTA-dómstóllinn sem að sér það fyrir okkur.
0: Já.
1: Í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög, skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við, það var ekki dómstóll Evrópusambandsins túlkaði þetta heldur EFTA-dómstóllinn sem er á vegum EFTA ríkjana. Á EES-liðinni. Ég flutt mál fyrir þessum EFTA-dómstól og ráðgefandi álit. Mál sem mér skilst nú á getum dómarina þar síðan nú oft í umræðinni, baggalómál en láta það líka mell hluta. Sko, á þessum tíma sem ég var að læra þá var myndi verið að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins. Þar var tiltekinn dómur frá 91 sem að hérna það sem að slegi föstu að Evrópudómstólnum að ríki getur gert skaðabóta skildi að þú uppfyllt ekki skildur sínar gagnvart Evrópusambandinu löggjöf, upptöku löggjafar og hérna við veltum við fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 236 1998 1999 að þar var dómur í Hæstarétti þar sem að og dæmta skaðabætur og grundvill þess að löggjöf sem varðaði sem sagt greiðslur ábyrgðasjóðu launa við gjaldþrótt væri ekki samræmi við EES reglur og dómstóll, eftir dómstóllin hafði dæmt á þá leið að þetta geti skapað fengið ráðgefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skapað skaðabóta ábyrgð og það dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir að konu bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingaróla var ekki rétt innleitt hjá okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum að vera að vinna allan tíman ok, þetta er svona óþrá lögfræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi eða sporkara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólusjóð rétt í bætur það, þannig að þessi skortur á lögtöku sem er vandamál fyrir okkur eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafa ekki undan þessu, ok, svo kemur þessi bókun 35 hún felur ekki í sér framsal á löggjafaldi hún felur bara í sér þessar skuldbindingu sem við gengumst undir 1993 að tryggja Evrópulöggjafinni að hún gildi á sviði fjórfrelsisins til þess að vera í sama löggjaf í Íslandi og Spáni þannig að samkeppnin væri á sama grunni sama umhverfi, laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara, einstaklinga skilur, þú tapir ekki neinu og flyttir til Spánar, þú fór bara sömu réttindi og við verðum þá að tryggja Spánverjunum sem kemur til Ísland sama réttindi það er mjög heiðaleg nálkun en svo, vegna þessara dóma sem ég nefndi og þeir eru fleiri þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og það er verið dæmt að skada betur þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákvæði, skilur. Það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart skilur það vantaði aðeins og mikið upp á löggjöfuna sko. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skildum sínum sem hvað EES til þess að lögtaka þetta við getum alltaf ákveði sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef að fels bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessi gerð við ætlum að brjóta gegn EES samningnum þá fer í gang eitthvað emda mál fyrir eftadóðstólnum mm-hmm. það sem ESA fyrir mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnu mm. en það gerist ekki sjálfkrafa og það grunnur neða samningnum að við tryggjum þetta homogeneity mm-hmm. þessa einsleitni innan svæðisins
0: já, já.
1: Með því að reka eftadóðstól og með því að taka upp ráðgefuna og leita til eftadóðstól sem ráðgefandi álit það heitir bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins því það bindandi
0: já.
1: Og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir sko þær fá bara sjálfkrafa lagagildi mm-hmm. og þetta svæðin, það ríktir að tala það hér En auðvitað það þannig að við erum að raun að bregðast við getuleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið.
0: Já, já.
1: Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með er tilskipunin eða reglugerðin sem við erum að taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki svona og virka, það vantar eitthvað upp á eins og ég var að nefna.
0: Já, já, já.
1: Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem getur stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formulegum hætti hér
0: mm-hmm.
1: þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núlað út sko
0: mm-hmm.
1: En við getum breytt þessum lögum
0: já.
1: Bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna það getum bara fellt það niður og það breytir engu við erum ekki bara framsélan eitt þetta er ekki stjórnarskrár ákvæði
0: Nei, en segjum við eitt hérna Helgi ef við gerum það þá höfum við kannski tilkynningarskyldu til ESB að við séum að fella þetta út við séum að fara gegn því sem ætlast það til
1: Nei, sko bókun 35 við eða samningin hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau tryggja lögtöku þess að gera það og ef ekki annað dugi til skulle það gert með því að tryggja þessum eða skerðum ykkur svona forgang með löggjöf það bara svona samningsskuldbindingin sem við skrifum undir en það felst ekki í því að Evrópusambandi ákveði það verði tekið upp í íslensk lög Alþingi þarf alltaf að milligöngu það, sko.
0: Já, það er... Já,
1: og alþingi getur formlega alltaf sagt nei,
0: mm-hmm.
1: ok, við erum, þetta er sérstakur samningu svolítið, þá erum við búin að brjóta samningin. Mm. Það er bara ákvörðin út af fyrir sig.
0: Já.
1: En það felst ekki og framsal á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn röxti að það.
0: Það er nú verið svona að tala það, að þeir farið þá það að lendi með, sko, svona meira forræði á því að við sem bundina brjóti ekki gegn ESB-reglum.
1: Já, það kannski það má segja alþingi með því að setja þetta í lög ákveður með að settum lögum að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningum
0: já.
1: Og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum ég meina, er góðið litið það?
0: Já, það er spurning hvernig
1: ég hef ekki sér auks, mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og það típist pólitískt mál sem að þetta er eða tíma í og hamast á ég skil vel sko Það er svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðis.
0: Já, já, en bara hérna... að var búið að semja þetta á sínum tíma með lögum með evrosku efnaðarsvæðið að þá ætti bara það að duga því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
1: Það var ekki að kröfu ESB, veist, við gengum bara í þennan samning, þið fáið þetta og þið gerir þetta, skilur við. Við gáttum, slefti ég gangi í ESK að við vildum ekki uppfylla reglunar sko.
0: Já, já,
1: og, ES, og þetta er fullreint þetta ákvæði fullreint í hérna þessi þriða grein í ES lögunum
0: hún
1: dugir ekki til, þess, það eru þessi dómar sem ég er að nefna
0: já.
1: Það dugir ekki til
0: Nokkurnet.
1: Það dugir ekki til að byggja þetta túlkun á reglunum af því að hæstiréttur segir við getum ekki sett að svart sé hvít og hvít sé svart sko, og þú getur túlka lögin sko. Og þannig að mér finnst þetta ekki vera
0: allavega hefur ekki ágjörð þessu máli
1: nei sko, mér finnst þetta vera svolítið stormur í vasklasi ég vera sjálf og sér
0: en aðeins Helgi bara því að tíma hver að vera búin nokkar nefnætt við þig, það er svona mál sem er í farvatninu núna ekki búið að setja að vera hringið en það er komið svona í fréttir allavega að það séu svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleiðslu jafnvel drónaframleiðslu núna með Úkraínumönnum Hvernig fer það í þig?
1: Það ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnaðanslífið.
0: Jó.
1: ég veit ekki sko, mér finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í setni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestrana þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum sko.
0: Já.
1: Af því að við vildum vera svo
0: friðarþjóð
1: sko. Þannig ef þeir eru ekki komið hérna þjóðir eru komið hérna og við erum mörglega ekki grætt mikið á því
0: nei.
1: Og núna er þetta við erum ekki hérna við getum ekki framlýtt vop sko. Mér finnst það sem mér finnst bara basically við erum að harfa Þorgerði Katrínu, hún eins og skoppar að kringla. Hún var í með allskins frétti frá Brussel í kringum þess að atkvæðagreyslu hitt og þetta sem enginn gat staðfest. Og hún var búin að gera eitthvað samninga og eitthvað samkomulög og eitthvað fullyrðingar með eitthvað embættsmenn hefðu sagt eitthvað. Hún kom nú í ljós að hollensku ríkisstjórnin var nú ekki sammála því og það skipt þá engum máli hvað embættsmennir í Brussel sögðu. Við fengjum aldrei undan þá frá sameiginlegu fiskveiðistefnunni. Það er bara hver þjóð sem þarf að samþykja það. Nú er orðið allt inn einhverja fréttir í Úkraínu, við ætlum að vera framlega dróna. En hvað fór á milli þeirra? Veist, hærri sem hún sé með eigin utanríkisstefnu. Og þetta finnst mér ekki traustvekjandi.
0: Nei,
1: það finnst ekki traustvekjandi við störf hennar og ég held hún hefði átt að bara taka pokann sinn eftir það sem undan í gengið. Hvort þetta standi til og þetta náttúrulega, það þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko.
0: Já.
1: Það líka siðferðileg spurning hvort við eigum að reiða miljörðum í þetta stríð þarna. Það sem Zelenský og hans fólk eru spiltast í allri Evrópu sko. Við veitum ekkert í hvað þessi peningar fara en þeir hafa þú kannski að einhverju marki verið eyrnamerktir í eitthvað hersjúkrahús eða eitthvað slíkt sko.
0: En það hefur skilað sig sko.
1: Já, við veitum ekki einhverju í hvað það fer. En það sem ég finnst merkilegt við þetta, ég fór ágætna fyrirlestur Laxdælu sem Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur og æsku vinkona mín hélt, hún alveg sérfræðingur í Laxdælu. Hún var að tala kvenskörungana í Laxdælu.
0: Já.
1: Mér var svolítið athyglisvert, ég nefndi það við hana eftir og hún kannski ekki alveg sammála mér en kvenskörungarnir í Laxdælu sem ég kann ekki svona nefna því ég ekki eins vel að mér en að þær voru allar sko að siga sonum sínum, eiginmönnum, bræðurum, hver á móti öðrum í að drepa hvernig annan.
0: Já.
1: Það voru hetjurnar. Þær fóru aldrei á stað með sverð.
0: Nei.
1: Þær voru bara kölluð og homma og aumingja og farðu og dreftu þennan því mér illaði hann og hann gerði eitthvað.
0: Já.
1: Nú sjáum við þessar valkyrjur okkar. Og við sáum fyrri utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins nánast í faðmlögum með Zelenský þarna, senda peninga og tala fyrir því að senda unga ukrainska hermenn og áframhaldandi rússneskir hermenn á hinum megin drepandi einhvern annan í einhverju kjötakkavél og vígvöllum.
0: Já.
1: Mér var bara hugsað til þessa að þetta eru kannski hetjurnar okkar sem geta sendt einhver unga menni að drepa hvern annan. Það er kannski bara boðskapurinn í þessari sögu.
0: Mm-hmm.

0: á hormónsvesininu. Ég, mér finnst þetta að vera svolítið aðdilsvert.
1: Já.
0: Hvað það mikill vilji hjá þessari friðelskandi þjóð til þess að hvetja til áframhaldandi stríðsátaka og svo hlustu við á þessa þvælu það að rússar muni ráðast inn í ykkur aðrar, þeir eru að nóg með sitt í Úkraínu.
1: Já. Ja.
0: Efnahagur rússar á pari við Ítalíu, skilur. Mm. Þetta ekkit stórveldi. Þeir eru stórir í fermetrum, skilur. Mm. Og þeir eru að kjarnakofa sem þeir get ekki notað. Nema þá allt verði klikkað, sko. Mm. Bara fyrir mistök eða bara eitthvað geðveiki, sko. Ég held að búti sér ekki geðveikur þó hann hafi gert rangar ákvarðan og sé skítæll, sko. Mm. Að hérna, minnst þetta bara fáránlegt, svo alið á þessari hræðslokkar. Mm-hmm. Og hérna áfram að gefa pening og áfram að senda þessa veslanis menn þarna í stríð og láta að drepa hvern annan. Mm-hmm. Mér sitt ekki rétt að hugsun og sísta öll hjá þjóð sem hefur svo mestar áhyggjur af því að hún sé friðelskandi og vilji hvetja til friðar. Og ef við ætlum að breyta þessar stefnu, af því þú talar utanríkisráðherra, þá hefði hún kannski átt að ræða þetta hérna heima hvort það var vilji hjá þjóðinni til þess að fara í þess átt.
1: Yeah.
0: En ég hef ekkert á móti nýsköpun og kannski getur þessi drónar nýst okkur ef við þurfum sjálf að verja okkur eitthvað. Tímabundið þannig að bandaríkjamenn koma og bjarga okkur.
1: Já, þú segir það. Helgi, við veistu að við verum meila að segja að þetta bara gott hjá okkur. Við erum búið með tíman og hérna, mér bara þakkaði fyrir þitt innlegg í þennan málaflokka og þessa málaflokka. Bara bestu þakki fyrir Helgi Magnús Gunnarsson fyrir ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari og lögmaður starfandi. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson útsendingar verði sæl.
0: Takk fyrir mig.
2: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Haustvörðna komnar, rúllukrafapeysur, túnikur, flauelskjólar, rendar, jakkapeysur í flottu úrvali. Veri velkomin, snirturverslunin Glæsibæ.
3: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
5: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
6: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það er komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að hefur verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það eru utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breyting á lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tað bókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keyra þetta gegnum þingi skils mér og að

0: miklum ógnarhraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
1: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisflokknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram, formaður og varaformaður, að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisflokksins. Að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisflokksins bara í flokk, í flokkin. Og þeir þetta kalla sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég hérna gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Ég fór og hélt fundi víðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað. Nú, þetta var fyrri forusta sjálfstæðisflokksins og ný forusta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis og þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að nýforusta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kentur við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt til sögunar hér sum af fremstu lögfræðingum þjóðarinnar sem hafa lagst gegn þessu það náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar um þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragu réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markus Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög og hann sagði í þessari grein, Markus að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið, ég í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega að steyða þetta, þá verði það að gera þetta í réttir röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu það hefur komið fram Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri, ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi en ég segi núna þegar að ríkistjórnin hefur eitt allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhugamál sitt að veruleika. Það er sé að gera Ísland að aðildarríki ESB og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett í fullan gang með að boða það, ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur og þá það þannig vaxið að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta að eigin frumkvæði Og ég segi, núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmálum. og ég skal útskýra hvað ég á við. Það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjum 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig
0: Já.
1: Þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit
0: Já.
1: Og við vissum ekki hvort við eftum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíman með Hulk Hogan og þeim félögum
0: Já.
1: En það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnahagslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið Og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður, held ég, á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt, já, það er bara búið að ákveða þetta. Það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona. Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt, þúsundir og það eru óteljandi og það engin maður sem hann nær utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt óskilir lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmalegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga fram að nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindinga sem innleiðar eru með stjórnvaldsfyrirmæli. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis og þá segi ég þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna margir horfa tilbaka fólk sem er komið til vits og ára horfa tilbaka og segir þá skrítið að hérna á árunum í kringu 1990 svo að við förum nú ekki lengra aftur þá voru ná þingi menn sem að við töldum bara vera hugsandi vitsmunnaverur þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson Eiður Guðnason Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja staðan núna er svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem er beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi, þannig að þetta er fólk sem er lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta er nýtegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem er orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins er að kunna hlýða tala eins og þeim er sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær er eiga að íta á játakkanir í þingsalnum og ég hef hort upp á þetta með berum augum Og þetta er, segi ég, vélræn færibanda afgreiðsla og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem er svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendingar þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi. Vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar, hann er búinn. Hann er búinn vegna þess að við erum stund sannleikans er runnin upp og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins þar sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst þetta var áður kallað telefaxlýðræði nú skulum við kalla þetta bara tölvupóstlýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu að því og þetta er þá þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera
0: Já,
1: og þetta frumvarp það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni ég búin að nefna Jón Steinar og Markus Sigurbjörnsson ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson hann hefur skrifað þetta, hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskráni og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta í raun og veru já, ég ætla að segja það, þetta stund sannleikans í íslensku stjórnmálum, við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir, en málið ef við missum frá okkur fullvalda alþingi ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu það var nú mikill sjálfstæðismaður sagði við mig að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin bara orðið að einhvers konar leikriti? Og þetta var maður sem hafi fylgst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
0: Já.
1: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala um.
0: Akkurat.
1: Og þá segir fólk aftur og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
0: Já,
1: ég ætla ekki að halda einræðu.
0: Nei, bara jú gerðu það.
1: Þá segir fólk við mig, já, þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringaregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti
0: okay. Í fjórðu greininni
1: en málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES samningurinn teikt sig svo óendanlega víða og svo víða inn í í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum, þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
0: Já.
1: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig af, út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að setja, sem sagt, að setja þarna inn á alþingi og setja lög.
0: Já, sko, þarna, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykjum bókun 35 það hefur gjarnar mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum kosti búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaustu því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leipinning og hvernig fólk á að skilja þetta og það er ekki endilegt allast til að fólk sitji bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða hérna, ávarp áðan á þetta mál Arnar því að það er ekki vanþörf á að fólk virkilega skilji það að, að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að Nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn bara óþarfir ef að ESB setur lögin og
1: Já.
0: Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já að nei, forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt hérna, lögunum
1: Já.
0: Og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan.
1: Já.
0: Og hvað viltu segja við því?
1: Já,
0: er þingið óþart?
1: Já, það sko, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlent vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800 lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að er ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og heilsa fólki út í bæ það er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að þá sagði við með maður í gær, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta sú að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, mm-hmm. í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað mm-hmm. En þegar staðan sú að meiri hluti þessara fjármuna varið til fólks sem hefur, sem nýkomið til landsins og jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, mm-hmm. að þá að almanna sem sagt, tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það verið átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta því miður, reyndar verður að segja það eins og þetta ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna. Það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, saman þjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríki. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlit að aukast, þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar mm-hmm. og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað það og það mælist eflaust í pólitíkinni líka mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassin undir þeim öllum þeir hafa allir verið á þessari sömu braut nú að setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu 4,9
0: náðu ekki manninn á
1: því já, hugsa já. Og þá segja gárungarnir í Þýskalandi þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá the social einheitspartæ þar sé eining sósialiski einingaflokkurinn þar sé allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi
0: já.
1: Og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess að neitar að borga meira til óskildra aðila að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við veitum ekkert hvað og það eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum ábyrðarlausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi mm-hmm. og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
0: Já,
1: er hún á einhverju enga vegferð Þorgerður Katrín?
0: Ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta, það kannski allra versta.
1: Akkurat, hefur hún eitthvað umboð eða heimilt til
0: gerðist þetta síðdegis á laugardaginn síðasta, hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega vitlita við svengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það búið að taka þetta upp í þinginu en þetta eru auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar að við höldum áfram veitum að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samt við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna mm-hmm. sem að okkur er gert jafnvel að fara framleiða sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni. Þeir að hlusta á út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðunni útvarpsaga.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Höfðabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar að hlusta á útvarpsögu. Gestur minn hér er Arna Þór Jónsson, lögmaður og fyrir hérastómari og formaður lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið og það eru þá bókun 35 sem er í hérna umræðunni
2: Já.
1: Við Arnar þú fórstu vel yfir þetta áðan það er líka, það er eitt sem spilar inn í þetta, fólk er að tala alltaf mikið sko það vil ég frelsi og þetta lítur á þetta sé svo mikið frelsi en hérna svo kemur það í ljósa að þarna eru einhverju aðrir sem að hafa ekki neitt íslenskan svona uppruna sem er að semja lögin sem við erum að, sem er að henda okkur
2: Já.
1: Þeirra vænga svona já, tilfinninga til landsins ef svo má segja með fullu við einhverju því fólki en það er mjög fjarri íslenskum aðstæðum og okkar menningu að við ætlum að fara að lúta því þeirri nýstu erum við að kasta frelsinu frá þessi mennur að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
2: að sjálfsög, þetta er óásættanlegt og fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það er með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað bæjarfélagi þar Patreksfjörði eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði í saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur um hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu, þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsis þenkjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar af fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins en þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi það er völdin togast að miðjunni og fjármununni líka og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandsöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendingar kölluðu yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi það sem allir málmar voru raunni meir sér teknir úr landi það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ryksuga upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningur og nú í sumar voru alltaf að tala torkóana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 20. Var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga. Já. Það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóðar stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan er nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja þannig sem við þurfum líka átt okkur einu kæra Arthur og ágættu hlustendur að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvægið snýst ekki bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana Kína og Rússlands þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðreynd að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki og þetta eru í raun og veru þetta er nokkuð sem við þurfum að horfa á og áhuga sem við bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna hún var spurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu þá segir Angela Merkel þetta er 5. september 2026 já, og svarar hún Bill Gates þrýsti svo mikið á okkur
1: já,
2: hugsaður og hann er sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi Hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis og hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
2: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinnar.
1: Nei,
2: það ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við erum að fara að leggja til miljarda í vopnakaup eins og utanríkisráðherrann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við erum að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það er með þetta Arnar, mér stegur neður stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til mósu að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkur neður tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti einhvern veginn sko við erum bara að láta við göngust að því að aðri sé að ráðskast hérna með okkur aðri er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
2: Já þetta er
1: Hvar eru við?
2: Já, við
1: erum... Þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi minnstakosti með við höfum þetta fullveldi þá getum við ráðu þessu sjálf akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
2: Nei, þetta eru góða spurningar og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem að verðum sérstaklega að staldra við það er annars vegar við margir sem eru eins og ég segi komin til vits og ára og mun eftir þegar Berlínamúrin féll þá fekk maður þessa hugmynd í kollin hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki maður fór að hugsa stjórnmálin eru útkljáð kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhver allt öðru og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul, svona fölsk góðmennska. Svo það er eitt, það er Berlínarmúrinn og allt sem því fylgdi. Hitt er þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin hrukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala um auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldi. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa og svona. Þetta gekk nær okkur og var raunni þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera. Menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
1: Já.
2: Þú veist, við án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka.
1: Já,
2: leiksoppur.
1: Já. En það einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert er verið að fara með okkur, það er bara svona gömlu vana, já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi, ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka en við líka opnum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun við skulum ekki gleyma því en, og svo fleira og fleira en bara öllu sögðu þessu sögðu þá er bara Evrópu sambandi í dag í gríðalegum vanda. Það er það við erum að hlaupi fangið eiginlega svo maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem frægt var orðið af því að sko nú er ég bara með glæni að frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinni og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sér nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúprensun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
2: Já.
1: Og það er svo margt sem er ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspilja og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala að við okkur var búið að fara í lýðræðisveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðisveislan að fara í fangið undir stjórn úrsulufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga menn að íslenska þjóðin er uppspretta laga
2: Já,
1: það er það, við erum að velja þarna á milli, hvort Aldirlega. Viljum við
2: Já,
1: og svo er í næstu frétt á eftir tala já það er nú einræðisherra sem ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja að það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
2: Já, það er einræði að mörguleiti það er skrifstofu það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu það er alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annari stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland þannig að við skulum nálgast þetta þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu um ES að, að það megi ekki anda á þennan samning, það megi ekki efast um mann hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara það er heilaleikin í kringum
2: hann. Já, einhverju þeir eru næstu í svo heil og rytning.
1: Já, og svo líka sko að það er alveg skýrt sagt við okkur, já. Alveg svo utanríkisráðherra þegar sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og sérum ekki, já.
2: Alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af, við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari, þá var bara sagt alveg skýst við okkur, nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki.
2: Já.
1: Og erum við þá að fara inn í samband sem á að taka svona varalegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands, mm-hmm. að við erum að búast alltaf við okkur verður refsað.
2: Já.
1: Okkur verður refst að við segjum nei.
2: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram, þessir atvinnum stjórnmálamenn okkar, vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki.
1: Já.
2: Ég hef bara ekki heyrt einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig þessa bókun. Það sem ég hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli. Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrir hann formaði samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
2: Í staðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
1: Hvað segir einmitt fyrirverandi hér að stómar það? Eigum við ekki bara að bjóða þeim upp á það? Farið þá í samningsbrotamál?
2: Jú, við sömdum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverjir búrokrátar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara, það er ekki boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaga ritningu en staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Mm. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur.
1: Já.
2: Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur. Slíkur samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga.
1: Nei.
2: Sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara.
1: Já,
2: eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslaginu.
1: Man einmitt vera að herða þautaldi núna. Hvað sem það svo þýðir.
2: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innan
1: Já.
2: Innanfrá.
1: Það er mjög
2: alvarlegt. Bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandið. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
2: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykkja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskráni höfum þá reynu.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það logiski að því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykkja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
2: Það er rátt.
1: Við skulum nefnilega það hafa það bak við eira að við látum ekki hót okkur.
2: Nei, við þurfum ekki að gera það, að láta hót, að við þurfum ekki að sætta okkur við það.
1: Já.
2: Og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem að setja okkur þauðmálskrúður í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsmyndi rétt til og hérna og það er ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innantómar hótanir
1: það nefnilega, þetta segir viðmælandi minn hér, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og fyrir hérastómari og vel mælti á honum og hérna, ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsinga sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35. Ég hveta alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ósalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau og Arthur og Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verðið sæl.
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
4: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni Góa
3: Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ auglýsir Stakar velúrbuxur Snyrtuvöru verslunin Glæsibæ
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Útvarp Saga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.
7: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455
3: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
8: Komdu inn í síjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari á horni klappastíks og skúlagötu, gengið inn skúlagötumegin.

0: Da, við erum komin inn, við erum komin inn.
1: Halló,
0: heyrðu ykkur í mér? Er ykkur að núti? Já, náðu bara eitt headphone. Það leynigestur í sal, góðu gestir. Og við skulum sjá ef hann heyrði í mér.
1: Já.
0: Röddin, við gætum verið með skal ég sér svona smá getraun.
1: Já.
0: Og í velun utanarsferð frá Úrvar útsýn.
1: Já.
0: Til Porto, það rótirast núna, eitthvað 90 skall.
1: Vá.
0: Með hótel öllu.
1: Það bara...
0: Það vel slokkur.
1: Gott verð.
0: Gott verð. En gesturinn Bjarni Ara.
1: Já.
0: Velkomin á staðinn.
1: Takk að fyrir, takk fyrir að bjóða mér þátt inn.
0: Bara gott að fá þig, ég búin að reyna að vera að fá þig hingað síðustu 10 árin, alltaf upptekinn.
1: Já, alltaf eitthvað.
0: Alltaf vera að æfa einhverja tónleika.
1: Já,
0: ég er að mæta æfingu.
1: Það alltaf eitthvað, eins og ég segi, það alltaf eitthvað prógram sem betur fyrir að nú leiðilt að það væri ekkert að gera.
0: Sko, það rétt, það rétt.
1: Í alls konar málum, ekki bara vinnumálum, þetta bara svona prívat líka.
0: Já, og fjölskyldan.
1: Það þarf að fara í, veist, bygginga verið búið að kaupa spastl og, veist, verið í umferðinni til að ná einu spastl.
0: Já.
1: Veist, það tekur allt tíma, sko.
0: Ég segi ekki annað. En, sko, það aftur á móti leynigestur hérna frammi.
1: Já.
0: Og ekki bara kalla á hana.
1: Já, hún meinar.
0: Já. Karen! Karen, komdu! Kottu, kottu!

0: Karin mín, ekki vera að trufla Bjarni hleyftin aftur út.
1: Já, þetta bara svona.
0: Já, svona.
1: En, takk,
0: já, takk Karin mín, bless. Þá hún farin.
1: Hún farin.
0: En við glemdum Bjarni að kynna fyrsta lagið.
1: Já, einmitt.
0: Sem við hófum þáttinn á.
1: Já, einmitt. Gerið það með þér.
0: Já.
1: Já, þetta flott lag. Það ekki, þetta ekki ágætis lag?
0: Ég fannst það flott.
1: Já, ég setti þetta nú saman. Samt í lagið, en
0: textin?
1: Og textin er hérna góðu líka, það svona þú veist, það minnst á hérna Ronaldo og Magga Best til dæmis
0: Já.
1: Og Messi þarna og hérna skemmtilegur söngur, þetta svona svolítið söðrend sko, svolítið Já. Big band
0: ding, ding.
1: Já,
0: þú svolítið. Ert nú fræðu fyrir, þú þyrtir eiginlega vera með svona big band alltaf með þér
1: Já, það bara það kostar svolítið pening
0: Já, já
1: Ef maður ætti meiri pening þá myndum maður kalli big bandi eins og, veist
0: Sko
1: eins og í Ameríku
0: Auðveldasta leiðin til þess að ná inn bara föstum tekjum
1: Já
0: og hafi þetta alveg örugt
1: Einmitt.
0: Þetta væri til stuðnings herátak einhvers staðar þá myndur þetta detta inn í kostnar áætlan hjá utanríkisráðuneytinu
1: Já, það er var ekki dólar
0: Og þetta myndi alltaf byrja á hermassi eitthvað Og þá væri þetta bara vegum utanríkisráðuneytisins.
1: Þetta góð pæling, sko.
0: Já, því að þeir eru búin að auka útgjöldunum 8% og þá er svona lagað ekki neitt, sko.
1: Þetta lagana, sko, gera með þeir, samt þetta á sínu tíma fyrir miljónumarikana, bandi sem ég var í, veist, og svo var einhvern veginn, svo datta út á borðinu, þeir völdu annað lagatinn.
0: Já.
1: Og svo var þetta bara í skúfunni, mörg hennar sál, þannig að. Svo, það bara hugverk í skúffunni sko, þegar þú opnar skúffunni eftir að leita penna, þá alltaf það bara hallo, allar ekki að fara að gera
0: já,
1: í mínum
0: málum,
1: allar ekki að fara að setja mig í búning Nei. Þannig að það svo var að fara í hljóðir og bara gert eitthvað í málum sko.
0: Og þegar það semja lagi, ertu að humma það eða ertu með hljóðfæri, spilar það einhver hljóðfæri?
1: Já, gítar sko ekki ofanbilega samt, en fyrir mig sjálfan og nýta hann í svona hugverka smíði, sko.
0: Já, það eins og, ég er alltaf beðin að koma í gítar í partí en ég ekki þetta að tróða mér svona ofanbilega fram þannlega séð
1: Nei.
0: En askot góðu þannlega séð, er að taka mikið eftir því,
1: já,
0: og ef engin borgaði fyrir það, þá er þetta í lagi
1: Já, algjörlega,
0: já.
1: En, svo er ég trompetleikar líka
0: Já, ég mani því, já, nú mani,
1: svona, Já, en það fínt að nota gítarinn í að semja, sko, og svo líka bara náttúrulega sitja í stofun og spila bara eitthvað skemmtilegt, það gaman, þetta svona okkur jóka, sko.

0: Ég ger þetta oft heima, ef mér langar að horfa á íþróttur í sjónvarpinu.
1: Já.
0: Þá fer ég oft með gítarinn og segir konu að ekki spila fyrir að byrja að spila.
1: Já.
0: Og þá segir hún, ég þarf að þess að fara hérna að gera eitthvað.
1: Já.
0: Og þá geti svissa á íþrótturnar.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Það er sniðut líka.
0: Það er sniðut. Þegar sólin sýnir lit.
1: Já, einmitt. Þetta er eftir mér líka. Þannig að þetta er, já, já, þetta er svona sólarsöngur, einn af þeim, sko.
0: Já.
1: Þegar sólin skín og svo framvegis er ekki stjórnarleið og þetta er þegar sólin sýnir lit
0: leggjum í hann
1: íslenskt

0: Þetta er geggjað.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Takk fyrir.
0: Þetta er lag eftir þig.
1: Lag eftir mig og Kristinn G. Bjarnason á textan.
0: Já.
1: Hann skagamaður mikill og
0: Ég þyrst eiginlega
1: Markas maður.
0: Ég þyrst eiginlega hendi nokkrum blöðum með textum sem eru til eftir mig og vanta lög við og eða vart ekkert lag við þá bara semur lag við.
1: Já, getur alveg dottið inn sko.
0: Já, já, þetta getur
1: aldrei bara, að vita.
0: Aldrei að vita.
1: En það einhvern veginn, þú veist, lögin, kannski ekki til pöntun sko, en þetta kemur bara svona þegar á að koma sko. Það vera andagiftin dettur inn sko.
0: Ég sé það fyrir mig ljósaskiltið, Magnús og Bjarni.
1: Já.
0: Já. Eða bara
1: Dúettinn Magnús og Bjarni
0: leika
1: í kvöld.
0: Skemmtikraftarnir Magnús og B.
1: Já, Magnús og B.
0: Já, það geti B, GB og Ingibjörg.
1: Já, til dæmis.
0: En, sko, ég veit að það margir núna heima hugsa á Bjarni ekki að fá lukkeks með kaffinu sínu, tæknir maður á að vera búin að hella upp á kaffi.
1: Lumar.
0: Lug er að komið.
1: Æðislega gott alltaf, sko.
0: Lubastó.
1: Já, Lubastó.
0: Sko, við erum núna, af því að ég veit að þú ert ekki byrjandi með Lubastó,
1: Nei.
0: Þá fengu okkur bara orginal lubastó venjulegt,
1: já, já.
0: ekki með vaníljuröndinni.
1: Já.
0: Því að ef ég með byrjendur í hljóðveri, þá ég með vaníljuröndin á milli,
1: já, já.
0: því þá brotnar ekki ört í kaffinu.
1: Já, ok. Þetta, ég vissi þetta ekki.
0: Já, þetta fyrir lengra að koma. Þannig að þú verður eiginlega að velja þegar þú að fá gesti heim. Eiga báða tegunda, lubastó duó.
1: Já, ég skilja. Þetta geggja með kaffinu.
0: Mm. Og ef þú veist algjörlýr vanda, þá tekur bara prins Pólo og skerði bita.
1: Já, já, ég skilja.
0: Og bara leifir fólk að njóta þannig.
1: Já, einmitt.
0: Það sparnar í því.
1: Það gaman að því sko.
0: En,
1: geggja. Með lög.
0: Gospel Bjarni.
1: Já.
0: Hvað varðum hann?
1: Hann bara ennþá hérna sko.
0: Já.
1: Þetta bara svona, við gerðum þessa tónleika að ég hérna, Já, við auðvitað, þetta var fín hljónsveit og rattsveit sem að söng með mér hann þegar ég var fertu 2011 þá ákvæði ég að gefa mér þetta í ammælisgjöf, þetta svona gamall draumur að gera þetta sko,
0: Já.
1: Og halda tónleika með Elvis trúalegu söngunum og sem ég gerði og þetta var yndislegt, þetta var svo gaman og tróðfull kirkja og þetta svo falli músík, þetta falli textar og
0: Þetta var í nokkur ár
1: Það var í nokkur ár, sko, 2011, 12, 13, 14, 15 og eitthvað svona, sko, en þetta eru auðvitað vara sem bara til upp í hillu og þetta allt skrifað út, allar nótur, allt sem klárt. Það var gaman að fara í þetta aftur eitt daginn, sko.
0: Það væri gaman að fá kannski nóturnar yfir gítarspilið
1: Já.
0: Upp á það ég hérna núna á 34. ári hjá Gítarskóla Íslands. Og ég á útskrifast núna
1: Já, ég skili
0: Og ég með blöðum frá Hjördísi Geis
1: Já
0: Hvað hún að fara að gera
1: Einmitt.
0: Ef hún myndi vera með mér útskrifast á tónleikunum
1: Já
0: Svo náttúrulega gæti tekið hérna kannski tvö gospel með Bjarni Ara
1: Já,
0: ding, ding, ding Þetta þarf að vera grand Það þarf að vera mikið til tjálta
1: Það þarf að vera alvöru
0: Alvöru Lag sem var Þú gafst út líka disk
1: Já, við gerðum sko, við að bæða þetta svo vel, gerum þess að tónleika og segja, okkur gerum við ekki bara plötu með þessum lög, mm. 20 okkar lög sem við á gerðum, fórum inn í hljóðir og hjá Jó Ásmus og við spilum þetta allt live inn og allt sungið inn sko.
0: Hvað lagu að leifa hlustendum að
1: Já, eitt af þessum lögum hérna If I Can Dream, flott lag

0: Heyrist nú engin munur hvort þetta sé Elvis eða þú?
1: Það ekki?
0: Nei,
1: já,
0: ég held sko ef við höldum þess að tónleika aftur
1: já.
0: Að þú verður bara á trompetinu
1: Já, þú syngur
0: Ég syng, því þá heyrist að það sé ekki Elvis Annars halda að menna þetta sé bara upptaka
1: Akkuratur
0: já, já, þú veist að það var að hugsa aðeins út fyrir boxið
1: það ekki hugmyndunar
0: en sko þú varst með viðnefni Látrúsparkin
1: já, það var vegna þess að stuðmenn heldu keppni þar að segja söngva keppni þar sem leituðu, fór í öll kjördæmi landsins og leituðu að Látrúsparka
0: já
1: íslenska lífveldisins og ég keppti fyrir Bílabæin Keflavík
0: já
1: og Það var hann undakeppnin var í Stapa í Njarvík, segir mér það ekki, ekki Njarvík?
0: Jú.
1: Ekki segir Keflavík.
0: Nei, hann Njarvík.
1: Hann Njarvík, það sem er alltaf illast. Síðan sigraði þá keppni undakeppninu og þá öðlaðist ég þáttu ykkur rétt í úrslita keppninu sem var í tífalíunu sálega í Hveragerði.
0: Já, já.
1: 1987, 5. júli og þá náttúrulega fór ég þunga og mér varst ég vera langlegastur. Ég var lang yngstur.
0: Já.
1: Og ég bara var búinn að syngja ég minni hefur verið svona framanlega en allavega þá manni eftir að ég bara jæja, ég ekki að þau okkur steini vinnum með maður menni sko
0: hugsa hvað þetta miskipjarni ég tók þátt í söngjarni mér fannst ég vera lang bestur
1: já.
0: En þá kom bara ljós að ég verið neðsta sæti þetta svo miskipt hvernig maður upplifir þetta
1: ég held að hefði myndi enda þannig fyrir mig sko en svo var allir, nei, ég voru að hingra og getur ekki farið strax Það var allt í hennu bara, ég segi það, ég skildi ekki því þessu.
0: Nei.
1: Það voru margir flottir söngvarar að maður eins og að keppni.
0: Einhverjum sem eru ennþá að syngja í dag?
1: Nei, reyndar ekki. Nei. Ekki svo ég viti, sko.
0: En hugsaði, ég var þarna talin að mínum að þetta er bestur, var svo neðstur, en er enn að skemmta.
1: Já, já, já.
0: Það síðustu vel að fyrstir.
1: Já, einmitt.
0: En ég kom við hjá bóbovin okkar kallmönnum,
1: Já.
0: Á laugaveginum, alltaf að ná í sokka fyrir því
1: já.
0: Eins og ég gerin oft Bóbó sér alltaf mína menn hvað var það sokka,
1: já, sokka okay.
0: En þá var skal ég segja eitthvað, ég ætla ekki að segja hvað sendir á það var,
1: Nei.
0: En þau eru með eitthvað upp og komu annarkvöld og það hver einasti kallmaður sem að koma í uppákomuna á að fá saltsokka frá kallmönnum
1: saltsokka
0: já, þannig að þeir, það bara tæmdist allt sem var í búðinni
1: já.
0: Og ég segi við þurfum að bjarga þessu einhvern negin og þá segi Bóbó kallmenn klikka ekki á smáðatru og ég stattur að lauga við 77 og við svona ég fá mig kaffi og með því
1: já.
0: Þá sem heyrðu, var að fá sending af ullatreflum
1: Já, það ekki þannig.
0: Og sko, látrúsparkin þarf að hugsa hálsin.
1: Þetta nú, já, þetta glæsilegt. Þetta ekki ekki. Nú að það fara að kólna úti og
0: já, já.
1: Það fara að passa barkan.
0: Og þú að syngja alltaf og þegar þú að skjótast að heiman og eftir gigg sveittur.
1: Það eins og mamma sagði alltaf heiman, sko. Æ, ég vertu með eitthvað hálsin, Bjarni.
0: Já.
1: Ha, okkur, hvað?
0: Já,
1: þú að passa að vera ekki kalt hérna, sko. Þannig að þetta kemur svo sannlega góðum notum, innlega þakkir.
0: Ég sko vissi ekki hvað buxnastarð var í stí. Ég sagði, það var nú kannski gaman að láta kallinn hafa Alberto
1: já,
0: svona
1: já.
0: Elvis tvistbuxur.
1: Já, já.
0: Og sagði, er hann í stærð 28 eða 9 í buks? Ég sagði, ég bara veit það ekki.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Sko. En trefillin, hann passar alltaf.
1: Hann passar alltaf, sko.
0: Já,
1: já, já passa fyrir alla, sko.
0: Passa fyrir alla.
1: Já, já, já. Þetta er geggja. Hvað heitir þessi búsið?
0: Karlmenn, lauga við 77, það sem að hlusta á þáttinn.
1: Já.
0: Þetta er bara vín í bóborði, sko.
1: Já, já.
0: Menn fara bara að lauga við sér að blessa bóbó.
1: Já, já.
0: Og svo kona sanna, svolítið nösk að finna réttu lítina.
1: Já.
0: Því að það er ekki sama hvað bláa litu þar í gallabuxum
1: Karlmenn, lauga við 77 einmitt
0: já, var eitthvað svona já. Já. En ég sé að tæknumann er tilbúið með næsta lag
1: já.
0: Hann er líka alvöru kallmaður já, steini.
1: Já, steini
0: og hann er ekki lurkur lamin
1: Nei.
0: En ég sé að næsta lag sem hann er með hérna, hvernig datti þetta hjá Steini
1: Já.
0: Bjarni, þekkir þetta lag, allir lurkur lamin
1: Já, já, þetta er flott lag sem að Bubbi söng svo vel
0: já.
1: Á sínu tíma og þegar vorum að gera svingplötuna þá dætti okkur í hug þetta fína lag
0: Að svinga þetta?
1: Já, það setja þetta í svona Big Band búning og Þórir Úlfarsson, vinur minn sem er búin að gera með mér flesta plötur hann fór bara og setti þetta í þennar búning útsetti þetta og alla þessa plötu og líka Elvis plötuna sem við heyrðum á það Þannig að hérna þetta er alveg meistaralega vel gert hjá honum.
0: Sko, ef við tökum þetta á tónleikunum,
1: hvernig þetta spilað?
0: Ef við tökum tónleikunum,
1: já.
0: Ég næ Bubba alveg, alveg upp á hár, sko.
1: Já.
0: Það ég geti þá bætt þessu
1: við. Getum líka að prófa að reyna að ná mér, sko.
0: Já, já, og ég geti gert það. Það
1: alveg pæling, sko.
0: Ég búin að æfa með í Bubbanum. Hlustaðu núna.
1: Já.
0: Æ, ekki allir stuði. Þetta var sko þegar maður upp á sitt besta.
1: Þetta gerir ykkur fjarlæða.
0: Það rétt, ég er að rugglast
1: það. Já, komið sann, já, rosa, ekki allir
0: stuði. Allir stuði, sko.
1: Mikið svakar að
0: gaman. Allir stuði.

0: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Útvarp Saga þorir á meðan aðrir þegja.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14. miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
2: Minn tekin framan í nauða syngja, syngja sem mann Bubbi hættu núna Svona,
3: Mættur
2: Já, Bubbi bara komin Kallinn alltaf hress
3: sko.
2: Já, ég farið bara að fá því lög og kaffi þetta frammi
3: Já
2: En nú komið atriði sem að ég veit að þú hefur ekki upplifað áður
3: Já
2: Steini tæknimaður
3: Já
2: Ég má alltaf fara í græna innkaupapokan hans
3: Já
2: og velja já, einn nammipoka fyrir okkar hlustu hann kaupir alltaf rís kubbana fyrir konuna sína
3: já,
2: nú sko fast atrið hjá þeim
3: já.
2: Þau horfa á Gísla Martin saman á kvöldin
3: já.
2: Búna að vasku upp og ganga frá
3: með rís í hönd
2: svo opnaði rískassan
3: já.
2: Þegar Gísli hafði bara leiðum auglýsingandur búna og Gísli að byrja
3: já.
2: Þá opnaði frúin rískupa kassan
3: já.
2: Skiptur sér tvær skálar
3: já.
2: Þau borða ekki upp úr skálanum fyrir framan sig.
3: Nei.
2: Heldur rétta hvort öðru alltaf sitt gott bitan svona.
3: Já.
2: Ég hef rís kuponum.
3: Já, ef að fyrsti kassin klárast þá er bara plan B, það er næsti kassi bara.
2: Já.
3: Hitt kupar.
2: Já, þessi kassi dugar alveg allan þáttinn sko.
3: Já, ok.
2: Já. Þau getur ekki verið, þau þurfa að hlusta líka á hvað Gísli að segja.
3: Já.
2: Já, og gestirnir.
3: Það er alveg skýr.
2: Já. Og svo kemur alltaf í lokin hjá Gísla.
3: Já.
2: Tónlistratriði
3: Einmitt.
2: Sem að Steini bara skilur ekkit í
3: Nei.
2: Síðast var að kvara sí
3: Já
2: Og hann vissi ekki eins og hvað hljómsveita var
3: Nei, ég vissi það sem
2: Já, en hann mundi eftir læginu sem voru að syngja
3: Já
2: Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun
3: Einmitt, ég man eftir þessu
2: Já, hver var það sem kastaði fyllið byttum út
3: Já
2: Þá tókuð rundið spilað því og breytti því
3: Já
2: Kvara sí, mjög góðir geggjaði tónleikar í lögatisöldinni
3: og mikli skemmtikrættar og svona performerar
2: sko. Mikli performerar
3: já,
2: og voru vinsar ellendis
3: já, heldur betur
2: já, en ég ætla að hérna velja ég sé að því ég má velja eitt hérna fyrir því þá hérna að því að þú ert að fara núna að halda svona smá tónleika
3: já, taka þátt í tónleikum
2: taka þátt í tónleikum Þá ég hérna með að tekið hérna póka hérna sterki draumabitarnir
3: Einmitt
2: Með pipafyllingunni
3: Á, þetta er alvöru sko
2: Þetta er alvöru, þetta er svona
3: kollekt
2: Já, þetta er lakri smá inn í
3: Á
2: Tekur svona
3: Á
2: Og rétt á hana tónleikarnir byrja
3: Einmitt
2: Þá opnaru sterka draumapókan
3: Á
2: Lappa með þetta til allra Og lætur allra hafa einn móla
3: Á, sjálfsög
2: Og svo í hlýi
3: Á
2: Ferðu með restin af pókanum
3: Á
2: Allir einn móla
3: Einmitt
2: Og þá er allir svo kátir.
3: Þetta er hressandi, hressir bætur og kætir því.
2: Sko, snillingandi segja áður fer að syngja átt alltaf að borða súkulaði mikið rættböndin
3: Ég geri það sko
2: já. Ég geri það alltaf áður fer að skemmta eitt súkulaði
3: Ég er alltaf bara að elska súkulaði
2: Ég er bara súkulaði kvíkir sko. Og rís kubbarnir
3: já.
2: Sko, Steini það var kannski næst á keftið tvo kubbakassa Rískupakassa
3: Já, það veitir ekkert af því sko.
2: Veitir ekkert af því sko. Og ef að gestur vill ekki þá dugar það vel heima hjá þér En ég sé að næsta lag er bara tilbúið
3: Já
2: Sem að Nei, heyrðu, það er bara ekki tilbúið
3: Nei, það er ekki tilbúið
2: Nei, hvað er að lagu að taka næst?
3: Já, það er bara, það er svo mikið að lögum sko. Þetta er bara hérna Það er eitt lagina sem eftir Magga Kjartans Hinn eina sanna ást á swing plötunni
2: Já, hinn eina sanna ást
3: Já, Maggi er lungin eins og við vitum að semja góð lög og Þetta er svona lag sem að mætti alveg heyrast oftar. Það er svona... Þetta er útsett af Þóri Úlfars líka. Og hérna, já, mjög...
2: Hinn eina sann ást.
3: Hinn eina sann ást, já.
2: Eru ekki bara allir tilbúnir?
3: Það ekki?
2: Jú.
3: Ég held að.

0: Bjarni,
1: já.
0: Þú verður að syngja þetta lag sjálfur á tónleikunum, ég næ þess ekki.
1: Nei.
0: Ég bara verða að viðurkenna það.
1: Kannski að Steini getur.
0: Steini tæknumlegar, hann getur svona geta. Hann á flottan gítar.
1: Hann á flottan gítar.
0: Já, og kann á að með þessi.
1: Já, ok.
0: Það er ekki hægt að segja um alla sem eiga flottan gítara. Það er ekki allir sem kunna á þetta.
1: Nei, ég var ekkit rosalega dýran að flottan gítar en hann virkar.
0: Já.
1: Og dugar mér alveg, sko.
0: Sko, Björn Tór er alltaf með svona gítarveislu.
1: Já, Björnsson Tór, það er einn gítarvæsla hjá honum framöndan.
0: Já, í hérna hafna fyrir því nefnir höfnuna í...
1: Já,
0: ægir, heitir það. Já, ægir, það er svaðalega tónleika framöndan.
1: Já, einmitt.
0: Sko, mér dætti í hug til þess að toppa þetta ennþá meira, sjóið hans,
1: einmitt.
0: Og bara menn segja vá, þá dætt mér hug hvert að við tveir myndum hitt upp.
1: Já,
0: fyrir sjóið, meðan fólk er að koma sér fyrir.
1: Þú ert en fíni.
0: Já, þú ert en fíni.
1: Þú ert inn fíni.
0: Já, hittar upp. Svo bara spilum við og ég kann A, moll og A og bara við gerum svona dring, dring, dring.
1: Einmitt.
0: Og höfum bara tölvu heila eitthvað bakvið og svo bara þakkar Bjössi okkur fyrir upp hittunna.
1: Einmitt.
0: Og þegar hitt kemur, þá er svo mikið vá.
1: Við erum ekkert að bjóða Bjössi að spila með okkur, sko.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Nei,
0: hann myndi trubla okkur.
1: Myndi trubla okkur.
0: Já, já. Hann er alltaf bergið í gítanin sinn.
1: Já,
0: já.
1: Ekki,
0: ekki með dýr hljóðfæri
1: nei.
0: Nei, nei, nei, nei en Bjarni
1: yes.
0: það sem að skipti máli þegar þetta mæta á böll og svona skemmtanir
1: já.
0: Þú ert alltaf mikið að syngja í kirkjum
1: já, já
0: áður fyrir varstu alltaf í brúðkaupum
1: já, já.
0: Nú ertu alltaf í útförum
1: já, það er eitthvað snúðust við,
0: það er snúðust við.
1: Með aldrinum sko.
0: Já.
1: Það eru nýja kynslóð sem
0: nýja,
1: er að kynslu, já, yngra fólk sem yngra er að gifta sig
0: já, já.
1: Þannig að hérna jú, jú, það, þetta er hvort ekki að mjög gefandi sko.
0: Já.
1: Gera, sko.
0: Sko, mér dætti huga því að það er svo leiðilegt ef fólk heyri að það sé kalt.
1: Já.
0: Þannig ég kom við í hjónabandsælu og rababarasvöldu
1: Já.
0: Hjá henni grétu vinkonu mín í tösku hanskabúðinni vitandi að þú værir að koma
1: Já.
0: Og hún mikill aðdáandi þinn.
1: Já.
0: Því að sko oft þegar maður fer
1: Já.
0: Í tösku hanskabúðina og fer inn í eldús
1: Já.
0: Þá erum við svona geislaspilara.
1: Já, geislaspilara,
0: já, ok. Og þar spilar hún Bjarna Ara.
1: Já.
0: Gospel.
1: Já, er það?
0: Hún á plötuna. Já. Ég veit nú, ég aftur nú kannski geta verið að segja það.
1: Nei.
0: En ég segi, heyrðu, Bjarni Ara að koma.
1: Já.
0: Það urðu bara læti.
1: Já.
0: Og fótur og fýt.
1: Fótur og fýt.
0: Og hann sagði, veistu það, Bjarni, minn uppáhals.
1: Já, ok.
0: Mér langar svolítið, ef þú gæti gert það fyrir mig, sagði hún.
1: Já.
0: Og ég alltaf tilbúin að fórna mig fyrir tösku hanskabúðina. Þau voru að taka upp nýja sendingu svona vetrarhönskum. Það voru kalt úti.
1: Já, já, mikil óskum.
0: Og sko, ekki vera að labba út og láta þau vera kalt á puttunum.
1: Nei, nei, það má ekki, sko.
0: Þannig að hún vildi endilega senda þérna nýjustu sendinguna af leðurhönskum fóðröðum.
1: Vá, þetta er geggjum.
0: Og hún vissi ekki hvert að hún væri með rétta handastar að,
1: Vá. Sko, Otto Kessler.
0: Já, Otto Kessler hanskandir.
1: Já, já.
0: Þetta er þýsk geðavara.
1: Þetta er æðið.
0: Og, og ekta leður.
1: Ekta leður.
0: Já. Og hún sagði, ég veit ekki bara. Alveg hvert að sé, ég veit ekki hvert hún hafi, látið mig hafa viljandi vitlisa stærð til þess að þú kæmir í tösku hanskabúðina til hennar gretu til þess að skipta. Nú skulum við sjá. Þeir eiga að vera þéttir.
1: Þetta smellpassar sko.
0: Það smellpassar.
1: En það getur nú vel verið að ég bara komið við hann.
0: Sko. Já. Bara... Og smella hún að koss.
1: Já, knús hana bara.
0: Knús hana
1: já,
0: bara.
1: Já.
0: Og færð að þetta... smakka á hjónabandsælinu en að grétu mínar.
1: Já, það er eina mínum upp á spökkum sko. Hjónabands.
0: Já, með líka heima svoðinni sultu.
1: Já. Já.
0: Svo er eitt sem að hún lenti þetta... vandræði með. Ég gaf henni mjöllhón stormreglíf hér.
1: Já.
0: Í síðast þætti.
1: Já. Til að vera með í stormi þá?
0: Já, til þess að vera með vind og roki, svona bara ein regli sem þóli íslenska veðaráttu.
1: Já, ok, ok.
0: Ding dong, kláraðist allt, það var eins og væri bara þjóðhátti daginn eftir á laugardaginn niður tösku hanskabúð. Allir ná sér svona regli.
1: Nýtist vel á Íslandi.
0: Já, ekki verið með regli sem að flettist upp.
1: Nei, einmitt.
0: Maður sér þetta oft í bíómyndum.
1: Já.
0: En María!
1: Innilega þakki fyrir.
0: Já, kottu, María.
1: María.
0: Kottu.
1: María,
0: beautiful María.
1: Ó,
0: gaman að vera komin. Já, loka hurðinu bara eftir svona. Erum Bjarni, ef ekki að syngja að María er komin.
1: María
0: er
1: komin.
0: Þetta, á hvaða plötu er þetta?
1: Þetta er að finna á Já, nú komstu að þú samt síðan hérna, bara
0: skiptir ekki máli
1: því að Beautiful Maria.
0: Þarna fær trompettið og þinn trompett hæfileiki að njóta sín.
1: Já, ég spilaði alla trompettina og það var gaman, skemmtilegt sko. Og hérna þetta er fallið lag sem ég held mikið upp á að fylgja mér lengi sko, þetta lag.

0: En þetta ekki fallegt.
1: Þetta fallegt lag.
0: Vá. Wow.
1: Mikla tónsmíðar.
0: En
1: textin.
0: Ertu mikið fyrir bíla og viðgerðir?
1: Já, bílar eru náttúrulega. Mínar Iron Keir,
0: sko. Já.
1: Þetta keiri á Toyota, þetta, sko, alltaf. Þannig að, hérna, gæði.
0: Mér nefnilega datt í hug, sko, af því að ég var nú að þvælast í fyrra dag hjá einum góðum bílamanni.
1: Já.
0: Sem að og nú gumma við nokkar sem að sér alltaf við mína hlustendur með einhverja smá gjöf
1: Já
0: Eða ég segi alltaf að ég fæ inga í þáttin nema sko ég ekki nógu skemmtilegur en ef ég með einhverja gjafir þá nennir fólk að koma
1: Já, kemur fólk sko
0: Já, kemur fólk, já, já, við skulum bara kíkja við magga og ég fæ sokka og eitthvað svona
1: Já,
0: gummi í automatic sem nú stattur hérna sko það var svo auðvelt að það var svo auðvelt að rata til hans í gamla það var beint á móti Goldfinger
1: Já
0: Þannig að það var svo auðvitað að segja
1: hvað hann væri. Þú fórst bara beintið við götuna,
0: já,
1: það
0: já.
1: Búið þar.
0: Já, það bara fórstu yfir og hann opnaði það snemma, menn gáttu það bara farið þegar skemmturum var búin að neði Goldfinger, þá bara fóruðir yfir í automatic.
1: Já, automatic styrir bara
0: já, götuna. Og svo segja menn, sögðu menn oft, býttu hvað varst að gera svona snemma þannig á smiði við 40 eitthvað?
1: Já.
0: Á mótni til, já ég var náttúrulega bara ná í bremsuklossa og svona hjá automatic, hvað þetta spurja mig?
1: Já,
0: jakkafötum já, það, maður verður að snýrtulega þeim fyrir automatic en hann vildi færa þér, Bjarni, sérstaka gjöfa því þú tónlistamaður því að þegar ertu að hlusta á músík
1: já.
0: Hvað meira pirrandi rigningu en að heyri rúðuþurkur vonlaust þannig að hann vildi senda hérna að vara að fá sendingu af Hendlex Glass Extreme efninu
1: já, byrju, þetta er þá
0: þetta tekur þetta svo lítið flaska með tusk og svona
1: já.
0: Þetta dugar á 5 framrúður
1: já.
0: Eins og eitt svona skamtur
1: já.
0: Og hefur hann alveg tandur hérna
1: Æmjöld.
0: Svo setur bara nokkra dropa í tuskuna sem fylgir
1: Æmjöld.
0: Berð vel á bílinn og lætur þetta standa í svona 5 mínútur alltaf í þurru
1: já.
0: Og það má ekki vera að vera 5 gráða hitti
1: já. Svo kemur regning að þá fíkur þetta bara
0: þá notar aldrei rúðkurnar eftir það ef þú keirur bæinn
1: þú spara það sko
0: Ef þú kerir bæinn í dag, þá sérðu þá sem eru með Extreme for Glass frá Hendlix. Þú mætir bíl í rigningu og ef þú sérðu hann með rúðurkunni í gangi, þá skaltu bara leggja út í kanti og þú mæta manni og rúðurkunni í gangi, þá veist hann er ekki að sjá neitt, sko. Og þá bara ferðu út í kanti á meðan og býðu með hann að fara fram hjá þér. Og svo leggur á staðan eða þú sér mann með enga rúðurkunni í gangi, þá er alltaf voru sér til þess að sé með Glass Extreme frá Hendlix. Ekki að sé með bíla að bílrúður sjá ekki neitt en
1: ég svo eina að gæða sem að bara veist, var með rúðuþurkunar á hraðasta og hún var stopp sko, var að horfa á síman var að, ég veist, fyrir þann búð
0: já, já
1: og hérna var það bara
0: hún er örglega verið að tala við tengdamum sína
1: já, getur verið
0: stressu
1: það er nú máli sko.
0: En Gummi vildi endilega senda
1: já, einlega þakkir bara
0: Extreme og líka að ég vant að bremsu kloss eða
1: já.
0: Eitthvað í tóðutuna hann át allt til
1: já, það er svolítið þetta er bara glæslega
0: bæði kloss og diska og allt sem að tilherir og svo ætlar að skipta olíu sko nú komið upp leyndamál sem bílaumbúinu ekki að segja frá
1: já.
0: Þú átt að skipta olíu helmingi oftar heldur umbóðu segir
1: já.
0: Vegna þess að umbóðu segir hvað áttu að skipta oft olju
1: já.
0: Og ef þú gerir það þá dugar vélinn út ábyrðina
1: Aha.
0: En ef þú gerir þetta helmingi oftar
1: já.
0: Þá tvöfaldur líf vélarinnar
1: já.
0: Ef þú alltaf kannski eiga tóysuna þína sem safngrip eftir 30-40 ár
1: það er að hugsa um vélinn og nærana
0: eða nærana
1: já. Já.
0: Því að við viljum akkum á bensínbílum
1: já.
0: Við erum ekkert í þessu rafmagnsdóti
1: nei, ég er á bensín
0: já Ég elska það.
1: Hybrid.
0: Já. Já, já, það má vera smá hybrid með.
1: Já, já.
0: Nei, það trublar engan.
1: Það trublar ekki.
0: Nei.
1: Það bara hressir.
0: Og ef þú lendir í vandræðum að setja þetta efni á framrúðuna.
1: Já, ég ringi þú.
0: Nei, það er bara YouTube.
1: Já.
0: Bara fær leiðbeininga, það eru alltaf einhverju kalla sem er að setja svona Hendlex á framrúðuna.
1: Já, það er gekkja.
0: En ef alltaf er að skipta brems og kloss og svo leis,
1: þá
0: fær að rekstaði.
1: Já.
0: Ekki hlusta á þessa kalla sem að segja eitthvað hvernig þú ætti að gera þetta?
1: Nei, söngurinn fer ekki til það, sko.
0: Nei,
1: bara sérfræðingar sem gera svo leið, sko.
0: En það er komið að loka læginu.
1: Já, það er ekkert annað.
0: Já. Þannig að þú, nú getur þú drifið heim án að fyrir að rigna á morgun.
1: Já.
0: Að setja Hendlex á framrúðuna. En loka lægið, þú fjast að velja, það er engin smá stjarnar sem syngur með þér.
1: Já, það er bara söngvari sem að ég hef lítið alltaf mjög upp til og, og ber mikla verðingu fyrir og, og hérna hann fjall frá gjalds fyrir löngu og, og hérna mikill sjónarsviftir að þessu manni og mikill listamaður og mikill tónlistamaður og, og mikill fagukeri og alles sko, Björgvin Halldórsson
0: Björgvin Halldórsson
1: Hann söng með mér á þessari plötu sem ég gerði 1996, sóloplata sem heitir Milli mín og þín og þetta titillagið og ég spila með mér hana Jóhann í Messoforte, Ásmundsson og Gulli Brím og, og fleiri.
0: Það bara stór lið.
1: Þetta alveg sko. Gretar Arvarsson framlítið þessa plötu, það gaf hann út.
0: Og svo góða fréttir. Ef við tökum þetta lag á tónleikunum,
1: Já.
0: Þá get ég hoppað inn í fyrir Björgvin því alltaf þegar ég hitti Björgvin Halldórsson þá sagði alltaf Já, næst besta rödd landsins
1: Já Þú nærð mér ágætlega
0: Já, þú nærð mér ágætlega
1: Blessur sér minningans
0: Já, því hann vann alltaf með bestu röddina
1: Já, endislegur
0: Bjarni, takk æðislega fyrir komuna
1: Takk fyrir mig Gekkja að koma
0: Ef að fólk vill ná því því ég veit úr það mæti ammæli svona að skemmta
1: Já
0: Hvað best að ná því? Bara Facebook?
1: Já, já, Facebook, svo ég bara í símaskroni.
0: Já, þú ert bara þannig.
1: Ja.is
0: Já.
1: Ja.is Já, já, ég, það ekkert mál, sko. Já, ég bara út mál.
0: Og svo eða þú
1: myndir... Instagram og já. Facebook og...
0: Og svo eða maður myndir nota röddina þína til þess að láta þið segja þú ert að hlusta á Magnús Magnússon út að saga. Hvernig myndir orða það?
1: Já, það bara pæling, sko.
0: Já. Já. Myndir þetta vera eitthvað svona djúft?
1: Ég veit það ekki, sko. Jú, kannski. Þú ert að hlusta á Magnús Magnússon á útvarpi sögu.
0: Já, þetta verið flott, sko.
1: Þetta ekki.
0: Jú, þetta orti. Ég hef ofta reynt að ná þessu sjálfur bara...
1: Þú ert að hlusta á Magamag á útvarpi sögu.
0: Já. Milli mín og þín.
1: Milli,
0: Milli mín og þín.
1: Milli mín og þín.
0: En takk aðeinslega fyrir komuna. Fyrir varlega því næsti þáttur bara tilbúin. Það bara fólk býður þetta frammi.
1: Góða stundir.
0: Góða stundir. Takk.

0: áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir milljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem er 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar velúrbuxur. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ. Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: vita mál að rafbílar þeir menga allt af 40% meira heldur en bensín.
1: Er það vita mál að þeir mengi?
0: Það er vita, já.
1: Rafbílarnir?
0: Og það er viðurkennt.
1: Nú, en nú hefur þetta er nú
0: þeir eru þingri
1: já
0: eða þar bremsubúnaðurinn þeir dekkast lit og vegast lit þetta er allt inn í þessu það
1: já
0: sko, það var ótrúlegt að heyra í hann
1: já, þú segir nokkuð ég hef nú bara ekki heyrt að rafbílar mengi, ég hef nú bara aldrei heyrt að
0: en, já, þetta er staðreynd
1: já
0: og þeir sem að framleiða bílana vita þetta líka
1: já en hérna segðu mér eitt í sambandi við þetta sko nú verið að reyna að rafvæða alla bíla og leggja áherslu á það þetta hefur verið gert áður að koma til mósöða með stuðningi til þess að þetta sé einfaldar að koma í
0: þeim En svo er það
1: En kom það frá
0: dísilbíla
1: En þetta segir mér
0: Guðni
1: Já, en Guðni, segir mér eitt Kom það fram í viðtalinu við Jóhann Pál að rafbílarnir menguðu
0: Nei
1: Það hefur ekki verið
0: Nei Það er bara hann var að hæla þeim en viðskiptavinir bílalegana vilja inn í að virðist ekki vilja nota þá
1: Já Já.
0: Þetta átti að fara einhvernig miljardar í styrki.
1: Já, en vantar ekki frekar að séu hleðslustöðvar sýnilegar. Er það ekki það sem er fráfalandi þegar að ferðamenn eru til dæmis að fara á og veit ekki hvað þeir eru að leita hleðslustöður?
0: Já. Það er ýmislegt. En það var settu búnaður í dísilbíla fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Og sem að minkaði reikin. En kornastærðin minnkaði leið í reiknum.
1: Já.
0: Hún fór beint í lungun á mönnum.
1: Já.
0: Staði fyrir hitt stoppaði á leiðin.
1: Já. Já, já.
0: Þeir hættu með þennan búna.
1: Já. Já.
0: Þess að hann var hættulegri.
1: Akkurat. Já, hérna.
0: Það er alveg ótrúlega hvernig þeir er haga sér í þessu sambandi.
1: Já.
0: Já, pólitíkin og eitthvað peningar á bakvið.
1: Já, það er náttúrulega verið að reyna að rafvæða bílan og það vitum við.
0: Já, já, það er bara, þetta er ekki rétt að leiði.
1: Nei, hann er nú sagt að nokkuð oft að Kristinn síður.
0: Þetta getur mjög gott að vera með smábíla, eina bæja
1: já.
0: Og hefur borgarsvæði, en ekki í kerstir út á land.
1: Akkurat. En það er einmitt sko Kristín
0: Það eru það ódýrir bílar
1: Veistu að Kristín Sigurjónsson hefur eila vara nokkuð mikið við þessu hann segir eins og fyrir svona langflutningabíla að hann er nú að tala um það að þetta verði þeir verði allt og þungir með þessum batteríum sko
0: Já, þeir eru það og fólksbílarnir eru það líka allt og þungir
1: Já
0: Ég hef sett inn í svona bíl og keitt hann ég
1: Já
0: ég finn það á þyndinni hvernig reyfingar fylgsi sér
1: já.
0: Það vantar ekki kraftin en reyfingar er alltaf aðrar
1: akkurat, já, já herðu, þetta er, já, þetta er bara mjög aðtýlisvert en þetta var sem sagt á rúf
0: já langt við tal við hann
1: já
0: en svo ætla ég að við erum að skila kveðið til Péturs
1: já
0: konan, náu sín sem fyrst
1: já, við vona besta og nú fer svona styttast í að hann geti alltaf hennar komið eitthvað og byrja einhver staðar í dagskráin yfirtökum svona skref fyrir skref
0: já, já, og þeir eru snillingar þarna
1: já, þeir eru það þannig að
0: þá þakka ég bara fyrir
1: þakka þér sömu leiðis og góða helgi Guðni já,
0: sömu leiðis
1: já, bless já, og hver kemur næstur hér Góðan daginn, það er hver sem kemur hérna, góðan dag. Halló?
2: Já, góðan daginn, Arnrúni.
1: Já, komdu æfilega marblessaði við þar.
2: Það er smá bergmál núna, það er allt í læg. Það er gott að heyri röddinni minni, ég heyra

0: aftur og aftur.
1: Já, finnst þér ekki dásamlegt?
0: Þá verð ég svo glaður.
1: Já.
0: En síðast innringjandi, þetta var mjög gott hjá honum, þetta er alveg rétt sem að var að segja.
1: Já.
0: Sko, það var verið að reyna að kenna bílaleigunum um að standa sig ekki, sko, það var bennið sem að rúf og þessi, sko, svona innræting átt að gera, þeir var ekki að standa sig, svo er bara staðan. Túristin vill ekki rafbílinn.
1: Nei,
0: vantar
1: hleðslustöðu var það ekki.
0: Nei, þeir bara vilja hann ekki. Hann er ekki. Hvernig, ég ætla ekki að fara út í einu svona út þegar einu útskýra þetta.
1: Já.
0: En hvað það? Já. Þetta er allt sami áróðus tepruskapurinn sem er. Það eru stórfyrirtækin sem að framleiða þetta, þeir stýra þessari hugsun.
1: Já.
0: En hvað það? Ég ætlaði nú að benda á grein þarna í morgunblaðinu, þetta ágætisblað, morgunblaðinu, á blaðsíðu 14.
1: Já.
0: Það var höfðingi sem heiti Miele í Argentínu, sem hélt ræðu, sem að fóa lítið fyrir.
1: Ég ætla ekki að tala um Miele.
0: Það bendir hann á gríðu í Miele.
1: Miele, já, positíð, já.
0: Það bendir hann á hvað svona apparat eins og saminuðu þjóðunar eru orðnar ónýttar.
1: Já.
0: Þeir endalaust er að svona, sko, það búið að kaupa náttúrulega einhvern megin, veist, allt fullt að embættismönnu velmeinandi, alveg eins og þeir eru að fara til Brussel, þeir eru svo velmeinandi, standa saman, veri í skjólinu, hjálpa í Úkraníu.
1: Já.
0: Þetta er allt sama áróðs, sko, bulli sem er búið að troða inn í fólk og sérstaklega embættismönn.
1: Já.
0: Ég tala nú ekki hérna Íslandi. Og ég tala nú ekki hvernig innrætingin búin að vera og heilaþótturinn, þú þekkir feminisman, eitraður og alls konar svona þvælu hugmyndafræði.
1: Allan pakkan, ekki að segja bara þannig.
0: Já. Vókstefnan og svona, já, þetta kallar voru að berja konur og þetta, allt þetta, sko, allt sem eru lög fyrir, kappar meig ekki berja konur og eiga ekki að berja konur, þetta er bara alveg hreinu. Það er alltaf verið. En svo búum við til í hausunum og fólki að ég er nú aðeins komin á sálfræði línuna.
1: Já.
0: Nýjala, förum aftur í hann, hvernig saminu þjóðarna fóru í það að segja fólki að vera heima hjá sér, sá gátt ekki fólk bjarga sér.
1: Já.
0: Svo hefur saminu þjóðarna verið ítrekað í því að hafa bara einhverjum svona ríkjum sem standa í hryðjuverkárásum, eins og til dæmis Íranmálið okkar,
1: það
0: er stöðu, sko, og líka þarna Hama sem að fela sig inn í skólum og sjúkrósum undir og þetta er allt vita.
1: Já.
0: En það er ekki minnst á svona og það er ekki minnst til orðið á hverju byrjuðu stríði þarna á Gaza. Þetta er allt eitthvað ruglubull. Alveg sem að Úkraníu, hvernig Evrópa seilist í það að komast yfir Úkraníu og byrjuðu stríð. Það var snús öll og gól.
1: Já, það, við þekkjum, sko, það er svo erfitt nefnilega þegar maður er búin að fylgja svona lengi með og sérstaklega í fréttum frá svo svæði, að þá, sko, gjöf þekki maður aðdraðandan. Hann er, hans tala sínu máli, en það er ekki orðum það í dag.
0: Nei. Og það er ennþá verið að berja í stríðspundur.
1: Já.
0: Nú er hræðslu áróðurinn að aukast og aukast. Einhver skip á miðjara hafi getur sprottið upp einhverju drónar og það er að gera árás á Evrópu.
1: Já, natúrlík.
0: Þetta glimur í hausann og fólki og fólki bara skjálfandi og glamrandi tennurnar í þeim. Og það þurfum við nú að fara að hjálpa að skjóta á rússana.
1: Já.
0: Kaja Kallas, já, brjótum, hugsaður, hún er hátt netin.
1: Já.
0: Og hún segir, við skulum brjóta niður Rússland í marga búta.
1: Já, mörglem. Jú.
0: En þetta ekki stríðsæsingar það.
1: Jú, og það...
0: Við greipum þetta á konurnar, og veist, það er vilja bjarga, og veist, þessar flottu fínu stelpur sem hafa verið, eru orðna sendiherrar og hafa farið til Kýf og leitanda börnum og veit að ekki til sín haus. Þráttur að vera fallegar og greindar.
1: Já.
0: Og greindar.
1: Já.
0: Akkur allir þetta sé. Já, spurð þú.
1: Næ, já, ég er að hlusta á því núna við þar, já. Ég er bara að hlusta á því. En hittir á mál að þú minnist á Miley þarna í Argentínu og ég að horfa á sagt grein en hún skrifið að Ásgeir í Yngvarsinni blaðamann á Morgunblaðinu og það mjög athyglisvert sem kemur hérna einmitt fram að það hérna það sem hann segir sko að því að við munum náttúrulega þegar hann tók við þá var þetta Argentína svona rjúkandi rúst eins og hann segir og barmi vestu efnaðarskreppu sögunar og eitt var alveg ljóst að við þyrftum að horfast í augu við vandamálin hinn fullkomnu heiðar hinn fullkomna heiðarleika að ljúga okkur sjálfum til að líða betur hafði engu skilað þetta er alveg stórkostleg setning vegna þess að það er þetta sem er þegar er ekki verið að segja fólki raunverulega í hvað heimi við búum og í hvað landi við búum og hvernig staðan raunverulega er það er að taka einhverju að toppa og svona halda fram einhverju að nú eigum við bara að gera þetta og nú að allir að vera hrættir núna en það er ekki verið að segja okkur frá fleiri hliðum þetta er ekki svona við erum enga ástæðu til að vera hrætt og aldeilis ekki eftir samningin á milli Bandaríkjanna Dana og Grænlendinga þá fyrst getum við andarétta og við enga ástæðu til að vera hrættur úr það segi ég enga, þetta er áróður alveg eins og Míli er að benda á sem að verna, snildargrein hérna
0: Þetta kemur náttúrulega allt frá þessum stórfyrirtækjum hlutabréfum, hvar getum við náð í meiri hagnað, komast yfir lönd og svona.
1: Já, það er vopna framleiðst
0: það líka. Tekur eftir hvað þetta er dýrt hérna heima. Aumingja væntum byggjan, og við þurfum að hjálpa dóphausum, og við þurfum að gera þetta og allt það einhver annar sem á borga.
1: Já,
0: við skulum. Algjör stjórnleysi. Fjölga í lögreglunum, það ekki hægt að fá lögreglumenn almennilega í vinnu, af því þeir bara svona verðmæti menn eru ekki bara til á Íslandi.
1: Já.
0: Og svo alls og svo skólagerfið, þetta er hruni og heilbrigðiskerfið, alveg bara mjög erfið. Fangelsin, biðræður og langar hundruð manna bíð eftir að komast í fangelsin.
1: Já, já.
0: Þetta er þessi glundröði sem EES-samningurinn er búin að gefa okkur fyrir utan að flytja alls konar lið. Annars það frá.
1: Já, ég er einmitt að fara að tala um smála þessum toga klukkan eitt í dag. Ég er að fara að tala við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vararíkissaksóknara nákvæmlega þessi mál.
0: Hann er nú góður. Hann er aldeilis fundi fyrir því.
1: Já, hann þekki margar fyrir því.
0: Aldeilis fundi fyrir því. Og hvað kom þá? Engin stóð með hún.
1: No.
0: Engin, þegar á ögur stundu þá er bara aðstóð ríkis aðsóknir, er ekki það til þessi?
1: Jú.
0: Þá stóð engin með hún, einhverju rugg kerfi, það hefði ekki eins og niður venn fyrir einhverju kjánaprygg, erlendis frá.
1: Já, við sjáum til, en allavegna Helgi hann er alveg með þetta á hreinu, svo mikið er víst hvernig þessum málum er háttar núna í dag. Og hvar við stöndum og hvað kannski við þurfum bara að gera og bara fara í róttakar aðgerði því að þess að sér bara núna að sérsveitin hún fær hvert að útkallið og fætur öðru bara síðast í hvað sem það er í gær. Einn vopnaður út á Eiðistorki, gat það verið, hvaðan kom öll þessi vopnaður sín nývar og sveðjur sem þeir eru með? Akkur er með þetta?
0: Hugmyndina.
1: Þaðan kemur þetta inn í landið. Það er bara að þetta er alveg ólíðandi og auðvitað fara lögreglumenn ekkit í vopnuð útköll nema þá með sérsveitinni. Þetta er að gera starf lögregluna mjög erfitt og ennþá hættulega.
0: Það var ekki voðalega mannréttind að brjóta skjótan við rafmagnsbyssu greiðin og aðurinn.
1: Það
0: var í góðmörku sinn að veifa hníf.
1: Já, og maður vil
0: með... Það komið svona ráróður.
1: Já, litla sveðju svona, já. En það er...
0: Líkin alls konar fólk.
1: Já, en þetta er svona...
0: Það er svo gott.
1: Erðu við að, nú hleypum við fleirum að það býða svo margir og
0: þakkaði fyrir
1: þessa morgunandakt. bless viðar, já viðar Guðjón sem hann er alltaf sniður og gaman að heyri honum alltaf og við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Jónas er tíu.
1: Já, Jónas, sæl og blessaður.
2: Erðu?
1: Já, hvað segirðu?
2: Ég hérna hlustaði á þetta viðtali sem var hann að Jóhann Páll var með í gær.
1: Já.
2: og hérna þarf hann að tala sko að Íslendingar væri í skuld í loftslagsmálum og við gætum þetta sæta sko refsi aðgerðum og ég veit ekki hvað hérna þú væri talið í miljörðum.
1: Já.
2: En ég veit ekki hvað þjóð stendur sig hérna betur heldur við.
1: Já.
2: Ég alveg laupa hættur að skilja þetta sko, meina ef við bara teljum upp flugleðir erum búin að skipta yfir, nánast alveg yfir, við erum með nokkra vélar eftir enn sem verður skipt út og sem verður lagt áramótin
1: Já.
2: Yfir í hérna sparnirnustu þóttur sem til eru á markanum.
1: Já. Hvaða þóttur eru það?
2: Við erum sko, það eru 757 sem eru sko ennþá lifandi.
1: Er það bóin?
2: Það eru hætta í...
1: Er það búið?
2: Já, bóðið, gamlum, enda séfinn, gamlum 757 þar, það eru ennþá lífandi og eða hættaði áramótin eða næsta vor.
1: Já.
2: Og hérna, það er verið að, er búið að vera að trappa þeim út núna undanferinn 2-3 ár.
1: Já.
2: Og hérna, við erum búin að vera að kaupa sko, hérna, Max-vélandar og Airbus-vélandar sem eru sparað með þessu þóttur sem eru á markanum í dag.
1: Já.
2: Og hérna, Svo erum við komin í þá stöð að almenningur komin sko langt yfir 50% í þegar að kaupa sér þarna rafbíla í staðan fyrir jarðefnabíla.
1: Já.
2: Skipaflotin sem hefur endun, eða sem hefur verið byggt að nýjum skipum síðan þeim, já, plus mínus 10 ár.
1: Já.
2: Hann er allur sér hannaður með það fyrir augum að hérna eyða sem minnstri olíu og hérna og vera sem starnið til skip.
1: Mm-hmm.
2: Og þannig að síldarverstuðunar eða loðnubræðslutar eins og við getum kallað það sem bregða upp sjáfiskinn þær eru allar útbúna til þess að geta notað rafmagn ef að það stendur til boða
1: Já.
2: Og hérna sko, veistu, ég veit ekki sko, og svo náttúrulega mun þessi bara bílaflóti sko, endur nýjast sjálfkrafa á næstu 5-10 árum og vera þá 90% eða eitthvað sko rafbíla sko.
1: Já.
2: Ég veit ekki hvert við erum að hérna komast lengra. Við getum ekki verið á undan tækninni í þessu.
1: Nei.
2: Það er bara, sko, það er bara ekki hægt.
1: Já, en talar hann um það að við séum í skuld í loftslagsmálum, þá er það náttúrulega spurningin.
2: Já, getum þetta bara.
1: Sko Jónas, ég bara velti því upp hérna núna að ef að þetta er skuld í loftlagsmálum á hverju erum við í einhverju samkomu sem að gera þar kröfur til okkar þar sem að við stöndum hvað fremst nánast allra þjóða í heimi yfir hreinleika að raforku og öðru slíku sem að orku sem eru með að framlega sjálf af hverju erum við einhverjum félagskap sem að beitir okkur slíku að til þessu þurfa að geta refsað okkur?
2: Já, ég bara spyrja svo bjánið sko, ef einhver getur bent með okkur landsamt þetta sem betur en Ísland þá bara, þá þakka ég fyrir þarna að fylla upp í skar þá fræði vinnar sko.
1: Já, ég segi það líka með því, þetta er alveg undir með því að við reyðum ekki að vera, við erum ekki að vera inn í þessu.
2: Ég veit ekki sko og hvað Evrópa er að hugsa því að Bandaríkjamenn taka ekki þátt í þessu neinu marki. Suður-Ameríka, Asía, Indland, Kína, þau eru öll fyrir utan þetta. Við erum að tala það að meiri 90% heiminum er ekkert að lusta á þetta völl en við erum svo sem öll að vinna að því að hérna sko minga jarðarna helstins í rólu öllunum sko.
1: Já.
2: En það tekur bara þessum tíma að þetta er ekki bara gert á einni nóttu.
1: Nei, en þetta þarf að athöfi látt mikið fara svona með okkur, við með alla okkar framleiðslu og að þurfa sitjandi því að við þurfum að kaupa, kvóta og borga og svo, við þurfa standi svona. Þetta er alltaf bara alveg út á kortinu. Við þurfum bara að endur sko á hvort vegum eitthvað yfir höfuð heima inn í þessu. Þegar við borgum alveg óbóðslega af okkar fjárlögum til þessa málaflóss.
2: Ég er nú bara svo illa innrættur. Ég held að sko að þetta stór hlut þegar fólki í þetta hérna vestarina heimi sem er sko, ég ætla að segja, þeir eru fáfáður þó þessu vel menntaðir. Og þetta sé bara ákveðin, þetta er bara ákveðin trúabröð til þess að ná peningum af hinum svo að þetta líf geti lífa sko í velvitingum líkast vera að þróa hitt og þetta og hérna styðja hérna já, ég er hérna löst hérna að við nú hættum að þetta hérna löst þetta
1: Já. Ég bara veit hvað við, þetta er bara mjög umhugsunarvert mál en hérna ég veit ekki hvað við stöndum í þessu en það er alveg óbærilegt að sé endalaust verið að refs okkur og hótanir frá einhverjum svona félagskap sem við erum í og við erum að borga alveg gríðarlega mikið til loftlagsmála og þessara aðgerða og þetta tvöfaldaðist eða þrefaldaðist hvað árið 2017 og 18 hefur bara verið alveg rennið í úr ríkisjóðu við mekt efn á því og höfum enga ástæðu til þess heldur af því að bara hér er ekkert slíkt ástanda að ræða
2: Ég veistu, við erum sko hérna í svona stöðu svo ég ekki að teila það að við leiðlega nota samlíkinguna sko að fullta fólki í offing sem hefur farið í megrun
1: Já.
2: Það var ekkert mála að losna við fyrstu 10 kílóið sko en síðasta 1 kílóið var mjög erfitt
1: Já.
2: Við erum búin að losa okkur við 10 kílóið sko og við þurfum við erum náttúrulega sko Ísland sem þjóð við erum náttúrulega bara sko við erum bara ríkvall af hérna sko íbúðafjölda heimsins og það sem við gerum það hefur nánast engin heimsáhrif sko nema þá kannski svona hvað við kalla þetta svona teórist eða eitthvað svona hvetjandi fyrir aðra kannski að við þessi lilla þjótt gáttum gert einhverja hlut séðan hérna og við erum bara að vera tilbúið til þess að hérna nýta okkur hérna sko tæknina sem kemur við þurfum ekkert að vera í einhverju farabróti að reyna að búa hana til
1: Nei, við erum líka kunna að meta það sem við höfum og hvað möguleika við höfum til þess að halda áfram á því sviði og halda ró okkar gagva þessum þrýstingi erlendis frá. Við getum bara gert svo margt sjálf og þurfum ekkit að vera endilega til þess að fá eitthvað sæti þarfiborði að snúa öllu kól hér og borga meira og borga meira. Bara hlýfum skattgreðendum, spörum, þú veist, þetta er bara óþarfi.
2: Já, ég man bara eftir þessu þennan sjónvarsvitali, það var vitali en hann að ég kom búinn rík fyrir hérna Gylfadóttir þetta.
1: Já.
2: Þegar hann sagði sko þegar voru að tala með þessi kolefnisgjöld og við höfðum einhverja möguleika að mig, ef ég hef ekki miskilið vitalið, á því að sko mótmæla. Nei, við ætlum bara að borga. Við bara borgum þetta.
1: Já, ég man eftir þessu vitalið.
2: Það er nokkur á sig þetta vitalið, ég horfði á þetta sjálfur.
1: Já, ég líka, ég minnist þess verulega og bara mér brá svo svakala yfir þessu svari að hún hafnaði því að leiða til þess að þetta ætti ekki við Ísland og við ættum bara að leita réttar okkar í því og segja bara þetta á ekkert við Ísland frekar en til dæmis Möltu ef við lítum á það að ETS gjaldi að þá bara nei við borgum bara við menga ástæðu
2: borga Danir þetta kolefnisgjald af fluginu til Grænlands
1: Ég ger bara ráð fyrir, ég veit, ég skal ekki fullera það, en það er ekkit ósennilegt, sko. Ég hef ekki séð samningarnir kringu þá, ekki þessu, sko. En þetta er bara svona verðt og bara takk fyrir þetta Jónas að vekja athygli á þessu en þetta sem Jóhann Páll er á þeirra að hann talar það að við getum fengið á okkur refsi aðgerðir og hann myndi myndast skuld á Íslandi
2: og fjár skuldbindingar.
1: Já, ég skilir, já, það er alveg óþólandi.
2: Við veitum ekki því hvað þeir peningar eru notaðir.
1: Nei. Það vitum við, þessi loftlagsjóði, þeir eru að fara í ýmsar áttir, þessu við vitum, meðal annars til fjölmiðla, velvalda fjölmiðla, en þessu við þekkjum. En hérna, bara takk fyrir þetta Jónas. Það er mjög umhugsunarvert. Takk fyrir. Já, og það kom auðlýsingum hér á útvarpi sögu og við höldum áfram auðvitað hér að þetta er mjög athyglisverð sem að þeir eru báðir að benda bæði Guðni út af Abilónum og síðan að Jóhann Páll sem að var á Rúf og Jónas er að segja frá því að þannig getur við bara átt yfir höfð okkar refsi aðgerðir ef við já og geti myndast skuld í loftlagsmálum. Það var þokkalegt hvernig þessi leikflétta öll sem er. Ég held að þau að fara ofan í hann og athuga af hverju við erum að inni. Við hér á útarpi sögu, við ætlum að fá auðlýsingar svo komum við aftur 588-1994 síni hjá okkur.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Snyrtivöruverslunin Glæsibæ auglýsir Stakar vel úr buxur Snyrtivöruverslunin Glæsibæ Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
1: Við tökum á okkur hellulagnir, Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
3: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.

0: Komið þið sæl, aftur til hlusta út af sögu. Símatíminn heldur áfram 5881994 og næsti hlustandi sem kemur hér inn þennan morgunin er hver góðan dag.
1: Sæl, þetta að þú reyta ég.
0: Já, þetta er þú og hver er þú?
1: Frábær Steinar heiti ég og hringi ég úr Hafnarfirði.
0: Sæl og blessað Steinar úr Hafnarfirði. Heyrðu, hvað segirðu?
1: Gaman að hlusta eins og æfnilega, heyrðu, það þetta brambolt hjá ríkistjórninni og óþekki anginn í ríkistjórninni, það vil segja þessi fulltrúar flokks fólksins og þessi fulltrúar flokksins í ríkistjórninni, hann að gera þessi hérna gildandi en mála skrettan á vegginn og svo umgetur svo vítt og breytt svo eftir að tekja og hann að skemma sér fyrir ríkistjórninni.
0: Ertu það að byrja, hvernig er þetta að tala þá?
1: Það er að segja ítreku vandræði
0: Já.
1: Er að líta dagsins ljós og komandi úr einu flokki sem að fulltrúin í ríkistjórninni, Inga, er í forsvari fyrir.
0: Já.
1: Og það sem að gæti gerst og möguleiki sem þær hafa á hendi sér er hreinlega ljósi fylgishruns hjá hennar flokki að búa að gera ítrekar og gildandi skoðanakannanir, hvernig fylgi stendur. Þá gætu það er í krafti síns fylgis og þingstyrks boða til kosninga og skila hana bara eftir.
0: Já, þú meinar allt svo samstarfsflokkandir í ríkistjórn?
1: Já, sem það að viðreisn og samfélkingin er að mælast með það mikið fylgi, er að þau getur bara að pikka í öxlinn og yngu og sagt bara, heyrðu, já, þetta var flott og þetta var gaman og bara takk kærlega fyrir, en nú skilja leiðir hér. Þetta er orðið gott, við teistum okkur í ekki henni dans lengur. Flokkar okkar eru það sterkir og mælast það sterkir og við getum mynda hér ríkistjórn sem að getur látið til sín taka og við getum klárað okkar mál, en við teistum okkur ekki í þetta verkefni með þér lengur.
0: Ég skildi, en þetta er að mála nýjasta mælingin kom frá Maskinu, hún var 27 og kom að 5% á samfylkingu og hvað, 11,9 á Viðreist, var það ekki? Já, ég heldur mig
1: að segja... Þetta var alveg, þetta flokkur fólksins var ekki að mælast inn á þingi, þetta flokkurinn var að missa fylgi frá sér, frá fyrir konun, meðan aðrir voru að fá meira fylgi við sig.
0: Já. En sko,
1: og það segir ákveðna sögur sko.
0: Já, en býttu slaldra aðeins við þau þurfum að hafa meira því að þessi tveir flokkar er að mælast núna undir 40% þar að segja við restum og samfylking sko. Þeir fara ekki langt án þess að bæta þegar flokknum við og
1: það getur vel verið og ég hugsa að þessi ekkert mál að finna þann þriðja flokk ef að svo ber undir sko.
0: Þeir hafa kannski ekki, já ég veit ekki, hver ætti það að vera, sýnist þér?
1: Ekki hugmynd sko, en þetta er möguleik í stöðunni og þetta er önnurlegt skilvað, þetta gæti gerst, það er það mikið af vandræðum og að koma á einni á, það er að segja frá einu flokki sem er sitjandi í ríkisstjórn sem er flokkur fólksins, flokkur sem að ég hafði mikið álit í upphafi á og bar mikla vona til.
0: Já, en það kemur náttúrulega það búið að kveikið var bál núna, skilurðu, en hver kveikið það bál?
1: Já, ekki einhverja smá sínu, heldur bara reisa bál og það eru margi sárir og það verður erfitt og seint hugsa ég að muni gróa um heilt, sko. Ég öfundaðu ekki að sitja hann eftir, þau sem eftir eru við ríkisstjórnarborðið og þau eru eitthvað neginn að mæta í þingflokkinum sínar ákvarðanir, það er að segja það sem eru næstar í röðinu að fara fyrir þinglega meðferð sko.
0: Já, en hvað ertu það nákvæmlega með í huga sko?
1: Já, sama hvað máli heitir og hvað átta er, þá þarf auðvitað að hafa flokkin þéttan og baku þau mál sem eru næst og þegar að svona hvert og eitt neikslismál lítur dagsins ljós þá eðlilega getur maður ímynda sér að það fara að vera kurr um sig hjá fleirum sem getur fara að hætta að lítast á blikuna.
0: En sjá þetta kemur nú upp hjá öllum ríkisstjórnum meira að minna einhvers konan hneyksli eða eitthvað sem að kveikir elda af og til. Ég meina það er ekki langsíðan að það kom upp mál og uppspretta marinn mitt upp í rúf. Það er rúf sem kveikir eldana en þeir þurfa bara ef þeir segja A þá þurfa að líka segja B og það þýðir með öðrum orðum þeir þurfa að taka
1: báðar
0: hliðar mála og þetta gerðist mjög skýrt
1: og stundum eru fleiri en tvær hliðar á málum
0: mikil ósköp og ekki óalgengt meira að segja en sko málið er að þetta er náttúrulega ríkisfjölmiðl og þau nýta það vel núna til þess ítrætta að vera einokun með sjónvarsvetti til dæmis og þetta gerist inn í sjónvarsvettu tímum og þetta er eins og máli með Ásthildi Lóu, munið þið það það var komið inn með fréttinnar af gríðalegu offorsi, það var sagt við okkur og hún hefði eignast barn með manni undir lögaldri 15 ára gömlum, eitthvað álíka þetta var í brot á almennum hegningalögum og ef hún er
1: og mér minnist
0: það ég bara klára að segja þetta við þið Steinar við skulum líka rifja þetta upp hvernig að
1: því var staði einu í samt að það er mjög minnist þetta er að fréttamaður stöðva tvö nýtti sér ákveðu tækifæri. Það er að segja Ásthildur Lóa er að koma hann út úr viðtali og rúf og hann sem sagt nýtti sér það að svona ákveðin örfinglan í gangi. Næt sem sagt á Ásthildur Lóu og fær hann alveg svakalegt viðtali því að hún er bara gjössalega ráttrota og niður brotið. Og hann fær hana ennþá frekar til þess að opna sig og meira en nokkur annar gerði í kringum alla hennar atburður.
0: Byrður Steina, maður spyrir það, var það stöð 2 sem gerði það?
1: Það var stöð 2 sem tók það viðtal.
0: Já, gott og vel, en allavega hann
1: stöð... Það var upp í rúf, það var upp á rúf þegar hún var nýkomin úr viðtali. Frá þeim, sko, þá næði hann á hana í andirinu.
0: Já, en Steina, ég er að meina þegar að svona, þegar að eldarnir eru kveiktir, hver var upphafsfréttin, það er alltaf það sem þarf að spyrja hver er frumflýtjandi af fréttinni og það skipti verulegu máli og það var þessi fullering grúf hann Ásthildi Lóu, nú ekki fekk hún mikið sviðrúm, hún fekk ekki mikið sveirum vegna þess að fréttin leit svo illa út hvað kom í ljós hún hafði ekki frami neitt hegningalagabrot hún hafði ekki frami refsivert athæfi hann er þessi ungi maður var ekki 15 ára þetta var, hún var aðeins eldri á þeim tíma en ekkert refsivert við það ekkert athöfvert við það ákrifastu frétt sett svona fram og hún þurfti að segja af sér hún fekk enga kosti það var bara já eða nei og hérna sama dag og hún lendir þarna upp í rúf tekin inn í vital, þú verður í vital rúf og hún bara fekk ekki svirum til að draga andamanniski hvers konar frétta mennska er þetta hvers konar fjölmiðil er þetta ég held að það ég er meira upptökin af því heldur en efnisatriðin heldur við bara að sé hvernig vera að fara með fólk og rústa því.
1: Já, ég held að það veri forræðnilegt að fylgjast með framvindu þessara mála.
0: Já.
1: Og ég bara vona að það koma eitthvað farsalt út úr þessu en eins og ég segi, ég öfundaði ekki að þetta er stöðu. Ekki, hvorki Kristrúnu nýjast þetta að mér Þorgerði að vera með þessi vandræðu allir kringu sér sko.
0: Já, Þorgerði getur nokki mikið sagt því að hún er náttúrulega með haugina að vandamálum sem að þjóðin býður eftir að fá svör við. Það er líka alvöru. Sko Steinar, það skiptir, það er bara þjóðar heill í húfi. Þannig að hún
1: það er líka alvöru. Sko.
0: Ég myndi nú ekki sofa lengi á nóttunni í ennarsporum. Egnar þess að það eru bara stór mál sem býða sem þjóðin, heil þjóð þarf að hérna þá skýringar á. Það er
1: alvörumál. Já, það er óhreint mjög víða, sko.
0: Já, það er mjög alvarleg mál. En hitt er hann að mála Kristur náttúrulega stýrir þessa ríkisjóðn og hún bara gerir það og hérna þannig að hún náttúrulega hefur eina skild á sér og það mætti líka koma fram, finnst mér hjá Rúf líka, að ráðherra sem er fjarri í meira en þrjár vikur, það þarf að gefa út forsetabréf á nýjan ráðherra eftir þann tíma ef að veikindin eru lengur inn í þrjár vikur. Og það hefur hvernig komið fram.
1: Já, en mér finnst ríkisstjórnarflokkarnir, mér finnst að vera sammála um eitt. Ég skal gefa þeim það, lifa þeim að eiga þessi að hafa í hendi sér. Það er að þær eru sammála um eins og svo sem ríkisstjórnir á undan, einhverjar og fleiri nei, sko. Já. Það er að halda völdum, það er að segja sama hvað vandræði koma upp á,
0: já.
1: Ekki sína veikleikamerki. Það er að vísa orðið frávegt frá því að séð veiklagamerki byrstast í fjölmjölum. En það eru sammál um þetta, stöldlega þrjár, að halda völdum.
0: Já, sko,
1: sem fastast.
0: Nei, málið þú var aðtöða, Kristrún hefur þá skildu. Og líka aðtöða, sko, stjórnarskráin er ennþá í gildi, sko, Steinar. Fólk má ekki gleyma því hver er stjórnskipan landsins að hér eiga til dæmis ráðherrar að vera í vinnu þeir eiga, það á að vera full mannað inn í ráðuneytunum ef að einhver fer frá þá þarf inn að tryggja vitna að gera ráðstafanir ef að þarf
1: Jú, það er svolítið brotætt
0: Já, ég skal reyna að laga það sko ég bara segja við þig að ef að einhver ráðherra er í burtu lengur enn í þrjár vikur þá þarf að gefa út nýtt forsetabréf til að skipa nýja ráðherra þetta er stjórnskipun landsins þannig að þetta vantar inn í fréttina og ég segi það að hvernig sem þetta máli vaxið þá vantar svo margt inn í þessa frétt þetta er sagt í einhverju svona símskeita stíl og einhver póstar og eitthvað annað en heilda frásögnin kemur ekki fram það vantar eitthvað inn í þessa frásögn það er nú það en við skulum sjá já, við erum búin að missa steinar út við bara hérna tökum næsta hérin það er, má sjá, góðan dag Halló, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
2: Já, góðan daginn Pétur ekki að nóða ræða, gammal að lusta okkur
0: Já, ævilega marblessaður
2: Já, það heitir snöyla hjá okkur síðast það var náttúrulega
0: Já
2: En hérna ég var náttúrulega okkur ég er nokkur sammála þér og mér þessum hefur bara Mátt það ekki sjálfsa með þetta eitt og tveit eða nema þrísju.
0: Já, já, sko, það vantar bara svo mikið inn í
2: þetta.
0: Það vantar svo gríðarlega mikið inn í þessa
2: frásu. Já, sko. Já, sem að rúmættinu var alveg komið, sem ásýs lóu annars, sko, og það er ekki eins og að draga andan, sko.
0: Nei, nei,
2: það er þetta að vera að hangja vókstefna einhver og hattusáruð og börðungur.
0: Já, það er allavega rúfa búið að setja hana á sakamannabekk. Það var bara sagt, hún hefði brotið hegningalög, sko.
2: Já, já.
0: Og þetta er svona með því grófasta sem við höfum séð, sko. Og það gengur alltaf ekki að ríkisfjölmiðl með stuðning frá skattgreiðendum sem er lögbundin milljarðar á ári að þeir hegði sig svona. Þeir hafa ríkari skildur á að taka fleiri hliðar og spurja minnstakosti fyrst á þeir skjóta, sko. Ekki skjóta fyrst og spurja svo.
2: Nei, nei. Það er nú veist, það er betra að spyrja fyrst og skjóta svo.
0: Já.
2: En mér finnst nú bara stefna hjá þessi ríkistjórn og svöra með þetta er að fara innum, minnum við á margt bara í sögustu ríkjana og sé einræði stefnu og að fara eftir öllu með, ég kom að segja, skipunum annar sem kemur frá Brussel.
0: Já.
2: Þetta er alveg hreint voruð ótrúlega, sko, það er bara, eins og við úrsúrka, hún er hálfgerð inn að segja það, það er búið að segja hann að endur dorsu sláðu það.
0: Já, þeir eru nú að segja
2: það. Þeir
0: eru nú að segja það þing með þarna í Evrópuþinginu, sko. Þeir eru nú að gera það, já.
2: Nei, við verðum að vera aðpast eftir þessu fólki hérna í Brussel. Mér finnst þetta að vera þannig hjá sem þessari Ísland hérna líka.
0: Já.
2: Því miður.
0: Já, já.
2: Og bara alveg skerfið bara hvað fólk lætur út sér bara í tali á götu og á þessu meilum og sem er Facebook, hvað það heitir.
0: Já.
2: Og hvernig það hérna leggur svona einesti með alls konar bara vikjóði.
0: Já.
2: Þannig að þetta er, ég er manni getur að upplega annars að maður svona hattus áruður og bara Ég maður ekki eiginlega lýsingur og auðvíður að
0: hvernig þjófæli
2: er að verða.
0: Það er ná, mikil grimd í gangi, það er það, sko.
2: Grimd, það er ekki smá grimd, þetta er alveg hinn ótrúlegt, sko.
0: Já.
2: Það er ekki sammála þá bara, það er svo aldrei sérna eða þetta aldrei stekin á beinu, sko.
0: Já, já, þá fara gullpennarnir á stað.
2: Það er að við erum að sér, þetta er bara hér og þar og nú leitni, sko.
0: Já, já. En það vantar inn í þessa frásögn alveg, það vantar alveg stúrkalla viðtal, já, já.
2: Já, og ég ætla ekki að taka aftur, menn eina því ég, maður veit ekki um þetta, það vantar alveg helling inn í þessa frétt og
0: það er það
2: bara,
0: já, já. Já, það þarf bara
2: að svona
0: Já, þú voru aðtöga sko þegar verið að byrta einhverja persónulega persónuleg skilabóð eitthvað fleira, svo það verður að tala við hinn aðilan sem á hluta máli og fá skýringar þeim einn og hvað gekk á afhverju varð náðist ekki í mannin eða þú veist, hverju þurfti að fara þessa leið að senda honum á sko signal sem er dulkóðað til þess að hann svaraði en svo sko þannig að maður sér það sko signali nota svona svolítið af sérstökum aðilum og svolítið svona ég staldra við að sjá allavegna að ráðuneyti hafi notað það.
2: Já.
0: En
2: ég langar til að segja rétt aftur úr að hérna ég kannski þegar aðeins verið á bylgjun að það er stóri til eitthvað og í símanum svo vassa ég að fara öðru út að sögu og stundum er ég bara í vandra að maður komast inn vegna sem bara nefnist ekki að nóg að fljótur að það bara streyma inn bara auðlýsingar og slíta sambandi.
0: Já, hvar er það segirðu? Á Spotify?
2: Ég til þess er á hérna hlustaði mútið svo í símanum.
0: Já, já, sjónvarpi símans.
2: Nei, bara í símanum.
0: Já.
2: Ég er með svona útök og bylgjum að hitta þetta og svo kannski er ég hlusta stóri til að það svo farir út svo sögu. Og leiði ég þær út stóratel og klikka út að sögla, þá er bara komin auðlýsingar milli og ég kannski bara því endur taka sömu aðgerða til þess að bara ná inn,
0: komast
2: aftur á, út að sögla.
0: Já.
2: Og ég segi
0: að... Við erum vinsæl, Pétur minn, við erum bara svona vinsæl, það...
2: Já, ég er að það sem finnum þess að trublanur og þessi skipt, hvort að þetta er eitthvað svipað.
0: Já, já, jú,
2: það... Þetta er alveg hinn með...
0: En við verðum, veistu að við skulum nú bara halda ró okkar, við komum með
2: góðan... Ég er svo ekki bara á sögur, ég tekið þess líka, maður að fara inn á byggjum.
0: Já, já, en ég komið mjög góða mannskap sem er að skoða þetta núna og ég mitt senda hann líka, þannig að við skulum bara halda gleð okkar og höldum áfram.
2: Já, ég heldur með að
0: það
2: með
0: að það með að
2: ég næg út á sögur.
0: Já, takk að fyrir
2: auðvitað og
0: já, bestu. Það er norður
2: til þetta.
0: Já, bless.
2: Takk.
0: Já. Það er nú eins og gengur að gerist og við erum að búa stundum að það getur nú alltaf komið alls konar truflanir í þessum, já, tölvuvædda heimi skulum við segja því að auðvitað er þetta alltaf rafmagns tengt og inn á netinu og útastöðvar eru nú einmitt svona, tengda meira að minna við það, slíka kanala og við erum meira sem er var á útsendingu líka eins og hinir og þetta þurfum við nú að gera, við erum nú leyfiskyldir miðlar og hérna þurfum að uppfylla öll skilyrði þar. Þannig að þetta var nú léttara ef við varum nú bara með eitthvað netmiðli eitthvað álíka en við höldum hér áfram og ég ætla að minna ykkur á það að hér í dag í dagskráni á útvarpssögu þá erum við með já, klukkan eitt það er Helgi Magnús Gunnarsson fyrirverandi ríkissaksóknari ég ætla að ræða við hann raunverulega glæpamálin og alla þá þróun og útlendingana viðbrögð stjórnvalda og fangelsismálin og fleira sem að því við kemur og svo að svona þjóðfélagsmálin að öru leiti þannig að þið skulum nú ekki missa að Helga Magnúsi hann býr yfir gríðala dýrmætri reynslu á sviði réttar vörslukerfisins og síðan munir ræða við Ólaf Adolfsson þingmann sjálfstæðsflokksins og hann lyfjafræðingur og það athyglisvert að ræða við hann þær breytingar sem að verið að boða á því að lyfjafræðingar í apótekunum þeir að fara bólusetja og við veitum ekki hvað í gangi þar en sjáum til og líka hvalveðar að nú er búið að boða það að banna hvalveðar á næsta ári það allavega stendur til að koma slík trumvarp og það bara saga til næsta bæjar og það enn ein trillingurinn sem kemur þarna frá Evrópu til verða banna hvalveiðar. Það allt eins en við skulum sjá hvað Ólafur Adolfsson segir þetta og síðan það Magnús Magnússon og hann fær Bjarna Arfarsson söngvara og það skal gera mann lengst af á bylginni og líka Rúf og hérna til sín í dag Bjarni Arfarsson náttúrulega einn af okkar flottu söngurum og líka æðislegur í útarpi. Hann hefur gaman að heyri í honum. En við höldum áfram og ég ætla minn ykkur á skoðanakönnun og nú spurning finn ég hanað ekki. Arþrúður telur upp á tíu og reynir að finna skoðanakönnun. Hún hérna, ég trú ég öru og hérna, við skulum sjá hvað við erum með í dag. Já, skaða starfsemin opin landamæri, hagsmunni verkalýsfélaga. Skaðar stefnanum opið landamæri hagsmunni verkalýsfélaga á Íslandi. Betur að huglega þetta og taka þátt í þessu. En fáum hlustanda hér inn og svo auðlýsingar. Góðan dag, hver kemur þar? Halló, góðan dag.
3: Er það ég?
0: Já.
3: Góðan daginn, Arthur, Anna hér.
0: Það er Anna, kondumar, blessu og sæl. Hvað segirðu gott?
3: Sæl og blessu. Ég segi bara alltaf mikið, ég kenni ekki að, en hérna, ég ætla að byrja á þessu leiðindamáli með Guðmund Inga og þetta allt saman.
0: Já.
3: Þú varst að tilkynna núna að ráðherra verður að fara eða hann er búin að vera veikur í þrjár vikur.
0: Já.
3: Hann er ríkisstarfsmaður og ég var svo að nefna benda á það að Guðmundur Ingi hefur náttúrulega heilt ár í veikindaleiði samkvæmt eins og aðrir ríkisstarfsmenn. Ég veit það sjálf að fólk er frá vinni í heilt ár eða er veik.
0: Já.
3: Svo mér við skrýta að sjá þetta að þau lög funda ekki um ráðherra.
0: Jú.
3: Það er það virkilega að koma í að ráðherra á að fara eftir þegar viku.
0: Nei, það þarf að gefa nýtt forsetabréf hver fer með embættið. Því að það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneyti. Það er það sem er, það þarf bara að gefa nýtt forsetabréf á það að það er ekki að gefa út nýtt forsetabréf á mann sem er fjarverandi, það þarf þá einhver annar að leysa af, hann leysir af í þrjár vikur einhver og ég man nú ekki hver það var sem leysti Guðmund Inga af en allavega þannig að þegar þrjár vikur er linnar þá þarf að gefa út nýtt bréf fyrir þann sem á að bera ábyrgð á hérna á ráðuneytunum. Og öllum þeim gjörðum sem þar fara fram. Því að ráðuneyti lokar ekki þó að ráðherra veikist. Og það kannski þessuna sem er bara verið að þrýsta á að það fáist einhver svör alvarleika veikindana og svo framvegis en hann heldur sínu skilur að öðru leiti. Það er ekki verið.
3: Já, nei, þetta testu, þá bara hefur hann ekki sama rétt og aðri ríkistarfsmenn. Hann á að fara eftir þrjár vikur.
0: Já, sko, hver ber ábyrða ráðuneytum?
3: Þa, sko, þetta... það er náttúrulega afleggjum að fólk sem kemur inn eins og hjá öðru starfsfólki hjá ríkinu.
0: Já.
3: Og eins og ég sé þetta, þá átti maðurinn bara að hafa 100% ekkert ónæði frá vinnu staðnum, þá átti enginn að vera að reyna að ræða við hann og tala við hann. Því að hann hefur þann lagalega rétt þegar hann er veikur að hafa 100% frið frá vinnu staðnum. Þetta þekki ég sem ríkistarfsmaður, svo þetta er hinn undarlegasta mál af öllu leiti sem að ég sé og þetta er ég að spyrja. Þess að ríkistarfsmenn, þess að ráðherrar hafa ekki það með rétt og aðri ríkistarfsmenn.
0: Sko,
3: nei,
0: þú voru að skilja Anna, það sem ég á við, það er bara, það er einhver sem er í forsvari fyrir ráðuneyti.
3: Já, það er aðstoðamanneskja.
0: Það
3: sem að leysa af.
0: Já, nei,
3: það er það manneskja sem kemur inn og leysir af og meðan viðkomandi er í veikindaleið.
0: Hann leysir bara af í þrjár vikur. Hann leysir bara af í þrjár vikur, þá þarf að gefa nýtt forsetabréf á þann sem að ber ábyrð á ráðuneytinu og það, það snýst máli því að ef hann er ekki...
3: Já, hann hefur ekki það maður rétt á aðrið
0: þarna.
3: Hann átti bara að hafa leiði heilt árið svo aðrið.
0: Já.
3: Og aðrið að leysa hann af á meðan.
0: Já, já, en þá þarf að nást í hann, þá þarf að náttúrulega að fá, hvenær hugsalega
3: kæma? Nei, hann á að hafa 100% frið í veikindu.
0: Já, já, já, en þú skil.
3: Ég veit um fyrsta fólki að þú sem að hefur verið frá vinnu í heilt ár hjá ríkinu og mætir svo aftur í vinnu.
0: Já.
3: En þetta verður þetta ekki öðru við þetta þarna.
0: Ég hef skilið að þannig ef það eru ráðherrar sko við vitum að ráðherrar hafa alveg veikst og það eru menn að gegna fyrir þá en þá eða veikst er að fara í ferðalög allavega já, þá er það bara nokkri dagar
3: Já, ég er að benda bara þetta það sést að sjá það að þetta stjórnastra og þessi svo talarum það hafa þeir ekki svona veikindarlega svo aðrir er ekki það
0: Jú, sko, jú, hann getur verið með...
3: Nei, það er ekki þrjá vikur, eins og þú búin að tala.
0: Já, sko, nei, ekki miskilega þetta. Það þarf einhver að vera ábyrgur fyrir ráðuneytinu. Hann getur það ekki ef hann er komin í langvarandi vikendaleyfi.
3: Það er alveg sem það mannist að þau séu það og forma að þetta svo svona. Þau eiga að bjarga þessu málum, á meðan maðurinn er veikur.
0: Já.
3: Ég bara reyna að skilja þetta, mér þetta bara mjög frýtið. Þetta starf er eitthvað verðkilegar en önnur starf.
0: Já, þetta er náttúrulega stjórnkerfi.
3: Þetta er mér þetta skrýtið að þetta sé nú svona lítill réttur þarna með allt konunglega sem þetta fólk hefur. Þannig að þetta er mér þetta að hann á að fara eftir þrjár vikur, næstu þetta mjög sérstætt.
0: Nei, hann þarf ekki endilega að fara, sko hann þarf ekki endilega að fara sjáðu, það þarf hins vegar að skrá það, forsetin það ber ábyrgð á því að það sé örglega starfandi virkur ráðherra.
3: Það er afleysingamanneskja.
0: Það er engin afleysingamanneskja, það er ekki aðstoðamanneskja, hún er ritari og hún gegnir ekki ráðherrastöðu. Það þarf að fá einhvers sem gegnir ráðherrast.
3: Það er í veikindaleiði, þá á annar að koma einn ragnarvastu bara til dæmis að vera í vara. En ekki láta grunum fara og hann ráðin eins fyrir ráðherra.
0: Ragnar þó nú ekki tanna eins sko. Hann kom ekki
3: ráð.
0: Hann kom ekki ná. Hann kom ekki.
3: Það fór stöðum að Guðmundar og Ragnar kom inn í Ígustöðu.
0: Já, hann fór þangað sko. Það sem að...
3: Já. Og minnst ómerkilegt að hluta manni segja að Guðmundur Ingi er ekki svara verður. Þetta er þess að er ómerkilegt. Og líka það að hérna, þau verðast ekki vita það sama að hann var komunast. Það sem að hún skrifar í þessu bréfi þetta sé alfarið valkyrjana. Og svo segir bara Kristmúli gæt bara, hún kannast ekki vita. Einar sem að tala var inn í fréttunum í gær, bæðað Ingu og Kristrúna, hann sagði stöðinni lausu. Það er ekkert verið að ræða áhverju þetta var fólksona, formála, það er það sem á að ræða, ekki það sem að hann gerði svo að lokum. þá að ræða það sem gerðist á undan.
0: Já, já, og það sem að vantar.
3: Að horfa á og ég bara segi þetta aftur, já. Maðurinn átt að hafa 100% frið og önnur manneskja inni á meðan.
0: Já, en
3: það... En svo er það hvað lögum fyrir aðra
0: vissutæðum. Já, já. En Anna, sko það er þetta sem vantar svo inn í fréttina. Horfðu á þessa mötun hvernig við erum að fá þetta.
3: Já,
0: og ég velti því mjög fyrir mér hver er bara á bakvið þessa frétt. Vegna þess að hún er mötuð sundubútu. Við fáum ekki heildarmynd vegna þess að þarna vantar eflaust fjölmargt inn í. Og ég var að segja að ef þú var að rannsaka þetta mál, þá særi eins og skot, það vantar heilu kaplan inn í máli.
3: Já, þú ert að koma nýttarköð sem að bara ég hafa það. Já, hvað hringja þegar þú kostið þetta? Því að ég fylgist vel með orðalagi og öðru hvernig talað er og annað. Og þú kemur þú með nýtt inn í máli og ég endur þér það á ekki. Að ræða það sem Inga sagði og Kristrún sagði í stjónvastin í gær. Já, hann Guðmundur Ingi, hann sagði starfið sín í lauti. Ég vil ræða formála.
0: Það já, gerðist þar á undan.
3: Það á

0: sem þarna hefur gert því að að þess vegna kemur þetta allt í bútum vegna þess að ég veit ekki betur en að þær hafi verið með fund með Guðmund Inga í janúar bæði Kristrún og Inga og bara heima hjá honum og bara til að athugum hans heilsufar og hvað hann treysti sér til og hérna það vantar svo margt inn í þetta
1: heima hjá honum að hitta konuna heima hjá
0: honum nei, hann var heima
1: Hann var heima þá, já.
0: Já.
1: Svo ef að ég það nú ekki að konana skilja nú kveðju til Guðmundar eða þau aftur hafa verið að hafa svona mikið samband við hana. Þarna vantar til dæmis inni.
0: Þarna vantar inni. Og eins líka að ákvörðin að svara þingmönnum inn á signal, ákvörðin að svara þingmönnum ekki kannski ráðhörum og ríkistjórninni.
1: Já, þannig
0: að það vantar svo margt inn í þetta já, þetta er ömulegt
1: þetta er ekki það ég sé að standa með einhverjum heldur Nei. Bara vildi ég benda þetta hvað ríkisstarfsmenn hafa rétt til og þeir eiga bara að það er í friði á meðan þeir eru veikir og það er alltaf afleysingamannet og þetta er það á ríkisstarfsmenn ég veit um fullta fólki sem hefur verið þá vinnur já. Í höst á fullt kaupi og mætir svo aftur til vinnu þannig að þetta finnst mér mjög sérstakt ef að ráðherra hefur ekki samar ég en já ég skil ekki allt saman en mér finnst þetta ekki gott í, að horfa á þetta í gæri fréttum, bæði Ingu og Kristrún segja bara já hann þess að sagði starfi sínu lausu og Kristrún kannast ekkert í það sem að Maggi Ragnar segir að þetta hafi verið valkyrjutatrjál Þannig að hvernig heldur að samskiptin verði þegar þetta fólk er að hittast?
0: Já, ég held að sinna öllu vant sko. Þetta er bara eins og ástu lóumálið, ástulda lóumálið. Og við getum líka, veistu það, Anna, við getum líka fara að rifja fleiri málum. Akkur þurfti Sigríður,
1: býttu,
0: Anna,
1: þú og ég, við vitum báða að okkar kynslóð var að eiga börn 15-16 ára. Þetta var bara okkar kynst.
0: Já, þetta var ekkert mál.
1: Vinkona mín átti bara 16 ára og í dag er verið að búa til hneikli yfir foreldrunum.
0: Já.
1: Þetta er því lægi.
0: Já, heyrðu, en bara, ég ætla bara að segja alveg að síðist við þessu, við getum líka rifjað upp, hvað kom fyrir þegar Sigríður Andersen þurft allt í hennu að hverfa sem hérna dómsmálar á þeirra? Ha, út og hverju þurfti hún að hverfa allt í hennu? Hvað gerðist þá?
1: Þannig að...
0: Fyrir hvað var það?
1: Heyrðu? Það var verið að verja það. Ég benda svo á að lokum að hann Jóhann Páll er auðvitað ekki að vinna fyrir okkur. Hann er með titilinn loftslags ráðherra.
0: Já.
1: Ég meina horfa að mannum.
0: Já, heyrðu, tíminn er búinn
1: auðlýsingar eða eitthvað erlægt fólk
0: Já, auðlýsingar auðlýsingar,
1: Anna mín
0: auðlýsingar, já, Anna mín já, takk, bless já, við fáum auðlýsingar hér sem býða á útvarpi sögu og við komum svo aftur hér og höldum áfram 588-1994 síminn

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Skiklýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hugsifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.

0: Komiði sæl þegar hlusta út á sögu. Símatími hér, Arthrúður Karlsdóttir með ykkur og orði frálstu næsti hlustandi sem kemur hér inn þennan daginn. Hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan daginn. Axel Pétur er
0: það. Axel Pétur, það er Svíþjóð. Herðu, hvað
1: já,
0: segir?
1: Já, Svíþjóð sjálf.
0: Það er Svíþjóð sjálf. Hvað segir þú? Gott í dag.
1: Alltaf besta bara.
0: Já.
1: En það nú einhverju maskur í neysinu í þessu eins og ráðherramálið þarna.
0: Já, hvernig, það vantar svo mikið inn í fréttina?
1: Nei, þetta bara, sko, ef þú ætlar að vera ráðherra á Íslandi, þá verður bara að hafa bein í nefinu og þola alls konar árásir og áföll og frysting og vesen, sko.
0: Já.
1: Og Guðmundur Ingi Grey Kallinn alltaf á hjartadeild er kannski ekki alveg með styrkinn til að takast á við það akkurat þá.
0: Nei, nei.
1: En þá skiptir máli hvað vini þú hefur valið þér, sko.
0: Já, og svo líka náttúrulega, sko, hvað kemur í ljós ef þú ert að fara í svona einhverjar aðgerðir eða rannsóknir, hvað kemur í ljós alvarleika mála? Hvað ekki endilega vita fyrirfram?
1: Þetta mál finnst mér tiltölulega einfalt, sko, að eiginkona Ragnar starfandi sem aðstoðamaður Guðmundar og beita hann frystingi til að segja af sér með, sko, með hópunum, annarkvort segir aðver eða stríð, sko. Það ekki alveg heiðarlegt eða siðferðislegt, sko, af því að maðurinn hennar Ragnar býður eftir starfinu, sko.
0: Hann átti ekki að fá þetta starf.
1: Já.
0: Akkur segir þetta?
1: Sko,
0: átti
1: hann fékk starf,
0: já. Að verkalýðsleiðtoginn, átti hann að fara í menntamálaráðuneyti?
1: Já.
0: Já. Akkur ekki félagsmála
1: ráðið? Þetta segir hún að veit ekki tjá sig þetta mál, þetta akkur ekki.
0: Nei, þú er að hún misti starfið. Það gleymist í því, hún var að kveðjana þau að skrifast á eitthvað svona einlaglega. Hún var að missa starfið sitt líka, sko.
1: Svo náttúrulega tekur þetta í samengi við mál ástildar, sko.
0: Já. Þá
1: er þetta eitthvað svona ógjöfst klúppur bara.
0: Já, sko, þá verðum við bara komin að fréttaflutningi kringum svona. Það er ekki verið að tala við hina hliðina, það er ekki verið að leita skýringa, það er ekki verið að segja heildarmynd, setja fram heildarmyndina og þetta er kannski miklu starra og meira mál og með miklu fleiri þræði heldur en nokkru sinni búið að segja frá. Þetta er skrítið blaðmennska hjá Rúf.
1: Ég veit ekki alveg hvort ég samþykki það, sko. Þetta er náttúrulega elítan er með völdi, nú er mjög ánægð með sínu völdi, sko.
0: Já.
1: Og þarna eru koma nýjir ráðherrar, sko, sem eru ekki beint í elítu klíkunni, sko. Eru í þessum flokki með fíblur eða flokki fíblsins.
0: Já.
1: Þannig að, sko, þegar menn koma svona, eins og ástildur, hún þurft ekki að segja sér, sko.
0: Nei, nei, en offorsi var svo mikið, bara farði upp í Rúf og þú ferði upp í Rúf og Rúf stóð og sá hún hefði fram með hegningalagbrot. Þetta er náttúrulega alveg fyrir neðan allar hellur. Ég er bara að segja svo.
1: Veist hvernig er pípalæðninga menn að gera, sko? Þeir eru múin að setja pípunar í húsið þá þrýsti prófaðir. Það sjá hvort þessi er nógu sterkar.
0: Já.
1: En, þessi tveir ráðherrar bara standast ekki þrýstiprófið, sko.
0: Já, það, sko, ég veit ekki hvað skal segja, en þetta er náttúrulega vola andstyggilegt þegar er eins og í hennar tilfelli, það er bara búið að segja alþjóð að hún hafi gerstilega brotleg kynferðislegt brot gagnvart barni. Svona var það raunverulega
1: sagt. Já, það var bara að lega það.
0: Sem var bara að lega það. Og auðvitað bara fær hver einasti maður bara áfall sem að heyri þetta og fjölskyldennar og aðrir og síðan bara kvöldin, nei, komdu þú út að vera í viðtalar ú, það bara þeir farnir að stýra því. Hvað var það?
1: En hún fjall á þrýstifrónu þar, hún var bara leik sakborning í beinni, sko.
0: ég skal ekki
1: og hafði léleg svör og þetta var alveg afleitt viðtal
0: ég bara mikið að manneskja vann að auðvitað bara í áfalli
1: og það þá vanir stjórnmálamenn segja nei, ég ekki að koma í viðtal
0: já, en þá ætlum ég að segja líka annað blaðamenn hafa skildur það eru síðareglu blaðamanna og það er alveg grundvallarregla að þeir sem eiga sýnilega og augljóslega sárt að binda þú sýnir sérstaka nákvæmni og tillitsemi
1: þetta var mannorðsmorðingin Helgi Seljan sem setti þetta ekki og vann þetta
0: já, já
1: þannig að ég meina ef þetta er að vera stjórnmálamaður þá verður að kunna halda úti Liga veislur Helga Seljan sko.
0: Nei, bara rúf á sem bara þá stjórna þessu fyrirtæki sko. Hann hlýtur að vera einhver yfirmaður hann og hann á auðvitað að segja með hlýsjóna síðareglum blaðamanna nei, manneskjan er náttúrulega áfalli hún á svo sárt að binda að við gerum þetta ekki svona ja, gerum maður ekki þar,
1: hann var svo heppin að losnaði mannarsmorðingin Helga Seljan herðu, nei, hann bara ríðan aftur inn sko
0: Já, en ég myndi nú ekki vilja kalla hann sko svona einhverju mann og smörðingja þú, það verður á þína ábyrð Axel Pétur, ekki mína
1: Ég kom myndur að kalla hann hann tekur eins og ástöldar hann tekur bara mannorðinnar og bara rústar því á einu degi sko.
0: Já, ég alltaf ekki kalla hann mann og smörðingja mér finnst það ekki, sko hann alltaf telur sig líka að vinna sína vinnu en það yfir honum stjórnandi þetta stjórnlaust fyrir bæri rúf eða ekki? Það á að stýra...
1: Morðingjar telja sig að vera sína vinna sína vinna, sko.
0: Já, ég kalla... Ég mun aldrei kalla Helga Seljan morðingja, aldrei.
1: Það var einhver annar sem tók þetta upp eftir mér. Þetta uppnæmi. Þetta kallaði mannast morðingjana.
0: Já, það verður einhver að bera ábyrgð því. Ég mun aldrei gera það. Helgi Seljan á mjög góða... góða púta og hérna góðu drengur og ég bara, já, ég hafna því að segja svona hann en hins var þetta mikið slys bara, skulum við segja á fréttastofunni, en það líka yfirmaðurinn sem ber ábyrðina þetta ekki sjálfsaliðana og á ekkert að vera, svo vera að tala um ykkur að vanda ritstjórnir þetta vöndu ritstjórn? Ekki nú aldeilis
1: Nei, þetta og, náttúrulega bara eins og 19. Eða svona þeir sem hafa lesið protokolls og síjón sko, þar líst svona samfélagi sem ríkisútarpi eins og íslenska ríkisútarpi sko
0: Já, ég
1: sko. Þetta bara öskrikta bók sko Rúf bara elitu þjónustöðali sko
0: Já, þið minnst ekki mikil elitu bragur yfir því að vera með sóðaskap sko í fréttamennsku, ég get ekki setta í samingi við síkjóla og fínirði ég segi er alveg
1: en ekkert hakkar stöður úr þeir bara er alveg njörð fastir í fjófélagin til að fá alltaf meira og meira pening og nú eru ríkjórið ábyrgt fyrir einhverjum skuldum sem eru þetta bara beint fyrir að fara maður neður
0: lífeyrisgreiðslur, já, já En þetta er hann að ég held að þeir eru látni selja lóðir þarna 2016, þá átti það að fara í það að greiða lífeyrisgreiðslum
1: Já, þetta er bara fullkomlega spillt fólk sem er í þessum potti.
0: Já, ég ætla ekki að leggja skipta mig meira því ég hef nóg með mig hér en hitt er hann að mála að ég sé þá þetta er óviðunandi aðalega ef að er engin stjórnun og fyrirtækinu svona að fullum þunga varðandi fréttir og fréttamat þá er það ekki gott sko.
1: Sko þessi elita sem styrir Íslandi hún er búin að stór skaða þjófælega hleypa okururunum vikslurunum upp um alla veggi leggja neður húsnæðislánastofnun til þess að þóknast þeim og eru bara á full að taka þátt til að breyta Íslendingum í leigulega sko.
0: Já, því miður þá erum við svolítið þar heyrðu, en það býða svo margir Axel Pétur
1: Já, takk fyrir þetta fyrir mig og góða helgi
0: já,
1: heyrðu, og bata hvað þetta Pétur
0: Já, takk, en þetta sem er búið að mynda ríkisstjórni í Svíþjóð er þetta gangu hjá henni Matalenu Andersen
1: Þetta vonlaust tæmi hjá henni
0: Er það?
1: Já, já.
0: Hvað
1: er sér, þetta kostninga, þetta sem er þeir kalla kostningasvindl.
0: Mm.
1: Þetta er venstriflokkurinn sem að, hún ætlaði að vinna með.
0: Ó, verður kosið það, aftur þarna í, á svæðinu?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það er hvað að koma fram í útvarpinu svona fólk með jarðtengingu og jarnvæði.
0: Já.
1: Sem segir bara að þetta er bara lífræði, sko, og bara sætti ykkur við það.
0: Já, já. En sem er hérna til að einfalda máli, er einhver grundvöllur fyrir því hún starfi með Ulf Kristjansson eða einhverjum öðrum?
1: Já, ég hef ekki séð það það, þetta er bara hugmyndi frá mér.
0: Já, í síli.
1: Auðvöldasta leiðin er að þau tvö vinnir saman, þá er þetta bara aga tvo flokka og eitthvað meðhjálp bara.
0: Já. Já, já, einmitt, nei, við sjáum bara til, býðum eftir að,
1: já.
0: Já, heyrðu, en takk fyrir Axel Bétur, góða helgi,
1: já,
0: já, bless,
1: já, bless,
0: já, já, já, og næsti hlustandi sem við fáum hér á sögu, 588-1994 og hver er þar, góðan dag.
2: Það er alveg Valgeir í því.
0: Það er Valgeir, komdu blessa Valgeir.
2: Blessu, hérna, ég er að versta fyrir mér, það bergmál og svolítið í mér.
0: Já.
2: Skulum, ég veit ekki alveg okkur til það
0: er. Já, við skulum sjá hvað það er gott að segja, gott að segja frá.
2: Það er komið.
0: Já, flott.
2: Hérna, ég er fátakleðið til Péturs og hérna, ég er bara versta fyrir mér þessum ástandi hana hjá Flokki Fólksins.
0: Já.
2: Mér finnst, sko, mér finnst eitthvað margt inn í þessa sögu, þú veist, það er, að hún hafi, ja, mér sérstaklega alvarlegt ef hún hefur farið inn á eða beðið að komast til Guðmundar Inga stutt eftir aðgerð bara, sko, til að tala við hann. Mér finnst það svona, það skaut mér svolítið, sko.
0: En trúirðu því að það hafi verið þannig?
2: Nei, ég náttúrulega, ég hef enga forsendur til að trúa einu en einu vegna þess að, hérna, þetta er það sem okkur er sagt.
0: Mm-hmm.
2: Ha.
0: Já.
2: Og svo þetta, já, já, þetta er bara svo margt í þessu máli sem oft, finnst mér, æ, ég veit það ekki, Arthur, mér finnst einhvern veginn aðstæði, einhvern veginn upp í loft, þú veist, eitthvað, þannig.
0: Það vantar gríðarlega inn í þessa frásögn, vantar rosalega inn í.
2: Já, mjög mikið, mjög mikið.
0: Og það er bara sýnir óvöndu vinnubröð að fara á stað með svona æsing í svona alvarlegu máli rauninni, mjög alvarlegu máli að fara á stað með þessu, þessu og segja ekki nema kortir að klukktíma sko, þegar að það er endilega að fara ofan í alla hliðar, takandi tímalínu, hvaða samskipti áttu sér stað sem er ekki sagt frá. Og við hverja, til dæmis bara flokksmenn, hann er enda sagði að hann hefði ekki heyrt í neinum, það eru líka til póstar og SMS, það sem allt annað kemur í ljós. Býttu akkur ekki sagt frá því?
2: Já, já. Það er eitthvað sem við mýtum ekki alveg nákvæmlega.
0: Nei.
2: Það er eitthvað. En hérna, er ekki að setja lögreglunni í þetta bara hann svona lögregluna?
0: Þetta er ekkert sagna, þetta er ekkert sagna.
2: Nei, ég veit það. Nei, ég seti einhverja svona rannsakendur inn í þetta.
0: Já, þú sér.
2: Já,
0: það er alltaf engin ástæða til stjórnvöld hafa heimildir, en hitt er hann mála, ef þú ættir að rannsaka þetta, þá sérðu strax götin. Já. Það er bara göt.
2: Nei, ég veit það, Arthur, ég veit alveg að þetta er ekki sakamáli en ekki því.
0: Nei.
2: En mér veist svona vant, ég var það sem ég var að meina, að það þarf að rannsaka þetta bara, hvernig þessi samskipti voru.
0: Já, það ef einhver telur ástæðu til, sko, ég skal ekki um það segja.
2: Mér veist líka eins og meðan ástændi Lóu, hvað kemur okkur við það, þú veist, það mál?
0: Það var bara mjög anstyggileg lýðafrétt og mjög illa unnin og sett fram með svona miklu óþverra, það er bara alveg hræðilegt sko.
2: en það sem mér finnst náttúrulega bara að vera merkilegt, við erum að ræða svo litla hluti Arthur, eða þú, það sem ég langa að segja Arthur,
0: mm.
2: við erum að ræða svo lítil mál með að stóra samingin í öllu þessu sem er að gera þetta heima.
0: Nákvæmlega.
2: Við erum að ræða litlu málin, við erum ekki að ræða stóru málin,
0: Nei.
2: Sem skipta máli í þjóðfélagi,
0: mm-hmm.
2: vexti, verðtryggingu, það að fólk sé að bara missa húsnæði sitt hérna bara í hrönnum. Eignaleysi stefnan svo kallaða.
0: Já.
2: Nú á að fara að sprauta börn í skólum út af þessu COVID-rugli og ógeðslega eitur byggsi sem að er verið að treyna hérna í alla landsmenn.
0: Já, ég að fara að tala þetta í dag einmitt út af að nú apótekin og lyfjafræðingar að fara bólusetja. Það sett í einhvern forgang þarna.
2: Veistu hvað, þetta bara, þú veist, þessi faraldur sem var þarna nei, þetta season sem var þarna 2019-2021 þegar var allir voru sprautaðir eða flestir það var alltaf viðkvæði, viðkvæmir hópar komi í sprautu akkur allir það sé
0: mm-hmm.
2: Það ekki vegna þess að þeir hafa viðkvæmar á ónæmiskerfi og viðkvæmar á alla við augum eða þú veist, allt skilurðu Nei, ég veit það ekki, mér finnst, við erum alveg bullandi rugli í hérna umræðinni og mér finnst við erum að fara að ræða stórum á þeim, ekki verðast að ræða þetta, þú veist, eitthvað svona einhverjar hnútukast milli manna, skiljum.
0: Já, vel mælt hjá þér.
2: Síðan finnst mér á alþingi, svo finnst mér á alþingi, mér finnst þessi mál sem er að ræða á alþingi, mér finnst ekki verið að taka neitt á því að ræða heimilin og stöðu þeirra og einstaklingana í landinu og hérna, Mm. og allt svolítið þess
0: mm-hmm. Já
2: þetta er allt eitthvað lagereldi og rammi og eitthvað hvað þetta heitir allt
0: það nú líka mikilvæg sko. En eitt er hann lára að nú er til dæmis búið að kynna bókun 35 þar sem að fullveldi okkar er undir og því er ekki já. Til dæmis bara kastljós og silfrið og frétta tíma rúf uppfullir af því að upplýsa Býttu upplýsa já, bókun 35.
2: Já, já.
0: Hvað hún þýðir?
2: Verður ekki bókun 35 kerði í gegn eins og sóttvartan frumvarti? Við verðum látið vita því nokkru mánuðum setna þegar það er búið að samþykja aftur rugglið.
0: Já.
2: Það var nú gert eins og með sóttvartan frumvarti, þú veist það.
0: Ég veit allt
2: við það. Við verðum látið vita því núna nokkru mánuðum setna að það verður búið að samþykja það.
0: Já.
2: Yeah. Og það var gert í ljóði, skilurðu.
0: Nei, miðflokkurinn var á móti algjörlega.
2: Það var gert í fréttum mjög ljóðlega.
0: Það er falið, það verið að fela það sem verið að gera. Ég er nú fyrir að fjalla hluta í dag af fyrir að því að þá fór að láta lyfjafræðingana bólusetja núna.
2: Já,
0: forgangsverkefni hjá Ölmu Möller, þetta náttúrulega toppurinn, sko.
2: Ég bara fann að sakna þess að heyra sannleikan í fréttum. Eins og núna rúf, nú það eina fréttastofan á landinu, Arthur, fyrir utan MBL, náttúrulega, þú veist.
0: Já.
2: Þetta er ekki gott að hafa svona bara eina fréttastofu í landinu.
0: Nei, það þarf að breyta þessu
2: bara. Það verður svona svona norður kórest og eitthvað íranskt byltingali sem er þarna.
0: Já, ég held að við þyrftum að geta komið núna upp fréttastofu hér bara á, sem er með fréttir og klukti en fresti. Og þyrftum að bara gefa í og koma með hinar hliðar og við þyrftum bara fjármögnun í það. Þannig að hér með lýsist eftir einhverjum sem að vilja hjálpa okkur til þess að gera það. Það er lítið mál, við erum alla græjur.
2: Já.
0: Stefin og allt tilbúið. Þetta er svona.
2: Nei, það er margt í þessu. Við þurfum að fara að ræða þessi stóru mál og mér finnst þessi mál sem er verið að kynna okkur fyrir okkur á MBL og Vísi og DFF og þetta. Þetta er alltaf verið að tala einhverja. Það er alltaf verið að fara í mannin. Okkur er verið að tala alltaf Þú veist, verið að rakka einstaklingana niður í þjóðfélaginu sem er að reyna að gera gott.
0: Já.
2: Það hefur þið getið
0: þínu? Já, nú af því að við erum nákvæmlega út að saga, fer ekki mannin, út að saga fyrir kerfið.
2: Nei, ég veit það.
0: Og við erum að djöfnast í kerfinu, en hérna, við förum ekki einstaklingana.
2: Og þú veistu það líka, jafnvel og ég, ef ég komment eitthvað á kerfið, Arthur, að þá kemur það alveg á full force inn í bakið á þér að sparkar í bakið á þér vegna þess að þeir vinna ekki þessa umræðu. Það er bara þannig er tekið á málfrelsinu hérna heima.
0: Já, já.
2: Það er alls staðar neitun, alls staðar hjá öllum ríkisstofnunum og öllu hjá ríkinu eða þú tjáir þú og nefnir það hvernig ríki starfar.
0: Já, já, það, út af dettinn í vókisma minnum, þú ert að vera aðtöð í hvað þjóðfélag þú byrði í, sko.
2: Já, ég, sem betur fekk ég bara nokkra spötur eða eitthvað.
0: Já, eitthvað. En já. Takk fyrir Valgeir, góða helgi vinnurinn, já, bless, bless. Já, já, já, það er, verður að hafa svolítið gaman að þessu líka, það verður að segja þessu er. Við erum að fá einhvern sem er að hringja úr leininúmeri, hann er beðin að hringja úr mertunúmeri, sá sem kemur hér, en við þurfum að fá fyrir bragðið, já, við þurfum að fá auðlýsingar. Auðlýsingar á útarpisögu, komum eftir skamma stund.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Já, komið í sæli, þér að hlusta á út að sögum, símatímin hérna og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hlustendur bíða og næsti hlustandi, góðan dag. Halló?
1: Halló?
0: Halló, hver er þar?
1: Er það ég?
0: Já, það er þú.
1: Ég heiti Dóri.
0: Dóri, já, góðan daginn, hvað segirðu?
1: Ég er bara góð, sko.
0: Já.
1: Mér langaði að koma inn á framfæri í sambandu þetta sem er búin að ræði morgun.
0: Já.
1: Með Guðmund Inga og Kó.
0: Já.
1: Ég var hann veist að Alþingisráðsins í gær.
0: Já.
1: Og þar sagði Inga Sæland að þegar ég hefði átt fund með Guðmund Inga, hún og Kristrún í einn og hann á klukkutíma.
0: Já.
1: Hefur ekki hægt
0: það? Jú, það var í janúar.
1: Já. Kemur það ekki málunum við það?
0: Jú, mér finnst það. Ég verðum þetta að segja ráð að mér sem svo margt vanta inn í þessa frásög. Ég geri þá kröfu til það að rúf, ef þið segja A, þá sem við verðum að segja B líka og taka hérta málið.
1: Við þekkjum það annars, sko.
0: Mér finnst það mikil vöntun, sko.
1: Já. Nei, það var bara þetta. Ég held að hérna... Þetta er farið fram hjá okkur eitthvað.
0: Nei, ég var að segja þetta með
1: þáðan. Þetta verður ekki verið að tala þetta í morgun, sko.
0: Nei.
1: Ef ég hef ekki hefði
0: það. Það er akkurat, veistu, þetta er nefnilega vantar mjög í máli að þarna var bara farið að öllu eðlilegu og til þess að finna út úr því bara hvort að maðurinn gæti komið inn í þetta, hefði heilsa til og hvað hann fyndi sjálfum og það er bara ekkert sagt frá þessu finnst mér og það vantar því að ef að menn eru alvarlega veikir þá þarf það að liggja bara alveg fyrir og maður náðu ekki sín réttindi en það breytir ekki því að reglunir eru þannig að það þarf þá að gefa út nýtt forsetabréf á þann sem á að gegna af því sem að það ber alltaf einhver ábyrgð á ráðuneytinu og öllum þeirra gjörðum og það er óeðlilegt að maður sem er jafnvel frá í marga mánuði að hann sé sáður stjórna þegar hann sannlega gerir það ekki og það er bara orðið blekking á málsmeðferðum og annars líf og afgreiðslu mála svoleiðis að það þau auðvitað hafa þetta á hreinu og hann kemur í vinnu einhver tíma hvað í apríl eða hvenær það var svo þetta var óhjákvæmilegt að finna einhverja lausn en svo er alltaf spurning hvernig þetta allt er og þetta er mjög viðkvæmt og þetta er sáttu auðvitað fyrir hann að hann veikist og sem enginn getur gert að og auðvitað hann bara sátt að binda og allir aðilar, það má alveg segja það, en það er líka óþægileg staða sem að eins og Kristrún sem stjórnandi ríkisstjórnarinnar, hún bara lendir í því, ég verði að taka þessu máli og fá úr því skorið, er ég ekki með menntamálaráðherra að störfum?
1: Mm-hmm. Jú, ég skil það.
0: Já, við höfum að skilja þetta líka, sko.
1: Já, en það er eitt sem hann okkar að segja að lokum.
0: Mm-hmm.
1: Og það er búið eiginlega orðið valkyrjur. Það eru búin að stúta því, en þess að ég ætla að segja við þegar þú væri valkyrjur.
0: Nú já, na, ég veit það nú ekki.
1: Jú, þú ert það í mínum huga, sko. Ég er búin að hlusta lengi á því og...
0: Já, þakka því kjærlega fyrir.
1: Ég veit bara að þú vitir það að í mínum huga ert þú valkyrja í jákvæðum skilningi.
0: Já, þakka því kjærlega fyrir það.
1: Það er búntur öllum mín.
0: Já, ég fleg smá stík þarna. Það kom að því.
1: Við getum líka að kalla þess að gamla það er tíu rokkstík.
0: Já, tíu rokkstík, já.
1: Heyrðu,
0: þetta er bara að út búna bjarga deginum. Þetta
1: er ekki.
0: Jú, þú búna bjarga deginum.
1: Það var tilgangur sem sko.
0: Já, bestu þakkir, já, bless.
1: Og gópið eins að Pétri.
0: Já, ég skila því, takk fyrir. Já, hérna við þakkum kjærlega fyrir svona falleg orð og hérna en við erum auðvitað að reyna að draga bara fram jöfnum höndum báða hliðir á þessu máli af því að ég saknaði svo mikið að Rúf hafi ekki gert það og nú starfaði ég lengi hjá Rúf bæði sem einn af uppásmönnur ása 2 og síðan á fréttastofu RÚF og starfaði frá Noregi til RÚF á Íslandi og bara, já, bara með ekki væntum þessa starfsemi og mér ekki sama sjá vinnubröðin en því miður hafaðu breyst alveg ótrúlega á síðustu árum, alveg sorglegt að sjá það, eins og hvað það er í raun og veru margt gott og dagskargerðamennir alveg frábærir og fullt af mjög flottu sko, tæknifólki og öllum þeim sem að koma að faglegu vinnubröðum þá er alveg sorglegt að sjá svona gerast en það er annar mál ég er vist ekki stjórna þar ég er nómið mér nú og næsti hlustandi
2: Góðan dag Arthur
0: Góðan dag
2: Þórður heiti ég
0: Kontu sæll Þórður, hvað segir þú þá?
2: Ég segi þá, það var að spyrja það, sko, þú varst í lökunni.
0: Já.
2: Og það var frétt að þeim daginn.
0: Já.
2: Að löggan fór heim til Árna Árnasonar, ég ætla að búa eitthvað uppið sitt. Svo segi eitthvað stann.
0: Þetta meina þetta í stóra smittmálinu?
2: Nei, þarna í, hann er dýraverndunar lögfræðingur.
0: Já, út af, já, Mosfellsbæ, já.
2: Og að þeir fóru hann heim til hans og tók hann út af Narkussonum.
0: Mm-hmm.
2: Verbjúksson, segir hann.
0: Já.
2: Sérðu hann hann nýjur reislu.
0: Já.
2: Og síðan hérna, já, hann vildum meina að það var hlut af ofsóknum mass.
0: Já.
2: En mér finnst þetta rosalega nýðurlegand og ógíslega handtaka.
0: Já, ég, nú þekki ég, nú...
2: Já, ég var, hann hefur verið eitthvað með mjög mótrú og ekki, þú veist, og ekki, þú veist, ég veit ekki nefnir að fara með út að nærkóð svona, hvað líka svo mikið á, hann lítið að vera stór hættilegu.
0: Nei, það er aðlega ef menn eru náttúrulega með mótróa og vilja jafnvel ekki klæða sig, það er líka til í því.
2: Mm.
0: Af því það er erfitt ef að menn eru til dæmis naktir, þá er ofsalega erfitt að taka utanum þó. Það er best að taka utanum ef það eru fatnaður. En ég veit ekki þetta bara líka veginn.
2: Já, og svo fannst hérna sökudólkurinn hérna í þessu
0: í ákvörnum málum, já.
2: Já, í þessum fjórum málum hérna.
0: Já.
2: Já, þannig að þetta var undarlegt að vera handtaka mannin.
0: Já, það er ekki upplýst.
2: Ef þetta er hérna, já, einhvern veginn fengu er grunin og hann vill meina hann að við komum frá mast.
0: Að það við komum frá mast.
2: Hann vill meina það að þetta hluta ofsóknum mast, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég hleypu löggan eftir sögursókn.
0: Nei, þú veist, það er alltaf rökstuttu grunnur, löggan hleypur ekkert eftir sögursóknum. Þeir nefnilega fara onni í málinn og spyrja og þeir rannsaka nefnilega margar hlýðar á öllu svona, áður en þeir fara á stað. Já. Og þó er fáið ábendingar frá einhverjum stað þá ymmit gangaður skuggum hvað er á bakvið slíka ábendingu því það þarf alltaf að spyrja sig það er samankvist að það er leða fréttir hver hefur hagsmunni af því að einhver sér tekin í vistalagi sakveldur eða eldur handtekin eða þá hver hefur hagsmunni af því að einhver frétt byrtist og er meðhöndlu með þeim hætti sem við séð núna það er alltaf hagsmunir alltaf
2: hagsmunir, já ég held það eftir hvað að sæða að blurra þessu
0: já þannig að það er bara þetta sem ég er að segja það er alltaf hagsmunir
2: já, það er annað
0: Já,
2: hérna, þú veist það er mótmælamorgun
0: já
2: það þögnir saman samtíki
0: já
2: og ef Viðar Guðjónsson er að hlusta
0: já
2: Þá reyna ég með að hann komið bótt og bönnur og láti í sér heyra því að ekki, hann er maður ekki bara orða heldur að dafna líka.
0: Já, hann gerir það, já.
2: Og hann veit það að þögnir saman og samþykkin. Er þetta ekki alveg rétt hjá mér að þetta sé búin að vera síðan og dögum Rómaríki sérna ég ætti?
0: Já, það er nú verið skilið þannig og hérna því það er nú oft gefni frestir að ef að menn svar ekki inn að tiltekist tíma þá litir svo á að menn séu samþykkið. Þetta er alþjóð.
2: Já, það eru stundum alþjóð samþykktir sem eru samþykktir með þögninni.
0: Já. Já, já.
2: Það segi nei, að það var það bara samþykkt.
0: Já. En,
2: já,
0: en það er allavega en að, já, ég ekki hvernig, en það er mótmála morgun segir í laugardag.
2: Já, allavega neitt. Já. Og ég vona bara hérna, en Viðar hérna, mætið með fótt og bönnu.
0: Já.
2: láti í sér heyra.
0: Já, hver veit, hann, alveg hann stendur við sitt, það verður spennandi að sjá það.
2: Svo ætla ég bara hérna óska þér og hlustendum góða helgar.
0: Sömu leiðis, hafa það sem best Þórður, takk fyrir.
2: Já, takk fyrir það,
0: bless. Já, bless. Já, já, og það er einmitt fróðlegt að sjá hvað verður þarna morgun. Byttur við það laugardagur morgun 27. september og búa boða þessi mótmæli og það er ung kona sem að stendur fyrir þessi mótmælum og hérna, já, punktið er bara við koma sínu að og það er kannski svolítið mikið að reka eftir efnahagsaðgerðum og nú veit ég ekki nákvæmlega hvernig það er sundugreitt en það er svona sem ég heyri og fólk býður eftir því að svona þessum fjármálum verði einhvern veginn fyrir komið að fólk sökvi nú ekki alveg í sæ eins og eins hér í forðum daga en vonum nú að það sé ekki en næsti hlustandi góðan dag
3: Góðan daginn, Arthur. Sturlaði ég Jónsson?
0: Já, góðan daginn, Sturlaði Jónsson. Hvað segir hann þá?
3: Er það? Ég með smá sjokkarandi tölur.
0: Já.
3: Ég var nefnilega dreginn fyrir hérastóm Reykjanes í gær.
0: Nú.
3: Að verði tryggingafélagi.
0: Já.
3: Ég var búinn að tala um þetta fyrir svo allir síðan að hérna það var kyrt á bílum, vörubílum mér.
0: Já.
3: Ég fór með hann í viðgjörð, sótti bílinn, sem velið þér, þar sem að ég varð fyrir tjóni
0: Já.
3: Og var ekki tjónvaldur.
0: Já.
3: Svo er vitni kallað fyrir frá verði og skal ég segja þér að það er það vitni segir að það sé 2000 tjón á mánuði sem eru skráð hjá verði.
0: Já.
3: Ok. Þetta mál sem mér snerist það að það átt að láta mig sækja 130.000 krónur í ríkissjóð sem er virðisaukinn af viðgerðinni.
0: Já.
3: Sem að ég borga ekki, fékk ekki fé peninga frá verði, heldur fór ég með bílinn og þeir borguðu reikningin.
0: Já.
3: Og ég sótti bílinn.
0: Já.
3: Þeir eru að krefja mig það og í heimildarleysi letur vextaði stíla reikningin á félagið mitt. Sendur mér hann og sögðu þú út að innskatta þetta. En til þess að ég geti innskatta þá verður félagið að leggja út peninga
0: Já.
3: Til þess að reikningur sé réttmætur til innskatts.
0: Já.
3: Ok. En sláandi talan er þessi. Þetta er alltaf lífið og ef það eru 2000 tjón á mánuði og þá reiknaði ég bara með að tala þessi 130.000 vegna þess að þetta getur verið að skipta einhverjum miljónum eða í einhverjum tjónum, sjáðu.
0: Já.
3: Eða jafnvel einhverjum tugum miljóna sem þarf að sækja sem virðisaukaskatt í ríkissjóð.
0: Já.
3: Samtalan að þessu, Arthur, með að því að þau gera þetta öll tryggingafélögin, og með að við 130.000 krónar þá var þetta 10 miljardar á ári sem að tryggingafélögin ná út ríkissjóði.
0: Meinar þá út af virðisaukaskattinum?
3: Já, það sem að ég og svona félög eins og ég er með eru látin sækja pening í ríkissjóð.
0: Já, já, já. En
3: þetta er ekki eðlilegt, Arthur.
0: Nei, en af hverju varstu dregin fyrir dóm út af þessu? Bara gert að greiða eða?
3: Já, ég ekki að þetta gengur ekki upp í bókaldinu mínu, félagið lagði ekki út peninga fyrir viðgerðinni og ef að félagið leggur ekki út peninga þá getur ekki innskatta reikning. En það er verið að gera mér að taka reikning sem félagið borgaði ekki, setja hann inn í bókaldið, krefja ríkissjóðum virðisaukana viðgerðinni og borga tryggingafélaginu.
0: Já, leiðréttingin sem það var að fara fram í þessu stulla, er svona fljótu bræði séð, það er tafalaust að tala við verstaði sem að gá tryggingin, byrjað á vinsalegast að gera...
3: Það er ekki svolítið samt.
0: Nú, hvað var það?
3: Það er ekki, þeir voru kallaði náttúrulega fyrir vitni í dómi líka og lögfræðingu frá verði og...
0: Já.
3: Og þá kemur þessi fallegu orð sem lögfræðingar nota gríðarlega mikið á Íslandi. Þetta er venja.
0: Já, það breytir ekki réttmæti reiknings.
3: Við, Nei. Reikningur má aldrei vera gefin út á tjónþola sem í 100% rétti.
0: Það sem mér að segja við þig að málið náttúrulega og vera einfalt sá sem greiðir reikningin, hann fær reikningin, það vörður. Vörður á
3: Hann á að vera á nafni þess sem að borgar.
0: Na, vörður. Og það eins og að má setja neðamáls vörður vegna tjóns og bifreiðinni og svo númerið og málsnúmer. Þannig að þá
3: það bókald... Það bara ekki mitt mál. Sjálf.
0: Nei, það bara hins vegar þeirra innanhúsmál og bókaldi hjá þeim sem á að skila því. Já. Þannig að þetta bara raunverulega skjalafals.
3: 10 miljardar á áriartróður sem að tryggafélir eru búin að taka síðustu áratíðina.
0: Mhm. Og hvernig fór þetta í dómnum?
3: Það segir enginn, við vitum það ekki, ég fæði ekki að vita neitt fyrir eftir fjóra vikur.
0: Mm.
3: Það var aðan að sér í gær.
0: Já.
3: Ég búin að nefna þetta mörgur sinnum og það bara, þetta fer ekki inn hjá yfirvöldum
0: Já.
3: Eða neinum að það sé verið að ræna ríkisjóð.
0: Já, en segir mér það, hver stefnandi í málinu raunni?
3: Vörður.
0: Vörður stefnandi gagnvart þér?
3: Félaginu mínu
0: Já, fyrir það að þú greiðir ekki virðisauka
3: Greiði ekki svikareikning
0: Já Hörðu, ég alltaf batnar það Hörðu, þetta æðislegt ég meina, þetta þú, rosalega sko,
3: Þetta eins og ég færi eitthvað, bróður Ég borga eitthvað og þess að segja hérna, hörðu, settu hérna hausinn á reikningin á sögu og kentulna þeirra
0: Já.
3: Svo kemdi þín Hörðu, Artur, setti þetta í bókaldi hjá þér og hérna, setti þetta hérna þannig að vaskurinn koma tilbaka hjá þér og láttu mig svo hafa.
0: Já, þetta alveg skjalafals, alveg. Þú ert bara að fara í skattin og tala við skattin. Þú ert að sýna skattin með þetta.
3: Ég er búin að gera þetta alltaf, bróðu mín.
0: Hvað sagði skatturinn? Hvað sagði skatturinn?
3: Þeir vilt ekki snert á þessu.
0: Nú?
3: Nei.
0: Það verða að blekja með virðisaukaskatti við hafa þær ekki áhuga á þeim
3: nei
0: já, skrítið
3: ég get sagt þér annað að því að það sem að þeir sko séð þeir sem ég fæ sendan þeir kalla hann tjónskvittun
0: já
3: ok, ég á náttúrulega ekki að fá neina tjónskvittun og borga eitthvað fyrir tjón sem að mér valdið nema það og nú það aðeins saming í sögunni Og það snýra skattinum. Ég fyrir svo allir að þá kaup ég svona malavagn, borgað hann og hann ánáttúrulega skattin tilbaka hann þegar ég kaup hann. Málið að ég ekki búin að umskra hann á vagn og fer með hann í skoðun á þessu sama tímabili og ég kaup hann. Svo fyrir skýslan inn náttúrulega. Svo fæ ég frá skattinum, herðu, þú getur ekki hérna fært kostnað á hann á vagn. Þó ég hafi verið búin að borga.
0: Já.
3: Ég segi hvað, af hverju get ég það ekki? Ég, hann ekki skráður af félagi hjá þér.
0: Nú.
3: Það var ekki búið að umskrá vagnins hjá þér. Og veist í umferðarstofu.
0: Já.
3: Þá sögðu þeir, þú getur ekki fært kostnað á tæki sem ekki skráð hjá umferðarstofu eign félagsins. Nú kem ég að tjónskvittunni. Á henni bílnúmerið á bílnum sem að kyrði á mig. Og þeir vilja að ég setja það í bókaldi á mér. En skatturinn sagði ég get ekki fært kostnað á vagnin sem ég var búin að kaupa því að það var ekki búið að skrá hann á félagið.
0: Akkur.
3: Og hvernig í fjandana má ég að færa þá inn í bókaldið kostnað af ökutæki sem er ekki eign félagsins?
0: Nei, tjónvaldur, já. Já, hérna, heyrðu, þetta er nú að fá þetta leiðir eitt, sko, í trúni gjöru. Var þetta í hérastómi Reykjavíkur að Reykjanes?
3: Æ, Selfossi.
0: Já. Til hljóta, hvernig var, þá fæði langi tími í þetta, en bara í östutu máli, hvernig var vörnin þín? Hvað sagðurðu?
3: Ég sagði, vörnin var svo að... að því þeir vilja fá hana skatt ég sagði að ég geti aldrei endurgreitt neina peninga sem ég hafði ekki fengið frá verði ég fór bara með bílinn í viðgerð og sótti bara bíli ég borgaði ekkert á ekki að borga neitt ég á bara að fara með bílinn í viðgerð og ég á að sita eins eftir tjónið eins og ég var fyrir tjón
0: já.
3: Og þannig að ég var það og fór með bílinn, sótti hann Og þetta kemur svo eftir á. Bíllinn tjónast í nóvember 22.
0: Já.
3: Og þeir senda með þetta í júní 23. Júní eða júli.
0: Já, já, já, heyrðu, þetta nú aldeilis skrautlegt sturla en leið okkur að fylgjast með hvernig þetta fer.
3: En við verðum að hafa það í huga allir sem eru hlust á okkur, þetta eru 10 miljardar á ári sem að tryggafélagin ná út úr ríkissjóði gegnum þetta.
0: Já, vá, já, heyrðu, þetta var mjög aðtilisvert ef að þetta stundað. Heyrðu, takk fyrir
3: stundað, alveg bara öll EHFA fyrirtæki sem verða fyrir tjónið, öll vast fyrirtæki í landinu sem verða fyrir tjónið, þurfa að standa í þessu.
0: Já, heyrðu, takk fyrir stundað, þetta mjög aðtilisvert
3: mál. Heyrðust.
0: Leð okkur að heyra frá því. Já, takk fyrir.
3: Gerðan þess.
0: Já, þetta Sturla Jónsson og það mitt, hann svona að, lendi einhverju sem að eftir margir kannast við eru að fá bætt tjón að hvað verður verðisuga skattin sem að kemur hugsanlega þarna til frá þeim sem gerir við bílinn. Það á bara að vera til tryggingafélagsins, ég nú ekki heyrt af þessu áður, en Sturla segir þetta að þetta er komið fyrir dómstól í Árnessýslu. Þannig að það er umhersuna verð allavega eins og þetta lítur út þarna en já, ég ætla að minna ykkur á skoðanakönnu sem við erum með hér á útarpi sögu við erum að spyrja ykkur núna út í hérna áhrif á verkalýsfélögin í landinu og þessa stefnu með landamærin, vilt að Íslendingar endurskoði nei, þarna fyrirgerði ég nú að leita könnun, hún nú ekki tínt núna, svo þetta nú alveg ágætt við skulum sjá skaða stefnanum opin landamæri, hagsmunni verkalýsfélaga það eitt af því sem við þurfum að hugsa út í ef að við erum með opin landamæri og fáum óhemmi marga ellenda ríksborgara hérna sem að jafnvel er í vinnu skaðara hagsmunni verkalýsfélaganna. Þetta er umhugsunarvert en síðan er að dagskráin í dag að það er núna klukkan eitt að þá ætla ég að fara í eila sakamáladeildina svolítið með honum Helga Magnúsi Gunnarssyni fyrrum vararíkssaksóknara. Og við ætlum að tala skipulega glæpastarfsemi og fjölgum erlendra ríkisborgara og refsingar og fangelsismál og fleiri mál sem að þessu tengjast vopna framleiðslu og annars líkt. Það er að færast mjög auðkanna við séum að sjá vopnaðar árási hérna og menn með bæði hnífa sveðjur jafnvel annars konar vopn líka. Þannig að þetta er mikil breyting á okkar samfélagi. Fangelsin alveg þvílíkt yfirfull af ellendum aðlum og sérstaklega gæsluvarðhaldsdeildin. Þannig að þarna er eitthvað á ferðinni sem við þurfum að grípa til. Hvað sem að svo veldur þessu. Nú en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu og hérna komur svo aftur. Síma tími hér og Arthur Karlsdóttir með ykkur.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Haustvörurnar komnar, vesti, jakkar, pils, uxur í flottu úrvali. Verið velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Skittlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins höfðu að bakka 14. miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Komið þér sæl aftur til að hlusta út á sögu Arthur Karlsdóttir hér í símatíma og hver kemur hér, góðan dag, hver það af sem mætir?
1: Jó, góðan daginn, Danlíti.
0: Og sæl að blessa það, Daniel. Hvað syngur í þér?
1: Það nú er ráðherra atvinnulega ráðherra að leggja fram frumvarp um að banna hvalveiðar.
0: Já.

0: því.
1: Já.
0: Og til dæma skólastróka sem að fengu vinn í sumar, það fjallniður heldur sumarvinnan hjá í Jöflendina því þeir eru búin að loka inn um opni. Og hérna, þetta, ég var nú kalveðar 2009 og 2010, þá var, þá hafði ég áður verið að vinna við að byggja háskólatorkið og stækkunin á Olgerðinni og það var alveg fjórfald verkamannakaup sem að maður fekk í Kvalnum.
1: Já.
0: En ég er svolítið hissa að þeir hafa verið að tala um að ferðamenn hefði verið að gera athugasemdir við hvalveiðar ára 2009. Eða 2010, þá voru 495.000 ferðamenn.
1: Já.
0: Hvað skildur vera margir í dag?
1: Já.
0: Það eru 2.300 miljónir erlendra ferðamanna sem að koma til Íslands á síðast ári.
1: Já.
0: Þetta er fjórfald frá 2010.
1: Já.
0: Heldur að ferðamenn væri að koma til landsins eða væri á móti kvalveiðum?
1: Já. Nei, ég bara get ekki séð það fyrir mér því að mér fyrst maður freka fá fréttir af því og það er bara raunverulega það sem er að gerast og hefur að gerast að ferðamenn sem eru jafnvel að fara í hvalaskoðun, þeir eru að sækjast í það að boða hvalkjöt með bestu list á ákunnu veitingastað hér í bænum og það er bara held í 3 mánuði að bið eftir borðið þar.
0: Ég hef sjálfur smakkað kvalkjöt og það er, og borðaði oft, það er herramanns matur,
1: nú veit ég að
0: fólk hefur verið að grilla þetta og það er alveg herramanns matur þegar að grilla og svo reyngir, ég fekk alltaf fengum, gemis alltaf fötu eftir verðtíðina, þetta var bara eins og fá bara lottovinninga, fá reyngi, því að nú í dag kostar kíló að reyngi 4.000.
1: Já, já, en ef maður bara, þú veistu, fáum það kjöt og þetta finnst ekki neitt, þannig að, já, þannig að það er bara, þetta er bara alveg dæmalust að við fáum ekki síðan hval.
0: Já, og sko 2010 Það voru veittir 148 kvalir og ég held að hafa ekki fleiri verið sko, en 148 þegar hafa einhver árum að 148 eða hvort að 2 ásum að 140 en það hefur aldrei farið yfir 150.
1: Mm-hmm.
0: Ekki frá 2009.
1: Já.
0: En ég vildi koma þessu skilumbóðum til aðtölu með ráðherra að hann hefði að hlusta á fólki sem er að vinna við þetta því að þetta skapa svo mikla vinnu.
1: Já.
0: Ég takka bara fyrir í dag og góða helgi.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir. Já, já, takkaði kærlega. En hérna við ætlum að ræða um hvalveiðar núna á eftir í dag við Ólaf Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og lyfjafræðing. Við ætlum að ræða um þetta mál og því að það er einhverja fréttir af því að það er að vinna fæðubóta efni jafnvel vítamín úr þessum hval sem búið er að veiða. Það er svona óljósa fréttir að við höfum takmarkaða fréttir af því og við hérna svona sjáum hvað Ólafur Adolfsson hefur það að segja og síðan líka af því hann er náttúrulega lifið frá einhver að þá ætlum við að ræða um þessa breyttu hugmyndir heilbrigðisráðherra um hlutverk heilbrigðisstétta og hvernig á breyta þessu og síðan það að lyfjafræðingar eigi að fara bólusetja og breyta jafnvel ávísunum á sjúklinga. Það er svona mjög umhugsunarvert mál sem að ég hérna veit ekki hvaða ástæða liggur þar að baki, ég vil nú segja það. Nú, næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Einarsfrúr.
1: Já, hver er þar?
2: Ég heiti Sigurgeir.
1: Sæll og blessaður, Sigurgeir. Hvað segir í dag?
2: Mér blöskra nú eiginlega þessi

0: atgangur í sambandi við Guðmund Inga, sko.
1: Já, hvað finnst þér þetta mál? Hvernig eigum við að sjá þetta?
0: Já, þetta liggur nú allt sem að fyrir gjörsæðanlega, það var bara það að maðurinn nýsti stuðning við það að vera ráðherra í ríkistjórn og það ekkit nýtt að ráðherra að farði úr ríkistjórn en veistu ekki voru náttúrulega þau að gefa hann ekki frið til þess að jafna sig og skurða að gera það slík og það voru nýstökin og en þetta eru þannig vála að ég trúi ekki öðrin að þau leysi þetta ekki og bara komið saman og ræðum að það voru nýstökin að laufi ekki mannin að jafna sig og að það geta gert mistök en hann hafði ekki stöðning til þess að vera ríkstjórn það er válið og síðan þetta bréf sem að kom frá aðstoðamanni hans konunni hérna til hans sjálfs það er náttúrulega snebbir sem er nú náttúrulega á hvergi heimannum í rússlega fötu og,
1: já, það er nú svona
0: en ég finnst gert alltaf við það
1: er hún nú ekki bara að reyna kannski að hún skrifar hún svona falleg bref sko, og,
0: falleg bref, já
1: já, og hún náttúrulega er að missa starfi sko, og,
0: jú, ég veit það en hún er aðstæð sko, það í sjálf sér skiptir eitthvað mál þetta bref er náttúrulega það sem hótaðistur í þetta er þess aðeins að þetta er eiginlega það er gerst þetta hlæja þess og
1: nei.
0: Hann áttu bara taka á henda þessi rusli
1: já.
0: En það hlýtur að vera krafan að þau bara jafni þetta og sko þetta er slíkt sko mér fannst nú að gera þetta fór maður sjálfstæðsfólk sem var sér og alveg gjörsaldi skammar bara hvernig hún lét í ræðust og allt líkis og það sko maður misti stuðning þess að vera ráðherra og hann virtist ekki vilja sætta sig við það og þau átt að gefa honum frið og það er ekki nýtt sko í vildistjórnin sjálegu þá Jóhannu að Jón Bjarnason var nú flæmdu burtu öðmundu líka
1: já.
0: Og þeir fegur hefðu ekki stuðning þess að vera ráðherra þá fóru þeir en sko mér finnst þetta alveg furðulegt hvernig náttúrulega og þetta liggur alltaf borðinu hvernig þetta er það en þitt aðeins þessi fréttamann sem ekki við skýra þú vitur eitthvað meira en ég trú ekki að reyna yngur þær að leysi þetta ekki það er hennar hlutverk að leysa þetta mál og fá alla borðinu og ræða mál í róliðitum og við guðum líka því hann stiður ríkistjórnina við skulum ekki gleyma því
1: nei, einmitt sko hann
0: heyrðu, já en hérna, já þú ert að fara búa til fréttastofu eða já, þú hefur nú verið frétta haukur þú hefur ekki verið fréttastofuna þú hefur nú verið að segja frétti sjálf svona,
1: já
0: sem þú hefur hlundið þegar það sem við ekki brak og hlýmanum að ég verið að kveðið
1: já, ég var nú hérna, en gamall fréttastjóri frá Bylgjunni svona fljótlega eftir að þeir byrjuðu með fréttastof þannig að það svo var náttúrulega lengi að fréttastofur úr þannig að þetta er svona þetta, við gætum það skilur við ef við ættum peninga en bara við þurfum að fá lán hjá lífeyrissjóðum ég held að það stjórið almáli nei, smá svona tjók en hérna, það má nú svona kannski henda gaman að öllu en við gætum það, við erum alla aðstöðu til þess en það er nú svona allt saman en við ætlum að fá næsta hlustanda góðan dag hér á útarpi sögu hvern kemur þar
2: já, góðan dag Guðjón heit ég
1: kondur sæll
2: já, blessuð já, Seðlabankastjóri hann talar kólnandi hagkerfi og vinnumarkað
1: já hvernig lestu ég, hérna, það já, hvað segir það
2: sko við höfum eftir að sjá fara markað yfir á atvinnuleysisbótasjóð og svo framvegis og
1: já.
2: Þetta verður bara kostnaðið ríkissjóð að það er spurning hvort að þeir ekki að stytta þann tíma sem menn geta verið á atvinnuleysisbótasjóð og síðan gætu Íslandingarnir síðan farið bara yfir á virki eða eitthvað svoleiðis og þeir gætu verið með einhver svo atvinnubóta vinnu eins og að planta trjám eða eitthvað danskóta en að láta menn sitja bara heima og naga neglurnar er náttúrulega ekki gott
1: nei, enga megin en hvað
2: að gera? En útlendingana, þeir eru ekkit að vera heima hjá sér í Erlendis og þykja hérna atvinnuleysisbætur hérna og þá komið veg fyrir það þegar hún bara stytta þetta niður í 3 mánuði og hérna og þeir sem er ekki búin að fá vinna á 3 mánuðum og þeir hérna geta farið á, á visk og farið í endurhæfingu og farið í einhverja starfs þjálfun einhverstaðar og svo framvegis.
1: Já.
2: Ég veit að bara menn sem eru lengi á atvinnuleysisbótum og þeir margir hverjir kána niður og fara aldrei út á vinnumarkaðan aftur.
1: Já. Já, já, það er mesta hættan ef að fólk er að lendi því að bara að fá algjört atvinnuleysi á sig. Það er mjög slæmt, sko. Það er mjög slæmt.
2: Ef já, að menn,
1: já, það er sko sumir kannski bara brotta niður og loka sig inni og allt það og það er að hættulegasta.
2: Já, já, bara, já, fara ekki út úr húsi.
1: Já, svo leiði sko, þannig að það er bara, já, þetta er bara meira ástandið en ég veit ekki hvernig það hefur verið hugsað að leysa það sko.
2: Nei, en mér finnst bara skrítið, hvað eru þessar kerlingar að gera það út í New York?
1: Það eru nú komnari, það er ekki, voru ekki að fundi saminnið þjóðuna, jú. Það voru fundi saminnið
2: þjóðuna. Þetta er því komnar eftir, það er ekki dálir strandaglópar að vegna verkvallsins?
1: Nei, það er ekki verkvall að búið komið eftir það.
2: Já, já, það tekur einhverja nokkra daga að greiðu þessu.
1: Já, ekki hef ég heyrt neitt af því og ég veit að Það var nú sagt frá því að Kristrún Frostadóttir hefði einmitt talað við Donald Trump og þau hefði átt gott samtal og mjög stað bara aðeinslegt. Og hérna, vil bara meiri viðskipta
2: við Bandaríki. Já, vonandi geta viðskiptasamning við þá.
1: Já.
2: Ég varst á um það að þær hafa haft vit á því.
1: Jú, það er alveg vit á því þegar þú voru bara að fá
2: alltaf Það eru alltaf á ferðinu þessar kerlingar og hérna láta taka myndir að sem er heilinu þessum jólasveinum og hérna og svo kemur ekkit neitt útrúss eða neitt.
1: Já, allavegna að þetta er góðsviti og þessi samningu sem hefur gerðu núna Bandaríki, Danmörk, Grænland, þetta er rosalega gott fyrir allan þennan Já, þennan heimsluta, skulum við segja, þennan...
2: Já, en það kom ekki að þessu samningi sem var gerður hérna milli Bandaríkjana, Grænlands og Danmerkur.
1: Nei, nei, en Íslendingar njóta góðs af, vittu til, við njótum mjög góðs af og þetta er bara alveg rosalega fínt fyrir öll þau löndu svo Danmerku, Grænlendingar náttúrulega einstaklega og vonandi geta þeir bara smám saman fengi hjátt til þess að verða sjálfstæðir alveg eins og við urðum og Bandaríkjamenn hjálpi okkur og vonandi hjálpa.
2: Ja, heldur þeir að verna því?
1: Já, já, þeir gera það.
2: 50.000 manns og flest og alltaf fleiri og fleiri er að flytjast bara til nú.
1: Já, já, en það bara að gera hjálpa þeim með tíð og tíma. Þetta gerist ekki deittur á tíu, en styðja þó við það sem þið þurfa að hafa að eigin forræð á og til þess að geta talist svona réttaríki og það er bara að byggja það upp, það tekur tíma, en þetta lofar mjög góðu fyrir þá og það er alveg aðeinslega gaman
2: að það. Já, en sjáðu hvernig þróunir þetta, allir að flytja til Núk, hvað er að gerast á Íslandi, það er allir að flytja til Reykjavíkur. Og staðan fyrir að það hefði átt að vera með einhverja landsbyggjastefnu þannig að atvinna og annað ætti hefði átt að haldast út á landi.
1: Já, já, það þarf
2: að... Og þú er sorglegt að sjá hvernig þeir sem hafa stofnað einhver sprota fyrirtæki að þeir hafa yfirleitt settu bara í burtu.
1: Þetta er alltaf spurningu um markaði og rekstrargrundvöll, það er það. Og hvað líka markaðirnir og hvað er best að hafa framleiðslu og svo framvegis. En hvað eru markaðirnir og hvað eru möguleikarnir mestir?
2: Já, eins og Póllinn á Ísafjörði, sem framleiði ágætti svojir og annað, það reyndar ekki eins góðar og frá hérna, frá Marel. En Marelvogirnar voru líka miklu, miklu, miklu dýrari. Og þeir voru með alls konar framleiðslu þarna, á Ísafirði og þetta var allt sett í burtu og þetta skipti yngur máli þó þetta hefði verið framleitt þarna fyrir vestan.
1: Já.
2: En hvað gerði Marel? Þeir keyptu pólsvoginnar og lögðu þetta bara niður.
1: Já.
2: Þess að vera ekki með samkeppnisaðila.
1: Já, já, akkurat. Já, þú segir nokkuð Guðjón, en mér bara, hérna,
2: þetta. Já, en nú stýttast í helgina, á morgun er mótmælafundur klukkan 1.
1: Já.
2: Og gegn þessari ríkisstjórn og þessari þessu aðgeraleysi efnaðarsmálum.
1: Já.
2: Og það er löng orðið tímabært að fólk mæti þarna niður eftir. Það er margt að gera þarna niður í bæ.
1: Mm-hmm.
2: Það eru bókabúðir, bókasöfn, kaffihús, matsölustaðir, mathöll og það er bara allt í gangi þetta.
1: Já.
2: Og bara mæta svæðið.
1: Já.
2: Og hérna og mótmæla þessu vegna þess að það, ef það er ekki sýndin samstöða, að þá gerist ekki mikið.
1: Nei, það verður eitthvað að gerast í þessum efnahagsmálum, það er alveg á hreinu.
2: Já, það gerist ekki þegar fólk mætir ekki.
1: Jú, jú, en það er sama bara endilega að fólk mæti og þessuna með pott og pönnur eða vill það, en bara að láta sjá sig og taka þátt í þessu, því að það er það við sjálf sem að getum haft verulega áhrif á framgangu mála. Það er bara þannig. En bara takk fyrir þetta Guðjón og
2: Já, takk að þér, það er eins og ég segi, það er fjölskyldufólk getur líka að fara þarna niður, það er að kaupa ís á Ingólfstorgi og einhverjum fleiri stöðum og fyrir krakkana og bara mæta og sína samstöðuna, það er aðalatrið og ég bara takk að þér fyrir og góða helgi og hlustundu góðis.
1: Sömuleiðis takk að þér fyrir Guðjón, já, bless. Já, það er margt í þessu öllu saman. Það er hérna aðtilsvert einmitt í gæra ég var að tala við Valgerði Snæland Jónsdóttur kennara og fyrir skólastjóra og mikla skólakonu hefur helgað sig alveg því í hvað 55 ásaðun og hún er mjög vel inn í málum og ég var svona að hef áhuga á því að heyra svona hvernig hún sér þróun skólamála hér og sérstaklega í grunnskólum og framhaldsskólum og hún náttúrulega tók það frá byrjun frá öðrum sjónarhól að hvaða breytingar hefði átt sér stað hér á Íslandi síðustu ári og það er þessi vókismi sem við nú stundum nefnt hérna sem að hellist yfir þjóðinu og hefur þessi gríðalegu áhrif á að rugga fólk í rýminu á öllum sviðum, ekki bara í skólanum heldur, bara víða út í þjóðlífinu og þjóðfélaginu eins og að leggu sig og inn á fjölmjölum er að segja líka. Það er nema, ég get lofa eitthvað því, nema ekki hér á útarpi sögu, en það fáum við nú alveg að verða svona vörfi við bröði því. En það er nú annað mál og við fáum auðlýsinga núna og ég minni ykkur á skoðanakönnuna einaferðin enn af því að nú styttist mjög í að hún komi hér og við, eða það er að segja niðurstaðan komi og við erum að spyrja um áhrifin frá opnum landamærum á verkalýsreyfinguna og hvort að þetta veiki verkalýsreyfinguna og skaðastefnan um opin landamæri hagsmunni verkalýsfélaga spyrjum við. Niðurstaðan núna bara eftir 10-15 mínútur, 15-20 mínútur. Við erum farin að út á saga.is og taka þátt í þessu. En við komum aftur eftir auðlýsingar.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Snirtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Stakar vel úr buxur. Snirtuveru verslunin Glæsibæ.
4: Áratugar reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
5: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.

0: Komið þið sæl aftur símatími hér á útvarpi sögu og línan laus og hér kemur hver. Góðan dag, útvarsaga. Halló.
1: Góðan dag, Jón, það heiti ég, blessu og sæl.
0: Sæl, Jón.
1: Þú að segja tala launamál og verkalýðsfélögin.
0: Já, við erum að spyrja hvort að stefnan opin landamæri skaði hagsmunni verkalýðsfélag.
1: Ef við lítum á flugleiðir og verkföll og launamál launþegana þar.
0: Já.
1: Og það að flugleiður er komin með annað flugfélag sem heitir Play, fyrir á Möltu, það sem er ekki auðvitað var hérna skattar, mengunar skattar og aðri skattar á þessu sem búir að leggja á.
0: Já, já.
1: Og þið geta fengið þar starfskraft sem kostar brotabrot.
0: Já.
1: Að því sem þessir hafa.
0: Já.
1: Og það er þessi annu flugfélag nota sem flýfa hingað inn.
0: Mm-hmm. Já.
1: Og þetta er okkar sko haldur reypi, þetta er það sem heldur, þetta er eins og með kóngulóvefinn sem að kóngulóvefinn sá að var alltaf einhver óþverra strengur hann og hann klippt á hann en hann hlundi.
0: Já. Já, það er nú það sem er, það er nú það sem er.
1: Og með öðrum orðum, þetta er vandræði sko eins vestrun eins, menn eru hafa alltaf gott og búin að fá alltaf mikið.
0: Já.
1: Það er víst sannig. Og við kunnum okkur ekki maður mál og ekki eðslunni og bröðlinu og vitleysinu og rugljunu. Ég er bara að endur taka viðar, ég ætla ekki að gera meira því, þannig að hlusta hann á mamma.
0: Já, viðar er alveg með þetta, sko, hann er alveg með þetta á reynu. Já.
1: En hérna, ég veit ég hvort ég var að tala Guðmund Inga, við bara sendum honum góð, hann var góður pólitíkus, hann var skemmtilegur maður.
0: Já.
1: Og góður drengur og hann var yngur hlýðin og eins og spegilmynd af því sem hann hugsaði og gerði allt við besta og vel.
0: Já.
1: En það var bara búið að taka niður. Mér fengum við að segja þetta málnæður eins og með hundi Lúkas á Akureyri fyrir miður og þeir skammaðu sig fyrir hann og vildu bara losna við það.
0: Mm-hmm. Já, ég...
1: Svo er eitt hlutur í þessu, að svo er Arnþrúður, eiginlega guðmóðir þessa flokk sem er með ræða.
0: Já, þú segir það, já.
1: Já, ég segi það, Það er kannski best að segja ekkert fleira.
0: Já, jú, endilega segðu meira.
1: Svo var ánægilegt að Eirík Guðjóni, hann er komin í landsbyggðarpolítikinn núna.
0: Já,
1: Guðjón, vinur minn.
0: Já, nú er hann alveg komin á fullt, sko.
1: Já, hann mæltist vel.
0: Mm.
1: Ég ætla bara að taka fyrir mig.
0: Já, takk að kjærlega fyrir þetta, það er sem allra best, já. Nei, auðvitað bara er þetta átökalega leiðilegt mál með Guðmund Inga og hefur alltaf verið ljúfur þarna miskusti þar sem við höfum séð til hans og vitum ekkert í raun og verið hvernig svona mál eru vaxin en ég verið að segja ef að Rúf fer á stað með svona mál sem er í raun og verið einhver samskipti innan ríkisstjórnar og ekki bara þessara heldur allra annara og þetta við bara gerst áður og áður og áður en þá þurfa að segja alla hlutina þeir verða að setja upp í þannig framsetningu að fólk sjáu báða hlýðar það er óhjákvæmilegt annað en að svona mál eru með tvær hlýðar og það sem mér datt fyrst í hug er rúfareina að sprengja ríkstjórnina hvað hefur nú gert af hverju er þetta en maður bara er ekkit að átta sig almennlega á því hvernig þetta er nema það vantar alveg ofsalega margt inn í þetta mál það er bara þannig sem það er alveg óhjákvæmilegt annað það vantar bara fjölmargt inn en þetta á kannski eftir að komi ljós bara sennilega hjá einhverjum öðrum sem að bara springur á þessu og segir hlutina eins og þeir eru en við erum bara svo búin að sjá lítið brota þessu en hvað sem því nú líður að bara vona maður að þetta róist og fólki líði þokkarlega vel sem að hluta að máli og ég vil nú segja mig, hún hugsa til rétt konu sem var réttari að hún auðvitað var að reyna að koma skilabóðum til hans og hún var að missa starfið sitt líka, það er svo sem ekki tala um það. Þannig að hún er auðvitað í uppnámi líka. En hvernig sem þetta allt er, en við sendum bara góða hlýja kveðu til allra aðmálsaðilega. En hér hlustandi sem býður, hver er þar, góðan dag. Halló?
2: Já, hæ, ég heiti Lína.
0: Heyrðu, það er Lína, það er Akureyri.
2: Já.
0: Já, hvað segirðu núna? Já.
2: Ég heyrði þið tala að það fyrstu nú að vera ráðherra til að taka ábyrð á embættinu. Ég held að myndi standi í með morgumaturum þegar hún sagði þetta.
0: Nú fór hann samt onni þig eða? Hvert fór hann?
2: Já, síðan hvernig ber þetta fólk ábyrð? Aldrei.
0: Það er svona
2: til... Ég getur sett mikka mús í þetta embætti, það er þið, þá vitum við að þetta er bara djók.
0: Nei, þetta er nú ekki alveg svona
2: Lína mín. Þetta er alveg ólíkjöndu sko.
0: Já.
2: En hún fær alveg tíu þessi kona, hans hérna, hvað heitir hann þetta í verkalýsfélaginu?
0: Já, Ragnars Þór.
2: Já, konan hans fær alveg tíu því að hún kom honum í gott embætti. Þetta er rosalegu tækifæri sinni, hann greinlega giftist vel.
0: Já, þú meinar, já, það hafði haft áhrif á, nei, bara það
2: ekki. Jú, þetta hefur það áhrif.
0: Já.
2: Hann var áferðanbætti.
0: Já.
2: Við þurfum ekki að vera að tvíjána eða tala eitthvað í kringu hlutinu, bara tala þá eins og þeir eru.
0: Já, en...
2: Hann fekk áferðanbætti út á hennar gjörning.
0: Mm.
2: Og þetta er flott leikrit, en þetta eru bara trúðar sem við erum að horfa.
0: En Lína, getum við fullirt svona þegar svona kemur upp, getum við fullirt að hann hafi ekki bara þegar verið kandidat á samt til dæmis bara Sigurjóni Þórðar. Þetta er svona kannski þeir aðlega sem komu helst í greina allan tíman að geta staðið undir því að verða ráðherrar hefðu bæði, já bara burði til þess. Var það ekki nokkuð þeim ljóst allan tíman?
2: Já, fyrir mér þegar ég sá þetta, þetta var bara borðleikjandi að það væri verið að reyna að koma honum inn.
0: Já.
2: Ég held að þetta eftir að reynast yngur dýrkert að hafa tekið þennan mannin í flokkinn og ég ætla ekki að segja hann eitt meira en það, en ég bara segi góða helgi.
0: Já, góða helgi, okay. Ég veit já, ekki bæ. Lína mín hvernig þetta allt er, en bara takk fyrir og bestu kveðju norður til ykkar.
2: Já, takk.
0: Já, bless, já, bestu kveðju til Akureyringa og norðanmanna og auðvitað allar landsmanna, það er svo sannarlega. Nei, það er sannlega ekki gott að vita hvernig þetta mál er í raun og veru vaxið og best væri náttúrulega ef að þau myndu bara bæði mæta einhverstaðar í viðtal og eru velkomin hinga á út að sögu bæði Guðmundur og Inga Sæland og þessuna Kristrún og geta öll rætt þetta mál til þess að við fáum einhverja heilda mynd á þessi samskipt og þetta er bara sorglegt mál því að þau hafa nú verið svo samstíga öll árin, hvað er, 10 ár Inga Sæland og Guðmundur Ingi og voru menn á þingi 2 lengi vel og hafa verið alveg svo klettar saman þannig að maður skilur ekki alveg þess að sé ég nú alltaf sko, það vantar eitthvað þarna inn í fréttinu, það er bara þannig. En ég ætla að fá næsta hlustanda. Góðan dag, út að saga. Halló.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag.
3: Góðan dag. Leifur Árnason heiti ég.
0: Já, komdu sæll, Leifur.
3: Það er svolítið raspi í hljóði, en við skulum sjá.
0: Já.
3: Það er búið að tala svolítið fly play í Mörtu.
0: Já.
3: Og ég var að gá á heimasíðu flugmálastjórnar Möltu.
0: Já.
3: Og þá eru þeir Æslandir eða er Malta, hvað heitir það, Fly Malta.
0: Já. Fly Play Malta.
3: Já. Þeir eru með flugrekandaskírteini en það er tímabundin stöðvun á því Það þýðir að skírteinið er enn til staðar en flugrekandanum er tímabundið óheimilt að nota það. Og það er hægt að sko, sá sem er flugrekandi getur óskað eftir að stöðva tímabundið, skírteinið eða yfirvöld geta stöðva það. Og ef að þeir telja að flugrekandi sé ekki aðstöðu til að uppfylla þær kröfu sem gilda. Tímabundin stöðun er sérstaklega skilgreind sem tímabundin ráðstöðun að það stendur að suspendit fyrir framan flugrekandi skírteini.
0: Er það ekki 3 mánuðir eða það ekki 3 mánuða?
3: Ég veit það ekki. Ég þekki það ekki. En það er mögulegt að virkja skírteini aftur yfir uppfylla þær kröfur eiginfjárstöðu, eignarhald á flugvél og svo framvegis.
0: Já, og tryggingar. Bara til þess að
3: tryggingar og annars líkt.
0: Þeir hafa alla möguleika að fara í lofti, sko. Það er ekki spurning.
3: Ekki spurning.
0: En
3: það sé suspended með þessu orðalagi segir eitt og sér ekkert ástæðuna fyrir því að flugrekanda skírteini var stöðva. Það gæti tengst rekstri skipulagi fjárhagslegum aðstæðum eða skorti á nauðsynlegum úrræðum.
0: Þannig
3: bara vita það að þeir eru ekki með starfsemi eins og er.
0: Nei.
3: Þarna, ekki flugstarfsemi.
0: Nei, það er einmitt mjög skynsalegt hjá þeim. Meðan að þetta er að bæði það þarf að gera búið til áætlanir og flugleggja og verkefni og annað, þá er mjög skynsalegt að hafa þetta einmitt bara á fresti, þessum fresti í 3 mánuði, svo getur þau meira segja framlengt á ef ég veit rétt, þetta er í samgöngu rétti, þetta er þar.
3: Já.
0: Þannig að þetta er mjög skynsalegt ástöðun hjá þeim.
3: Já. Þú bara koma þessu til.
0: Já, heyrðu, það var athyglisvert. Já, heyrðu, takk kærlega fyrir þetta.
3: Takk.
0: Takk og bless.
3: Góða helgi.
0: Ég sem er leiðis, bless. Já, og við förum að koma með niðurstöðu hér úr skoðanakönnun. Við viljum vita hvað okkar hlustendur segja í dag. Og það er, við spurðum hérna, í dag spurðum við skal ég segja ykkur hvað er þetta skaðastefnan opin landamæri hagsmunni verkalýðsfélaga og við skulum sjá hvað kemur út úr þeirri könnun já, segja nefnilega 94% það var og skaðastefnan opin landamæri hagsmunni verkalýðsfélaga já, sögðu 94% og 2,9% sögðu nei. Það er nú bara það sem við fáum upp úr þessum kassa og búið að telja. Nei, þetta er alltaf rafrænt. En hérna, en það er athyglisvert að þessi stefna opin landamæri, hún hefur margvísleg áhrif og það er bara eitthvað sem við þurfum að hugsa mjög alvarlega út í en ég ætlaði hérna bara síðustu að hverja ykkur því að tíma okkur er búin minn ykkur ásat dagskrá í dag núna klukkan 1 þá er ég að ræða glæpamálin sakamálin hér við Helga Magnús Gunnarsson fyrirverandi ríkissaksóknara ýmis máls þessu tengtu síðan líka refsingar og fangilsmál og fleiri mál vopna framleiðslu hugsanlega á Íslandi og síðan klukkan 2 ætla ég að tala við Ólaf Adolfsson, þingmann sjálfstæðisflokksins og lyfjafræðing hvalveiðar og ætlun heilbrigðisráðherra að breyta hlutverki heilbrigðisstétta og síðan eitthvað síst að breyta því að lyfjafræðingar í apótekum að nú geta þeir bara eiga þeir að fara bólusetja. Ég legg ekki meira á okkur, en við skulum heyra hvað Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður segir þetta mál. Síðan að Magnússon klukkan 3, hann fær til sín Bjarna Arason söngvara og dagskrárgerðarmann sem að lengsta var nú alltaf á Bylgjunni og síðan líka Rúf og að vera gaman að heyra í Bjarna Arasoni hjá Magnússinni. Ég vil þakka okkur fyrir þennan morgunin og með mér hér er Þorsteinn Sigurðsson, en ég ætla að kveðja ykkur með læginu hérna, Stay With Me Till The Morning og það er Dana Vinn sem flytur þetta lag og við skulum fá að heyri henni lokið. Góða helgi, verið þér sæl.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frý sjónmæling með giftum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Já, komið er sæl þér að hlusta á útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir hér og komið til mín Helgi Magnús Gunnarsson, fyrrum vara ríkissaksóknari og lögmaður og ég ætla að fara svona yfir helstu mál þessara viku og ekki hvað síst það sem að lítur að réttarvörslukerfinu og bara raunverulega glæpastarfsemi sem að er viðurkenda sér stundu hér mjög svo skipulega. En góðan dag Helgi Magnús og velkomin út að sögu
1: Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Það skvísaði það náttúrulega ekkert lát á því að við heyrum að skipulari glæpastarfsemi sem að verðist bara blómstra hérna ef út í það er farið hvað hérna þú hefur nú starfa áratugum saman innan réttarvörslukerfisins og hvað finnst þér hafa breyst mest í íslenskri glæpastarfsemi svona síðustu 10-15 árum eða horfið fljótlega svona á þetta?
1: Ég held að sé þetta skipulega sem að verða á þessu. Ég ætla að játa að ég ekki alveg innsýn í stór greiningadeildar sem að kortleggja þessa skipulega brotastarfsemi.
0: Mm-hmm.
1: Ég man eftir ég var á Interpol þingi hérna fyrir einhverjum 15-20 ára síðan, þá var mitt var Ítali sem að talaði við mig þar og spurði hvort það væri mikið skipulega brotastarfsemi á Íslandi og
0: Já.
1: Ég kallt nú sagt orðum að það væri nú svona vallega þekkt og þá, en núna þetta nokkuð marga grúpur og hérna það sem náttúrulega vont við skipulega brotastarfsemi að hún verður náttúrulega fyrsta lagi, hún árangursríkari væntanlega eins og allt sem vel skipulegt í því þá flytjum fikk nefnið að stunda mannsal eða hvað þeir eru að gera og þeir eru oft grimmari líka erlenda glæpaklíkur eins og albanska mafían og fleiri hafa sýnt af sér mikið meiri grimt heldur en þessir hvað var að segja þessir heima öldnu glæpamenn okkar
0: Já.
1: Og þeir sem að við höfum verið að horfa á sko í gegnum tíðina í, hafa verið einhverjir nokkrir guttar sem hafa eitthvað tengsli fíknefna heiminn eða eitthvað slíkt og eru að smygla inn sko fíknefnum í ágóðaskynni og kannski einhverjum marki eru þáttangandur í því að fjármagna eigin neyslu og fleira þindur. Það er svolítið önnur mynd á því heldur en þegar að menn eru fannin að gera þetta bara útreiknað í ágóðaskynni á skipulegan hátt og, og þeim kannski, við sáum bara að það var mafíu tengt aftaka hérna bara fyrir nokkrum mánu síðan við sáum það, það var albanska tengt albanskum glæpasamtökum þannig að það er það sem að trufla mig sko er að hérna og við sjáum þetta í Svíþjóð þar sem að svona glæpaklíkur vað upp, það er verið að skjóta fólk út á götum, það er verið að skjóta eiginkonur og mæður glæpamanna til þess að ná fram einhverjum hefndum það eru sprengju ára sem það er bara nánast á hverjum einasta degi, menn er alltaf þekkt á hinu Norðurlöndunum þannig að Og það er afleiðing af því að þetta er orðið bara mikið skipulegar og grimmara heldur að það var og það, og það fer að bitna á venjulegu fólki að verða fyrir byssukúlum þessara manna og, og það finnst kannski sömum ágætt að þetta er eppið annan en það er heldur ekki gott.
0: Nei, og svo líka að fara að nota sko með unga krakka eða úlinga til þess að fremja slíka glæpi.
1: Já.
0: Man að milli Svíþjóðar og Danmörkur, það er frækt mál.
1: Jú, það er aðferðafræði.
0: Já.
1: Og ég sá nú að vera að reyna að taka á því nýlegu frumvarpi sem er í samráðsgáttinni hjá dómsmálaráðherra og það, það er vel ef að það miðar í þá átt og það er aðeins verið að reyna að hressa upp á löggjöfina í þessu efni til þess að geta brugðist til þessu. En þetta er alveg þekkt og það sem eru þetta líka áhyggjuefni er að við erum með stóra nóp innflytjenda hérna og við erum nú séð hvernig þess að PISA-kannanir eru að koma út og það eru svo sannarlega ekki að koma betur út fyrir þessa innflytjenda hópa sem að hafa enga kennar á sínu tungumáli, læri geið tungumáli eða okkar tungumál og verða þar að leiðandi líklega eins og hefur gerst við það hotreika í samfélaginu. Við sjá kannski jafnaldra sína ná árangri í lífinu, það er að segja heiðarlegan hátt með því að fá góð störf og mennta sig og svo framvegis. En ef við erum með svona, hvað við segja svona í sletti subkultúr þar sem að menn eru vegna einhverja slíkara tenginga verða afgangs í menntakerfinu, þá verður það líka frustreraðir og reyðir og þeir eru mjög gott efni í fyrir skipulega glæpasamtök úr kannski sama ranni að krækja í þá, því þar eru vinir þeirra og þar eru landar þeirra og þar eru tækifæri til þess að fá eitthvað status.
0: Já.
1: Þetta er bara mjög einfalt módel til þess að fá menn inn í svo þú myndir aldrei gera að þú væri með mann sem gengið sæmilega vel í skóla og er búin að metta sig og er að fá almennilega vinnu og annars slíkt.
0: Já,
1: já. Þetta er fólk sem að kannski sér fram á það að vinna einhverja láluna vinnu og meðan að kannski íslenskir jafnaldrar þeim gengur vel og finnst þeir aðra þeirra hagsmunir fyrir borðnir og þetta er ákveðin hætta að mínum mati.
0: Já, já. En þetta er svona, bara svona spurningin, sko, hvort við séum að sjá raunverulega aukningu í alvarlegri glæpastarfsemi eða er fyrst og fremst að ræða bara breyta tegund glæpa og alþjóðavæðingu í því sambandi? Erum við að sjá sko, bara breyta tegund brota?
1: Sko, við höfum bara búið hérna voðalega vel, hvað það ekki Axlarbjörn sem að séðast í raðmálingi á Íslandi einhvern veginn fyrir 300 árum séðan við hefum ekki stund að hátt borgarastyrjöld hérna hernar átök í landinu frá 13. öld sko. Og við hefum ekki ólíkt næstum öllum Evrópuþjóðum ekki staðið í árásum á nágrann okkar þó við getum kannski ráðið við færi enga sko, og veist í margar aldir frá því að forfeður okkar voru að drepa á nauka einhvers staðar þannig að ég held að samfélag okkar sé að voða saklaust og það sést svolítið í löggjöf og dómum og öðru slíku að það hefur hentað og getur okkar samfélagi að sína mildi sko vegna þess að þeir sem er að brjóta af sér er að gera það undir þeim kringustæðum að þeir eru ölvaðir eða dópaðir eða það er einhver skonar ástriðu glæpir eða eitthvað slíkt sko það er ekki skipuleg brotastar sem
0: Nei.
1: Það er einhverju vesalingar sem er að reyna að fjármagna neyslu sína
0: Já.
1: Með því innbrotum eða þess vegna einhvers konar ránum eða innflutningi á fíknefnum. En þegar þetta er orðið svona skipulagt þá verður þetta mikið hættulegra og þá eru líka, þá eru líka komið með tengslanet ellendis. Var ekki hér fyrir 2-3 árum síðan, talaði það í fjölmjörnum og þekki ég það ekki persónulega og alls ekki kom ég nú að því í vinnunni að það var kveikt í bíl hjá lögreglumanni og það var einhver gutti sem var fenginn með einhver tengstu erlenda
0: glæpaklíku
1: þannig var sagt frá því og hérna þetta eru þetta starfsemi sem að hefur aðra vítir heldur en þessi venjulega okkar sko og ég held að við þurfum að bregðast við af hörku í samræmi við tilefnið.
0: Já, það er nefnilega með sko svona, hversu miklu máli skiptir svo þróun að Ísland virðist vera í auknum mæli orðið markaður að millistöðu áfangastaði fyrir alþjóðlega fíknefnasmiklara til dæmis. Sjáðu þetta mál núna úr Straumsvíkur 106 kíló og kókaini bara fali undir vera botni skipsins. Þar eru 6 erlendum uppruna og 3 íslendingar.
1: Við skulum ekki gleyma því
0: að eitthvað búin að blanda þessu sko
1: eitthvað hlut af skiplari brotastar sem er að verða íslensk sko við skulum ekki líta fram í því sko
0: nei, sérðu bara nýjasta fíknefna máli bara hátt settir í góðum stöðum þeir sem að voru aðalíkil menn íslenskir
1: sko nú veit ég ekki að hversu miklu mæli í hversu miklu mæli þetta er hugsað til áframsölu ég held að sé nú mikið að þessu sé nú bara til neyslu á Íslandi eða mann kannski reiknað út hvað þessi 150 kíló getur skilað mörgum grömmum í hvert einasta nef á Íslandi sko, þessu kókaini, það er náttúrulega mikið en það sem að þetta hjálpar þeim er það er náttúrulega mikil kaup geta á Íslandi líka í fíknefnum að sjálfsögðu við erum sæmilega stæð og miðað við marga þjóðir þannig að það er markaður fyrir þetta hérna það er til peningar til að borga fyrir þetta það er það sem drífur þetta áfram
0: en það er líka annars sem við minna talað það er hversu mörg mannslíf falla í svo eftir svona sendingar
1: nákvæmlega
0: við sjáum líka bara ungt fólk til dæmis og ég taki það það er bara sko, í dánatilkynningum bara lest hvernig tólk
1: hvað
0: sem það er
1: Það er náttúrulega raukin fyrir að berja skegg fíknefna einbyrningi og sölu er náttúrulega þessi döðsföll og þessi mannlegi harmleikur sem fylgir þessu
0: Já.
1: Fjölskyldur sem harfa á börnin sín lend á götunni og get ekkit gert og þetta er þessi fíknefni er öfl sem að menn ráðu kjálmilega við og hérna, það er alveg hryllilegt og það er náttúrulega raukin fyrir því að vera sett til tölulega þunga refsingar við þessu það ég Tristum er ekki til að dæma það hvort að lögreglan hafi, og ég vissum að lögreglan hefur ekki tæki til þess að gera allt sem hún myndi vilja gera, ég hindra þetta.
0: Já.
1: Það ég vissum það sko, það hefur alltaf verið þannig og er alltaf þannig með lögregluna, hún er vann fjármögnuð og hérna.
0: Já.
1: ég þekki það nú mjög vel frá mínum störfum að það er hérna alltaf skortur og resursum til að gera þessi

0: hver er ekki annarlegu ástandi sagður, ég menn er hann í dópi eða
1: það er hann að ræna veslunina eða hvað var hann bara
0: ekki, það er það sem ennabla það er sko svo oft sagt í þessu að finnst manni, já hann átti við gæran vandamál og stríða og þá má enginn segja neitt meir
1: já,
0: það er alveg sama þó þið keiri yfir tíu manns yfir frettum svona lelendis frá þá bara kemur endal já hann átti við gæran vandamál og stríða,
1: já,
0: þá er allir að segja já ég skil og erum við að fara að taka það líka upp sko
1: Já, ég, það náttúrulega það hefur náttúrulega verið eins og ég hefur kynst að ein raun mikil tregða til að ræða hlutina með sín flyttamál og glæpi tengda því sko
0: Já.
1: Þannig að hefur tilneying til þess að skýra þetta með einhverju svona mjög merkilegt sko að því að geðsjúkdómar sem slíkir er ekki leið ekki af sér manndráp og slíkt almennt
0: Nei.
1: Einstaka gerðir þeirra sem geta leitt til þess
0: mm-hmm.
1: er ekki geðalæknir en svona einhver skitsofreni getur leitt til þess og líklega er að drepa mömmuðin og eitthvað slíkt sko maður hefur séð það sko en hérna þannig að þetta er ofta tíðan verið að hvað verið upp og það er náttúrulega vandamál sem ég verið sannlega seint sakaður að hérna þegja yfir því sem að er að gera sko
0: mm-hmm.
1: því að það er bara einhverjir hópar sem vilja bara ekki að við sjáum vandamálin sko
0: mm-hmm.
1: og hvaðan þau stafa og hvernig er þá hægt að bregðast við. Og ég, í mínum huga er þessi erlenda glæpastar sem ég hér þess aðlis að við þurfum bara að fara að breyta stjórnarskránni, það er náttúrulega við hefum að geta svift menn ríkisborgararétti Danirnir hafa verið að fylla við þetta.
0: Já.
1: Það var því meður sett inn einhvern mannréttinda blæti í 95 inn í stjórnarskránna í fyrstum áskrum 67 greinar að það mætti ekki svifta menn ríkisborgarréttinum að þeirra eigin óskar tækju bannað, svo erum við aðalega samningi í Evrópuráðsins frá 97 ríkisborgararétt
0: Já.
1: Ég sé að venstri í Danmörku hefur verið að velta fyrir að segja að það þurfa að segja sig frá þeim samningi
0: Já.
1: Og veist, spánverjar bretar belgar og einhverju fleiri hafa hann einhvert látið næja að undirrita þetta en ekki fullgilt samningin eða bara ekki undirrita
0: þannig
1: að þeir geta gert þetta við þurfum bara að gera þetta og við þurfum að bregðast þannig við því að ef að menn eru dæmdir fyrir svona skipulaða brotastarfsemi þó þeir hafi haft ríkisborgararétt hérna í einhver ár sem er nú verið kannski full örlát að gefa út til erlendra aðila
0: mm-hmm.
1: þeir verið bara sviftir ríkisborgararéttir og sendir úr landi burt með þetta lið allt saman Það er bara þannig, það er mótvægi, það er bara að senda út burtu. Við þurfum ekkit að búa þeim eitthvað þægilegt reyður á hrauninu og sleppa þeim svo út eftir eitt þriðja, sko.
0: Já, við fel eldaðir, sko.
1: Já,
0: ég meina að það er ekki dónalegt að vera þarna, sko.
1: Nei, það er auðvitað mjög gott hjá Jóa, sko.
0: Já, ég segi sko að, nei, meina, ekki svo að skilja að maður ætlist til þess að þið sé að fá að vera fæðin aðrir alls ekki en þetta er bara einhvern veginn þessi stemning að það eru mjög margir erlendir aðilar ríksborgarar sem eru bæði sitjandi inn í afplánun og aðrir sem eru gæsluvarðandi hvað segir það okkur hvernig við að draga lærdóma því ef að 60-70% gæsluvarðsfanga til dæmis eru erlendir aðilar
1: Lærdóma, það er bara að horfa á tölfræðina, það er nú alltaf, það er nú svona í flestum sviðum með tölfræði talið vera góð og við erum bara að bregðast við því þegar við sjáum að þetta er svona, þetta er alveg eins og með innflytjendur og allt þetta, allan þetta, örorkubætur og endurhæfingar örorku, það er bara orðið stór hluti á framfæri sveitafélaga og ríkisins er útlendingar, litlir hópar útlendinga eiga stóran hluti af þessu.
0: Já.
1: Það þýðir bara það að við þurfum að fara bara að stoppa þetta, þetta er fólk sem hefur kannski aldrei borga skatt á Íslandi og ekki rétt á neinu og getur bara að fara heim til sín eða getur ekki haga sér sko,
0: Já.
1: Það þarf enginn að segja mér að svona stór hluti þessa fólks og færum að vinna fyrir sér.
0: Akkurat.
1: En það þarf bara að bregðast við þessu eins og vandinn liggur fyrir.
0: Já.
1: Og svo þetta þurfa að bregðast við misnotkunna og hálfu Íslendinga sjálfsögðu líka en þegar þetta eru farið að bæta stofan og annað og eina sem að ríkisstjórninni dettur í hug er að hækka skatta á okkur
0: Já.
1: Á öllum sviðum.
0: Mm-hmm. Jú, það er náttúrulega það sem að fólk er alveg standandi galið yfir í raun og verun og bara...
1: Ég held að sé rannsóknarefni hvernig stjórnmálamenn og embættismenn hafa farið með hagsmunni okkar í þessu kerfi bæði með því að breyðast ekki við, breyti ekki lögum til þess að breyðast við og stemma stigu við þessu flóði og þessari misnotkun á þessu kerfi, þessum kerfum okkar og eins og þetta embættismennir eru náttúrulega sjáðinni að kjána hjá hérna þjóðskrá sem að leta gangi í gegn að Mohamed Kurani geti breytt nafn.
0: Já.
1: Veist hvaða er ekki dómgreind í haustum á þessu fólki?
0: Nei, menna.
1: Bara hvaða aumingja gangi

0: gangur og hálfvita gangur þetta?
1: Já.
0: Þetta bara ekkert sjálfsagða hlutur og ef að þetta þurfti að gera eitthvað monkey business til þess að koma í veg fyrir þetta, bara gerir það.
1: Já.
0: Þetta verður náttúrulega að standa skoðum.
1: Sko, það einmitt þetta sem og það svo skrýti. Sko, hvernig til dæmis upplifir þú það núna, Helgi, að Kúrani, hann orðin laus og sagði vera komin frjálsferða sinni í heimalandinu? Hvernig ertu upplifa þetta? Ertu örvistur og örugur?
0: Ég...
1: Hann má vist ekki koma hingað eða, já.
0: Já, sko, máli að ég geti haft hvað orðs. Ég ætla nú ekki að dvelja við það, sko.
1: Nei,
0: það
1: nei.
0: Þetta var óþægilegt að menna á þessu stóð.
1: Já.
0: Ég leita á þetta sem verkefni.
1: Já.
0: Hvort sem verkefni það að gera hann óvígan ef hann byrtist á heimili mínu eða við vinnustaðin eða eitthvað annað staðar þegar hann gekk laus og stóði í þessum hótunum maður sem var með sögu sem hann gaf til kynna hann gæti beitt ofbeldi. Ég hef ekkert misst svefn, ég setti þetta sem ég marg sagt myndavélar á húsið þannig að hafði ekki komið köttur upp á húsinu núna í 6 ára þannig að ég hafi vitað af því
1: Já.
0: Til þess að sjá hvort hann kemur. Nú hann bara farinn og ég bara gerir á fyrir að hérna er afgreiðan hérna í Sýrlandi og ég vonaði að gera það á viðeigandi hátt. Ég hef engar áhyggjur að hans geðheilbrigði að hann eitthvað enn eitt greið þarna í háskólanum, einhver háskólaprófessor að tjá sig þetta sá ég um daginn.
1: Já.
0: Það var nú meira, sko, þetta náttúrulega orðið mjög skrítið samfélagið þessi háskólasamfélagið, þetta orðið eitthvað treyður fyrir einhverja furðufugla. Maðurinn var...
1: Nei, það var svo mikill vókismiðar.
0: Já, ég segi það, furðufugla.
1: Já.
0: Menn hérna, hann var settur í geðrannsókn þegar hann var dæmdur síðast og hann var talinn hæfur til þess að vita hvað hann var að gera, hann var sakhæfur. Það þarf engan háskólaprófessor í einhverjum furðufræðum til þess að segja mig það að það sé allt rangt. Hann eru ekki rannsakaðan eða kannaðan skilur. Þetta bara maður með mjög brengla. Við sáum bara hérna í Hérastómi Reykjanes það sem að faðir var sakveldur fyrir að ráðast á dóttir sína maður frá Palestínu.
1: Já, já.
0: Lístið yfir í lögregluskýrslu að hann væri löngu búin að drepa hana ef hann væri heim í Palestínu.
1: Já, já.
0: Því hún hefði eitthvað að brosa fram hann í íslenskan karlmann eða gert eitthvað sem var ekki Múhameð sambóðið. Og að hérna hvað ég var bara flokka þetta bara sem eitthvað gæður ofið að, nei, þetta er bara kultúr sem
1: já.
0: Er svona
1: já.
0: Ég bara horfist í augu við það og bregðist við því og hætti þetta feluleik og aumingjagangi, það það sem ég vil sjá.
1: Já, en hvernig eigum við samt að framkvæma það? Það eins og megi heldur ekki tala það. Það nú bara eitt, það nú bara alveg.
0: Já, það bara að breyta því, sko, það, hver segir að megi ekki tala það? Það er einhverjir svona menni svo þessi sem út tala þarna, háskólanum, eða einhverjar manneskjur, mér finnst nú oftar að vera einhverjar svona líberal konur sem að þykjast hafa höndlað samlingan í eitt skipti fyrir öll og það nú þegar það sem á bakvið hennar vókisman, það þessi feminista væðing allra kerfa, þangað að tilfinningar ráða meiru heldur en rök. Og við þurfum að
1: hægt. Já, og lög.
0: Og lög, já. Og ég meina bara og líffræði. Og líffræði, sko.
1: Já.
0: Ég get alveg sagt vera hérna svört lesbí og það má enginn segja neitt við því, því að vera í móðgun við mig og mér geti sárnað, sko.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að þessi vitleysa hefur vaðið upp og við erum bara að stoppa þetta. Á hverju erum við að hlusta á þessa gapugsa?
1: Já, já.
0: Þú veist, á hverju erum við að hlusta á fólk sem að bælir alla umræðu niður með þessum hætti?
1: Já, akkurat.
0: Hver gaf þeim eitthvað umbótið þess að þaggan er í okkur?
1: Já.
0: Og svo eru gungur alls þær í kerfinu sem dansa í kringum þetta, þær vilja ekki lenda í hakavilni.
1: Já.
0: Ég blessanlega laus út úr þessu þannig.
1: Já, já.
0: Þess að tala eins og ég tala, en sko, já. Við þurfum bara að fara hugsa okkar gang, sko, þetta gengur ekki, við getum ekki látið, sko, þú veist, var ekki eitthvað, einhver söngur einhvern díðan og á nýjönda áratugnum hérna, Lunatics have taken over the asylum, var ekki eitthvað.
1: Það var nú
0: skemmtilega texti, sko.
1: Jú. Nú...
0: Við getum ekki látið það við gangast eða það.
1: Nei, en þetta er nefnilega það sem við stöndum frammi fyrir mjög svo í dag, Helgi, og það er auðvitað bara fólk veit ekki almennilega hvernig á að snúa sér því það má til dæmis lítið sem ekkert gaggrína ef að eins og til mér það vera að tala Hamas, að við jafnvel að fara að sækja Hamas liða. Sko að sækja og flytja þeim til landsins.
0: Það er að menna að tala það?
1: Já, ég menna þetta ekki bara búið að vera að gerast.
0: Jú, að búið að gera sko, en ekki beinlínis þannig að menna við sagt sem vilji flytja inn Hamasliða.
1: Nei, það, sko. En í framkvæmd er það.
0: Algjörlega.
1: Og það er þetta að maður gjöð orðinu halla á eitthvað sem heitir Palestína. Það maður gjöð orðinu halla á, nei, þeir eru að fara hérna, en samt er sko núna nýjasta mál bara þarna í Reykjanesbæ, það er eitt sem er grunar mandráp og þá má helst ekki gagnrýna það. Þú veist, þetta er bara svona
0: og, Já, veistu að ég hérna þú segir að megi ekki gaggrina þetta ég skellti nú þessari inn á Facebookin eins og ég gjarn á þessari frétt og hérna ítrekkaði skoða mín á svona hegðun og þessu hóp
1: Já.
0: Þetta er búið að vera stanslaus hérna, þetta er ekki deina tilviki
1: nei, nei.
0: Með bílagensluna
1: Já,
0: og með hnífa árás upp í Elliðaðardal þessi maður var að vera reyna, nei, inn í upp í hérna Úlfarsárdala sem maður var að stinga hann og ákjörðu fyrir tilvendi mandráps við erum með móðir frá Palestínu sem að kærði barni sitt og var sakveld og hild og hann fengi 18 ára fangelsi og hún reyndi að kæfa bæði barni sín
1: Já.
0: Við erum með mann sem var nýr í bæ hérna rakst á ykkur að Palestínu gauðra einhversta nýr og sagði svo frá því að hann er eitthvað heilsaði núna eitthvað Salem að leikum eins og við gerum sko að, að leikum Salem á móti
1: Já.
0: Nei, nei, þeir elta hann og þeir stungan
1: Já.
0: Og þetta mann greið sem sjást hefur verið mjög svona áhugaðsamur að vera bara kamma á við þessa enn hóp
1: Já.
0: bara orðin, það var ráðist á hann
1: Já.
0: Og hérna við erum með glæpagengi hérna í Hafnarfjörðu Garðabæði sem voru að kúa fjö út úr ungu fólki
1: Já.
0: Bara settust þá bara elsti var eitthvað nála tvítu og hann hérna stóð hluta hópnu hérna Múhameð og var frá þessum slóðum ég bara rétt að byrja það mætti hópur af sómölum og palestinumönnum heim til lögreglum hans og hótuð honum að því hann hafði haft afskiptaðum í umferðinni lögreglun og höfuborgarsvæðin á tímabili varaði við hópi palestinumanna sem hefðu lýst yfir að nauðga lögreglukonum og drepa lögreglumenn voru að vakta því að þetta var að varlega vegna þessi hópi var stórhættilegur viltu að ég halda áfram við erum að tala hópi bá eitthvað, ég veit ekki 700 manns eða eitthvað og við erum að tala eitt og hálft, tvö og þrjú ár sko ef þetta væri allt búið að gerast í Bólungavík sem er svipað stórt samfélag hvað væri við að tala þá? Myndum við ekki halda að vera eitthvað mikið af vatninu í Bólungavík eða?
1: Jú, ég hætti það
0: Ég held það sko, við erum bara búin að setja hlið í göngin hana sko
1: já.
0: En þetta er bara, veist, svo koma einhverjar Selma Seta eða Sotoko eða hvað hún heitir og hérna, og einhverjar að þessum kellingum Magga Stína og einhverjar svona fruntur hrópandi allt niður og svo kemur þú hérna og segir við að má ekki tala þetta, hver segir það, er það þær sem eru að segja
1: það er ráðast rosalega á fólk þær að segja, sem að erla ræðist á fólk og hefur gert
0: það já, hún, hún, upp með.
1: Það er bara vegna svo hún er einhversta venduð
0: meina,
1: hún hefur einhverja vend það var enginn að segja mann annar
0: það eru auðmingjagangur í fólki sem að hlustar á þetta og segir já, ég má ekki segja svona því að sem að segja bara hætti að hlusta á hana
1: já.
0: Bara búið hana niður bara hætti þessu kjafta, það enginn að taka þátt í þessu með þeir nema hinni fjóri vitlýsingarnir sem að læka við þetta á Facebook
1: já, það
0: er af hverju óskubónum eru við svona miklu aumingjar og af hverju það voru þið eitthvað eins og ég heyri á hverjum einasta degi ég þor ekki að segja þetta, má ekki segja þetta
1: já.
0: Hvað má ekki segja? Hvernig hlutirnir eru?
1: Vegna þess að það er bara fólk að teki fyrir
0: Já, ég skil vel að fólk sér hrætt
1: já.
0: Það er af því að við látið að viðgangast þennan cancel kultúr sem er að verða
1: já.
0: Að menn séu rópaði niður og erum meira sem er ríkisagsnar að sé réðst á mig fyrir að segja sannleikan bara hluti eins og það mér væri hótað og að hérna leigubílstjóra væri að nauðga ungum draugnum stúlkum í bílunum hjá sér
1: já.
0: Bara staðrindir og ég sagði að það er eitthvað af þessu ég var að vinna í þannig að sko ég hef alltaf voruð einhvern veginn meira og meira á móti þessu sem þú sagðir í ráðan, það má ekki
1: já
0: þú veist, við erum með lög, við erum með reglur hvað með að segja, hatur sólaræðu þetta bönnu, með ekki hvetja til árás á fólk og annars líkt og þetta megum við ekki fullir það eitthvað sem glæpum að það er ekkert gert af sér, ég meina það er æru með yngu og annars líkt, við höfum ákveðna reglur þar fyrir utan höfum við tjáningafrelsi bara og ef það er eitthvað sem segir við megum ekki beita tjáningafrelsöngu, eitthvað kelling út í háskóla eða hvað er hún er að núna heila þó eitthvað ungmenni með bullinu um Palestínu og annars lík þá hérna þá er það bara, hún getur bara gert það skilur það er ekki að teka mark á henni
1: Já, þetta er náttúrulega er alveg orðið frækt sko í rauninni en það samt sem áður helgi þá er það mjög alvarlegt að það er verið að núa fólki sem segir svona skoðun sína að þetta sé sko haturs orðræða það menn þverfótólungi fyrir því það er allt haturs orðræða eða þetta ekki sammála í gerfinu og við sjáum bara eins og í kringum okkur jafnir í Bretlandi það er fólk bara því það er sett í fangelsi, er gefið 12.000 manns inni lokaði núna fyrir eitthvað sem þið sögðu sem að var í vanþökk við yfirvöld og samar að gerst í Þýskalandi, hvað 6.500 manns inni lokaði fyrir skoðanir sínar og þetta alltaf nálagt okkur og þetta mjög framalega á svona lista hjá forseta framkvæmdastjórnar ESB að taka á þessu tjáningafrelsi þannig að við erum að færast í þá áttina
0: Nei, nei, við getum alveg sagt þér hvað gerist þú fara að sér það, þú þarf ekki að velta í mikið fyrir þér það eru þessi vinstri reflar sem eru að halda þessu fram eins og þessi hræðilegi maður hann að starmir hann var nú meira eftir mið og artækjan sem sennan ekkit skari
1: Andi Börnum
0: og hvað er gerast? Hægri flokkar sem að bara vilja jafnvel eins og ADF í Þýskalandi vill ganga úr Evrópusambandinu.
1: Já, já.
0: Veist, það allstaðar að rísa anstaða og við erum ekkert að tala með þessi flokkar er ekkert eiland, skilur við, það er fólk Nei. Sem er að kjósa þetta því að búið að fá nóg af þessu, ætlar ekki að láta tróða þessu hann í kokið á sér, ætlar að breyta þessu sem út að lýsa, það er ekkert að fara mikið lengra áður heldur en að verður ykkur kollsteypa og það eru þeir að búa til þessi kjánar með því að halda þeir getur bara breytt heiminum með því að segja öllum að þegja og bara gert það sem þeir sýnist.
1: Já, já.
0: Og ég hef ekki trúið að þetta gangi mikið lengra sko,
1: Nei.
0: Eitthvað, en það verður, og ég er ekkert að segja að allir þessir hægri flokkar, þannig að alltaf var að tala fjár, hægri og öfga, sko, hefur ekkert að er talað öfga vinstrimenn?
1: Mjög lítið.
0: Það er ekki sko,
1: ég heyri að það er að nýja.
0: Hugo Chavez eða Castro eða,
1: nei,
0: þeir eru ekkert öfga sko, nei, eða Stalin eða þetta er allt
1: nei.
0: Þetta er bara sosialistar og vinstrimenn.
1: Já, þetta er ekki öfga.
0: Það er ekkert öfga skilur,
1: nei.
0: En að þú tæri með í miðið þá er hann einhver öfga maður.
1: Já.
0: Bara venjulegt fólk sem er að tala hlutin eins og þeir eru, þetta eru bara gömul og góð gildi, þú bara hugsar þitt. Og lætur ekki vað yfir því.
1: Og þá ertu líka á jaðrin þar nýst að það er eitt.
0: Já, já, veistu, ég þekki þetta, ég fengi þið með svona eitthvað, hann er umdeildur.
1: Já, já.
0: Það er eitt að sem þetta hiski notar,
1: já, já.
0: Hann er umdeildur. Svo já. Er hérna rasistinn náttúrulega, hatus orðaða.
1: Já.
0: Þetta er allt innihaldslaus orð, skilu. Þetta er allt orðið innihalds. Já, þetta er bara, þú getur alveg eins bara sagt að þessi vond lykt af honum, eða hans er ljótur, það er ekkit gáulegar heldur en það.
1: Já, já, einmitt.
0: Viltu koma að auðlýsingum?
1: Nei, það er fara að koma núna, en það er bara...
0: Sko, þetta er bara kjarni málsins.
1: Já.
0: Bara umdeildur, já, hver er ekki umdeildur? Eða er ekki stjórnmálamaður inn á þingi sem er ekki umdeildur, það best að henda honum bara út.
1: Já.
0: Hann hefur það engin prinsip, hann hefur það enga skoðanir, hann hefur ekkit fram að færa.
1: En...
0: Því hún leiðu og hefur eitthvað fram að færa og hefur eitthvað skoðanir og tjáir þær, Þá eru þetta ykkur sem er, vill deila við þig og en ósammála er, bara fínt, gerðu
1: já,
0: það
1: Rosalega umdeildur
0: Já, rosalega umdeildur já.
1: En taktu þau líka einmitt eftir öðru Jú, heyrðu, hann er svo farsæll í starfi Hann er svo farsæll í starfi sem maður, og þetta sést jafnvel í minningagreinum, með fullir virðingu en það er að vera svona farsæll í starfi það er yfirleitt þeir sem ger ekki neitt
0: Nákvæmlega, og af hverju heldur, og ég nefndi það hér áðan, af hverju heldur þú að kerfið sé að vera að hækka okkur skatta allar dag að menn við eyðum miljörðum í einhverju óstjórn hjá þessu fólki sem er farsætt í starfi.
1: Já.
0: Þessu fólki sem segir aldrei neitt, breytir nafninu Kúraníin og skrifstofu og voðalega hjálplegt og gott og eyðir miljörðum að almanna fé sem að valkyrjurnar svo kölluðu, ætla nú að hérna slíta á okkur með ýmsum ráðum alltaf meira og meira, skulum átt okkur að því að þessi sem ég að lýsa, bitnar beint á fólki, fólki sem á kannski erfitt með að borga íþróti fyrir börnin sín eða eitthvað annars sem tekur sig fyrir hendur eða bara borga matareikningin eða leiguna af því að það vera að slíta að þeim skatta
1: Já.
0: Og hérna til hvers, til að fjármagna þessu óreiðu hjá fólki sem er farsælt í starfi
1: Já.
0: Fólkinu sem þegir og enginn er að tala að sé nú umdeilt og gerir akkur og ekkit annað það sem að nöysinu der bara til þess að veist, borðið er að sé reynta kvöldi viljum við hafa þetta svoleiðis eða viljum við hafa fólk sem tekur á hlutunum
1: Já og svo eru líka þetta músi sem læðist sem verðist alltaf svona komast upp með og skilur, engin skilur neitt í neinu býttu hvað en svo bara er sá hinn sami eða já, skúin sama,
0: efa,
1: komin á hæstu og hæðir
0: ef við vilja hafa þetta svona þetta bara sigla rólega í þessa átt og bara hækka skatta og svo gefur bara einhver ný gæluverkefni á hverju fólki sem er farsælt í starfi og vill gera hugulega hluti fyrir einhverja útlendinga hér eða einhverja aðra þessu sem verða að fjölga, ég mun, er ekki önn einhver kona komin á örkubætur Markvaldast er 30.000 held ég, að tvöfaldast að einhverjum 10 árum, ég mann ekki að tölu nákvæmlega.
1: Já.
0: Veist, stór hlutaði með kannski íslenskar.
1: Já.
0: Ekki þriðja hver kerling sem hefur komið frá Úkraínu á, á endurhæfinga lífri.
1: Ég skal ekki alveg
0: fara með ekki allar sundur sprengdar hingað sko það átti að fara að vinna hérna og það var stóð til það með tekist ágætlega eins og gera heima hjá sér að ástunda spillingu og misnotkunni kerfinu
1: já.
0: Þannig að hérna við höfum ekki láta viðgangast þetta okkar kostna, þetta ekki aukaatriði sko
1: Já, en Helgi við þurfum að fá auðlýsinga hér á útarpi sögu ég að ræði við Helga Magnús Gunnarsson fyrir vara ríkissaksóknara og lögmann starfandi lögmann og hérna við erum að fara svo yfir ýmsar frétti vikunar og því tengdu sem að lítur að svona samfélagsstöðunni núna og svona glæpum og skipulega glæpastarfsemi. Við höldum áfram hér eftir auðlýsingar komum fljótt aftur. Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu. Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Helgi Magnús Gunnarsson fyrrum vararíkissaksóknari og lögmaður. Við erum að fara svona yfir ýmis, já, ýmsa stöðu skulum við segja í sambandi við þessi skipulegu glæpastarfsemi, hvað leiðir af henni og breytingar á samfélaginu og viðbrögð eiginlega við þessu og hún komin að því Helgi að tala eiginlega tjáningafrelsi af því að nú þessi vókismi sem að hefur leitt af sér að það vera stimpla fólk og útskúfa og annað fyrir það sem það segir og fólk svona kannski forðast þessuna að segja sannleikan og segja margt sem að bara segja sína skoðanir þó sem gerðan það til dæmis núna við vorum að tala hérna það áðan í sambandi við hennar semu erlu sólaris samtökin sem að hafa tengst í að flytja inn menn frá Palestínu það líka annað það nú heldig búið að gefa dákjara hún í sambandi við rannsókn á þessum peningum öllu sem hún náði og hins vegar þá kaupur hún í Íslandsbanka fyrir 20 miljónir og pappina líka Og þetta finnst fólk vera sláandi af því að hún að safna og þetta verið stöðlega ólöflegt. Hvernig er þú að kingja þessu?
0: Já, ég bara hef ekki neina forsendur til þess að segja neitt það. Þannig sko það sem að það er náttúrulega að kanna í svona tilvikum og það sem að þetta, við þekkjum að það eru svona hrópendur eins og hún og fleiri sem að virðast nú aldrei þurfa almennlega að svara fyrir framgöngu sína en það nú gott að búa ákjæran allavega
1: Já.
0: Þannig fannst það náttúrulega að vera mikið vandamála ákjæruvaldi fungeraði
1: Já.
0: En það var fyrir þá ólöglega söfnun að því hún ekki fengið leyfi fyrir söfnun ef ég skildi rétt, ég hún ekki sé ákjæran
1: Já.
0: Það sem þarf auðvitað að skoða er náttúrulega bara peningaþvætti og það er svo sem þekkt sem, og ég nú er ég ekki að segja að sé þannig það er rannsóknarefni hvort að erlend bræðala múslima eða Katar sem er allum stundum að eyða peningum í að útbreiða Íslam
1: Já.
0: Styrkja háskóla í Bandaríkjónum með margar grilljónir sko, ég veit ég hvaða fjárhæðið það eru margar trilljónir bandaríkjadala á síðustu árum það eru örugglega ekki ummyggja fyrir menntun ungra bandaríkjamanna sem eru þar á bakvið heldur að dreifa þessa hugmyndafræði að Ísrael séu þjóðamorðingjar og Hamas séu góðir Og þetta krakka stóð þetta að einhverjum hluta dansar með, stundar mótmæli. Það er merkilegt að það skuli vera svipaði tónn í utanríkisráðherra Íslands um þjóðamorð og alls svona kjaftaði.
1: Já.
0: Slagorð sem eru búin til að þessu sama fólki. En hérna, það er svo 7. oktober skipt ykkur máli, það er steldur ekki skipta máli þó að múslimar sé að drepa fólki hundraðavís annars staðar í heiminum eins og í Afríku, þar sem kristni menn eru ofsóttir að þessum hóp.
1: Já.
0: Það er ekki frétt. Það sem eru rauninni skipulega þjóðamorð en hérna, ég held að væri rannsóknarefni að sjá hvort að einhverjir erlendir aðalar, einhver erlendir taksmuna sé að styrkja svona nú ætlum ég bara að taka það fram, þetta væri rannsóknarefni
1: Já.
0: Hvort að erlendir taksmuna sé að styrkja svona safnanir
1: Já.
0: Og hérna reyna að vinna bara á því málum sínu framgang með þessum hættin
1: Já En það, já, það er svona mál kannski fá þá spurningum fjölmiðlana. Sumir líka, það er nú eitt að því, það er þöggum fjölmiðla í sumum málum. þá heyrist bara ekki neitt.
0: Já, já, það eru engan áhuga mörgu.
1: Já, en svo blossar upp eitthvað annað og...
0: Mér finnst nú merkilegt samt að því ég marg sagt frá því að ég hef heimildi fyrir því að ríkislögreglustjóri hafi leitað til Sinbeth sem önnur af stórum leiðin þjónustunum í Ísrael.
1: Já.
0: Þannig fyrir fjölskyldu sammenningu árið 2022-2023 sem að þessi sama Sema kom að þar sem hún greiddi landamæraverðum og var undir grun, ég veit ekki hvað er það málstendur undir grunum að hafa mútað opinberum starfsmönnum þar til þess að koma fólkinni við landamærin. Svo kefti íslenska ríki flugvél undir þetta fólk og flutti það hérna með pompa og prakt til Íslands.
1: Já.
0: En áður en þetta fór í gang að íslensku yfirvöld, ég held að vera ekki slöru þjóru sem hefði milligöngu það, að hafa samband við Ísraelina og spyrja getið þið aðstóð okkur við þessa fjölskyldusameiningu. Þeir fengu svar um það að það væri að einhverju 10-15 á listanum sem væri á lista hjá þeim yfir já, bara hryðjuverkamenn, tengst við hryðjuverk, Hamas eða Íslamik íhat eða einhverjum þessum grúpum sem eru þarna og stundum taka nú upp að drepa hverju aðra þeir hafa ekki nógu marga gyðinga til að drepa að hérna og vöruðu við því að taka við þeim þetta fólk var allt flutt inn og ég spyr af hverju er ekki þingmenn einhverjir hún að spurja dómsmálaráðherra hvort að þessi þessar upplýsingar sem ég að segja hérna í ennið skiptið hvort það séu réttar það er graf alvarlegt ef íslensk stjórnvöld hafa hunsað svona aðvaranir sem meira borgað ofan, flugvél undir þessa menninga til lands og þeir eru lappandi hérna innan börnin okkar sömu kvikindin eins og þeir voru þeir eru voru í Palestínu að drepa börn þar og konur og nauka og limlesta Ísrael 7. oktober og þetta er ekki aukaatriði sko Og þessi menn hérna, það eru tengst hjá, við Hamas, hjá mjög mörgum að þessum kallmönnum sem koma hérna og fleirum reyndar, eins og þannig bílagenslunni, tengst hjá Hamas. Nei, við neytum því bara. Og maður upp í Úlfarsdal sem var að stinga annan ákæru við tilnöndi mandrási, ég nefndi ég ráðan. Það var með tengslu við Hamas.
1: Já.
0: Það fullt af svona tengslum sem að erlenda leyniþjónustur hafa upplýst okkur að mér skilst, sem eru þessa eðlis. Og við erum bara hérna eins og kjánar og við erum ekki svona veltaði fyrir okkur að finna þessa menn, senda þá tilbaka, bara á leið.
1: Já. Það er bara þetta sem er og það, þá kemur þetta að það er svo lítið sagt á þessu í fjölmiðlum. Það er bara tilfelli, það er erfitt að fá svo upplýsingar jafnvel frá lögreglunni og einmitt þetta, hvers lenskir eru menn og annað, hverjir eru þetta og bílakallaramáli er náttúrulega frækt fyrir það að það áttu að halda því lendu hvers lenskir þið væru. Og svo kemur þetta bara ljós því raumlega réttarhaldur
0: Já, sko, mál er að þetta er bara grundvallar öryggis atriði fyrir okkur og við erum að tala um fólk sem gengur starfinu sinni vel eða eitthvað farsaldi starfi eftir einhver ár verður kannski bara einhver hræðilegur atburður hérna sem að einhver að þessum gaurum hefur taka þátt í einhverju eins og eru alltaf að plana til stöðinni í sínum málstað og til heiður sem úha með hvar verður þetta fólk sem að núna situr þetta nýrítið með slefuna leikandinir og þingi og gerir ekkit í því að kalla fram upplýsingar um þetta, það er erfitt fyrir fjölmjölinn frá upplýsingar um lögreglu, það á ekki að vera erfitt fyrir þingmann eða staðfesting á þessu, það er ekki að vera að byggja nöfn, það er bara að vera að byggja staðfesting á því að Ísraelsk yfirvöld hafi varað við ákveðna mönnum sem voru fluttir hingað inn.
1: Já,
0: það á ekki að vera neitt vandamál í dómsmálaráðherra fyrir að svara því.
1: Akkurat. Já, já.
0: Og það er ekki þetta eitt öllum dögum í bókun 35 og allt vitlust út af því, sko.
1: Já, já, en það er einmitt eins og þetta með líka að fá sko fólk og ná fólki frá Gaza. Ég með heimildi fyrir því að þeir sem aðstoða að taka við greiðslum fyrir að aðstoða við að koma fólki frá Gaza, það heitir Hala Consulting. Og það er alræmt fyrir mútugreislis og í beinu tengslum við Hamas og þeir fá að ráða því hverju fá að fara.
0: Nókvælega, já,
1: þannig að þetta liggur svo massi liggur fyrir en maður hefði vilja sjá kannski yfirvöld upplýsa þetta líka.
0: Skulum átt okkar að því að því þú segir að við með ekki tala um þetta og með ekki tala um hitt, það er bara orðið þannig að yfirvöld sem eiga að bregðast við gæta öryggis okkar og taka svona upplýsingar alvarlega, þeim finnst að þeir eru ekkert að gera heldur, þeir með ekki tala um þetta þeim finnst þeir eru ekkert að gera af því að það er einhver kelling út í bæ sem að hrópar á það rasisti að þeir gera eitthvað í því þannig að við erum með bara sko aumingja ákveðnum marki aumingja samfélag sem að hérna það mun koma í hausinn á okkur setna þessi rævilgangur að láta ykkur aðra ákveða hvernig að vinna störfin en ekki verkefnin.
1: Ná, hvernig finnst þér Helgi til dæmis að horfa bara á stöðu lands og þjóða núna? Þessi þjóðarakreisla er náttúrulega nýbúin, en núna er bara nýjasta þingmáli bókun 35 að verða veruleika. Hún er sett á okkur strax þar sem við raunverulega látum frá okkur hluta löggjafalds og dómsvalds. Hvernig slæðu, hvert erum við að fara með því?
0: Ég er ekki þarna Ég seti að vera stormur í vasklasi og hérna hluta af dóms og löggjafald. Ég skulum átt okkur bara að við förum yfir þetta allt saman. Sko. Mm. Nú ætli ég ekki að dæma það hvað það Þorgerður Katrín sé að hugsa þetta sem eitthvað keiri á íslensku þjóðina því hún var ekki sammála. Ég veit það ekki, það getur vel verið að menn geti, það er sálfræðilegt atriði.
1: Nei, þá búið ekki þetta fram áður, af öðru.
0: Já, það var nú utanríkisráð þeirra sjálfstæðisflokksins sem lagði það fram líka.
1: Já, ég segi það sko.
0: Og en við skulum átt okkur einu að hérna við gengumst í EES-samningin þetta 1993-94 og þar skuldbundum við okkur sem hvernig EES-samningnum að taka upp ákveðna löggjöf sem eru held í innan við 20% löggjöf og sem bara sinnt þvert án í það sem eru haldið fram og þar á meðal utanríkisráð þeirra sem var það fjórfyrirsið sem var grunnurinn að EES-samningnum. Og við skuldbindum okkur samkvæmt 35. grein að setja í lög úrræði sem tryggja það að löggjöf Evrópusambandsins gildi á gildissviði EES-samningsins. Það fyrir gegnum samningu EES-nefndina, hvað er EES-löggjöf, við samþykkjum hana, við tökum hana upp í lög. Reglugerðir orð rétt, tilskipanir efnislega.
1: Já.
0: Og þetta heilt mikið vinna, þetta streymir hverjum degi frá Brussel og það má þetta deila það hversu gaman að taka þátt í þessari súpu en ekki lagast að við það embættismennir okkar gullhúðu allt þetta draslaði ykkur í minnumáttakend það nú samningamennir að Þorgerður Katrín það eru kjánarnir sem er að hérna, gullhúðu allar þessar gerðir að því finnst þeim ekki fitta nú vel í eitthvað litla samfélag að þá bara fæja er allar skala niður þannig að all litlu fyrirtækin þurfa að standa í einhverjum rándýrum aðgerðum til þess að standast tilskipunina sem átti bara eiga við sko, veist, eitt eða ekkert fyrirtæki á Íslandi eitthvað sem var að veltir 500 miljón evrum og með 2000 manns í vinnu eða eitthvað slíkt sko. Og við skuldum okkur til þess, við settum inn í 3. grein laganum EES að það skildi túlka íslensk lög í samræmi við skuldbindingar okkar sem gott EES-samningum. Vandamáli er það að EES-samningurinn að hérna þetta er túlkunaregla. Við getum ekki sagt að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko. Við getum túlkað ef það var við. Og svo hafa komið upp dómar og þegar ég var í lagadeild, ég skrifaði með EES-samningin og einsleitni samkvæmt EES-samningnum sem er grunnurinn að þessu, það er hvernig tryggjum við lagaumhverfið og hvernig túlku það, það er EFTA-dómstóllinn sem að sér það fyrir okkur.
1: Já.
0: Í þessu fólst ákveðin vend við fullveldi Íslands að við myndum þurfa að taka þessa löggjöf upp í lög, skilur við, kem ekki sjálfvirt og að við, það var ekki dómstóll Evrópusambandsins túlkaði þetta heldur EFTA-dómstóllinn sem er á vegum EFTA-ríkjana. Á EES-liðinni. Ég hef flutt mál fyrir þessum EFTA-dómstól, ráðgefandi álit, mál sem mér skilst nú á getum dómarna þar, síðan nú oft í umræðinni, baggalómál, en láta það líka mellum hluta. Sko, á þessum tíma sem ég var að læra, þá var mér verið að tala skaðabóta ábyrð innan Evrópusambandsins. Þar var tiltekin dómur frá 91 sem að hérna sem að slegi í föstu að Evrópudómstólnum að ríki gætu gert skaðabótaskildi eða uppfyllt ekki skildur sínar gagnvart Evrópusambandinu löggjöf, upptöku löggjafar og hérna við veltum inn fyrir okkur dætti við með þess og það kom í ljós í máli 236 1998 1999 að þar var dómur í Hæstarétti þar sem að og dæmdar skaðabætur og grundvill þess að löggjöf sem varðaði sem sagt greiðslur ábyrgðasjóði launa við gjaldþrot væri ekki samræmi við þess reglur og dómstóll, eftir dómstóllin hafði dæmt að þá leið að þetta geti skapað fengið ráðgefandi álít hjá eftir dómstólnum og hann taldi að geti skapað skaðabóta ábyrgðu það dómar sem gekk 10. desember 1998 og síðan hafa komið nokkrir að konu bara einn í síðustu viku þar sem kona fekk skaðabætur vegna þess að löggjöfum fæðingarólu var ekki rétt innleitt hjá okkur Evrópulöggjöf og hún hafði bara unnið skamman tíma þessum viðmöðuna tímabili á Íslandi og hún fekk þá ekki metið það sem hún hefði verið með í launum að vera að vinna allan tíman ok, þetta er svona óþrá lögfræði þannig að þessi löggjöf hefur líka hlutverk til þess að velda réttindi eða sporkara skilur ég nefndi þarna tvö dæmi ábyrðasjóð launa og hérna fæðingarólusjóð rétt í bætur það, eða greiðslum. Þannig að þessi þessi skortur á lögtöku sem er vandamál fyrir okkur eins og lítil og stjórnsýslan svo lítil að hafa ekki undan þessu. Ok, svo kemur þessi bókun 35. Hún felur ekki þessi framsal á löggjafaldi. Hún felur bara í sér þessa skuldbindingu sem við gengumst undir 1993
1: Já.
0: Um að tryggja Evrópulöggjafinni að hún gildi á sviði fjórfrelsisins til þess að vera í sama löggjaf á Íslandi og Spáni. Þannig að samkeppnin væri á sama grunni, sama umhverfi, laga umhverfi náttúrulega sem skapar umhverfi fyrirtækja og annara einstaklinga, skilur. Þú tapir ekki neinu um flyttir til Spánar, þú fór bara sömu réttindi.
1: Já.
0: Og við verðum þá að tryggja Spánverjunum sem kemur til Íslands sama réttindi.
1: Já.
0: Það mjög heiðarleg nálgun. En svo vegna þessara dóma sem ég nefndi og þeir eru fleiri þar sem að Ísland hefur ekki staðið sig að lögtaka og að verið dæmt að skaðabætur. Þá hefur þriðja greinin ekki dugað sem túlkunar ákvæði, skilur.
1: Já.
0: Það var ekki hægt að túlka svarti hvít og hvíti svart, skilur við. Það vantar aðeins og mikið upp á löggjöfuna, sko. Þannig að niðurstaðan svo ríki hefur ekki fullnægt skildur sínum sem hvað EES til þess að lögtaka þetta.
1: Já.
0: Við getum alltaf ákveðið, sko, það er ekki búið að framselja fullveldi ef að fels bara í því að við segjum við ætlum ekki að lögtaka þessa gerð. Við ætlum að brjóta gegn EES samningnum. Þá fer í gang eitthvað vanefnda mál fyrir EFTA-dómstólnum, þar sem ESA fer í mál við ríkið og telur að það hafi brotið gegn samningnum. En það gerist ekki sjálfkrafa. Og það er grunnurinn EES samningnum að við tryggjum þetta homogeneity, þessa einsleitni innan svæðisins, með því að reka eftardómstól og með því að taka upp löggjöfina og leita til eftardómstól sem er ráðgefandi álit. Ráðgefandi álit, það heitir bindandi fórúrskurður innan Evrópusambandsins, því það er bindandi.
1: Já, já.
0: Og innan Evrópusambandsins eru þessar reglugerðir, sko, þær fá bara sjálfkrafa lagagildi og þetta svæðin. Það er ekkert að tala um það hér. En auðvitað er það þannig að við erum að reyna að bregðast við getuleysi kerfisins til þess að tryggja að löggjöf Evrópusambandsins sé formlega rétt upptekið. Við erum kannski með eldri lög sem stangast á við þessa tilskipun og þar með er tilskipunin eða reglugerðin sem að taka upp frá Evrópusambandinu, hún virkar ekki eins og hún á að virka. Það vantar eitthvað upp á eins og ég var að nefna. Og staðins að bara vanda og kanna löggjöf sem getur stangast á við nýju lögin frá Evrópusambandinu sem við tökum svo upp með formlegum hætti hér, þá bara setja eitthvað ákvæði þannig að það bara verið núlað út, sko. En við getum breytt þessum lögum. Bókun 35 er bara almenn lög og við getum bara eftir ár þó við tækjum þetta í gildi núna þá getum bara fellt það niður og það breytir engu, við erum ekki bara framselan eitt, þetta er ekki stjórnarskrár ákvæði.
1: Nei, en segjum mér eitt hérna, Helgi, ef við gerum það þá höfum kannski tilkynningarskyldu til ESB að við séum að fella þetta út, við séum að fara gegn því sem ætlast það til.
0: Nei, sko, bókuð 35 við eða samningin, hún hljóðar eiginlega þannig að aðildarríkin hafi frelsi til þess að ákveða hvernig þau tryggja þessa einsleitni, hvernig þau tryggja lögtöku þessari gerða. Og ef ekki annað dugi til, skulle það gert með því að tryggja þessum eðaskerðum ykkur konar forgang með löggjöf. Það er bara svona samningsskuldinni sem við skrifum undir. Það felst ekki því að Evrópusambandi ákveði það verði tekið upp í þessum lög. Alþingi þarf alltaf að milligöngu það, sko.
1: Já, það er...
0: Og alþingi getur formlega alltaf sagt nei, ok, þetta er sérstakur samningu svolítið, þá erum við búin að brjóta samningin. Það er bara ákvörðin út af fyrir sig, en það felst ekki og framsal á löggjafaldi, ég veit ekki hvernig menn röxt því að það.
1: Það er nú verið svona að tala um það að þeir fari þá það að lendi með sko svona meira forræði á því að við sem bundin að brjóta ekki gegn ESB-reglum.
0: Já, það er kannski það má segja alþingi með því að setja þetta í lög ákveður með að settum lögum að við ætlum ekki að brjóta gegn eða samningum og dómstólar að dæmi eftir íslensku lögum. Ég meina, er eitthvað óeðlilegt við það?
1: Já, það er spurning hvernig
0: ég hef ekki sér auks, mér finnst þetta að vera stormir í vasklasi og það típist pólitískt mál sem að þetta er að eyða tíma í og hamast á. Ég skil vel sko það er svona einhver viðkvæmni fyrir veist, fullveldin og allt svo liðs.
1: Já. Bara hérna, aftur að var búið að semja þetta á sínum tíma með lögum með evrosku efnaðarsvæði að þá ætti bara það að duga af því það var að kröfu ESB þá sem Ísland var við.
0: Það var ekki að kröfu ESB, veistu, við gengum bara í þennan samning, þið fáið þetta og þið gerir þetta, skilur við. Við gáttum, slefti ég gangi ES sko, ef við vildum ekki uppfylla reglum þar sko.
1: Já,
0: og ES og þetta er fullreint, þetta ákvæði fullreint í hérna þessi þriða grein í ES lögunum, hún dugir ekki til, það eru þessi dómar sem ég er að nefna, það dugir ekki til.
1: Nákvæmlega.
0: Það duði ekki til að byggja þetta túlkun á reglunum. Já. Af því að hæstiréttur segir við getum ekki sett að svart sé hvítt og hvítt sé svart sko, þú getur túlka lögin sko.
1: Já.
0: Og þannig að ég mér finnst þetta ekki vera
1: allavega hefur ekki ágjörð þessu máli
0: nei sko, mér finnst þetta vera svolítið stormur í vestlasi, ég vera sjálf og sér
1: en aðeins Helgi bara því að tíma okkar að vera búin jónkar nefnætt við þig, það svona mál sem er í farvatninu núna ekki búið að setja að vera hringið en það komið svona í fréttir allavega að það séu svona hugmyndur að Íslendinga taki þátt í einhvers konar vopnaframleyslu jafnvel drónaframleyslu núna með Úkraínumönnum Hvernig fer það í þig?
0: Það ekki alltaf að tala að skjóta fleiri stóðum undir efnaðarslífið.
1: Jó.
0: ég veit ekki, sko, mér finnst nú ég kann ekki þessa hugsun alveg með við höfum alltaf að spila okkur sko, sem friðsæð þjóð og við þurftum að láta hertaka okkur í seinni heimstyrjöldina því við vorum svo miklu aumingjar að eigi ekki samráð við vestrænar þjóðir sem að stóði gegn þjóðirum og nasistum, sko.
1: Já.
0: Af því að við vildum vera svo Við vildum vera svo
1: friðasinna,
0: sko. Þannig að ef þeir eru ekki komið hérna, þá þjóðir eru komið hérna og við erum örgulega ekki grætt mikið á því.
1: Nei, nei.
0: Og núna þetta við erum ekki hérna, við getum ekki framlýtt vop, sko. Mér finnst það sem ég finnst bara basically. Já. Við erum að horfa Þorgerði Katrínu, hún eins og skoppar að kringla. Hún var í með allskins frétti frá Brussel í kringum þessu atkvæðagreiðslu hitt og þetta sem enginn gat staðfest. Og hún var búin að gera eitthvað samninga og eitthvað samkomulög og eitthvað fulleringar með eitthvað embætsmenn hefðu sagt eitthvað. Við konum í ljós að hollensku ríkistjóðin var nú ekki sammála því og það skipt þá yngum máli hvað embætsmennir í Brussel sögðu. Við fengjum aldrei undan þá frá sammíðulegu fiskveiðistefnunni. Það er bara hver þjóð sem þarf að samþykja það. Nú er orðið allt í enn eitthvað fréttir í Úkraínu og við ætlum að vera framlega dróna. En hvað fór á milli þeirra? Það er svo hún sé með eigin utanríkisstefnu. Og þetta finnst mér ekki traustvekjandi. Mér finnst ekki traustvekjandi við störf hennar og ég held hún hefði átt að bara taka pokann sinn eftir það sem undan í gengið. Hvort þetta standi til og þetta náttúrulega það þessi siðferðilega spurning hvort við eigum að taka þátt í vopnaframleiðslu sko.
1: Já.
0: Það líka siðferðilega spurning hvort við eigum að reiða milljörðum í þetta stríð þarna. Það sem Zelenský og hans fólk eitt spiltast í allri Evrópu sko.
1: Já.
0: Vitum ekkert í hvað þessi peningar fara en þeir hafa þú kannski að einhverju marki verið eyrnamertir í eitthvað hersjúkrahúsi eða eitthvað slíkt sko.
1: En það hefur skilast í sko.
0: Já, við vitum ekki einhverjum í hvað það fer. Mm. Það sem ég finnst merkilegt við þetta, ég fór ágætna fyrirlestur Laxdælu sem Vilborg Davíðsdóttir rithöfundur og æsku vinkona mín hélt, hún er alveg sérfræðingur í Laxdælu. Hún var að tala kvenskörungana í Laxdælu.
1: Já.
0: Mér var svolítið athyglisvert, ég nefndi það við hann eftir og kannski ekki alveg sammála mér en hérna kvenskörungarnir í Laxdælu sem ég kann ekki svona nefna því ég ekki eins vel að mér en að þær voru allar sko að siga sonum sínum, eiginmönnum, bræðurum, hver á móti öðrum í að drepa hvern annan.
1: Já.
0: Það voru hetjurnar. Þær fóru aldrei á staðinu sverð.
1: Nei.
0: Þær voru bara kölluð og homma og aumingja og farðu og dreftu þennan af því mér illaði hann og hann gerði eitthvað.
1: Já.
0: Nú sjáum við þessar valkyrjur okkar. Og við sáum fyrri utanríkisráðherra sjálfstæðisflokksins nánast í faðmlögum með Zelenský þarna, senda peninga og tala fyrir því að senda unga úkraínska hermenn og áframhaldandi rússneskir hermenn á hinum megin, drepandi einhvern annan í einhverju kjötakkavél og vígvöllum.
1: Já.
0: Mér var bara hugsað til þessa að þetta eru kannski hetjurnar okkar sem geta sendt einhver unga menni að drepa einhvern annan. Það er kannski bara boðskapurinn í þessari sögu. Ég held að ef við erum að tala friðar, vilja, friðsum þjóð sem allir ekki framlega dróna, við ætlum kannski að hugsa hvað gangi í því hvort við ætlum ekki að tala fyrir að þeir hætti þessu stríði.
1: Akkurat.
0: Ég verð fyrir mitt leiti að segja að það bara þannig og mér finnst nú stundum eins og konur að ég erfiðar að gera málumiðlanir. Mér bara alveg sama þó að Putin fá eitthvað hluta að Donetsk. Bara hætti þessu, hætti að drepa hvort annað, hætti að eyðileggja infrastruktúr, hætti að setja olíumarkaði heimsins á hliðina með hækkandi verði en því að kveikja í öllum endurvinnslu olíuhreinsu stöðum í Rússlandi sem er eiginlega helmingurinn af þessum olíuhreinsu stöðum sem geta búið til dísilolíu að hérna og Trump hefur verið að byggja um að hætta sko því að þessi að fara áhrif á markaðsverðu olíu og heimsum alíkverða á hormósvesininu mér finnst þetta að vera svolítið athyglisvert hvaða mikill vilji hjá þessari friðelskandi þjóð til þess að hvetja til áframhaldandi stríðsátaka og svo hlustum við á þessa þvælu það að rússar muni ráðast inn í ykkur aðrar þeir eru að nóg með sitt í Úkraínu efnahagur rússar á pari við Ítalíu skilur þetta ekkert stórveldi þeir eru stórir í fermetrum skilur og þeir eiga kjarnakóf sem þeir get ekki notað nema þá allt verði klikkað sko bara fyrir mistök eða bara eitthvað geðveiki sko ég held að búti sinni ekki geðveikur þó hann hafi gert rangar ákvarðan og sé skítæll sko að hérna að minnst þetta bara fáránlegt svo alið og þessari hræðslokkar og hérna áfram að gefa pening og áfram að senda þessa vesalins menn þarna í stríð og láta að drepa hvern annan mér sitt ekki rétt að hugsa og sísta öll í og þjóð sem hefur svo mestar áhyggjur af því að hún sé friðelskandi og vilji hvetja til friðar og ef við ætlum að breyta sér stefnu að þú talar utanríkisráðherra þá hefði hún kannski átt að ræða þetta hérna heima hvort það var vilji hjá þjóðinni til þess að fara í þess átt en ég hef ekkert á móti nýsköpun og kannski getur þessi drónar nýst okkur ef við þurfum sjálfa að verja okkur eitthvað tímabundið þannig að Bandaríkjamenn koma og bjarga okkur
1: Já, þú segir það Helgi, veist að við verum meðlega að segja að þetta bara gott hjá okkur, við erum búið með tíman og hérna, mér bara þakkaði fyrir þitt innlegg í þennan málaflokka og þessa málaflokka bara bestu þakki fyrir Helgi Magnús Gunnarsson fyrir ríkissaksóknari vararíkissaksóknari og lögmaður starfandi Arthrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og Þorsteinn Sigurðsson útsendingar verði sæl
0: Takk fyrir mig

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Ég að fara að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðisflokksins í norðvestu kjördæmi og ætla að ræða við hann hvalveiðar. Það búið að boða það að hvalveiðar verði, ég setta þannig fram að það verði hvalveið bann og þetta kom fram í þingmálaskrá núna daginn. Og síðan ætla ég að ræða við hann líka að, frá oktober 26 eiga lyfjafræðingar að geta bólusett í apótekum og þjónustan verður keypt af sjúkratryggingum samkvæmt lyfjafræðingafélagi Íslands og þetta er eiginlega nýlunda og Ólafur hann rekur þrjú apótek, apótek Vesturlands og sem á þremur stöðum þannig að það nú fróðlegt að heyra hvað Ólafur segir þetta nýja hlutverk sem að lyfjafræðingar að fá í fangi og ég byrjum á því að bjóða velkomin hingað á út af sögu. Sæll og blessaður Ólafur og velkomin.
1: Já, takk fyrir það og komdu sæl.
0: Sæll, heyrðu, en hvað segir okkur hvalveiði banni sem að hangir yfir þjóðinni núna? Þetta við munum þegar að á sínum tíma þegar ráðherra stoppaði hvalveiðar, bara degi áður en að það átt að hefjast og, menn hafa nú allar bitur nálinni með það síðan en svo bara heldur þetta áfram núna hvalveiðar eru leifðar og það búið að vera árás á, hval og, hérna Bandero kom hinga með tilhæðandi þannig að þeir eru svo sem ekki fengið að gera þetta í friði en nú bara gengur þingi lengra og það búið að taka tappan úr löskunni hvað segir
1: Já,
0: hvernig leggst þetta í ykkur á Vesturlandi?
1: Já, það leggst náttúrulega væntanlega ekki vel í okkur á Vesturlandi við eigum tölvöld undir í þessu það er svona, já, stærsti bráin eða mesti bráin er auðvitað hvalveiðanum á, á Vesturlandinu, hjá hval og hérna, þetta hefur verið mikil búbót fyrir vestlendinga, marga vestlendinga, að vinnur stór hópur hjá hval og jafnvel sumir hafa atvinna þessu allt árið, þannig að þetta telur töluvert, þetta vel launustörf og hérna, en erfitt auðvitað og, hérna, og þetta mikla tarnir en, en þetta hefur redda mörgum og margir treysta á hérna, vinnu við þetta og þessum að skiptir þetta okkur verulegu máli. Þarlegandi er þetta líka mikilvægt fyrir bæjarsjóðuna sem að væntarlega njóta þá skattgreiðslna af launum og auðvitað er kaupir hvalur HF alls konar þjónustu bæði á Vesturlandi og hérna fyrir sunnan. Þannig að þetta telur allt.
0: Já.
1: Nú varandi, ég hissa á ráðherranum að sé að koma fram með þetta. Sko, og ég veit ekki almennlega ákveðan ákveður að gera þetta með þessum hætti. Auðvitað hérna, var aðeins umræða hvalveiðarnar í tengslum við Evrópu sambands atkvæðagreiðsluna.
0: Já.
1: Og það vitað að hvalveiðar eru ekki leiðar í Evrópu, eru bannaðar og svona maður hefði kannski skilið það sem fyrsta skref ef að hefði verið sagt já,
0: já
1: að menn var þá fannir að vinna sér eitthvað í hæginn en ég mér er fyrirmunnað að skilja þetta og líka þegar maður horfir raunni bara á stöðun eins og hún er þá er ég bara alls ekki við sem að sé meira hlut á þinginu fyrir þessu, þetta er ekki í, stjórnarsáttmála
0: Nei.
1: Og já, ég veit allavega einn þátt það sem að þingflóksformenn hittust á sín og þar lýsti engin þingflóksmanna því yfir að hefna, hann væri á móti hvalveð þannig að ég leið mér efast að ráðherrann hafi meira hluta fyrir þessu á þinginu og þar hefur meðal annars einn þingmaður Sigurjón Þórðarson talað mjög afgerandi fyrir hvalveð og lýst sinni skoðun og
0: það eru fleiri að, í flokki fólksins sem að erum vel að hafa líst þeirri andstöðu líka.
1: Já, þannig að ég svona, held að þetta getur orðið ansið bratt fyrir ráðherran. Ráðherran er, það er skýsla, mikill góðrandur sem er núna í samráðskátt.
0: Já.
1: Og þar byrta, eru í rauninni, eru þrír möguleikar nefndir.
0: Já.
1: Það er að, sem sagt, leifa hvalveiðar.
0: Já.
1: Það er síðan að þá leifa hvalveiða með einhverjum skerðingum og síðan bara banna hvalveiðarnar og ég, mér heyrist á ráðherrum að það sé það sem að hún er að velta fyrir sér og tengi það meðal annars við dýravelferð
0: Já, já En það hins vegar sko, nú búið að vera eins og við þekkjum, það búið að vera svona krafa frá mast að rannsaka þetta betur og menna að vera að fylgjast með veiðum og það hefur svona verið niðurstað frá mast að það sé ekki verið að brjóta hann í lög eða hvað.
1: Jú, það hár rétt, það afstaða mast, hún komst að þeirri niðurstöðu, eða mast komst að þeirri niðurstöðu, það var ekki ástæða til inngrips og hérna, ég held í rauninni að við hefum samt auðvitað alltaf að horfa til þess að bæta úr ef að tækifæri til og mögulegi á að þannig að þessa veiða verði eins mannulegar og nokkur kostur þetta hins vegar auðvitað eins og við vitum þetta auðvitað kannski ekki alveg auðvelt umhverfi, ég meina þú ert með skip á sjó og þú þarft að hafa góðar skyttur til þess að þetta gangi sem best og maður lefið sér þá líka horfandi þess að ef að til dæmis vera alltaf verið að gera einhvers konar hlið á kvalviðunum að þá getur það leitt til þess að menn séu ekki eins vel undirbúni fyrir vertíðina og að menn getur best verið bara vegna þess að menn eru ekki í æfingu
0: Það er nú, jú, það er nú það, en samt, þetta er vandarsamt verk, þetta er gríðarlega vandarsamt að veiða hval, þetta er engin venjuleg skepna, það varðar og þingslinn og annað, þannig að, en það er hins vegar, sko nú hafa, við veitum, verið svona mótmæli og menn að koma ellendis frá hér, því þetta eru náttúrulega miklir hagsmunir hjá dýraverndunar sinnum, að þeir eru náttúrulega að safna og fá stuðning og peninga mikla fyrir að gera þetta, fara á milli landa svona
1: Einmitt.
0: Og þarna hafa nú eitt bara síðast núna í suma sem að fór upp í mastur, en áhöfnin hjálpa á hann svona í fanginu nánast niður. Einnig. Þannig að þetta svona að massin gerist í kringum með það
1: Já, og þetta það þannig að, og menn vita það alveg það eru öfl sem vilja bara ekki kvalviðar og hérna þau eru jafnvel, þetta eru nokkuð öflú samtök og höfum svo sem séti þeirra á undanförnum árum og þeir eru nú svo sem beitt alls konar meðlum í þeim efnum annars hérna búið þannig hnútana að það sé verið að hlekkja sig í raun við skip eða klifur upp í mastur og hérna, gera mönnum þá erfitt fyrir með að komast að stað. En ég ætla alveg að bara við að geta ekki á því að þetta eru löglegar veiðar þannig að menn ég að geta rækt þessa vinnu og stunda þetta án íhlutana frá almenningi eða frá einhverjum vendarsinnum sem að trufla þetta.
0: Akkurat, en hérna það nú tala líka svona fjárhagslegu hliðina á svo að þeir sem að tala gegnum hvalveðum þeir segja að þetta sé ekki arðbært og það sé erfitt að selja hvalinn og þá sé alveg óþarfi að vera að stunda þessa veiðar hvað segir það?
1: Ég segi bara það að það er aðli sem að telur sig hafa haga því að stunda veiðan og meðan að svo er, þá sé ég ekki ástæða til þess að banna þeir, auðvitað er það þannig að ég held að það vilja enginn tappa peningum
0: Nei.
1: Á rekstri, þannig að ég ger nú ráð fyrir að sá sem að skipulegur veiðarnar og vinsluna hann sé nú þó að mögulega geti verið hart í ári, þá sé hann að horfa mögulega til bjartari tíma
0: Nei.
1: Og auðvitað allir ég lega mér segja það að það er eðlilegt að sá aðeins allavega ákveð þá að leggja niður þessa veiðar ef að hann telur ekki sé ekki hafa arðað og ég gerir það fyrir því að sá aðeili muni væntanlega gera það ef að sú staða uppi
0: En það er eins og núna sko hins vegar spurningin svona þá atvinnu sem hefur skapast, maður heyri það til dæmis frá Vilhjálmi verklæðisfélagi
1: Akranes
0: að hann hefur talað það tap sem að verður og möguleika á atvinnu fyrir stóran hóp fólk sem testir á þessa törn og þessa útgerð
1: Ef ég man rétt á nefndan töluna 200 manns sem að væru þarna með atvinnið eða tengt þessu og þetta eru eins og Vilhjálmur hefur nefnt, það eru góð laun greitt þarna og þetta er mikil vinna og þetta er uppgrip fyrir þennan hóp, þannig að þetta er mikilvægt og þetta er líka mikilvægt fyrir sveitarfélögin. Bæði er það þá fyrirtækið eru þetta að kaupa þjónustu og síðan er þetta að greiða góð laun.
0: Já, já. Jú, en það, það er alltaf þjónustugreinarnar í landi.
1: Já, það njóta góðs að þessu, flutningar og svo framvegis.
0: Það er mörg hvernig að líta.
1: Já, já, þetta er bara eins og allt í atvinnlífinu, það lifir hver á öðrum.
0: Já, já. En á hverju endilega banna kvalveðar, hvað er þetta? Hvernig stendur á þessu?
1: Já, þetta ekki bara einhvers konar afstaða til kvala og ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu, erum við kannski ekki bara fjarlægari því sem að við þekktum betur hér áður, hvaða þýðir að veiðar og vinsla bara almennt og við erum svona kannski, við erum lengra frá hlutónum en við vorum áður. Þannig að menn vit ekki kannski til dæmis hvernig lambakjöti verður til eða hvernig það best á diskin.
0: Nei.
1: Og hérna þar leiðandi horfir fólk kannski öðrum augum á það að þurfa að drepa dýr
0: já, já.
1: Til að búa til matvæli eða einhverja framleiðslu.
0: Já.

0: sé mögulega uppsöfnum til dæmis á þungmálmum og svo framvegis en mér vitanlega hafa þessar afurðir verið já, bara heilnæmar
1: já.
0: Þannig að það ekki yfir slíkum mörkum
1: Nei.
0: Að mælast yfir slíkum mörkum þannig að og ég sé bara fyrir mig að því að ég borðaði nú kannski meira kvalkjöti hérna áður fyrir
1: já.
0: Þegar að hérna, þegar að maður átti foreldra og já. Hefur lömmur og hafa
1: já, já.
0: Að þetta var auðvitað herramasmatur og herramasmatur og hérna og gaman að panta sér svona til dæmis á veitingastöðum þeim fáu sem að hafa upp á þetta bjóða
1: Takk þetta er hvað þú sagði núna þegar ég, við fréttum svo mikið af því að í sambandi við sko ferðamennina
0: já.
1: Sem eru jafnvel að koma hinga í hvalaskoðun til Íslands og svo þeir eru búin í hvalaskoðun þá bara fara þeir beint á já, til dæmis þrjá frakka og það er bara þriggja mánaða bið, menn eru búin að panta með margra mánaða fyrirvara og það er bara beint í hvalin og fólk dásamar
0: já.
1: Þannig að...
0: Það kemur ekki óvart.
1: Nei, en hugsaðir, sko, það, því það nefnilega búið að segja, nei, þetta svo fráfælandi að við missum ferðamenn, þeir vilja ekki fara til Ísland af þeir við erum að veiða hval. Og fólk kemur ekki hvalaskoðanir. Það nú aldeilis ekki sínt síð.
0: Nei, nei, allavega, það hafa auðvitað verið í gegnum tíðina mjög margar og miklar hótanir ýmis konar afleðingar og auðvitað er þannig að að það er alveg skynsanlegt fyrir Íslendinga að vera með svona ágæði hagsmunum að alltaf í gangi og ég held að við séum öll meðvitið það.
1: Já, já, já.
0: En sko, ef við horfum til að skakka kvalvum, þá sjást allavega engin merkjanleg spor það að þetta hafi eitthvað neikvæð áhrif og ég vil kannski mætti segja að það væri auðvöldara að hérna, horfa til þess með jákvæða mætti af því að þetta eru sjálfbærar veiðar. Og ef við getum tryggt að drápin séu mannúleg aflífum skepnana séu mannúleg þá hérna þá held ég að það muni fækka verulega í þeim hópi sem að er á móti kvalveðum því að það er og væri þetta mjög góð kostur að nýta meira til þess hérna, að innan þess að kjötinu bara sem dæmi og hérna en þá snýst þetta líka aðeins að vera með einhverja þróun gagvart því að tilreiða matin
1: já.
0: Og ég held að sé alveg rými fyrir það að vera með meira frambúða að kvalkjöti hér því það er eitthvað sem að menn fá yfirleitt ekki annars staðar.
1: Nei, nei, en þá líka ég þetta eitt af okkar sérstuð að óklemdu súra kvalnum og renginu og því þetta er alltaf alveg þetta er bara alveg tilleirinn og bara ákvönum ástíma þorranum og jafnvel öllu árinni ef út í það fari, margir gera það með svona mjölkugraut á lögatum
0: Þetta er að verða matrislu þáttur hjá
1: Þetta fer að verða matrislu, já en það verður að taka sko af því að hvað er verið að tala þegar verið að banna kvalveðar það er jafn gott að menn bara gera sér grein fyrir þessu líka og sérstaklega þeir sem að vilja nú helst vera bara í pakkamat þeir þyrftu líka að heyra, smá skammt af þessu að þetta er raunverulegur matur sko, en mér skilt þins að núna óstaðfestrindar frá forstjóra Hvals að hann hafi hyggju að sko ekkert endilega að selja á landi kjötið heldur núna að framleiða hérna vítamín og fæðbótaefni og veistu hvað það
0: Nei,
1: hvað
0: segir
1: lífjafræðingur núna
0: Nei, já, lífjafræðingur getur þetta sagt að eins og í hérna, sjávarspendur þá er nú almennt hérna, meira járni og hérna en í skepnum sem er á landi og það skýrist nú að því að menn vilja að reyna að nýta eins mikið að súrefninu og geta og geyma það sem lengst í vöfum þannig að Það er klárlega meira játni í þessu heldur mörgu öðru og að þýliti til væri, ég myndi nú frekar kjósa að við verðum að nota það og þannig að við verðum að borða það reyna.
1: Já, já.
0: En hérna, ég hef ekki heyrt að, ég hef reyndar heyrt af þessum áformum en ég hef ekki séð neitt.
1: Nei.
0: Þetta gengur út af þannig ef ég skilir þetta að nýta þetta, þessa járnríku afurð með einhverjum hætti til að búa til bætiefni.
1: Já.
0: En auðvitað það er til mikið að bætiefnum sem að innihalda járn.
1: Já,
0: í dag, þannig að þetta er þá viðbúntu það
1: Já, já, íslensk framleiðsla Það er að leita því er það
0: já,
1: ekki
0: já, jú,
1: að fá einhverja svona nýsköpun og okkar svið hér innan lands Já, já, nei, nei, þannig bara þannig stendur þetta mál og það er svona bara þetta horfir svo einkennilega við að hverju það verður eitthvað

0: reyna að stoppa og banna kvalveðar og þá er það tengið maður það við ESB og Evrópusambandi því að þeir eru haldnið þessu að banna þetta en svo eru aðra þjóðir að veiða náttúrulega hérna færeyinga þeir eru frýta kvalnum, nú grænlendingar að hluta til og síðan náttúrulega Bandaríkin og Noregur.
1: Akkurat.
0: Þetta bara á fleigi ferð þar.
1: Já, já, ég held í rauninni að hvað okkur var það, þá höfum við þetta ákveðna sérstu en hérna og það eru kannski Japanir sem eru svona á pari við okkur í þessum veiðum með þessum hætti en þetta eru sjálfbæra veiðar og það er atvinnufrelsi á Íslandi og það er stjórnarskrárvarinn réttur og þess vegna held ég að ráðherra verði það verði erfitt fyrir ráðherra að finna ríka almannahagsmuni til að í rauninni eiga tækifæri á að banna þetta.
0: Já, til að réttlæta
1: banna. Já, til að réttlæta banna. Og þannig að, þú veist, ég veit ekki hvernig ráðherra ætlar að snúa sér því.
0: Nei, það verður að vera grunur eiturefni til dæmis í matvælum.
1: Já, sko, ég held að aðatriði sé allavega þetta að, sko, hvar líka almannahagsmunir? Ég held að, sko, það er nú bara einfalt að ef að kvalkjöt inniheldur einhver spilliefni eða aðskotaefni sem ekki eiga að vera þá er auðvitað hægt að setja bann strax þar á á neyslu til manneldis sem dæmi og hefna örgla fyrir hluta til sem skepnum fóðu þá en auðvitað var hægt að nýta hvað getur eftir sem áður til dæmis hort á lotir rækt og svo framvegis en þarna þurfa alltaf að vera skýr mörg og ég held að almannahagsmunni myndi kannski frekast snúa að því að við værum að fórna meiri hagsmun og það snýri þá að einhvers konar segjum bara merkjalegum áhrifum á ferðaþjónustu eða einhverja aðra almannahagsmunni sem þar var undir.
0: Það þarf að vera almannahætta.
1: Já.
0: Það er nefnilega sem mangi kannski flaska svolítið á.
1: Já.
0: Út ef þú ætlar að stöðva sko atvinnufrelsið, þá verður að vera almannahætta.
1: Mm.
0: Hætta fyrir almenning af að eitthvað er leift. Að þessina verður að stoppa einhverja starfsemi.
1: Mm.
0: Almannahætta. Og þannig að þau verða að finna hættuna.
1: Ég myndi orða með almannahagsmunni ef ég ætti hlut.
0: Já. Það er akkurat, ég ætla að segja almanna hætta en þetta verður, það verður gana fylgjast með sem umræðum
1: Já, ég, og ég, það verður gaman sjá hvort þetta kemur yfir liti
0: Já, já, akkurat þá það, en þetta segir góðu gestu hér á útvarpi sögu Ólafur Adolfsson lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðisflokksins hann í norðvestu kjördæmi við að ræða hugsanlegt bann við hvalveðum, en við ætlum að fara fyrir önnum mál hér á eftir við að fá auðlýsingar og þá ætlum við að fara að ræða nýjar hugmyndir, heilbrigðisráðherra og fleiri það að lyfjafræðingar fara að bólusetja og nú skuli fylgjast vel með.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæl aftur þegar að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Ólaf Adolfsson, lyfjafræðing og þingmann sjálfstæðarflóksins. Við ætla að tala við hann eiginlega nýtt mál sem núna fyrirliggjandi því að frá með 1. oktober eiga lyfjafræðingar að geta bólusett fólk í apotekum og svo þjónust að verðu greitt af sjúkratryggingum Íslands. Þetta er því ekki lengur bara hugmynd eða tilraunaverkefni heldur breyting sem á að verða að veruleika og nokkur skeið hefur verið unnið að því að færa fleiri verkefni til lyfjafræðinga og nýta betur þá sérskilt þekkingu sem þeir hafa og í lagafrumvarpi hefur meðal annars verið gert ráð fyrir því að lyfjafræðinga fái heimild til að ávísa þeim bóluefnum sem þeir sjálfur nota við bólusetningar í apotekum. Og hér er Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og þingmaður fyrir frammi. Ólafur, þetta er næsta mál á dagskrá sem að kemur nú ykkur lífsölum aldeilis í opna skjöldu eða hvað?
1: Já, sko, ég myndum ekki segja að kemur ykkur í opna skjöldu.
0: Nei, áttu þið vona á þessu?
1: Já, ég vil nú eiginlega lega mér að segja það að við máttu vona á þessu. Það er, auðvitað hefur apotekstjónust að vera að breytast hefning. Og ég vil þá nefna sérstaklega að apotekin hafa verið að færast yfir í það að verða meiri þjónustustofnanir og menna átta sig á því að það er þetta að bjóða upp á mun rýmri þjónustu heldur bara afgreiðslu á lyfseðlum og lausasölu og þetta er í rauninni kannski sá viðkomusta sem er fyrsta snerting þá sjúklings við heilbrigðiskerfi. Þannig að lyfjafræðingar geta í rauninni ráðið mjög miklu þá hvað verður sjúklingin í framhaldin. Og hérna, stundu getum við lett undir með einstaklingum, nefnir bara sem dæmi, kvef og svo framvegist, þá er við að reyna einhvers konar einkenna meðferð og hérna, og lyfjafræðingar og starfsfólk apóteka er í rauninni þjálfaði að ég að greina slíkt og taka vel á móti sjúklingu hvað það varðar. En síðan erum við með aðra þjónustu sem að lyfjafræðingar gætu auðvitað sinnt og þar hefur svo kvöldi lyfjafræðileg umsjá verið nefnd þar sem að menn eru þá í hlutverki eða framlenging í rauninni á lyfja meðferð. Og þá erum við að horfa til dæmis til þess að lyfjafræðingar séu að einhver leik í því að meta árangur lyfjameðferða og að passa upp á að sjúklingar fylgi fyrirmælum og svo framvegis til dæmis bara einfaldlega skilji fyrirmæli.
0: Já, en getið þið fylgst með því hvort það er fylgi fyrirmælum að þið taki töflur og dag og svo framvegis. Hvernig ætlið þið að fylgja
1: sko auðvitað er að þannig að maður sér þegar viðkomandi sjúklingur er að leysa út lyf og ég er með að sögu viðkomandi þá talningum hefur hún komið með meðlaðan lyfjagrunn sem að getum þá skoðaði, þá áttar maður sér til dæmis á því að ef að einstaklingur á að taka 3 töflur á dag og hann leysir út 100 stykja pakningu þá á hún ekki að duga nema í rétt rúmlega mánu. Og ef að við komum til kemur eftir 2 eða 3 mánuði þá er augljóst að hann er ekki fylgja fyrir mann. Þannig að það er auðvitað hægt að vinna þá með það. Og svo auðvitað eru apotekin mjög aðgengileg og lyfjafræðingar eru vel menntaðir og hérna það er þá tækifæri til þess að í rauninni auka við þjónustu í heilbrigðiskerfinu í gegnum apotekin. Og það er það sem að þessi hvítbókarvinna sem að Willum Þór fór í hér á sínum tíma á samt góðum hópi fólks og var niðurstaða síðan úr og ég væntanlega gerði það fyrir því að þetta varandi bólusetningar byggja tölvöru leita á því. Þar var niðurstaða svo að það væri eftir mikla slægjast í apotekunum og væri mjög mikið að vannýttum tækifærum þar. Og bólusetningar eru einmitt eitt af því.
0: Ég ætla einmitt að ræða nánar það við og eftir sko en þegar maður skoðar þess að þróun þá kemur ljósa að þetta er hluti að starri umræðu það hvort heilbrigðisstéttir ég takk yfir fleiri verkefni hver frá annari og meðal annars til að létta álagi af læknum og bæta aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu. Sem er þegar þú skoðar þetta er sko hvað er það sem lyfjafræðingur í apotek í dag gerir og hvað viltu að hann geti gert sem að má ekki gera í dag?
1: Já, þetta nú nokkuð stór spurning, skal ég segja þér. Auðvitað að þannig að, hérna, ef maður horfir bara á, ef við horfir bara á hagsmunatengslum, og hann kannski rétt, ég byrja þá að gera greið fyrir mínum hagsmunatengslum.
0: Já.
1: Ég sem setja áreg, ég áreg, hérna, þrjú apotek og eitt lifi átubú.
0: Já.
1: Og, hérna, þannig að þetta hefur þetta beina áhrif á minn, hérna, mína starfsemi. En það eru auðvitað þannig að við höfum ákveð að langstæstur hluti lifja þurfi uppáskrift frá lækni til og það eru mjög fastmótað reglur það þar hefur lyfjafræðingurinn í rauninni kannski það hlutverk að bara afgreiða þá viðkomandi lyf við erum sérfræðingar í lyfjum og hérna, getum í rauninni verið framlenging til dæmis læknisins hvað það varðar auðvitað er þannig að við gætum í dag fyllt betur eftir hefna, lifja meðferðum sem slíkum og það er auðvitað hluta því sem að, hefna, við erum svo sem að gera en þú getur rétt ímyndaði til dæmis að þú ert með apotek þar sem að þú ert kannski ekki með hverfis apotek eða eitthvað slíkt þannig þá getur þú verið með hópa sem að kannski þú farið litla snertingu og myndar kannski ekki svona þessi tengsla þú getur verið eitthvað skona umsjónamaður fyrir viðkomandi þannig að þetta myndi örugglega ekki henda í öllum apotekum. En ég nefnir bara dæmið það sem til dæmis ég svo út á landið, það sem að þú ert kannski eina apotekið í bænum.
0: Já, já.
1: Að þá ertu auðvitað með nánast alla heimamenn, alla daga, þannig að það er auðveldar að eiga við hlutum með þar. Svo eru hagsmun ára því ég nefndi það í náðan. Þá er það þannig að það getur verið erfitt að setja lyfjafræðingi þá stöðu að hafa fjárhagslega hagsmun af því til dæmis að selja lyfin. Þannig að það geti mögulega haft áhrif á á hérna dómgreind viðkomandi. Ég meina við höfum sett reglur það að læknar megi til dæmis ekki eiga apótek.
0: Já.
1: En þeir eru ekki að selja lyf sem þeir eru að ávísa. Og ég held að sé skynsamleg leið. Þá lítur auðvitað kannski að hinu. Viljum við treysta lyfjafræðingum til dæmis fyrir að það séu fleiri lyf sem eru til dæmis leið í lausasölu. Og þannig að það séu í rauninni þá ákvörðun lyfjafræðingsins að afgreiða þau lyf. Og það má til dæmis nefna í öðrum löndum, þar er lyfjafræðingum treyst til dæmis fyrir því að gera ákveðin próf á sjúklingi eða viðskiptavini og komi ljós að til dæmis bandi hérna, ákveðna sýkingar meðan sér svo streftokokka og komi ljós að aðeili fá í ákveðt slíkt próf, þá geti lyfjafræðingurinn ávísa. Það er ekkit slíkt hér á Íslandi ekki enn í dag. Við höfum líka verið að taka þátt í hér á Íslandi í því að til dæmis niður tröppun á verkjalifum og svo framvegis, þannig að við erum í alls konar samböndum við lækna það er meira svona á bara einstaklingsbasis heldur en að við séum að taka einhverja stjórn á slíku.
0: Já, akkurat, en síðan er það líka náttúrulega í þessu, Ólafur, að nú megið þið flytja beintinlif.
1: Já, svo ef þú ert með heildsöluleyfi.
0: Ef þú ert með heildsöluleyfi og þeim með flytinlifin, þannig að það skapa gríðarlega freistni vanda. Að ef að þið eru með lifsýðum að til dæmis þið flytinn sjálfur, að þegar þið sjáu sjúkling sem kemur til ykkar, þá líka horfið þið á lifjaskápin. Og þið eigið allt við þessu af því að það lifið sér þið flytiðin skilur þetta er rosalega svona þetta er svona siðferðslu vandi sem eru settir í
1: Já, reyndar er það þannig að við eigum ekki auðvöldum við hvað þetta varðar Nú nefn ég bara sem dæmi því að þegar þú ákveður flytiðin lifið á íslenska marka þá þarftu að láta skrá lifið og ef þú ert til dæmis með lif sem að er til fleiri sortir af eða fleiri tegundir af sama lifinu þá er það bara þannig að þú sækir verð og verðið er það sem ræður úrslitum um það sem þú ert að bjóða viðskiptavinum vegna þess að eins og var hérna áður þá var þeir skilt að bjóða
0: sjúklingum
1: minna lif ef það var meira en 5% munur og auðvitað er það þannig ef þú ætlar að vera í sko, business til lengri tíma þá er það nú einfaldlega þannig að þú getur ekki svínað á viðskiptavinnum því að samkeppnin auðvitað hún ætti þá að tryggja það að hann snúi sér þá eitthvað annað.
0: Já, já. Nema þessi einukonarstöðu, það er engin annar sem flytur að innnema þið eða við komum aðili.
1: Já, en þú ert samt alltaf að fá verðið hjá og þú sækir verðið, þú ákveður ekki verðið sjálf, þú sækir verðið til leiðastofnum.
0: Já, gott og vel.
1: Þannig að þú ræður ekki, sko, þú sem sækir
0: en
1: og svo eru ákveðna reglur til dæmis hvernig lyfjaverði hátt á Íslandi.
0: Já.
1: Það þannig eða var þannig allavega til lengri tíma að nú verið kannski aðeins að vinda vona því núna sem voru mjög skrýtna reglur hér á Íslandi
0: Já.
1: Að lyf sem skráð á Íslandi þurfi að vera á meðalverði þeirra landa sem við miðum okkur við
0: Já.
1: Og við erum alltaf í þeirri, í því mati lang minnsti markaðurinn Já. Í raunni örmarkaður þannig að við erum eiginlega að tryggja það að það verði minna af skráðum lyfjum á Íslandi heldur en væri hægt að hafa
0: Akkurat. En nú segir heilbrigðisráðherra í þessu hérna að þetta verði það fyrsta skrefi sem verið tekið í þessu það að þið verið látni bólusetti eða eigiða bólusetti
1: Já.
0: Akkur bólusetningar?
1: Ég þetta svona líkja ákvæmlega fyrir hvað það varðar að það er ekki lyf sem að þú afgreðir það út, það er lyf sem að þú notar á staðnum. Þetta er svona tiltölulega einföld aðgerð í þeim skilningi að bólusetja og lyfjafræðingar fara á námskeið, sérstök námskeið og svo eru þetta þarf að vera til staðar búnaður og svo framvegis ef að það verður ofnæmissvar hjá viðskiptavinnum og að þýleti til eru þá lyfjafræðingar undirbúnir undir það
0: Já.
1: En í sjálfsög hver nákvæmlega framkvæmi bólusetninguna Það ekki stóra máli í þessu.
0: En samt sem áður sko, hver ber ábyrgð ef eitthvað fyrir úrskeiðis? Lyfjafræðingurinn, apótekið eða heilbrigðiskerfið?
1: Já, lyfjafræðingurinn, við erum auðvitað tryggð
0: já.
1: Gagnvart því ef eitthvað kemur upp.
0: Já.
1: En svo það bara, ef það handvömm á okkar hálfið eitthvað slíkt, þá sætum við ábyrgð. En annars erum við með tryggingar gagnvart því að ef eitthvað kemur upp á.
0: En hvað er, hvers konar bólusetningar er það bara alveg saman? Hvað er það alla bólusetningar sem mögulega eru?
1: Sko, þetta er yfir þess að flensu bólusetningar og líka ferðamanna bólusetningar. Það hafa nú enda verið í ákveðnum apótekum í nokkuð langar tíma, ferðamanna bólusetningar. En þá þarf við þetta lífsýl til.
0: Já.
1: Það sem að breytast núna kannski það að það, við erum í raunin ekki háðir lækninu með það að þurfa að býja eftir ávísun á
0: Nei, þið getið ávísaði sjálfur
1: Já, það hægt að afgreða þannig
0: Já, þannig að mætti segja sem svo með við þetta að þá gæti það í sjálfur sér verið lausasölulif meða við þetta
1: Já,
0: ef að læknin þarf ekki að koma að
1: því Já, við þurfum reyndar að því að þetta er þegar þú ert að bólusetja, þá þarf það að gefa skýslu það
0: Já.
1: Þegar þú selur venilegt lausasölulif, þá er engin skráning á því
0: Já.
1: Og það er ekkit auðkennlegt hverju personu en í þessu skiptir þetta máli að halda sjúkraskrá
0: Já.
1: Og þess vegna þurfa lyfjafræðingar að skrá þetta inn í lyfsalagristu kerfi lyfjabúðurinnar
0: Já Já, já, en þetta er kannski fyrsta skrefið í þá átt að lyfjafræðinga fái aukin ávísunum rétt
1: Já, já ég, þú veist, þetta eru þetta, eins og ég nefndi á, þetta er aðeins umdilt
0: Já
1: Af því að við erum í raunin ekkit í annari stöðu heldur en læknar
0: Nei
1: og Ef við erum með ávísana réttin eins og læknandi
0: Já
1: Og þá hljóta koma upp bara nákvæmlega sömu atriði það hvort að freysnivandinn sé of mikill því að við erum auðvitað lyfjafræðingar eru hvorki betra að vera en læknar þannig að við höfum ákveð að læknar megi til dæmis ekki eiga apótek og það sé ástæða fyrir því og að samaskapi getum við þá ekki gefið lyfjafræðingum ótakmarkaði heimild til á þessu lyfjum
0: Nei, en það er líka annað þetta er öryggi sjúklings
1: Alkjörlega.
0: Og þá kemur hver hefur heildar yfir sín til dæmis nú það þannig að miskusti venjanir svo að það sé læknir sem hafi heldar yfir sín yfir heilbrigðis ástand sjúklings síðan fyrir niður apótek og allar að fá bólusetningu einhverju hafið þið þekkingu og vitneskum að viðkomandi geti hugsaði haft mikið ofnami eða undirliggjandi sjúkdóm sem að jafnvel fær ekki greiningu ef hann fær bara einhverja bólusetningu í apótiki og það er ekki skráði einhverja heildar sín hjá lækni.
1: Já, sko, nú er það þannig eins og ég nefndi að við erum skuldbundin til þess að skila af okkur upplýsingum inn í sjúkraskrá sem er unni lyfjaskráning viðkomandi.
0: Já.
1: Þannig að ég nefni það nú að þá hafa þetta læknar orðið aðganga því.
0: Já.
1: Væntanlega munum við sjá meira af sjúkraskrár upplýsingum sem að hægt er að nálgast að þetta stafræna ferli er unni alltaf að batna og svona verða skilvirkara. Þannig að ég sé alveg fyrir mér ef við bara horfum á gervigrindina. Gervigrindin mun auðvitað létta undir með ýmsu því að ef við horfum bara til dæmis það að lesa sjúkraskrár, það getur verið tímafrekt. Þannig að þú getur í rauninni þá fóðraða gervigrindina á spurningu. Mm-hmm. Viðkomandi með skráð ofnami gagvart einhverju bólefni eða einhverju slíku
0: og gervigrindin verður hann að lækna
1: hún verður allavega góðu liðsmaður í þeim efnum að fá svona yfirsýn yfir það sem að hérna, sem að gæti þá verið áskorun ég ætla líka að segja að það auðvitað hérna gervigrindin gæti orðið einhvern besta hjálpar tól fyrir leiðafræðinga sem að, í mjög langan tíma af því að við höfum verið að keyra til dæmis sagt milliverkanar á milli lyfja í svona gagnagrunnum og gervigrindin bara svo hún að verða það góð að hún ætti að geta svarað þessu rauninni bara spontán
0: en samt sem að þá fer þetta inn í sjúkraskrá sem eru náttúrulega persónuvendað og allt það eina á að vera átt að vera upphæðlega trúnaða milli læknis og sjúklings að vera að rjúfa það með því að dreifa heilbrigðisupplýsingum má segja en hins vegar Ólafur að þá hérna það sem er kannski meira áhyggjuefni það er setta heildar yfirlit tryggingin fyrir því að læknin örgla sjái það fyrir nú seint eða hvenær sem það nú og hann á líka jafnvel að bera ábyrgð því að hann starfar eitt í númerum og hann númer þetta og svo sjúklingurinn settur og þessi aðgerð sem er gerð út í bæ hún bara sett inn á númer læknisins í raun og veru og þannig að þegar upp er staðið ábyrða þátturinn er öruglega búið að ganga nógu vel frá því
1: Já, ég get allavega sagt í tilfelli sko bólefnu nú áttum ekki alveg á hvað að vísa en ég segi bara sem svo ef ég væri að skrifa bólefni til dæmis á eitthvað nafngreindan lækni þá væri það væri þá væntalega það sem þú ert að lýsa hér læknin getur auðvitað ekki borið ábyrð á því þess vegna er fullkomlega eðlilegt að lyfjafræðingurinn beri bara einhverjulega ábyrðina sjálf og það sé því það verið unni hann sem að í þessu tilfelli að ávísa eða selja en hann alltaf var skuldbundin til að skrá upplýsingarnar í sjúkraskrá og það algjörlega óháð lækn þetta unni bara lyfjafræðingurinn sem ber ábyrðina
0: en þess að það verið að taka núna af að enginn hafi heimilislækni
1: nei, ég held að það sé ekki máli ég held að sé í rauninni mér finnst skynsamlegt bara ef maður horfir á þá þjónustu sem við viljum að setja staðar í heilbrigðiskerfinu þá held ég að það sé og ég nú kannski bara gamaldags mér finnst ekki óeðlegt að læknir beri ábyrgð á svona ákveðnum aðgerðum sérstaklega sem að snúa að því að læknirinn sérfræðingur í að greina þannig að læknirinn kemur fram með greininguna og það eru þetta skjálfest hérna, viðbröðu við þeirri greiningu. Þannig að þú veist, hvort sem að kemur til ávísunar lyfja eða einhvers konar meðferðar, það þá í rauninu ábyrgð læknisins. Síðan kemur fjöldi annara heilbrigðisstétta að meðlanslífa frængar ef við erum að lyfja ekki. Gæti líka verið sjúkraþjálfara þó að séu þetta deiltum til dæmis, hvort að ákveðin hluti þurfi aðkomu læknis, en við höfum oft gert það þannig. Og það kannski leiður síður en við höfum verið að hengja fjárhagslu ábyrgðina á læknin þannig að læknin alltaf innvolvaðar í alla hluti það þarf tilvísun til sjúkraþjálfara og svo framvegis það þarf mögulega einhvers konar leyfi vottorð annað frá læknum sem að annars starfsmaður gæti auðvitað annars og nota bene læknirinn og sérfræðingurinn, okkar dýrmætasti starfsmaður. Það mjög mikilvægt að við notum tíma hans eða hennar með sem skilvirkustum hætti. Þannig að viðkomandi aðili, læknirinn, fái einvörðingu þau verkefni sem aðri ráð ekki vel við. Og þess vegna getur skipt máli til dæmis að flokka sjúklinga til lækna. En auðvitað getur það líka verið umdeilt.
0: Einmitt, en segir mig þó eftir þessi breyting að þetta var nú reynd að prófa hvað 2023 í COVID þá að gera tilraunarnir í lyfju að þeir voru látni sprauta þá en það var svona tilraunastarfsemi en hins að núna að maður spyr sig þessi breyting hver hver krafan, hver upphafið að kröfunni um að þetta þurfi. Það verið tala mikið um að þurfa nýta lyfjafræðinga meira, er það vegna lækna skorts á Íslandi hreinlega eða kemur þetta erlendis frá eins og bara frá hú?
1: Nei, ég held í rauninni að þetta snúist á einhver leiti líka um auðvitað bara heilbrigði stéttina sem slíka og auðvitað það þannig.
0: Hú hefur talað alltaf á heilbrigðismálstofnunni hefur talað mikið að þurfa að nota lyfjafræðinga meira
1: Já, ég held í rauninni að við horfum bara á þetta svona ef við tökum bara verkefni hjá okkur Íslendingum þjóðunar eldast það fyrir sjánlegt að við munum þurfa meira á heilbrigðisjónustunum að halda
0: Já.
1: Og það skortur á ýmsum heilbrigðisstéttum þannig að það er alveg kostur að geta þá nýtt aðra heilbrigðisstarfsmenn, þeir koma auðvitað kannski ekki í staðin fyrir læknana
0: Nei.
1: En þeir geta hins vegar breytt ýmsu bakvart í að þjónustan verði eftir sem áður betri
0: Já.
1: Og að það séu þá í rauninni kannski einvörungu þau mál sem heyra til læknisins
0: Já.
1: Sem að þangað berast
0: Já, en það hins vegar núna það sem að verður byrjað á, það eru þessar bólusetningar það á að fara að bólusetja börn ég veit nú ekki fyrir hverju en það annað mál en ef að kemur svona faraldur eins og COVID og annað sem alveg viðbú að komi þeir sem vil ekki gangast undir slíkar farsóta bólusetningar hvað munið þið gera að fólk segir nei?
1: Menarðu þá
0: ef þið verði eitthvað verið ætla að bólusetja bara alla og svo kemur lögregla með fólk til eitthvað og segir nei heldur, þessi neitar en hann þarf að fara
1: Já, ég held að það verði ég vona allavega að það verði ekki þannig að fólk verði leitt hérna í átnum til þess að láta bólusetja sig eitthvað slíkt
0: Það komi í lögin
1: Já, ég á eftir að sjá það raungerast Ég reyndar ekki tekið eftir þessu lögun
0: En að það komið þangað
1: þar Já, en ég ætla samt að segja að við eigum vonandi eitthvað eftir í að við sjá það raungerast ég myndi allavega að vilja sjá það að yrði þannig að einhver yrði færðir í járnum til að fara í bólusetningu En það
0: var þetta ekki rætt í þinginu þegar var við að samþykja
1: það sem var aðalega rætt í þinginu voru í rauninni það er ótrúlega niðurstöður að því að það var vita að þingi var í rauninni haft á kantin það kom úðalega lítið að málum og það daldið sérstætt og í rauninni mjög sérstætt og
0: mér var
1: Sigurðan Hilmarsson til dæmis hérna að fjalla mjög vel það
0: Já.
1: Að auðvitað er þannig að þingið á að koma til kasta þingsins
0: Akkurru heldur þið hafi verið haldið svona frá þinginu?
1: Ég held að rauninni reglunar eins og það voru þá hafi heimilega þetta og auðvitað var ég meina stundum erum að gangi gegnum eitthvað sem við höfum ekki allavega ekki okkar kynslóður hafi ekki gengið í gegnum þannig að þú veist þá er menn með einhverja varfærni og kannski má segja að svo varfærni hafi verið full mikil en maður hefur alveg skilning á því fyrstu vikuna tvær, mögulega þrjár að með að menn er að ná svona einhvern veginn utan vandan
0: Já.
1: Að menn vilji hafa vaðið fyrir neða sig en við vitum hér við viljum hafa einstaklingsfrelsi hér
0: Já.
1: Og við viljum að fólk ráði sig sjálft þannig að við viljum heldur ekki ganga á þann rétt einstaklingsins
0: Nei, en það bara þegar að fer inn í lagatexta og þinginu jafnvel haldið á kantinu með svo segir illa upplýst, lítið upplýsingar sem eru bráðnauðsilegar en samt verða í gegn
1: Já, ég vil meina til dæmis að það hefði verið alveg tækifæri og það byrtist meðal annars í ræðum okkar sjálfstæðismanna að það hefði alveg verið tækifæri að gera upp til dæmis COVID
0: já.
1: Og það væri ástæði til að gera COVID
0: Miðflokkurinn greita að hvað gegn þessu frumvarpi
1: já.
0: En ekki þið
1: Nei, það er erfitt, ég myndi segja að vera erfitt að vera á móti auðvitað er þannig að þegar út með lagafrumvarp það er ekki allt í þeim sem þú dánaði með
0: nei.
1: Og stundum er það þannig að þú ert óanæð með svo mikið og ákveður að segja nei stundum er það þannig að þú ert það ánæð með kostina að þú hleypir því í gegn og stundum er þetta bara nokkuð sáttur við frumvarpið þá bara segir já
0: Akkurat. Heyrðu, við segjum þetta gott í bíli Ólafur Adamsson, lyfjafræðingur og þingmaður sjálfstæðurflokksins fróðlegt að heyra þína hlið og ykkar á þessu, við höfum eftir að fjalla meira um þetta og sjá hvað setu þeirra framlega stundur og þetta verður, miskustu komið í framkvæmt og sjáum hvað gerist í apotekunum þeirra lyfjafræðingarnir byrja og hvað verður svona ofan á þeirra spurtur um ábyrðina Við segjum það og bestu þakki fyrir komin og gangi er allt í hæginn.
1: Takk fyrir mig.
0: Ólafur Adolfsson, lyfjafræðingur og lyfsali á Apotek Vesturlands á þremur stöðum og síðan er að þingmaður sjálfstæðisflossins og við fylgjumst með honum þar. Arnþrúður Karlsdóttir, takk fyrir verið í sæl.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4.